0: кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
1: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
0: Там,
2: де дім.
0: Дім.
2: Дім.
0: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
2: Там, де дім.
3: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проєкт «Там, де дім». Це подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. Ми створили цей подкаст, аби допомогти людям, які постраждали від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. І сьогодні у нас в гостях керівниця департаменту документування воєнних злочинів медійної ініціативи «За права людини» Анастасія Панцілєєва. Вітаємо, пані Анастасію.
4: Вітаю вас.
3: І будемо говорити про підтримку звільнених з полону цивільних. Велика тема. Ми завжди радіємо, коли звільняють наших людей. Ми знаємо, багато на громадському радіо розповідаємо про проблеми, з якими стикаються цивільні. І до останнього часу у нас навіть не було закону, який профільного, який би регулював ці питання. От нарешті він з'явився, але давайте почнемо, напевно, з того, що відокремимо головні проблеми. Проблеми, з якими стикаються люди, які виходять з полону.
4: Я, мабуть, почну зі статистики. Тоді нашої організації, взагалі наша організація з 2022 року вже предметно в рамках департаменту займається вивченням питання цивільних, які були фактично викрадені представниками військовими Російської Федерації і утримуються або утримувались як на окупованих територіях, так і по всій території Російської Федерації в місцях ув'язнення фактично. Тобто нами зафіксовано за всі роки, тому що ми вивчаємо і досвід попередній до 22-го 3824 випадки викрадень цивільних громадян. За нашою інформацією, з цих 3800 людей, 2359 ще досі знаходяться в утриманні. Звільнені були 1350 осіб. Загиблі, на жаль, 105 в умовах утримання або під час транспортування. Та, як ми бачимо, от зрозуміло, що ці цифри, певно, ще й більші, можливо, державні структури в деяких випадках мають точніші цифри, хоча ми постійно обмінюємося. Але от звільнених осіб 1360 наразі, так, за нашу інформацію.
3: Це за всі роки.
4: Так, це за всі роки, але я ж знову кажу, це може бути не точно, вірогідно, їх більше, набагато. Їх не те, що вірогідно, їх точно більше, тому що ми обліковуємо здебільшого тих, хто все ж таки виїжджає на безпечну територію. Це або територія України, або територія третіх країн. З ними можна зв'язатись, поговорити, уточнити точно. Є категорія осіб, які не можуть покинути окуповану територію після того, як їх було звільнено. Якщо нам вдається підтвердити інформацію, що ця людина звільнена, таких людей насправді дуже часто ув'язнюють повторно. Ми постійно переносимо цю людину зі звільнених в утримуванні, міняємо там дати і так далі. Але буває, що не ув'язнюють повторно. Проте ми кожну таку не можемо обліковувати, там 100% бути впевненим, що її звільнили, і вона там знаходиться у відносній безпеці. Ми знаємо, що таке окуповані території, це складно назвати безпекою. Всі ці роки загальної політики, злагодженої такої, систематизованої по відношенню до людей, які постраждали, її вона не була продумана державними органами на достойному рівні. Загалом регулювалась допомога таким людям на основі закону і постанови 296. Це така постанова, якою керується фактично міжвідомча комісія, яка працює при Міністерстві розвитку територій громад. Раніше при іншому міністерстві, зараз так.
3: Це та комісія, яка виділяє от ці 100 тисяч, да, про які ми пізніше будемо говорити.
4: Так. Угу. Це ця комісія, яка виділяє, але також важливо зазначити тут, що ця комісія підтверджує факт полону цивільного громадянина. І завдяки цій документу, який отримує цей громадянин, він може також претендувати на медичну допомогу і реабілітацію. Це важливо, тому що з цим є проблеми, тому що ця комісія не може повноцінно замінити державну політику в сфері підтримки громадян, базової підтримки громадян, постраждалих від воєнних злочинів різного роду, тому що це цивільні громадяни, це лише одна категорія осіб. Є безліч інших категорій, які потребують не меншої підтримки. Ну, ми з вами знаємо ВПО, це і постраждалі від сексуального насилля, і інші різні категорії громадян, які теж так само потребують підтримки.
3: І от людина вийшла з полону, да, під час обміну, ну, наприклад, під час обміну, давайте. Куди вона потрапляє і з якими проблемами стикається? Бо ми розуміємо, що полон – це майже 100% було катування, це точно людина знаходиться в стані, який потребує медичної і психологічної допомоги. От як тут регулюється теж у нас, бо ми часто чуємо новини про те, що людина потрапляє кудись, але навіть базових якихось речей іноді немає. От як регулюються, які проблеми?
4: Ну, ось, відповідно до закону номер 2010, а також постанови, людина після полону, зазначимо одразу, що зараз ми будемо обговорювати ті випадки, коли людину обмінюють в рамках офіційного обміну. Ми всі бачимо ці кадри, як приїздять наші хлопці, військові, цивільні, з прапорами, їх зустрічають. Далі вони мають пройти швидке обстеження. Я наведу той приклад, про який відомо, можливо, щось зміниться в локаціях, або якось по-іншому буває. Через Чернігівську область проходило обмін. Це загальновідома інформація. І в Чернігівській області людей обстежували, швидко обстежували, особливо тих, хто потребує термінової медичної допомоги, або є сумніви, чи може він без медичної допомоги бути довезений, скажімо, до іншої лікарні. Ну, зазвичай це пару годин, можливо, це може бути і день цілий піти на це, залежно від, власне, кількості осіб, які були звільнені. Потім в Україні було Міністерство охорони здоров'я виділено окремі лікарні, які мають статус реінтеграційних. А що це означає? Це така лікарня, яка не просто надає медичні послуги, а також координує отримання різних інших послуг особою. Фактично його реінтегрує в українське суспільство. Ідея непогана. Зараз розповім, як вона реалізується. Одна з таких лікарень є в Києві. І вона відома тим, що декілька обмінів цивільних громадян проходили, ну, от люди потрапляли саме в цю лікарню. В такій лікарні передбачається одна особа, яка має супроводжувати, фактично здійснювати кейс-менеджмент всіх, хто потрапляє туди саме після обміну в статусі цивільного утримуваного, звільненого. З того, що ми знаємо, це обмін, який проходив в серпні, такої особи не було. Ну, просто вакантна була посада. А звільнено було близько 50 осіб, які, звісно, ми розуміємо, навіть якби така особа була, кейс-менеджмент – це надзвичайно складна річ, я далі розповім чому, особливо в цих випадках. Вона би, звісно, не змогла би фізично впоратись з усіма запитами, які би сипались на неї, але її не було, тому фактично там адміністрація лікарні виконувала частково там якось ці функції. Далі починається, ну, фактично там наші правоохоронці починають встановлювати особи тих громадян, які не мають при собі документів. Росіяни часто не надають ніяких документів, ті там колись людина була затримана в 16-17 році, той паспорт вже давно десь вони поділи, або просто він не доїхав, або він прострочений, скажімо, і правоохоронці починають встановлювати особи цих людей. Паралельно ці люди отримують обстеження медичне. Також, взагалі, першими, хто потрапляє, певно, що до цих людей, це Національне інформаційне бюро, яке має зібрати, якби, запити цих людей. Ну, фактично запитати, чи у вас паспорт? Ні. Собі занотувати це. Чи є у вас якісь інші документи, які можуть допомогти нам встановити вашу особистість, ні, там, чи так, і так далі. Воно ж, представники ж цього Національного інформаційного бюро, мають при собі зразки заяв для оцієї міжвідомчої комісії, які роздають людям і слідкують за тим, щоб вони їх заповнили, і потім забирають, щоб ця людина, вона же 21 день має знаходитись в лікарні, відповідно, вона не може піти ногами в міністерство або скористатись інколи навіть поштою, це різний стан, ну, деякі люди не можуть, і так далі. Тому так злагоджено це все відбувається. На практиці дуже це перебування 21 день цих людей в лікарні, воно сповнене також і викликів для їхнього психічного стану і загалом. Значить, ми моніторили обмін, який відбувся в серпні, це ми обрали для своєї вибірки 44 особи, і їх опитали фактично в другий день, здається мені, після звільнення. Люди були, по-перше, в пригніченому психологічному стані, і це зрозуміло. Чому в пригніченому? Здавалось би, вони, ну, ще два дні тому були достатньо, ну, веселі. Я пов'язую цей пригнічений психологічний стан з тим, що що вони не розуміли. Загалом дуже складно навіть правозахиснику або, скажімо, якійсь дотичній особі до обміну зрозуміти, який же алгоритм дій далі, що конче необхідно зробити в першу чергу, що в другу чергу. Так, Національне інформаційне бюро трошки пояснює це. 44 особам декілька представників не можуть пояснити. Або, можливо, це неправильно організовано якось, ну, в плані, що треба одночасно пояснити по черзі, але все одно купа питань сипеться, тому що питання там такі в заявах на комісію. Люди ще з недовірою, там деякі факти треба викласти такі чутливі. Люди тільки позавчора фактично перебували в російському полоні. Вони не розуміють, чи точно їм писати, що саме їм писати. Їх могли покарати за це.
3: Ще... Вони дезорганізовані, так. Часто не знають новин же ж про це. І тому тут важко. Тут треба час, напевно, да, на звикання.
4: Ну так, але виходить, що оцю...
3: Треба швидко робити документи.
4: Так, бо... і тут саме комунікація відіграє важливу роль, тому що, я ж говорю, там є деякі питання, наприклад, стосовно поглядів людини, наскільки вона була патріотично налаштована, щось з цим пов'язане. Просто усвідомити, що якби він сказав це 2 доби тому назад, він би, ну, очевидно, би отримав побої в полоні, а тепер йому треба це швидко переналаштуватись і зрозуміти, що тут можна говорити, як є, і, ну, це складно. Також загалом починається от в цій реінтеграційній лікарні починають їх навідувати різні представники різних організацій. Ну, скажімо, ми всі знаємо повноважено з Верховної Ради з прав людини. У нього є представники свої. Далі є різні організації, які надають безоплатну правову допомогу. Вони теж приходять. Є представники різних громадських організацій. Одні психологічно надають допомогу, інші юридично. Хтось документує. І це велике навантаження на психіку людини. До того ж, є медійно відомі випадки. Скажімо, в наступному обміні було звільнено колишнього міського голову Херсона, журналіста Уніан Дмитра Хилюка. Величезна кількість журналістів, активістів, знайомих, бо це були відомі люди до полону, вишиковуються в цих лікарнях, щоб побачити людину, обійняти і так далі. Треба зважати також на те, що, ну, як людина, яка відповідає за документування, можу сказати, що, наприклад, в міжнародному кримінальному суда, да, в міжнародного кримінального суда є свої критерії, як має бути опитана людина. І релевантні свідчення вважаються тоді, коли правоохоронець – це фактично перша особа, з якою говорить потерпілий. Якщо це 21 особа і 21 до цього були журналісти різних видань, ці свідчення вважаються нерелевантними з різних причин.
3: Може бути викривлення
4: і... Та, ну, да, людину по-іншому питали, там є своя специфіка, а також, якщо це особливо були прямі ефіри, де, та навіть і просто журналіст, де забагато співчуття було щодо одного інциденту, щодо іншого засудження. Людина потім, ну, кожен з нас, коли відчуває, скажімо, якесь засудження, не схильний повторювати це знову. Тобто, це так психіка влаштована. І щось може бути просто витіснено, важливе для з точки зору правоохоронців. Тому це от дуже важливо, щоб правоохоронці мали, якби, пріоритет доступу до цих громадян і були готові, тому що є ще одна проблема, що, ну, давайте уявімо ось приклад нашого, скажімо, кейс-менеджменту. Ми одну особу взяли на супровід повністю звільненого. 17-й рік його було затримано в місті Алчевськ. Ось він звільнився в серпні. В Україні нікого немає. Має єдиного родича, і цей родич не в Україні і не може приїхати. Житла немає тут. Дією не користувався, тому що до потрапляння в полон він мешкав на окупованій території. Фактично, він був в Україні повноцінно. Ну, можливо, він виїжджав там короткотерміново за цей період між 14-м і 17-м. Так, щоб мешкати в Україні, це було до 14-го року. Тоді не було дії, не було, скажімо, ну, розвинених ЦНАПів, різних інших видів послуг. Людина просто потрапляє. Навіть допускаю, що технології, скажімо, телефон, виглядали по-іншому. Плюс це людина, яка не є дуже молодою, прогресивною, щоб швидко схопити. Тому доводиться фактично встановлювати дію людині, вчити користуватись телефоном. Ось, наприклад, наше звичне з вами сьогодення, скажімо, ми і ви, і я, і багато наших слухачів підписані на різного роду телеграм-канали або інші види джерела інформації, які повідомляють про тривогу. Десь через тижні 2 спілкування в мене заграла тривога, я звернула увагу, що в цього чоловіка не заграла на телефоні тривога. Я запитала, чому у вас, він не знав, знав, що треба, що є взагалі такі додатки різні. Я встановила йому додаток і так далі. Але добре, що це і собі записала, що треба наступний раз в кожного перевіряти і повідомляти, що ось так, давайте я вам прямо встановлю, оберу цей населений пункт, в якому ви мешкаєте, щоб ви могли мали час сховатись при масованому обстрілі, скажімо. Тобто такі люди, очевидно, потребують кейс-менеджменту, який виходить за рамки стандартних послуг. Крім того, потребують обов'язково єдиного вікна, не так, що купа інституцій і їх представників приходять в лікарню і комусь щось сказали, того не було, той був на процедурах. Єдиний алгоритм від держави, що має робити ця людина, яким чином може отримати допомогу. І сама допомога, звісно, важлива.
3: І от цей кейс-менеджмент, він же ж не забезпечується державою, виходить? Тобто навіть в законі не прописаний?
4: Ні, не забезпечується. Угу. І ми адвокатуємо за те, щоб держава мала єдину інституцію відповідальну за цих осіб. Щоб це не був, скажімо, закон чи постанова, який включає безліч інституцій. Від обласних, тобто деякі є області, які майже окуповані за час, доки людина провела в полоні. Навіть ось в цей приклад цього чоловіка, що коли він потрапив в полон, його справа про його розшук знаходилась в поліції, ну хтось з родичів подав, в поліцейському відділку в місті, якщо я не помиляюсь, це був Сєвєродонецьк, якщо я не помиляюся, або десь поруч. Вийшовши на волю, людина зрозуміла, що місто окуповане, їй треба дізнатись, куди ж переїхав в слідчий департамент, в якому його справа особиста. Він дізнався, це Дніпропетровськ, і там вже сконтактував. Але просто реальність наскільки змінилась для цих людей, що навіть того міста, яке, ну, його місто було окуповане, тому розслідували в іншому, і навіть воно вже окуповане. І, можливо, там якісь відомості були знищені під час бойових дій. Це треба все відновити, все це складно.
1: Там, де дім.
3: Ми зараз поговоримо теж покроково, що робити, що може забезпечувати держава. Нагадаю лише, що говоримо ми із керівницею департаменту документування воєнних злочинів МІПЛО Анастасією Пантелеєвою. Говоримо про підтримку звільнених з полону цивільних саме. Отже, от людина, яка потрапляє в лікарню, і перш за все їй треба встановити, як я розумію, факт позбавлення волі для того, щоб організувати всі інші процеси отримання документів, тобто зібрати документи для от комісії, про яку ми згадували. Комісія при розвитку території. Що саме робить ця комісія? Вона цей факт встановлює на основі чого? Які документи для цього потрібні? Чи може людина їх зібрати, якщо у неї, наприклад, немає навіть паспорту? Да? Як відбувається збір цих свідчень?
4: Якщо у неї немає паспорту, не може вона зібрати, звісно, такі документи. Але, наскільки мені відомо, для тих осіб, які в офіційному обміні, для них старається держава якнайшвидше зробити паспорт. Насправді тут є інтереси держави, тому що громадянин має мати якісь документи, які посвідчує особу. Можливо, він вийде з лікарні, чи там будуть якісь обставини, де він його треба ідентифікувати. Зрозуміло, поки він в лікарні, в своїй палаті, там обмежена коло осіб, знають, хто це. Таким людям намагаються якнайшвидше насправді зробити паспорт. І тут проблеми саме з паспортом немає, тому що тут паспортний стіл добре співпрацює з Національним інформаційним бюро. І після цього людина заповнює заяву і докладає, ну, бажано, щоб там до цієї заяви треба докласти документи, які би підтвердили, що людину було затримано. Це витяг з єдиного реєстру досудових розслідувань. Це документ, який Служба безпеки України, при Службі безпеки є об'єднаний центр обліку. Вони теж надають свій документ. Ну і заяви, в яких людина фактично розповідає, якщо простою мовою, що з нею сталося, з яких причин, і де вона перебувала, і за яких обставин була звільнена.
3: Якісь свідки, можливо, да, є?
4: Ну, якщо це офіційний обмін, зазвичай свідків не просять, і людині дуже складно знайти якихось свідків. Тобто її там можуть десь з, я не знаю, далекої там Росії, з далеких територій Росії, всі свідки там лишились, скажімо. Але людей же звільняють і по-іншому. Звільняють просто в окупації, через місяці полону, фактично. Декому з них вдається виїхати і заїхати на територію України, і тоді так. Про них інколи не знає наша держава. Навіть немає заяви в поліцію, тому що якщо всі рідні там, або це людина-сирота, теж так часто буває, ну, або інші причини. Зараз, якби, часи повномасштабного вторгнення, рідні могли загинути, це єдина там особа, яка вижила, і ніхто не подав в поліцію, скажімо. Держава не знає про цю особу. Тоді так, це складний процес, тому що їй потрібно фактично піти самому заявити в поліцію, що проти нього чи неї було вчинено злочин, воєнний злочин, відкрити там справу, йому надають статус потерпілої особи, і далі вже така особа може ці заяви писати і претендувати чекати на те, що комісія розгляне фактично ці заяви. І, звісно, вона може докласти туди свідчення свідків, якщо такі є, якщо виїхали сусіди, які бачили, або виїхали інші, кого утримували в сусідніх камерах. В цьому може допомогти теоретично і поліція, тому що поліція розпитує про місця утримання, і часто це у них же є великі провадження по одному місцю утримання, скажімо. І вони там бачать, хто кого, в який час, коли йде, утримували.
3: Правозахисники, які теж да, верифікують цю інформацію обов'язково, і в своїх базах це
4: обов'язково. Ну і також є ось ця ж комісія, вона складається, крім того, що з правоохоронних органів, представників профільних інституцій, ще також і з представників громадських організацій, які спеціалізуються на документуванні воєнних злочинів. А отже, можуть бути корисними тут, тому що швидше, ніж будь-яка інституція, можуть, якщо знають, звісно, пояснити, що це, ну, для якби загального розуміння, хто ця особа, за яких обставин її було викрадено, хто може свідчити про те, що підтвердити фактично і факт її викрадення і обставини. То так.
3: Отже, комісія розглядає заяви, і після цього людина може претендувати на що? От одноразово, просто про це багато говорять, тому на слуху трішки, мені здається, фінансова допомога в 100 тисяч гривень, а що ще?
4: Так, одноразова фінансова допомога 100 тисяч гривень за кожен рік полону. Скажімо, якщо людина отримала 5 років полону і була обміняна, скажімо, то вона отримує 500 тисяч гривень за кожен рік полону і ще 100 тисяч за по факту звільнення. Також на цю ж допомогу можуть претендувати і родичі, але до звільнення. Тоді вже після звільнення людина менше отримає. Скажімо, 5 років родина подає, людину викрали, родина подає заяви, комісія встановлює факт. І тоді родина отримує 5 років, ну а по факту звільнення вже тоді тільки 100 тисяч отримує сам звільнений, власне. Бувають різні варіанти.
3: То це важливо, що людина, навіть не звільнена з полону, її рідні можуть претендувати на цю допомогу,
4: так,
3: звертаючись до комісії.
4: Це для того і так задумка була, що родини можуть бути підтримані державою на час, коли фактично, ну, часто чоловіки, жінки теж, яких є діти, ну, перебувають в утриманні.
3: Чи тут якась ще, можливо, медична, психологічна допомога? Теж після цього людина, ну, може на неї претендувати.
4: Загалом ось ці лікарні, куди потрапляють цивільні обміняні, вони ж є як реінтеграційними, там мають надавати психологічну допомогу. Ці особи, вони також можуть претендувати на реабілітацію. Є визначений перелік за Міністерством охорони здоров'я закладів, де вони можуть отримати реабілітаційні послуги відповідно до там основного захворювання чи там основної потреби. Так, якщо це психологічний стан, то є заклади, де можуть реабілітувати, або там опорно-руховий апарат і так далі. Єдине, що, знову ж таки, це треба пояснювати. Все це треба пояснювати. Людина сама не може так швидко розібратись на тому рівні, що часто люди мають поганий фізичний і психологічний стан. Їм треба це пояснювати. Фактично, давайте уявимо з вами, звільнили людину з окупованих територій. Те, що ми вже з вами згадали, що немає дії, там, можливо, якихось навиків, як користуватися сучасними технологіями. Людина не знає, що треба укладати договір з сімейним лікарем, тому що, ну, це не кожна, не знаю, дехто, звісно, був нещодавно там не в полоні, потім в полоні, потім знову, і тому він знає цей алгоритм, але багато ось цей обмін, який ми моніторили, люди не знають. Вони опинились в окупації до того, як взагалі
3: була ця реформа.
4: Тому їм треба пояснити, що тепер це так працює. Більше того, щоб отримати якесь додаткове лікування, продовжити це лікування після 21 дня, консультацію або направлення на реабілітацію, людина йде до сімейного лікаря в Києві, фактично, в тому місті, куди її привезли в цю лікарню реінтеграційно. І це теж складність, тому що, коли ми з вами говоримо про житло, зараз ситуація погана, є різні ініціативи, які хочуть покращити, щоб ці люди розподілялись по різним громадам, які мають можливість і їх фактично розмістити. І в такому випадку людині треба інший лікар. Вона їде, знову інший договір. Тобто, уявіть, скільки на людину навантаження відбувається з документами, з сучасними системами.
3: Це дуже важко, і ми вже не говоримо про людей, які були зовні, да, процесів, які всередині країни проходять. Тут, коли ти стикаєшся іноді з державними інституціями, ти, знаходячись всередині, не знаєш алгоритмів, просто тому що їх не існує, треба їх самому собі прописати. Тому це, звісно, дуже важкий процес. Хотіла вас запитати, пану Анастасія, щодо житлових програм. Чи можуть, чи гарантує держава по житлу щось? Ну, я так розумію, що квартиру ніхто не виділяє і закон це не забезпечує. Проте, чи допомога стосовно цього існує взагалі?
4: Дивіться, на базі Міністерства розвитку територій і громад зараз нормативну базу по житлу розробляють спеціалісти і експерти. Що важливо? Важливо, ну, на чому наголошують експерти, тому що наша організація питання житла не покриває, але з того, що експерти підкреслюють, що це буде нормативна база, яка би стосувалась різних категорій постраждалих від воєнних злочинів. Це, наприклад, ВПО, їм потрібно житло. Ну, і різні інші категорії, так? І тут важливо, щоб існувала пріоритизація. Не просто, що, скажімо, звільнений цивільний є теж ВПО, тому що він через, от коли потрапляє на вільну територію, після там встановлення особистості, ще робить довідку ВПО ще одне. От уявіть кількість документів. А є також ВПО, це люди, які, на щастя, не були затримані, утримувані,

0: це було викрадено під час викрадення, чи там вилучено, як росіяни це, мабуть, називають. І як це відновити? Це дуже довгий процес відновлення, часом через суд, з пошуком свідків. Ну, лікар, це складно відновити свій диплом. Житло для них, звісно, має бути пріоритизовано. Наразі держава, ну, всі ми знаємо, що немає такої злагодженої політики, ініціативи є і напрацювання є. Але як це відбувається наразі, різні громадські організації, благодійні фонди, також обласні державні адміністрації різних громад допомагають цим людям, допомагають як можуть, там є різні нюанси, поки що вони не враховуються, але експерти, які розробляють нормативну базу для законопроекту по житлу, там наголошують, там є цікаві деталі, яке це має бути житло, щоб воно не принижувало гідність людини, тому що житло можна різне назвати, а які є мінімальні вимоги до цього житла і так далі. Це дуже цікава тема, насправді, яку ще потрібно вивчати і працювати над нею.
1: І просто якщо ми говоримо про Київ, тут є можливість теж подати, я так розумію, можна претендувати, да, на виплати щодо оренди, як це називається, субсидія, да? От можуть люди, які звільнились з полону, на це претендувати?
0: Я не чула таких випадків. Я не є експерт з житла, щиро вам скажу. Ну, я не чула про такі випадки. Проте, з того, що нам відомо, що є допомога від обласних адміністрацій. Вони покривають декілька місяців, покривають оренду, скажімо, житла. До речі, покривають як ті адміністрації, звідки людина походить, навіть якщо, очевидно, її населений пункт окупований, так і можуть покривати ті приймаючі, скажімо, Київська обласна. І тут важливо, що Київська обласна, на неї теж велике навантаження. Ми обговорювали от буквально сьогодні з різними представниками різних ГО, що люди звільнені, вони прив'язуються до Києва. І це не тому, що тут гарне велике місто, геть не тому. Часто в них немає нікого, і ось вони в перший день познайомились, скажімо, з нами. А потім познайомились з представниками уповноваженого, і ось в них вже є такий контакт. Ніяких немає, це є. А потім познайомились там ще з юристкою з безоплатної юридичної допомоги. Занесли цей контакт. І є певний страх їхати в громаду, ну, скажімо, може запропонувати будь-яка громада. Я не знаю, як часто пропонує, думаю, не часто, ну, переїхати і там. Але навіть якщо би пропонувала, якщо це не одразу відбувається через 21 день, трохи пізніше, людина починає обростати якимись знайомствами, знову ж ці лікарі, з якими укладено договори, довідка ВПО, яку треба теж перереєструвати на новому місці. І люди намагаються триматись вже тут. І це, звісно, навантаження на місто, на область, тому що всі вони осідають якби тут.
1: І тут багато питань, які ми вже підняли і про які лише так трішечки згадали, але МІПУЛ дуже багато працює над цим. І було от звернення в жовті, да, до профільної міністерки. Чи була якась реакція? Наскільки держава наразі є фідбек щодо цього? Наскільки почули правозахисників?
0: Да, ну тут треба повернутись до цієї комісії, яка підтверджує факт полону, що ця комісія керується постановою, в якій є пункти про те, що головним чином комісія звертає увагу в заявах на той факт, чи людину було затримано з таких причин, як релігійні погляди, проукраїнська позиція, опір, допомога там Збройним силам України або професійна діяльність. Ну, це я так своїми якби словами, але досить зрозуміло. Там, скажімо, це якщо наводити приклади щодо релігійних поглядів, це часто з Криму.
1: Хізбут-Тахрір, свідки Єгови. Це
0: так,
1: теж.
0: Так, якщо професійна діяльність, журналісти, Рощина, ось, або органи місцевого самоврядування, допомога Збройним силам, це часто люди, які мали, скажімо, родичів в Збройних силах, проживали на окупованих територіях, спілкувалися. Цього достатньо вже. Можливо, справді щось передавали, скажімо, якусь інформацію ділились, щоб наші збройні сили були обізнані, де є ворог, які його локації. Не всі випадки підходять під ці критерії. Є багато випадків, де людина або не знає, чому її затримали, сумнівається, немає жодних доказів, не була засуджена, утримувалась інкомунікату. Добре, якщо є вирок, в якому написано російський, так, ми не визнаємо ці вироки.
1: Але ми можемо розуміти, що інкримінували, хоча б, щоб прив'язати до...
0: Просто розумію мотивацію, чому цю людину там вважали підозрілою там в лапках. Так. Але, звісно, є люди, які були затримані абсолютно з незрозумілих причин, і таких людей комісія може не підтримати. Так, ми справді звертались до прем'єр-міністерки, і в грудні було прийнято нову постанову, яка задумується, що вона буде покривати фінансову підтримку для тих, фактично, хто або не зміг отримати фінансову підтримку в...
1: При комісії.
0: Так, при комісії. Місії діючий нині, або розуміє, що немає, прочитав цю постанову, розуміє, що він не підходить під жоден з цих пунктів, але все одно він є фактично

0: Він є постраждалим від воєнного злочину, тому що його утримували, затримували. І в такому випадку він може звернутися до іншої комісії при цьому ж самому міністерстві. Ця комісія буде сприяти фінансовій допомозі в розмірі 50 тисяч гривень.
1: І вона вже працює, ця комісія?
0: Ні, тобто, вона зараз на стадії затвердження. Ще не було жодного засідання, формування і затвердження, би так назвали.
1: І знову ці весь перелік документів теж можна буде на сайті міністерства прочитати. Звісно. Там все треба буде простежити. Багато питань проблемних ми проговорили, проте все ж таки, на вашу думку, пані Анастасія, наразі, що може ще зробити конкретна держава, щоб базова система підтримки людей, які були звільнені з полону, да, цивільних людей, була більш дієвою, більш ефективною? Що необхідно зробити перш за все?
0: Мати єдине вікно і єдину відповідальну інституцію, яка би розробила алгоритм і фактично несла відповідальність за підтримку на різних етапах цих цивільних звільнених з полону, а також інших. Що важливо, коли ми відділяємо, це вже недобре. Це, мабуть, комплексна базова підтримка для постраждалих від воєнних злочинів. І підставою для такої підтримки могла би бути, на нашу думку, найкращою підставою могло би бути кримінальне провадження, де є людина визнана постраждалою від воєнного злочину. Це, ну, не щось інше, а саме це. Досить справедливо. Якщо людина є постраждалою від воєнного злочину, вона заслуговує на базову підтримку для себе.
1: Дякую вам дуже. Нагадаю, що говорили ми з керівницею департаменту документування воєнних злочинів медійної ініціативи «За права людини» Анастасією Пантелеєвою. Говорили про підтримку звільнених з полону цивільних. Це був проект «Там, де дім». Тетяна Курманова працювала при мікрофоні. Слухайте, думайте, не перемикайте хвилю.
2: «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
4: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства «Куншту» з громадським радіо.
5: Ілюзія безпеки. Як Налбуфін здобув популярність і чим це загрожує? Написала Олена Козар. Начитав Стас Корольов. У 2023 році препарат з діючою речовиною Налбуфін увійшов у топ-10 лікарських засобів за обсягами аптечних продажів в Україні, посівши при цьому п'яте місце. Для Налбуфіну це велике досягнення, адже у 2022 році він посідав лише 23 місце, а у 2021 – 31. А ось для українського суспільства це велика проблема. Налбуфін – небезпечний опіат. Його використання суттєво зросло з початком повномасштабного вторгнення і може призвести до катастрофічних наслідків. У цьому подкасті розповідаємо про побічні ефекти налбуфіну і альтернативні способи знеболення, а також про те, як прагнення втамувати біль може обернутися епідемією залежності. У 2021 році HBO випустили міні-драму під назвою «Ломка». Два роки потому вийшов серіал «Таблетка від болю» на Netflix. Обидва розповідають одну історію – про опіоїдну епідемію, епіцентром якої стали Сполучені Штати. У 90-х роках на ринок Америки вийшов новий препарат – окситонтин. Він позиціювався як перший опіоїд, що не викликає залежності. Насправді це було не так. Хибне уявлення про безпеку препарату та агресивний маркетинг призвели до епідемії залежностей серед людей, які приймали оксикантин, щоб позбутися болю. Ця епідемія триває й досі. Сьогодні в Україні є схожа проблема. Препарати з налбуфіном стали популярними знеболювальними. Їх можна побачити в аптечках військових. Їх також призначають пацієнтам в цивільних лікарнях. Налбуфін позиціюється як безпечний опіоїд, але так само, як і в історії з оксикантином, це не відповідає дійсності. Налбуфін – це синтетичний опіоїдний анальгетик, який одночасно є і агоністом, і антагоністом опіатних рецепторів. Це означає, що він блокує одні опіатні рецептори і стимулює інші. Як це працює? Якщо взяти, до прикладу, морфін, один із найвідоміших опіатів, то він діє лише як агоніст, знімає біль, але при цьому пригнічує дихання, порушує свідомість і викликає ейфорію, яка може призводити до формування залежності. Натомість інший препарат, налоксон, діє як антагоніст опіатних рецепторів. Він блокує дію морфіну та не пригнічує дихання. За ідеєю розробників, налбуфін мав поєднувати у собі всі хороші властивості опіоїдів, а саме швидко і ефективно знімати біль, і не мати при цьому негативних побічних ефектів, а саме не пригнічувати дихання, не викликати ейфорію і залежність. Але все це тільки в теорії. Дія і побічні реакції налбуфіну. Якщо дивитися тільки на фармакодинаміку налбуфіну, він мав би ідеально знеболювати пацієнтів і стати саме тією чарівною пігулкою, яка допомагає і не шкодить. Проблема полягає в тому, що властивості препарату в теорії і на практиці – це різні речі. Налбуфін може пригнічувати дихання, особливо якщо його вводити вперше чи збільшувати дозування. Він також може викликати залежність, як і будь-який інший опіоїд. В огляді використання налбуфіну бразильські анестезіологи припускають, що його здатність викликати залежність трохи нижча, ніж в інших опіоїдів. Але вона безсумнівно є, тож препарат має використовуватися лише під наглядом лікарів і не довше, ніж протягом 72 годин. У Південній Кореї налбуфін було внесено до списку контрольованих речовин після того, як кількість випадків виникнення залежностей у 2001 році збільшилась у понад 10 разів. Налбуфін має дозозалежний ефект. Це означає, що пацієнт навряд чи стане залежним після першої дози. Але що більше доз препарату отримає людина, то вищим буде ризик виникнення залежності. Для кожного ця кількість доз буде індивідуальною. Для когось 50 доз, а для когось 5. Варто також врахувати, що налбуфін виводиться з організму досить швидко. Його потрібно вводити кожні 4-5 годин. На відміну від морфію, який потрібно вводити кожні 6-8 годин. Більше введень препарату, більше доз, вищий ризик виникнення залежності. Але найголовніше те, що стосовно знеболювального ефекту налбуфіну точаться дискусії. Кохренівський огляд показує, що комбінація 200 мг ібупрофену і 500 мг парацетамолу ефективніше знеболює, ніж прийом опіоїдів. Також Центр з контролю за захворюваннями США наголошує, що нестероїдні протизапальні засоби, як от ібупрофен, мають такий самий ефект при багатьох випадках гострого болю, розтягненнях, травмах, стоматологічних втручаннях, каменях в нирках чи мігренях. Звісно, іноді пацієнтам потрібні опіоїдні знеболювальні, але не обов'язково налбуфін. Деякі дослідження припускають, що знеболювальний ефект налбуфіну дорівнює знеболювальному ефекту морфіну. Втім, дія морфіну може тривати довше та бути ефективнішою при підвищенні дози. Налбуфін має ще одну проблему. Вона показана у швейцарському дослідженні серед пацієнтів, які травмувалися, катаючись на лижах. Коли пацієнти отримували налбуфін від парамедиків, вони описували зниження болю на 3-5 пунктів. Але при цьому, коли вони пізніше потрапляли до лікарів, то часто потребували більшої долі знеболювальних, зокрема морфіну, щоб втамувати біль. Це пояснюється тим, що налбуфін блокує рецептори опіатів. Тож після його прийому потрібно значно більше опіатів, щоб досягти знеболювального ефекту. З такою самою проблемою стикаються лікарі на стабілізаційних пунктах, до яких потрапляють поранені українські військові. Якщо пораненому вводили налбуфін на домедичному етапі, то потім лікарям потрібно вводити більше, ніж би це знадобилося без налбуфіну. Коли варто і не варто використовувати налбуфін? Дискусії щодо використання налбуфіну часто радикалізуються. Одна сторона обстоює безпечність препарату, не помічаючи його недоліків, інша виступає категорично проти будь-якого використання препарату. Варто розуміти, що налбуфін – це справжній лікарський засіб, який з'явився в кінці 70-х і відтоді багато досліджується. Він має своє місце в лікарській практиці. Якщо йдеться про одноразове використання для пригнічення свідомості чи зняття болю, лікарі можуть обрати налбуфін, як і морфін чи фентаніл. Наприклад, налбуфін є в настановах знеболення пологів. Деякі акушерогінекологи в різних країн дійсно пропонують його замість епідуральної анестезії. Також налбуфін іноді використовують у стоматологічній практиці. Але його не варто призначати для тривалого систематичного лікування хронічного болю. Принаймні, з цього не варто починати. У 1986 році Всесвітня організація охорони здоров'я запропонувала так звані сходинки до полегшення болю. Першою сходинкою є використання неопіоїдних лікарських засобів, таких як парацетамол. На другій сходинці – опіоїд помірної дії, як кодеїн. І лише потім, якщо два попередні кроки не спрацювали або перестали допомагати, пацієнту можуть бути рекомендовані опіоїди на кшталт морфіну чи того ж налбуфіну. Налбуфін також не можна використовувати на етапі евакуації поранених з лінії зіткнення. Використання опіоїдних препаратів потребує певних медичних навичок. Якщо у пораненого буде гостра реакція на препарат, наприклад, порушення дихання, бойові медики можуть не знати, як надати допомогу. Також, як згадувалось вище, використання налбуфіну блокує дію наступних опіоїдів. Їх вводять пораненому на госпітальному етапі, коли, наприклад, проводять ампутацію. Крім того, деякі військові скаржаться, що налбуфін насправді не полегшує біль, а лише притупляє свідомість. Біль при цьому лишається. Альтернативні і кращі методи знеболення. Методи знеболення залежать від багатьох факторів, але в більшості випадків слід дотримуватися принципу від простого до складного. Тобто починати з простіших опцій і рухатися далі, доки щось не допоможе. Якщо пацієнт звертається до лікаря з болем у спині, то першою рекомендацією мають бути не ліки, а фізична активність і зміна способу життя. Далі – ібупрофен і парацетамол. Якщо вони не допомагають, то і тут не настає час для опіатів. Адже існує ще безліч варіантів, які лікар може запропонувати пацієнтові для полегшення болю. Наприклад, спробувати інші нестероїдні протизапальні препарати та їхні комбінації. А також кортикостероїди, антиконвульсанти чи навіть антидепресанти. І лише після того, як випробувані всі інші методи, в рекомендаціях можуть з'являтися опіати. Але вони точно не можуть бути препаратами першого призначення в переважній більшості випадків. Крім того, знеболення може залежати від наявних можливостей надання допомоги. До прикладу, якщо військовий отримав поранення, то на етапі евакуації можливості для знеболення досить обмежені. Скоріше за все, це будуть лікарські препарати, які пораненому дадуть перорально або вколють внутрішньом'язово. На етапі стабілізаційного пункту поранений вже потрапляє до лікаря, який може застосувати складніші методи знеболення – вколоти блокаду або зробити ін'єкцію місцевого анестетика. Після потрапляння в госпіталь можливості для полегшення болю ще більше розширюються. Пораненим із фантомними болями після ампутації, наприклад, можуть запропонувати ін'єкції ботулотоксину, який перерве зв'язок між нервом та головним мозком і зупинить проходження больового сигналу. Такі процедури вже пропонують пораненим українським військовим у Феофані. Ці методи разом із кваліфікованою фізичною реабілітацією можуть бути набагато ефективнішими за прийом опіоїдів. Чому налбуфін здобув популярність? Більшість людей звертаються до лікаря саме через біль головний, зубний, у спині, у м'язах будь-де. Біль лякає, знижує якість життя, і зазвичай люди прагнуть не стільки одужання, як позбавлення від болю. У цей момент на сцені з'являються знеболювальні ліки. Більшість із них є дієвими, ефективними препаратами, які допомагають людям позбутися страждань. Але також є чарівні пігулки, як оксиконтин чи налбуфін, чиї побічні ефекти часто замовчуються, а ефективність перебільшується. Головна проблема налбуфіну – це ілюзія безпеки, яку він створює. Роками навколо нього вибудовували маркетинговий образ безпечного препарату, що не викликає залежності. Він продається в будь-якій аптеці. За ним не потрібно їхати в спеціалізовану аптеку, як за морфіном. Для нього вистачить звичайного електронного рецепта від будь-якого лікаря, а іноді його продадуть і без рецепта. Повномасштабне вторгнення лише посилило його позиції, а доступність і реклама підняли його на 5-те місце всеукраїнського рейтингу ліків. В Україні, як і в цілому світі, існує велика проблема з адекватним знеболенням, з діагностикою болю, з різноманітністю методів лікування больового синдрому. Часто і пацієнти, і частина медичної спільноти мають викривлене уявлення про безпеку препаратів. Наприклад, в суспільстві йде багаторічна дискусія про використання медичного канабісу, який є наркотичною речовиною. Але при цьому спокійно сприймається лікування корвалолом і барбавалолом, зроблених на основі наркотичного фенобарбіталу. Так само люди панічно бояться морфіну, але охоче купують налбуфін. Коли пацієнти і лікарі не усвідомлюють потенційної шкоди препарату, вони не можуть адекватно оцінити ризики від його прийому. Передбачити, напевне, наслідки популярності налбуфіну неможливо. Але ми можемо подивитися, наприклад, опіоїдної епідемії США, щоб зрозуміти, що діяти треба вже зараз.
4: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: На хвилі громадського радіо.

на Громадському радіо.

мусиш знайти. Люди далі прокидаються, люди далі не ховаються, нова глибина напроти нас.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо. Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
2: 13.25.
3: Жінки.
4: Мир. Безпека.
5: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
6: Спільний проєкт Громадського радіо
7: та громадської організації «Жінки в медіа».
8: Всім привіт! Це подкаст 13.25 на Громадському радіо. Мене звати Анастасія Багаліка, я ведуча. Зі мною у студії Ліза Кузьменко, очільниця громадської організації «Жінки в медіа», з якою ми разом ведемо цей подкаст. І сьогодні у нас дуже цікава гостя. Я представлю Лариса Компанцева, докторка філологічних наук, професорка Національної академії СБУ, завідувачка кафедри стратегічних комунікацій та прикладної лінгвістики. А говорити ми будемо про новітні тенденції когнітивної війни. Здавалося б, який стосунок стратегія ООН 1325 має до когнітивної війни і того, що відбувається в цій сфері. Але зараз ми пояснимо. Пані Ларисо, вітаю.
9: Доброго дня, приємно брати участь у вашій програмі, тим більше, що ми з вами зустрічалися до повномасштабного вторгнення.
10: Власне, це буде наше ще перше питання про те, що ви в нас були гостю в 21-му році на Громадському радіо, і тоді ви сказали про те, що війна Росії проти України – це насамперед війна смислів і цінностей. Чи змінилась ваша думка?
9: А навпаки, ця битва сьогодні загострилася, і сьогодні дуже видно наші принципові відмінності з росіянами. А якщо говорити про загальні національні цінності, то це буде незалежність, гідність, критичне ставлення українців до будь-якої влади, вміння згуртуватися у кризовій ситуації, прийняття інакості іншої людини і інших культур. Для росіян навпаки, це владошанування і одночасне нав'язування власної титульності як нації. Несприйняття інших, знецінення всього, що відрізняється від російської системи цінностей. Як приклад, що змінилося? Нещодавно, може рік тому, в Росії вийшла така собі книжка, яка називається «Як і за що сражаються російські люди». Я спочатку думала, що ця книжка просто вийшла там почитати десь, але ні, її вивчають всі військові інституції, безпекові інституції, вона на багатьох сайтах є. Так ось ці книжки підводиться така ідея про те, що українці – це секта. Вони там беруть якісь історичні факти, розповідають, чому Україна – це Росія, що українців не буває, що українці – це росіяни, які заблудилися, і треба їх повернути назад. І висновок, що треба робити сектою, її треба знищувати. Оце висновок цієї книжки, і це нове, тому що до цього ми були браття. Да?
10: Тобто ми були браття. Ми вже тепер не браття і сестри, ми тепер секта.
9: Так, і ще нове. В Росії відбувається обґрунтування інформаційних деструкцій на науковому рівні. Наприклад, лінгвісти впроваджують такий термін, як лімітрофні зони російськомовного світу. Прикордонні території, де російська мова разом з іншими мовами, якими спілкується населення, є природньою. І вони вважають, що ці лімітрофні зони необхідно захищати будь-якими засобами, а в тому числі створювати лабораторії інформаційних впливів, чим сьогодні займається російська лінгвістика.
8: Мені здається, що вони в цілому за останні роки намагалися перепробувати до нас різні когнітивні штами, як нас називати, як нас означити таким чином, щоб ненавидіти ще більше. І врешті прийшли до секти. Це дуже цікаво, тому що в цілому росіяни, мені здається, самих себе не можуть означити якось. І від цього всі проблеми.
9: Так, це про саморозуміння, це про національну стійкість, це про те, хто ми. Тому вони так назвали цю книжку «Як і за що, да, сражаються російські люди». От саме про це.
10: Які смисли сьогодні намагається навзяти Росія українцям, а які на міжнародну аудиторію? Ну, наприклад, чи є якісь наративи, які Росія вдалося успішно просунути за кордоном, попри очевидність її агресії?
9: А я б почала з відповіді на питання, як саме вони це просувають, що змінилося. Це дуже високий рівень жорстокості і агресії. Це повне нехтування будь-якими нормами. Надвисокий рівень брехливості. Системні інформаційні атаки, ПСО, провокації і високий рівень впливу на суспільство, особливо на гострі теми. Відбувається так звана маніпуляція, пропаганда зміни сенсів.
10: Оце, що це означає?
9: Це коли поступово, факт за фактом, подія за подією, ситуація за ситуацією означується по-новому. І складається така цепочка, такий собі модель, як трактувати ті чи інші смисли. Тобто це така логічна ідеологія в історії, культурі, політиці. Ну, наприклад, не війна СВО, не влада, київський режим, не депортація, фільтрація, не допомога союзників, накачування зброєю. І поступово-поступово складається зовсім інша картина світу.
10: В яку вони навіть самі, мені здається, повірили.
9: Так, оце головне, да, що люди вірять в те, що вони роблять, і поступово, дуже про це гарно сказав, здається, Помаранцев, про те, що російський народ перекачений пропагандою, перенавантажений пропагандою. Да? Тобто це вже навіть не просто віра, це вже спосіб життя.
6: 13.25 на Громадському радіо.
9: Так ось, відповідно. А для того, щоб ці всі наративи впровадити, що робиться? Створюється, знову таки, я про цю ж наукову базу, яку роблять російські лінгвісти. В них нещодавно вийшла ціла серія книжок «Лінгвістика інформаційно-психологічної війни». Так ось, першу книжку відкриває такий вступ. Знаєте, він мені чимось нагадує, от 20 з'їзди партії колись були, або посилання там на відомих осіб, там можна владців.
10: Ленін, Сталін, да,
9: так,
10: Путін.
9: Так. Угу. Ось що вони пишуть, почитають. Тобто це люди пишуть і це вірять. Як тільки в сознанні російського чоловіка положительний образ родини буде замінен образом отрицательним, он відшатнеться від своєї країни і страна рухне. І тому наряду з воєнними лабораторіями, де учені-інженери розробляють нові системи ракет і ядерних зарядів, необхідно створення сучасно оснащених лабораторій по виготовленню інтелектуального оружия. Тобто це все ж таки про те, що наука стоїть на стражі цієї російської ідеології, вона повністю забезпечує, і, в принципі, це такий, ну, небезпечний фактор, да? Тому що все робиться системно, все робиться по книжці, і у всього є
10: мета.
9: Да, мета.
3: Мета – це те, щоб воно працювало? Я запитаю просто, воно працює?
9: Частково працює. Але мені здається, що за останні роки і медіаграмотність, і постійні розмови з громадськістю, і робота недержавних організацій, робота різних безпекових інституцій, все призводить до того, що люди починають критично оцінювати інформацію. Це вже не перші роки.
3: Це якщо говорити про українську аудиторію, але не всі наративи Росії спрямовані на Україну, так. Частина також спрямована на західні суспільства. От я хотіла запитати про успішні приклади, що їм вдалося?
9: Ви знаєте, от сказати, що вдалося, для цього треба аналізувати. Тобто, хто сприйняв, скільки, які проценти.
3: Тобто мати статистику.
9: Так.
3: Якусь.
9: Я можу сказати, що сприймається. Угу. Що сприймається і, принаймні, що якимось чином працює. Нещодавно наша кафедра закінчила дослідження в межах проєкту громадської організації «Смарта» «Амбасадорки мирних змін» і за підтримки ООН «Жінки в Україні». Дослідження називалося «Чинники вразливості і стійкості жінок ВПО». А ми досліджували, як змінюється ставлення до цих жінок, яким чином вони інтегруються в громади. І в результаті вийшли на дуже цікавий такий досвід, що російський наратив щодо біженок повністю транслюється в Україні, але змінюється одне слово – це переселенка. Жінка ВПО подається в позитивному контексті, а переселенка в більш негативному, ну, приблизно 15-20% в медіа слово переселенка звучить негативно. А тут і стигматизація, і знецінення жінок, переселенок і біженок, і дегуманізація. Тобто, як створюється схема? Переселенка, конфлікт, скандал. Не обов'язково, щоб вона брала участь. Вона може бути і постраждалою, але все одно це навколо цієї особи. Переселенка, висміювання, переселенка, соціальна напруга. Які російські наративи? Українські біженки в Європі заробляють секс-послугами.
10: Ну, це прям... Ну, класика, що наші українські жінки поїхали в Європейський Союз для того, щоб надавати сексуальні послуги за гроші. І це єдине, що наші освічені жінки можуть робити.
3: Мені здається, навіть що у цього наративу є два такі, скажімо, два леза. Да? Одне направлене на західне суспільство, а друге на нас самих, тому що біженки за кордоном. Ні, не те, щоб протиставити, щоб показати тим, хто залишився в Україні, зокрема і чоловікам в тому числі. Що жінки, які поїхали за кордон, вони там тільки цим і займаються.
10: Але це тобто... і на протиставлення наших жінок в Україні, розумієш? От подивіться, вони виїхали, чи вони там займаються, а ви, значить, тут лишаєтесь і
3: бачиш,
10: оборони.
3: Скільки гострих сторін у цього наративу.
9: Да, один, да? Здавалось б, один наратив, а стільки можливостей, да, впливати.
10: І все для того, щоб просто поляризувати наше суспільство.
9: А це не один, дивіться ще, які є. Українські жінки-біженки не хочуть працювати. Те ж саме про переселенок. Ще українські біженки створюють проблеми по всьому світу. Українські біженки всім незадоволені, нахабно вимагають додаткової допомоги. Українські біженки не самостійні особистості з правами, досвідом, гідністю, а меркантильні і залежні особи, що шукають вигоди і кращого життя за чужий рахунок.
2: 13.25.
10: Це такий приклад гендерної дезінформації, правда ж? А є якась ще гендерна дезінформація, яка пов'язана з тим участі жінок у прийнятті рішень та обороні держави?
9: Пам'ятаєте, ми з вами разом робили дослідження, да, щодо журналісток українських. А я, готуючи до цього ефіру, придивилася, чи є якісь паралелі з жінками, які беруть участь в прийнятті рішень. Є. Той же самий наратив. Фемінізм, сексуальні збочення, проукраїнські погляди, націоналізм, тероризм. Оця цепочка впроваджується...
10: Як ми від фемінізму дійшли до тероризму?
3: Да, я намагаюся вловити терміни, які дуже просто. На різних краях.
9: Дуже просто. Якщо це буде людина, яка проукраїнська, яка підтримує національну гідність, єдність, державу, обов'язково вона буде мати екстремальні якісь погляди, там, підтримувати війну, там, підтримувати обстріли тимчасово окупованих територій. І, відповідно, да, от, все це тому, що вона феміністка. Ну, от така алогічна, звичайно, схема, да, алогічна схема, але тим не менш вона працює. І про те, щоб показати, яким чином ми відрізняємося від Росії, зовсім інший наратив. Фемінізм – рух сильних жінок. І це, в принципі, працює. А що в Росії? Там системно впроваджуються два наративи. Фемінізм – екстремістська ідеологія і гендер – загроза ліберального прозахідного тероризму та екстремізму. І, до речі, оцей наратив дуже активно теж впроваджується на західні держави.
10: Настя, ми з тобою терористки. Я думала, що ми феміністки.
3: Ні, ну, я, в принципі, не здивована. Я бачу, як в соцмережах російські бутоферми розносять ці меседжі. Вони можуть мати іншу обгортку для соцмереж, інший якийсь варіацію цього наративу, але ядро посилу, воно зберігається. Тобто росіяни працюють планомірно з цими меседжами вже не перший рік.
9: Так, і от тепер подивіться, що відбувається в проєкції вже на нашу ситуацію. Гендер на рівні ЗСУ – маніпуляція, мета якої – залучення, да, жінок до військових дій. Ще такі чудові наративи, які знову на розкол суспільства. Підтримка ЛГБТ-спільнот – зрада України. Тобто, коли дві несумісні речі поєднуються в одне речення, в одне висловлювання, виходить така собі логічна конструкція. Зробити кар'єру провідні українські журналістки, політикині і так далі можуть лише через відносини з чоловіками. Ну, те, що військові кореспондентки, агентки, СБУ, феміністки, це теж, ну, і так далі.
10: Це наша улюблена.
9: Да. екскурсія, і так далі, і так далі, і так далі. Оце все сьогодні є, воно було, але сьогодні це набирає таких обертів.
3: Знаєте, мені здається, що якщо аналізувати наративи, які були дуже давно, до 2014 року, коли росіяни були глибоко інфільтровані в наш інформаційний простір, в наш спосіб життя, культуру, все, що нас оточувало, то ці наративи, вони там були присутні завжди. Тобто це дуже давня російська лінія роботи з меседжами.
9: Напередодні 21-го року робилося дослідження гендер і антигендер в Україні. І там були дуже цікаві висновки. Напередодні 22-го року всі антигендерні наративи, от все, що було до цього, про те, що гендер загрожує національній безпеці, ну і так далі, воно почало працювати в один момент і дуже активно.
10: Ну, тобто, вони готувались да, не тобто, тільки військово.
9: Да, але це було не лише по гендерному напрямку, це було по всіх напрямках, за якими здійснювалися інформаційні впливи. Тобто гендер – це лише така одна собівість, да, за якою відбувається пропаганда і впливи.
10: Також у 21-му році ви говорили про те, що відповіддю на гібридну війну є певна така координація комунікації. Наскільки, на вашу думку, Україні вдалося побудувати таку координацію за оці роки нашої війни?
9: Сьогодні ця комунікація набуває дуже цікавого вигляду. Є такий філософ український Тарас Бабешко. От він дуже чітко сформулював те, що зараз відбувається. Мережеве життя відрізняється від моноструктурного тим, що тут акцент робиться не лише на нитках, які всі з'єднують, а й на порожніх місцях між ними. Саме ці пустоти створюють простір для нового, невідомого, інакшого. Так ось сьогодні комунікація відбувається як мережево. А за останні роки ми зіткнулися з тим, що об'єднуються фахівці різних напрямків. І безпека, і державних інститутів, медіа, волонтери, журналісти, НГО. І разом створюється така палітра національної безпеки, створюється палітра стійкості і сумісних можливостей. Ось, наприклад, я вам принесла в подарунок рекомендації та кращі кейси зі Стратком, і вас запрошую подати свої матеріали. Подивіться, хто у нас в авторах. Це і Міхно Work.ua, це і Микола Каблука, відомий світлодизайнер. Це і наші фахівці з безпекових державних інститутів, волонтери, медійники.
10: Багато журналістів.
9: Багато журналістів. І от всі ці люди, і не лише вони, збираються на наших конференціях щорічних, практика Страткому в умовах війни. Ідея полягає в тому, щоб дати площадку для комунікації людям різних напрямків, бізнес дуже активно включається в цей процес, щоб ми разом говорили і створювали національну безпеку. Оце нове те, що виникло сьогодні. І чого не було раніше. І, до речі, всіх наших колег ми запрошуємо завжди на волонтерських засадах викладати і на курсах підвищення кваліфікації, зі студентами зустрічатися. Це такий хаб людей, які хочуть створити щось нове. Ну, це не лише в академії, це от така новітня палітра.
4: Жінки, мир, безпека.
2: 13.25 на громадському радіо.
10: Я дивлюся, що тут одна з тем – це штучний інтелект. Проте, він, очевидно, теж починає впливати на наші стратегічні комунікації і підсилювати, масштабувати ті наративи, які існують в інформаційному просторі. Це такий позитивний приклад об'єднання різних секторів. А якщо говорити, ну, завжди хочеться почути, що нам не вдалося.
3: Конструктивна критика.
10: Так, конструктивна критика. Така самооцінка. Які найбільші провали українських стратегічних комунікацій ви б могли назвати сьогодні?
9: Ви знаєте, я над цим питанням дуже довго думала. Я не знайшла такого провалу, да, про який можна було б говорити.
10: Добре, тоді назвемо це не провалом, а викликом. Які в нас були виклики, які стосуються стратегічних комунікацій, які, можливо, щось змінили на національному рівні?
9: Знаєте, є виклик, який не лише для нашої держави притаманний, а взагалі будь-якій державі, до речі, про це дуже непогано писав Фред Шрейер, колишній керівник безпекової інституції Швейцарії, він казав про те, що громадянське суспільство завжди на кілька кроків попереду безпекових державних інституцій. Вони більш швидше навчаються, там більш цікаві ідеї, і вони можуть швидше їх реалізувати. От мені здається, питання полягає саме в цьому, да? Щоб була синхронізація дій громадянського суспільства, державних органів. Я хотіла цікавий приклад привести. Я нещодавно познайомилася з представницями коаліції 13-25 Донеччина. Uh-huh. Ми зробили сумісне дослідження, яким чином коаліція розвивалася от з 22-го року по сьогодні. І мене, знаєте, що здивувало? Я сама не очікувала цих результатів. Це була технологія Big Data, тобто ми аналізували медійні повідомлення, представленість в інформаційному просторі. З'ясувалося, що коаліція дуже системно працює за всіма напрямками стратегічних комунікацій. І зв'язки з громадськістю, там, допомога, влаштування на роботу, навчання, цивільно-військове співробітництво, допомога по лінії зіткнення, протидія інформаційно-психологічним впливам, публічна дипломатія, коли на західну аудиторію транслюються наші і здобутки культури, і ідеї, і якісь знаходи, миробудування, відновлення інституційної спроможності. Про все це говорять жінки цієї коаліції. І цікаво, що ця ж коаліція розташована зараз по всій Україні.
10: Ну, так.
9: Вони ж не разом. Але збираються, зустрічаються, мають зв'язок і разом працюють. Оце унікальна така ситуація для України. Такого ніде не було. Да?
10: Також в 21-му році ви говорили про вікна Овертона та поступове закріплення ідей, наративів на тимчасово окупованих територіях. Що відбувається з людьми, які понад 10 років живуть в такому інформаційному середовищі?
9: Кожна людина, яка перебуває в окупації, це завжди окрема історія. У когось це історія спротиву, стійкості, у когось зради, а у когось мовчазного прийняття ворожої системи цінностей. Тобто я ніколи не об'єдную всіх тих, хто перебуває в окупації. Але якщо казати про те, яким чином нав'язується нова система цінностей, ось подивіться тільки, що було за останні, да, от за останні буквально новини півроку. На окупованій території Луганщини заявили про запуск Ради по захисту традиційних цінностей. Те, що нас стосується. Да? Причому це там в них йде там на рівні так званих владних структур. Створили і поповнили юнармію новими випускниками шкіл. Створили новий підручник історії. Оце чудово, що де...
10: От вони люблять переписувати історію.
3: Я так люблю ці от повідомлення, абсолютно якісь таке враження, що відірвані від реальності. Чуваки, у вас води нема в крані, я вже не знаю, скільки років, а ви, значить, переписуєте історію і, значить, опікуєтесь традиційними цінностями. Для кого?
9: А, це все ж не все. Дивіться ще, що в дитячі садочки привезли підручник «Розмова про важливе». Тут і історія, і День перемоги, і символіка. А головний герой книги – медвежонок Умка. Да? Росія – моя батьківщина. Головна тема цього підручника для дитячих садочків. Новий підручник англійської мови, побудований на російських реаліях. Ну і так далі, так далі, так далі. Це можна перелічувати безкінечно. Оце про те, що в 15-му році, в 14-му Росії була ідея так званої Новоросії. А вони казали, що це великий проєкт, куди мають увійти всі інші регіони, вони перелічували, які регіони. В 15-му році цей проєкт ставиться на паузу, і звучить така ідея: поки не виросте нове покоління, здатне очолити цей рух. І тоді ми з моїми колегами говорили про те, що зараз відбувається, це страшно, але це ще початок, коли виросте нове покоління дітей, виховане, да, на російські ідеології.
3: Вкрадених дітей.
9: Да.
3: Вкрадених дітей, перевчених. І, ну, це ж дуже багато випадків задокументованих, зафіксованих, коли діти, які опинилися в окупації після 2014 року, вже загинули на цій війні, вже прийшли зі зброєю проти своєї країни і вже загинули.
9: Так, так. І це така глобальна маніпуляція, яка коштує життя і не лише території, да, а життя майбутнього, не лише нашого.
3: Я от хотіла запитати про те, про вашу думку щодо того, в якійсь, не знаю, якій перспективі часовій, хронологічно, швидше, пізніше, після деокупації цих територій, у людей, які там живуть, чи можливо відновити почуття довіри до української держави?
9: Я зараз багато спілкуюся з нашими ВПО, які виїхали з Луганська, Донецька. Це ці люди, які під загрозою життя вивозили українські пісні, українські книжки, окремі артефакти своєї батьківщини, які зберігаються це тут і кажуть, ми з Донеччини, ми з Луганщини, ми повернемося туди. В мене є знайомі, які живуть в Краматорську, це працівниці

0: людей, які приїхали з Луганщини, Донеччини. Що для вас Луганщина? Це якраз був день Луганська, який всі пам'ятають, який всі відзначають. От що ви взяли з собою з окупованої території? От подивіться, які відповіді. Я не з Луганщини, я і є Луганщина. Тривожна, втомлена, вперта. Не область, не регіон. І не зведення в новинах. Я двічі евакуйована пам'ять. Про Блінок, це таке кафе було, де ніколи не було вільних столів. Я журналістка з того Луганська, який залишився тільки в спогадах. Я його свідок, його донька, його продовження, попри відстань і вирвану реальність.
1: Щемливі такі повідомлення.
0: А що стосується дітей і людей, які підпали під вплив пропаганди цього російського навчання, це ті ж самі вікна Овертона, це покрокове повернення когнітивної людини назад.
1: А можемо простими словами пояснити нашим слухачам і слухачкам про цю концепцію вікна Овертона? Що вона означає, якщо простими словами?
0: Це поступовий перехід від нереальності до повного прийняття ситуації. Коли нереальне спочатку здається неможливим, потім появляються певні розмови про це неможливе, певні приклади. Люди сприймають ситуацію вже як таке, що ну, воно може бути, але не зараз. Поступово воно переходить в реальне, таке, що може бути, і потім те, що вже відбулося.
1: А потім люди перестають взагалі дивуватися
0: так.
1: Ненормальності ситуації.
0: Тобто будь-яка маніпуляція може використовуватися в позитив і в негатив.
1: От ви взагалі досліджуєте технології дуже багато років. Яка з маніпуляцій за останні роки вразила вас найбільше? Якщо таке є?
0: От вразити вже важко чимось, так? Але те, що дійсно от справило на мене враження, це повний перехід російської науки, російської лінгвістики на обслуговування пропаганди. Мені завжди здавалося, здається, що наука – це нейтральна. Да?
1: Ой, там нічого немає нейтрального. У них і спорт не нейтральний, наука тепер не нейтральна.
0: І навіть не нейтральна, а, скажімо, працює з фактами і працює з тим, що має бути правдивим. І коли створюється величезна кількість різних інституцій, кафедр, недержавних організацій, які опікуються питанням маніпуляції, це вже технічне завдання. До речі, самі росіяни порахували, що на 2014 рік в них було понад 500 різних організацій, які займалися питанням інформаційно-психологічних впливів. Тобто це в кожному регіоні. А ми провели такий собі аналіз, чим опікуються зараз провідні вузи. І це теж дивує, вражає. Наприклад, Московський університет активно займається питанням, чому ж варто писати на Україні. Там цілі стуси досліджень.
1: Чим люди займаються.
0: Так. В Новосибірську створюється школа, створена школа так званого технологічного дискурсу. Що мається на увазі? Коли лише за рахунок комунікації можна впливати і переформатовувати систему цінностей людини, причому використовувати будь-які засоби. І так, в принципі, по кожному регіону можна відслідити, хто що робить і в якому напрямку працює.
2: Жінки, мир, безпека. 13:25 на громадському радіо.
1: Пані Лариса, у вас бувало таке, що от ви досліджуєте маніпуляції, і коли несеться оцей потік брехні, в якийсь момент, що ви самі підпадали під ці наративи і відчували, що вони теж на вас мають якесь певне враження? Чи все ж таки вдавалось дистанціюватися?
0: От коли багато вивчаєш всього такого, у нас робота виконується доктор філософії, де теж досліджуються подібні речі. Коли багато чого читаєш і вивчаєш, просто дуже втомлюєшся. А от таке враження, знаєте, там проаналізував кілька текстів, а враження, що відпрацював там тиждень. От саме в тому психологічно від цього. Мабуть, просто я багато розповідаю, як аналізувати маніпуляції, як протистояти їм, і тому вже не підпадаю. Але
1: втома є.
0: Але втома, саме психологічна втома.
3: До речі, хотіла запитати також про людей, які дуже багато часу проводять в інформаційному просторі. На початку вторгнення багато хто радив дистанціюватися на якийсь період, не читати новини. Потім, мабуть, стало зрозуміло, що якщо людина дистанціюється і випадає з інформаційного простору повністю, це

0: на ок, тому що тоді втрачаються якісь спільні сенси когнітивні і хід подій. Що б ви порадили зараз, от, якщо говорити про ці впливи?
1: Читати верифіковані видання, слухати державні канали, дивитися канали військових інституцій, які є офіційними. Ну, а щоб перевірити певну інформацію, дуже такий простий засіб, який може кожен і кожна використовувати. Є якась новина, яка визиває подив. Ось треба відійти там на годину назад і подивитися, що про це пишуть, про цю подію. Ну, скажімо, 5 провідних інформаційних агенцій.
2: Тобто не одне джерело інформації.
1: Якщо до 2014 року ми казали про 3 джерела, да, перевірки інформації, сьогодні це 5, не менше. І подивитися, хто що написав. І тоді вже буде зрозуміло, це фейк, не фейк.
2: Так, тут хотілося б нагадати нашим слухачам і слухачкам про те, що Інститут масової інформації створили так званий білий або список якісних медіа, куди, зокрема, входить і громадське радіо, там є «Українська правда», там є «Суспільний мовник», там є «Еспресо», різні видання, які надають якісну, верифіковану, збалансовану інформацію, і важливо споживати новини саме з надійних джерел, а не з телеграм-каналів, які ми не знаємо ні власників, ні хто перевіряє цю інформацію, яким чином вона створюється. Є загроза, що може наш ворог використовувати ці канали зв'язку для того, щоб дезінформувати українців. Якщо повернутися, ми частково вже зачепили тему гендерної рівності, про те, що Росія використовує один з аспектів гендерну рівність як такий спосіб поляризації нашого суспільства. Чи відрізняються інформаційні атаки проти жінок-лідерок від атак проти чоловіків? Чи помічали ви таку певну закономірність в нашій сфері?
1: Це переважно гендерна дезінформація. Це переважно знецінення жінки, політика або лідерки. І це завжди такий сексуальний компонент у цьому знеціненні. Ну, скажімо, це фейки про ескортне або кумовське якесь минуле. От чому жінка стала лідеркою, а от в неї було от таке негарне минуле, і тому ось вона тепер тут. Тобто не її власні досягнення, навчання, можливості, да, саме тому, що було так. А це звинувачення в емоційності, некомпетентності.
2: Це, ну, у нас це завжди.
1: Історична, там, нездатна, або навпаки, да? Ухвалює жорсткі рішення в воєнний час і саме стосовно жінок. Наприклад, зараз один з наративів, до речі, який є і на Заході, що жінок будуть залучати до військових дій, і це буде масово, і навіть такий останній смішний фейк російської пропаганди, коли від імені відомої організації гендерної вони подавали інформацію, а як же запобігти тому, щоб ти не попала в армію. Mm-hmm. Ну, і там такі дуже цікаві були рекомендації. Ну, якщо людина розумна, вона читає, розуміє, що це все, ну, такого не може, в принципі, бути. Це атака на зовнішність, на нетрадиційні цінності. Ну, це оці от 5 моментів, да, вони переважно стосуються.
2: Ну, це класика, щоб відвернути увагу від роботи, від її досягнень, змістити фокус на те, щоб почати обговорювати її зовнішність, її сімейне життя. Я також помітила, що дуже часто дітей використовують
1: загрозу. От остання ситуація, така атака на Олену Зеленську, яку звинуватили.
2: Що було за
1: там багато чого, там звинувачення в некомпетентності, і як вона одягнута, і скільки коштує одяг. І, до речі, Центр протидії дезінформації справді видав навіть книжку, в якій аналізує всі фейки проти Олени Зеленської.
2: Цікаво. Якщо, ну, мабуть, останнє таке підсумкове запитання, якщо говорити про Україну 2030-го, скажімо, року, яку одну зміну в інформаційній культурі нашого суспільства ви б хотіли побачити найбільше?
1: Стійкість.
2: Стійкість.
1: Стійкість. А стійкість і об'єднання не лише в кризових ситуаціях, а об'єднання, коли все більш-менш спокійно, от щоб ця стійкість не залишала нас, а щоб ми могли йти від протидії ворогу до перетворень нашої держави.
0: Тобто не добігти цей марафон, впасти, видихнути так, і далі сваритися, так, як ми сварились завжди.
1: Так.
0: Пані Ларисо, я вам дякую за цю розмову у подкасті 13.25 на громадському радіо. Я нагадаю, що ми говорили з Ларисою Компанцевою, докторкою філологічних наук, професоркою Національної академії СБУ, завкафедрою стратегічних комунікацій прикладної лінгвістики. Говорили ми про новітні тенденції когнітивної війни і про дуже тонкі гендерні аспекти, які в цю когнітивну війну вплетені. Мене звати Анастасія Багаліка, я ведуча цього подкасту разом з моєю співведучою Лізою Кузьменко, очільницею громадської організації «Жінки в медіа». На сьогодні будемо прощатися. До нових випусків у ефірі. Слухайте, думайте, дійте.
3: 13.25. Жінки.
4: Мир.
3: Безпека.
5: Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
6: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
7: Ні, це не з розділу фантастики.
6: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
8: Буде тобі наука.
9: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
10: На повторі. Що таке пастки свідомості і як їх позбутися? Написала Марина Білик, начитала Анна Нікітіна. Люди невтомно шукають відповіді на запитання, чому ми постійно наступаємо на одні й ті самі граблі. Що таке пастки свідомості і як їх позбутися, розповідає когнітивно-поведінкова психотерапевтка Марина Білик. Чарльз Дарвін одним з перших взявся за серйозне вивчення емоцій. Він вважав, що вони є вродженою відповіддю на відповідні умови довкілля, а також, що емоції притаманні й тваринам, у них просто інші способи їх вираження. Коли ж за вивчення емоцій взялися фізіологи, вони звернули увагу на те, що емоції супроводжують дуже сильні стресові стимули. Стрес – це не обов'язково негативні події, це реакція організму на будь-який сильний подразник. Таким подразником може бути як об'єкт закоханості, так і страшний ведмідь. При цьому реакція майже однакова. Серце калатає частіше, метаболізм пришвидшується, апетит зникає, але емоції різні. У 20 столітті науковці вже знали, що стресова відповідь пов'язана з викидом певних гормонів. Нейрофізіологія може пояснити виникнення й біологічне підґрунтя простих емоцій, як от радість, гнів, смуток, страх. А от складніший спектр емоцій – провина, сором, довіра, тривога, які переходять у почуття, намагатиметься пояснити ще не одне покоління вчених. Емоції супроводжують нас завжди, тож від ставлення людини до своїх емоцій і стратегій, які вона обирає для їх регуляції, залежить і її психічне здоров'я і благополуччя. Позитивні допомагають нам закріпити зв'язок з людьми і подіями, що були корисні для виживання. Наприклад, емоційна винагорода у вигляді радості, гордощів за виконану роботу, подолані труднощі, які пов'язані з нею, допомогла закріпити навичку відтермінування задоволення і прагнення до винагороди у майбутньому, що позитивно відбивається на нашому виживанні загалом. Негативні ж допомагають усвідомити, що щось не так із нами або із нашим оточенням, і ми прагнемо змінити ситуацію на користь задоволення наших потреб. Наприклад, у нас існує вроджений страх змій, темряви, великих відкритих просторів. Ці подарунки еволюції колись допомогли зберегти життя тисячам поколінь наших предків. Потрапивши на відкриту місцевість, вони були менш захищеними від ворогів і необхідно було бути напоготові. У темряві страх допомагав нашим предкам мобілізувати сенсорні системи організму – слух, зір, нюх, щоб вчасно помітити ворога і вижити. Потрапивши на відкриту місцевість, вони були менш захищеними від ворогів і необхідно було бути напоготові. У темряві страх допомагав нашим предкам мобілізувати сенсорні системи організму – слух, зір, нюх, щоб вчасно помітити ворога і вижити. Себто, якби ми не відчували негативних емоцій, ми б не вижили. Емоції – це як сигнальна система, вона миттєво показує, де організму недобре і які потреби незадоволені. Психічне здоров'я – це здатність відчувати весь спектр емоцій і конструктивно їх виражати, щоб наші потреби задовольнялися. Пастки свідомості або ті самі граблі. Інколи в людей виникають глобальні переконання щодо емоцій і відповідні стратегії емоційної регуляції. Вони виникають у тому віці, коли ми ще не здатні критично мислити і дуже залежимо від наших близьких і емоційно, і фізично. Тобто це патерни поведінки і ставлення до себе, які ми слабо усвідомлюємо та відтворюємо у дорослому віці. Іноді ці патерни приводять нас до того, від чого мали б захистити. Назвемо це пастками свідомості. Перша пастка. Якщо виражатимеш негативні емоції, тебе не будуть любити. Будь хорошим, не винось мозок, не створюй дискомфорту. Такі переконання можуть виникати внаслідок емоційного холоду з боку батьків. Зазвичай діти таких батьків живуть в умовах емоційної депривації. Скажімо, коли дитина плаче або злиться, батьки дистанціюються від неї, показуючи, що не люблять її, коли вона погана. Жінки, що виростають у таких сім'ях, продовжують користуватися цим правилом – будь хорошою, милою дівчинкою. У короткотерміновій перспективі це призводить до того, що вони дуже швидко завойовують симпатію чоловіків. Проте в довготерміновій перспективі вони не вміють виражати свої потреби, відстоювати свої межі. Це призводить до напруги і невдоволення у стосунках і, врешті-решт, до їх розриву. Себто це правило призводить саме до того, від чого наче мало б захистити – до відштовхування. Друга пастка – неприйняття втрати і персоналізація провини. Проходити через втрату – це важкий процес. Ми відчуваємо біль, який говорить нам про важливі потреби, яких нас позбавили, безпеку та любов. І від того, як ми ставимося до своїх емоцій, залежить, наскільки довго і болісно вони триватимуть. Наприклад, коли ваш близький друг переживатиме втрату, ви, ймовірно, будете намагатися знайти слова підтримки, ви визначите його емоції, скажете, що нормально так себе почувати, спробуєте втішити та підтримати його, будете добрі до нього. Але чи ставитеся ви до себе так само, коли вам погано? Дуже часто ми говоримо собі такі речі, які б ніколи не сказали навіть ворогу. Якщо тобі погано, ти це заслужила. Сама винна, значить, ти погана і не варта любові. Це призводить до того, що до вже наявного стресу додається купа негативних емоцій – провина, сором, безпомічність. Цей акт автоагресії, тобто саморуйнівного ставлення. І за ним слідує саморуйнівна поведінка. Зловживання алкоголем, переїдання, самоізоляція – самопокарання через переконування себе в особистій відповідальності і пошук власних помилок. Неприйняття втрати завжди пов'язано також з неможливістю насолоджуватися власними успіхами і досягненнями. Ніби якщо я буду насолоджуватися, то втрачати це все мені буде значно важче і болісніше. У такий спосіб ця пастка затягує людину в безкінечні страждання, хоча знову ж її ідея цього страждання уникнути. Здоровий підхід до втрат – переживати біль. Це нормально. Це здорова реакція на фрустрацію потреб. Через це проходять всі люди на землі. Це частина життя. Цей біль зараз допоможе мені знайти те, що для мене важливо на майбутнє, і насолоджуватися своїм щастям і досягненнями сповна. Мої помилки означають, що я можу чогось навчитися. Вони не визначають мене як особистість. Припускатися помилок – нормальна частина життя і росту. Третя пастка – фокус на негативному і дії, що виходять з актуального емоційного стану. Можливо, ви спостерігали схожі явища у своїх близьких або самі щось схоже переживали. Людина фокусується на чомусь, що робить її нещасною. Наприклад, холодні погоди в її країні, відсутності коханого чи відсутності квартири, уся енергія вкладається у розв'язання цієї проблеми. Врешті-решт, коли ця людина отримує бажане, наприклад, переїздить у країну з іншим кліматом, її ейфорія триває недовго. Потім вона повертається до попереднього рівня щастя і благополуччя. Так відбувається тому, що вся інвестиція і надія покладається на єдиний життєвий фактор, а інші сфери життя – стосунки, робота, хобі, здоров'я, розвиток – ігноруються. Правила здорової людини – ніколи не вкладай всі свої гроші в один банк, а яйця в один кошик. Чим більше в житті опор, тим легше втратити одну з них. Коли одна опора ламається, обов'язково активуйте інші. Вони допоможуть пройти через важкий період в житті. Четверта пастка – катастрофізація. Це може стосуватися емоцій. Вони ніколи не закінчаться. Вони небезпечні. Вони роблять мене слабкою, дурною. Вони призведуть мене до божевілля, а також власного психологічного імунітету. Я не впораюсь, я не витримаю, я не готова до цього. Коли ми потрапляємо в пастку катастрофізації, ми опиняємося у замкнутому циклі. Емоція, негативна інтерпретація емоцій, посилення емоції, додавання страху, фізичне і психічне виснаження, підтвердження катастрофічних думок. Що може допомогти? Усвідомлення, що ви катастрофізуєте. Згадайте ситуації, в яких ви вже переживали ці емоції і впоралися. Згадайте про ресурси, які у вас є. Досвід, знання, навички, друзі, гроші, здоров'я, ваша сім'я, колеги, сусіди. Згадайте, як інші люди давали собі раду в подібних ситуаціях. Що допомагало, що заважало? Сфокусуйтеся на важливих поточних справах і завданнях. Попросіть про допомогу, якщо це необхідно. Наше ставлення до своїх власних емоцій веде до того, які стратегії поведінки ми обираємо, щоб задовольнити або не задовольнити свої потреби. Парадокс невротизованої людини в тому, що вона діє проти себе в надії здобути цим схвалення інших людей або принаймні не отримати осуду. Не наступати на ті самі граблі. Це питання постійно виникає в моїй клінічній практиці. І я розробила кілька рекомендацій, яких ми з клієнтами вчимося дотримуватись. Питання регулювання емоцій, керування своїм емоційним станом лежить у площині любові до себе, справжньої здорової любові. Уявіть, що у вас з'явилася дитина, або уявіть свою справжню дитину. Ця дитина – це ви. Це ви самі. І вам слід любити і дбати про неї так, щоб її потреби задовольнялися. Ви дбаєте про її емоційний стан. Ви запитуєте свою дитину, як вона почувається. Ви втішаєте її, коли вона плаче, коли їй страшно, боляче, сумно. Ви завжди знайдете добрі і розумні слова для підтримки своєї внутрішньої дитини. Ви приймаєте її зі всіма її емоціями, позитивними і негативними. Ви навчаєте свою дитину, що емоції і те, що ми робимо, виходячи з цих емоцій – це різні речі. Що емоції ми можемо прийняти і дозволити їм прийти і піти, а вчинки ми обираємо. Ви дбаєте про те, щоб інші діти її не ображали. Ви вчитеся говорити «ні», захищатися. Навчаєте щиро виражати іншим людям свої почуття і потреби. Ви допомагаєте дитині знаходити здорове оточення, де вона буде рости і розвиватися. Коли вона помиляється, ви підтримуєте. Ви підставляєте своїй внутрішній дитині своє плече і вірите в її ріст. Ви проганяєте свого внутрішнього критика і не дозволяєте принижувати, залякувати чи ображати свою внутрішню дитину. Ви помічаєте і радієте навіть маленьким крокам і успіхам. Ви завжди на боці своєї внутрішньої дитини.
9: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
7: Музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Екомайбутнє. Сьогодні.
2: Сьогодні. Кіловат-година.
0: Подкаст про зелену енергетику України. На Громадському радіо.
3: Енергосистема України змінюється не лише на рівні великих електростанцій. Все більше електроенергії люди та бізнес намагаються виробляти самостійно, встановлюючи сонячні панелі на дахах будинків, підприємств та інших об'єктів. Після початку повномасштабної війни до економії додалося ще одне важливе питання – енергетична безпека. Гібридні системи з акумуляторами, наприклад, дозволяють забезпечити роботу критично важливих систем будинку навіть під час відключень світла. Усім привіт, мене звати Влад Бундаш. Це другий випуск подкасту «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година» на Громадському радіо. Сьогодні говоримо про сонячну енергетику для житла і бізнесу. Скільки коштує встановити власну електростанцію, коли вона окупиться, і наскільки справді дозволяє менше залежати від централізованої енергосистеми. Наш гість – Олександр Ковпак, технічний директор компанії «Атмосфера». І почнемо із загальної картини, як сьогодні розвивається сонячна генерація в Україні.
0: Екомайбутнє сьогодні.
4: В принципі, можна сказати, що зараз бум сонячної енергетики, і причому він такий досить різносторонній. Якщо ми кажемо до повномасштабного вторгнення, то основні типи станцій, які будувалися, це були мережеві станції. Знову ж таки, не будемо ще раз казати про зелений тариф, який, в принципі, вже закінчується, але тим не менш, бустером був зелений тариф, мережеві станції, потім уже в 22-му році перед війною почали встановлюватися мережеві станції на власне споживання уже підприємствами. Тому що, в принципі, тоді вже терміни окупності стали біля 4 років, 3 років. Вони, в принципі, зараз такими залишаються, навіть трошки зменшуються. От. І тоді локомотивом були саме мережеві сонячні станції. Звичайно, після 22-го року у нас суттєво додалось гібридних сонячних станцій. Систем безперебійного живлення. Зараз, взагалі, бум на ЄСС, тобто установки зберігання енергії, коли взагалі просто стоїть великий акумулятор здоровенного мегаватного класу, от, і сонця там взагалі може не бути. От, і зараз можна сказати, що така у всіх напрямках, де є сонце і взагалі там система зберігання енергії, в принципі, іде бум. Це як і мережеві станції, і гібридні станції, от, система безперебійного живлення, тому що, якщо ми кажемо про мережеві станції – це чисто бізнес. Це окупність, і тут на перший план саме економічна складова. Термін окупності тут, в основному, звичайно, бізнес ставить. Якщо ми кажемо про гібридні станції, джерела безперебійного живлення, то це, очевидно, безпекова складова. Це комфорт і безпекова складова. Тут про окупність можна казати, і вона, в принципі, там є. Але ніхто не ставить гібридну станцію з акумуляторами на окупність. Всі ставлять для того, щоб взимку не замерзла система опалення, щоб працювали циркуляційні насоси, був інтернет. От, ну, я думаю, зрозуміло, да? Так. Тому на довоєнні рівень вже 23-й рік по об'ємам був довоєнним, в принципі, по об'ємам, да, через рік після війни. І зараз, очевидно, що там темпи впровадження, темпи будівництва, вони прям досить потужні.
3: Цікавий момент. Якщо зупинитися на різних сегментах, де сонячна генерація зараз розвивається найактивніше? Тобто йдеться про якісь приватні домогосподарства, багатоповерхівки, муніципальний сектор, а малий, середній, великий бізнес. Де ви бачите, що ось саме СЕС найкраще впроваджується та імплементується?
4: Слухайте, складно сказати, я можу сказати, що я не знаю. Ну, не то, що не знаю. Нема такого сегменту, де б воно було прям краще, ніж в інших. Є точно різна динаміка. Наприклад, якщо ми кажемо про мережеві сонячні станції, які ставляться на власне споживання, на економію, це де ставиться бізнес, тобто, ну, грубо кажучи, це сонячні станції мережеві там від 50 кВт потужністю, ну і вище, да, там, до мегаватного класу. От. То тут чітка тенденція, попит постійний, клієнти постійні, і тут все якби стало і прогнозовано. Це один момент. Якщо ми кажемо про гібридні сонячні станції, то тут прям є чітка кореляція. Чим гірша ситуація в енергосистемі, чим більше відключень, чим більше обстрілів, тим іде всплеск. І може бути така ситуація в найбільш тяжкі періоди, наприклад, цей сплеск може перевищувати мережеві сонячні станції. Але можуть бути періоди відносного затишя, ну, відносного затишя, да? І тоді цей сегмент, він провалюється. От. Тому мережеві сонячні станції, вони мають такий сталий і прогнозований розвиток. Гібридні сонячні станції, вони прям мають таку кореляцію і змінні. От. Але прям сказати, що один сегмент більший, а інший сегмент менший, ну, я думаю, що не можна так сказати.
2: Струм змін.
3: Я тут хочу поставити загальне питання, що стосується грошей. Ми ще більш детально будемо про це далі говорити. Я думаю, що багато кого цікавлять саме фінансовий аспект. Але з точки зору якраз економіки, де сонячна станція, умовно, сьогодні дає найкращий результат, там найдешевший, найкоротший термін окупності, який він? Тобто це про приватний, умовно, житловий сектор чи все ж таки бізнес?
4: Тут однозначна відповідь – це бізнес.
3: Так.
4: І, в принципі, тут дуже легко порахувати, що називається, можна порахувати на серветці. Дивіться, якщо ми кажемо від станцій, такі невеликі станції, 50 кВт плюс, то середня приведена вартість на кВт станової потужності – $450-500. От можна взяти просто $500 за кВт. В цілому, що цей 1 кВт може видати в мережу? Річна продуктивність такої мережевої сонячної станції на території України в більшості можна рахувати 1 до 1000 або 1200, в залежності, беремо песимістично, 1 до 1000. Тобто 1 кВт встановленої потужності у нас за рік виробить 1000 кВт-годин. Окей. Тепер беремо тариф. Тобто це 1000 кВт-годин, що сонячна станція може зекономити підприємству. Тобто підприємство ці 1000 кВт вже візьме не з мережі центральної, а візьме від сонячної станції. Окей, зараз тариф, ну, зрозуміло, РДН, він плаває, але можемо взяти якусь середню, там, середній по палаці, беремо там 8 гривень, щоб просто нам було легше рахувати. 8 гривень – це 8 тисяч гривень економії. Якщо перевести в долари, то там $160 зараз. Тобто у нас є $500 капітальних витрат, у нас є річна економія на цей кіловат. 160 доларів, от вам термін окупності 3 роки.
3: Угу.
4: От. І це зрозуміло, тому що, в принципі, мережева сонячна станція, вона складається з двох, ну, давайте так, з трьох основних елементів. Перше, це сам безпосередній інвертор мережевий, фотомодулі, які до нього приєднані, і, в принципі, з електричної частини це все. Тобто у нас є от просто лічильник від мережі, у нас є фотомодулі, у нас є інвертор, вони з'єднані, інвертор з'єднується безпосередньо перед лічильником. Все, в цілому система готова. Ну і щодо системи, звичайно, це кріплення самих фотомодулів. Бо насправді кріплення фотомодулів, воно буде складати, ну, там, 30% вартості станції може складати. Да, тому сам інвертор може коштувати дешевше, ніж кріплення, особливо, якщо це наземна станція. Але тим не менш. Тобто, ну, три елемента. Електричні два, фотомодулі, інвертор і кріплення. Все, от вам вся станція. Мінімально елементів, сама, скажімо так, бюджет, ну, не бюджетна, сама приведена вартість буде сама низька. Ну, от і все, да, от ми маємо там біля 3 років окупності, які зараз є. Тарифи безпосередньо, ну, постійно ростуть, тому термін окупності постійно знижується.
2: Енергія навколо нас.
3: Зараз хочу окремо зупинитися більш прицільно на сегменті, що стосується житлового сектору, багатоповерхівки, приватні домоволодіння. Сьогодні що, до прикладу, СЕС, які переваги найбільше дає багатоповерхівці? Наскільки це зараз технічно важко або легко реалізувати? Ну і до грошей далі також перейде.
4: Так, на рахунок поверхівок, ОСББ, основні станції, які будуються, ну, в принципі, 99%, це гібридні сонячні станції, де у нас є безпосередній інвертор, де є акумуляторні батареї, і фотомодулі можуть бути, можуть не бути. І, звичайно, тут ми кажемо про забезпечення якихось критично важливих вузлів і пристроїв. Ну, а це зрозуміло, що це насоси циркуляційні опалення, це насоси, які подають холодну, ну, або гарячу воду, і це ліфти. оце три основні, ну, якщо ми кажемо про безпекову систему доступу, вони споживають не сильно багато, тому, але, звичайно, це може бути освітлення при будинкових територій. Але якщо вибирати між освітленням і, наприклад, циркуляційним насосом водопостачання або ліфтом, то, звичайно, зрозуміло, що ми виберемо. Так, і тут системи встановлюються, вони мають невелику потужність, в принципі, можна сказати, це там до 30-50 кВт по інверторному обладнанню, а, як правило, може бути і менше, там 20. Ну, скажімо так, мінімально, що встановлюється в ОСББ, це по інверторній частині 20 кВт. По акумуляторам, як правило, в два рази більше. Тобто, ну і взагалі, є така в гібридних і системах безперебійного живлення, є таке співвідношення 1 до 2. Тобто, на 1 кВт потужності інвертора треба ставити 2 кВт-години акумуляторних батарей. Тому система, якщо ми кажемо 20 кВт по інверторах, вона повинна мати ємність акумуляторних батарей відповідно 40 кВт-годин. І от, напевно, 20 кВт по інверторам – це мінімальна така потужність, яку слід розглядати для ОСББ. От, знову ж таки, потрібно розуміти, що яка потужність двигунів, які працюють ліфтових, обов'язково на ліфтових повинні стояти частотні перетворювачі, да, відповідно, щоб у нас не було пускових струмів, і цей інвертор зміг витягувати. От, ну і все, при цьому, да, при цьому це...
3: Але якщо зараз, можливо, відкинути певний такий технічний аспект, який ви описали, наскільки зараз, або які є на практиці певні моменти, які заважають, зокрема, ОСББ встановлювати СЕС?
4: Гроші. Основний аспект, звичайно, це гроші і як ці гроші здобути. Давайте так. В принципі, це основний момент. Тому що всі, хто проживають в ОСББ, розумію, да, з якими складностями стикаються, коли потрібно там набрати більшу половину голосів. Ну, особливо не просто більшу половину голосів, а коли цей голос, він ще призводить до того, що потрібно діставати гроші. Знову ж таки, давайте перейдемо просто до, скільки ця станція може коштувати.
3: Так.
4: От, якщо без фотомодулів, а ми кажемо чисто...
3: Фотомодулі, давайте розшифруємо простими словами.
4: Так, фотоелектричні модулі – це панелі, які встановлюються безпосередньо на даху.
3: Тобто такі чорні квадратики, які ми зазвичай бачимо.
4: Так, і які безпосередньо виробляють електричну енергію, так, в принципі. Да? От, тому що в системі вони можуть бути, а можуть не бути. Чому їх може не бути? Тому що, наприклад, якщо ви проживаєте в ОСББ будинок свічка, да, тобто на там один вхід, да, або там на два, тобто висока площадь забудови невелика, етажність велика, то фотомодулі, просто велику кількість фотоелектричних модулів складно розмістити. Причому вони ж повинні бути ще орієнтовані на південь, південний схід, південний захід. Ну, тобто, такі, да, там, ну і все, да. Тобто, може просто фізично не бути можливості, і хочеш, але не можеш. Або можеш розмістити там декілька кіловат, що, в принципі, нам глобально не зіграє ніякої ролі. От.
3: А якщо нема фотомодулів, це сонячна станція?
4: Ні, це просто система безперебійного живлення.
3: Угу.
4: От, тобто обладнання...
3: Коли інвертори самі заряджаються від мережі.
4: Від мережі, да. Так. Тобто тут логіка саме така, що система безперебійного живлення складається з трьох основних елементів, ну, з двох елементів. У вас є інвертор, і у вас є акумуляторні батареї. Все. І, відповідно, коли акумуляторні батареї розряджені, то єдиний варіант, як ми можемо зарядити, це в багатоповерхівці. Це, звичайно, мережа. Якщо є дизель-генератор, то, в принципі, можна зарядити ще дизель-генератором. А от фотомодулі, можемо їх підключити, а можемо не підключити. Просто, якщо ми їх підключимо, то, відповідно, у нас буде ще додаткове джерело, яке в той чи інший період буде заряджати ефективно або не так ефективно.
3: І скільки коштує саме встановити от для середньої багатоповерхівки,
4: да,
3: якщо йдеться про фотомодуль?
4: Да, да. Якщо ми беремо систему на 20 кВт, от на 20 кВт.
3: Це, це для поверхівки D16, умовно, поверхів вистачає?
4: Да, якщо це один, да, якщо це, скажімо так, один-два під'їзди, це один-два ліфти, знову ж таки, зараз я скажу технічні нюанси, так, а потім повернемося до грошей. Бо технічні нюанси, знову ж таки, наприклад, у вас може бути ліфт вантажний і може бути ліфт
3: пасажирський.
4: Пасажирський, да. Відповідно, коли ви ставите систему безперебійного живлення, у вас є варіанти, які все заживити або заживити тільки один. І якщо система невелика, то доцільно, звичайно, заживити лише пасажирський. Да. Того рівня комфорту у вас не буде, але, в принципі, всі розуміють, що коли у вас відключення, то рівень комфорту трохи знижується. Да. Те ж саме стосується і от, може бути, наприклад, один ліфт, один або два входи, да, може бути один ліфт, може бути два ліфти, тому оптимізація може мати місце. Да? Так, це технічний момент. Тепер повертаємося до коштів. Скільки це буде коштувати? Відкинути середня вартість, знову ж таки, на кіловат встановленої потужності у нас буде від $1000. Тисячу, в залежності від обладнання, типу обладнання, все інше. От тисячу, тисячу, там, 300. Ну, от можемо брати 1100. Тобто, грубо кажучи, 20-кіловатна гібридна станція з акумуляторами, з фотомодулі, з усім, вона буде коштувати в районі 22-25 тисяч доларів з установкою, з усім, з обв'язкою, і це у вас буде працювати. Якщо фотомодулів нема місця, то рахуйте, це може бути коштувати процентів на 40 дешевше. Таким чином, це буде коштувати там 10 плюс 12 тисяч доларів. От, ну от, да, от такі бюджети від 10 без фотомодулів, 20 з фотомодулями.
2: Енергія майбутнього сьогодні.
3: Якщо говорити не про багатоповерхівки, а про приватні домоволодіння. Тому що я свідомий того, ну, умовно, є багатоповерхівка, є ОСББ, там є якийсь бюджет, плюс там жителі і жительки скидаються, а може бути там ще грант, про який ми далі будемо говорити, про певні можливості. Але приватні домоволодіння, наскільки зараз якраз ми вже і на цьому рівні перейшли до цієї логіки, що ми встановлюємо СЕС для того, щоб виробляти для себе і максимально закривати своє споживання.
4: Ну, для приватних домоволодінь, в принципі, скажімо так, після комерційних станцій, то другим типом споживачів це, звичайно, є приватні домоволодіння, які безпосередньо встановлюють для забезпечення своєї енергоефективності. Тому зараз, я не знаю, якщо раніше ти десь був в Європі, їздив по якимось там, не знаю, там, не знаю, австрійським, не австрійським селам, і бачив фотомодулі, там, які встановлені на там, приватних будинках, і тому, коли в Україні буде така ситуація, то зараз, коли там повертаюся до батьків на Черкащину, я заїжджаю в невеликі міста, і фотомодулі – це не щось екстраординарне.
3: Це
4: там десятки, да, це десятки об'єктів. Тому, знову ж таки, це зараз дуже, дуже зрозуміло і дуже популярне. Причому, знову ж таки, якщо повертатися до вартості, дивіться, для приватного будинку 100 метрів квадратних, там плюс-мінус, де є не електричне опалення, а якесь опалення там може бути твердопаливний, так, газове, все інше, в принципі, типова станція – це в районі 5 кВт. От, і така станція в районі 5 кВт, вона буде коштувати, знову ж таки, в залежності від кількості фотомодулів, від всього іншого, це від 3 тисяч доларів, там, умовно кажучи, до 5 тисяч доларів. І, в принципі, 3 тисячі доларів не виглядає як, ну, така прям дуже непідйомна, дуже цифра. Ну, зрозуміло, що у кожного там різні фінансові можливості, і, очевидно, може прилетіти, типа, тут, що дуже велика кількість жителів живе, немає таких заощаджень, але тим не менш. Якщо порівнювати з вартістю автівок, якщо порівнювати з вартістю, ну, в принципі, життя, то 3 тисячі доларів – це така величина, яка не має відторгнення, да, що це непідйомно.
3: Mm-hmm.
4: От. От і все. І, в принципі, коли ти розумієш, що треба купити дизель-генератор, дизель-генератор також коштує там від там, до тисячі доларів, да, якийсь, який прослужить більш-менш. От. То все. Да, це от... Тому для приватних домоволодінь. Але, дивіться, є нюанс, який не хотів би звернути увагу, також технічний, але тим не менш. В цілому, що така станція може виробити і що така станція може забезпечити? Знову ж таки, якщо рахувати чисто на серветці, то 1 кВт встановленої потужності в літній день, от сьогодні, виробить 1 до 5.
3: Угу.
4: Тобто 1 кВт виробить 5 кВт-годин. Відповідно, якщо переводити до нашої цієї типової станції, яка станеться на приватні домоволодіння, те, що я казав, да, що на 5 кВт потужності, то рахуйте, за день ця станція, в неї потенціал на виробництво енергії 25 кВт-годин. Будинки, як правило, до 100 метрів квадратних, у них споживання 10, 12, 15. Тобто в літній період ми можемо практично, ну не практично, ми повністю там, як ну, особисто власник сонячної станції, саме такої 5-кіловатної, яке стоїть у моїх батьків в Черкаській області, то
3: покриваєте повністю.
4: Да, я можу сказати, що з весни по осінь майже немає плати за електричну енергію, тому що, ну, в принципі, повністю забезпечується. От, але, як правило, у нас потреба не влітку, у нас основна потреба взимку. І тому, да, і тому хотів би, може, розвіяти міф, або просто, щоб було зрозуміло, скільки така станція дасть взимку. А взимку така станція, рахуйте, 1 до 0,5. Тобто, 5-кіловатна станція за цілий день виробить в середньому 2,5 кіловат-години. Ну, там, скажімо так, від 0,5 до 1. Тобто, від 2,5 до 5 кВт-годин електричної енергії. При споживанні 10-15, ми розуміємо, що це там від 30% до 50%. Тобто у нас є дефіцит. І тут якби у нас два варіанти. Якщо у нас є мережа, то ми заміщаємо ці половину або 70% ми заміщаємо з мережі. Якщо мережі немає, тут знову ж таки аспект наступному, що треба зменшувати своє енергоживлення. Ну, це зменшення комфорту. Тому тут, якби, ті, хто готові до зменшення комфорту, там, не використовувати електронавігрівачі, якісь елементи, вони це роблять. Хто не хоче, ну, відповідно, є дизель-генератори, да, які можуть замістити. От. Але от я просто на що хотів акцентувати увагу, що сонячна станція, особливо в зимовий період, вона не є джером гарантованої електроенергії. Навіть якщо у вас є фотомодулі, тобто у вас є інвертор, у вас є акумуляторні батареї, і у вас є фотомодулі, то будуть точно періоди, коли фотомодулі не будуть заміщати ці витрати, які у вас є. От, і у вас обов'язково повинен бути план, ну, розуміння того, що ви будете робити тоді, коли фотомодулі не будуть заміщати цю енергію. Тобто, що ви будете робити, щоб ви не стикнулися з тим, що поставили станцію, і думаєте, що вона вас повністю закриє.
3: Так, але все одно це краще, ніж нічого безпосередньо.
4: Абсолютно. Так. Це...
3: І воно точно дає свій результат, і певна якась така теж альтернатива або підтримка, база, що в тебе буде якась частина енергії.
4: Ну, давайте
3: енергії.
4: Так.
3: Особистий досвід.
4: Особистий досвід те, що всі після початку повномасштабного вторгнення, 22-й рік, всі розуміли, яка буде зима, що вона буде складною. От, і безпосередньо в 22-му році її встановив. І, скажімо так, після цього, ту-ту-ту, можна постукати по дереву, не було жодного дня, де б був блекаут або було б відключення. Тобто мається на увазі, що в будинку да, був якийсь форс-мажор, був потужний. Да. Були, наприклад, акумуляторні батареї, коли там довго, декілька днів не було електричної енергії, вони були там розряджені там, на, до 20%, тобто 80% забрали, да, і в принципі. От. Але тим не менш, да, за оцей там скільки часу пройшло, 4 роки,
3: так.
4: Себе станція показала просто ніколи не секунди не пожалів, що вона була встановлена.
3: Це цікаво. Пане Олександре, тоді тут поставлю питання щодо окупності безпосередньо сонячних електростанцій для багатоповерхівок і приватних домоволодінь. Ну, тобто про людський рівень. За скільки вони можуть окупитися безпосередньо?
4: Якщо просто відповідати на це питання, 5 років плюс станції окупляться. Але потрібно розуміти, що окупність тут не на першому плані, тому що для ОСББ, для приватних будинків ставляться в основному гібридні сонячні станції, які, на якому перший критерій – це безпека і комфорт. Але окупність там також є.
2: Подкаст про зелену енергетику України на Громадському радіо.
3: Ми так ґрунтовно проговорили, що стосується такого житлового сектору, але безпосередньо і ваша компанія, і загалом асоціація, в якій ви є учасником, здебільшого працюєте з великими комерційними проєктами, тобто із бізнесом. Ми трішки далі будемо слухати там класний коментар власника бізнесу з Кропивницького, безпосередньо їхній досвід щодо встановлення СЕС і які переваги це дає. Але я тут також хочу поговорити про таку, так би мовити, загальну адженду. Ось коли йдеться про малий, середній, великий бізнес. Чи бачите ви такий доволі сильний прогрес після початку повномасштабного вторгнення, що бізнес реально на різних рівнях, тобто різний бізнес, встановлює сонячні електростанції?
4: Абсолютно так. Навіть нема з чим тут посперечатися. Звичайно, це така парадоксальна ситуація, що у нас війна і, в принципі, капітальні витрати бізнес максимально скорочує, але, тим не менш, сонячні станції встановлюються дуже багато, запитів дуже багато, прорахунків дуже багато. А все зрозуміло, дивіться, термін окупності сонячних станцій зараз на рівні 3 років. Це що означає? Це означає, що, умовно кажучи, це 30% дохідності. Зараз нема куди покласти капітал на 30% дохідності. А бізнес, він же рахує кошти. І якщо можна вкластися в якусь технологію, яка за 3 роки окупиться, поверне інвестиції і далі буде просто економити там від 30 до 70% витрат, тут які альтернативи? Тут немає альтернатив. Тут єдиний, що якби чому це зараз просто не на кожному даху чи дасі. Дивіться, всі розуміють, що ракета може прилетіти будь-куди. Тому тут єдиним з таким стримуючим фактором є те, що може бути пошкодження, але знову ж таки, більшість із тих бізнесів, з якими ми спілкуємося, вони для себе прийняли рішення однозначне, да, що якби вірогідність одна, а доцільність перевищує. Це раз. Другий момент, вартість електроенергії буде зростати. Ну, ні у кого нема сумнівів того, що щось зміниться, і сьогодні одна ціна, а завтра буде інша.
3: Тарифи
4: точно будуть збільшуватися.
3: Особливо для комерційних.
4: Да, це раз. Велика складова собівартості багатьох продуктів мають електроенергію, енергоносії. Знову ж таки, встановлюєте сонячну станцію, очевидно, зменшуєте. Я вже не кажу про такі аспекти типу європейської сертифікації, де повинно бути особливо ті компанії, які працюють на експорт, де потрібно підтверджувати походження, що це походження воно від там чистої електричної енергії, ну і таке де інше. Тобто це також воно зараз іще не стосовно діє, але у нас є запити від особливо там західного регіону, компанії, які поставляють ліс або вироби з деревообробки, або матеріали, що вони повинні в тому числі вже підтверджувати, яка кількість електроенергії була задіяна, чистої, да, яка була задіяна. От, бо це впливає потім на їх привабливість контрагентів уже на території Європейського Союзу, де це все діє.

0: Він має власний бізнес із виробництва запчастин для сільськогосподарської техніки та її ремонту. Через перебої з електропостачанням перед ним постала цілком практична проблема – як забезпечити безперебійну роботу підприємства. Тому Андрій вирішив встановити сонячну електростанцію не лише для бізнесу, але й у власному будинку. Послухаємо, як він прийшов до цього рішення і що змінилося після встановлення СЕС.
1: Твій кіловат.
2: Ну, по-перше, перший блекаут ми дуже важко переживали, тому що у нас виключало світло на 2 години, ну, так і, власне, як у всій країні, 2 години через 2 години, потім там було більш жорсткі графіки, тобто 4 години нема, 2 години є, весь робочий день на смарку, ніхто не знає, які залишки на складі, просто все, що шкеребет. От, і спочатку вирішили ми поставити такий найпростіший варіант, тому що це все робили самі. Ну, як завжди, кинулось, інсталяторів нема, або треба чекати тих інсталяторів, там місця 2-3, цінний космос, тому що всім, як завжди, все треба. От, і прямо зараз. З обладнанням теж не дуже. І ми взяли гібридний інвертор, поставили до нього акумулятор і забезпечили в першу чергу свої офісні приміщення електроенергію на випадок от якраз блекаутів. І таким чином ми, да, пережили вже другу зиму блекаутів, таким простим, відповідно, трошки шляхом. А потім вже до того інвертору ми підключили панелі, ну а потім вже там пішли далі, поміняли інвертори на більш продвинуті, розвинули цю свою мережу, тобто зараз у нас близько 35 кВт інвертерів, в панелях близько 50 кВт на даху стоїть, це на одному підприємстві, і на другому підприємстві так само, там близько 11 кВт в інверторі, і там 11 кВт на даху стоїть панелі. Ну, в першу чергу, знову ж таки, забезпечуємо офіси, те, що працює там постійно і потребує постійно електроенергію, тому що верстати зараз працюють не постійно, є проблема з персоналом, і тому там, скажімо, один чоловік працює там на декількох верстатах, і завантаження верстатів не таке велике, як було раніше.
0: А цей об'єм, пане Андрію, він вам допомагає покривати ось ці всі ваші виробничі потужності і потреби безпосередньо в електроенергії?
2: Ну от зараз влітку покриває навіть більше, тому що от споживання у нас, от, наприклад, на одному підприємстві у нас стоїть там 24 кВт, це який видає в мережу там 220-230 вольт. Зараз ми прийшли на новий стандарт, там 230 вольт мережа. От, тобто це бутова мережа, і відповідно це наші офісні приміщення, наші сервери, наші кондиціонери і таке інше. Тобто у нас 24 кВт в інверторах, а споживання у нас там більше 18 кВт, я не бачив. Тобто у нас є запас. З іншого боку, ну, завжди треба мати запас, тому що, ну, по-перше, дуже погано, коли в тебе обладнання працює на межі можливостей. Ну і так само можуть бути якісь скачки споживання і у наших споживачів, ну, офісі. От. І так само у нас є там трьохфазний інвертор, який живить наше критичне обладнання, верстати, без яких ми взагалі можемо зупинитись. От, тому що, звісно, було б краще забезпечити, начебто, забезпечити цілком сонячну енергію всі свої потреби. Ну так не вийде, тому що влітку, от, наприклад, зараз там ціна на електроенергію у нас відносно низька для підприємств. Тобто зараз ми отримуємо електроенергію десь 10 гривень плюс-мінус там якісь копійки. Взимку ми її отримали там 25, доходило до 30 гривень за кіловат. Ну і взимку нема генерації. Тобто, скільки б я не поставив панелей, тим більше цього року генерація закінчилась десь в жовтні і почалась тільки більш-менш там десь в лютому. Тому що, ну, я думаю, всі пам'ятають, що у нас була мряка, все затягнуто, дощі, тумани, сніг, і панелі постійно засипало снігом, тобто треба було або їх чистити, або просто не було генерації. Ну і в такому випадку оця ця система працює за рахунок акумуляторів як великий безперебійник. Тобто, коли є мережа, акумулятори заряджаються максимально швидко, там за 2-3 години вони заряджають свою потужність. А нема мережі, ми всі живемо світ акумуляторів. Ну і так от, да, ми проїхали, от цю зиму ми проїхали взагалі так дуже добре і безболісно.
0: Пане Андрію, тут хочу уточнити, що стосується якраз іншої складової. Ось ви зазначили, що сонячні панелі безпосередньо

0: Та генерація, яку вони видають, допомагає вам забезпечувати зараз влітку, по суті, всі потужності вашого виробництва. Але якщо говорити про економічний аспект, ви згадували про перші блекаути, точніше, довготривалі відключення світла, що, по суті, ви тоді не могли працювати. Чи рахували ви, якщо б не було сонячних панелей, скільки б ви могли втратити, не виробляючи вашу продукцію, по суті, бізнес би не отримував прибутку?
1: Ну, звісно, я думаю, в найкращому для нас випадку відсотків би 40 ми втратили точно, тому що, ну, зрозуміло, що коли там нема мережі там 50% робочого часу на день, то, відповідно, ми і виробляємо менше на 50%, тому що всі зараз залежать від електроенергії, навіть без світла в цеху, ну, працювати неможливо, просто от такі от... Просте питання, от просто не видно, куди йти, не видно, що складати і як з фонариками працювати взагалі неможливо, тим більш взимку, коли воно світає пізно, темніє рано. От ми все це пройшли от перший рік, коли було тоді дуже складно, ми тоді, ну, я думаю, відсотків 40 ми тоді втратили свого виробництва обсягів, ну і відповідно реалізації.
0: Так, це насправді дуже втішно чути з приводу того, що зараз ви не втрачаєте ці безпосередньо ваші потужності і прибуток, але тут ще хочу поговорити про інший аспект, що стосується безпосередньо дороговартісної складової безпосередньо встановлення сонячних панелей і всіх допоміжних систем. Тому що це справді дорого і багатьох українців та українок, що стосується там приватних житлових будинків чи багатоквартирних або навіть бізнесу, саме можливо трішки стопорить ось цей факт, що це дуже дорого встановити. Але тут питання окупності. Чи рахували ви, через який період часу вам окупляться безпосередньо ці сонячні панелі і всі системи, які ви встановили, чи, можливо, вже окупилися? Тому що, по суті, коли ви зараз самі себе забезпечуєте електроенергією, ви не берете її з загальної мережі і не платите за електроенергію, коли йдеться про виробництво там певних деталей, що стосується вашого бізнесу.
1: Ну, насправді, окупність не така вже і гарна, як всі розповідають, тому що, ну, по-перше, коли ми це все з'ясовували для себе, спілкувалися з підприємствами, які ставлять сонячні станції, і приймали для себе рішення, яким шляхом йти, всі нам розповідали, там, 3 роки все окупиться, і просто у вас зараз буде там просто суцільна шара. От, насправді, такого нема, там, суцільної шари нема. Час від часу там цього обладнання там щось може зламатись, там щось треба десь там виходить з ладу, там якийсь автомат вибило, там ще щось, треба той автомат поміняти. А от це, ну, як будь-яка залізяка, воно потребує якогось там постійного догляду і обслуговування, мінімального навіть. А по-друге, от влітку я вже казав, що електроенергія коштує не дуже дорого, не так дорого, як ми там собі рахували, коли це було там раніше, і коли всі нам розповідали, що срок окупності буде отакий. Тобто влітку електроенергії зараз у всіх просто як бруду. От, і тому і ціна така, тому що за цей час всі поставили дуже багато сонячних станцій, я от бачу постійно там ставлячі станції, дуже багато дахів, просто на житлових домах ставлять станції. А от тому це все зменшує споживання, ну і відповідно ціна на електроенергію понизує, становиться нижче. А от і тому термін окупності, от зараз там за скоро буде 2 роки, ну да, ми десь 50% вже окупились. Тобто я думаю, років за 4-5 вона себе окупиться, станція. А от щодо ціни станції, ну да, от. Виходить, якщо поставити станцію, скажімо, взяти інвертор 6 кВт, там біля нього поставити 15-кВт акумулятор і до всього причепити ще там десь, не знаю, якихось там 10-12 кВт панелей, от, то це десь потягне на сьогодні, я думаю, 3,5-4 доларів. А от, начебто сума достатньо велика. З іншого боку, коли починаєш рахувати, тут ще головне питання в наших умовах там не термін окупності, а просто виживання. Тому що навіть вдома, коли нема світла, не працює насос, який качає там від котла теплу воду в систему, тобто вдома може бути зимно достатньо. Не працює насос, який качає там воду, просто забезпечує водозабезпеченням дім. Немає інтернету, ну і таке інше. Я вже мовчу просто про роботу, що неможливо працювати без світла. Тому не працює сервер, не працює станок, не працює інтернет, ну і багато чого не працює без світла у нас. Насправді, тому все зупиняється. А от на сьогодні це просто питання виживання.
2: Екомайбутнє. Сьогодні.
3: Сьогодні. Кіловат-година.
2: Подкаст про зелену енергетику України. На громадському радіо.
0: Це була історія Андрія Умрихіна із Кропивницького про те, як власна сонячна електростанція допомагає його бізнесу менше залежати від мережі, продовжувати роботу під час відключень. А ми повертаємось до розмови із Олександром Ковпаком, технічним директором «Атмосфера».
2: Екомайбутнє сьогодні.
0: Ось ви згадували, що ви спілкувалися із багатьма бізнесами безпосередньо, але я тут хочу, щоб ми, можливо, навели реальний кейс вашої співпраці. Я розумію, що ви там не можете називати компанію, але саме після того, як встановив сонячні електростанції, плюс накопичення, що немаловажливо, це справді дозволяло не зупиняти там виробництво, сам виробничий процес і так далі.
4: Запросто перше, що мені прийшло на голову, це одне з підприємств сільського господарства, де вирощується продукція і стоять величезні системи кліматичні, які нагрівають відповідно в зимовий період, охолоджують чилери в літній період, і де на 30 хвилин зупинка роботи цього обладнання, вона призводить до того, що весь врожай, який там вирощується протягом місяця, він буде весь пошкоджений. Ну, тобто це такий великий комплекс. Тому
0: парники такі, так?
4: Ну, це не зовсім парники, але дуже схоже.
0: Так.
4: Да, дуже схоже, прям от. І там встановлено все, що так, все, що тільки можна встановити. Там встановлений, звичайно, дизель-генератор. Тобто перше, до чого приходить будь-який бізнес, це треба встановити дизель-генератор. І це абсолютно правильно. Я абсолютно з цим погоджуюсь, хоч ми займаємося сонячною енергетикою, але перше, на що треба дивитися, це саме дизельне обладнання. От, бо воно буде саме являтися якраз і гарантованим джерелом енергії, яке можна завести і в зимовий період, і в нічний період, ну, тобто в будь-який період. Але коли приходять перші рахунки експлуатаційні за дизель-генератор, починаються дуже великі не питання, а пошуки альтернативи. Чому? Тому що якщо ми кажемо, що кіловат-година з електричної мережі у нас з вами коштує там РДН, умовно, там від 4 гривень там, до 14 гривень, то якщо порахувати вартість кіловат-години з дизель-генератора, від 25 до 30 з поточними рахунками 30 гривень. В два рази дорожче. Плюс багато всяких моментів, пов'язаних з тим, що не всі дизель-генератори можуть працювати 24 години на добу. Для більшості з них максимум це 8 годин, потім обов'язково декілька годин простою. Відповідно, це різні класи обладнання, різна вартість. Той генератор, який буде працювати 24, він відповідно буде коштувати в 3-4 рази дорожче. Ну, тобто, куча нюансів. Технічне обслуговування, завіз палива, завіз всього. Тому дизель-генератор, безумовно, чудова річ, але точно всі постають, у кого він є, стають, що робити далі. І далі тандем з сонячною станцією тут прямо дуже, дуже крутий. Чому? Тому що сонячна станція, коли вона є, особливо там в денний період, вона може виробляти, окей, вона заміщає. Знову ж таки, є контролери, які дозволяють взагалі комбінувати сонячну станцію і дизель-генератор. Відповідно, навіть якщо у нас блекаут, заводиться дизель-генератор, сонячна станція підключається, і у нас сонячна станція може в цьому аспекті там до 70% економити. І, відповідно, ми вже економимо не там 10 гривень з мережі, кожен кіловат від сонця вже економить там не 10, не 8 гривень з мережі, а економить 30 гривень з дизель-генератора. Тобто тут уже, знову ж таки, економіка цієї всієї системи, вона набагато покращується. Знову ж таки, дизель-генератор менше працює, менше ТО, менше треба паливо заводити.
0: І менше забруднює.
4: Менше забруднює, безумовно. Ну, тобто, коротше, ви зрозуміли, да?
0: Так?
4: Тобто тут аспектів дуже, дуже багато.
2: Екомайбутнє сьогодні.
0: Це була розмова із Олександром Ковпаком, технічним директором компанії «Атмосфера». Ми говорили про розвиток сонячної енергетики в Україні. Ви слухаєте подкаст «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година», який допомагає розібратися, як змінюється українська енергетика і якою може бути її майбутня модель – більш стійкою, сучасною та незалежною. А підтримка спільноти громадського радіо допомагає нам і надалі створювати незалежну журналістику та говорити про важливі для України теми. Долучитися до спільноти громадського радіо можна на нашому сайті у розділі «Підтримати» або за посиланням в описі текстової версії цього подкасту. Мене звати Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: Екомайбутнє. Сьогодні.
3: Сьогодні. Кіловат-година.
2: Подкаст про зелену енергетику України. На громадському радіо.
5: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
3: Просто слухайте.
5: Музика на громадському радіо.

слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

завжди безумовно красива, продовжуєш серце биття, і вічності буде замало, аби пізнати тебе. Тож дякую Всесвіту за кожну мить, де ти.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода
2: на Громадському радіо.
3: 19 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, в північних, більшості західних і центральних областей місцями пройдуть короткочасні дощі. Нарешті території країни без опадів. Вночі температура становитиме від 10 до 15 градусів тепла, а в західних і східних областях місцями від 6 до 11 вище нуля. Вдень повітря прогріється до 21-26 градусів, у західних і північних областях від 18 до 23 тепла. В Києві та області 19 вересня також очікується мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ. По Київщині вночі прогнозують від 10 до 15 градусів тепла, у день від 18 до 23 з позначкою плюс. В столиці вночі очікується від 13 до 15 градусів тепла, в день від 21 до 23.
1: Погода
2: на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
4: Реклама.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
6: Як безпечно провести Всесвітній день прибирання в умовах війни і чого це можна досягти? 10.10. Опера «Креонт» Дмитра Бортнянського. Через 250 років, ну майже через 250 років, у Києві почують цей видатний український твір. 11.10.
5: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
7: Здобувати світ – це не просто метафора.
8: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
7: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
8: доступне середовище,
7: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
8: Прийняття суспільством.
9: Борці, що здобувають світ.
5: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20.10 на хвилях Громадського радіо.
9: Дивіться на Ютубі
5: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
9: «Борці, що здобувають світ».
7: Нам є про що розказати і за що боротися.
10: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання –
9: що вони означають і чому це сталося?
10: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
5: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошини.
10: Як це стало можливим?
5: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
10: Про що це насправді?
5: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
9: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
5: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21.10.
11: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
12: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
13: Київ формує резерви води, продуктів та товарів першої потреби на випадок надзвичайних ситуацій. Як працюватиме ця система та чи означає це новий етап підготовки столиці до можливих криз, пояснює Олег Куявський, заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Пропоную розпочати з того, про які масштаби резервів зараз йдеться і які продукти і вода накопичується і на який сценарій це розраховується.
14: В першу чергу треба говорити про те, що ми плануємо забезпечити харчуванням саме малонезахищені верстви населення. У нас по наших даних соціальних служб їх близько 25 тисяч, тому зараз мова йде саме про них. Місто робить це не самостійно, ми це робимо спільно з відповідальним бізнесом, спільно з благодійними фондами, з громадськими організаціями, які спеціалізуються на саме харчуванні населення, тому це така синергія бізнесу, громадськості, волонтерів і влади. Накопичуються продукти харчування для приготування гарячого харчування. Ну і відповідно ще раз зазначу, що ми говоримо в першу чергу про малонезахищені верстви. Вони всі верифіковані, соціальні служби мають всі їхні координати, адреси, вони їх обійшли, верифікували на місці і готуємося саме до підтримки їх. У разі, якщо в нас буде більше ресурсів, ми їх будемо в тому числі перенаправляти на опорні пункти незламності для того, щоб підтримувати там так само киян.
13: Чи розроблений уже алгоритм для розуміння того, як це працюватиме по факту, як люди отримуватимуть ці продуктові набори, або хто їм їх приноситиме, чи це також будуть соціальні працівники, як з цим, зважаючи на те, що чимало у яких сферах зараз є брак кадрів, наприклад?
14: Так, безумовно, відпрацьований алгоритм, визначені і місця зберігання, це місця в різних районах міста Києва, також визначені місця, де буде готуватися їжа, хто буде готувати їжу. Відповідно, цю їжу будуть доставляти, в першу чергу це соціальні працівники і також волонтери будуть допомагати їм.
13: Мовиться про те, що кияни, перш за все, наразі мова про малозабезпечених, отримують продукти та питну воду у випадку тривалих відключень електроенергії та інших надзвичайних ситуацій. Чи визначений чіткий перелік, коли відключення електроенергії ми вже будемо вважати тривалими, та про які інші надзвичайні ситуації мова?
14: Ми говоримо протягом доби відсутність електроенергії. І з інформацією про перспективи невідновлення електроенергії протягом тривалого часу.
13: Зрозуміло. Щодо продуктів ви з'ясували, але також, звісно, цікавить питання води, тому що вода – це, по-перше, і, звісно, і про пиття, і про забезпечення інших потреб, але оскільки тут говоримо саме про питну воду, якщо, наприклад, станеться ось цей тривалий, уже суттєвий блекаут, про які запаси води зараз йдеться, що от їх потрібно забезпечити, і як місто планує доставляти її у різні райони, ну, наприклад, якщо от навіть і тим людям, які входять зараз у ці 25 тисяч, наприклад, вони мешкають десь на якомусь високому поверсі, і це ж йтиметься не про літру води, як працюватиме цей алгоритм?
14: Да, бо вода так само зараз накопичується на складах, нам допомагає бізнес, тому що на це кошти бюджетні не передбачені. Відповідно, ми говоримо, що станом на зараз близько 50 тонн бутильованої води вже є, і ми продовжуємо її отримувати і, відповідно, накопичувати. Окремо по бюджетній програмі вже зараз триває закупівля 20 продуктових наборів. Це набори, які будуть роздаватися для постраждалого населення під час надзвичайних ситуацій і для рятувальників. Зараз триває закупівля 20 тисяч таких наборів. Ми говоримо про набір, який дозволить прохарчувати добу одну особу.
13: Зрозуміло. Ви вже згадували про пункти незламності. Я хотіла би дещо це деталізувати, яка роль їх буде у всій цій системі підготовки до надзвичайних ситуацій чи тривалих відключень світла, і як загалом зараз зміниться, можливо, їхня робота у цьому новому опалювальному сезоні, до якого ми вже от-от дійдемо.
14: Так, зараз у місті Києві в кожному районі визначено 10 опорних пунктів незламності. Відповідно, на їх вони оснащені потужними генераторами, вони підготовлені до підключення мобільних котелень, тому це будуть автономні пункти, де ми зможемо приймати громадян.
13: Звісно, ми не можемо з вами не оминути теми, пане Олеже, того, що на тлі знищення і ударів ворога по складах і часто через те, що не зовсім добросовісні медіа, користуючись і тим, у якому стані люди, граючи на емоціях, публікують заголовки і новини, які лише підсилюють паніку серед населення. І, звісно, що зараз у нас немає нестачі, немає кризи у продуктів. Продукти є. Можливо, не весь той асортимент, якого би нам хотілося, не в кожному магазині, в який ми, наприклад, раніше ходили, і не в кожному з 10, але все-таки, ну, все є, якоїсь кризи, нестачі, гострої точно не відчувається. Але з іншого боку, ми бачимо, що люди все-таки скуповують і масово, чи використають вони то все, чи з'їдять, це питання риторичне і відкрите, але ця паніка, на жаль, вона все-таки трохи тає. І аби розвіяти, чи ви припускаєте ризики для продовольчої ситуації в столиці цієї осені чи зими, коли дійсно може виникнути проблема з наявністю продуктів, чи місто зараз справді контролює постачання основних груп товарів?
14: Дякую, дуже ви правильну тему зараз підняли. Цьому напрямку ми взагалі приділяємо особливу увагу, тому що ми з вами розуміємо, що 3 мільйони прокормити неможливо. Тому, якщо ми говоримо про продовольчу безпеку, ми в першу чергу говоримо про стабільну роботу всього ланцюжка, забезпечення продуктів харчування від виробника до покупця. Тому досвід минулої якраз зими, і ми бачили, що були проблеми минулої зими. Ми неодноразово зустрічалися із торговими мережами, з продовольчими базами, із виробниками. Тому перше, що варто зазначити, що бізнес зробив висновки, і після цієї зими переважна більшість торгових центрів тепер забезпечена потужними генераторами, тому що вони розуміють, при відключенні електроенергії вони з їхніми морозильними камерами довго протриматися не можуть. Відповідно, перше, що було зроблено, це закуплено потужні генератори, переважною більшістю, повторюся, всіх. Друге, те ж саме було зроблено і продовольчими продовольчевими базами. Так само ми спілкувалися з поставщиками. Дійсно, склади зараз руйнуються. Разом з тим, бізнес дуже оперативно перебудовується. Він перебудовується, можна говорити, на роботу з коліс. Тобто зараз продукти харчування, і ви бачите, що дійсно немає проблем. Бізнес зорієнтувався, перебудував логістику, і зараз воно з коліс вже поставляється в торгові мережі. Тому ми не бачимо зараз проблем, і безумовно, це є одне із ключових питань. Так само проанонсую, на цьому тижні буде відбуватися велика зустріч міського голови з різними представниками бізнесу, не тільки торговими, а й автозаправочними станціями, мережами аптек, виробниками ліків і так далі, і так далі, і так далі. Ми будемо саме говорити про спільну нашу підготовку до осінньо-зимового періоду.
13: І на завершення, от щоб без зайвої паніки, але що кожна родина має зробити вже зараз, родини киян, оскільки ми говоримо про Київ, аби бути готовими до можливих надзвичайних ситуацій? Що б ви радили?
14: В першу чергу не панікувати, безумовно, і не вестися на ось ті інформаційні провокації, які відбуваються, не забирати, не вимітати продукти харчування, особливо короткотермінового зберігання з мереж, тому що таким чином вони просто тиснуть на ринок і вони дезорієнтують ринок в орієнтуванні на потреби населення в об'ємах. Тому всім готуватися, в принципі, всі протоколи, вже ми п'ятий рік в війні, тому всі протоколи безпеки всі знають, і допомагати сусідам.
13: Про те, як Київ готує запаси продуктів та води на випадок надзвичайних ситуацій, розповідав Олег Куявський, заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
4: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
13: Шрифти – це не лише про дизайн, а й про культуру та ідентичність. Чому російські дизайнери досі присутні на міжнародній культурній сцені та як це впливає на Україну? Про це говоримо з Олексієм Чекалим, шрифтярем, дизайнером, який працює у Музеї книги та друкарства України і в заповіднику Києво-Печерська лавра. При мікрофоні громадського радіо Мар'яна Чернієвич. Українські представники дизайн-спільноти, серед яких і ви, пане Олексію, закликали Міжнародну типографічну асоціацію переглянути рішення щодо участі арт-директорки росіянки Олександри Королькової у конференції A-Taipei Sharjah, яка має відбутися, я так розумію. Ви ініціювали відкритий лист, збираєте під ним підписи, і через те, що буде брати участь росіянка, ви з колегами відмовилися від вашої участі у цій конференції. Як відреагували в асоціації на вашу реакцію? Чи взагалі ви отримали від них якусь відповідь?
15: Треба трошки пояснити ситуацію, що A-Taipei – це найстаріша шрифтова конференція у світі. Вона була створена в 57-му році і об'єднує професіоналів шрифтової справи з всього світу. І вона кожен рік проходить в різних країнах і різних місцях. І це дуже поважна конференція і дуже цікава з точки зору професійного досвіду. Справа в тому, що дійсно ми хотіли, ми пройшли цей відбір і хотіли представити своє бачення історії кирилиці чи справи шрифта в Україні. І це дуже важливо на тлі того, що навіть така річ, як шрифт, вона має зв'язки з не тільки з історією, а з ідентичністю певної культури чи країни і спротиву, да? Так само, як вмирав за свої переконання і за свої шрифти Ніл Хасевич, борючись з червоними комісарами. Тому для нас це важливо представити своє бачення українського шрифту на міжнародному майданчику. Ми написали цей лист, ми мали певні розмови з керівництвом, але поки що вони не прислухались. Але оце саме цей лист ми тільки вислали, тому ще не було часу зреагувати на наше прохання забрати російську дизайнерку, тому що вона не просто російська дизайнерка, вона дуже багато зробила шрифтів для саме військових російських. Ну, окремо ще, може, про це скажу.
13: Щодо цієї росіянки, ми ще з вами поговоримо, так, але от ви сказали, що це найстаріша і дуже загалом важлива у спільноті дизайнерській, саме шрифтовій, і зустріч, і ця конференція, і загалом ця асоціація. Отже, відмовившись від участі у конференції, хоча це очевидно, що велика професійна нагода і для вас, і про себе розповісти, і інших побачити, так би мовити, що от ви, як український дизайнер, втрачаєте, коли вимушені бойкотувати такі міжнародні події, коли на них закликають, запрошують росіян, і попри ваш супротив і заклик цього не робити, все одно їх залишають?
15: По-перше, все ж таки, мені здається, важливо зробити певну, затвердити певну ідею, що шрифт не є нейтральним, і що є у нас гідність. І, до речі, що шрифт не є нейтральним, це висловлювала і директорка A-Taipei, тому що вона арабка з Лівану, і вона розуміється на тих конфліктах, які існують не тільки між країнами, але й між культурами. І це можливість сказати, що не можна поважні організації взагалі в світі не звертати увагу на те, що професіонал може бути без моралі, без етики, без серця. Да? Тому що якщо російські шрифтарі продовжують робити свої дизайнерські проекти на машину війни, на машину геноциду, то тут стає питання саме моралі і етики. І де ті кордони у міжнародних організаціях, а ми знаємо, да, у нас така сама проблема зі спортом, з Венеціанським бієналі, щоб не пускати тих художників і дизайнерів, які, ну, по суті, підтримують цю геноцидальну війну. І це вже було, розумієте, що, наприклад, в 30-40-х роках в Німеччині були, з точки зору професійної, були цікаві дизайнери, цікаві художники, які працювали на нацизм. І їх імена забуті. В принципі, світова спільнота не хоче їх згадувати. Ну, може, там Лені, як дуже відому фотографку, ще згадують, але в основному вони забуті, і тому що вони зробили неправильний вибір, моральний вибір і етичний вибір. І мені здається, що цю традицію треба теж продовжувати. Якщо художник не бореться зі злом, а його підтримує, то він повинен бути, ну, забутий як в професії, так і в своїх надбаннях.
13: І щодо самої росіянки, про яку ми зараз говоримо, Олександри Королькової, навіть от швидко намагаючись зібрати про неї якусь інформацію з відкритих джерел, очевидно, що вона іменита, її у спільноті знають, її називають однією з найвпливовіших фігур у сучасному кириличному шрифтовому дизайні. Що ще важливо знати про неї і участь такої фігури у найстарішій конференції по типографії у світі і те, що от вони не відмовляються від співпраці з нею, розуміючи, з ким вона працює, на кого вона працює, ну і весь її бекграунд.
15: Так, це людина професійна, яка робить якісно свої проекти, але саме тут проблема не в тому, наскільки ти гарно малюєш літери. Справа в тому, що якщо говорити про шрифти, то в чому тут же ж є певні наративи, які несуть шрифти і там, де вони використовуються. Наш конфлікт між Росією і Московією, будемо так говорити, да, він же дуже давній. І у нас різне відношення до кириліці, до історії шрифту. І у нас це значно старіша історія починається. І тут можна говорити, що ми відрізняємося як в пластиці формування літери, в графемах певних, так і у нас своя якась бачення кириліці, яку, звісно, росіяни бачать по-іншому після реформ Петра, так звана гражданська, після певних радянських наслідків, вони малюють і по-іншому кирилицю. І так вийшло, що оця от впливовість як таких професіоналів, як Королькова, фірми Паратайп, де вона є арт-директором, вони диктують всьому світі своє бачення кириліці, і от тут є у нас своя внутрішня боротьба шрифтарів для того, щоб на різних майданчиках, не тільки на цій конференції, от я, наприклад, в Ютубі робив англомовний доповідь про українську версію бачення кириліці в Нью-Йорку. Тобто ми намагаємось передати це. Але саме ця конференція от зробила такі поступки, що нам прийшлося відмовитись. Королькова, керуючи цій фірмі Paratype, яка дуже багато зробила кирилізацій, і, на жаль, Україна певний час використовувала багато цих шрифтів, вона відповідальна як людина, яка впливає на цю галузь, і вибір, моральний вибір допомоги государству, державі терористу, це її вибір, і вона просто зіпсувала свою кар'єру в цьому сенсі, да, тому що наступні покоління будуть пам'ятати цей вибір.
13: Хочеться дійсно, аби ця пам'ять була довга, дійсно, аби про це не забували, принаймні спільнота і дотичні до неї пам'ятали про це. І на завершення, пане Олексію, чи вірите ви у те, що дійсно в асоціації відреагують і скасують виступ російської дизайнерки Королькової на конференції, яка має відбутися наприкінці жовтня, наскільки я розумію?
15: Ну, ми маємо надію, тому що ми зібрали достатньо багато підписів, з різних сторін пояснили керівництву, чому це саме для цій конференції буде погано в репутаційному плані. Ну, наприклад, в вашій же статті і в нашому листі там було сказано, що, наприклад, така суперпотужна фірма Monotype, яка випускає шрифти, вона, наприклад, не розірвала всі договори з російською державою, а Monotype, вона пов'язана з цією конференцією ITPI, і я думаю, що оці санкції, які накладені на будь-які культурні проекти Московії, вони будуть підтримуватися всіми, тому що Росія, вона використовує культуру на всіх шарах як зброю проти не тільки нас, а і країн Європи і іншого світу.
13: Про те, що шрифти не є нейтральними, і це не лише про дизайн, а й про культуру та ідентичність, ми говорили з Олексієм Чекалем, шрифтярем та дизайнером, що працює в Музеї книги і друкарства України та в заповіднику Києво-Печерська лавра. При мікрофоні Громадського радіо була Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте!
4: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.

0: ми може обходитися бюджету більш як 400 тисяч гривень на місяць. Наскільки коректно оцінювати вартість депутата саме так і що входить в цю суму?
1: Ну, це сума повна, якщо депутат бере прям всі види компенсації, які, на які він має право, і також, якщо депутат користується можливістю отримати депутатські виплати, має штат помічників, яким він оплачує роботу тощо, тоді такий депутат дійсно максимальна там сума, в яку він може обходитися, це близько 435 тисяч гривень. А насправді ситуація по Верховній Раді дуже різна, і різні депутати отримують різні виплати відповідно, тобто тут краще якраз так те, що ми зробили, аналізувати по різних статтях витрат, щоб розуміти, на які речі витрачаються гроші, там, наприклад, на кожного з 392 депутатів, які в нас є в Верховній Раді, а які речі отримують окремі народні депутати, тому що, наприклад, депутати мають право на компенсацію на житло в Києві, але тільки якщо вони не мають прописки в столиці, це 20 тисяч гривень на місяць, але їх отримують не всі депутати. Тому тут дивлячись, як рахувати.
0: А якщо ми говоримо загалом безпосередньо депутатська зарплата близько 60 тисяч гривень, чому супутні витрати можуть бути у 7 разів більшими? Чи можна сказати, що українська держава сьогодні утримує не просто депутата, а фактично цілу невелику команду навколо нього?
1: Саме на команду навколо депутата, на фонд для оплати праці його помічників в місяць виділяється 145 тисяч гривень. Депутат може мати до 31 помічника і відповідно сам розподіляє, чи він там всім платить 30 людям з тих 140 тисяч гривень, там якісь невеликі суми, чи він бере трьох помічників і платить їм повноцінну зарплату. Тому так, в якомусь сенсі ці всі виплати на депутата, це звісно виплати не лише на нього особисто, але і на інших людей, які також беруть участь в тому, щоб писати закони, виконувати роботу там по зустрічах з виборцями тощо. Але там частина суми йде власне особисто на самого народного депутата, в тому числі і його зарплата, і виплати на компенсацію народному депутату житла, на його відрядження по країні, на компенсацію транспорту. Тобто депутатські ці виплати вони складаються з дуже багатьох складників, і якраз таки це ми в тексті на сайті чесно намагалися розповісти. От з яких компонентів складаються ось ці всі гроші, які бюджет витрачає на те, щоб працювали народні депутати, ухвалювали закони.
0: Наскільки я розумію, що посадовий оклад рядового нардепа близько 33 тисяч гривень, але от в матеріалі вказано, що насправді виходить понад 60. Що включає сума ось цих 60?
1: Так, дійсно, чистий посадовий оклад народного депутата стартує від 33 тисяч гривень. Це якщо цей депутат просто такий рядовий дефолтний депутат, який працює в комітеті, не має ніяких керівних посад, не є головою Верховної Ради, головою депутатської фракції, тощо, то він отримує 33 тисячі гривень за умови, що він не ходить на засідання, тому що це ще окрема історія, що депутати, які там повністю прогульники, вони зарплат не отримують. А 33 тисячі гривень – це сума, яка виходить з кількості з прожиткового мінімуму, відповідно, депутати отримують від 10 до 12 прожиткових мінімумів. Один прожитковий мінімум цього року – 3400 гривень. Але дійсно, якщо дивитися декларації народних депутатів, які зарплати вони самі показують в цих деклараціях, порахувати середню зарплату на одного депутата, то один депутат отримує приблизно 60 тисяч гривень, тобто вдвічі більше, ніж чистий посадовий оклад. А чому так? Тому що депутати отримують до посадового окладу чимало надбавок. Зверху одна з основних надбавок – це надбавка за інтенсивність праці. Вона може становити до 100% посадового окладу, тобто просто ось ця сума множиться ще на 2. Але окрім того, депутати можуть отримувати надбавку, наприклад, за вчений ступінь. Якщо це кандидат наук, він отримує плюс 15%, тобто ще плюс 5 тисяч гривень зверху до свого окладу за те, що має ступінь кандидата наук. Якщо це там доктор наук, це ще вища доплата. Якщо депутат має почесне звання заслуженого там економіста, юриста або народного артиста, ще когось, це ще від 20 до 40% зверху до зарплати. І так само депутати можуть отримати від 10 до 20% за роботу з доступом до держтаємниці. Це теж передбачається така надбавка. І тому сумарно, фактично, депутати отримують дійсно за підсумками 25-го року, відповідно до декларацій, середня зарплата була 60 800 гривень у одного народного депутата.
0: Наскільки я розумію, у 25-му році була історія, коли семеро депутатів не отримали зарплати через повну відсутність, але водночас є депутати,

0: які пропускають від 90 до 95% голосувань. Чи достатньо нинішніх санкцій за прогули?
1: Я думаю, що тут самі депутати і їх колеги можуть визначати, чи вважають вони ці санкції достатніми, чи, можливо, в їх руках можливості зробити закон суворішим щодо прогулів. Як це працює, так дійсно, з тих депутатів, хто загалом декларацію подав, бо в нас ще є ті, хто або мають право не подавати декларацію, або ж вони не подали її навмисно, то з тих депутатів, хто подав декларацію, хто свої доходи показав суспільству, сім показали, що вони зарплату не отримували за рік. Ці люди, вони так само мали 100% показник відсутності, вони взагалі не ходили у Верховну Раду. Хтось з них втікачик, от слуга Олександр Куницький, який в декларації вказав, що проживає в Канаді, зарплату не отримує, але ну, мандат народного депутата він зберігає. Хтось з цих депутатів ще десь переховується, там ще Сергій Шахов, Ярослав Дубневич, вони теж мають кримінальні провадження і в Україні не з'являються, і оголошені в розшук, і відповідно вони, але декларації за кордону подають, і в тих деклараціях вказують, що 0 гривень їх зарплата. Але дійсно є кілька депутатів, хто теж саме ми аналізували саме відсутність під час пленарних засідань, тому що ці дані є в доступі, щоб скачати, не знаю щодо відсутності в комітетах. То от є, наприклад, там Ігор Палиця, депутат від «За майбутнє», він має 100% пропусків, він не був на жодному голосуванні в Верховній Раді минулого року, але при цьому з його середня зарплата була десь 37 тисяч на місяць. Тут може бути ряд причин. Або ж він подавав апарату Верховної Ради пояснення причин своєї відсутності, або ж він, хоча не ходив у Верховну Раду, але ходив на свій комітет. Ну і крім того, він є співголовою депутатської групи, там теж за це є доплати, можливо, це витягло його зарплату на цей рівень. Тобто тут можуть мати якісь логічні пояснення, але так само так дійсно цікава ситуація, і тут більше питання, там в Верховній Раді є регламентний комітет, те, що депутати самі можуть обговорити, чи нормально ця ситуація з їх колегами, хто не голосує у Раді, але отримує повноцінну зарплату.
0: Я так розумію, що найбільш резонансна цифра у вашому дослідженні – це збільшення виплат на депутатську діяльність утричі. Приблизно, ну, майже там до 200 тисяч гривень на місяць. А чому парламент вирішив збільшити саме цю статтю настільки суттєво?
1: Насправді, я не чула багато офіційних пояснень, чому так сталося. Сталося це наприкінці грудня минулого року ще. Депутати внесли там маленький рядок у зміни у державний бюджет на цей рік і записали, що от зазвичай ці виплати на депутатську діяльність були 60 тисяч гривень, що дорівнювало одній зарплаті депутата. А вони вписали рядок, що в цьому році, в 26-му, має бути помножено на 3 зарплати депутата, і таким чином воно різко зросло аж до 200 тисяч гривень на місяць. Що таке депутатські виплати? Це окремі від зарплати гроші, які депутати отримують на те, щоб забезпечувати свою діяльність, там, наприклад, на оренду, приймальні, на якісь розхідні матеріали, папір, канцелярію, можливо, на якісь там ще депутатські програми. Там це може бути, в принципі, наскільки я розумію, і допомога виборцям, і якісь там фонди допомоги. Але, ну, тобто, це там депутат сам розпоряджається, як він цими коштами. І, відповідно, чому вирішили так збільшити цю суму? Ну, в тексті змін до державного бюджету там не було пояснення. Там, можливо, через, не знаю, зростання цін тощо. Тому, насправді, ну, не назву, чому так вирішили, але дійсно є такий факт, що там в цьому році деякі виняток зроблено, що більші виплати і побачити, і буде так само зроблено і на наступний 27-й рік.
0: Окремо хотіла ще згадати аспект компенсації за оренду житла. У 2025 році її отримали 114 депутатів, а на це з бюджету прийшло близько 25 мільйонів гривень. Чи виправдана така компенсація під час війни? Чи перевіряється якось, чи має цей депутат власне житло у столиці?
1: Ця компенсація існувала і до війни, існує під час війни, її ніяк не обмежували. Це компенсація теж зверху до зарплати, тобто депутат не має зі свого кошту, зі своєї кишені платити за оренду житла, а йому на це можуть дати окремі гроші до 20 тисяч на місяць, відповідно, там тариф 650 гривень на добу, на те, щоб депутат міг або знімати житло, або готельний номер, якщо він не має свого помешкання в Києві, якщо немає прописки в Києві, і більше того, навіть в 30-кілометровій зоні довкола столиці. Тобто це пільга така для депутатів з інших регіонів, в першу чергу для мажоритарників, щоб вони могли відповідно працювати в столиці і мали кошти на житло. З приводу того, чи є виправданою ця сума під час війни чи ні, тобто цю компенсацію отримують депутати з різним матеріальним становищем, в когось дійсно в декларації жодних доходів, окрім зарплати, немає, і можливо там депутату віддавати третину зарплати на житло, це не зовсім комфортно, і є ще така виплата, і це більш-менш виправдано, але є депутати, в яких декларації доволі значні накопичення, і при цьому вони теж отримують цю виплату. Депутати мають право на цю виплату, якщо вони не мають житла в Києві, і це їх матеріальний стан ніяк не впливає на те, чи мають чи не мають вони право на цю виплату. Тут більше питання, чи там сам депутат вважає це чи ні коректним брати ще цю виплату під час війни, але в принципі закон це дозволяє.
0: Так. Ще окремо у нас лишається буквально не дуже багато часу. Хотіла зачепити з вами теж такий цікавий аспект. Ми поговорили вже і про транспорт, і про житло. Чи, можливо, варто запровадити правило, якщо депутат має достатні доходи або значні активи, держава не компенсовує йому ні проїзд, ні оренду? І наскільки загалом ось така ініціатива може бути підтримана?
1: Мені здається, що це трошки популістична ідея може бути, тому що з одного боку дійсно там нардепи отримують цілком ринкову зарплату і ще й зверху додаткові виплати, і звісно, вони не мають зі своєї кишені там покривати роботу помічників тощо. З іншого боку, якщо ця робота буде такою там так непривабливою, що окрім рівня відповідальності високого тощо, треба ще платити там на кожному кроці багато якихось сторонніх витрат, то менше людей захоче бути народним депутатом, ця робота, зокрема, привертатиме увагу меншої кількості фахових людей, які мають якусь експертизу в якихось сферах і можуть свій досвід використати зі законодавчих ініціатив. Тому це питання, яке, мені здається, ця дискусія, вона вже існує досить давно. З одного боку, чи не надмірними є виплати компенсації депутатів, з іншого боку, як дотримати цього балансу, щоб це все ж таки не була якась неприваблива робота. Тому насправді питання відкрите, і ця дискусія вона дійсно так існує тривалий час в нашій країні.
0: І наскільки я розумію, Рух чесно порахував, що в середньому депутатська зарплата становить лише 9% від усіх доходів нардепів, а решта це компенсація. Загалом як рахувалося, і можливо під час дослідження цієї теми щось вас особисто здивувало?
1: Так, ну насправді, тобто рахували, читали в першу чергу, які виплати закон дає, дозволяє отримати нардепам, тобто що максимально вони можуть отримувати, і порівнювали з тим, що вони отримують фактично те, що вносять в свої декларації. Ну дійсно, там перша така річ, те, що чистий посадовий оклад двічі менше, ніж фактична зарплата, яку на руки отримують депутати. А інша ще річ, яка теж привернула увагу, це те, що депутати вони з цього року також мають змогу отримати компенсації за невикористані дні відпусток, і деякі депутати, я так розумію, за увесь час аж з 19-го року вони отримали таку компенсацію, в декого вона склала і 500 000 гривень, тобто по 45 днів на рік, там всі дні невигуляних відпусток, і це склалася така сума компенсації за те, що не могли або не схотіли йти у відпустку ці депутати. Теж така цікава історія. Ну і доволі цікава історія, це те, що ми дивилися теж на основі того, що самі депутати про себе подають в декларації, наскільки багато з їх доходів становить саме зарплата. І насправді у Верховній Раді є ряд нардепів, в яких зарплата це менше 1% їх доходів. Це, я думаю, доволі відомі депутати, які займаються і бізнесом, там той же Петро Порошенко, і там, наприклад, Борис Приходько з Довіри, і ще ряд депутатів, які декларували доходи від дивідендів, від інвестиційної діяльності. Відповідно, депутати, вони ж не мають права займатися бізнесом, якщо вони є депутатом, не мають права займатися другою роботою, але можуть отримувати просто проценти від якогось свого там бізнесу, який був до того, як вони увійшли в Верховну Раду. То для ряду депутатів їх зарплата менше 1% від всього доходу за рік. Ці депутати, до речі, компенсації не беруть або не вказали в деклараціях, але ну що навряд чи, скоріше за все, вони просто їх не отримують. Тобто є ряд депутатів, які з великим доходом, і вони хоча б компенсації під час війни з бюджетних грошей не брали. З приводу, до речі, ще другої роботи, депутати дійсно там не мають права на якусь повноцінну другу роботу іти, окрім викладання творчої діяльності. Тому у Верховній Раді є 43 депутати, які в минулому році також підробляли, так би мовити, викладанням. Задекларували теж такі ще грошові надходження, тобто зарплату депутата, якісь там компенсації і ще окремо за викладання доходи.
0: Скільки державі обходиться один депутат? Рух чесно порахував суми і пільги для народних обранців. Про ці суми ми поговорили із Софією Лазаровою, парламентською аналітикиною руху «Чесно». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
3: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
4: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
0: Перебудова логістики, як російські удари впливають на інфляцію і формування кінцевих цін на товари. Розберемо з Дмитром Круковцем, керівником напрямку макроекономічного аналізу Київської школи економіки. У студії працює Анастасія Середа. Наскільки серйозними є, скажімо так, інфляційним фактором зараз стають саме атаки Росії на логістичну інфраструктуру? Простіше кажучи, наскільки ці удари дійсно прискорюють прискорюють інфляцію в Україні?
5: Ну, поки що цього ефекту ми не дуже сильно спостерігаємо з низки причин. Ну, по-перше, давайте поговоримо про інтенсивність, власне, ударів і що у нас відбувається з цим ударом. Вона зросла більше, ніж утричі, і вже за 12 місяців пошкоджено близько 500 тисяч квадратних метрів складів, тобто, і це там десь 10 мільярдів доларів запасів. Це дуже багато, це дуже великі числа. І у підсумку вони дійсно будуть перекладатися на ціни. Проте зараз ми вже маємо оцінку за серпень інфляції, і вона була 8,1%. Причому ми очікували, що почнеться вже підвищення інфляції в потихеньку після його падіння до там доволі низьких значень, нижче 8%, що воно почнеться, і на кінець року інфляція буде 10-11%. Наприклад, НБУ очікує або 40%, а ми, Київська школа економіки, очікуємо 11% на кінець року, але це було навіть до ситуації з логістикою, до ситуації з портами. Тому що...
0: Так, продовжуйте.
5: Да, тому що ну насправді у нас зараз і інші проінфляційні фактори також вистрілюють. В першу чергу це війна в Ірані і здорожчання палива, тобто і поступове перекладання додаткових цін і вартості виробництва на споживачів через власну інфляцію. Але цей логістичний шок він дійсно потихеньку буде посилювати. Але тут дуже велика залежність від того, по-перше, яка буде реакція на це зростання інфляції. І ми бачили з того, як НБУ комунікувало під час його останнього комітету монетарної політики, і побачимо, як воно буде комунікувати під час наступного комітету вже за тиждень. І поки ця реакція доволі жорстка, тобто неочікувано Нацбанк підняв свою ставку до 15,5% минулого разу і прокомунікував, що цілком ймовірно буде піднімати дані. І це допоможе знизити розбалансовані очікування і стримати ще більше зростання інфляції. Тому поки вона, ну, ефект доволі помірний.
0: Загалом, ми от з нашими експертами говорили в ефірі, коли тільки почали обстрілювати логістику, про те, що великі торгові мережі не підуть на підняття цін через те, що це конкуренція. По факту, ми зараз можемо говорити, що ситуація помінялася і таки варто очікувати підвищення, бо інфляція з'їдає навіть те, що до цього тримали.
5: Я б сказав, що певне підвищення варто очікувати, проте важливо розуміти, що вартість доставки вона займає лише там певну частку в вартості виробництва продукту. І також важливо, яку частину маржі будуть віддавати рітейлери за те, щоб ну, отримати ціни привабливими для покупця. Тому що ну, ситуація погіршується не тільки в бізнесу, котрий обстрілюють, котрий втрачає там потужності, і для котрого вартість виробництва зростає, і для котрого додаткова тепер вартість логістики буде зростати. Але також і купівельна спроможність громадян, вона теж буде там трошки більш депресивна через ну, власне доволі песимістичне очікування стосовно зими і бажання трошки наростити можливості відреагувати на важку зиму, там можливо купити додаткові генератори або батареї, щоб власне пережити цю зиму. І тому цілком ймовірно, що вони будуть витрачати менше грошей, і якщо вони будуть бачити більший цінник, то вони ще ощадливіше будуть ставитися до своїх купівель. І тому дійсно конкуренція трошки зростає і доводиться відмовлятися від частини своєї мережі.
0: Цікаво, що заступник голови Національного банку України Володимир Липошинський, коментуючи ось цю новину, говорить, що про різкий стрибок цін не йдеться, ефект буде розтягнутим у часі і частково стримуватиметься конкурентним середовищем та слабшим попитом. Тобто те, про що говорили перед цим, що звичайно, ось так раптово ніхто не відчує стрибок цін, але зважаючи на те, що у нас постійно щось зростає в ціні, в кінцевому чеку, я думаю, для українців це буде відчутно. Поправте мене, якщо я не права.
5: Так, насправді, от те, що ви проговорили, коментар Володимира, він абсолютно ну, відповідає моєму коментарю також. Тобто це не буде таке різке зростання цін. І тут також грає велику роль, в якому форматі будуть перекладатися ціни. Наприклад, нещодавно виходила стаття, в якій описувалось, що АТБ планує перекласти ціни на зруйновані ну, склади повністю на виробника, в той час як Сільпо, Новус, ну, Козі Груп, Новус, вони будуть ділити 50 на 50 від втрат, якщо будуть удари по логістичним центрам. І якщо буде перекладання на виробника, у котрих і так вже маржа, вона трошки така, ну, не дуже висока через, власне, зростання цін на паливо, то їм доведеться піднімати свої ціни і закладати в них також ризик того, що їх товар буде зруйнований на складах, або закладати додаткові витрати на те, щоб ускладнити логістику і, умовно, не вести в логістичний центр вантажівкою свою продукцію, а розвозити по магазину напряму продукцію. Це буде набагато дорожче, і відповідно їм доведеться вкладати це в свої ціни, і тоді це може відобразитися сильніше на фінальних цінах, котрі бачать покупці в магазині.
0: А які товари найперше можуть подорожчати через логістичні проблеми? Це передусім імпорт, чи можливо в якесь внутрішнє виробництво, яке просто неможливо доставити і в пошуках альтернативних шляхів на фоні інфляції, звичайно, і можливо там страхування певних ризиків, то це додасться в ціні?
5: Ну, я думаю, що імпорт, він буде трошки більш першочерговим в контексті зростання, бо там логістична складова, вона має більшу вагу, тому що ну, доставити з локальної фабрики на локальний ринок якийсь товар, умовно там хліб чи воду, це там логістична складова, вона не дуже велика. А якщо говорити, щоб доставити з Польщі сири, то воно дорожче, тому що або треба це вести умовною вантажівкою, де дизель і так вже дорожче поступово через війну вирані і через її продовження, або вести залізницею, котра перебуває теж не в найкращому стані через атаки Росії.
0: А чи можливо якось, чи можна урівноважити ціни, скажімо так, бо ми неодноразово в ефірі говорили про те, а де ж зберігати через те, що зруйновано складів, зруйнована логістика, говорили про те, що підприємства відвантажують безпосередньо в магазини. Чи можливо ось ця, скажімо так, ланка в подальшому десь стримувати ціни, ну про скорочення, звичайно, не говорю, але урівноважити їх, якщо десь є інфляція, якщо пропустили зберігання складів одразу до магазину, то це дасть шанс на те, що продукт не буде настільки дорожчати?
5: Ну, це дасть ефект тільки в тому контексті, що виробники не будуть закладати в свої ціни ймовірність знищення товару, але сама логістика, вона буде дорожчою через І тому це також матиме преінфляційний ефект. Єдине, що може не такий великий, не такий значний, як міг би бути, якби цей товар був взагалі зруйнований.
0: А наскільки ця ситуація загалом може вплинути на курс гривні? Чи створює дорожчий імпорт додатковий тиск на валютний ринок?
5: Так, звісно, створює з одного боку, бо ми будемо більше витрачати доларів і у нас буде гірший торговельний баланс, але з іншого боку, ці товари імпортні через дорожчання можуть бути заміщені і частково так і буде в окремих секторах. Внутрішньому товарами внутрішнього виробництва, наприклад, та ж молочка, я очікую, що польські сири, польська молочка, вона буде дорожчати трошки швидше, ніж локальна, через саме ефекти ситуації на ринку. Ось тому тут можна говорити і в обидві сторони будуть ефекти, але, звісно, ті товари, котрі не можна замістити внутрішнім виробництвом, то вони будуть дорожчі, вони будуть впливати на торговельний баланс і відповідно тиснути на долар негативно. Але тут насправді більше ефект не від товарів рітейлу, а більше ефект від таких великих категорій товарів. Це агроекспорт, це експорт металургії, котрий не дуже їде, і котрого у нас буде відповідно менше, а менше експорту. Це теж історія про те, що у нас буде менше доларів заходити в економіку, відповідно тиск на курс буде більший.
0: Загалом НБУ прогнозує, що інфляція найближчими місяцями зростатиме і може становити близько 10% за підсумками року. Чи можуть проблеми з логістикою змусити НБУ переглянути цей прогноз? І загалом 10%, наскільки це велика або навпаки невеликий відсоток в умовах війни?
5: В умовах війни ми бачили і більші відсотки, ми бачили 25 у 2022 році, і, в принципі, ми це пережили. Тому я впевнений, що ми переживемо 10% зараз, проте, звісно, 10% це такий, 10% інфляції – це такий поріг, з котрого там було дослідження, що люди починають більше звертати увагу на зростання цін і більш прискіпливо дивитися на це, і це погіршує очікування, що відповідно змушуватиме Нацбанк більш агресивно діяти в контексті стримування зростання. Їх прогноз 10%, він все ж таки готувався, якщо не помиляюся, липні, і опублікований був самому початку серпня. Тому він не повною мірою охоплює ось цей ефект від зростання цін через удари по логістиці. Проте, якщо не помиляюсь, була комунікація стосовно того, що ці удари, вони в 26-му році дадуть лише там декілька десятих відсоткових пунктів до інфляції. Тому цілком можна очікувати, що їх оновлений прогноз, який вийде в жовтні 26-го року, він буде вище до 11, можливо, 11 стопійками відсотків. Наш прогноз Київської школи економіки, він вже 11%, і, скоріше все, він теж еволюціонує вище до 12%. Тобто 0,5-1% – це той ефект, який можна закладати від ситуації з логістикою. Проте основний ефект, як ми говорили раніше, він буде відображатися поступово, і, скоріше все, ми побачимо більший тиск на інфляцію вже в 27-му році, аніж у 26-му.
0: Перебудова логістики, як російські удари впливають на інфляцію і формування кінцевих цін на товари, ми розібрали із Дмитром Круковцем, керівником напрямку макроекономічного аналізу Київської школи економіки. У студії працювала Анастасія Середа.
3: Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто

0: пропадали з радарів. І не раз ми помічали, мовчали, коли хтось із нас згорав.
1: В Україні 7 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 19 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, в північних, більшості західних і центральних областей місцями пройдуть короткочасні дощі. Нарешті території країни без опадів. Вночі температура становитиме від 10 до 15 градусів тепла, а в західних і східних областях місцями від 6 до 11 вище нуля. Вдень повітря прогріється до 21-26 градусів, у західних і північних областях від 18 до 23 тепла. В Києві та області 19 вересня також очікується мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ. По Київщині вночі прогнозують від 10 до 15 градусів тепла, у день від 18 до 23 з позначкою плюс. В столиці вночі очікується від 13 до 15 градусів тепла, в день від 21 до 23.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: Як безпечно провести Всесвітній день прибирання в умовах війни і чого це можна досягти? 10.10. Опера «Креонт» Дмитра Бортнянського через 250 років, ну майже через 250 років, у Києві почують цей видатний український твір. 11.10.
4: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
6: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
7: Свобода, драйв і натхнення.
8: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
6: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
9: А також опісля почуємо декілька новин зі світу польського спорту. А починаємо випуском новин. Про найважливіше повідомить Ольга Трембач.
10: Російська агресія становить загрозу не лише для України, наголосив Дональд Туск. Дональд Трамп обіцяє швидке рішення щодо американської військової бази в Польщі. Росія може здійснювати обмежені атаки на країни НАТО, вважає польський експерт. Візит до Києва є виявом солідарності з Україною, заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Голова польського уряду взяв участь у зустрічі в рамках Карпатської інтеграційної ініціативи. Під час прес-конференції Дональд Туск наголосив, що солідарність з Україною також означає підтримку в боротьбі з російською агресією.
11: We are here today to show our solidarity with Ukraine. It's in our common interest.
10: Ми сьогодні тут, щоб висловити солідарність з Україною. Це відповідає нашим спільним інтересам, адже, сподіваюся, всім зрозуміло, що російська агресія та дії Росії становлять загрозу для нас усіх, а не лише для України. Сьогодні бореться Україна, але ми маємо бути готовими до будь-яких можливих сценаріїв. Карпатська інтеграційна ініціатива – це зустріч України та представників семи держав Карпатського регіону. Українська влада в рамках ініціативи прагне розширити транскордонне співробітництво та інвестиції в транспортну й енергетичну інфраструктуру. Окрім України та Польщі, до Карпатської інтеграційної ініціативи увійшли Чехія, Словаччина, Угорщина, Румунія, Австрія та Сербія. Президент США обіцяє швидко ухвалити рішення щодо постійної присутності американських військ над Віслою. Польська влада не приховує задоволення заявою Дональда Трампа, оприлюдненою на його сторінці в Truth Social. Із заяви американського лідера випливає, що місце для майбутньої бази буде визначено найближчим часом. За його словами, це стане можливим завдяки добрим відносинам із президентом Польщі. На заяву Дональда Трампа відреагував міністр національної оборони Польщі віце-прем'єр Владислав Кощиняк-Камиш. Він зазначив, що уряд високо оцінює роль президента Кароля Навроцького у процесі забезпечення постійної присутності американських військ у Польщі.
3: Jako rząd mamy tego i świadomość i doceniamy te wzajemne.
10: Як уряд ми це усвідомлюємо і цінуємо наші взаємні відносини. Водночас підготовка та повна готовність до прийняття американських військ, а також фінансове забезпечення цього процесу – це відповідальність уряду, який активно працює в цьому напрямку. Доказом є наші зустрічі та контакти між Державним департаментом і міністром війни США. Наступного тижня я зустрінуся із секретарем Пітом Гексетом. Ми також говоритимемо про американські бази.
3: Będziemy również o bazach amerykańskich rozmawiać.
10: У цьому питанні польський уряд конкурує з Німеччиною, Нідерландами та Швецією. Усі ці країни в липні підписали в Анкарі меморандум про співпрацю у сфері оборонної промисловості з американськими виробниками озброєнь. Росія може спробувати здійснити обмежені атаки на країни НАТО, не розпочинаючи відкритої війни з Альянсом, вважає доктор Міхал Пікарський із Вроцлавського університету. Експерт коментує слова прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, який заявив у Сеймі, що за даними спецслужб, можливі російські удари, які згодом можуть подаватися як випадкові. На думку Міхала Пікарського, Росія має можливості для проведення таких дій нижче порогу повномасштабного протистояння з НАТО. Він перелічує, які об'єкти можуть стати цілями.
12: То можуть бути атаки гібридові більш поважні, ніж те, що обсервували.
10: Це можуть бути серйозніші гібридні атаки, ніж ті, які ми спостерігали досі. Це можуть також бути безпосередні атаки із застосуванням безпілотних літальних апаратів та крилатих ракет.
12: Беззалогових сітку повітряних потисків маневруючих.
10: Водночас експерт наголошує, що такий сценарій не означає, що слід очікувати відкритої війни з Росією. Польща є частиною НАТО, а держави Альянсу регулярно відпрацьовують спільні дії та оборону, додає він.
12: Єстечми в тому менше частиною одного з найпотужніших єрині на
10: потужні. Ми зараз є частиною одного з найпотужніших, якщо не найпотужнішого військових альянсів історії. Росіяни – це бандити, це злочинці, але Росію можна перемогти. Ми здатні завдати їм дуже болючих втрат.
12: Єстечми в стані задати їм дуже болісні втрати.
10: На думку Міхала Пікарського, обмежені удари передусім мали б на меті чинити тиск на країни НАТО, щоб вони скоротили підтримку України. Експерт також вказує на можливість застосування Росією схеми ескалації заради деескалації. Спочатку здійснити атаку, а потім використати загрозу нових ударів, щоб змусити противника піти на поступки.
9: Це польська версія. Спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Випуск новин підготувала Ольга Трембач. А продовжуємо нашу зустріч рубрикою «Сьогодення».

0: Москва знову використовує виборчий процес до Держдуми на окупованих українських територіях як інструмент війни. Організація голосування до Державної Думи Росії на цих землях зазіхає на суверенітет України. Українські посадовці та європейські експерти закликали світ до жорсткої реакції. Продовжить Олександр Савицький.
1: Західна преса оприлюднила відеокадри з окупованих українських територій, де озброєні вояки супроводжують виїзні голосування на дому. На них деякі жінки скаржаться на відсутність світла і невдоволені примусом до голосування. 13 серпня цього року Центральна виборча комісія України ухвалила офіційну заяву щодо нелегітимності підготовки та проведення російських псевдовиборів на загарбаних землях. У ЦВК підкреслили, що Москва системно застосовує виборчі маніпуляції для спроби примусової інтеграції українських територій. Комісія закликала іноземні держави, міжнародні організації та медіа засудити дії окупаційних адміністрацій і ігнорувати їхні результати. Будь-які російські голосування в Україні суперечать базовим нормам міжнародного права і створюють чіткі правові наслідки для організаторів і так званих спостерігачів, нагадав експерт з питань виборчого процесу Ігор Попов.
2: Псевдовибори на окупованих територіях, вони не відповідають міжнародним стандартам, перш за все Копенгагенському документу ОБСЄ, який, до речі, Російська Федерація так само парафувала. Тобто ті процеси, які вони називають виборами, вони не є вільними, тому що вони відбуваються під примусом і ніякої політичної конкуренції, змагальності там не відбувається. Ще раніше, коли були спроби проводити подібні процеси в Криму, чи проводити так звані місцеві вибори на окупованих територіях, президент Зеленський видав указ, який визнав нікчемними всі правові рішення окупаційної адміністрації щодо як і організації таких псевдовиборів, так і щодо їх підсумків. Так само подібні рішення про визнання цих правових актів нікчемними містяться у законодавстві України, яку ухвалила Верховна Рада, та у рішенні Центральної виборчої комісії. Тому з українського боку, згідно міжнародних стандартів, створена правова база для не просто невизнання цих процесів, їх підсумків, але й для покарання осіб, винних чи причетних до цих процесів. У нас вже є прецеденти, коли щодо організаторів виборів на окупованих територіях запроваджувалися санкції як України, так і санкції інших держав. Так само щодо осіб, які будуть своєю присутністю чи публічними заявами визнавати ці псевдовибори, їх результати так само будуть запроваджуватися санкції. Саме тому ми бачимо, що кілька десятків організацій країн заявлені як міжнародні спостерігачі на виборах до Державної Думи взагалі, але поки що ніхто не висловив побажання спостерігати за виборами саме на окупованих територіях, розуміючи, що навіть солодка пропозиція про проведення кількох днів на окупованих територіях може потім створити цим особам проблеми до кінця їхнього життя із відвідуванням якихось інших країн чи якимись правовими чи фінансовими операціями. Обрані на цих псевдовиборах особи так само вони попадають під спеціальний санкційний режим, тому що вони будуть заявляти, що вони начебто представляють волю населення окупованих територій. Щодо населення окупованих територій, окупаційна влада має всі гуманітарні зобов'язання. Вона повинна вирішувати гуманітарні, комунальні питання для населення. Але окупаційна влада, вона не має ніякого права заявляти, що вона проводить там якісь вибори. В минулому, недавньому минулому, у нас вже були прецеденти спеціального ставлення до тих осіб, яких начебто називали обраними на окупованих територіях. Я в минулому скликанні був членом делегації України у парламентській асамблеї ОБСЄ, і там дуже чітко, ми дуже вдячні керівництву парламентської асамблеї ОБСЄ, всім делегаціям, коли російська делегація робила навіть спробу привести чи включити в делегацію представника Криму, заявляючи, що це так само депутат Державної Думи, то реакція була однозначна, ця особа навіть не допускалася в кулуари засідань парламентської асамблеї ОБСЄ. Тобто така ж сама реакція повинна бути до всіх осіб, які будуть оголошені обраними на цих псевдовиборах. Ми бачимо, на жаль, на всіх мирних переговорах останнього часу, що російська сторона бореться за легалізацію незаконних анексій, і вони, звичайно, будуть використовувати ці виборчі процеси як ще один крок, ще один інструмент для якогось міжнародного визнання чи легалізації. Але ми впевнені, що переважна більшість країн світу ухвалить свої рішення і такої легалізації не відбудеться.
1: Наслідки цих процедур несуть безпосередню загрозу для місцевого населення. Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив про підготовку окупаційних військ до подальших мобілізаційних заходів. За даними української влади, проведення так званого голосування стане формальним приводом для масового призову чоловіків із загарбаних регіонів до лав російської армії. Міністр закордонних справ України Андрій Собіга заявив, що будь-які спроби організувати російські вибори на українській землі є грубим порушенням міжнародного права, і тому західні партнери мають діяти на випередження. Важливу роль у фіксації злочинів відіграють юридичні оцінки європейських інституцій та чітка термінологія у пресі, застеріг литовський медіа-омбудсман Дайніс Радзявічіс.
3: Здесь и на уровне законодательства, законов разных стран, и на уровне международного права это уже очевидно.
1: Тут і на рівні законів різних держав, і на рівні міжнародного права це вже очевидно, що це втручання не просто в суверенітет України, але це робиться за час війни на окупованих територіях. Тому дуже важливо, щоб всі рівні політичних рішень, будь-який парламент Литви, Естонії, Польщі, будь-який Європарламент, процедура фейкових виборів була б визнана порушенням. Треба чітко визнати, що все-таки в Російській Федерації, тим більше на окупованих територіях, немає і не може бути ніяких виборів, а процедура незаконна, нелегітимна і порушує багато норм. Завжди для медіа дуже важливо давати рекомендації, згадувати про агресію, незважаючи на те, що ми вже знаємо, скільки років ведеться агресивна війна проти України, а Росія її провадить вже більше 12 років, вона як країна вже агресором є не перший рік і має знати, що все буде помічено знаками їхніх виборів, що вони просто не уникнуть цього, це буде всюди і завжди.
3: Що вони не просто не уйдуть від цього, це буде везде і завжди.
1: Нелегітимність процедур на окупованих територіях України руйнує законність всієї політичної системи Росії. Відсутність реакції Заходу створює прямі загрози для європейських демократій, заявив депутат Верховної Ради Микола Давидюк.
4: Відсутність реально гучних кейсів покарання за втручання Росії в європейські вибори. І коли нам кажуть зараз деякі друзі за кордону, що, мовляв, вибори на тимчасово окупованих територіях – це проблема України, ні, непокаране зло пішло далі. І альтернатива для Німеччини, і партія ЛПН, в якої є кримінальні справи фінансування Росією. Система обірваних кредитів, коли росіяни купували банк, і цей банк давав кредит європейським партіям, а потім банк банкрутував, роздавши по 60 мільйонів євро, і партії тепер нікому нічого не повинні віддавати, це є підтвердження того, що Кремль заливає гроші для того, щоб знищувати демократичні європейські системи. Але все почалося 2014 року, коли ці європейські демократичні системи дуже часто крізь пальці дивились на вибори в Україні. Реакція повинна бути, вона повинна бути жорстка, нелінійна, але і Захід, в тому числі, повинен пам'ятати, що відсутність реакції буде тільки заохочувати Росію втручатись у їхні вибори. Нелегітимність проведення виборів на тимчасово окупованих українських територіях ставить під питання легітимність загалом виборів в Росії. Путін, його ж ідея фікс проводити війну, начебто легітимно, згідно закону, це в нього рольова модель Гітлер, і в російських цих оповідях, що Гітлер начебто не порушив жодного закону, провівши Другу світову, вбивши десятки мільйонів людей. Проведення виборів на тимчасово окупованих територіях українського Криму чи Донбасу – це нелегітимність загалом виборів в Росії. Друге – це токсичність комунікації російських представників в міжнародних організаціях. Тому що сьогодні вони все ж таки намагаються використовувати стару кремлівську формулу, а давайте розділяти. Війна окремо, парламентська дипломатія окремо, торгівля газом окремо. Немає окремих кейсів. Все це кремлівська злочинна політика, націлена на окупацію, уже знову ж таки, не тільки України. Заява Туска про те, що будуть стріляти по території Польщі, говорить про те, що Путін піде далі на територію НАТО. Росія сьогодні в переговорах таємно, але уже пробує просувати ідею визнання територій, де сьогодні незаконно проводяться вибори, через рішення ООН. І ось тут іде небезпека. Росія буде просити, ну дивіться ж, вибори були, території захвачені, а давайте через ООН визнаємо. Да, Україна проти, але якщо буде більшість, давайте шукати консенсус. Це те, що сьогодні не озвучується, але лягало як пропозиції зі сторони. На рахунок російської опозиції дійсно є окремі представники, які виїхали за кордон, є прекрасні представники, які воюють на території України і дійсно показують свою опозиційність, але загалом ми можемо підвести висновок, що так звана проросійська опозиція підігрує просто Кремлю.
1: Спроби Кремля надати нелегітимним процедурам вигоду демократичного волевиявлення не здатні змінити головного. Жодні імітаційні голосування під прицілом зброї не мають юридичної сили. Вони лише розширюють перелік воєнних злочинів агресора, за які неминуче настане міжнародно-правова відповідальність, нагадали всі опитані експерти.
0: Підготував цю тему Олександр Савицький. Це польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. Продовжуємо нашу зустріч спортивною тематикою.

0: З вами програма «Зі світу польського спорту», перед мікрофоном Назар Олійник. Сьогодні у нас буде чимало про футбол, і, власне, перша частина огляду, власне, буде про спорт номер один. У четвер чемпіон Польщі Лех зазнав розгромної поразки в Лондоні. Познанський футбольний клуб поступився місцевому Crystal Palace з рахунком 0-4 у стартовому матчі Ліги Європи. Вже на 34-й хвилині господарі, які наразі посідають 16-те місце в турнірній таблиці прем'єр-ліги, вели з рахунком 3-0. Тим часом головний тренер Леха данець Нільс Фредеріксен пояснив такий розгромний рахунок від середнячка англійського футбольного клубу не його сильною грою, а помилками своїх підопічних.
1: Мушу відверто визнати, що ми очікували саме на такий матч. Поразка з рахунком 0-4 дуже велика, але в мене таке відчуття, що суперник нас не розгромив, а просто покарав за наші помилки. У цьому матчі ми зробили кілька хороших речей, створили кілька моментів біля воріт суперника. Водночас ми припустилися кількох таких помилок, яких не повинні були допускати на цьому рівні, і за це нас покарали. We played against
0: high quality, no doubt, and they punished us. Перший тур основного етапу Ліги Європи виявився невдалим для польських клубів, бо днем раніше Ягіонія зазнала поразки з рахунком 1-2 у грецькому півреї від Олімпіакоса. І ще одна невдача тепер вже жіночого футболу. У четвер футболістки збірної Польщі поступилися в Бєльсько-Біалій Колумбії з рахунком 0-1 у в 1/8 фіналу першості світу серед команд віком до 20 років і завершили виступ на турнірі. Долю матчу вирішив автогол на 89-й хвилині, який забила захисниця Мартина Бартчак. Жіночий чемпіонат світу з футболу U20 2026 року є 12-тим за рахунком і вперше проводиться у Польщі. Його фінал відбудеться 27 вересня в Лодзі. А тепер про головну футбольну команду країни. Головний тренер з футбольної збірної Польщі Ян Урбан оголосив список гравців, викликаних на перший збір національної команди перед матчами Ліги Націй. Отож, воротарі Мартін Булка, Каміль Грабара та Матеош Кохальський, захисники Ян Беднарик, Матті Кеш, Томаш Кендзьора, Якуб Кіпер, Войчих Монька, Каспер Потульський, Тимотеош Пухач, Пшемисло Вішнєвський та Норберт Войтушек, півзахисники Пшемисло Франковський, Якуб Камінський, Віктор Новак, Кацпер Урбанський, Пьотр Зілінський, Бартош Сліш, Себастьян Шиманський, Ніколя Залевський, Міхал Скорась та Філіп Ронгу. Нападники Роберт Левандовський, Матеош Жуковський, Кароль Швідерський та Адріан Бенедичак. Ян Урбан звертає увагу на інтенсивність, яка чекає попереду його підопічних.
2: Є то визвання, очевидно, що так, в 11 днів заграти.
1: Зіграти впродовж 11 днів 4 зустрічі – це справді серйозний виклик. Треба буде вміло розподілити сили між багатьма гравцями, залежно від того, хто скільки грав, хто старший, а хто молодший. Побачимо, як виглядатиме ситуація, якщо йдеться про те, чи всі будуть готові вийти на поле. Для мене логічно, що коли ти граєш кілька зустрічей, то хтось може випасти з обойми.
2: Якщо граєш тиле спотканий, в якомусь моменті один, другий, третій може випасти.
0: Найближчий матч Ліги Націй збірна Польщі проведе 25 вересня у Варшаві проти Боснії і Герцеговини. Маріан Кміта, віцеголова Польського олімпійського комітету та директор зі спортивних питань телеканалу Polsat, виконуватиме обов'язки заарештованого голови комітету Радослава Пісєвича. Таке рішення правління Польського олімпійського комітету ухвалено в понеділок. Кміта отримав 43 голоси з 53 можливих. Голова Польського союзу дзюдо Кшиштоф Вількомірський покладає великі надії на обрання власне Маріана Кміти керівником Польського олімпійського комітету.
3: Здебільшого більшість опов'яла ще за, він мисля, що в тій хвилі всі покладають.
1: Переважна більшість проголосувала за нього. На нього покладають великі надії та довіряють йому. Всі, незалежно від колишніх політичних симпатій чи антипатій, висловили бажання і готовність співпрацювати. Я налаштований оптимістично і сподіваюся, що заявлена позиція збережеться найближчими місяцями, щоб ми могли вибратися з цього маразму та цієї ями.
3: Так, щоб ми могли вийти з цього маразму, з цього довка.
0: Маріан Кміта виконуватиме обов'язки голови Польського олімпійського комітету до наступних виборів, які заплановані на квітень наступного року, власне. А нагадаємо, попереднього главу Польського олімпійського комітету Радослава Пісєвича було затримано 27 серпня в рамках розслідування справи, пов'язаної з криптовалютною біржею Зонда Крипто. Прокуратура висунула йому звинувачення в платному посередництві, а також у задоволенні вимог окремих кредиторів Зонда Крипто на шкоду іншим кредиторам у зв'язку із загрозою неплатоспроможності компанії. За версією слідства, підозрюваний міг скористатися своїми зв'язками з колишнім прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моровецьким, щоб вплинути на керівництво управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів в інтересах, власне, голови Зонди Крипто Пшемислава Краля. Крім того, слідство вважає, що Пісєвичу вдалося вивести свої кошти з платформи в період, коли багато інших користувачів вже не могли отримати доступ до своїх грошей. Про позитивне. Збірна Польщі продовжує боротьбу на чемпіонаті Європи з волейболу серед чоловіків. Біло-червоні обіграли у вівторок в Софії збірну України з рахунком 3-0. Свою оцінку грі команди дав її гравець Шимон Якубішак.
4: Дружина з України, напевно, нас нічим не заскочила. Виділи, що це буде важкий матч.
1: Українська команда нічим нас не здивувала. Ми очікували на важкий матч і тривалу гру. Ми раді, що нам вдалося закрити питання у трьох сетах, але легко не було.
4: В трьох сетах, але не було важко.
0: Завдяки цій перемозі підопічні сербського фахівця Нікола Грбича вийшли до 1/8 фіналу чемпіонату Європи з волейболу, який приймають Болгарія, Фінляндія, Румунія та Італія. Поляки, нагадаю, є чинними чемпіонами Європи. Слід сказати, що поляки захищають свій титул дуже впевнено. Лише наприкінці групового етапу чемпіонату Європи польські волейболісти у четвер в матчі, який вже нічого не вирішував у плані турнірної таблиці, поступилися Болгарії з рахунком 2-3. Проте, що цікаво, біло-червоні програли супернику, з яким можуть незабаром зустрітися знову, цього разу вже в чвертьфіналі. Так про це говорить головний тренер збірної Нікола Грбич.
5: Можемо ще навчити дуже речі. Очевидно, оглядами спокійно.
1: Ми можемо багато чого навчитися. Ми спокійно переглянемо запис матчу, проаналізуємо, коли і що саме могли зробити набагато краще, щоб уміти робити це в майбутньому. Гадаю, що краще програти зараз, бо відтепер розпочинається така фаза турніру, що після поразки ми автоматично їдемо додому. Маю надію, що ми засвоїмо цей урок і будемо краще грати в особливо важкі моменти, адже такі моменти 100% будуть.
0: Тим часом наступними суперниками поляків будуть латвійці. Матч 1/8 фіналу Польща-Латвія відбудеться у суботу в Софії о 15:00 за Варшавою. Збірна Польщі з висувального слалому не змогла вибороти призових місць на етапі Кубка світу, який завершився в минулу неділю в каталонському Ласеу де Уржель. Минулої неділі найкращого результату серед польських спортсменів досягла срібна призерка Олімпійських ігор Клаудія Зволінська, однак у змаганнях з кросу вона вибула в чвертьфіналі. Зараз польські висувальники готуються до чемпіонату Європи в італійській Івреї, який відбудеться 24

0: Товмачова, а у вазі до 70 кілограмів Дуркач був сильнішим за литовця Олександра Трофімчука. Що цікаво, до участі в чемпіонаті Європи в Болгарії допущені також боксери з Росії. Змагання триватимуть до 26 вересня. І на завершення про королеву спорту, про легку атлетику. Минулої суботи Клаудія Казімірська перемогла в бігу на 1500 метрів на престижних легкоатлетичних змаганнях World Athletics Ultimate Championship у Будапешті. Польська спортсменка показала результат 3 хвилини 57,55 секунди. Легкоатлетка зазначила, що йшла до цього успіху від самого початку року і що значною мірою ключову роль в ньому зіграла психологія.
1: Напевно, в тим року відблокувався ще більш ментальний вибрив позором. Фізичні.
2: Якби там не було, цього року мені вдалося ментально розблокуватися. Те саме можна сказати і про фізичний стан. Але я думаю, що протягом сезону я зростала і поступово йшла до перемоги. На останньому півколі я сказала собі, що потрібно витримати це півколо.
0: Переможці змагань у столиці Угорщини отримують по 150 тисяч доларів США. Це дуже високий гонорар, як для легкої атлетики.
2: Наша зустріч уже завершується. Це польська версія, спільний проєкт польського та громадського радіо. Прощаємося до наступних передач.

0: на хвилі громадського радіо. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо. У студії Лариса Донцова, власниця та генеральна директорка медичної лабораторії MedLab.
1: Але рівень заліза дуже часто ми бачимо, що у людей падає. Тому що, знову ж таки, це пов'язано з харчуванням, це пов'язано з тим, як людина живе зараз. Вона не може, знову ж таки, харчуватися, в неї недосипи, в неї стреси. І тому рівень заліза падає, і воно приводить людину, знаєте, в неї не вистачає сил щось зробити. Вона стає така апатична, вона стає млява, їй хочеться спати, і не може не хотітися їсти. І це падає рівень заліза. І не завжди це пов'язано, не показує, що це анемія. Тобто гемоглобін може бути в нормі, а заліза може бути мало. Саме анемія може бути пов'язана з вітаміном B12. Так? Навпаки, ми бачимо, що гемоглобін падає, залізо в нормі. А чому такий стан? Бо людина ж теж така сама стоїть. Так? Не дієздатна. Їй хочеться спати, їй хочеться полежати, в неї немає енергії нічого робити, нічого не хочеться.
0: Експертні рішення.
2: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
0: Подкаст «Відерштанд. Супротив» повертається в ЕТР громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
2: Причини, перебіг, наслідки – та місце в історичній пам'яті.
0: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10. Шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
2: «Відерштанд.
0: Відерштанд.
2: Супротив.
0: Супротив.
2: Пам'ять виростає із забуття».
0: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
3: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являється.

0: Звільняються 4 міністри в розслідувань. З'являється близький друг президента.
1: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
2: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
3: Немає розуміння щодо головного запитання.
4: А це зупинить Путіна?
5: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
6: So many millions of dollars.
5: Холодний аналіз головних подій тижня.
6: Щоп'ятниць.
5: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
6: На ютуб-каналі.
5: Та подкаст-платформах.
7: Тоді Порошенко ще мене любив.
8: Ну, я в шоці.
9: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
10: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
11: Спливає п'ятиденний термін так званого закордонного відрядження екс-генерального прокурора України Руслана Кравченка. Чи будуть оголошувати його в розшук і як його виїзд впливає на репутацію країни загалом, поговоримо за миті з Павлом Демчуком, старшим юридичним радником Transparency International. Біля мікрофону Ксенія Середа. Як далі загалом може розвиватись сценарій?
12: Будь-які підстави для свого відрядження, так як воно є службовим відрядженням, він втратив уже тоді, коли парламент проголосував за рішення про його відставку. А це відбулось навіть не сьогодні. І тому, власне кажучи, відрядження мало би припинитися, він мав би повернутися до України. З іншого боку, звичайно, про те, щоб говорити про якісь примусові механізми його повернення, то тут повинні включатися в роботу вже інструменти кримінального процесу, а для того, щоб він став, власне, у полі зору кримінального процесу, потрібно було б, щоб в нього була підозра. Ну, а це питання вже належить до компетенції НАБУ та САП, зокрема, щодо того, чи в межах операції «Карфаген», яка відлунала зовсім нещодавно, детективи та слідчі зібрали якісь докази, які б свідчили про наявність підстав йому для повідомлення про підозру.
11: З'являється інформація в деяких українських ЗМІ, зокрема НВ писали із посиланням на свої джерела, що Кравченко шукає політичного притулку у Відні. Я наголошую, що офіційного підтвердження цього немає, це важливо. І що саме Кравченко мав би довести цікаво європейській державі, якщо з'являтиме про політичне переслідування і проситиме притулку?
12: Власне, ну, характер політичного переслідування йдеться про те, що особу не обґрунтовано на якомусь прихованому підґрунті намагаються притягати до відповідальності. І тут, власне, йдеться про те, що певні органи мають використовувати свої повноваження, свою владу не з тією метою, якою вона задана. Да? Наприклад, коли це йдеться про кримінальний процес, це там притягнення винних осіб до відповідальності, а з прихованою метою помсти, утримання від певних дій, залякування, тортур та іншого. І тому, власне, ці дії мали би наводитися вочевидь у такому проханні та клопотанні. Але, звичайно, з того, наразі існує в публічному просторі, такі ознаки не виглядають, як встановлені.
11: А цікаво, що тепер буде із заявами Кравченка проти керівництва НАБУ і САП? Чи можуть вони отримувати продовження вже без нього як генпрокурора?
12: Ну, ми бачимо позицію, офіційну позицію Офісу Генерального прокурора, не визнали ці дії як помилкові, та ніби в реєстрі досудових розслідувань з'явилася позначка про те, що це було помилково внесено в відомості. Тут, звичайно, є дві грані, це формальний і змістовний. Змістовна частина, тому що реєстр досудових розслідувань – це так зване дзеркало кримінального провадження, це просто база даних, куди вносяться і відслідковуються всі дії, які вчинялись у кримінальному провадженні. Тобто, грубо кажучи, це мав би бути технічний момент, скоріше. Але, звичайно, що ми бачимо, що це те, що в силах і в межах повноважень Офісу Генерального прокурора, і вони зробили такий крок, показавши тим самим, що вони відмежовуються від тих підозр, які направив Генеральний прокурор, і, вочевидь, це кримінальне провадження надалі не мало би рухатися. Йдеться, наприклад, про запобіжні заходи, які могли б застосовуватися до підозрюваних осіб на підставі рішення суду, чи якісь клопотання про відсторонення. Тобто після того, як їх відправили поштою, немає інформації про те, що вони були вручені. Ну і сам Офіс Генпрокурора, він визнав це помилковим і скасував відповідний запис у ЄРДРі.
11: Пане Павле, ось такі прецеденти, такі історії, вони очевидно, що не грають репутаційно нам на руку, але чвари всередині країни. Як це бачать наші, в тому числі, міжнародні партнери? Чи створює ця історія репутаційні ризики для України, скажімо, в відносинах з ЄС, з іншими міжнародними партнерами, особливо зважаючи на те, що ми чуємо вимоги про забезпечення незалежності антикорупційних органів? Скажімо, є була інформація на Reuters, що там прямо пов'язують цю історію із питанням довіри до антикорупційних реформ України та її євроінтеграції.
12: Власне, проблема із призначенням, із політичним характером призначення генерального прокурора, вона існувала давно, вона існувала весь час, і, власне, останнім часом вона також додаткову увагу наших міжнародних партнерів привертає. У зв'язку із цим ми і чули рекомендації Європейської комісії, що зробіть нарешті якийсь нормальний відбір на цю посаду, де б кандидатів оцінювали на підставі професійності та доброчесності. Але чим більше ми чи українська влада зволіє із запровадження такого конкурсного відбору, тим більше прикладів незрозумілих призначень ми можемо бачити. І, звичайно, що коли в парламенті не голосуються або немає активного руху по тих законопроектах, які є визнані критичними, що стосується антикорупційної політики, ну і нашої євроінтеграції загалом, це не додає впевненості сигналам української влади про те, що ми дійсно віддані європейському треку і наші дії спрямовані на антикорупційні реформи. Тому що ті досягнення, які ми маємо, те, що ми, наприклад, фіксуємо у своїх звітах, це радше те, що роблять антикорупційні органи самі по собі, але водночас є низка критичних законодавчих ініціатив, які, на жаль, не голосуються і не просуваються у парламенті.
11: На початку розмови ми проговорили сценарій, що буде, якщо Кравченко залишиться за кордоном, про ймовірні прохання про прихисток. А як ви оцінюєте вирогідні сценарії, що він повернеться?
12: Загалом в історії України були випадки, коли посадовці поверталися і поверталися навіть в статусі підозрюваних або з підозрами. Хоча, звичайно, треба згадати про проблеми екстрадиції, зокрема, у воєнний стан. Ну, але що відрізняє цю ситуацію з паном Кравченком від тих, які я згадував, це, зокрема, пана Олексія Чернишова. Варто забувати, що його, власне, рік тому, в червні 25-го року, активно чекали всі теж чи повернеться він з відрядження. І в результаті він повернувся таке з відрядження. Це те, що пана Руслана Кравченка не має статусу підозрюваного у кримінальному провадженні. Тобто, звичайно, що це відрізняє той контекст. Наразі, якщо людина виїхала за кордон з відрядження, то вона мала би повернутися юридично після закінчення, ну, або в його випадку скасування повноважень генерального прокурора. Але, на жаль, поки що такої інформації немає, що додатково, на жаль, негативно характеризує генерального прокурора як людину, яка могла скористатися своїми владними повноваженнями задля того, щоб просто покинути територію України. І це вкотре демонструє необхідність проведення конкурсних відборів, на яких можна було б оцінити професійність та, власне, доброчесність кандидатів на посаду генерального прокурора.
11: Зачіплюсь за ваші слова. Говорили ви про те, що, мовляв, є випадки, коли повертались, але є у нас приклади, коли виїжджали і не повертались. Наприклад, Кирило Шевченко, 22-й рік, голова колишній НБУ. Тоді він теж просив прихисток, і Україні відмовили в екстрадиції його. Словом, якщо і Кравченко залишиться і буде шукати прихисток, чи може цей кейс стати новим прецедентом для українських високопосадовців, які залишають країну під час війни? Які висновки взагалі має зробити держава, щоб таких історій більше не було, щоб ми не гадали, повернеться, не повернеться, і що з цим робити?
12: Загалом, поки ми бачимо по трендах з екстрадиціями те, що більша кількість випадків власне примусового повернення підозрюваних чи обвинувачених у кримінальних провадженнях останнім часом. Та, тобто в Україні облаштовуються спеціальні умови тримання, щоб відповідали безпековим характеристикам. Тому що поки в країні війна, це додатковий аргумент на користь того, що тут не є безпечно, сюди не можна повертати підозрюваних та обвинувачених і так далі. Але цей тренд, він змінюється. Крім цього, є там низка власне положень у законі, які вважаються проблемними з точки зору європейців, які перешкоджають належній оцінці тримання під вартою. Зокрема, там у нас є спеціальна стаття в Кримінальному процесуальному кодексі 615, до окремих положень якої є питання щодо конституційності. І на ці речі, в тому числі, звертають увагу європейські суди, а саме суди вирішують питання екстрадиції, приймають основне рішення про те, чи екстрадувати особу чи ні. Тому це теж потрібно вирішувати. Хоча я мушу відзначити, що дійсно кількість людей, яких екстрадовано на території України останніми роками, збільшується, попри те, що продовжується повномасштабне вторгнення.
11: Пане Павле, маємо зовсім трохи часу, буквально хвилину. Дайте відповідь, хто загалом має нести відповідальність за те, що генпрокурор зміг оформити собі відрядження саме напередодні звільнення? Адже просто так закрити очі на такі речі не можна.
12: Мені виглядає це як проблема системи, яка не забезпечує належного і фахового добору на такі високі та відповідальні посади, як посади генерального прокурора. І тому необхідно її змінювати і запроваджувати якісний відбір кандидатів на цю позицію.
11: Спливає п'ятиденний термін так званого закордонного відрядження екс-генерального прокурора України Руслана Кравченка. Чи будуть оголошувати його в розшук і як його виїзд впливає на репутацію країни загалом, поговорили із Павлом Демчуком, старшим юридичним радником Transparency International. Біля мікрофону працювала Ксенія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
13: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
10: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
11: Як Росія збирає інформацію про український оборонно-промисловий комплекс і хто допомагає ворогу отримувати ці дані, розберемось у ситуації з Сергієм Мільманом. Біля мікрофону працює Ксенія Середа. Давайте почнемо з методології. Ви проаналізували 7362 повідомлення СБУ, тобто це велика глиба інформації. Безпосередньо повідомлень, які стосуються ОПК, ви знайшли 131 матеріал. Наскільки ця вибірка загалом дозволяє говорити про загальні тенденції російської розвідки щодо українського оборонного сектору?
14: Якраз вона і говорить про тенденції, тому що, звісно, що в публічному доступі на сайті СБУ, де, власне, і бралася вся ця база інформації, тобто це відкриті дані, абсолютно службою вже попередньо, там не вся інформація про всі їх розслідування. Це те, що вже Служба безпеки вважала за потрібне оприлюднити. Але цей аналіз якраз дозволяє побачити тенденції, способи, канали, що змінюється з часом в тих способах, які використовує ворог проти нас.
11: Ви виділяєте 7 основних каналів отримання інформації ворогом. Який з них найчастіше зустрічається саме у випадках, пов'язаних із ОПК? І чи змінювалася ця ситуація протягом ось цього періоду 2020-2026 рік?
14: По-перше, так змінювалося. Тобто, якщо, наприклад, до 22-го року здебільшого це були якісь економічні злочини і, наприклад, корупція, то після 22-го це шпигунство, державна зрада і всі інші пов'язані з цим речі. Тепер, якщо говорити про основний канал отримання інформації, то, звісно, це людина, тобто людський фактор. І тут різні способи. Найпопулярніше, звісно, це через співробітників, діючих або колишніх, А також тут можна сказати і про просто мешканців, які живуть поруч і мають можливість фотографувати і передавати інформацію про те, що відбувається поруч з ними. Тобто не обов'язково використовувати якісь дорогі шпигунські методи для того, аби отримати інформацію. Достатньо завербувати людину, яка живе поруч з цим об'єктом і може цю інформацію передати. Ну і, звісно, що тут не в останню роль можуть грати способи цього вербування. І іноді, або так, скажімо, це досить часто насправді трапляється, це може відбуватися через знайомих родичів, в тому числі близьких родичів, які знаходяться на окупованих територіях чи на території Росії, через певний тиск на цих родичів або через тиск на співробітників через наявність цих родичів у вразливому становищі, скажімо так. Ну і, звісно, існують ще способи вербування через Телеграм або інші соцмережі. Просто чому я сказав Телеграм? Тому що з 90 повідомлень, які стосувалися соціальних мереж, цьому масиві більше ніж 7300 різноманітних повідомлень на офіційному сайті СБУ, 84, тобто більше 90% стосувалося саме Телеграму. І це, в принципі, легко пояснити, бо він достатньо зручний для вербування, в тому сенсі, що люди підписуються на різноманітні локальні, національні групи, сигналізують про свої симпатії різноманітними коментарями чи емоціями. І враховуючи те, що даний меседжер, він підконтрольний ФСБ, незважаючи на різні заяви його перших осіб, але інформація про і наявність серверів, і відсутність відповідного шифрування, і інші претензії до цього меседжера, вони, в принципі, достатньо відомі, то це залишається, мабуть, одним з найзручніших каналів, саме якщо ми говоримо про технологічний спосіб.
11: Ну і на підтвердження цього зазначу, що коли наша редакція проводить дослідження і вивчає новини, які стосуються безпосередньо України і внутрішніх якихось питань, найчастіше саме в телеграм-каналах ми зустрічаємо ось такі проросійські повідомлення, які, на жаль, роблять вкид для українського суспільства. Повертаючись до вашого дослідження, у дослідженні є інформація про 149 повідомлень про так званих кротів і шпигунів у державних органах на стратегічних підприємствах. Якщо чесно, інформація дещо шокуюча. А яку саме інформацію вони передають? Що для Росії загалом становить інтерес від таких людей?
14: Різного роду інформація. Вона може стосуватися, наприклад, ну і якщо ми говоримо про зафіксовані повідомлення, то вона може стосуватися особистої інформації співробітників або підприємства, або правоохоронних органів різноманітного характеру, яка може давати можливість далі в подальшому або знаходити можливі точки впливу на цю людину, або знаходити можливості для зв'язку з нею. Тобто інформація, яка зазвичай потрапляє від, ну, в тих випадках, коли мова йде саме про правоохоронні органи, а тут, в принципі, в поле зору СБУ і в цих повідомленнях потрапило практично всі, хтось більше, хтось менше, тут скоріше виділяється, можливо, там ДПС і органи прокуратури, як лідери, але загалом є там і СБУ, і НАБУ, і інші там. Тобто мова йде про закриту інформацію. І це може бути інформація там про перетин кордону, про транзакції, про експортно-імпортні операції, будь-яка чутлива інформація закритого характеру, яка може нести користь в даному випадку ворогу.
11: Про методи російської тактики, взагалі їх агентури, хочеться поговорити з вами детальніше. Наскільки змінились ці методи після початку повномасштабної війни? На вашу думку, за вашими дослідженнями, спостереженнями, Росія стала більше покладатись на технології? Чи ось ця агентурна робота це дорівнює основний метод, основний інструмент для росіян?
14: Я би не сказав, що вони більше стали покладатися, Але вони почали більше витрачати ресурс на технологічну війну в цьому в цій сфері. Тобто, безумовно, канал залучення вербування людей місцевих або співробітників він залишається і досить популярний серед способів. Крім того, він дає можливості отримати інсайдерську інформацію з підприємства про різноманітні аспекти, будь-то креслення, або технічна якась документація, або ж режим роботи підприємства. Але, тим не менше, досить популярний, як на мій погляд, залишається і вербування через месенджери. Ми вже проговорили Telegram, але, наприклад, якщо говорити про прям останні зовсім тенденції, то тут слід звернути увагу, в тому числі і на ігрові платформи. Наприклад, нещодавний випадок, коли вербування відбувалося на ігровій платформі Roblox. Тобто, фактично, це здійснюється через, наприклад, внутрішні меседжери, через аналіз цих діалогів і виявлення людей, які схильні, наприклад, виконувати якісь завдання.
11: Одна з найбільш дискусійних тез дослідження – це відсутність у виборці випадків, коли відкриті державні дані були б зафіксовані як канал витоку інформації про ОПК. Чи означає це, що дискусію про обмеження відкритих даних переоцінює саме цю загрозу? І загалом, чи означає ваш результат, що закриття інформації у державних реєстрах саме по собі не вирішує проблему, якщо основні канали витоку – це люди, агентура, соцмережі і кібероперації?
14: Ну, як ви справедливо помітили, що це дослідження, воно, звісно, не має повної інформації, тому що, як я вже сказав, СБУ не все оприлюднює, над чим працює, але воно дає зрозуміти загальні тенденції, і з тої інформації, яка є публічною, ми можемо стверджувати, напевно, що канали отримання інформації, в тому числі закритої, були інші, а не державні відкриті дані. Тому що таких випадків публічно зафіксовано не було. А що стосується того, наскільки це взагалі може бути способом, то тут питання дискусійне. Безумовно, частину інформації про ОПК необхідно закривати, і це мова йде про фізичне розташування підприємств, інформацію про певних співробітників, яку підприємство вважає за потрібне тримати закритою. Тут суперечок жодних немає, як і, наприклад, відсутність інформації про що саме там і куди саме поставляється в тендерних закупівлях. Але, наприклад, сам факт тендеру, він мав би бути в наявності. Інформація про підприємства, коли вона зникає взагалі з державних реєстрів, а тут, до речі, якраз і це регламентує постанова 1257, досить спірна, що вона дає можливість підприємствам добровільно звернутися до Міністерства оборони і за їх запитом вибірково з якихось систем, причому не з державних реєстрів, що тут важливо, а просто з якихось приватних систем, приховати інформацію про себе. І це, якщо не брати до уваги якісь корупційні ризики, які теж насправді існують, і ми бачимо досить багато вже скандалів різних корупційних, а якщо їх відкинути, говорити тільки про безпековий фактор, то так працює взагалі інформаційний світ, що інформація, яка колись була оприлюднена, якщо її приховувати, то це вже маркер, це вже фактично підсвітка ворогу, ФСБ, їх усім відділам, що дане підприємство є критичним, його треба досліджувати детальніше, і це створює величезну загрозу для всіх тих підприємств, які скористалися цією рекомендацією і написали такі листи на Міністерство оборони, а вони потім розіслали, знову ж таки, вибірково якимось приватним агрегатором, щоб ті прибрали. Тобто, звісно, ця інформація була десь прибрана, десь не прибрана, і в результаті виник такий яркий маркер для осінь відділів ворога, яким чином можна знаходити ці критичні підприємства, які без цього взагалі жодним чином не були підсвічені. Ну, це от з прикладів такого регулювання, яке не створює безпеку, а створює додаткові ризики. Окрім незручності, наприклад, підприємство, про яке відсутня інформація, воно не може звертатися, нормально обслуговуватися в банківській системі, проходити дюділ, таке інше.
11: Що ви про це говорите, це надзвичайно важливо, тому що люди іноді самі того не розуміючи, допомагають ворогу. І буквально маємо ще хвилину наостанок, не можу не спитати, ЮКонтрол 22 вересня, виповниться 12 років. Вітаємо вас, це вже велика дата. Власне, які безпекові ризики, виклики були у вашої компанії за цей час?
14: Дякую за привітання. Виклики весь час виникають, і якщо раніше там до вторгнення вони були поодинокі, то після вторгнення участилися різноманітні кібератаки на наші сервіси, продукти, особливо, мабуть, найбільше їх пік був якраз після 22-го року, коли більшість сервісів і державних реєстрів не працювали, нам вдавалося якраз утримувати роботу і працездатність продукту для того, щоб можна було в тому числі виявляти, наприклад, російський слід. Але, в принципі, команда вже звикла до цього, ми не виносимо це там на публіку. Зазвичай в середньому темпі таких атак десь одна на місяць, які ми бачимо і на які витрачаємо там певні ресурси для подолання.
11: Як Росія збирає інформацію про український оборонно-промисловий комплекс і хто допомагає ворогу отримувати ці дані, розбирались у ситуації з Сергієм Мільманом, засновником і CEO Ucontrol. Для вас працювала Ксенія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
5: Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 19 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, в північних, більшості західних і центральних областей місцями пройдуть короткочасні дощі. На решті території країни без опадів. Вночі температура становитиме від 10 до 15 градусів тепла, а в західних і східних областях місцями від 6 до 11 вище нуля. Вдень повітря прогріється до 21-26 градусів, у західних і північних областях від 18 до 23 тепла. В Києві та області 19 вересня також очікується мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ. По Київщині вночі прогнозують від 10 до 15 градусів тепла, у день від 18 до 23 з позначкою плюс. В столиці вночі очікується від 13 до 15 градусів тепла, в день від 21 до 23.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: Як безпечно провести Всесвітній день прибирання в умовах війни і чого це можна досягти? 10.10. Опера «Креонт» Дмитра Бортнянського через 250 років, ну майже через 250 років, у Києві почують цей видатний український твір. 11.10.
4: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
0: Експертні рішення. Рішення на Громадському радіо.
6: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату.
4: 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини? Інтерв'ю з В'ячеславом Поліновським, CEO Huawei Teens. Дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі Громадського радіо в суботу, 19 вересня о 17.10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату.
4: Партнер проєкту – онлайн-академія Huawei Teens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху.
7: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
4: Відключення світла стало буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
8: і слухати новини про удари по підстанціях.
4: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
8: Кіловат-година.
4: Подкаст Громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
8: І головне,
4: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері Громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
1: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
4: Далі заголовки.
8: Далі заголовки на Громадському радіо.
4: Тижневих з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
3: Бюджет України наближається до критичної точки. НАБУ і Генпрокуратура у новому протистоянні. Трамп оголошує перемир'я, яке ніхто не підписував, а в Росії почались вибори.
5: Цей випуск «Далі заголовків» почала Вікторія Єрмолаєва. Я Андрій Куликов, а говоримо із журналісткою, авторкою заслужено популярного ютуб-каналу Оленою Курбановою.
9: Добрий день.
10: Доброго дня, дякую за запрошення.
3: Отже, Мінфін цього тижня зупинив фінансування капітальних видатків. В Києві, зокрема, призупинили будівництво метро і ремонт деяких доріг. Але це тільки частина проблем, яка з цим пов'язана. Міністр фінансів сказав про те, що почав обмежувати ці видатки і, можливо, навіть у нас знову будуть друкувати гроші. Тобто проблема велика, проблема стосується нас всіх, а причина у неспроможності Верховної Ради проголосувати за непопулярні законопроєкти. Це тягнеться ще з початку вересня. Сьогодні ми говоримо 18 вересня, законопроєкт досі не проголосовані, і гроші від наших партнерів Україна не отримала. Як так сталося взагалі? Чесно, я скажу, що у мене не вкладається в голові, знаючи про те, які наслідки будуть, не проголосувати ті законопроєкти. Ваша думка?
9: Ви згадали, Вікторія, про метро і про дороги. Я думаю, що без цього, ну, якимось чином більшість українців все ж таки проживуть, хоча я б тут розмежувала, все ж таки дороги для логістики важливі, метро – це дивовижна історія. Але ніхто не бере на себе відповідальність і справді не проговорює, так чому ж немає цих грошей. Ви кажете про непопулярні рішення. Для кого непопулярні? Для влади чи для суспільства? Бо із тих грошей, які нам все ж таки наші донори виділяють, це вже проголосовані кредитні гроші, там дуже чітко йде підв'язка під конкретні реформи. І тут ми заходимо в найцікавіше. Та? Це реформи чого? Це БЕП, це ДБР, це ті органи, які так чи інакше, але, на жаль, на превеликий жаль, але керуються нашою владою. І ось вони якраз і не хочуть, аби там відбувалися зміни. Аби відбувалося відбір тих, хто буде керувати цими органами через конкурси, через вплив, через поради, через якісь рекомендації від незалежних експертів і не тільки. І, звісно, зараз дуже зручно все це перекладати на відповідальність Верховної Ради, яка, на жаль, ніколи не була в нас в останні роки суб'єктною, що це не вони що вони відмовляються голосувати. Ну так, звісно, є вже певна криза політична, і, зокрема, між тим, як співпрацює з президента з Верховною Радою. І мені подобається, що самі депутати виходять і на випередки кажуть, що в нас величезна проблема, в нас не вистачає грошей. Але ми із вами, тут у трьох, чи наші слухачі, глядачі, вони не можуть на це повпливати. Ми не можемо за них за це проголосувати. Вони або беруть, або роблять це, або цього не роблять. І найстрашніше. Це ж, знову ж таки, не недобудована гілочка метро. Це те, що в нас є мільйони бюджетників, які не отримують гроші. Це пенсії, а в нас дуже багато українців, які, в принципі, виживають на лише ці гроші. Ну і, звісно, найголовніше, мабуть, це треба поставити номером один, а що буде із зарплатами для військових. І річ не в тім, чи воюють, чи не воюють наші військові за гроші. Річ в тім, що ці гроші потрібні їхнім родинам, їхнім дітям. Власне, ми знаємо, що самі військові службовці дуже часто себе забезпечують за рахунок цих грошей. І класно, що всі говорять про цю проблему, але чи почули ми з вами якийсь вихід із цієї ситуації? Ні. Є очікування від влади, це те, що я чую від багатьох експертів, що нас просто з вами знову пожаліють. Ну хіба можна Україну, яка веде боротьбу за своє виживання, залишити без цих грошей, без цієї допомоги? Але сорі, коли це триває вже п'ятий рік повномасштабної війни, здається, що наші європейські партнери зрозуміли, що просто так аванси вони більше не будуть виписувати. І я думаю, що якщо в найближчі тижні, я не впевнена, що у нас навіть є місяць, ці питання не будуть вирішені, ми справді можемо зіткнутися зі страшенною кризою, що робити з людьми, які залишаться без грошей.
3: А це слово «непопулярні» використовує президент, коли звернення свої публікує. Він звертається до депутатів Верховної Ради про те, що ви маєте проголосувати за ці непопулярні, за його словами, реформи і законопроєкти. Якщо ви цього не зробите, Україна от рухається в тому напрямку, в якому рухається. І дійсно наступним кроком може бути обмеження соціальних виплат, зарплат з державних бюджетів, тощо, ну, це ймовірний сценарій, якщо все ж таки Верховна Рада не прийме ті законопроєкти. Але ж виходить так, що Верховна Рада у нас зламалась, просто зламалась. Вона не працює. І нам що далі з цим робити? Вибори провести ми не можемо. Верховну Раду полагодити зараз неможливо?
5: Ну, у них такий великий список запасних. Хтось іде, одразу знаходиться. Щоправда, хтось відмовляється. Але запас є.
9: Я, але здається, що кожен наступний приходить ще гірше за попередника. Знаєте, що таке непопулярні рішення? Непопулярні рішення – це коли ти позбавляєш повноважень набою САП. Це те, що ми з вами бачили минулого року. Але при тому ми побачили, як за це непопулярне рішення всі як зайчики голосують. І потім кажуть, ви знаєте, нас обдурили. Нам там понаобіцяли. В сенсі, а ви не читали законопроект, ви не дивилися, про що він, ви просто проголосували, так що завтра вам, я не знаю, там відписання українських територій підсунуть, хоча це неможливо через українську конституцію, але ви все одно так само скажете, що нам просто нас вели в оману, але тоді голосували, бо знайшли підхід, президент Зеленський особисто зустрічався там із депутатами, ясно, що був Андрій Єрмак, який мав необмежений вплив, потенційно могли працювати спецслужби, які, як кажуть, там, ну, там, на декого мають свої папочки. І всі проголосували за рішення, яке підважувало суперважливі аспекти існування нашої держави. А сьогодні ми говоримо про законопроекти, які безпосередньо справді впливають на благополуччя наших співгромадян. І, вочевидь, ми повернемося до іншого непопулярного рішення, але непопулярного якраз для влади. Це коли тобі треба змінити систему. Ти справді не можеш перезапустити цей парламент. Вибори неможливі під час повномасштабної війни. Але, до прикладу, зміна Кабінету міністрів, принципи його підбору, його формування, на основі того, що ти залучаєш різні політичні сили. Якщо хочеш, там, різні еліти, які можуть тебе підтримувати чи не підтримувати. Але ти розподіляєш цю владу, а зокрема із цим і відповідальність, це, я безперечно переконана, що могло би повпливати на настрої в парламенті, коли ви всі разом несете відповідальність. Сьогодні, звісно, депутати дивляться, ну, це там погані рішення, тут ми бізнесу трошки зробимо життя гіршим, тут ми ще повпливаємо на якісь дії, і вони на це не погоджуються. Але це тільки через те, що в нас абсолютно законсервована, забетонована система політичної еліти. Вони самі в цьому варяться, вони вже там, хтось втомлений, хтось розчарований, хтось награбований давним-давно, хоче вивезти за кордон, його не випускають. І немає, найголовніше, з голови якоїсь ідеї, як це все перезапустити. Але ми не знаходимося з вами в стані без альтернативності. Це неправда. Альтернатива завжди є. Ти просто або застосовуєш ці альтернативні плани і механізми, або думаєш, що ти так пропетляєш. Зараз очевидно, що не пропетляєш.
5: Взагалі, якщо судити за результатами голосування у Верховній Раді, то одним з непопулярних рішень могло бути позбавлення Потапа звання заслуженого артиста України.
3: Це важливо.
9: Ну, це, знаєте, це історія пробачте, я зараз таке непопулярне серед депутатів буду вживати слово, але про державників. Ну, ви ж маєте безпосередньо ще й впливати на те, які в нас сьогодні цінності, які наші, хто наші герої, ми ж там говоримо про пантеон героїв. І при тому ви бачите, що людина, яка абсолютно вже на сьогоднішній день, це очевидно для всіх, та він і сам не хоче, він і сам вже не хоче бути там частиною української культури, українського суспільства, української держави. Просто позбавте. Але справді всі думають, так, яка
5: різниця? Тут насправді дещо системніша проблема, тому що питання не в тому, позбавляти чи не позбавляти когось окремого звання заслуженого артиста, а в тому, що це звання існує.
9: Ну так, це як рудимент.
5: Так. Заслужений журналіст, заслужений працівник сільського господарства, заслужений цей самий артист.
3: А киста Насті Каменських теж заслужена у нас, вважається?
5: Вона чи не дослужилася.
9: Я теж, до речі, я не знаю, чи є в неї якісь звання, але, слухайте, ну це ж теж історія певною мірою наближених до президентської команди. Вони ж всі, якби, вихідці із однієї течії. Там важко собі там уявити, що ті, хто підтримував, не знаю, брав участь в якихось концертах, приходив, виступав, що з ними справді будуть так легко розправлятися, позбавляти їх якихось там регалій і статусів. Це свої. Свої мають бути обов'язково підтримані, а от якщо ми з вами там подивимося на якісь інші аспекти діячів культури, кіно, хто не є виходцями із табору кварталу, то ми там побачимо, що якраз в них немає нічого досі. Хоча президент Зеленський, його команда при владі дуже давно, в них там змінюються безкінечно ці міністри культури, прізвища яких ми з вами не згадаємо, дії яких ми з вами ніколи не згадаємо. Якісь потужні новини, нічого не буде пов'язано із культурою, ну, власне, тому ми бачимо, що от Потап і киста Насті Каменських.
5: От тут саме час сказати, що у далі заголовків ми не просто розповідаємо, що сталося, а разом з гістьми намагаємося з'ясувати, причини, додаємо контексту новинам, аналізуємо наслідки подій. Якщо вам близький такий підхід до інформації, долучайтесь до спільноти громадського радіо на Base by Mono. Ваша підтримка допомагає нам і далі робити незалежну журналістику.
3: Підписуйтесь, будь ласка, ще на канал, і Олени канал теж підписуйтесь, там багато якісної аналітики. Я продовжу тематику бюджету, тому що це важливо, ми зараз не з економічної сторони поговоримо, а з політичної, тому що ми, Україна, недоотримує десятки мільярдів доларів міжнародного фінансування через неспроможність Верховної Ради прийняти непопулярні, але насправді просто рішення. Зараз на що ці люди, як ви вважаєте, розраховують? На те, що вимагати прийняття цих рішень знову вийдуть з картонками на вулицю? Чи що ще може стати поштовхом, щоб ці люди врешті зрозуміли, що їхні політичні амбіції трошки можна відкласти, треба відкласти, ну хоча б трошки?
9: Знаєте, тут цікаво, бо, наскільки я пам'ятаю, із там всіх показників, зазвичай, коли ми входимо в бюджетний період, це ті теми, які найменше цікавили українців. Ну, бюджет, він відбувається, довгі якісь там розмови, правки, депутати засідають, але зрештою всі знають, що ну щось буде. Ми якимось чином увійдемо в наступний рік. Але тут, мабуть, треба пояснити нашим слухачам, що це історія не просто про якісь формальності того, які показники, які цифри будуть закладатися. Це історія нашого майбутнього, тому що це певний лакмус здатності України рухатися до Європейського Союзу. Бо ми ж приймаємо законопроекти, які потенційно мають стати законами, які мають нас наближати або навпаки віддаляти. Чи ми можемо змінювати і вдосконалювати нашу країну для того, щоб підходити, як би це дивно не звучало, але під стандарти Європейського Союзу? Вони там справді є. І, ну, якщо хочете, там собі уявіть це як двері, в які ти можеш увійти, ти там занадто стрункий або занадто навпаки товстий, низький, високий, і ти входиш або не входиш. Ми відточуємо свої проблеми, які в нас є. В нас супер недосконале законодавство, в нас величезна проблема із корупцією. І наші партнери завжди кажуть: слухайте, ми вам допоможемо, ми навіть вас простимулюємо, ми дамо вам гроші, щоб ви стали кращими. І українська влада каже: ну, гроші ми візьмемо, а от кращими, ну, знаєте, не на часі. Ще давайте будемо відкладати, ще в нас тут перше, хоча мова йде про суди, про прокуратуру, про ДБР, про БЕП, про все те, що треба і варто робити на сьогоднішній день. І тут питання, коли ви кажете, будуть картонки чи ні, через гроші, певно, ні. Але якщо, не дай Боже, Європейський Союз каже, ну, слухайте, ми ставимо всі ці процеси на паузу, тобто наше майбутнє, те, за що сьогодні ми б'ємося, за що ми так оберігаємо, вектор, який ми з вами обрали, я думаю, що в подальшому в критичному це могло би стати якимось тригером. Завжди з українським суспільством важко зрозуміти, коли воно буде готове вийти на якісь акції протесту. Я дуже люблю слухати росіян, які кажуть, ну, давайте зараз, от чому вони це не роблять, там, в них якась там проблема з мобілізацією, чи з рішеннями президента.
3: Чому ми це не робимо, росіян?
9: Да, я розумію, як це іронічно звучить. Але ж вони шукають місце, на яке натиснути, щоб спровокувати внутрішній супротив. І я завжди кажу, ви не розумієте українців. Ми інколи навіть самі себе не розуміємо, бо ми боремося за принципові речі, які пов'язані з питанням виживання і майбутнього. Не просто там гроші, не просто курс долара, не просто якісь обмеження, а те, що визначає наше подальше існування чи не існування нас як країни. Тому дуже важливо пояснювати глядачам, слухачам, українцям, в принципі, що це справді сьогодні варто тримати на контролі. Це не просто гроші, які ми будемо витрачати сьогодні, чи гроші, які, не дай Боже, будуть розграбовані. Це гроші, які нам дають, щоб ми ставали кращими. Хто буває в європейських країнах, особливо там в країнах Східної Європи, я буквально нещодавно повернулася, я бачу, що вони теж недосконалі. Умовно, Болгарія, повірте мені, що Україна виглядає навіть зараз, під час повномасштабного вторгнення, в рази перспективніше, розвиненіше. І я це кажу не тільки тому, що я там безумовна патріотка і дуже люблю свою країну. Я ж не порівнюю там з Францією чи Німеччиною, я порівнюю з Болгарією чи з Румунією, де нам теж є де посмагатися.
3: З Молдовою можемо.
9: Там в нас прірва шалена, не хочу образити наших прекрасних сусідів, але...
3: Але похвалити своїх варто.
9: Да, але, ну, от прям прірва. Дуже часто ми недооцінюємо себе. Але всі ці країни розвивали свої економіки і ставали кращими завдяки донорством цих грошей від Європейського Союзу. І вони так само змінювали свої законодавства, ставали кращими. Це
5: а
9: дуже важливо за це побороти.
5: А також політичних авансів, які їм видавали. Тому що 2004 року вони були, деякі з них, дуже далекі від стандартів Європейського Союзу.
9: Це рівно
5: Союзу.
9: Те саме, як відбувається з нами. Звісно, ми ж списували там певною мірою із Румунії антикорупційне законодавство і говорили, що як класно в них спрацювала оця система антикорупційного суду. Не безгрішні. Ми навіть зараз бачимо, що і в Америці є шалена корупція. Та що там говорити, європейські держави не ідеальні. Але ми при тому не можемо цим виправдовуватися і говорити, що ми не змінюємося тільки тому, що в нас зараз війна. Ми з війною можемо жити з вами ще занадто довго, правда? Ми не знаємо, коли вона закінчиться. І дуже важливо дотискати владу до того, щоб вони оці самі непопулярні рішення приймали. Бо, зрештою, НАБУ і САП – це приклад того, що навіть коли ти наступаєш собі на горло і голосуєш за те, що потенційно може прийти по твою душу, то, зрештою, в довгому бачимо, як це нас рятує.
5: Ну, це якщо душа є.
9: Звісно.
3: Зараз ще один такий цікавий вектор цих корупційних скандалів у нас розвивається. Він переріс у війну між правоохоронними органами, у протистояння. Генпрокуратура і НАБУ, підозри одне одному. Це все пов'язане з корупцією, звісно. Там ми всі пам'ятаємо Карфаген і інші гучні розслідування, які стали публічними і відомими, які в Генпрокуратурі теж відбувалися. Але ж це все відбувається на фоні новин про те, що у нас зараз закінчаються гроші. І це дуже дивно і складно все в'язати в одну розмову і взагалі зрозуміти, як це все можливо. Протистояння правоохоронних органів. Навіщо воно нам зараз? Чому? І як з цим взагалі щось робити?
9: Я знаю, що є аргументація, яку пояснювали представники правоохоронних органів, якщо ми говоримо з вами про всі ці корупційні скандали, зараз це довкола кол-центрів. Тобто кожна із правоохоронних наших структур так чи інакше пов'язана. Наскільки ми розуміємо, були СБУшні кол-центри, наскільки ми розуміємо, щось кришувало ГУР, прости господи, і щось, звісно, там Генеральна прокуратура, ну там плюс може ще хтось. І кожен із них намагався пояснити, що, ну ви ж розумієте, нам потрібні гроші. Гроші на операційні різноманітні справи. Хто не знає, так само наші прекрасні партнери, дай Бог їм здоров'я, щастя і довголіття, вони теж фінансують абсолютно всі наші правоохоронні і спеціальні служби. Все, що відбувалося з розширенням, зі створенням додаткових чи спеціальних відомств, це все відбувається за гроші наших донорів. Тобто сказати, що у Генеральної прокуратури немає грошей, вони доїдають останній сухар, неможливо. В них вони є. Як і є там в ДБР, як і є в ГУР, ну, що вже говорити про військові наші організації. І тим не менше, судячи з усього, хтось бачить, що є ось така поляна, де є безліч грошей, які ніким, нічим не контролюються. Ми ж почули цифри, що це можуть бути там просто мільйони з усіх цих кол-центрів
3: щомісяця.
9: Щомісяця. Я навіть собі уявити не можу кількість цих грошей, якщо їх перерахувати вже там в остаточний якийсь підсумок.
3: І мільйони не в гривнях.
9: І я дивлюсь, що Андрій Куліков кришує 10 кол-центрів. І йому за це нічого. Він в місяць отримує 50 мільйонів. А я? А чим я гірша? І замість того, щоб діяти по букві закону, яка сказала, вам дали вже зарплати, нам безкінечно говорили, що всі, хто отримують маленькі зарплати, вони будуть корупціонерами, давайте піднімати. Ну давайте, підняли зарплати. Є перше, друге, третє. Є пенсії, тобто можна в 40 років отримати 300 тисяч пенсій. Але ти все одно дивишся і розумієш, що у Андрія Кулікова є 50 мільйонів, а в тебе немає.
5: Я прошу зауважити, що моє прізвище пишеться через «и», тому Олена зараз має на увазі якогось іншого чоловіка.
9: І ти думаєш, що тобі треба теж обов'язково бути в долі і в темі. І ти так само собі заводиш всі ці кол-центри і кришуєш. І то, це ж історія тільки з кол-центрами. Ми розуміємо, що ще є в нас митниця, ще в нас є цигарки, ще в нас є алкоголь, мобільні телефони і не тільки. І ті, кого поставили, і ті, кому ми з вами платимо зарплати на наші податки, вони вирішують, що треба обов'язково на цьому нажитися. І я думаю, що конфлікти виникають тільки на основі одного. Хто буде контролювати конкретний кол-центр чи конкретну справу, чи як ми будемо ділити ці гроші. Не тому, що хтось намагається когось закрити, бо ми побачили, що винятково НАБУ і САП цим займалося. До речі, це дуже цікаво, як так сталося, що вони якраз потенційно, ну, принаймні, ми зараз не бачимо, правда, можливо, і з часом щось зміниться. Не будемо ні з кого робити ідеалів і янголів. Але при тому вони якраз свою справу виконують. Вони показують, що ось тут у нас відбувається грабунок. І це абсолютно приниження держави, тому що ніхто не буде пам'ятати про Кравченка. Це ми з вами, тому що і то, воно в нас на слуху, ми говоримо про конкретні прізвища. Всі будуть говорити, так в Україні корупція, так в Україні спеціальні служби чи Генеральна прокуратура, яка є найвищим правоохоронним, по суті, органом, вона цим займається. І бійка йде не за те, щоб бути кращим, як ми бачимо, наприклад, в спеціальних вже воєнних відомствах. Так, якщо ми говоримо про СБУ, там є СБУ Альфа. І Альфа там сперечається, чи знаходиться в здоровій конкуренції з ГУР, хто краще нанесе далекобійні удари по Російській Федерації. Оцю конкуренцію ми толеруємо, це класно. А тут ми бачимо, що вони просто займаються перерозподілом кришування і бізнесу. І найгірше, що, здається, ми так і не почули якоїсь відповіді, а чи це буде зупинено. Бо, як ми знаємо, на кожен потік, якщо когось знімають, це в нас так було, коли знімали голів військкоматів. Та, вони всі були корупціонерами, їх всіх почистили, клас. Зараз в нас буде класна мобілізація, в нас більше не буде корупції, а вона стала тільки більшою. Ми з вами так само читаємо про суми, які треба заплатити, щоб вийти з бусіка, вийти з ТЦК, щоб тебе вже є там all-inclusive, все під ключ, вивезли тебе за кордон. Так що змінилося? Нічого. Просто прийшли нові люди на ті самі потоки. І не змінилася сама система. Та, просто помінялися прізвища.
3: Так і є. Зараз Руслана Кравченка зняли з посади, прийде новий прокурор. Ми дійсно не згадаємо прізвище Кравченка дуже швидко, але корупція залишиться.
11: Я думаю, що такий фінт ми будемо ще згадувати довго. Ніхто досі, так як він, не виїздив за кордон і при цьому з дороги надсилав підозри там і так далі.
9: Ну, але ж ви бачите, вони все одно йдуть на підвищення. Все, що минулого року нам здавалося просто якимось тим, що не може статися в нашій країні. Все одно в нас є купа підозр у депутатів, в нас є підозри у суддів. Ну, хто тільки не був. Тобто в нас є, власне, там, знятий з Офісу Президента голова Офісу Президента. І теж здавалося, що цього не було.
11: Олено, згоден, але справа в тому, що ми іноді не все беремо до уваги. По-перше, бували у нас подібні випадки і раніше, і коли зараз іде мова про ту стрілянину між нашими військовими на Березняках, то ми ж не забули стрілянину при спробі взяти силою санаторій Жовтень, правда?
9: Забули. Це зовсім... Забули, тому що ви ж розумієте, що це раніше новина жила 3 дні, зараз вона живе 3 години. І справді те, що було там ще минулого року, вже забувається.
11: Ну і всяке таке подібне. І з цими підозрами, і так далі, і так далі. Все це система. Це про те, про що ви говорите. Що замість, скажімо, змінювати систему, іде боротьба з симптомами, як кажуть. І, до речі, про голову Офісу Президента, колишнього. Та, його зняли, а нещодавно з нього браслет зняли. Тому що він загрожує його здоров'ю.
9: Проблема зі здоров'ям, так?
11: Ну, так.
9: Але знаєте, що я б тільки додала, що, знову ж таки, дуже часто люди пишуть, ви критикуєте, але нічого не пропонуємо. Все вже давним-давно запропоновано. Знову ж таки, не треба вигадувати жодного велосипеда. Чи можна зробити кращу українську генеральну прокуратуру? Звісно. І наші західні партнери, не хочете західні партнери, в нас є просто чудові спеціалісти в нашій країні. Знову ж таки, та не будемо недооцінювати, думати, що

0: чесність. Супер непопулярна риса, супер непопулярна характеристика, за якою нікого не добирають. А зараз зробіть. Зламайте один раз систему, і ви побачите, як буде класно. І це насправді дивовижно, що на це не йде президент. Бо зрештою, все, щоб не відбувалося, воно лягає зараз на його плечі. Це його відповідальність. Все знаходиться, весь контроль влади знаходиться в офісі президента. І так чи інакше, це буде Міндіч, це буде Кравченко, це буде Єрмак. Воно буде стріляти по Зеленському. Зроби так, щоб в тебе було трошки менше проблем. Зроби класного генерального прокурора. Але ж далі ми з вами знаємо купу причин, чому ні. Ну, хто захоче, щоб генеральний прокурор був незалежним і підписував всім додаткові підозри? Ніхто.
1: Я хочу нагадати про те, що ми чекаємо на ваші коментарі під цим відео, тому що дуже цікаво дізнатися і вашу думку з приводу того, про що ми говоримо, і які тут ви б бачили варіанти виходу з ситуації. Проблем багато. Якось їх треба вирішувати. Олена справедливо каже, що ми тільки критикуємо, ну, ви так кажете, що ми критикуємо, але не говоримо, як це виправити. Насправді говоримо. На громадському радіо теж багато про це говоримо, тому підпишіться на канал для того, щоб подивитись, послухати ці випуски. Тут дійсно багато цікавого. У нас є запитання від патронки. Нагадаю, що ті люди, які є частиною нашої спільноти, мають цю унікальну можливість ставити свої запитання. Олександра запитує у вас, як розвивати засобами масової комунікації так звану виборчу компетентність у нашому суспільстві на тлі того, які існують тенденції щодо виборів у світі та у передчасі прийдешніх виборів в Україні.
0: Та, перш за все, треба, напевно, розвивати критичне мислення. Мені здається, що я минулого разу наводила цей приклад, але маю ще більш свіжий приклад. Це коли зараз штучним інтелектом запускається в соціальній мережі будь-яка брехня. Наприклад, це повністю створений ролик, де виступає військовий у Верховній Раді і криком кричить: ви все розграбували, як ви посміли. Ну, тобто, хто хоча б раз дивився трансляцію Верховної Ради, чи хто зараз слідкує за цим, ну, такого не буває. Буває урочистості, коли можна собі уявити, що комусь із військових щось там вручають в Верховній Раді, але ж ніхто не виступає. Є чіткий регламент і правила. І українці в соціальних мережах пишуть: ну, ясно, це штучний інтелект, але ж сказав він правду. Ти думаєш, зачекайте, так, якщо це брехня, це вже брехня, це крапка, це сфальшовано. Я нещодавно зіткнулася в Треці, там хвилями йдуть російські вкиди. І, наприклад, береться історія, коли російських військовополонених під час обміну в кайданках відправляють на обмін. І, наскільки я розумію, інколи чи завжди, але їх вдягають в якийсь український одяг. Він навіть може бути мілітарі. Тобто це не форма Збройних сил України, але щось, що видає в них військових. Далі кайданки, і вони сидять в цьому автобусі. І росіяни це подають як відправку українських військовослужбовців на фронт. Ну, ясно, тут зловили, посадили і вперед воювати. І українці з великим задоволенням це коментують. Хтось каже, що це неправда, але ж, ну, в нас все одно насильницька мобілізація. Це неправда, але мого кума, і з ним трапилася така історія. Тобто оця історія з брехнею перестала сприйматися як те, що має бути сигналом «стоп», вас намагаються ошукати, намагаються вам нав'язати якусь конкретну думку. І так само під час виборів, під час того, коли ви обираєте будь-якого кандидата, ви дивитесь на партії, ви дивитесь на сьогоднішніх лідерів думок, не вимикайте критичне мислення. Зрештою, ми говорили і в попередній раз, в 19-му році, ну, подивіться, що це за люди. Ну, коли ви голосували за несистемних, але при тому людей без досвіду, ось вони вам, будь ласка, без досвіду. Вони нічого не голосують, вони нічого не роблять, вони не державники. Моя улюблена це пропозиція, давайте перепишемо гімн. Хто ти такий? Ну, що ти зробив такого в своєму житті, що ти вирішив, що ти можеш переписати український гімн? Чи там безкінечні ці пропозиції з поверненням російської мови? Ну, ви ж їх обирали? Критичне мислення, яке вам підкаже витратити час, подивитися, що це за люди. А де вони були 10 років тому? Де вони були 5 років тому? В якій вони були партії? Кого вони підтримували? І таким чином можна буде уникнути всі ці помилки. Ну і зрештою, треба не забувати про певний популізм. Ми зараз побачили, що навіть Дональд Трамп, президент однієї з найвеличніших демократій світу, пропонує гречку, тільки дуже-дуже дорогу, та, $5000.
2: Ну, знову ж таки, нічого нового в цьому
0: абсолютно
2: немає.
0: Абсолютно.
2: В Сполучених Штатах Америки це існувало завжди.
1: Але чи хтось так прямим текстом прям казав? Ви за мене голосуєте, я вам на картку $5000.
2: Залежно де, в якому штаті або в іншій підконтрольній території, тому що, ну, пригадаємо, це буде найкраща лікарня у штаті і так далі.

0: дуже.
1: Але трошки все ж таки завуальовано. А тут прямо в лоба. Ну, і це злочин, це корупція, і все одно.
0: І це в тій країні, де прокурор може виписати підозру президенту.
2: Так, але все одно він теж, до речі, свій. І ми бачимо, що він навіть це намагається зробити. Це історія з тим, що я, чесно завжди кажу, я дуже ідеалізувала свого часу Захід. І Америку, і Сполучені Штати, Європейський Союз. І мені здавалося, що отам от 100% краще, ніж в нас. І ми маємо до них, значить, там дотягнутися, бути як вони. Ні, треба бути собою, забрати їх найкращий досвід, але в них теж є і корупція, і проблеми, і ця історія з популізмом. Та Дональд Трамп, який роздавав купу обіцянок. І це ж потім в ментальності українців, я зараз дивлюсь, безкінечне опитування, хто був найкращим президентом, чи хто був там найкращим кандидатом, чи хто б мав бути. І всі повертаються, ну там, до умовних часів, коли перемагав, не знаю, там, Кучма.
0: Леонід Данилович Кучма.
2: Так. І треба було інакше голосувати. А де ви були? Ну, що ж всі розумні заднім числом? Кожен раз видають, чи там Ющенко був найкращим. Так, а хто голосував і за Тимошенко, і за Януковича? Ну, це ж теж ви ж десь були. І Тимошенко, яка не ставши президентом України, але про тому, скільки років вона на сьогоднішній день лишається при владі, і ми розуміємо, скільки було поганого зроблено для нашої країни, все одно в неї лишається електорат. Де він? Та ви ж брешете все про Тимошенко, чи ви там брешете про всіх інших? Через те, що ніхто не хоче нічого ні читати, не дивитися, не ретроспективно аналізувати помилки, які
0: отут
2: вже були зроблені.
0: Отут я педантично кажу, не буває такого, що ніхто.
2: Багато,
0: ага.
2: Хто. Багато,
0: ага.
2: Хто. Багато,
0: о, хто. Курбанова ж читає, вона думає, Єрмолаєва читає і думає. Не буває, от майже ніколи не буває.
2: Давайте
0: ніхто.
2: Так, скажемо тоді, ті, хто 100% йдуть на вибори. Да? Бо часто є ті, хто сумніваються, ті, хто вважають, що в принципі без них проголосують. Є тут та частина суспільства, яка обов'язково і ходила, і піде на ці вибори. Ну і зрештою, ми ж бачимо, що досі лишається дуже багато симпатиків сьогоднішньої влади. Мені дуже сподобалось там десь в коментарях, що пишуть там, ви будете вибачатися за те, що ви там пишете про Кравченка, він ще повернеться. Дуже багато пишуть там, а президент тут до чого? Чи безкінечно пишуть про зовнішнє управління? Ну це ж наші люди пишуть. Не дамо Україну під зовнішній вплив. Серйозно? Ну, давайте залишимо все, як є, бо воно ж там супер.
0: Ще всередині 90-х, ну, десь так 97-й, 98-й, це не середина, це середина другої половини 90-х років, був один дуже авторитетний телевізійний діяч, який на повному серйозі розповідав про Вашингтонський обком.
2: І цей наратив, ви бачите, що він не втрачає своєї актуальності. Тепер він брюссельсько-вашингтонський.
0: Угу.
1: Як вам заява про те, що ми підписали з Росією перемир'я? Таку заяву зробив, якщо ви пропустили новини, раптом не Путін, не Зеленський, а Трамп. Трамп сказав, що Україна і Росія підписали перемир'я. Одразу ж після цієї новини почалися обстріли енергетичних об'єктів з боку Росії, і Україна, звісно, відповідала такими ж обстрілами. Просто популізм чи якась, може, мета в цьому є таких штук?
2: Знаєте, коли Дональд Трамп вдруге став президентом, ну, вочевидь, ще багато чого не відбулося, ще тільки там сипалися ці заяви, і Дональд Трамп, він був так чи інакше, але ключовою фігурою будь-якого обговорення, будь-якого ефіру, бо ти не можеш обійтися без Америки. От Дональд Трамп сказав, Дональд Трамп подзвонив, Дональд Трамп пообіцяв. Зараз я дивлюсь, там, другий рік його президентства, і, в принципі, ну от, якщо не така тема, то можна взагалі його не згадувати, бо він ні на що не впливає. Та це не той лідер чи той політик, який справді може щось зробити. При тому, що, помітьте, категорично його якісь там повноваження, можливості від Джо Байдена не змінилися. Але ми розуміємо, що як тільки в тебе змінюється політика твоїх дій, твої симпатії, отут твої друзі, отут твої вороги, тут в тебе коаліція, ви приймаєте такі рішення чи не приймаєте, тобто Джо Байден все одно так чи інакше, але лишався більш, на мій погляд, суб'єктивний погляд, більш дієвим, більш впливовим, і Сполучені Штати при його президентстві, аніж Дональд Трамп. Ну і, зокрема, це історія з тим, що, знову ж таки, він знає, що йому нічого за це не буде. За жодне своє слово сказане, за жодну свою дію він не несе ніякої відповідальності. Для нього все це фейк-ньюс, для нього всі вороги, для нього демократи в усьому винні. Ми вже дізналися, що Джо Байден і Україна винні в тому, що пальне в Сполучених Штатах Америки стає дорожчим, і ти думаєш, нічого собі. Аж ціла Україна, яка так далеко, через океан знаходиться від Сполучених Штатів Америки, і ми можемо впливати на такі речі.
1: Ну, впливові сильно.
2: Абсолютно. Ми з вами, знову ж таки, дуже часто себе недооцінювали, а виявилося воно он як. І найстрашніше це навіть не те, а як ми сприймаємо його слова. Найстрашніше це те, як це сприймають в Кремлі. Знову ж таки, мовчанка і непередбачуваність адміністрації Джо Байдена, яка не була занадто критична, яка не вводила пекельні санкції, яка не робила нічого з того, що б могла, але все одно притримувалася іншої позиції. І мені здається, що від того все одно Кремль геть інакше реагував на їхні дії. Сьогодні Дональд Трамп – великий друг Російської Федерації. Сьогодні ми читаємо з вами, що Дональд Трамп може там підписати якісь економічні договори ще до там завершення бойових дій. Ні, не може, ні, не зробить. Все одно ми бачимо, що Діп Стейт в Сполучених Штатах Америки перемагає. Все одно, я думаю, що в...
0: А про які економічні договори йдеться?
2: Як завжди, в них же там вони ділять нафту
0: з Росією,
2: з Російською Федерацією, так. Разом ділити те, що ще не було видобуто. Я переконана, що цього не буде. Діп Стейт все одно в Сполучених Штатах Америки лишається. В листопаді буде суттєві зміни. Не знаю, чи програють вони обидві палати чи одну, але все одно Дональд Трамп не матиме таких можливостей. Ну і, звісно, Сполучені Штати Америки, американські громадяни, наскільки ми знаємо, і соціології, вони все ж таки прихильники України. Мені дуже сподобалося, що навіть президент Зеленський має більший рейтинг підтримки. Це з відкритих джерел ми дізналися, аніж Дональд Трамп. Тому уявити собі якісь контракти із росіянами
0: зараз важко.
2: Це мені
0: нагадує давній анекдот про те, як до двох правоохоронців підходить дядько і запитує: «Excuse me, як мені там англійською далі кудись пройти?» Вони: «Ні». А «Pardonnez moi, entschuldigen Sie mich bitte» і так далі. Ну, пересвідчився, що вони не розуміють, каже: «Даруйте», і пішов. Один другому каже: «Це ж скільки мов людина знає другому, і що воно йому допомогло?» Оце довіра до Зеленського вища за довіру до Трампа, вона приблизно...
2: Я згодна, і не згодна. Так, ми з вами не можемо в буквальному сенсі це ні на що обміняти, монетизувати. Але це ж певною мірою нас захищає від абсолютно зрадницьких дій Дональда Трампа. Я більш ніж впевнена, що якби він міг, він би давним-давно здав нас реально з потрохами, не підтримував, змінив би, не знаю, свої підходи з розвідінформацією, супутниками, з усім тим, що зараз нам надається. Але це певна запорука того, що ти не робиш занадто різких кроків. Американці проти. Американці підтримують. Американці все ще, та, там, хай трошки більше, але за цінності, аніж за ціни. От принаймні це теж непогано.
1: Ой, за ціни я сьогодні заправлялась. Боже. От я не знаю.
0: На якому відвертому рівні у нас іде розмова в студії. А є ще і секретний чат із редакцією, це для нашої спільноти. І там ви можете спілкуватися із нашими журналістками та редакторками, а також журналістами і редакторами, ставити запитання гостям програми «Далі заголовків», отримувати запрошення на події та екскурсії нашою студією і одержувати винятковий вміст, відомий вам як ексклюзивний контент. Чекаємо вас у нашій спільноті. Посилання на сайті Громадського радіо.
1: Про ціни на бензин зробимо окремий випуск. Зараз поговоримо про те, що відбувається за перебріком. Там стартували вибори. Сьогодні, 18 вересня, ми говоримо. Вже відомо про те, що в Росії відключають інтернет для того, щоб, ну, там безпекова ситуація якби в них, але, ну, насправді ми розуміємо. Також там тиск на спостерігачів, фальсифікації, каруселі, все як завжди. Але чому нам це цікаво? Нам насправді це не цікаво з точки зору того, що у них там відбувається. Нам цікаво, що відбувається, по-перше, у нас на окупованих територіях, тому що це українські території, а там теж відбуваються ці псевдовибори, на жаль, які, до речі, українська влада закликає простих громадян ігнорувати і не голосувати в принципі, якщо це безпечно, і не брати участі в їх організації, тому що це взагалі злочин за українським законодавством. І те, що вони обіцяють, буде після виборів. Оце нам цікаво, тому що, за їхніми словами, вони готові сідати знову за стіл переговорів після 20 вересня, як тільки там всіх оберуть, намалюють ці результати виборів, 90, може, 5% буде, чи 6, щось таке. Але, скоріше за все, це черговий блеф, тому що ознак про те, що росіяни готові до якихось перемир'їв, хоча б енергетичних, часткових, то що начебто нема.
2: Так, це процес затягування часу і спроба зупинити Сполучені Штати Америки від будь-яких різких дій. Я розумію, що в контексті ми там вже проговорили Дональда Трампа, ну які різкі дії, що вони можуть зробити. Та все одно, навіть якщо ти виграєш там плюс один день, чи виграєш те, що Україні надсилають аж цілих 10 ракет до систем Патріот, а не 100, це те, що Російській Федерації все одно на руку. І вони, будьмо відверті, вони абсолютно... майстри, аси в процесі затягування всіх цих процесів. Ми ані на крок за час президентства Дональда Трампа, вони стали та більш залученими в цей процес, ми ані на крок не стали ближчими ні до чого. Ані до припинення бойових дій, ані до серйозних якихось перемовин, розробки якогось мирного плану. Немає нічого. І це, до речі, теж ще один вкид, це про, напевно, критичне мислення українців, тому що, знову ж таки, ці самі соціальні мережі дуже часто переповнені інформацію. Значить, американці привезли нам мир. Невже Зеленський знову його не підпише? Я розумію, в принципі, де вони сидять, як це працює, але туди приходять потім українці все це коментувати. І чомусь всі дуже часто не хочуть читати далі заголовків. Та? Наприклад, із того, що нам пропонували останнього разу американці, а це той самий план капітуляції. Там немає миру, там є дуже проста система. Ви віддаєте, точніше, виводите війська із Донецької області. Тепер ми їх виводимо із Запорізької області. І увага, увага, війна не закінчується. Починаються перемовини, дорогі друзі, перемовини. Як далі змусити Україну ще більше прогнутися під Російську Федерацію, а найголовніше – це пожертвувати будь-якими своїми гарантіями безпеки, тому що єдина гарантія, яку ми маємо – це наша армія. От цієї гарантії нас хочуть позбавити. Саме тому дуже важливо безкінечно водити за ніс цих американців, водити їх по ресторанам, знову раунд за раундом назначати всі ці перемовини. Ми ж робимо велику роботу, ми маємо зібрати там перше, друге, третє якесь там коло радників, перерадників для того, щоб написати велике нічого. І, відповідно, після цих псевдовиборів, я взагалі не розумію, на що вони роблять ці кроселі, вкиди. Не хіба, якщо в тебе є Елла Панфілова, яка очолює Центральну виборчу комісію, в тебе немає має ніякої альтернативи, опозиції, ніхто не буде нічого перераховувати. Ти можеш навіть вибори не проводити, просто сказати, ну ви ж за єдину Росію. Всі такі, да, ну все, от єдина Росія буде при владі. Якусь там квоту ми віддамо комуністам і ще комусь. І, звісно, ніякого нового процесу не буде. Вони зустрінуться знову для того, аби поговорити, чому Україна не хоче капітулювати. Ось і все, увесь план.
1: Ось така цікава розмова сьогодні у нас вийшла у «Далі заголовків». Будь ласка, підпишіться на канал Громадського радіо для того, щоб не пропустити наступний випуск, для того, щоб ми не загубились. Для нас це дуже важливо, це ваша підтримка. Ви також можете ставати частиною нашої спільноти. І приходьте, будь ласка, в коментарі, нам буде дуже цікаво почитати, що ви думаєте про все те, про що ми сьогодні говорили. На канал Олени Курбанової теж підпишіться, там цікаво. Слухайте, думайте і дійте.
3: Слухайте, думайте, далі заголовків. На Громадському радіо. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Коли Україна нарешті отримає ракети «Петріот» і що може гальмувати процеси надання військової допомоги? Про це говоримо з Максимом Несвітайловим, експертом-міжнародником. У студії працює Альона Нестеренко. Пане Максиме, я коли готувалася до нашого з вами етеру, побачила прямо протилежну інформацію у засобах масової інформації щодо того, коли ж ми отримаємо Петріот та Сампті, і що може бути пов'язане, які можуть бути фактори пов'язані із затримкою. Зокрема, десь є інформація, як, наприклад, на тому ж Укрінформі з посиланням на джерела в Єлисей палаці, що країни, що мають на озброєнні Петріоти, розглядають кілька способів оперативної передачі Україні перед зимою, тобто, що вони у нас можуть вже бути цієї зими, але водночас акцентують на тому, що тривають переговори, тобто це не остаточне рішення. Водночас на «Українській правді» я побачила публікацію, що Британія вже виділяє зимовий пакет ППО для України на понад 100 мільйонів євро і з ракетами до «Петріот» також. І, зокрема, «Українська правда» та «Європейська правда», вони посилаються тут вже на британський уряд і також джерела, і говорять, зокрема, про програму «Перл». Я нагадаю для наших слухачів і слухачок, що це програма, за якою ми отримуємо допомогу. Але от скажіть, щодо того, як розібратися в цьому всьому інформаційному шумі, і чому ж досі ми не маємо патріотів? Бо була обіцянка Трампа, і одна річ ліцензія, інша річ ракети. Що може гальмувати цей процес?
5: Ну, якщо стосується очікувань від американців, то тут, в принципі, можна одразу закривати це питання, тому що від Сполучених Штатів Америки, ну, принаймні, за каденції цієї адміністрації, з високою долею вірогідності ми, в принципі, взагалі не отримуємо патріотів.
4: Радикально.
5: І не тільки через,
4: пане Максиме.
5: Не тільки через, ну, там, якісь політичні рішення Дональда Трампа, там, mm-hmm. його позицію ставлення до України, але й через те, що Іран не завершить війну зі Сполученими Штатами Америки, поки там президентом буде Дональд Трамп. Війна буде тривати, а те, як американці використовують свої запаси ракет до систем ППО, і не тільки, ну, вказує на те, що їм самим дійсно треба, і скоро вони самі, можливо, опиняться в такій ситуації, що їм доведеться десь шукати додаткові ракети для себе, оскільки вони стануть стратегічно вразливими. Ну, коли вони за місяць випускають понад 300 ракет до систем Patriot, враховуючи, що ми там за весь час війни використали близько 700 за всі роки війни, а американці використали вже під 2000 ракет за період війни з Іраном. Ну, ситуація дійсно надзвичайно критична, і американці будуть, звісно, використовувати різні відмовки. Трамп не прямо не говорить, що просто в них немає. Він каже, що вони там могутні, як ніколи, і можуть виготовляти їх ракети в необхідній кількості, але це абсолютно брехня, яка не підтверджена абсолютно нічим. І, наприклад, такі аналітичні центри, як CSIS, пишуть, що на відновлення в тих втрат, яких зазнали Штати в плані ракет, потрібно десь 4-6 років, як мінімум. І то, якщо Штати припинять зараз розкидатись своїми ракетами, наче у них їх необмежена кількість, тоді, принаймні, вийде вирівняти ситуацію, відновити, принаймні, стратегічні запаси. Що стосується Європи і інших наших союзників, яких можуть бути або є ракети до систем Patriot, то тут питання багато в чому полягає в тому, що вони бояться, вони реально розуміють вірогідність загрози навіть для себе. Ніхто в Європі не виключає того, що Росія може піти на ескалацію війни. Ніхто не вірить всерйоз в те, що війну вдасться завершити переговорним шляхом в осяжній перспективі, тому що Сполучені Штати Америки як фактор в переговорному процесі більше не є дієздатними. Адміністрація Дональда Трампа є абсолютними політичними банкрутами, які ні на що не впливають, які не мають жодного реального значення. Ми побачили це зараз, ходили чутки деякі, що йшла там розмова про те, що там не прилетять літаком до Борисполя, що було б сильним політичним жестом. Росіяни їм заборонили це робити. Були чутки про те, що американці доб'ються, наприклад, звільнення азовців, як такий жест умовно доброї волі. Цього не справдилось. Вони от з цим вояжем просто зробили холостий вистріл. Жодних реальних результатів, жодного зрушення, жодних перспектив, жодної віри в те, що щось тут може змінитись. Європейці розуміють, що вони опинились в тій ситуації, коли їх не факт, що хтось захистить. І, по-перше, взагалі не факт, що Штати можуть хоч когось захистити, тому що вони програють війну Ірану. Вони нічого не можуть вдіяти в цій ситуації.
4: Я перепрошую, що я вас перебиваю. Я просто нагадаю, що свого часу промова Джей Ді Венса доволі була красномовною і, так би мовити, поляризувала Штати, Європу. І оце питання безпеки та цінностей, як на мене, було окреслено адміністрацією Трампа в самого початку. Тому вони відкрито сказали, працюйте самі над цим. От.
5: Ну, тоді ще, знаєте, була зовсім інша картина, і слова Джей Ді Венса інакше сприймались. Зараз ситуація змінилась кардинально, і не через те, що там просто всерйоз почали слова Венса сприймати, а через те, що побачили, що Штати в багатьох компонентах є колосом на глиняних ногах. І це велика проблема, що опустили цей момент, коли в Штатах почалась стагнація, і дали можливість Китаю зростати і зміцнюватись. І це вилазить в багатьох компонентах. Це стосується не тільки Сполучених Штатів Америки, це стосується Німеччини, яка повелась на глобальну махінацію і стала жертвою російських і китайських впливів, форсувала зелений перехід, ліквідувала свої атомні електростанції, яка не встежила за тим, як китайські виробники автомобілів захоплюють їхній ринок, дотуючи своїх виробників, а німці при цьому задушили податками своїх виробників, які стали неконкурентними на ринку. Дуже багато компонентна історія насправді. І європейці побоюються, що віддавши ці стратегічні запаси, вони просто не зможуть ніде їх поповнити. Тому що Штати не в змозі будуть навіть за гроші поповнити запаси, бо вони не можуть поповнювати свої, виготовити самим самостійно також не вийде. Це потрібно буде дуже сильно вливатись в виробництво. Я переконаний, що все ж таки ми значну частину від необхідних ракет отримаємо все одно, тому що паралельно з цим, що я сказав вище, Європа усвідомлює, що якщо Україна не втримає Росію, то їм дійсно доведеться застосовувати ці всі засоби, але в своєму небі це для них є програшною позицією. Тому Україна отримає, я думаю, що ми більше дізнаємось цю інформацію по факту, і це було б, мабуть, найкращим рішенням, тому що, ну, глобально кажучи, від того, знаємо ми, коли отримаємо ці ракети, чи не знаємо, нам, ну, ні холодно, ні жарко. Душевний спокій – це, звісно, дуже добре, але, скажімо, непоінформованість наша є і непоінформованістю ворога. Тобто, я гадаю, що от в цьому компоненті найкраще було б відсутність публічної інформації, що, коли і де ми отримаємо, щоб не дати можливість Росії стратегічно планувати свої удари і, відштовхуючись від цього там планування, десь їх активізовувати чи зменшувати, перенаправляти і так далі. Тобто, це той момент, який якраз має бути максимально непублічним. І це те, що ми маємо не прочитати в новинах щодо рішення ухваленого, а те, що ми маємо почути на власні вуха в небі, коли ракети почнуть не досягати своїх цілей в тій же столиці, а збиватись в повітрі.
4: Це була розмова з Максимом Несвітайловим, експертом-міжнародником, про те, чому ми досі не отримали ракети «Петріот» і на якому етапі домовленості. У студії працювала Альона Нестеренко.
3: На хвилі громадського радіо.

В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: Погода на громадському радіо.
1: 19 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, в північних, більшості західних і центральних областей місцями пройдуть короткочасні дощі. Нарешті території країни без опадів. Вночі температура становитиме від 10 до 15 градусів тепла, а в західних і східних областях місцями від 6 до 11 вище нуля. Вдень повітря прогріється до 21-26 градусів, у західних і північних областях від 18 до 23 тепла. В Києві та області 19 вересня також очікується мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ. По Київщині вночі прогнозують від 10 до 15 градусів тепла, у день від 18 до 23 з позначкою плюс. В столиці вночі очікується від 13 до 15 градусів тепла, в день від 21 до 23.
0: Погода
2: на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорвіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
6: Як безпечно провести Всесвітній день прибирання в умовах війни і чого це можна досягти? 10.10. Опера «Креонт» Дмитра Бортнянського через 250 років, ну майже через 250 років, у Києві почують цей видатний український твір. 11.10.
4: Той самий ранок з Андрієм Куликовим. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
7: про штучну реальність.
4: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
8: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
4: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
7: Згенеровано ші.
8: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
4: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
9: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
7: Згенерувати.
10: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости – та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
7: Нам важливо, щоб ви нас чули.
10: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16.10 говоримо про те, що важливо знати
7: за лінією розмежування.
10: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
7: Просто і по суті.
10: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
8: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16.10.
4: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
11: Щоб ефективно впливати на поведінку дитини з дефіцитом уваги та гіперактивністю, потрібно мати неабияке терпіння, стійкість та силу. постійний рух, поведінка, що часто виводять із себе, стануть складним випробуванням навіть для тих батьків, які володіють найкращими в світі навичками виховання. Розійдіться, я йду, Марія Де П'єтро і Моніка Дакомо.
4: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
11: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і сьогодні читаємо останню книжку від видавничої групи «Кенгуру», яка працює з інклюзивною дитячою літературою. Італійські психологи, які спеціалізуються на емоційно-поведінкових проблемах та когнітивно-поведінкової психотерапії, Марія Де П'єтро та Моніка Дакомо написали книгу «Розійдіться, я йду». Це практичний і, я б сказала, підтримувальний посібник для батьків, педагогів і підлітків, які щодня зіштовхуються з викликами розладу, дефіциту уваги та гіперактивності або РДУХ. У сучасній медицині та психології РДУХ визначають як нейророзвиткову особливість. Це відмінність у тому, як влаштовані та працюють нейронні мережі мозку, зокрема системи, відповідальні за саморегуляцію, контроль імпульсів та розподіл уваги. В контексті нейрорізноманіття це просто один із варіантів норми людської нервової системи, а не її умовна зіпсованість. Але життя з розладом дефіциту уваги та гіперактивності – це постійна навігація у світі, який створений для зовсім іншого типу нервової системи. Нейробіологічно це пов'язано з особливістю роботи дофамінової системи. Мозку важко регулювати рівень уваги за власним бажанням. Замість звичної фокусованості людина часом перебуває в стані дефіциту концентрації на рутинних завданнях, а часом у стані гіперфокусу, коли вона годинами не може відірватися від справді цікавої справи, повністю забуваючи про час, їжу та сон. Як на мене, головна цінність цієї книжки – відсутність сухої теорії та складних термінів. Автори пояснюють природу РДУХ простими словами, допомагаючи зрозуміти, що імпульсивність чи забудьковість із дитини – це не наслідок поганого виховання чи лінія, а особливість роботи нервової системи. Автори звертаються безпосередньо до дитини і допомагають у легкій формі познайомитись зі своєю гіперактивністю, навчитися самостійно собі допомагати. Наприклад, розпланувати день, знайти спільну мову з однокласниками, покращити настрій, організовувати свій час. Тут багато чек-листів, завдань і робочих таблиць. Люди з поганою увагою та гіперактивністю часто не вміють правильно та ефективно організувати свій час. Якщо для тебе це теж проблема, то використовуй годинники, таймери і календарі. Перш ніж почати щось робити, наприклад, виконувати домашнє завдання з кількох предметів на завтра, спробуй розписати собі програму, прикинувши, скільки часу тобі знадобиться на кожне завдання. Спочатку це буде непросто, тому що тобі потрібно буде навчитися правильно розраховувати час, який ти витрачаєш на певну дію. Але поступово ти навчишся робити це краще. А ми покажемо тобі це на прикладі. Допомагає відрізнити звичайну дитячу непосідючість від системних проявів гіперактивності та розладу уваги. Крім прикладних інструментів самоорганізації та питань соціалізації, в книжці є розділ для батьків, який містить покрокові алгоритми контролю поведінки, ілюзію рівноваги, способи контролювання поведінки, вчить асертивному спілкуванню. О, скільки років я досі вчуся цій навичці. Зберігати спокій, знаходити цей баланс між любов'ю, повагою до особистості дитини та чіткими, зрозумілими кордонами, щоб показувати приклад авторитетного, але не авторитарного батьківства. Тому ця книга, ну, мені точно знадобиться. Отже, розійдіться, я йду у Маріо Де П'єтро, Моніки Дакомо. Треба купувати для відчуття опори та полегшення, щоб перетворити хаос, з яким часто асоціюють ордух, на зрозумілу і покрокову систему дій, повертаючи в родину спокій, а дитині – віру у власні сили. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і Громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на Base by Mono. Посилання шукайте на сайті Громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
4: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
3: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
12: Страхування воєнних ризиків. Уряд вдосконалив механізм компенсації. Що це змінює для бізнесу? Поговоримо із Галиною Янченко, членкиною Комітету Верховної Ради України із питань економічного розвитку. В студії працює Ксенія Середа. Для початку поясніть простими словами, що саме мається на увазі під страхуванням воєнних ризиків, від яких втрат український бізнес може себе таким чином захистити?
13: Якщо говорити не про класичне страхування від воєнних ризиків, а те, що зараз відбувається безпосередньо в Україні, то це в першу чергу страхування від прильотів. Від уламків, від прямих влучань, від пожеж цим спричинених. Класично воєнне страхування від воєнних ризиків, воно є достатньо дорогим, і взагалі відсутнім. Тому що насправді ризики досить високі, збитки при настанні страхового випадку теж досить високі. Тому дуже багато страхових компаній, вони просто відмовляються страхувати, надавати таку страховку. А ті ж, хто пропонує, то зазвичай говорять про достатньо високий тариф. Тобто це може бути в середньому в Україні там під 4% від вартості об'єкту за рік. І може бути навіть більше. Зрозуміло, що для українського бізнесу такий тариф на страховку 4% від вартості об'єкту, від вартості інвестицій платити щороку – це достатньо дорого. Тому, власне, в цьому плані Україна, і парламент, і уряд, він намагався знайти якісь рішення від початку повномасштабного вторгнення. Я теж особисто, до речі, брала участь в пошуках рішення для цієї проблеми. Одне із рішень, які ми запустили ще в 2022 році, це переговори з DFC. Це американська урядова фактично організація, яка надає страхування, в тому числі страхування від воєнних ризиків. Вони почали страхувати цивільні об'єкти з січня 2023 року. Там вартість страховки становить 1% від вартості інвестиційного проєкту на рік. Але проблемою DFC полягає в тому, що це американці, це американська урядова організація, вони знаходяться далеко і розглядають документи достатньо довго, і страховок видають, м'яко кажучи, не так багато. Тому для того, щоб залучити страхові урядові організації і неурядові з інших країн наших партнерських, власне, Україна вирішила і сама приєднатися до цієї програми. І кілька років назад ми створили додатковий фонд з державного бюджету для нашого власного українського державного страховика, а конкретно для ЕКА, експортно-кредитного агентства. І, власне, запустили програму воєнного страхування від ЕКА.
12: А якщо говорити про те, в умовах повномасштабної війни, звичайного страхування майна недостатньо. Військові ризики зводяться до того, що мало хто хоче їх страхувати. Якщо б нам згадати ту саму Росію, ось ці удари по складах Wildberries якраз були розраховані на те, що це має підірвати російську економіку. Нині ми бачимо, що для української економіки ось ці страхування військові, наскільки загалом підйомні, і ясна річ, що це непередбачувані форс-мажори, і там можуть бути мільярди просто виплат. Страхові компанії не хочуть за це братися.
13: Да, саме так. Тобто страховки ці є дорогі, це для того, щоб для початку, да, вони є дорогі. Тому є ряд програм, які експортно-кредитне агентство України якраз і пропонує інвесторам. Зокрема, є можливість отримати від держави часткову компенсацію цієї вартості цієї страховки. Там сума розраховується індивідуально, але вона, власне, оця от компенсація від держави за закупівлю такої страховки може досягати до 3 мільйонів гривень на рік. Тобто, в принципі, це така досить суттєва частина вартості страховки і хороша підмога для бізнесу. Але є, наприклад, регіони, в яких страховики взагалі не надають страховку. Тому що йдеться про такі регіони підвищеної небезпеки. І власне, в таких випадках ЕК дозволяє або передбачає можливість безпосередньо, тобто не купувати страховку десь у якоїсь комерційної компанії на ринку і отримувати від ЕК компенсацію частково за вартість цієї страховки, а безпосередньо вже страхуватися у ЕК. Причому зараз з цими новими змінами можна страхувати як нерухоме, так і рухоме майно компаній. І от одна із змін, яка зараз, власне, яку передбачили остання ця урядова нормативка, полягає в тому, що Київ і Київська область теж внесли в ці території з підвищеним ризиком. Тобто, відповідно, якщо ви маєте бізнес в Києві на Київщині і ви не можете купити страховку просто на ринку, скажімо так, у будь-якої там приватної компанії або у визначених приватних компаній, то ви можете звернутися до ЕК, до експортно-кредитного агентства, за консультацією і спробувати застрахувати своє майно напряму у ЕК.
12: Це важливо. Крок зі сторони держави на зустріч підприємцям є, його відзначають, і важливо розуміти, що кожен раз в умовах воєнного стану підкидаються нові сюрпризи, вимоги, проблеми, з чим стикаються, зокрема, українські підприємці. Власне, чи може державна компенсація страхових премій стати стимулом для бізнесу інвестувати в виробництво навіть у регіонах, які регулярно потерпають від російських атак?
13: Хороше питання. І насправді є ряд програм, не тільки програма експортно-кредитного агентства, а інші програми, наприклад, кредитування для відновлення підприємств, які зазнали руйнувань через обстріли. Тобто є ряд програм, інформація про них, в принципі, доступна в інтернеті, також в залежності від ситуації, з якою стикається бізнес, можна подивитися і спробувати скористатися тією чи іншою програмою. Головне в таких випадках – це мати на руках підтвердження, тобто задокументований факт, наприклад, там прильоту чи ушкодження майна підприємства, і також відповідний опис, власне, як збитків, які завдані. От подбати якраз про правильну документацію я би радила всім нашим підприємцям, не дай Бог, хто стикнеться з такою ситуацією.
12: Важливий нюанс матеріальний. Чи вистачить державі бюджетних ресурсів, якщо кількість застрахованих підприємств суттєво зросте, і масштаби атаки не будуть продовжувати великою ймовірністю? Чи не буде так, що, по суті, на документах допомога може бути, а фактично будуть затримки?
13: Це хороше питання. Ну, наразі гроші на роботу експортно-кредитного агентства, зокрема, по цих програмах, вони в бюджет 27-го року, наскільки мені закладено, в проєкт бюджету, щоб бути точнішим, такі ресурси закладені.
12: Добре. А як щодо в майбутньому будівництва системи страхування воєнних ризиків, яка працюватиме не тимчасово, і держава допомагатиме не тимчасово лише під час війни, а загалом як повноцінний механізм захисту бізнесу і відновлення економіки? Маємо ще кілька хвилин. Прошу.
13: Ну, я загалом дуже вірю якраз в іноземних урядових страховиків. Тому особисто я багато часу провела в Вашингтоні в переговорах з різними американськими урядовцями, зокрема, от DFC, їхнім головним страховиком. Тому що, якщо ми говоримо про повоєнне відновлення нашої країни, коли завершиться війна, то дуже важливим складником буде саме відновлення економіки, щоб створювались робочі місця, щоб українці, які тут залишились, або ті українці, які будуть повертатися, щоб вони могли тут влаштувати своє життя, щоб у них була робота, достойна зарплата, і вони, власне, могли забезпечувати своє життя на, в своїй країні. Для цього нам потрібно буде досить гарно попрацювати над залученням, в тому числі, іноземних інвестицій. Великих американських компаній, великих європейських компаній. А коли ми говоримо якраз от про залучення дуже великого капіталу за кордону, то вони зазвичай без страхування інвестицій не йдуть. Тобто, для, особливо, якщо вони входять в нову країну. Для компаній, для яких Україна буде новою такою локацією, новою географією їх інвестицій, їм обов'язково потрібно буде застрахувати, власне, їхні, їхнє тут, не знаю, виробництво.
12: Пані Галина,
13: що вони будуть робити? Так ось,
12: на цьому перші, змушені поставити перші, крапку.
13: Перші, кого вони будуть звертатися, це їхні страховики. І тому вже зараз нам треба працювати і з американськими, і з британськими, і з німецькими урядовими страховими компаніями. Але ми над цим вже працюємо.
12: Страхування воєнних ризиків. Уряд вдосконалив механізм компенсації. Що це змінює для бізнесу, ми поговорили з Галиною Янченко, членкинею Комітету Верховної Ради України із питань економічного розвитку. Для вас працювала Ксенія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
14: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
12: Уряд зупинив фінансування на ремонт доріг та інфраструктури. Наскільки критичним є припинення капітальних видатків? За кілька хвилин розберемо з економісткою Центру економічної стратегії Олександрою Мироненко. І з вами працює Ксенія Середа. Поясніть, будь ласка, для наших глядачів зрозумілою, доступною мовою, що саме держава називає капітальними видатками, чим вони відрізняються від поточних видатків бюджету?
15: Так, капітальні видатки – це такі видатки, які спрямовані на придбання певних активів, на розвиток, на будівництво. Тобто, якщо ми говоримо про якісь фізичні речі, які ми бачимо кожен день, наприклад, це будівництво школи, або ремонт лікарні, або будівництво нових доріг, ремонт старих доріг. Тобто, все, що пов'язано з таким покращенням або набуттям нових предметів, нового капіталу.
12: А звідки держава бере гроші на такі проєкти? Це переважно кошти державного бюджету, бо, можливо, йдеться про міжнародну допомогу, певні кредити, гранти, чи це поєднання різних джерел?
15: Це, скоріше, поєднання різних джерел. Чому? Тому що в цілому з початку повномасштабного вторгнення більшість, а то й всі цивільні, тобто не воєнні видатки державного бюджету здійснюються завдяки міжнародному фінансуванню. Тобто ми беремо в борг або отримуємо грантами, тобто умовно безкоштовними грошима, які нам не треба повертати, гроші від наших міжнародних партнерів. І вони йдуть в загальний фонд бюджету, з якого потім здійснюються різноманітні видатки. Буде це освіта, або лікарні, охорона здоров'я, або, наприклад, ті самі видатки на дороги та іншу економічну діяльність. Також ми залучаємо кошти під конкретні проєкти. Тобто, наприклад, ми хочемо збудувати велику автомагістраль в певній області, і наші установи займаються тим, щоб залучити міжнародні кредити під ці проєкти. Тобто, це також можливий варіант. Але загалом головним джерелом фінансування є не наші внутрішні доходи, податкові та інші надходження, а саме міжнародне фінансування.
12: Коли чуємо новини про те, що щось призупиняє роботу, щось закінчується, особливо коли таким блискавкою на початку новини майорить повідомлення, мовляв, терміново, зненацька, це викликає певне занепокоєння, певну паніку, але тут важливо пояснити людям, що через цю ситуацію може змінитися. Якщо зараз фінансування капітальних видатків фактично призупиняється або переноситься, на практиці що це означає і наскільки довго Україна може собі дозволяти, як би коректніше це сказати, прості, напевно?
15: Фактично, зупинка або сповільнення видатків капітальних – це гірші умови функціонування загалом різних державних послуг. Тому що держава надає послуги, наприклад, з освіти або з охорони здоров'я, або просто користування тими самими дорогами загального користування. Це означає, що просто умови цих послуг будуть гірші. Будуть гірші дороги через те, що вони будуть не відремонтовані, а будуть гірші умови в школах, зокрема також, тому що насправді ці видатки капітальні також спрямовувались на будівництво укриттів у школах. Тобто можна очікувати, що більше дітей буде вчитися онлайн. Або також, особливо в цьому році, ми бачили, що у нас мала бути нова програма, вона є, але вона поки що в такому попередньому стопі, програма на забезпечення стійкості міст. Тобто програма підтримки міст в зимовий період, забезпечення енергоресурсами загалом, щоб не було такої ситуації, як було в минулому році, коли було дуже холодно і, на жаль, наші системи не справлялись. Ось ці видатки мали направитись також на забезпечення цієї стійкості міст. І, на жаль, через те, що все-таки вони є менш пріоритетними, ніж видатки на оборону, безпеку та соціальний захист, то вони не здійснюються. Відповідно, можна очікувати, що умови життя в містах в Україні цієї зими будуть не набагато кращими, ніж вони були минулої зими.
12: Про терміни що можемо говорити? Чи реально їх зараз оцінити?
15: З термінами складно, оскільки, в принципі, прогнозувати будь-що в умовах війни, в умовах такої інтенсивної війни, дуже складно. Це ми говоримо не тільки про капітальні видатки, а про всі видатки і про всі доходи насправді, і також фінансування, тобто наша підтримка міжнародних партнерів залишається дуже невизначеною. Тому говорити про те, що в наступному році ми зможемо повністю відновити капітальні видатки, поки що ми не можемо, оскільки у нас є невизначеність в першу чергу на фронті. Ми не знаємо, скільки і як інтенсивно буде тривати бойові дії. І також ми не знаємо точний обсяг міжнародної підтримки, завдяки якій ми зможемо покрити ці капітальні видатки.
12: І у нас конкретні приклади, конкретні кейси, коли компанії вже виступають із заявами з приводу цієї зупинки. Зокрема, автострада заявила про зупинку робіт на всіх об'єктах через припинення фінансування. Що така ситуація означає для самої компанії та як і працівники, власне, її теж, і для держави, як для замовника?
15: Для компанії це означає, що вони поки що не зможуть здійснювати свою операційну діяльність, тому що для автостради головним замовником є уряд України, тобто їхні головні ресурси – це державний бюджет. Так як для державного бюджету в пріоритеті наразі є інші видатки, то вони просто не будуть отримувати цих коштів. На жаль, для працівників це буде означати, що у них не буде роботи, відповідно також вони не будуть отримувати зарплату саме з цього джерела свого роботодавця через цю компанію. Ну, знову ж таки, залежить від того, які у них є залишки на рахунках, можливо, вони зможуть здійснювати якісь виплати

0: в повному обсязі та вчасно.
1: Вчасно – це важливе зауваження, зважаючи на те, які можуть бути наслідки, про які ви щойно говорили. Змоделюємо ситуацію. Власне, мені здається, що в ній опинилися зараз дуже багато проєктів. Якщо підрядник уже виконав свою частину робіт, але держава фактично вона призупинила фінансування. Яка складається ситуація? Це виникає накопичення заборгованості перед бізнесом. Велика вірогідність, що так. І наскільки загалом це може вдарити по тій самій будівельній галузі?
0: Заборгованість перед нашим бізнесом загалом по дорогам і по будівництву вже є. Ми вже маємо борги, особливо це відчутно в дорожній сфері, і це проблема. Вона також є в бюджеті, тобто у нас і на цей рік, і на наступний рік є якісь кошти, які ми маємо витрачати і в цьому напрямку. Проте, знову ж таки, ми тут говоримо про пріоритетність. В першу чергу ми розуміємо, що якби ми не хотіли мати, наприклад, гарні дороги або гарно побудовані школи, все одно першим пріоритетом залишається безпека, оборона, і після цього йдуть соціальні виплати, пенсії, допомога різним категоріям населення. І тому все-таки в першу чергу ми маємо здійснювати ці видатки. Якщо у нас немає ресурсу на те, щоб покривати решту видатків, то, на жаль, така ситуація склалась, і ми маємо розуміти це на майбутнє і планувати, що в майбутньому нам треба буде виплачувати більше цих боргів.
1: Держава – це такий великий складний механізм. Кожна система функціонує взаємопов'язана одна з одною. Звідси питання, чи може зупинка великих державних замовлень запустити таку собі ланцюгову реакцію в економіці? Наприклад, скорочення працівників у будівельних компаніях і почнуться проблеми у виробників матеріалів, перевізників, інших суміжних підприємств.
0: Загалом це достатньо ймовірна ситуація, але в першу чергу вона залежить від того, наскільки довго буде тривати ця криза з ліквідністю. Що таке криза з ліквідністю? Це криза з нестачею коштів. Якщо ми до кінця року не зможемо отримати те міжнародне фінансування, на яке ми розраховували, тому що те, про що ми зараз з вами говоримо, це не та ситуація, як у нас неочікувано, воно виникла потреба у додатковому фінансуванні. Це фінансування, ці видатки були закладені в план, і щоб покрити ці видатки, ми планували залучити кошти міжнародних партнерів, через що ми мали виконати міжнародні зобов'язання. Так як ці міжнародні зобов'язання поки що, на жаль, виконуються не в повному і не в вчасному обсязі, то ми маємо цю кризу з ліквідністю. Маємо дуже велику надію на те, що Верховна Рада буде голосувати всі необхідні закони і уряд буде виконувати свої зобов'язання, щоб отримати ці кошти і щоб потроху виходити з цієї кризи ліквідності.
1: Якщо обговорювати альтернативу, тому що почувши наслідки, одразу виникає питання, що робити, доки ми можемо чекати довго або недовго партнерів, фінансування, доки хтось виконає свої домашні завдання, економіка має продовжувати функціонувати, людям потрібно елементарно знати, за що купити вечерю. Відповідно, можуть шукати інші варіанти виходу з цієї ситуації?
0: На жаль, наші можливості вкрай обмежені. Тобто ми не говоримо про те, що ми можемо неочікувано десь взяти, не знаю, відкрити тумбочку і взяти гроші. На жаль, у нас такої можливості немає. Тому що наші внутрішні ресурси навіть не покривають всіх видатків на сектор безпеки і оборони. І саме тому ми так сильно покладаємося на наше міжнародне фінансування. І у випадку його нестачі або невчасного надходження, як ми бачимо, ми маємо вже проблему з капітальними видатками. І якщо ця ситуація буде продовжуватись, то ми будемо бачити проблеми і далі, тому що ми не зможемо просто фізично здійснювати і інші видатки. І в крайньому випадку, про це вже говорив і міністр фінансів, що ми можемо навіть прийти до емісії гривні, що за собою буде тягнути дуже великий негативний вплив на економіку загалом, але це дуже негативний сценарій, до якого ми всі сподіваємося не прийдемо, оскільки це буде прям дуже погано не тільки для бюджету, але для економіки загалом.
1: Маємо ще кілька хвилин. Наостанок хочеться підсумувати нашу розмову. Власне, через проблеми з отриманням міжнародного фінансування

0: Ні, ми з'ясували це і чули заяву від Міністерства фінансів, те, що вони відклали на грудень капітальні видатки, заплановані на вересень-листопад цього року. На практиці, що це буде? Перше, що спливає на думку, ті самі пошкоджені комунікації минулої зими, чи може йтись про те, що не будуть вони вчасно відновлені? Чого ще це торкнеться?
1: Загалом, коли ми говоримо про капітальні видатки, ми говоримо про будівництво, ми говоримо про ремонти, про укриття, про лікарні, про школи, і, зокрема, про захист енергетики. Саме тому те, що я казала про ці плани стійкості міст, які планувались цим літом і здійснювались через зміни до бюджету цього року, ми збільшували ці видатки для того, щоб забезпечити міста і енергетичною, і безпековою стійкістю. І якраз таки це і є нашими капітальними видатками, які, як ми з вами вже обговорили, наразі заморожені. Це означає, що, на жаль, ми не зможемо говорити про те, що наші міста підготовлені до зими. Це означає, що, скоріш за все, цієї зими нам буде не краще, ніж було минулої, а то, може, і гірше. Знову ж таки, залежить від погодних умов і від того, наскільки ми зможемо отримувати фінансування. Можливо, ми побачимо найближчим часом рішення від наших міжнародних партнерів, які нам нададуть ці кошти. Відповідно, у нас покращиться ситуація з ресурсами і ми зможемо краще підготуватися до цієї зими. Проте станом на конкретний момент в часі зараз, це така складна ситуація, і в першу чергу треба розраховувати на те, що зима буде дуже складною.
0: Уряд зупинив фінансування на ремонт доріг та інфраструктури. Наскільки критичним є припинення капітальних видатків, обговорили із економісткою Центру економічної стратегії Олександрою Мироненко. Біля мікрофону працювала Ксенія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Експертні рішення на громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини? Інтерв'ю з В'ячеславом Поліновським, CEO Huawei Teens. Дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу, 19 вересня о 17:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – онлайн-академія Huawei Teens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху. Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
3: Технологія впливу.
2: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій.
3: На громадському радіо.
0: Світова безпека. Президент Франції Еммануель Макрон зібрав лідерів усіх партій через погіршення міжнародної ситуації. Про що йшлося на зустрічі і чим вона важлива для України, поміркуємо із Віктором Савінком, асистентом в Інституті міжнародних відносин Університету Марії Кюрі-Складовської у Любліні. Біля мікрофону Ксенія Середа. Залишайтеся із нами.
2: Технологія впливу
3: на громадському радіо.
0: Важливе у нас сьогодні питання, все, що стосується рухів міжнародних лідерів, особливо, коли йдеться в контексті безпеки, особливо уважно прислухаємося. І найперше, що означає на практиці те, що одночасно і Франція, і Польща проводять такі безпекові зустрічі. Чи можна говорити про спільне відчуття загрози в Європі? А можливо, взагалі не варто пов'язувати ці зустрічі між собою?
4: Тут треба сказати, що безумовно, якби рівень неспокою в Європі зростає, і не тільки через дії Російської Федерації, але частково також і через, наприклад, зростання цін на нафту. І, відповідно, у зв'язку із цим відбуваються певні рухи, які намагаються, скажімо так, чи метою яких є реагування і випрацювання різного роду сценаріїв. А що буде означати, наприклад, можливість такої чи іншої гібридної ескалації, або ж десь в Західній Європі, або ж на східному фланзі НАТО, тому що останні події з серпня місяця, наприклад, в Німеччині, зокрема спроба дронової атаки на аеропорт Лейпциг-Халле, вони показують, що і Західна Європа так направду не є убезпеченою від російських гібридних дій. Тож, відповідно, напрацьовуються сценарії, як працювати в таких умовах і як також готувати населення до того, що можуть відбуватися певні такі гібридні атаки, ну і одночасно як балансувати економіку в умовах, коли є потенціал до значного зростання цін на нафту.
0: Дуже цікаво, наскільки загалом серйозна Європа сприймає попередження того ж Туска про можливі гібридні атаки Росії на країни НАТО. Йдеться про реальні розвідувальні дані, чи радше це про підготовку суспільства до різних сценаріїв?
4: Я думаю, що так просто такі заяви ніхто не робив. Ми бачимо, що Російська Федерація останніми днями вчиняє багато провокацій поблизу російсько-польського кордону. Серед іншого можна згадати і про бомбардування поїздів біля прикордонного пункту Ягодин до Рохуск і, відповідно, на спробу атаки на так званий дипломатичний поїзд, який там перебував, ну і на борту котрого були, скажімо так, досить непрості гості, починаючи від Бориса Джонсона і закінчуючи радником німецького канцлера Фрідріха Мерца з питань політики безпеки, ну і якимись провокаціями, які відбуваються, знову ж таки, поблизу польського кордону, через що серед іншого і в Польщі зараз активуються системи оповіщення в прикордонних регіонах і, відповідно, піднімаються також літаки у випадку, якщо відбуваються якісь дії. Ну і ці провокації, вони відбуваються не лише з боку Російської Федерації, але і частково з боку їхніх білоруських сателітів, через те, що серед іншого вчора операційне командування польських збройних сил заявляло про те, що якісь або ж безпілотники, або ж ракети, які атакували об'єкти поблизу українсько-польського кордону, пролітали, власне, через територію Республіки Білорусь.
0: Коли Україна говорила про те, що ця війна – це не лише війна проти України, що стосується це всієї Європи, на нас дивилися з певною недовірою. Зараз Макрон говорить про так зване швидке погіршення міжнародної ситуації. Що саме могло змусити Париж зараз зібратися в одному приміщенні таких політичних лідерів військових спецслужб і серйозно говорити про загрозу і для них?
4: Через те, що серед іншого зростає напруженість у зв'язку із американською кампанією в Ірані і також у зв'язку із можливим перекриттям не лише Ормузької протоки, але й іншого важливого логістичного шляху, це Баб-ель-Мандебська протока, яка сполучає Індійський океан з Червоним морем, а відповідно далі із Суецьким каналом, забезпечуючи важливі потоки не лише для нафти, але і для товарів, які переміщаються морським шляхом. Ну і безумовно, тут французи беруть під увагу те, що хусити, про іранське угруповання в Ємені, не лише власне зближуються до того, аби взяти під контроль Баб-ель-Мандебську протоку, але і вони власне пошкодили ключовий нафтопровід у Саудівській Аравії, який власне дозволяв оминати Ормузьку протоку і перекачувати саудівську нафту до терміналу в Червоному морі, що відповідно компенсувало її нестачу на глобальному ринку. Зараз же тривалий ремонт цього нафтопроводу означає де-факто те, що є потенціал до того, аби ціни на нафту далі зростали, а це вже своєю чергою, особливо для Франції, яка вступає фактично в період прекампанії президентської, означає економічні труднощі, які можуть позначитися серед іншого і частково на популярності правлячих партій і відповідно і кандидатів у президенти від, можна сказати, що партій естеблішменту. Тож відповідно є ось таке от бачення, можна сказати, що полікризи. З іншого боку, дуже цікаво буде спостерігати, чи будуть якісь наслідки із цих зустрічей, як у Франції, так і в Польщі.
0: Будемо дивитися.
4: Через те, що про пакети якоїсь збройної допомоги жодна зі сторін не оголосила.
0: Але це важливо. І ще одну тему хочу з вами обговорити, вона не менш важлива. Публікації у соцмережах, які публікують шкідливі ресурси, широко зображують ЄС як економічно неспроможну, військово недієздатну і політично роздроблену організацію, подаючи європейську підтримку України як нестійку і саморуйнівну на тлі енергетичних криз і промислового занепаду. Ключові моменти. Серед них це численні джерела подають оборонну промисловість ЄС як структурно нездатну задовільнити військову потребу України. Джерела послідовно зображують санкції ЄС проти Росії як саморуйнівні, що завдають більшої шкоди європейським економікам, ніж Росія. І нарешті дефіцит бюджету ЄС на підтримку України у розмірі 27 мільярдів євро подається як доказ інституційної дисфункції та ненадійності Європи. І ще одна теза, наратив, який активно поширюється у шкідливих ресурсах, це зростання популярності правих партій, внутрішні політичні розколи наводяться як ознаки неминучого політичного колапсу у ЄС. Звідси, звичайно, що виникає питання, а нащо всі ці меседжі зараз лунають і що Росія створює такими меседжами?
4: Це, можна сказати, що таке типове підкручування тих наративів чи рейтингів тих наративів, які вкидалися вже давно і різними каналами. Через те, що якщо ми згадаємо і наративи, наприклад, тієї ж альтернативи для Німеччини в Федеративній Республіці, якщо ми згадаємо, наприклад, що говорить про Європейський Союз, про європейську інтеграцію Австрії, Українська партія Свободи, що говорить, наприклад, Польська конфедерація польської корони, яка чи лідер якої називає Європейський Союз не інакше, як Євроколгосп, сидячи в Європейському парламенті і отримуючи заробітну плату в євро. Так ось, це ці всі наративи, вони покликані з одного боку посіяти в населенні ще більшу недовіру до Європейського Союзу, посилити в населенні розчарування загалом їхнім становищем і становищем їхньої країни в Європейському Союзі через те, що якби Якщо ми подивимося, наприклад, на еволюцію того, як Польща вступала до Європейського Союзу, то був дуже високий, попри те, що цей процес для Польщі не був аж таким легким, так само, як для України він зараз не є легким, і ще і у нас складніше через те, що ми вступаємо до Євросоюзу через в умовах повномасштабного вторгнення, але тоді рівень єврооптимізму, так би мовити, і рівень підтримки європейської інтеграції був дуже високим, попри те, що навіть відповідний референдум про вступ до Європейського Союзу показав, що близько 25% поляків виступали проти цього. Але ось понад 70% навпаки підтримували цей крок, і фактично і в перші роки після вступу ось ці дуже високі рівні підтримки на адресу Європейського Союзу вони зберігалися в Польщі. Але з часом, коли вже ось це відчуття того, що є якийсь ривок, є якесь таке дуже суттєве глобальне просування вперед, є ось цей шанс на велику трансформацію і так далі, коли воно проходить і коли до нього звикаєш, то воно перестає вже бути аж таким помітним, а на перший план виходять якісь моменти, які вже можуть складати певні труднощі. І тоді, якби глобальної цієї картини, її не помітно. От російська пропаганда серед іншого і намагається спекулювати на цих труднощах, попри те, що Європейський Союз надалі є дуже популярним проєктом, і те, що вчора на засіданні Європейського парламенту, де виступала Урсула фон дер Ляєн з промовою про стан Європейського Союзу, був Марк Карні, який заявив про те, що Канада хоче асоціації з Європейським Союзом, і те, що Україна вступає разом з Молдовою до Європейського Союзу, те, що в Ісландії був референдум про вступ до Європейського Союзу, і є відповідні дискусії в Норвегії, яка двічі відкидала таку можливість. Є такі дискусії також і в Гренландії стосовно вступу до Європейського Союзу. Це показує, що Європейський Союз навпаки є дуже привабливим проєктом, до якого хочуть вступати.
2: Технологія впливу на громадському радіо.
0: Світова безпека. Президент Франції Еммануель Макрон зібрав лідерів усіх партій через погіршення міжнародної ситуації. Про що йшлося на зустрічі, обговорили із Віктором Савінком, асистентом в Інституті міжнародних відносин Університету Марії Кюрі Складовської у Любліні. З вами працювала Ксенія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій на громадському радіо. У ритмі громадського радіо.

радіо. На хвилі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У ніч на 19 вересня Росія атакувала Україну 2 протикорабельними ракетами «Циркон» та 174 безпілотниками. Половина ударних дронів була реактивною, про це повідомило у повітряних силах Збройних сил України. Сила ППО збили або подавили 138 безпілотників, а також 3 баражуючі боєприпаси. Основними напрямками атаки були Одещина та Київщина. Влучання зафіксували на 15 локаціях. Ще у 9 місцях впали уламки збитих цілей. У повітряних силах заявили, що російські ракети цілей не досягли. В Одесі внаслідок російської атаки пошкоджені об'єкти інфраструктури та адміністративна будівля. Інформації про загиблих або поранених немає, про це повідомила в Одеській міській військовій адміністрації. Вночі в місті та області оголошували повітряну тривогу через загрозу дронів і ракет. Близько 4-ї ранку вибухи пролунали в Одесі та Одеському районі. Повітряні сили також попереджали про рух баражуючих боєприпасів та керованих авіабомб у напрямку населених пунктів області. Лідер Китаю Сі Цзіньпін наступного тижня здійснить триденний державний візит до Сполучених Штатів Америки. Він триматиме з 23 до 25 вересня. Про це повідомив високопосадовець Сполучених Штатів Америки. У перший день Дональд Трамп зустріне Сі Цзіньпіна та його дружину Пен Ліюань на військовій базі Ендрюс поблизу Вашингтона. 24 вересня у Білому домі відбудеться офіційна церемонія та переговори лідерів з США та Китаю. Ввечері Трамп влаштує державну вечерю для китайської делегації. Серед запрошених Джеф Безос, Ілон Маск, Сем Альтман і Тім Кук. Останній день візиту заплановані приватне чаювання та відвідини Національного архіву Сполучених Штатів Америки. Світову енергетичну кризу спричинило фактичне закриття Ормузької протоки, а на українські удари по російських нафтопереробних заводах. Про це заявив віце-прем'єр і міністр фінансів Ірландії Саймон Гарріс в інтерв'ю Євроньюз. Він назвав головними причинами зростання цін на енергоносії ситуацію в Ормузькій протоці та війну США з Іраном. Через протоку проходить близько 20% світових постачань нафти та газу. Так Гарріс відповів на заяву президента США Дональда Трампа, який раніше закликав Україну припинити удари по російських об'єктах виробництва дизельного пального. Трамп стверджував, що ці атаки спричиняють дефіцит пального та шкодять світовому ринку. Водночас Гарріс визнав, що українські удари по російській нафтовій інфраструктурі впливають на ринок. Однак головною причиною нинішньої кризи їх не вважає. Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні озброєння та обладнання для модернізації протиповітряної оборони на 2 мільярди 680 мільйонів доларів. У пакет можуть увійти ракети для систем ППО, системи з збільшеною дальністю, лазерним наведенням, також мобільні пускові установки, а також радари для виявлення та протидії безпілотникам. Якщо угоду укладуть, її фінансуватимуть за рахунок внесків європейських країн та коштів американської програми «Іноземне військове фінансування», які виділила попередня адміністрація Сполучених Штатів. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 19 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, в північних, більшості західних і центральних областей місцями пройдуть короткочасні дощі. На решті території країни без опадів. Вночі температура становитиме від 10 до 15 градусів тепла, а в західних і східних областях місцями від 6 до 11 вище нуля. Вдень повітря прогріється до 21-26 градусів, у західних і північних областях від 18 до 23 тепла. В Києві та області 19 вересня також очікується мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ. По Київщині вночі прогнозують від 10 до 15 градусів тепла, у день від 18 до 23 з позначкою плюс. В столиці вночі очікується від 13 до 15 градусів тепла, в день від 21 до 23.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки бренду видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Кожна дитина має право на навчання, треба лише надати їй шанс. У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
5: Є загроза удару.
4: Трамп заявив.
6: Кому знайомо, точно знає.
0: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
7: Перевіряємо чутливі теми.
0: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
7: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
0: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.

0: Тетяна.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
1: на громадському радіо.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Той самий ранок на громадському радіо.
4: Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо, наша звукорежисерка Богдана Зражевська. В 11:00 колега Анастасія Потапенко подасть вам черговий випуск новин громадського радіо, який, як і це висилання, можна чути на нашому сайті громадське.радіо, громадське.радіо, а також можна встановити застосунок громадське радіо на мобільний телефон і у такий спосіб розширити і поглибити джерела, з яких ви отримуєте достовірну і корисну інформацію. Про частоти, на яких лунає громадське радіо, я скажу вам згодом. А зараз з нами на прямому зв'язку координаторка в Києві Всесвітнього дня прибирання Дар'я Кічігіна. І, Дар'я, я страшенно зацікавився насправді цією ініціативою, але от переймаюся, у мене ще півтори години етеру, чи я встигну долучитися до цього прибирання? І що це взагалі таке? І де? Куди мені йти потім з Хрещатика 26?
5: Доброго дня, доброго. Дивіться, у нас взагалі типу, кожного року 20 вересня відбувається Всесвітній день прибирання. Це коли мільйони людей понад 190 країнах світу виходять на всіх територіях, об'єднуються у межах Всесвітнього дня прибирання. І цьогорічна кампанія проходить у нас під гаслом «Strive for Fire» та має на меті залучити 5% населення планети. Тобто кожного року міжнародний рух «Let's do it» об'єднує мільйони людей, які виходять
4: Let's
5: на прибирання.
4: «Let's do it» – це по-нашому «зробімо».
5: Так. Mm-hmm. Ну, все просто. Просто зробімо це, да? Зробімо, долучимось до того, щоб очистити нашу планету, до того, щоб вона була кращою. В цьому році трошечки складніше, ну, типу, для України взагалі складно виходити у Всесвітній день прибирання, тому що ми маємо певну безпекову ситуацію в країні. Але ми враховуємо всі моменти, ми якби залучаємо учасників до прибирання не тільки в один день, тобто 20-го числа, а ми можемо прибирати за тиждень до, за тиждень після, потім фіксувати ці результати і входити в міжнародні відео та звіти, там, де ми надаємо, яку кількість сміття ми винесли з цієї планети.
4: А віника з собою приносите чи видаєте?
5: Ні, дивіться, у нас є спонсори, які надають перчатки, пакети і так далі, і так далі. Також до нас доєднуються громади, до нас доєднуються комунальники, які допомагають нам в цьому, вивозять сміття. Звісно, все з урахуванням безпекової ситуації, тобто це не є... Ну, тобто, якщо раніше до там повномасштабного вторгнення це були такі великі, глобальні, як то кажуть, толоки, коли комунальники доєднувалися. А зараз комунальники просто допомагають і вивозять, коли це можливо, в безпекових ситуаціях сміття, а учасників це все збирають пакети, виносять. Або надають спонсори пакети, або кожен учасник з собою бере там пару перчаток, пакунок пакетів і долучається до толоки, і це все збирається.
4: Ну от пару рукавичок взяти, воно, звісно, просто, але не всі рукавички підходять для такої роботи, яка передбачається толока. Як ви організовуєте підготівлю людей до участі?
5: Дивіться, перед тим, як проходить Всесвітній день прибирання, люди до нас звертаються, ми їх консультуємо, говоримо про те, що саме буде відбуватися. І зазвичай ті пацієнти, будівельні перчатки, як то кажуть, вони підходять до такої цього. Плюс до нас ще доєднується і підтримує Червоний Хрест, які консультують також. І зазвичай вони або надають якісь безпекові заходи, або знаходяться разом з нами на локаціях. Ну, в цьому році, на жаль, ні, тому що безпекова ситуація якби не впливає. Але наші координатори, у нас є спеціальні координатори на кожну локацію, яку консультують і розповідають про те, як правильно поводитись зі сміттями, як його збирати. Якщо це щось небезпечне і людина розуміє, що воно щось дивне, то ми це не зберемо або одразу попереджаємо ДСНС для того, щоб усунути це.
4: От якраз хотів про це запитати, а Дар'я Кічигіна, як досвідчена координаторка акції, вона і випередила це запитання. Нагадаю, що у нас в етері зараз Дар'я Кічигіна, вона координаторка у Києві Толоки з Всесвітнього дня прибирання. Міжнародний рух «Let's do it», чи то пак по-нашому «Зробімо». От, і на що ви звертаєте як рух увагу, на що, до чого вашу увагу привертають киянки і кияни, ну, якщо вже йдеться про Київ, а можливо і в інших містах, ви знаєте. Ну, не тільки ж в містах, напевно, і в сільській місцевості десь воно відбувається.
5: Дивіться, наша основна задача як екологічного руху – це привчити людей до екологічного споживання. Тобто у нас не є ціллю навчити людей прибирати. У нас є ціллю навчити людей не смітити. Тобто вони мають доєднатися до великого екологічного руху заради, ну, заради майбутнього свого, заради майбутнього своїх дітей. І якби об'єднатися навколо того, щоб це було екологічне споживання, щоб люди екологічно споживали, сортували, не смітили, привчити до цього. Тобто, знаєте, чисто там, де не там, де прибирають, а там, де не смітять.
4: І от у мене одразу, оскільки ви кілька разів згадали про екологічне споживання, виникає таке запитання. Очевидно, що в перебігу і цього дня прибирання Всесвітнього, і інших, які організовують то сям, то там, хоча такого масштабного, як Let's Do It, ніхто не організовує. От чимало знаходять предметів, які можуть бути вторсировиною. Там бляшанки, поліетиленові пляшки, картон і всяке таке. Є програма, за якою ви, скажімо, їх сортуєте і здаєте на пункти прийому вторсировини?
5: Так, звичайно, у нас є навіть велика мапа для прийому вторсировини. У нас вона також є на сайті, ми її розповсюджуємо. І ці пункти можна здавати, це долучається дуже багато і громад, і ініціатив, які впливають на це. І є пункти вторсировини, в які можна це, ну, типу, здати.
4: Дуже корисно, до речі. А що останнього відбувається в цій галузі? Може, зробили щось нове, що можна здавати? От я пригадую, як в радянські часи ми з друзями, ну, перепрошую, здавали скляні пляшки. От, після споживання невідповідних напоїв. От, але потім ще в газеті «Вечірній Київ», яка тоді була страшенно популярна, надрукували, що будуть приймати металеві кришечки від цих пляшок. І ми з хлопцями навіть взяли, там плющили їх молотками, щоб потім віднести. Але виявилось, що то був першоквітневий жарт. А що у нас насправді?
5: Ну, дивіться, наразі типа вторсировину сортують, тобто це окремо пластик, окремо металеві якісь вироби, окремо навіть, ви знаєте, бачили, що здають кришечки, які використовують потім на протезування.
4: От відносно тобто цього зараз... стільки мітів існує. Я, наприклад, збираю і відношу до бібліотеки імені Василя Стуса на вулиці Антоновича. От, а вони кудись передають. Але щодо цього кажуть, що іноді, що насправді це не так і так далі. Ви можете розвіяти ці сумніви зараз?
5: Ні, насправді, типу, приймають. У нас, наприклад, один із наших волонтерів, який опікується іншою областю, він займається якраз вторсировиною, він приймає це все і переробляє. Тобто ми точно знаємо, що вторсировина використовується по призначенню, і тому дійсно, типу, важливе сортування, тому що або це перебирається потім на підприємстві, да, яке це переробляє, або, типу, зараз, коли ми як люди, типу, це просто розсортовуємо. Але ну, це дійсно працює, це важливо сортувати. Якщо ми якби прямуємо і бачимо, що в Європі відбувається, то там завжди сортують, намагаються, і дуже багато баків за цим сурово слідкують. Просто ми до цього ще поки привчаємось. От, але сортування – це важливо. Важливо для збереження і екології, і переробки, і для роботи тих заводиків, які намагаються це переробляти.
4: Ну, в різних країнах Європи до цього ставлення різне. Мені доводилося бачити і бездоганне, як в деяких землях Німеччини, і досить нехлюйське, як ну, в тій країні, яка нещодавно, порівняно, нещодавно вийшла з Європейського Союзу. Не будемо її називати, всі і так знають, що це Сполучене Королівство. Скажіть, будь ласка, наскільки ви системну роботу цю ведете, та? Тому що, ну, я то знаю, не вперше з вашим рухом і з цим днем зустрічаюся, але де можна, і на вашому сайті, наприклад, яка є інформація, яка сприятиме підвищенню оцієї щоденної грамотності у галузі екологічного споживання?
5: Дивіться, ви можете завжди звернутися на сайт і подивитися, як проходять толоки. Ми не тільки проводимо толоки кожного року, там умовно в вересні, да? Але ми ще й проводимо навесні прибирання, такі як чисті пляжі. Плюс кожен може долучитися як волонтер і організувати як корпоративні прибирання. До нас дуже багато звертається компанії, які проводять такі корпоративні прибирання як один із методів проведення корпоративу, да, такий от нестандартний формат. Коли люди виходять, вони прибирають, і після цього вони йдуть на якийсь пікнік, але це з врахуванням всіх безпекових якби обмежень і так далі.
4: От я подумав, Дар'я, вони прибирають, після цього йдуть на якийсь пікнік, і після нього знову прибирають.
5: І, ну, знову, але вони вже досвідчені, і вони вже екологічно це споживають, екологічно прибирають.
4: Ясно.
5: Тобто, це, знаєте, тобто, ти ж кажу, тут основна мета руху – привчити людей до екологічного споживання. Екологічного споживання, не смітити після себе, да? Типа, побачив, прибери. От як гасло є, да, там лиздує, типа, якщо типа, це не сміти. І це є саме головне, наша ціль, це привити цю культуру не смітити, культуру прибирати, для того, щоб наступні покоління просто слідкували за тим, як ми маємо екологічно споживати взагалі і взаємодіяти з тим, що нас навколо оточує. Цьому ж є основна ціль.
4: От поки ми з вами розмовляємо, я зайшов на сайт letsdoitukraine.org. І бачу, що є там дуже багато цікавої і корисної інформації, і якась така рубрика «Help Ukraine» зі знаком оклику. Це що таке?
5: Ну, дивіться, крім того, що ми займаємось підвищенням екологічної свідомості українців, то «Help Ukraine» – це у нас рубрика, ну, не рубрика, це все міжнародний гуманітарний проєкт. От, і з перших днів повномасштабного вторгнення Let's Do It Ukraine рятує життя мирних жителів, забезпечує їх найнеобхіднішим. Тобто у нас є гуманітарні пункти допомоги в районах, які цього потребують. Тобто там забезпечують і харчовими продуктами, і засобами гігієни, і медикаментами, і одягом. Тобто основне направлення, понятно, що екологічне, зрозуміло, але враховуючи, що зараз яка ситуація у нас відбувається в країні, то ми допомагаємо тим, чим можемо, і створюємо ці гуманітарні пункти допомоги по всім містам.
4: Дуже цікаво і шляхетно, дякую. А я от ще дивлюся, що означений у вас цей рух як всеукраїнський молодіжний рух. Let's do it to Ukraine. От так у вас там є вікові обмеження, і я вже не можу до вас приєднатися.
5: Можете, можете. До нас можуть доєднатися всі, просто так склалося, що у нас в основному координатори, організатори і так далі. Ми намагаємось просто залучати до цього руху молодь. Угу. Звісно, у нас є, як то кажуть, такі, знаєте, матьорі, ті, які організовують і так далі, які займаються, але ми намагаємось молодь залучати, бо по факту за молоддю наше майбутнє. Тому якби так асоціюємо, хочемо долучати.
4: Дар'я молодь. Кічигіна з нами в етері, вона представляє молодіжний всеукраїнський рух Let's Do It Ukraine, зробімо Україну. І сьогодні-завтра в Києві відбуваються заходи з Всесвітнього дня прибирання. І не тільки ж в Києві, правда?
5: Ні, це по всій Україні. По всій Україні, в кожному регіоні України відбувається. Ви можете побачити контакти координаторів на сайті, в тому числі. Ви можете доєднатись. І у нас, в межах безпекової ситуації у нас прибирання відбувається не тільки сьогодні, завтра, а ще й тиждень після Всесвітнього дня прибирання. Можна долучитися до толок добровільних і за допомогою координаторів, які консультують, розкажуть, я ж кажу, з дотриманням всіх безпекових ситуацій в Україні, які відбуваються, взагалі, можна долучитися ще протягом тижня.
4: І запитання дуже особистісного характеру, а от в межах прибирання, яка ваша улюблена процедура?
5: Ой, моя улюблена процедура, це коли ти знімаєш велике відео, там де багато людей долучилось, і такі купи зібраного сміття, і всі такі життєрадісні. І потім це відео насправді входить в великий ролик, який всесвітній йде, бо це насправді дуже важливо зараз для України, бо ми маємо про себе нагадувати, заявляти. І це, важливо, тому що в даній ситуації, в якій ми зараз знаходимось, ще й проводити прибирання, я вважаю, що це прям сильно доволі, знаєте. І люди, які долучаються, це ті, яким не байдуже.
4: І останнє запитання у цій розмові, тому що я сподіваюся, що ми з Дар'єю Кічигіною ще будемо бачитися і чутися у етері. Намагалися колись порахувати економічний ефект від вашої діяльності, от саме в цій галузі, прибирання, скажімо, що воно допомагає заощадити, або скільки ресурсів воно повертає в обіг?
5: Ви знаєте, да, намагалися. Зараз прям так, не скажу цифри, але у нас є ще такий формат, як цифрове прибирання. І цифрове прибирання, наприклад, воно доволі, в цифрах легко рахується. Що зараз не скажу, потім можу надати цю. Вийдемо в другий ефір і надамо інформацію.
4: Зрозуміло. Вправно скористалися можливістю.
5: Да, звісно.
4: А от цифрове прибирання, це що? Наприклад, типу, як ви кажете, телефон почистити чи комп'ютер?
5: Не тільки телефон, ми чистимо хмарні сховища. Насправді, ці сховища, вони займають дуже багато місця і вони виділяють в атмосферу дуже багато вуглекислого газу.
4: Так.
5: І там воно навіть є, на сайті, зараз я ж кажу, просто не скажу точно, кількість. Це дуже велика, це масштабно. І коли люди чистять, телефони, сховища, оці всі iCloud і так далі, там Google диски, на які зберігається інформація, вони дуже сильно
4: сприяють здоров'ю довкілля.
5: Так, бо ці станції, вони виділяють дуже багато вуглекислого газу, який в нашу атмосферу потім потрапляє. Це здається, що почистив і воно якось не це. Ні, це не так. Коли ти дійсно цим займаєшся, це просто мільйони гігабайтів інформації, яка розвантажує систему. Тобто кожен крок, навіть маленький, він дуже важливий. І люди, які не можуть доєднатися фізично, тому що, на жаль, у нас є території, наприклад, які окуповані, і вони не можуть фізично доєднатися до прибирання, вони можуть зробити цифрове прибирання, і це теж також дуже об'єднує людей.
4: Дуже дякую. Дар'я Кичигіна, координаторка у Києві Всесвітнього дня прибирання, всеукраїнський молодіжний рух «Let's do it, Ukraine», щойно була в етері громадського радіо. Андрій Кулаков при мікрофоні, наша звукорежисерка Богдана Зражевська. Нагадаю, що в 11:00 колега Анастасія Потапенко подасть вам черговий випуск новин громадського радіо. Ну і наступний мій гість уже у студії – це Олександр Карпов. Він президент благодійного фонду «Культура, освіта, духовність». І з ним ми будемо говорити обов'язково після деякої зміни жанру, але перед тим, уважно послухайте, зараз буде набір цифр 0800 30 40 33. 0800 30 40 33, це телефон прямого етеру. Дзвінки безкоштовні з будь-якого українського номера. Ви можете телефонувати і ставити запитання Олександру Карпову. На додачу, а може навіть замість тих запитань, які ставлю я.

0: здається. Так уже ж ніч минула, а у вас теперішній час. Банальна ганьба, знак оклику Галина. Беремо до уваги, пані Галино, тим більше, що насправді я бачу з попередніх повідомлень, що ви не вперше про це пишете. Якщо людина звертає на це увагу, то потрібно на це відгукнутися. Будемо думати, як покращити у цьому сенсі. Ну, а тепер та сама короткочасна зміна жанру, яку я вам оголосив, тому що, ну, треба заробляти гроші і, відповідно, вміщувати на хвилях радіостанцій, які працюють чесно, рекламу.
1: Експертні рішення. На громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
2: Експертні рішення. На громадському радіо.
0: Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо. Наша звукорежисерка Богдана Зражевська мене вчасно впровадила до виробничого процесу, тому що я заслухався просто, якими голосами все це начитано, як це оформлено. От. А тим часом у нас у студії Олександр Карпов, він президент благодійного фонду «Культура, освіта, духовність», і будемо говорити про те, як після певного, ну як би це сказати, перерви чи чого, фонд відновлює свою діяльність. І, ну, плани, сказати б, чималі. І тут би і запитати, а ви впевнені в тому, що вони будуть здійснені? А я такого не буду запитувати, бо я знаю, що Олександр Карпов, якщо щось замислить, то обов'язково здійснить. Розкажіть, будь ласка, пане Олександре, оцей код та культура, освіта, духовність, він насправді має гарну репутацію серед тих людей, кого я поважаю. І я не знаю, чи можна... Ви не заперечуєте, якщо я скажу, хто мені про вас розповів?
3: Звісно.
0: Так? Валерій Вітер, мій улюблений, я вважаю, найкращий за всі часи співак української рок-музики, гурт «Кобза», там і всяке таке. Сказав, слухай, є отакий дядько Олександр Карпов. А я кажу, а я щось про нього чув. І про ваш фонд я справді чув, і про фестивалі, які ви організовуєте. Але введіть публіку от в стан справ, який зараз відбувається.
3: І не треба розповідати, як було раніше?
0: Ні, от як раніше було, можливо, потім.
3: Добре.
0: Я вам так скажу, пане Олександре, я думаю, ви це інтуїтивно самі розумієте. Потрібно починати з того, що є зараз. Тому що ми з вами впливаємо на те, що є зараз. А історія, вона таке.
3: Я розумію. І ваше питання мені теж зрозуміло, бо нормальна людина не має впевненості в тому, що якось задумане можна зробити на 100% так, як ти задумав. Але мій принцип такий. Я розумію розшарованість населення сьогодні, розумію, які біди відчувають люди, коли у них гинуть рідні, як діти знають, що таке бомбосховище. І оця розшарованість мене і, як це сказати так простіше, заставляє, я не знаю, як українською, на жаль.
0: Змушує.
3: Змушує прийти до такого рішення зробити якесь, якусь подію, яка би поєднала мистецтво, архітектуру, дизайн.

0: музику, сучасні види відеомистецтва, відеотворчості. І ми зробили таку, як мені кажеться, синергію, яку назвали Лук'янівський простір, код відновлення. На цьому прикладі ми хотіли би показати людям, що є біда, але є завжди надія. І як то сказано було у Матвія, і шукайте, і знайдете, ідіть, і знайдете.
1: Поки чоловік... А це він же ж сказав, толците твердиться.
0: Не він сказав, він написав це.
1: Ну,
0: ви знаєте.
1: Написав, то.
0: І поки чоловік йде, у нього є надія. У мене є надія, що це задумано нами, буде цікавим, нестандартним, напевно. Бо раніше ми робили окремі конкурси, то було все ясно. А зараз ми хочемо зробити воркшоп, де
1: по
0: разом...
1: По нашому майстерню?
0: До разом будуть працювати в групах архітектори, поруч з художниками, поруч з музикантами, композиторами. І це цікаво, бо ну, прикладів таких синтезованих творчих експериментів багато. Чурльоніс, музика і живопис. І навіть українська композиторка, на жаль, я не пам'ятаю зараз її прізвище, вона зробила балет на творі Катерини Білокур.
1: Угу.
0: Це досить цікавий експеримент. І зрозуміло, що синтез – це вже ну, це творчість, але якась творчість синергійна, я би сказав так, якщо можна.
1: Ну, якщо вести мову про синергію, про діяльність у кількох, Леся Дичко.
0: Точно.
1: Так, балет Катерина Білокур. А, то той самий Валерій Вітер, завдяки якому ми познайомилися із Олександром Карповим, ну, крім того, що співак, він чудовий художник-плакатист,
0: так,
1: перш за все,
0: так.
1: Або навпаки, крім того, що він художник-плакатист, він ще й чудовий співак. Пане Олександре, так цей Лук'янівський простір, код відновлення, він уже існує чи він лише в планах?
0: Ні, він існує, він почався з 1 вересня. З 1 вересня ми започаткували реєстрацію студентів, які хотіли би приймати участь в всіх групах.
1: Угу.
0: І формування груп буде ще 30 днів. Потім, коли ці групи сформуються, у групах будуть студенти різних напрямків. Ми даємо надаємо можливість познайомитись з реальною ситуацією на Лук'янівці. Ми хотіли їх запросити на огляд і лекцію чудового знавця цієї історії Єгора Кравця, який дуже цікаві речі розповідав про Лук'янівку, про те, що там настільки протиречиві об'єкти зараз стикаються. Молодіжний театр, метро Лук'янівка, базар, Лук'янівська тюрма. І коли він розповідав про слідчий ізолятор, який приймав, гостинно приймав до себе і таких українських ну, героїв, я би сказав, як Чорновіл, але таких видатних майстрів, як Параджанов, як таких дисидентів, як Хмари, і багато-багато інших людей, то ти розумієш, що ми торкаємось не тільки творчих питань, а соціальних питань. Ми хотіли би, щоб люди, які будуть приймати участь в цьому проєкті, розуміли, що нам не потрібно рішення генплану, чи там нам потрібно погляд молодої людини, яка відчуває, що ці руїни, які зараз ми бачимо, вони колись, впевнено, говорячи це, перетворяться на такий соціальний простір, де буде, вибачаюсь, гармонійно разом працювати і архітектура, і мистецтво, і музика, композиція, відеотворчість. Мені здається, що у нас повинно так статися, що 27 листопада, коли буде підведення ітогів цього коду, ми побачимо і перформанси, і відеосюжети, і якісь незвичні приклади пошуку наших каліграфістів, які запропонують якісь знаки і системи візуальних комунікацій стосовно цього району.
1: Слухайте, і це вам одному все це спало на думку?
0: Звичайно, ні. Звичайно, є люди, аматори, які також приєднувались до цієї ідеї, і ми, вибачаюсь, і ми робили цю програму десь місяць.
1: Олександр Карпов, президент благодійного фонду «Культура, освіта, духовність», зараз у студії громадського радіо. Нагадаю, ви можете набрати 0800 30 40 33 безкоштовно з будь-якого українського номера 0800 30 40 33 поставити запитання, підтримати ініціативу коду. І, а може і сумніваєтесь у чому, то поставте запитання, і Олександр Карпов на нього відповість. Я от, наприклад, сумніваюся в тому, що правильно визначено межі Лук'янівки. Тому що зараз багато людей не уявляють, що таке історичні місцевості Києва. Та пишуть, ти де живеш? В Солом'янському районі або в Святошинському районі? Ну так вони ж охоплюють масу різноманітних місцевостей. Ви, я так відчуваю, що корінний киянин.
0: Так.
1: О, ви перевіряли межі Лук'янівки, чи керуєтесь суто своїм знанням і відчуттям?
0: Якщо чесно казати, то скоріш емоції, бо коли я вперше приїхав туди після першого ракетного обстрілу, я був вражений до сльоз і мені здалося, що показ цієї Лук'янівки дає і військові об'єкти, теж не таємниця, і громадські об'єкти, і місця, де багато людей приходять там на ринок, купують якісь там споживчі товари. Це такий соціальний вузол, в якому можна побачити все. Від театру до, вибачте мені, візниць. І мені здається, що як нам вдасться це зробити, то люди сприйматимуть Лук'янівку не як конкретний об'єкт, а як соціальний приклад того, що можна зробити, якщо все зруйновано, а потім ми своїми силами це відновлюємо. І відновлюємо не стандартно, генплан стверджено, знайшли гроші.
1: Не стукайте рукою по столу.
0: А творче, нестандартно.
1: Ви маєте якусь підтримку міської чи районної влади, чи їм байдуже? Ну так, за відчуттям вашим.
0: Ви знаєте, мабуть, це моя помилка. 23 роки ми робили цей захід, і всі кошти, які були потрібні для цього, це були кошти виставкової компанії «Карше», якою я керував. Двічі нам допомагала КМДА, коли була Діана Олегівна Попова в департаменті культури. То була допомога невелика, але ми там технічні там різні речі змогли сплатити за кошти КМДА. А так більш останні два роки завдяки торгівельно-промисловій палаті Київській і завдяки людині, яку я дуже поважаю, яка робить дуже корисні речі стосовно нашого міста, але я не можу назвати його прізвище, на жаль. Він теж допоміг, і ми зробили останні два роки за кошти цих людей практично. Бо моєї фірми зараз немає, вона трохи воює, трохи поїхала з дітлахами за кордон. А зараз, ну, поки шукаємо людей, яким цікаво. І ви знаєте, я не хотів 23 роки робити код як рекламу спонсорів. Мені не цікаво, мій принцип був, права рука не повинна знати, що робить ліва. І ще один такий. Служіння муз.
1: Не терпить морноти.
0: Так. Ви, звісно, дуже добре перекладаєте. Я не можу цього зробити.
1: Це не я, це канонічний переклад. Так. Пане Олександре, от зробиться ця майстерня. Буде і каліграфістів результат роботи, і архітекторів, і музик, і так далі. І де воно все осяде? Де з ним можна буде познайомитись?
0: Ну, велика презентація буде 27 листопада в університеті будівництва і архітектури. До речі,
1: зовсім не на Лук'янівці.
0: Так. До речі, дуже допомагає в цьому ректор цього університету. Він так, ну, добродійливо ставиться до цього, і його підтримку відчуваємо. Ми з ним переговорили стосовно бомбосховищ, переговорили, як відбуватимуться ці заняття, які будуть там в останні два тижні. Знайшли приміщення, які як бомбосховище можна розглядати, але це аудиторії, які мають інтернет, які мають струм електричний для різних там приладів, столи, учбові там приладдя різні. І там ми будемо розміщати ці групи. Вони будуть в безпеці, вони не будуть переходити там з першого поверху в підвали там чи кудись. Це дуже важливо. Ну і багато аматорів. Хочу сказати, велика подяка ректорам, які підтримують. От ректор арт-академії сучасного мистецтва імені Далі Сальвадора Далі.
1: Ви сказали арт-академія, за нинішніх умов це лунає як артилерійська.
0: Вона так не
1: називається. Це ще один аргумент не використовувати невиправдані запозичення в українській мові.
0: Добре. Ну, стосовно ректорів, я сказав, що дуже цікаво, що і пан Цугорка, ректор академії нашої, моєї альма-матер, і, ну, багато-багато людей, які будуть тут працювати. І я хотів сказати, що не тільки ті керівники, а є і члени журі, дуже поважні люди, такі як, наприклад, пані Карабець, Мар'яна, дружина Івана Карабеця. І так, не можу сказати там, які люди зараз у нас будуть в журі, бо частина вже з'ясувала, що в ці часи вони будуть тут, частина ще за кордоном, на жаль. Але це дуже поважне журі, яке об'єктивно, яке буде розглядати ці перформанси і ці, я не знаю, я не можу сказати, як це буде, чесно. Я відчуваю, що буде дуже нестандартна
1: історія. У мене є пропозиція ближче до 27 листопада, це ж 27 листопада буде, так?
0: Так.
1: От, зустрітися у цій студії знову і розповісти вже деякі подробиці того, як це буде, можливо. А потім розповісти про результати. Олександр Карпов, президент благодійного фонду «Культура, освіта, духовність», щойно в нашому етері був громадського радіо. Нагадаю, що йшлося про простір Лук'янівка, відновлення коду, і це мені принаймні видалося дуже цікавим і значущим проєктом не тільки для Києва, який ми з паном Олександром ніжно любимо, хоча, можливо, з різних районів ми любимо той Київ, от, а і для цілої країни, тому що будь-яка подібна ініціатива, вона не може бути, напевно, достеменно повторена у кожному іншому місті там, чи селищі, але вона може бути взята до уваги, з неї чогось можна навчитися і відтворювати вже по-своєму. Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо. І нагадаю, що у нас у студії працює, по-перше, телефон прямого етеру 0800 30 40 33. Ви можете телефонувати, висловлювати свої думки, згоду, незгоду, ставити запитання моїм співрозмовницям і співрозмовникам. І також є у нас номер Вайбера 0676740476. Туди ви можете писати. Це якщо ви з якихось причин не хочете, щоб ваш голос лунав в етері. А також на цей номер Вайбера можна надсилати свої музичні твори, тому що я постійно шукаю цікаві і гідні виконання на широку публіку, новітні музичні твори. Ну, це окрім того, що час від часу ми занурюємося у історію української популярної музики. Сьогодні буде один із таких новітніх творів. Це проєкт «Blackfish». «Blackfish» – це наша давня добра знайома, і можна сказати, подруга у нашому русі та у нашому гаслі «Слухайте, думайте, дійте». І «Blackfish» разом із репером «Потікша фляга» вони записали композицію наодинці, яку ми зараз і послухаємо.

0: Наодинці композиція проєктів Blackfish і «Потік шафляга». Хто уважно слухав, ті, напевно, зрозуміли, що «Потік шафляга» – це український воїн, який зараз виконує бойові завдання. Blackfish, я її знаю з 2013 року, вона несамовита волонтерка і чудова композиторка. Ну і особлива вдячність за те, що взяла на себе. Ні, ну особлива вдячність насправді за цю композицію, але я відзначаю також, що взяла на себе турботу поставити там пі-пі на деяких словах, які не можна грати в денний час, або тим більше в ранковий час на пристойному радіо, бо слухають же ж різні люди. Та й взагалі, я чесно кажучи, вважаю, що про все можна і потрібно говорити без матюків, ну але дехто вважає, що їм місце, принаймні в окремих жанрах творчості. Слухайте, я вам обіцяв, що назву усі частоти, на яких можна слухати громадське радіо, на додачу до нашого сайту. Так от, частоти FM громадського радіо в різних містах. У Києві це 99,4 FM, у Херсоні 94,4 FM, у Нікополі частота громадського радіо 91,5 FM, в Миколаєві обласному центрі 88,3 FM, в Краматорську частота громадського радіо 90,9 FM, у Сумах ми мовимо на 88,6 FM і у Чернігові частота громадського радіо 105,9 FM. І це на додачу до мобільного, до застосунку громадське радіо, який ви можете встановити на мобільні телефони, і до нашого сайту громадське.радіо, громадське.радіо, на якому, окрім того, що трансляція відбувається, ще і наші подкасти виставлені, текстова інформація. Ну от, наприклад, подкаст «Далі заголовків», який зазвичай найчастіше робить Вікторія Єрмолаєва з Андрієм Куликовим, але й інші колеги долучаються. 20 секунд до того, як колега Анастасія Потапенко подасть вам новини громадського радіо.
1: Той самий ранок на громадському радіо.
2: В Україні 11 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Великому Бурлуку на Харківщині внаслідок російської атаки поранені троє людей. Про це повідомили у поліції Харківської області. Поранені двоє чоловіків 63 і 58 років та 73-річна жінка. Усіх трьох госпіталізували. Внаслідок атаки у селищі пошкоджені житлові будинки. За даними Харківської обласної військової адміністрації, також пошкоджений дошкільний навчальний заклад. Російські війська вночі масовано атакували Одещину. В Одесі під удар знову потрапила 11-поверхова адміністративна будівля. Це вже третє влучання по ній за два дні. Загиблих і поранених цієї ночі немає, про це повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації. В адмінбудівлі виникла пожежа, яку рятувальники загасили. Ще одна пожежа сталася у двоповерховій будівлі навчального закладу. В Одеському районі пошкоджені два житлові будинки, легковий автомобіль та мікроавтобус. До ліквідації наслідків залучили понад 100 рятувальників. Напередодні Росія двічі атакувала цю ж саму адміністративну будівлю. Тоді постраждали 11 людей, серед них двоє рятувальників. За минулу добу на фронті відбулося 213 бойових зіткнень. Найактивніше російські війська наступали на Південно-Слобожанському, Костянтинівському, Покровському та Гуляйпільському напрямках. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. За їх даними, за добу російські війська втратили 1520 військових. Також Сили оборони знищили або пошкодили один танк, 5 бойових броньованих машин, 73 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню та 11 засобів протиповітряної оборони. За даними Генштабу, протягом доби Росія завдала одного ракетного та 89 авіаційних ударів і застосувала понад 10,5 тисяч дронів-камікадзе. Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія вже близько 5 років атакує союзників України. Так він відповів на запитання про побоювання Польщі щодо можливих гібридних нападів на країни, які підтримують Київ. Я нагадаю, що сьогодні, точніше, перепрошую, 17 вересня прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що за оцінками розвідок Росія може завдавати ударів дронами та ракетами по країнах, які підтримують Україну, зокрема Польщі. За його словами, такі атаки можуть маскувати під випадок. Також додам, що 13 вересня російський безпілотник атакував залізничну інфраструктуру біля пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ та влучив у локомотив потяга «Київ-Варшава». Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав, цитую, історичним днем підписання президентом США Дональдом Трампом закону про посилення санкцій проти Росії та Ірану. Документ дає президенту США право запроваджувати мита до 100% проти країн, які купують російські енергоносії або допомагають Росії обходити санкції. Також закон передбачає обмеження проти російських посадовців, банків і тіньового флоту. Сибіга заявив, що Україна розраховує на якнайшвидше застосування передбачених законом санкцій. Президент України Володимир Зеленський також привітав рішення та закликав до повноцінної реалізації документа. Законопроєкт Сенат США ухвалив 7 серпня, а Палата представників – 16 вересня. Зустріч президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку наразі не підтверджена. Зеленського немає в оприлюдненому графіку двосторонніх зустрічей Трампа. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на графік, який озвучив постійний представник США при ООН Майк Волц та двох українських високопосадовців. Трамп перебуватиме в Нью-Йорку 21 та 22 вересня. У його графіку є зустрічі, зокрема з прем'єр-міністрами Великої Британії та Японії, а також з очільниками країн Перської затоки. Водночас українська та американська сторони раніше заявляли, що працюють над організацією зустрічі Зеленського і Трампа. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 19 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, в північних, більшості західних і центральних областей місцями пройдуть короткочасні дощі. Нарешті території країни без опадів. Вночі температура становитиме від 10 до 15 градусів тепла, а в західних і східних областях місцями від 6 до 11 вище нуля. Вдень повітря прогріється до 21-26 градусів, у західних і північних областях від 18 до 23 тепла. В Києві та області 19 вересня також очікується мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ. По Київщині вночі прогнозують від 10 до 15 градусів тепла, у день від 18 до 23 з позначкою плюс. В столиці вночі очікується від 13 до 15 градусів тепла, в день від 21 до 23.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
6: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Експертні рішення на громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини? Інтерв'ю з В'ячеславом Поліновським, CEO Huawei Teens. Дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу, 19 вересня о 17:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – онлайн-академія Huawei Teens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху.
7: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
4: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
7: Я не відкрила, а з часом все стихло.
4: Викрадена правда.
7: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
4: Страх.
7: Знайомий розповідав про Дебальцево.
4: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
8: Пані Троян, викриття з окупації.
4: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
8: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
4: Пані Троян знає, про що говорить.
8: На громадському радіо.
9: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
3: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Той самий ранок на громадському радіо.
10: Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо, наша звукорежисерка Богдана Зражевська. В 12:00 колега Анастасія Потапенко подасть вам черговий випуск новин громадського радіо, які це висилання можна чути на нашому сайті громадське.радіо, громадське.радіо, а можна встановити застосунок громадське радіо на свій мобільний телефон і у такий спосіб розширити і поглибити джерела, з яких ви черпаєте корисну, достовірну інформацію. А часом лунає дуже цікава музика. І сьогодні така музика буде від Дмитра Бортнянського, а представить нам її, взагалі відповість на мої запитання і, сподіваюся, на ваші запитання, як їх поставити трошки згодом, я скажу, Анна Гадецька. Вона співзасновниця та артистична директорка Open Opera Ukraine, кандидатка мистецтвознавства, ну і взагалі я можу багато-багато про неї говорити, тому що це одна із діячок у галузі культури, якими я захоплююся. Ну, але зараз буду надавати вам змогу захопитись Анною Гадецькою, оперою Дмитра Бортнянського і всяким таким іншим. Так от, опера.
11: Вітаю, пане Андрію, дякую за таке компліментарне представлення.
10: Це не компліментарне,
11: це дуже приємно.
10: Тому що якщо ми будемо йти у це саме у етимологію слова «компліментарний», то воно означає те, що щось доповнює. Так от це представлення ще навіть не наблизилось до того, щоб доповнювати, воно і не вичерпало, ну і так далі, і так далі. Коротше кажучи, опера Дмитра Бортнянського «Креонт», так? Скільки 250 років минуло, відколи вона написана?
11: 1776 рік її написання.
10: Так це так, і виходить 250.
11: Так, 250 років якраз цьогоріч виповнюється цій опері, яка не є знаною на сьогодні, тому що тривалий час вона вважалася втраченою, хоча було відомо, що Дмитро Бортнянський її написав. І далі, як це завжди буває з чимось, що втрачено, історія віднайдення надзвичайно цікава, тому що наприкінці минулого століття американська музикознавиця українського походження Маріка Кузьма, дуже відома особистість.
10: Навіть я чув про неї.
11: Вона віднаходить згадку про цю оперу в каталогах португальської бібліотеки Діажута і фактично стає першою науковицею, яка повідомляє про те, що наявна рукописна партитура цієї нібито втраченої опери. І, звісно, що ця новина була доволі яскравою, і вона з'явилася в Newgrove Dictionary. Це такий міжнародний музичний словник, який дає максимально вичерпну інформацію, яку створюють колеги буквально з цілого світу, торкаючись тих чи тих явищ. Отже, з'явилася така інформація. Далі історія розгортається так, що є люди в Росії, які починають звертатися до Креонта, і ця історія тягнеться аж дотепер, тому що людина, яка звернулася до цієї опери в Росії, Павел Сербін, він...
10: Звернулися це в сенсі виконувати починають,
11: звернулися так? Це, перш за все, почали реконструювати партитуру, бо це якраз важливий етап. Але для нас важливо, що українська музикознавиця Ольга Шуміліна поїхала в Португалію і отримала копію цього року. Опису і в такий спосіб відкрила для України цей текст. І той проєкт, яким займається Open Opera України, який був підтриманий Українським культурним фондом, не просто було цьогоріч виборювати в конкурсній процедурі право отримати цю підтримку, але нам вдалося. Цей проєкт пов'язаний з тим, щоб попрацювати з Креонтом в певних таких рамках, які ми одразу написали, запропонували, і які пов'язані з тим, щоб перша була здійснена максимально точна наукова реконструкція цієї партитури. Тому що, якщо ви побачите цю партитуру, ми її також отримали.
10: То я там нічого не зрозумію.
11: Так,
10: все,
11: ви, так ми, музиканти професійні, там дуже багато чого не зрозуміємо. Тому що нам видається, що це нібито... друга чверть вже 18 століття. Ну, все, запис вже усталений, такий, до якого
10: друга
11: ми звикли.
10: Чверть, чи... друга половина і друга, четверта чверть.
11: Да, четверта чверть, так, да, да, правильно, дякую. Але це не так. По-перше, будь-який рукописний запис лишається рукописним записом. По-друге, є свої конвенції в кожній країні і в Венеції, яка була оперною столицею світу на той час, і де зазвичай не друкувалися партитури, а переписувалися. Часом переписувалися, як у випадку з Креонтом, не однією людиною. Є дуже багато того, що для нас сьогодні є великою мірою непростим. Ну, наприклад, скорочення. Тип скорочення. Ми сьогодні для себе теж можемо встановлювати певні скорочення. Я от навіть в англійській маю такі вправи, як там по тих трьох літерах зрозуміти, що мається на увазі, коли щось пишеться. От такі скорочення є в тексті цієї партитури. Як зрозуміти, що це малося на увазі?
10: А текст якою мовою?
11: А текст, звісно, італійською мовою. Це окрема історія, бо в тексті теж є десь помилки, а десь є особливості ідіоми, якісь специфічні діалектичні вирази. Отже,
10: а тут
11: попрацювати же, з тим
10: питання
11: цим текстом.
10: Ще в тому, що особливо в той час єдиної італійської мови ще не існувало. І Венеція має, і Калабрія має, і Тоскана, вони мають ці не просто діалекти, вони мають мови свої.
11: І от тут було завдання попрацювати з цим максимально відновлюючи і більше того, показуючи там, де ми щось дешифруємо, де є межа між оригінальним текстом, який називається в музичній практиці уртекстом, і вже редакторським рішенням, тому що без редакторських рішень не обходиться. Але редакторське рішення, яке не є інтерпретацією текста, да, от як це виконати, гучно чи там тихо і так далі, а просто показати, що, скоріш за все, тут малося на увазі, що тривалість така, от такі речі. І це абсолютно фантастично зробив Андрій Коляда, скрипаль, альтист, доктор філософії, він захистив дисертацію якраз з ранньої музики, який займався оцима всіма нюансами і який намагався знаходити рішення, консультуючись із зі своїми колегами з різних європейських країн. Оце теж було важливо.
10: І важливо дати уявлення нашій аудиторії про те, як лунає відтворена опера.
11: А отут можна, я скажу, що у нас буде в прямому сенсі прем'єра поки що. Ті фрагменти, які зараз послухають наші слухачі, вони ще недоступні, і ми тільки готуємо цей реліз, але спеціально для слухачів вашого етеру.
10: І слухачок, звичайно.
11: І слухачок, звісно. Ми підготували фрагменти, які зараз можна послухати, зроблені нашим саунд-продюсером Олексієм Грицишиним і Андрієм Микрицьким.
10: Ну, і хоча Анна Гадецька тут вела мову, в тому числі і про мову, якою написано опера, ми почнемо із фрагменту, котрий слів не містить. І що ж це таке в опері? Та ясна річ – увертюра.

0: Опера Дмитра Бортняцького «Креонт» – увертюра. А хто ж виконує?
1: Якраз хотіла сказати, що тут дуже важливо сказати про виконавців. Тому що виконання ранньої музики, музики навіть 18 століття, воно потребує дуже значної кількості специфічних знань. І нам їх бракує в нашій професійній освіті, але, зокрема, «Опенопера України», чимало ще й моїх інших колег намагаються набути це. І якраз ось колектив, який виконує це, оркестр брав участь у записі ще й хор, ми сьогодні його не почуємо, Лятошинські капели Національного будинку музики, з якими ми вже вдруге співпрацюємо в цьому проєкті, диригує Йорг Цвікер, віолончеліст і знавець ранньої музики з Австрії, який вже теж не перший раз співпрацює із «Опенопера України», з Національним будинком музики і з цим оркестром. І я просто неймовірно радію, як ось ця системна стала співпраця підвищує художній рівень оркестру, тому що він такою мірою за рік спілкування з Йоргом в різних проєктах змінився і відчув специфіку цього стилю. І є вже ця пружність потрібна, в якій є енергія, устремління, яка через однакові фігури не просто дається, коли ти не знаєш, як і чим це робити. І всі специфічні прикраси, і тип побудови мотивів, все тут зроблено так, як має бути. Якщо ми врахуємо, що це не спеціальний оркестр історичних інструментів, а це звичайний оркестр, який на типових інструментах грає цю ранню музику, то це потребує окремих.
0: От співзасновниця і програмна директорка Open Opera Ukraine Анна Гадецька зараз у студії, а у мене до вас запитання як до доцентки кафедри теорії та історії культури Національної музичної академії України. Все ж таки в моєму сприйнятті рання музика – це набагато раніше за кінець 18 століття. От, і, скажімо, мені тут, як споживачу, але споживачу і дилетанту, видається природнім звучання інструментів. У мене немає там потягу, щоб я обов'язково почув, перепрошую, віолу до гамбу. Там, та. І ще я кажу, що, а що давньогрецького у цій увертюрі і в опері взагалі? Ага.
1: Тут багато запитань.
0: Так, такого ж не просто.
1: Якщо говорити про ранню музику, то сьогодні є різні способи тлумачення, але в такому розширеному варіанті це фактично, коли діє авторське право, це 75 років, то це сучасна музика. До того ми це можемо називати ранньою музикою. Бо якщо ми, наприклад, звернемося навіть до симфонії Густава Малера, такий відомий приклад, який часто наводять, то ми зрозуміємо, що його оркестр, при тому, що інструменти були ніби такі самі, вони не були такі самі. Вони ще грали, наприклад, на жильних струнах. Будь-яка людина, яка слухала оркестр на жильних струнах і на металевих струнах, одразу зрозуміє різницю. Технологічно це, не буду навіть входити в цю тему, це просто різні техніки. Тому сьогодні ми бачимо, що абсолютно точно 18 століття і навіть вже перша половина 19-го – це територія роботи тих, хто займається пошуком ось цих особливих виразних можливостей. Але що важливо? Що сьогодні немає в світі в цілому такого пуризму, що от тільки віола да гамба або тільки там, клавесин. Можуть бути дуже різні варіанти.
0: А клавікорд?
1: Ой, клавікорд – це окрема історія. До речі, щастя, що він у нас, що вони у нас є в Україні. Важливо розуміти, як зробити на тому інструменті чи інструментах, на яких ти граєш, потрібну виразність. Як працюватиме цей стиль. Звісно, що не буду говорити про те, що ми не мріємо про оркестр історичних інструментів. Звісно, він мав би бути, бо це дуже класне звучання. Воно не відкидає. Воно дає ще одну можливість почути барви. Ну, правда, нам же цікаво, коли ми бачимо оригінальні барви фресок. Навіть коли вони вже розмилися, їх немає, ми розуміємо, о, ну, яка була ідея. І коли нам їх не замальовують яскравими фарбами сучасності, навіть просто зберігаючи сюжет. А коли нам показують різницю, коли мова йде про цю реставрацію, ось це оригінал, а ось це пропозиція. От приблизно так це працює і в музиці.
0: Пані Анно, ми повернемось до запитань про давню Грецію після того, як на якусь хвилину змінимо абсолютно жанр того, що наші слухачки і слухачі зараз чують із цієї студії, тому що потрібно чесним способом заробляти гроші. Такий чесний спосіб для радіо – це вміщення реклами.
2: Експертні рішення. На громаді.

0: Експертні рішення на Громадському радіо.
1: А у нас у студії теж експертка. Експертка і завзятиця, і взагалі, ну, знову зараз буде про компліментарність говорити, хоча я вже роз'яснив, що ніяка це не компліментарність, Анна Гадецька. Ведемо мову про оперу Дмитра Бортнянського «Креонт». Ну і Креонт – це хто? Він фіванський цар. Та, він давним-давним-давним-давно жив. От тоді була справді дуже рання музика. І послухавши увертюру, а також одну із арій, яку ми ще всі послухаємо, ну нема там давньої Греції.
2: Звісно, що ми не можемо сказати так, що немає там давньої Греції, тому що в певний момент античність перетворюється на певний дух, якщо я використаю це слово, який в прямому сенсі запалює серця, мозки європейських інтелектуалів. І, звісно, так сталося з тим, що ми називаємо оперою, але найбільш точним виразом був той, який був на початку існування цього жанру італійської драма per musica, драма на музиці, драма через музику. Ідеальне формулювання, тому що дві компоненти знаходяться у рівноцінному сполученні. Потрібна драма, і це велика вимога до того, яким має бути цей текст. Мало про це говоримо, коли говоримо про опери. Так якось сталося, що музична компонента в опері врешті-решт часом витісняє драму. Але чим далі, тим більше все-таки повертаємось до того, що важлива драма і музика. Яка ж має бути драма, щоб так сполучитися з музикою, що це має якийсь сенс? Це не таке вже й просте питання. І відповідно, коли воно постало перед італійськими інтелектуалами, зокрема у Флоренції, де мають перші зразки драми про музики, вони зрозуміли, що антична трагедія – це і є те джерело. Тому що вони її багато вивчали, вони хотіли зрозуміти, яким же є ось цей компонент, який за описами був в античній трагедії, коли не говорили, а отак от наспівували, і такою була перша драма «Речитар кантандо» – говоріння співаючи. Музичного компоненту мінімум. З цього ми виходимо. Але і сюжети ж мають бути якісь відповідні. Ну, перший сюжет, який спав на думку їм, і який перше спадає на думку, певно, і нам, якщо ми поставимо це питання, це Орфей і Євридіка. Ну, Орфей сам співає. Де ще знайти?
1: Грає,
2: співає, заворожує музикою, проходить екзистенційні випробування, які жодна жива істота на землі не проходила. Ну, звісно, що ми знаємо по античних текстах,
1: так він
2: що
1: не
2: проходила.
1: На землі, він під землею.
2: Він і під землею був, і повертався потім на землю. І от починається ця робота з драмами, і значна частина драм, причому це не тільки на початковому етапі розвитку драма про мюзика, опери. Ми бачимо це і дотепер, що античні сюжети, вони не вичерпні. Тривалий час, і 18 століття ще працює в цій конвенції, оперні сюжети, так сталося, оперують і апелюють до героїв от в тому античному сенсі. Тобто це мають бути легендарні особистості, боги. У період просвітництва, в якій ми знаходимося, це ідеальні люди. Люди ідеалізовані, а люди, на яких нам хочеться взоруватись, тому вони можуть, вони здатні вирішувати всі конфлікти найскладніші. Це особливість ось цього жанру, в якому працював
1: Бортнянський. А якщо вони
2: Бортнянський,
1: не здатні, то з'являється Бог з машини.
2: Вони в контакті з богами, хоча богів тут вже менше. І що важливо, що відповідно, працюючи з драмою Софокла, лібретіст Марко Кольтеліні, він змінює фінал, бо ми знаємо, що трагедія Софокла, нічого хорошого там не було наприкінці. А тут все добре. Тут Антигона лишається царювати, все вирішується дуже добре. І це бачення людей у 18 столітті. Якщо правитель не здатен вирішити проблему, то це поганий правитель. Тому ось цей, те, що називається італійською лієта фіне, це не тому, що люди були спраглі того, щоб всі історії завершувалися добре. Тому що опера, як

0: жанр, який стає на верхівці інтелектуальних потреб різних європейських суспільств, був певною мірою репрезентативним для цього, він показував, що можна це зробити. Ось дивіться.
1: Пані Анно, те, що ви розповідаєте, можливо, дає мені відповідь на запитання, чому Креон співає тенором. Тому що в моєму уявленні Креон мав би бути такий потужний, суворий дядько і співати ніяк не тенором, а басом. От. Але для пущого драматизму, звичайно ж, він має бути тенором.
0: Це надзвичайно цікаве питання, тому що коли ми говоримо про оперу, то в ній з'являється те, що буде змінюватися, і змінюється, до речі, дотепер, система оперних амплуа, тобто якими голосами співають які герої. У 18 столітті те, що ви говорите про низькі голоси, вони вже більшують. Ми вже у Моцарта, який ровесник, певно, міру Бортняцьку, вони в одному поколінні, ми бачимо, що він дає баритонам головні партії. Але Бортняцький тут взорується на більш ранню традицію. Більш рання традиція полягає в тому, що високі голоса вважалися пріоритетними. Тому головні герої співають взагалі-то, або це альт-сопрано чоловічі, і так само їм відповідають певні типи сопрано жіночі. Ну і тенор в даному випадку це такий найвищий чоловічий голос. Якби був бас, це був би або якийсь злодій, або якийсь вже давній старець, який просто може тільки басом вже співати. А Креон – це сильний чоловік, він правитель, тому він насправді найнижчий тут, бо головні герої, їх тут є згідно, знову ж таки, з цією системою амплуа. У нас є Креон, хоча головна героїня – Антигона. Антигона співає сопрано. У нас є наречений Антигони, який ми знаємо тепер завдяки просто неймовірному фахівцю з італійської мови, який працював з нами над перекладом лібрети, його витлумачуванням і порівнянням оригінального лібрета Марко Кальтеліні і тої версії, яка є, власне, в тексті Бортняцького, це Тарас Лазар. Так от, ми прийшли до висновку, що не Гемон, а Емон все-таки має бути. Так от, наречений Емон, він теж співає високим голосом. В нашому варіанті це співала сопрано, але це високий чоловічий голос мав співати. Ну і у нас є Ісмена, сестра Антигони, звісно, тут все йде за міфом. І є такий трохи дивний персонаж Адраста, тому що дуже важко прослідкувати його генеалогію згідно, по-перше, цього сюжету, згідно навіть тих сюжетів, які є, він не сильно підходить під наявних адрастів, які ми знаємо з античної драми. І він такий радник цієї всієї справи, він радить Креонту, а з іншого боку, він, в принципі, за те, щоб держава вціліла.
1: Да, тому, коли потрібно, він взагалі має пошепки все робити.
0: Та, і він там небагато, і це теж контртенорова партія, яку у нас співала сопрано. І Креонт, відповідно, виходить найнижчим тут амплуа, тенор. І тенор, який з нами працював, Денис Сагіров, маю сказати, що завжди так, знаєте, не дуже виходить, коли ти говориш, можливо, чи не єдиний тенор в Україні. Але тут сміливо скажу, можливо, чи не єдиний тенор в Україні, який вміє працювати з цією стилістикою. Бо коли будуть слухати цю оперу, я сподіваюся, що все буде добре, і реліз вийде 5 жовтня. Ми будемо робити презентацію онлайн, яку всіх запрошуємо, щоб подивитися і потім послухати.
1: А це просто можна набрати Креонт, опен-опера?
0: Потім в Ютубі можна буде просто набрати Креонт Бортнянський і слухати собі стільки, скільки буде наснаги.
1: А Креонт Бортнянський, там вже можуть інші варіанти.
0: Можуть
1: версії.
0: Бути інші
1: Тому,
0: варіанти.
1: Що, наскільки я знаю, так. Кілька було вже зроблено.
0: Один є запис, є фрагменти в тих російських виконаннях, які я згадувала, і Герман Макаренко записав. Ну, тут, звісно, що я заохочую вас послухати наш запис, а потім звернутися до порівняння з іншими. Так от, Денис Сагіров просто блискуче заспівав партію Креонта, складну для тенора, тому що вона, по-перше, має доволі нетиповий діапазон. Вона передбачає вже високого тенора, який в романтичній традиції вже так не співає високо. І от начебто ці дві ноти, ну, видається, що таке дві ноти? А ці дві ноти критичними стають. І от Деніс має їх в своєму діапазоні і отримав підтвердження цьому на цьогорічному літньому майстер-класі, який теж... Open Opera Ukraine проводила завдяки підтримці французького посольства і французького інституту в відомого французького співака Дамієна Гуйона, де...
1: Щось я про нього чув.
0: Він це потрясаюча фігура, mm-hmm. Це якась просто дивовижна особистість. Так от, їздило двоє співаків, Денис Сагіров і Костянтин Лєнчик. Костянтин Лєнчик є ще хормейстером в постановці Креонта. І Денису Сагірову там діагностували дуже рідкісне вокальне амплуа. Воно існує от в такому варіанті у французькій музичній традиції. Називається от тенор, високий тенор. Mm-hmm. І для нього є спеціальний репертуар, який не співається саме тому, що от має мати людина цю специфіку голосу. Тому маємо такого унікального співака в Україні, який заспівав виразно Креонта, як, звісно, що і всі співаки в постановці надзвичайно гарні.
1: Зараз запитання, яке не тільки Анні Гадецькій, а й тим, хто всім, хто нас слухає уважно, підкаже, що ж буде наступним, а хто співає Антигону?
0: Антигона. Ну, я трошки скажу про цю роль.
1: І, до речі, чому Антигона, а не Антигона? Адже у нас прийнято обидва варіанти.
0: От тут знову я апелюю до Тараса Лазара.
1: Який, прийнято. Прийнято. Добре.
0: Ми говоримо Антигона. Хоча угу. Тут, звісно, що немає ніякої жорсткості, тому що є рівноцінні варіанти. Просто в якийсь момент ви приймаєте той чи той. Антигона – це центральна героїня даної опери. Це означає, що у неї найбільша кількість музичного матеріалу. Він дуже різноманітний за афектами, за станами. Вона і в гніві, вона і закохана, вона і має проявити як володарка сил, тому що вона розуміє, хто вона. В неї є і дуже складні рефлексії щодо того, якого вона роду. Вона все це добре розуміє. І стосунки з сестрою, яка, скажімо так, трохи слабша, якщо так можна сказати, не готова на такі жарти. Угу. Тобто це персонаж, який є дуже складним емоційно. І ми шукали вокалістку, яка би змогла весь цей діапазон, укладений просто в шалено віртуозних партіях. Це от ну, якщо говорити про арії, то це починається ось це виспівування колоратур, дрібних таких побудов, які мають звучати, знаєте, от як відблиски на кришталю. От це має бути легкість, прозорість, але зробити це страшенно важко. І це блискуче робить Соломія Павленко, яка є українським сопрано абсолютно світового рівня. Я переконана, що ми маємо зараз співачку, яка в моцартівському репертуарі може бути на рівні світових оперних зірок.
1: Дамо нагоду нашій аудиторії переконатися приблизно в тому ж. Арія Антигони.

0: Арія Антигони із опери Дмитра Бортнянського «Креонт» у виконанні
1: Соломії Павленко. Неймовірно, я просто слухала і думала, оскільки я їжу по світових оперних театрах, то я можу дозволити собі цю експертизу, яка абсолютно дорівнює світовим зіркам в якості виконання. На жаль, не є такою відомою Соломії, не так багато у нас співається і ставиться цієї музики, тому я сподіваюся, що цей проєкт, зокрема, стане таким поштовхом до того, щоб Соломія максимально змогла розкрити саме в Україні той потенціал, який в неї є.
0: Пані Анно, маємо телефонний дзвінок, будь ласка, вдягайте навушники. Ви в етері, назвіться і запитання до Анни Гадецької.
2: Світлана Кістечко, місто Київ. А скажіть, а скільки часу пройшло від знайдення рукописів в португальській бібліотеці Бортнянського і до того, як пішло це в діло?
1: Ну, дивіться, наприкінці 20-го століття перша згадка є, і далі вже на початку 20-го століття почали з цим працювати. Якщо говорити про Україну, то десь з 24-го року активно займається креонтом докторка мистецтвознавства Ольга Шуміліна, яка є науковою консультанткою нашого проєкту, яка працювала в іншому проєкті також з креонтом. І от від цього часу ми маємо вже декілька креонтів, ну, щонайменше в Україні два креонти. І я цьому дуже тішуся, тому що ось ця пильна увага до великого, непростого в усіх сенсах тексту, вона дозволяє йому отримати входження, поширення. І я не сказала про всі цілі нашого проєкту. От, зокрема, ми видаємо партитуру креонта, яку можна замовити абсолютно безкоштовно. І вам її пришлють. Звісно, там є умова, що це має бути юридична особа, так, за грантом. І що це може дати? Ви можете це виконувати, ви можете це досліджувати, ви можете це перекладати в більш прості якісь форми, наприклад, в клавір і виконувати цю музику. Є повний переклад лібрето з усіма коментарями прекрасного фахівця з італійської Тараса Лазара, який теж дозволить вивчати лібрето і розуміти, як будується музична драма. Ну і врешті-решт буде реліз наш на Ютубі, на Spotify, який буде доступний і який для нас важливий тим, що ми хотіли би представити цю музику в контексті її специфічних художніх стильових особливостей так, щоб не лише в Україні, а і в цілому світі, де будуть люди звертатися до Кронта, було зрозуміло, що, по-перше, це прекрасна, дуже справді, дуже класна, якісна музика, дуже експериментальна, якщо говорити про формат опери серія, з яким працює Дмитро Бортнянський.
0: От якраз я хотів вас попросити оцінити оперу в контексті того, що було на той час у музиці. Якщо ми говоримо, що Соломія Павленко, та, це світовий рівень, то наскільки на світовому чи європейсько-венеційському рівні була ця опера тоді?
1: Ми точно можемо сказати, що це був дуже високий рівень, тому що ця опера писалась для театру Сан-Бенедетто. Сам статус замовлення, він вже багато про що говорить.
0: А це ж перша опера Бортнянського?
1: Так.
0: Як вони так ризикнули?
1: Це окрема історія.
0: Приходьте ще, добре, у нас залишається всього-навсього 5 хвилин, тому будуть стислі запитання.
1: Тому так, точно світового рівня. Але що цікаво, що Бортнянський вже не працює з це опера серія, такий типовий жанр, тобто опера заснована на міфологічному античному сюжеті, в якій три дії, в якій є певна кількість персонажів, драматичний конфлікт, який щасливо розв'язується, і типова структура, в якій всі події є в речитативах секо, так це називається, тобто голос і група кантіно, це клавесин, віола да гамба, в цей час вже віола да гамба відходить, віола може бути, ну, тобто, такий сухий супровод в прямому сенсі. А далі арія. Бортнянський вже, ми розуміємо по цій опері, дуже добре знає, що запропонував зокрема, Глюк в своїй реформі. Бо Глюк привніс достатньо багато цих змін. І, зокрема, Бортнянський впроваджує активно в цю оперу хор. Бо для опери серія хор – це, скоріше, виняток, тому що хор – це завжди проблема. Вам треба ще людей винаймати, платити їм, і це дорого і не завжди виправдано. Тому в операх 18 століття ми не багато маємо хорів. Тут хор є значною частиною. І це якраз от іде від Глюка. З'являються інші музичні форми. А в другій дії ми взагалі...
0: Пані Анно, ви сказали, що про це окрема розмова, і ми домовляємось
1: добре.
0: Просто зараз, що вона буде, а зараз три або чотири запитання, на які стислі відповіді
1: добре.
0: Потрібні, так? А що українського в опері «Креонт»? Бо мені здалося, коли я арію слухав, що там є українські мотиви приховані. В «Увертюрі» – ні.
1: Я знаєте, не стану спекулювати припущеннями, відповідаючи на це питання, тому що це була стала така стилістика, в якій не було національних особливостей.
0: Ну,
1: це була італійська.
0: Але ж вони могли прорватися.
1: Але вони, звісно, що ми їх чуємо, коли ми чуємо навіть якраз в арії «Антигони», ми чуємо ці звороти. Але для того, щоб певною мірою відповідати на це питання стверно, це треба дослідити.
0: Це треба знову прийти до студії громадського радіо. Наскільки росіяни претендують зараз на творчу спадщину Бортнянського?
1: Безумовно претендують.
0: Безумовно.
1: В 26-му році виходить стаття ось того Павла Сербіна, якого я згадувала, який почав займатися цією оперою на початку 2000-х, який зараз в Відні наприкінці 25-го року вийшла його редакція «Креонта» у Віденському видавництві за сприяння
0: Ну, це саме, перепрошую, партитура.
1: Партитура, так,
0: та?
1: Партитура теж «Креонта» в Відні вийшла, і це одного з найкращих барокових оркестрів Відні. Є ціла сторінка на їх сайті, присвячена цьому «Креонту», вони будуть це робити. В той же час Павел Сербін видає в московському науковому журналі статтю, присвячену «Креонту», де він прямо називає, що це великий спадок великої російської оперної традиції. Тобто, ще як претендують, і, звісно, що будуть це робити. Ми вважаємо, що кожен робить своє.
0: А от в професійних колах, у колах музик, музикознавців у Європі, зараз є посування, так би мовити, на нашу користь? Чи
1: є ще є, яке, і ті, хто прийдуть на нашу, я маю на увазі, прийдуть, звісно, віртуально, бо буде онлайн-презентація проєкту «Креонта», зможуть почути ту саму Маріку Кузьму, яка, зокрема, працює на те, щоб змінилося оцінювання цього складного спадку. Не будемо говорити, що він стане російським чи українським, але принаймні на користь українського стає все більше аргументів. І оскільки ми будемо представляти цей проєкт «Креонта» в міжнародній мережі РЕМА, тобто це мережа дієвців ранньої музики з цілого світу, то ми його представляємо як український проєкт. Більше того, РЕМА вже анонсує наш проєкт, бо ми є членами мережі. І ми будемо відповідно просувати український наратив щодо
0: українську
1: Бортнянського.
0: Українську оповідь.
1: Українську.
0: Тому що коли я чую український контент, український наратив, мене аж муравлі бігають попід шкірку. Пані Анно, залишається з'ясувати у цій розмові лише одне. 5 числа жовтня ви
1: так.
0: Виставляєте це в Ютуб, так?
1: Вже 5 жовтня буде це точно в Ютубі. Не тільки в Ютубі, в Apple Music, в Spotify так само вибирайте, що вам ближче.
0: Так от ви приходите сюди до 5 жовтня чи після?
1: А це вам вирішувати, бо я готова і до, і після.
0: Ну, давайте тоді зробимо так. Я все повністю тоді вже послухаю.
1: Домовились.
0: І прийдете. Дуже цікаво, я вам дуже вдячний. І, як казали, за часів моєї юності, передавайте велику подяку від імені шанувальників музики різножанрової тим, хто причетний до здійснення цього проєкту.
1: Дуже вам дякую і щиро дякую за можливість представити цей проєкт. Ну і запрошую всіх слухати.
0: Та Анна Гадецька, програмна директорка і співзасновниця Open Opera Ukraine, щойно була в етері громадського радіо з незмінною, незамінною допомогою нашої звукорежисерки Богдани Зражевської. І залишається 25 секунд до того, ні, вже 23 секунди, як колега Анастасія Потапенко подасть вам новини громадського радіо. Слухайте, думайте, дійте.
3: Той самий ранок на громадському радіо.
4: В Україні 12-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. На Київщині повітряна тривога через російські атаки фактично тривала майже безперервно протягом доби. У регіоні пошкоджені 9 цивільних об'єктів. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, російські війська продовжують атакувати область ударними безпілотниками. Пошкодження зафіксували у 4 районах. Серед пошкоджених об'єктів – 5 складських приміщень, виробнича та гаражна будівля, транспорт і багатоквартирний будинок. Напередодні ввечері внаслідок атак російських дронів у Бучанському районі поранені 2 чоловіків. Їх госпіталізували з уламковими пораненнями. Україна розраховує до кінця 2026 року відкрити всі переговорні кластери для вступу до Європейського Союзу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час саміту Карпатської вісімки. За його словами, для цього Україна має ухвалити необхідні закони та виконати інші вимоги в межах переговорного процесу. Зеленський також висловив сподівання, що протягом вересня-жовтня вдасться відкрити ще 2 переговорні кластери, а решту – до кінця року. Раніше всі 27 країн Європейського Союзу погодили відкриття першого кластера «Основи», а в липні Україна та ЄС офіційно відкрили 6-й кластер «Зовнішні відносини». Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Вашингтон домовився з Данією та Гренландією про, цитую, «постійний контроль Сполучених Штатів Америки над безпекою острова». Водночас данська сторона описує домовленість інакше, як угоду про посилення безпеки в Арктиці. За словами Трампа, угода дозволить США розширити військову присутність у Гренландії, а супротивника Вашингтона не зможуть розміщувати там військові бази. Американський президент заявив, що домовленість буде безстроковою. Уряд Данії наголосив, що угода визнає суверенітет і територіальну цілісність Данського королівства та право гренландців на самовизначення. Текст документа поки не оприлюднили, а в данській заяві про постійний контроль США не йдеться. Документ планують підписати наступного тижня на полях Генеральної асамблеї ООН. Після цього він має пройти парламентські процедури. Міжнародний аеропорт Люксембурга ввечері напередодні призупиняв роботу через появу невідомих безпілотників поблизу аеродрому та над ним. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters. Польоти зупинили як запобіжний захід для безпеки пасажирів, екіпажів та персоналу аеропорту. Походження дронів та хто ними керував наразі невідомо. Вранці сьогодні аеропорт відновив роботу, однак у розкладі ще можливі затримки. Уряд Німеччини схвалив податкову знижку на бензин і дизельне пальне. З урахуванням ПДФ ціна має зменшитися на 17 євроцентів за літр. Про це повідомила прес-служба німецького уряду. Знижка діятиме до кінця 2026 року, а запровадити її мають до 1 жовтня. Загальна вартість пакета підтримки становить близько 2,5 мільярдів євро. Рішення ухвалили на тлі різкого подорожчання пального. Від початку війни США та Ізраїлю проти Ірану і блокування Ормузької протоки – дизель у Німеччині подорожчав майже на 71 цент, а бензин є 10 на 54 центи за літр. Уряд також планує обговорити з нафтовими компаніями можливе обмеження цін на пальне з початку 2027 року. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 19 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, в північних, більшості західних і центральних областей місцями пройдуть короткочасні дощі. Нарешті території країни без опадів. Вночі температура становитиме від 10 до 15 градусів тепла, а в західних і східних областях місцями від 6 до 11 вище нуля. Вдень повітря прогріється до 21-26 градусів, у західних і північних областях від 18 до 23 тепла. тепла. В Києві та області 19 вересня також очікується мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ. По Київщині вночі прогнозують від 10 до 15 градусів тепла, у день від 18 до 23 з позначкою плюс. В столиці вночі очікується від 13 до 15 градусів тепла, в день від 21 до 23.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 66 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 23 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 46 копійок. Продають по 44 гривні 94 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 13 копійок. Продають по 51 гривні 78 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
5: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
6: Аскорвіта Марс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки бренду видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Кожна дитина має право на навчання, треба лише надати їй шанс. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
4: Партнер проєкту – медична лабораторія «Медлаб». Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо. У студії Лариса Донцова, власниця та генеральна директорка медичної лабораторії «Медлаб».
3: дуже багато говорять про холестерин, так? Але холестерин не реагує так швидко на стрес, от як глюкоза. Це якщо людина постійно знаходиться в стресі, хронічний стрес, вона не досипає, вона змінює свій режим, вона змінює своє харчування, так? Або більше їсть, або менше їсть, або їсть не ту їжу, що треба. Вона вживає менше мікроелементів, і тоді змінюється обмін речовин і відкладається в організм холестеринові бляшки. І це вже є, як лабораторний показник, він підвищений, і це вже тоді лікарю дає право далі дообстежуватись, ну, дивитися, як цей холестерин буде впливати на здоров'я людини. Ця бляшка може створити тромб, ну і тромб вже далі всі знають послідовність. Якщо він відривається, то це може бути не дуже добре. Та й закрити артерію чи судину.
0: Експертні рішення.
4: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
7: Ні, це не з розділу фантастики.
4: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
8: Шок! Неймовірно, на найважливішому шоу України «Танці з зірками» вперше в історії чоловік танцював з коханим чоловіком як пара. Та це не перший камінаут на всю країну уже заручених ветерана Олександра і музиканта Артура.
9: Один одного вже чоловіком називаємо.
8: Артур зробив пропозицію у липні посеред танцполу на Кирилівській. Олександр погодився. Зробили селфі для себе, а воно розлетілося на всю Україну.
9: Ми ще їдемо з Сашою з блокбастера, я пам'ятаю, ми вийшли з кіно, собі такі спокійні, на релаксі, думаємо, все, клас, типу, сімейна життя. І тут нам починають летіти повідомлення від всіх, абсолютно, ТСН, нам скидують.
10: Факти.
9: Факти, букви. І ми читаємо коментарі від букв, які просто там розносять всі гомофобію.
10: Люди, з якими були в нормальних стосунках, там повідписувались, перервали зі мною всю комунікацію. Один навіть написав, що я прошу тебе видалити всі фотографії зі мною. Це був побратим, з яким ми пройшли полон.
8: Олександр Деменко нині голова об'єднання «Українські ЛГБТ плюс військові та ветерани за рівні права». Повномасштабну війну він зустрів у Нацгвардії на Донеччині. 24 лютого за наказом вирушили в Маріуполь. Далі Азовсталь, Оленівка, етап у Горлівку та Ганрог. Знущання росіян і побої. 2 роки пекла і очікувань. Додому, в Україну. Олександр повернувся 31 січня 24-го року. І тут його чекала любов.
10: Коли я перебував в полоні, я вже думав, що все. Я вийду і буду жити своє найкраще життя. Ну, так і вийшло. Раніше я забороняв собі багато чого робити. Коли я вийшов з полону, і ця хвиля мене підхопила і досі несе.
8: Я Анна Мора, це «Хтось когось любить». І сьогодні ми вас знайомимо з майбутнім чоловіком і чоловіком, які разом борються за одностатеві шлюби в Україні.

0: хтось когось любить.
1: По поверненню з полону Олександр Деменко вирішив почати жити чесне з собою життя. Про свою гомосексуальність вперше розказав на подкасті.
2: Я зрозумів, що я хочу бути собою, ні від кого не тікати. І вже після того я побачив, що люди, з якими були в нормальних стосунках, там повідписувались, перервали зі мною всю комунікацію. Один навіть написав, що я прошу тебе видалити всі фотографії зі мною. Ну, це був побратим, з яким ми пройшли полон. Вийшли, і певний період ми дружили дуже близько. Я його підтримував завжди. Там були якісь питання там фінансові чи взагалі будь-які. Я закривав за нього ці питання і навіть ніколи не питався, нащо і коли, і взагалі. От. І після всього він мені просто викидує повідомлення. Прошу тебе видалити всі фотографії зі мною. А це були, до речі, спільні фотографії з людиною, яку я зазначив вище, з якою ми писали інтерв'ю. Спочатку я відчув зраду. Мене просто зрадили. Пройшло буквально тиждень, і я відпустив, і мені було по барабану. Вже мої найближчі люди, з якими я комунікую постійно, підтримали мене. І мама підтримала. Навіть ті люди, від яких я не очікував підтримки, дуже консервативних поглядів, дуже такі, я насправді з них просто в шоці, бо і це люди доволі старшого віку, з якими я там працював в Запоріжжі ще, там, коли я на СТО ще працював, ми там коньяк бухали в гаражі. І я настільки пишаюсь тим, що вони мене підтримали, що від мене ніхто не відвернувся. На початку того інтерв'ю казав, що от після цього інтерв'ю багато хто від мене там відпишуться, перестануть комунікувати. Навпаки. Дуже маленький процент.
1: Олександр каже, розумів, що як ветеран, який пройшов Азовсталь та полон, має шанс, аби його, як борця за рівні права для ЛГБТ-військових та ветеранів, нарешті почули.
2: Так склалося, що я дуже рідко зважав на чиюсь думку при обранні якогось публічного рішення. Я зараз взяв на себе всі ризики. Попередній голова організації Вітя Пилипенко, він в свій час ніс цей тягар дуже гідно, і він публічно багато чого зробив. І саме завдяки йому сформувалася організація, сформувалась ком'юніті довкола організації, на яке ми можемо в будь-якому випадку спертись, коли є якісь питання. Я, усвідомлюючи це все, звісно, пішов на такий крок і знаючи, що це дасть свої плоди. Я би не назвав це використанням, але релевантність використовувати те, що я ветеран, і те, що я прийшов в полон, Азовсталь, надвисока просто. І через це відсоток сприйняття, він є набагато більший, ніж я був би просто пересічним цивільним. Це не те, щоб зіграло нам на руку, але для нашої спільної справи це дуже важливо і дуже значимо. Я знаю ще багато людей, залишитих військових, да, які ще не наважилися зробити камінаут. Але якщо вони наважаться це зробити в один прекрасний момент і показати, що ми є, і це вже стане системою, то звісно, що законодавство має якось реагувати на це. Оце якраз і було тим поштовхом насправді. Тому що коли я перебував в полоні, я вже думав, що все. Я вийду і буду жити своє найкраще життя. Ну, так і вийшло. Раніше я забороняв собі багато чого робити. Коли я вийшов з полону, і ця хвиля мене підхопила і досі несе. І я її просто тримаю на певному рівні. От. І далі вона буде тільки рости, рости, рости, поки ми не доб'ємось свого. Я завжди спираюсь на цифри. Цифри – це така штука, яку не обманеш. Економічно ті країни, які найбільш розвинуті, в них вже є базові права не тільки для гетеролюдей, а й для ЛГБТ-спільноти. І ми маємо вже перестати сепарувати ці поняття гетеро, ЛГБТ. Це має бути одне здорове, правильне суспільство. В такому здоровому суспільстві буде економічний розвиток, буде нормальний ВВП, буде стала економіка. От, тому і, звісно, і підніметься індекс щастя населення. Це все сухі цифри. От коли всі ці сухі цифри будуть на нормальних показниках, тоді я буду кайфувати.
1: А з таких
0: простих?
1: Людських простих речей, да, я хотів би за руку гуляти зі своїм коханим.
0: Звичайно, ну типу, то, що і всі можуть робити. Навіть той самий ВДНХ, от зараз на зимову країну ж їздиш. Хотілося б трошки більше тепла, навіть родинного, між собою до цього додати, аніж просто ходити і йти, ну, тому що не можеш, типу. Щоб це не було чимось, типу, із ряду вон виходящого, а нормальною нормою і, ну, типу, сприймалось просто ніяк. Так само, як ми, ну, умовно бачимо гетеро пару, яка там обнімається, цілується, нам ж, ну, окей.
2: Хоча, в принципі, зараз, якщо б ми це зробили, ну, типу, нам би ніхто нічого
0: не сказав. Ми десь там трошки підобнімаємося в сільпо, коли ми скупаємося, буває, прилітає. Але, тим не менш, ну, все рівно ризик є якихось негативних речей, тому все рівно, ну...
1: ЛГБТ-активізм – це багато особистих історій на публіку. Репрезентація. Як-от вперше гей-пара на танцях з зірками.
3: Куди ми не збираємося і що у нас за публічне життя?
2: Так, сьогодні, вже впродовж цього тижня ми участвуємо в репетиціях спецномеру, спецпроєкту «Танці з зірками». Буде номер з ветеранами. От, і ми зараз беремо участь в репетиціях, і в четвер буде зйомка.
1: Ми записували цю розмову ще до ефіру. Тоді очікування чоловіків були такі.
4: Ви єдина гей-пара, яка там буде взагалі не тільки в ветеранському номері, а й, я підозрюю, за всю історію танці з зірками. Да? То з вас ведучу роль бере в танці?
0: Ветеран.
4: Як гримери, костюмери, всяка команда, яка займається збиранням ваших образів, сприймає партнера, основного партнера, який не є жінкою, який не буде в платі і не буде на каблуках?
0: Я повинен, до речі, виразити своє здивування, але доволі окей, тому що я вчора на першу репетицію їхав і дуже переживав, як це взагалі буде, тому що ветерани – це не люди завжди, які, ну, стикаються з цим. Але, до речі, доволі дружньо, доволі свідомо, я б сказав, навіть обізнано інформаційно сприймають, да? Тобто там була навіть дитина і мама з дитиною, яка каже, ні, це окей, ну, типу, я вважаю, що вони що так повинно бути, і ми повинні вже до цього йти, це вже час.
1: Взагалі, хлопці познайомилися там, де пізніше і заручилися.
3: Хто почне?
2: Давай я. Якось однієї суботи ми з другом пішли на Крилівську, от, погуляти. А це був день народження Крилівської. Вже в кінці вечірки, вже втомлені, йдемо в гардероб забирати речі. Я бачу хлопця, з яким я колись списувався в соціальній мережі для знайомств. Я його побачив, він посміхнувся мені. Я підійшов перший, кажу, о, а ми з тобою колись, типу, спілкувалися, і ти мене заблочив.
3: Я думаю, блін, хто ти?
2: Типу, ми розговорились, обмінялись контактами, і так почалось наше спілкування.
4: А що заблочив, пам'ятаєш, ні?
0: Так. Да. Бачу тип в воєнній формі. Думаю, господи помилий, це що, мене підслежують десь, що відбувається? Ну, я не знаю, ну, от чомусь перша в мене була думка, що щось сталося, можливо, що щось я вже десь зробив.
4: Ну, так, да, не часто ж геї, да, в формі, типа, правда.
0: Я просто з маленького міста, я стикався з випадками, коли, ну, типу, не ЛГБТ-представник сидить на таких сайтах, типу, просто за тобою сталкерить, типу. І, ну, більше того, я знаю людей в моєму місті, вони, напевно, до сих пор таким займаються такою херньою, що вони просто вишукують пацанів, забирають в бусик і полетіли. Тому я думаю, ні, не треба.
1: Небезпека в додатках для знайомства, на жаль, реальна. Особливо в малих містах. Артур згодом про це розкаже. Та важливо, що ЛГБТ-мілітарі якраз і працюють над видимістю геїв у пікселі. Націоналісти, військові, ветерани, азовці. Геї є всюди. З остраху й обережності до заручень. Про пропозицію Олександр навіть не підозрював.
0: Саша поїхав до Німеччини на делегацію. Прийшло до мене це рішення, умовно. Я розумів, що враховуючи місце, де я це зроблю, воно якоїсь публічності набере. Ну, тобто, я не розраховував, можливо, що це буде вся Україна. Я думаю, можливо, власне, оця от бульбашка, в якій всі крутимось. Ми, типу, тусовка Кирилівської, якась інша подільська молодь, да, типу, всі оці от творчі люди. Можливо, серед них воно буде дуже популярною темою, там, я не знаю, з тиждень-два. Сталося так, що, власне, організація, якою є голова Саші, боже, очолює так, запостила фотку, яку ми зробили, коли виходили звідси, до речі, дуже спонтанно. Ми її зробили, і ми її так просто, типа, ну, давай зробимо, типа, просто щоб була.
4: А вона пішла по новинах.
0: І вона розлетілась. І ми щось їдемо з Сашою з блокбастера. Я пам'ятаю, ми вийшли з кіно, собі такі спокійні, на релаксі, думаємо, все, клас, типа, сімейна жизнь. І тут нам починають летіти повідомлення від всіх, абсолютно ТСН, нам скидують
2: факти,
0: букви. І ми читаємо коментарі від букв, які просто там розносять всі гомофобію.
2: Так, да, насправді дуже хочу передати вітання буквам. Не,
0: да,
2: не було нагоди, не було нагоди їм написати особисто, але вам великий респект.
0: Було прикольно. Тим не менш, це було стресово дуже.
4: Це виходить, що ти попередньо говорив Сашою, що ти хочеш це робити? Чи це був, типу, ти робив пропозицію, яку ти собі...
0: Да.
4: Розкажи, що в тебе в голові відбувалося? Що
0: Боже,
4: ти чекав від Саші?
0: Боже, це був такий стрес. Це був неймовірно, напевно, один з найсильніших стресів у моєму житті. Ми просто спілкувалися з ним. Він поки був в делегації, мені потрібно було не подавати взагалі відео, що мене там трясе всього повністю. Плюс це ще відстань, типу, яку я дуже важко переживаю. У мене якась така от, ну, підхід такий, що завжди разом, завжди всюди. Я стою в Оушен-Плазі на ювелірному, він мені дзвонить в той момент.
4: Такий, не палю на відео, не буду включати,
0: да? Ні, я включив відео якраз, він мені по відосу дзвонить, бо ми тоді якось так, ну, типу, він далеко, тому ми по відосу собі розмовляли, типу. Я стою, у мене вже каблучка в руці, в кишені. Ми ще зробили з його сестрою Євочкою, ми зробили фоточку, як я стою, просто отак ось не розмовляю, тут є каблучка вже з цією самою популярною тепер в Україні коробочкою світящою. І потім вже він приїхав, десь, напевно, скільки тиждень, до моменту походу на бек-ярд. Мені прийшлося, що то все дуже тримати в секреті, не подавати відео, що все в нас нормально.
4: А ти реально нічого не підозрював?
0: Вообще. Причому саме смішне, що один раз я трошки, ну, притупив і лишив на кухні каблучку з кольцом. Цей вообще ні сном, ні духом. Я дивлюсь, типу, а він так от проходить, типу, вообще його не смущає чорна коробочка оця. Ну, ладно, окей.
2: Ні, я просто людина дипломатична, я не розумію натяків, не розумію цих всіх обхідних путей. От, якщо, типу, говориш, то говори, якщо не говориш, то не говори. То все...
4: Сам не лізу шукати подарки під йолку.
2: Все має бути логічно і чітко.
0: Ну, але, тим не менш, він нічого не догнав. А поки він нічого не розумів, велась колосальна робота вообще всієї Кирилівської, яку я на цьому підговорив. Я пишу Настя, ще тодішній директор ще. Настя, ну вообще вопрос житті і смерті. Треба, все. Типа, ще сказали, що Настя Воган приїжджає, все вообще сложилось. Настя Воган підміксовує наш трек, який ми слухали на початку відносини на The Love Тома Холланда. Потім, здається, хтось з команди, яка займається освітленням, включають жовті прожектора на нас. І все. Я стою на коліна, цей взагалі в шоці. Ми плачемо, всю тусовку. Нас вітає, ну я не знаю, дуже багато людей. Типу, це було колосально. Ну, прикольно воно звучало, чесно кажучи. Типу, тисяча людей з бек-ярду отак от кричать гірко. Це було взагалі.
1: Познайомились на Кирилівській, на гардеробі, тому символічно було саме там зробити пропозицію. Питаю Сашу, чи помітив, як заграв їхній з Артуром трек?
2: Та я взагалі не почув, я настільки влився в ритм танці, що я іноді навіть не чую, що саме, які там акорди грають, чи там ноти, а я просто чую ритм. Оці BPS, от, або BPM, да, і все, і мене, я в трансі. А потім мене там Артур по плечу хлопає, я розвертаюсь. А, ну, коротше, хтось мене по плечу дьорнув, і я повертаюся, і тут така картина, Артур на коліні.
0: Найсмішніше все в тому, що його ніяк взагалі не смутив той факт, що навіть люди, які не ходять на Кирилівську регулярно, типу, зібрались просто всі. Типа, стоїть буквально, от ми стояли там, де діджейська стойка на бек-ярді, от внизу, от там такий є простір. І просто його оточують буквально всі ті люди, які з нами навіть, ну, типу, не часто. Може, вони там появляються, але вони не часті гості Кирилівської, через там свої якісь приколи.
4: Ну, тобі пощастило, що Саша такий, якби...
2: Простий.
1: Обоє хлопці вірять, що цивільні партнерства в Україні будуть. І вони зможуть мати хоча б частинку прав, які мають гетероподружжя. Хоча хлопці вже і так живуть разом. Виховують пса Айса. Звичайна, любляча родина.
4: Зараз ви живете разом і виховуєте пса?
0: Так. Да.
4: То храпить вночі.
2: Так, да, храпить він.
4: А хто займається готуванням, бо любить готувати? Бо знаєте, один зі стереотипів, міфів, це ж
2: типа... Ми обидва готуємо.
0: Обидва, так.
2: Обидва готуємо, так.
4: Зараз гетеро дівчатка будуть плакати просто.
2: Ми обидва готуємо. Да. Причому робимо це щодня. Не буває такого дня, щоб ми щось не готували.
4: І це може бути ваша спільна, да, якийсь типу, час разом, ви разом готуєте?
0: Та постійно. Ну, типу, залежить, звичайно ж, типу, від графіку, наприклад, цей тиждень у нас дуже важкий через зйомки. Але здебільшого ми просто собі їдемо, для нас це якийсь, напевно, вже став, напевно,
2: ритуалом,
0: да, типу, що сьогодні з фарганем, типу, щось прикольне. Не знаю, у нас бувають періоди, що ми просто стейками заїдаємось різними. Собі один день попробували стріплоін, другий день якийсь ще стейк. По-різному, це взагалі пече.
2: Я люблю випічку робити,
4: да. Що ти найбільше любиш з того, що він пече?
0: Блін, залежить. Я просто не фанат солодкого. Випірково дуже солодкий їм. І я от сижу недавно, це так було мило. І це ж я кажу, блін, а ми приїхали з ВДНХ, якраз ви перші пару днів вже таких похолодань, типу, у мене вже все, вайб вдома, йолка стоїть, чи на вулиці снігу нема, що дощ де. Я кажу, блін, так хочеться імбирного печива, страшно, люблю, просто неймовірно. Це і зафігачив.
4: Вау!
2: Звісно, що ми сподіваємось на цивільні партнерства. Зараз ми ведемо адвокацію. Зараз у нас зібралась дуже потужна коаліція з багатьох громадських організацій, дуже сильних, і членами коаліції якої є ЛГБТ-військові. От. І я думаю, що ми дотиснемо. Дотиснемо, да, і ми шукаємо завжди вікна можливостей для того, щоб переконувати народних депутатів все ж таки прийняти цей законопроєкт, навіть такий, який він зараз є, тому що іншої можливості може потім не бути.
0: Для нас, звичайно, би було важливо це зробити, але в будь-якому випадку

0: Експертні рішення. На громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини? Інтерв'ю з В'ячеславом Поліновським, CEO Huawei Teens. Дивіться на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу, 19 вересня о 17:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – онлайн-академія Huawei Teens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху. Експертні рішення. На громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця». Експертні рішення. На громадському радіо. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
1: Прийняття своєї гомосексуальності у Олександра і Артура були різні. Олександр у відповідь на закиди на сережку у вусі відповідав, що він козак, бо ще й має коня. Батько справді займався кіньми. Проводив час з серйозними чоловіками, за серйозними чоловічими справами. Хоча зовнішність була цікавинкою.
2: Наша школа – це був топов за топ в Хортицькому районі міста Запоріжжя. І ми настільки пишались тим, що ми ліцеїсти, це просто було щось неймовірне насправді. І коли ти кажеш, що ти з ліцею, всі кажуть, о, школа для блатних. От. І дійсно, рівень знань, які давали, я досі пам'ятаю, досі там, ти мене розбуди, я тобі законом скажу. Не серйозно. От. І там я себе зростив як особистість. Ну, така база була.
3: А ти в школі вже був відкритим геєм чи ні?
2: Ні. У мене в школі були стосунки з дівчатами. От. І да, був такий епізод. У мене були якісь романтичні такі стосунки з дівчинкою, яка вже був 14 рік, вона була ВПО з Донецька. І я її готував до олімпіад по правознавству. От. І якось нас так туди-сюди, коротше. Але я зрозумів якось через тиждень або два цих всіх перипетій, що це не моє. І я її тупо в день зранку приходжу в школу, кажу, все, ми з тобою просто друзі. Ну, от взагалі, не пояснюючи нічого. Я, в собі не міг зрозуміти, що мені не подобається. От. Я вже пізніше зрозумів, що мені хлопці подобаються. Однокласники всі, з ким я спілкуюсь, звісно, всі мене підтримували абсолютно жодно. Жодних не було нарікань.
3: А в тебе в школі був інший досвід, да? Ти теж не був відкритим геєм.
2: От, до речі, вчора буквально мені в Фейсбуці висвітились спогади.
4: Ну так от і живе.
2: Там була фотосесія наша на випускний альбом. Давай. Там така фотка була, там, де ми з однокласниками так еротично обнімаємося. У мене ще довге волосся таке було.
4: Це не можна людям показувати.
2: У мене така зачіска була, щоб її вкласти, там треба було півбалуна лака.
3: Ну, в тебе, так, таке активне волосся, я бачу.
2: Так, і воно, я отак от хвилі його

0: зачесував. Значить, мілірована прядь така була.
1: Вау!
0: Да.
1: Тобто ти, в принципі, виглядав доволі манерненько, фемінненько.
0: Ні, ну я ніколи не був манерним.
1: Ага.
0: Я тусувався з мужиками в гаражах.
1: Точно вот. Коньяк на столі.
0: Да. Я все своє свідоме дитинство в школі, я тусувався з мужиками на гаражах. У мене були мопеди, я їх крутив, потім машина перша
1: зробила. Зараз нам в коментарях хтось напише, так тебе і зробили геєм, тому що ти тільки з чоловіками був. Так,
0: да, я завжди спілкувався з мужиками, ну, типу, доволі старшого віку, прям, типу, бо мені було з ними цікаво, бо я переймав якийсь досвід. Мені з своїми однолітками було взагалі не...
1: Ну, так, да, вони мопед навряд чи розберуть.
0: Да, а ми, коротше, у мене Кент. Є, зараз його мобілізували, Олешка. І ми оце з ним всю дорогу. От це мій був найкращий друг, там взагалі капець. І ми з ним там і Крим, і Рим. Ми на тому мопеді куди хочеш їздили. Потім мотоцикл з'явився. Ми і в Приморськ, і в Кирилівку поїхати на морі покупатися, і там в Херсонську область кудись поїхати, там ще кудись. Коротше, ми там і з'їздили всю Україну майже на цій Яві. Це, ну, настільки був класний. І ми її ремонтували весь час, фарбували. Потім у нас машини почали з'являтися, карчі всякі там, Жигулі, Волги, там, дев'ятки, коротше, всяка херня, блін.
1: І тали. Але ти при цьому, кажеш, був з довгим волоссям і з мілірованою брядкою.
0: Да.
1: І нормально всі мужики до цього ставились.
0: Ні, ну, типу, були там такі, що ти, типу, як п'єдь, ну, по-гаражному, блін.
2: Артур з маленького міста, Миколаєва на Львівщині. І, на жаль, консервативна Галичина не давала спокою хлопчику, що з дитинства знав, що любить хлопчиків.
3: Було жорстко, але в мене не було такої історії, як Саші. Типу, я розумів від 6 років, що вже, ну, як би, привіт. Але при тому всьому я думав, що я бішка. Ну, от, типа, через суспільство, в якому я жив, яке дуже сильно давило, я думав, що я бішка, напевно, років до 11-12 десь, типа. І там щось якесь в мене була одна тіпіця. Взагалі, ну, максимально странний досвід. Типа, я в селі живу буквально, типа, а це ще село під селом було, і вона була звідти, типа. Я її відводив додому, типа, вся фігня. Ми ходили за ручку демонстративно, що мені було вже тоді на руку, типа. Але були люди, з якими був дуже маленький коло оточення, таке, от, знаєте, типа, відлюдники в маленькому городі, всі під копірку, і є 4 долба. Типу, условно.
1: Нєфери
3: такі, так? Да, типу, от, ну, от, власне, це були, власне, нєфери, типу. І це було єдине, напевно, коло, яке сприймало і яке, типу, розуміло, що от, ну, так, типу. Я, здається, з 13 років був в сім'ї Oxmodels львівського, з львівської агенції. Моделив і якось цим, напевно, перекривав це все, типу.
1: Якщо ти моделиш, ти можеш бути трошки.
3: Так, да, типу, ти можеш бути трошки, да, типу. Хоча нікого це особо в Миколаєві не хвилювало, тому що це удобна тепла ванна, вона була у Львові, коли я їхав туди, типу, і то з батьками. І там, типу, ще це сприймалось окей, типу, там те снепи, зйомки і так далі, типу, якісь кампейни. А, ну, приїжджаючи, є дуже популярна історія, яку я на всіх інтерв'ю розказую, про біжовий тренч, який я пішов собі, купив в секонд-хенді. Дуже хотів той тренч, просто, знаєте, такі колись були модні, типу, автом-вайб, типу, от ця от вся штука, тепла, прикольна, естетична. Я його купив у Львові на секонді, здається. І везу в Миколаїв, думаю, боже, 555-та маршрутка, літі, вообще, вже треба його пошвидше показати, цей тренч. Виходжу, повна жопа починається, просто. Я в тому тренчі, отак, звісно ж, ми ж не вдівали його, типу, потрібно було отак на плечики накинути, да, і піздати отак. Щоб він ззаді, типу, отаку движення робив. Від цього тренча почався повний жесть. Тому що, все, я приходжу додому, мама цей тренч спершу одобрила. Типа, ну, взагалі, в мене мама дуже прогресивна людина, але, на жаль, вона дуже залежна від суспільства. І вона каже: ой, нічого не такий гарний, типа, непоганий, типа, пальтішко, тренч, класно, круто. Тут я видається один дзвінок, другий, третій, четвертий, п'ятий, умовно. Якась Оксана з М'ясного, Галька звідкись там. Якась, не знаю.
1: Хтось на базарі побачив.
3: Інна Базар, да. Оксана, в чому він? Ну і, як би, да. І почалась отака от штука. І потім, я пам'ятаю, моя мама вже настільки це суспільство вибісило, напевно, а вона ще тоді була в доволі токсичних стосунках. І вона просто залітає і мені просто відрізає чолку мою. Ізначально я був з Нового Роздолу, там, де і Ольга Фреймонт народилась, до речі, її мама мене вчила фізкультуру. І це місто, до речі, було і по сьогоднішній день відмінність колосальна просто. Ну, типу, ну, Миколаїв, Новий Розділ, вони знаходяться дуже близько, якось між собою конкурують, типу. Але Розділ чомусь завжди був отакий, типу, він був прогресивний. Там вже їздили в Тиранову, коли відкрилась, колись Зара, якась там Бершка, щось вже одівались там. Я приїжджаю, в сьомому класі мене перевозять, я там вже теж якась там Бершечку мама прикупила, щось там таке вже було, щось модненьке, прикольненьке. Приїжджаю туди, всі світра з базару, всі під копірку, от реально. Ну там могло...
1: І якщо ти виділяєшся чимось в одязі, це вже достатньо, щоб
3: це
1: тебе...
3: Все, да. Навіть вчителі, типу, для них це було не нормою. Все, вони, типу, чому Артур отак от виглядає? Да, це було нормально. Мене завжди вважали в школі, типу, що я, ну, типу, от туди, десь на задню парту, найсидить, типу.
1: Тобі не треба було там ходити з мальчиком за руку і цілуватися на вулиці з хлопцями, щоб...
3: Не вбили. Тоді точно, зараз не знаю, типу, як воно виглядає все, тому що, ні, напевно, я не знаю, як воно ще виглядає, я не ту зону не, ну, якось не ісследував. Чим зайнятися людям, де 14 тисяч населення, умовно, типу, я не пам'ятаю вже скільки там, подивитись телек, посидіти в тіктоці, написати всі гнівні, які коментарі, які тільки можна, посудити, звісно ж, всю Україну, як все відбувається в економічному, політичному, взагалі любому плані, звісно ж, не треба свою думку висловити, і оце. Ну, типу, а чим ще зайнятись?
2: У школі все починалося з булінгу, але Артур зіштовхувався, на жаль, із фізичним насильством.
1: Якщо тобі комфортно, чи були в тебе в підлітстві досвіди з насильством, пов'язані з тим, як ти виглядаєш, або з твоєю ідентичністю?
3: Так, і дуже часто. Перші вообще штуки якісь почались з булінгу словесного в школі, без насильства фізичного, тому що в школі це, ну, типу, важкувато зробити.
1: І це було неважливо, чи це хлопці, чи дівчата, то всі...
3: Боже, це настільки... Дівчата там, здебільшого, взагалі, в маленьких містах, це настільки, ну, як коню ставлять, щоб він біг вперед. І все, ну, типу, вони, ну, там без різниці, там просто збираються кубочка, яка вважає себе чимось кращим, ніж ти, тому що там, умовно, батьки трошки багатші, на ті мірки, хоча там просто середній клас, типу. І все, і це от, ну, типу, от Артур такий, Артур сякий, типу, ну, от такий булінг, типу. Почалося з булінгу, потім кілька було нападів. Було раз, що я познайомився з якимось типом, власне, всім звісному сайту для пчеловодів. І я щось виходжу на цю зустріч, і це було якомусь не до парку, типу, ну, там просто парків як таких нема, типу, це просто такий лісок, де, по суті, нікого нема. Що в цілому там нормальна штука, але так само дуже корисно для людей, які мають негативні наміри. І я знав ту місцевість дуже добре, і там був такий недостроєний, огромний дім. Я собі на нього залажу на кришу, курю сигаретку. І думаю, зараз тип буде підходити, типу, якщо щось, типу, ну, якась опаска в мене була, чи це перечуття, хуй його знає. І я отак от, типу, залажу собі на ту кришу, курю, і бачу, що троє типів жесточайшим образом в масках починають лазити по лісу, отак от шукати мене. Приїхали, чого? Виявилось потім, що це якісь люди, які навіть, ну, в Миколаєві, в любому випадку, розуміли, хто я і що я, чий я, ну, типу, з якої я родини. І хотіли мене спугнути. Якби не знали, хто це, типу, і не знали, з якої я родини, типу, то, скоріше всього, я думаю, що наслідки були б дуже прям негативні, тому що є два кейси типів, які там щось такими були дуже закритими геями, типу, ну, 50 на 50, типу, то їх прям поламали. Настільки страшно було говорити взагалі про що-небудь, абсолютно, типу, мельчайший якийсь намек ти даш на це, все. Це 100% розлетиться, тому це от було таке стримування себе, і, напевно, тому я дуже швидко хотів свалити звіта. Можливо, в мене тому така предвзятість зараз здебільшого до гетеросуспільства на даний момент, в мене все ж таки десь ще залишається якась така трошки опасочка.
2: На Галичині, коли у мене були фіолетові дреди, як не прокляна, хтось так плюне в мій бік, і за один вихід з дому таких інтеракцій могло бути 10. Мій партнер, який вчився у школі на Галичині, регулярно був у директора через яскравий зовнішній вигляд. І, власне, Артур розказує про те ж саме. Тому через неможливість бути собою в рідному місті, просто виділятися, він обирає не приїжджати додому.
1: Ти повертався до себе в Миколаїв коли-небудь за ці роки, відколи виїхав?
3: За момент війни я був там рази три, напевно. На даний момент я, напевно, не буду мати намірів взагалі туди приїжджати. Я вирішив, нема сенсу ні тригерити батьків, яких я поважаю, яких я дуже люблю, ні свою сім'ю, тому що я розумію, що ну, в мене є своя тепла ванна, а в них є своя тепла ванна, і вони ну, дуже відрізняються абсолютно. Типу, приїжджати тригерити зараз, коли є можливість, наприклад, мами приїхати в Київ, якщо така можливість є, типу, ну, часово і взагалі. Нехай приїжджає в Київ, ми будемо собі тут відпочивати в безпечному просторі. А поки що виключно кар'єра, виключно зараз музика, і буду починати займатися тим. А як вже буде воно далі виглядати, ну, якщо це буде дуже великий опір зі сторони суспільства з маленьких міст, то, звичайно, що, ну, навряд чи.
1: Мені просто здається важливо, щоб наша аудиторія теж зрозуміла, що ці історії про несприйняття на рівні погроз і буквально фізичного відчуття небезпеки, це не про щось про 90-ті, це не про щось про ранні 2000-ні, що і зараз є люди, які обирають не тригерити, а по факту це ж, ну, ти не можеш дозволити собі спокійно приїхати в місце, де ти виріс, додому. Ну, типу, ти ж не виходиш там акцію проводити, правда? Хоча, ну, теж міг би, в принципі.
3: Я скажу, я взагалі не виходжу там. Ну, тобто, всі рази, як я зараз приїжджав від початку повномасштабного, то це було просто, в нас дім знаходиться на таких приватних участках. Саме місто заходити якось там взагалі. Мене, по-перше, самого бажання нема, тому що воно мене якось теж тригерить. І, ну, взагалі.
2: Зараз Артур націлений підтримувати Олександра в активізмі і працювати над своєю музикою. Чесною і квірною. Бо камінаут дав свободу.
3: Думки про музику були вже, напевно, років 8, якщо от відверто. І кожен раз ти сидиш, ти щось пишеш, типу, і ти от в тексті втикаєшся в щось, що по факту є твоєю відображенням твоєї душі, але все, ну, типу, ти сидиш, блін.
1: Не можеш сказати.
3: Угу. Ну, от все, зараз я напишу про це, зараз ми запишемо цю демку, цей трек, і, типу, і воно розлетиться, зараз мама буде їй мозг, вибачаюсь, і, ну, типу, я на цьому стопорився. І все. І, власне, коли це сталося, я думаю, Господи, слава тобі Богу, що це сталося, і я тепер можу вільно дихати, і вільно собі просто писати, творити. І, ну, кому це зайде, тому це зайде.
4: Ой, з музики це буде дуже круто, це буде неймовірно. Ми з командою вже розмовляли про це, ми провели такий міні-бриф, на якому обсудилися. Наразі ще не можу розказати, з ким я буду співпрацювати. Але ми будемо творити хайпер-поп, перший в Україні взагалі, кого немає. У нас є що, реп, в нас є якась така трошки попса, ну, типа. У нас є Меловін, який не міг сказати, публічно заявити стільки років, що він ЛГБТ-плюс людина. Ну і по суті що? Зірочко палай?
2: Взагалі, у нас зараз багато що є з нової класної музики. Он днями я була на першому сольнику першого імо-панк-гурту для зумерів «Пропаща сила». Хлопці гарно зіграли. Але також, якщо цікаво всіляке популярне, експериментальне, нове, заходьте на канал Саші Мусевича. Це звукорежисер, який працює з багатьма музикантами і на стрімах на Ютубі професійно розбирає новинки. Але Артур має рацію в тому, що квір-музики в Україні – катма. Питаю, як батьки зреагували на заручини?
0: Мої, до речі, все було добре. Мама доволі прогресивна, в принципі. От, я думав, що будуть якісь проблеми, але ні, бабушка теж.
1: Бабушка навіть?
0: Да, бабушка. Бабушка мене дуже любить, я її дуже люблю.
4: А я її як люблю.
0: Артур мою бабушку теж дуже любить. Відчим, типу, все окей, все добре. Родичі, да, там якісь дальні, там теж сказали, все окей. Да. І мами друзі, от вони от, до мами підходять. І коли була новина про заручення, вона ж була разом з новиною про те, що я став головою організації. І до моєї мами підходить і каже, а що син, твій син тепер директор геїв?
3: Це мем локальний у нас
0: да,
3: тепер.
0: І так от я став директором геїв.
1: А твоя мама?
3: Жорстко. На жаль, жорстко через те, що... попри те, що в мене мама живе в Лондоні, що дуже важливо відмітити,
4: Жорстко, тому що, на жаль, наші люди, попри то, навіть якщо вони кудись виїжджають, що я замітив, вони настільки навідріз відмовляються взагалі приймати чиюсь культуру і побачити трішки ширше, і що навіть її в Лондоні достали десь, ну, типу, мінімально хтось з наших, хтось десь підкольнув цим. Що для моєї мами дуже великий біль, я її розумію, але, на жаль, чомусь не розуміють люди, які от навіть Лондон взяти. З того, що я знаю, в Великій Британії є захисне право ЛГБТ-спільноти. В цілому дозволено одружуватись. Тобто, ну, типу, для мене, я кажу, мам, ти розумієш, що, ну, типу, твоя оця от коліжанка фактично може отримати по шапці від правового поля в Британії за те, що вона просто це сказала. Це так само, як темношкіру людину назвати словом на N в Америці. Типу, абсолютно ідентично. Якщо ти просто йдеш, це кажеш, що от так от, ну, це вже ж...
1: Але українські упередження нас догнали мамою в Лондоні, так?
4: Ну, почалось воно все з того, що нас догнали спершу звідти. З рідного міста почали присилати ці новини. Не знаю, я чесно не в контексті, що конкретно писали, що говорили.
1: Але мама засмучена тобі розповідала про це?
4: Не засмучена, вона була зла, відверто. Ми не говорили, напевно, тижня два, може навіть три, скільки? Чи навіть місяць десь, напевно. Ну, типу, взагалі, вона пропала зі всіх, вона собі, з того, що я знаю, з її слів, вона собі видалила телеграм, щоб ним не користуватись, типу, всі соцмережі. Вона себе забила роботою і в цьому якийсь для себе ментальний, моральний вихід знайшла. Тим не менш, ну, прям сильно гуділо про це все.
1: Хоча як ти думаєш, її найбільше зачепило те, що сам факт того, що там... Вона ти знала. Точно заявив про те, що ти будеш одружуватися з чоловіком, чи те, що це так публічно?
4: Публічно. Звичайно. Ну, типу, я ж кажу, у мене мама, якщо от взяти без тиску суспільного і так далі, вона золото, типу. Вона дуже, ну, така жорстка в мене жінка. Але вона насправді, коли от, ну, я пам'ятаю, позапрошле літо, напевно, ми приїхали в Київ ще на той момент з моїм колишнім, я був. Ми настільки вайбово і класно віддихнули на одному з басейних комплексів Києва. І я зрозумів в той момент, що тут питання абсолютно не в тому, що вона це не сприймає. Я побачив її взагалі, як їй було комфортно тут, де це нормально сприймається, тому що є один розовий такий басейний комплекс, на якому дуже багато ЛГБТ-спільноти тусує, і по ним видно. Типу, ну, вона собі лежала, ми собі класно провели час, класно спілкувалися, посміялися. Це було неймовірно, це з найяскравіших, напевно, спогадів з моєю мамою. Ну, але, на жаль, суспільство от, ну, дуже її тисне. Прям от, ну...
2: А що ж радує в сімейному житті?
4: Давай, похвильни мене.
0: Ні, ну...
1: Я просто, моє знайомство ж з вами було таке, що я запитала Сашу, він його хтось забирав, я не знала, хто його забирає, запитала, чи можна мене підкинути, і потім, ну, приїжджає за хлопцем його партнер на машині ввечір забрати його додому. І це така проста, ну, парна історія, яка є у всіх гетеропар.
0: Ми бережемо стосунки один з одним, о, тому що така кон'юнктура ринку, насправді, от цього ЛГБТ. І всі, дуже мало гомопар, да, які живуть разом вже довго. От. І в наш час хлопці шукають тільки там секс на 1-2 рази. А стосунки, родина, да, створити, це потребує більшого... більших ресурсів для того, щоб будувати, створити щось. І ці всі маленькі дрібнички, з яких складається от наша родина, да, це великий, за кожною дрібничкою стоїть великий труд, велике вкладання ресурсів. і не тільки матеріальних, але ще внутрішніх ресурсів. Кожен день це якась робота, кожен день це якісь розмови, кожен день це якісь конфлікти, там кожен, ну коротше, все як у звичайних людей.
1: В тебе, походу, збереглося ця любов до естетичних речей. Ти згадував про тренч, осінь. Ялинку поставив, гірлянду повішав, дивитись разом фільм, і це, типу, спосіб.
0: Да, я, типу, в цьому плані не естет. Мені що є ялинка, що її немає, мені там до одне місце, да, наприклад.
4: Так, ми перефразуємо цю фразу. Якщо її поставить хтось інший, це супер.
0: Ну так. Да. От. Я така більш людина прагматична, проста, типу, мені треба якась послідовність дії, там, щоб то-то-то було. Але там просто за чистотою там, і побутом, да, там, слідкує Артур. Я туди...
1: А ти вмієш пекти, так що?
0: Да, ну, типу, ні, є які речі, є деякі речі, які він не робить, там, типу, загрузіть посудомойку або там попрати.
4: Трогати посуду мокру, ужас, грязно.
0: От, і там щось там попрати речі, да, це там я роблю. А що стосується прибирання, там це все він.
4: Ну, давай, не будемо присолоджувати настільки це, тому що ти получаєш регулярних піздів, щоб зі мною разом прибирати.
1: А які ритуали, крім готувати разом, от тобі, наприклад, Артуре, приємно пробити разом з Сашею?
4: Я привчаю дуже сильно, як режисер з освіти. Я привчаю до кінематографа цю молоду людину. Взагалі, я приютив його, коли він був взагалі ні серіали, ні фільми, нічого, абсолютно. Я кажу, давай подивимося це, давай подивимося. А ти знаєш, хто це? Вчора навчив, хто така Анна Вінтур його.
1: Але класно, ти отримав білий лист, де ти можеш все, що ти любиш і знаєш, заново показати цю людину. Перший раз з ним знайомиться, тим, як ти це показуєш і як ти це бачиш.
4: У нас зараз йде марафон передивляння всіх сезонів американської історії жахів. Привчаю до Райана Мюрфі, до найкращого гея взагалі всесвіті. Для нас Дім, я принаймні так це позиціоную і роблю так, щоб і він це відчував, щоб це було місце, в яке ти приходиш і все так, і було максимально уютно, максимально, ну, взагалі, прям затишно, типу, я не знаю, в мене вдома настільки запахи зазвичай оці, от мене моя любима штучка Salted Caramel від Zara Home. Не знаю, просто затишок, напевно, це от то, що ми любимо один в одному, і то, що ми завжди створюємо. І
0: відносини. Я не знаю, я насправді, ну, типу, я чесно скажу, я от після полону, да, мені матрас в постілі, і мене буде вже ок. От, там, я в їжі особливо не вибагливий. От. Ну, серйозно, так от склалось. Каша з солью – це взагалі супер. От. Тому я людина дуже проста. Я там не вигадую якихось вищих штук, але типу, є до чого йти насправді.
2: Дивіться, хтось когось любить, підписуйтесь і кохайтесь.
5: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. В Україні перша година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Російські війська знову вдарили по Балаклії на Харківщині у день, коли в громаді оголосили жалобу за загиблими внаслідок попередньої атаки. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Віталій Карабанов. Удар стався близько 20 хвилин на 12-ту по одному з мікрорайонів міста. Наслідки наразі з'ясовують. День жалоби у Балаклії оголосили після двох російських ударів напередодні. Загинули четверо людей, троє чоловіків та жінка, ще троє жінок стало поранень. У Краматорську внаслідок російського обстрілу загорілася багатоповерхівка. Рятувальники допомогли вибратися з будинку двом людям. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Донецької області. Російські війська атакували місто вранці. Пожежа виникла на балконі третього поверху 9-поверхового будинку. Двоє мешканців не могли самостійно залишити оселю. Їх вивели рятувальники. У Нововоронцові на Херсонщині внаслідок російського артилерійського обстрілу загинула жінка. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Російські війська обстріляли селище 19 вересня, тобто сьогодні, близько 10 хвилин на 12-ту. Особу загиблою наразі встановлюють. Росія планує залучити до війни проти України щонайменше 27 громадян Ємену. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України. За її даними, до легалізації єменців причетні російські військові структури. У липні начальник пункту відбору на військову службу в Ханты-Мансийску звертався до прикордонної служби Росії з проханням легалізувати цих людей, після чого з ними планували укласти військові контракти. У Службі зовнішньої розвідки України стверджують, що для цього Росія використовує спрощений механізм отримання громадянства та посвідки на проживання. Серед громадян Ємену, дані яких підтвердила українська розвідка, є люди, народжені у 2006 та 2007 роках. За даними української розвідки, загалом Росія вже завербувала для війни проти України понад 28 тисяч іноземців. У повітряному просторі Молдови вранці зафіксували кілька невідомих літальних апаратів. Щонайменше три з них перетнули територію України. Про це повідомила прикордонна поліція Молдови. Близько четвертої ранку кілька апаратів помітила поблизу населеного пункту Кеплані. Два з них рухалися в напрямку сіл Оленешти та Чистоводне. Ще один згодом залишив територію Молдови. Пізніше Україна повідомила молдовській стороні про падіння невідомого об'єкта приблизно за 1,5-2 кілометри від кордону. На території Молдови уламків не знайшли, натомість з українського боку виявили місце вибуху та невідомі фрагменти. Прикордонна поліція Молдови продовжує з'ясовувати обставини інциденту. Сполучені Штати Америки попередили союзників, що постачання деяких ключових видів ракетного озброєння може затримуватися до 5 років через необхідність відновити американські запаси. Про це повідомляє Bloomberg. За даними агентства, американські запаси суттєво скоротилися під час війни з Іраном. Зокрема, Німеччина просила прискорити постачання ракет «Томагавск» та наземних пускових установок «Тайфун». Однак виконання замовлення може зайняти до 5 років. Затримки стосуються і деяких країн Східної Європи. Водночас США продовжують постачати озброєння, яке європейські союзники закуповують для України. Дефіцит американських запасів також ускладнює можливість збільшити постачання Україні ракет-перехоплювачів для систем «Петріот». Це питання, як очікується, обговорюватимуть наступного тижня під час зустрічей у Нью-Йорку. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 19 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, в північних, більшості західних і центральних областей місцями пройдуть короткочасні дощі. Нарешті території країни без опадів. Вночі температура становитиме від 10 до 15 градусів тепла, а в західних і східних областях місцями від 6 до 11 вище нуля. Вдень повітря прогріється до 21-26 градусів, у західних і північних областях від 18 до 23 тепла. В Києві та області 19 вересня також очікується мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ. По Київщині вночі прогнозують від 10 до 15 градусів тепла, у день від 18 до 23 з позначкою плюс. В столиці вночі очікується від 13 до 15 градусів тепла, в день від 21 до 23.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 66 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 23 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 46 копійок. Продають по 44 гривні 94 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 13 копійок. Продають по 51 гривні 78 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
6: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету – захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорбіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
8: Однією з властивостей правди – є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
4: Що з економікою?
9: За підтримки Приватбанку.
1: В
3: Вітаю! Ви слухаєте або дивитеся подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
10: А я Максим Самойлюк, старший економіст ЦЕС. Сьогодні говоритимемо про економічні відносини України та Європейського Союзу. І з нами сьогодні Тарас Качка, посол України в ЄС та торговий представник України, а донедавна віце-прем'єр-міністр з питань євроатлантичної та європейської інтеграції. Тарас, вітаю вас.
11: Доброго дня, вітаю.
10: Якщо ми подивимось на Європейський Союз як якусь кімнату, і Україна, яка входить в Європейський Союз, і українська економіка, яка входить в Європейський Союз, де ми вже перетнули двері і стали частиною внутрішнього ринку, а де ми ще досі зовні і залишаємося для Європи просто третьою країною?
11: Де, як, тут треба починати з того, як на це все дивитися. Там фундаментальні питання. Якщо ми говоримо про юридичний механізм, то в нас з 1 січня цього року запрацював режим національний режим внутрішнього ринку Європейського Союзу для послуг роумінгу. Це означає, що ми де-юре, де-факто маємо такі ж самі права, як і держави-члени Європейського Союзу на цьому ринку. Так само компанії, так само споживачі і українці, які використовують українські номера і перебувають в Європейському Союзі, мають такі ж самі там права, як, наприклад, там німці, які перебувають в Іспанії, та всередині Європейського Союзу. І дуже цікава історія, що таким режимом, наприклад, користується Норвегія, але при цьому не користується Швейцарія, тому що в них там вони ще не дотягнули цю сюди.
10: А ми дотягнули.
11: Так. І це така де-юре історія. Де-факто в нас є інтеграцію в ринки, можна поміряти через, наприклад, торгівлю, самий видимий показник. І тут для нас Європейський Союз є одним з головних торгових партнерів. В нас десь близько 60% товарообігу, власне, припадає на Європейський Союз. Це означає, що ми і продаємо найбільше в Європейський Союз, і найбільше з Європейського Союзу купуємо. Для країн, які всередині Європейського Союзу перебувають, їхній експорт зазвичай це 70 або і більше навіть відсотків, це експорт всередині Європейського Союзу. Тобто де-юре це навіть не експорт, це просто торгівля на внутрішньому ринку Європейського Союзу. Але тим не менш, більшість держав-членів Європейського Союзу, вони, власне, зорієнтовані або самі на себе, або на ринки Європейського Союзу. Так от, ми вже дуже близькі до цієї позначки завдяки там десятилітнім зусиллям розвитку вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом. І тому ми набагато інтегрованіші з економікою Європейського Союзу, ніж країни, які вступали в ЄС. Там в 20 років тому. Та ж сама Польща в 2004 році була менш інтегрованою в ринки ЄС. Але є такі ринки, де нам ще дуже довго інтегруватися. Це, наприклад, ринки капіталу, тому що вони і в самому Європейському Союзі досить слабо інтегровані. Про це там велика дискусія. Але для нас вони дуже-дуже важливі. Є ринки, де ми дуже добре інтегровані, але через війну є багато руйнувань. Наприклад, ринок енергетики, який в якому ми вже там і фізично, і навіть юридично, і зараз комерційно відбувається вже до налагодження останньої фази, такого, то, що на сленгу називається market coupling, коли власне і аукціони, торгівля, власне, комерційна там електроенергію буде відбуватися всередині європейського ринку. І десь ми навіть обігнали, це теж парадоксальна історія, що ми обігнали навіть в деякі нинішні держави-члени, наприклад, Литва, яка там від'єдналася від російської електромережі там вже там десь минулого року.
10: Пізніше за нас,
11: так. Тобто це теж такий яскравий приклад того, що ми інтегруємось навіть ще не будучи членами Європейського Союзу.
3: Якщо говорити так само фундаментально, як Україна може посилити Європейський Союз економічно?
11: Тут важливе питання, як, та, тобто наполегливість. Але де саме, на яких ланках, тут треба зрозуміти, де ми вже посилюємо, хоча це і далі таким покрите упередженнями, це, наприклад, сільське господарство, де Україна, і там і номінально, якщо ми подивимось там на ринок, такий ринок як кукуруза, де Європейський Союз є нетто-імпортером, це означає, що європейське сільське господарство, тобто там тваринництво, там, свині, корови, вони потребують кормів і потребують імпорту кукурузи і близько 30 мільйонів, і ми там більше половини фактично постачаємо вже. І при цьому ми з усіх партнерів міжнародних, які є, звідки можна вести кукурузу, є найбільш європейськими. Тому що в нас всі правила там побудови сільського господарства, вони європейські. Та? І там і екологічні, і ті пестициди, які ми використовуємо, вони і так європейські, але і по європейських правилах. Добрива, сорти, зрештою, тому що ми і імпортуємо, і експортуємо, трактування ГМО, не ГМО, всі ці речі, ми повністю європейська така юрисдикція, і це, в принципі, ще робить важливішою Україну для європейського тваринництва, і тому там я зазвичай жартую, це прям дуже класно, що хамон і беріко, це розроблений з української кукурузи, але це жарт, який там такий є, ну, про правдиво, та там далі вже можемо там переходити на якусь парму та або на там бурато. Це теж справді, тому що південь Європи дуже сильно власне не залежить, а побудований на всіх цих історіях. Є багато різних прикладів, де ми власне робимо Європейський Союз сильніше. Корми це не лише кукуруза, та тому що це зазвичай дуже проста сфера, але крім того, в нас є там ми дуже міцні в шротах, тобто це такі термін, який не до кінця розуміють навіть люди, які займаються сільським господарством в Україні і в Європейському Союзі. Це фактично, як це, халва для тварин. Тато,
12: клас.
11: Ну, тому що це макуха, тато, що раніше в дитинстві називали, з якої робиться халву, яку ми могли бачити. Але якщо вона гранульована, звичайно, без цукру, тобто це шрот. Та, от шрот соняшниковий. Це така цікава історія, що наші виробники олії, вони заробляють можливо, навіть таку більшу премію, тобто там в відсотках більше, на тому, що колись було там, можливо, навіть відходом виробництва. Та? Тому що олія і цей, власне, ця макуха, це зараз один з найголовніших таких популярніших кормів. Зростає роль сої і далі глибшої переробки солі, сої, амінокислоти. Можливо, в якійсь перспективі ми станемо теж великим виробником комбікормів, тому що це вже така, це вже ну, висока культура, та? Тобто це такий Клопотенко від кормів. Та? Тобто щось те, що вже змішується.
10: Це вже навіть не халва.
11: Да. Це вже це. І по цьому ланцюгу можна йти, і Україна, власне, йде по таких ланцюгах, в багатьох випадках, тобто теж є цікава історія про те, що там 10 років тому, це така економічна історія України чи торгівельна історія України, що ми там багато років тому там залежали, ну, були орієнтовані на російський ринок в молочній галузі, всі вважали, що українську молочку тільки на колишньому Радянському Союзі будуть їсти. Але в 2014 році, тобто коли Росія повністю закрилася, в нас не було жодного ринку, то в якийсь момент ми почали експортувати продукцію, яка робиться з молока, але не є навіть аграрною, це там 38-ма категорія, це технічний казеїн, це клей для обоїв, це тобто основа, з якого робиться там будівельні матеріали. От, а це було в 2014 році. Потім ми прийшли, визнали його там, що він для людського споживання, тобто всі папери зробили і Україну визнали. Ми його продавали вже як білок, який йде для виготовлення продукції. Потім ми зараз дуже сильні в сухому молоці. В якийсь момент ми потіснили Нову Зеландію на ринку масла, тому що Нова Зеландія на свій манер є малою батьківщиною Леся Подерев'янського, тому що
10: у них багато масла.
11: Так, тому що вони є модом на міжнародному ринку масла. От, ми потіснили, та, ну, завдяки такі натхненню з боку Леся, та, ми потіснили Нову Зеландію на ринку Європейського Союзу по маслу, і от ми там рік тому переглядали квоти на масло, я назвав ці переговори імені Леся Подерев'янського. От, а то зараз ми дійшли вже до того, що ми експортуємо вже таку продукцію для ну, швидкопсувну, для там, то, що ми звикли в супермаркеті купувати, це там сметана, кефір. Звичайно, це стається також через те, що багато українців в Європі, тому що смакові звички та там в Європі, як ви знаєте, там кефір не дуже там в споживають.
10: Лікарської
11: ковбаси нема. Ну, так, я про молочку поки, так, лікарської ковбаси нема з інших причин.
3: Борщ без сметани є.
11: Так, от, і тому, тому за 10 років ми так просуваємось по, власне, там, доданій вартості в Європейський Союз, і це можна продовжувати, якісь такі приклади, тому ми справді робимо європейську економіку сильнішу. Це знають європейські виробники, власне, не споживачі кінцеві, а виробники, але політично ми знаходимо, до нас є таке упередження, що ми є загрозою, так, і так далі. Тому нам завдання там моє полягає в тому, щоб цю фактичну історію донести до політичних дискусій і вийти на вироблення рішень, які би допомагали ще більше нам інтегруватися.
10: А що це в першу чергу? Це економічні питання, це політика чи це піар якийсь? От чого не вистачає, щоб польські фермери перестали протестувати проти України?
11: По-перше, треба, як це, почути кожного, там, кожного фермера, от, і зрозуміти, чому вони, це ж не лише фермери, там в нас є такий цікавий приклад, що навіть от зараз там в Сталі у нас тут жахлива історія відбувається, тому що Європейський Союз закривається, ми теж попали під обмеження, але в чому так відбувається? Тому що в силу різних обставин європейська промисловість, там, фермери і промисловість важка, почувають себе неконкурентоспроможними на глобальному рівні. Там дуже багато регулювань, кліматична політика, їхні внутрішні дебати про це йдуть. Тому з'явився там репорт Драгі, Лєта, інші, та ця дискусія з приводу того, що треба дерегулювати більше підприємницької свободи для європейського бізнесу. Так от, в них, в бізнесу самого, от є така одна з стратегій, це, ну, як і в Україні досить часто, це жалітися, та, що ми там от бідні, нещасні, і в силу того, що жалітися, треба на когось. Та. І от Україна – це дуже зручний на сьогоднішній момент, суто тактично, це не завжди буде, але суто тактично, дуже зручний такий, такі тема, по якій можна, не ця відбувала, а тема, щодо якої можна жалітися. Та, що реальні проблеми деінде, але ось там з України збільшився там експорт, наприклад, гарячокатаного рулону в Польщу. Він не збільшився значно, він не створив ніякої дискомфорту для себе, але номінально та його стало більше. Він нікому не заважає, він потрібний на внутрішньому ринку ЄС, але польським виробникам для того, щоб пожалітися, що вони втрачають конкурентоспроможність через надмірні субсидії в Німеччині на внутрішньому ринку ЄС, вони замість того, щоб напряму бити в ту внутрішню причину, яка є, їм легше сказати, о, це навала, значить, української продукції, і відповідно відразу йде захист цих речей. Тобто нам треба подолати, да, витримати, подолати, пояснити саму фактичну ситуацію, десь це виходить краще, десь це виходить гірше, також знайти рішення, тобто ми сподіваємося, що сам Європейський Союз себе потихеньку буде витягувати в бік конкурентоспроможності, але найголовніше – це показувати всім, як ми стаємо міцніші разом, ну, наприклад, як це, оборонно-промисловому комплексі, та, в оборонці, це вдається, та, тому що це якась такий, навпаки, ентузіазм, що давайте щось разом робити, щось розвивати і так далі. От, і нам треба цей ентузіазм перенести і на інші галузі.
10: А чи не виглядає це загрозою для самого Європейського Союзу, коли вони замість розв'язку реальних проблем шукають от якісь ці зручні, легкі шляхи, на кого поскаржитися? Чи це все-таки не системна історія, це все-таки більше про скиглення?
11: Це в ДНК Європейського Союзу, тому що через це пройшли всі. Та ж сама Польща пройшла через сприйняття її як загрозу в усьому. Та, там польський сантехнік як символ того, що зараз у Францію нагрянуть ці польські сантехніки, заберуть роботу французів. Там, або була історія про в Іспанію, та, яка входила в Європейський Союз, знову ж таки, французькі фермери, ну, вони реально на, там, в Піренеях, в горах ловили ці вантажівки з овочами в іспанськими, їх перевертали, тобто такі прям, як це, розбійницько-робінгудівські історії, тобто в них навіть там є європейський регламент, дуже дивовижний, він фактично ні, там, як реагувати на такі випадки, ну, в основному там, висловлювати занепокоєння, ну, але там не менше. Тобто там є, він називається Strawberry Regulation, тобто він якраз був пов'язаний з тим, що там якусь полуницю черговий раз перевернули, і хоча це супер, ну, тобто це не те, що суперечить, це суперечить, це в принципі анти-ЄС, та, коли на внутрішніх так. кордонах Європейського Союзу, яких в договорі про Європейський Союз немає, там немає з якогось 58-го року, от, з'являється, що там немає митниці, там немає нічого, та, тобто людина їде і їде, а трапляються от такі клеш, та, такі, як там в нас же там якісь, як в нас блокування на кордоні, ну, в нас принаймні там кордон цей існує. А там між Францією і Іспанією його не існувало, і тому там це був відвертий нонсенс з точки зору ЄС, права ЄС. Але тим не менш, це було. Та? І досить тривалий час, це близько 10 років, поки не устаканилось. Тому ми в цьому випадку не проходимо через щось надзвичайно нове. Питання в тому, що ми проходимо це в умовах війни, це ми проходимо в умовах реально дуже величезних викликів для всіх, для українців. Ми вважаємо, що ми також це проходимо в умовах, коли ми допомагаємо Європейському Союзу і не бачимо великих цих проблем фактичних, так, коли ти береш статистику. Але це проблема, знову ж таки, сприйняття, проблема того, що вважається, що там десь ми якісь несемо загрозу тому ж самому польському фермеру, тому це вимагає роботи прямо з ними, в Брюсселі, розуміння того, як на що ми справді впливаємо, не впливаємо. Це багатошарова робота.
10: До речі, про українську економіку під час війни і те, що нам складно з європейцями інколи співпрацювати. З 1 січня цього року в торгівлі з ЄС почав діяти механізм СІБАМ. Це вуглецеве мито, формально спрямоване на покращення екології. Грубо кажучи, чим брудніше в тебе виробництво, тим дорожчий для тебе доступ на ринок ЄС. І СІБАМ стосується різних галузей, але найбільш відчутно вдарив по нашій металургії. При цьому правила, до речі, остаточно затвердили буквально за декілька тижнів до того, як вони вступили в дію. Як вийшло так, що нам, що уряду не вдалося добитися від європейців якогось винятку, от якраз на час війни, от коли нам так складно, і загалом яка зараз ситуація з СІБАМ?
11: Чому не вдалося? Це досить така історія для мемуарів, та, як це, найновітніші мемуари. Та, тому що це події там 6-7 місяців тому. Справді, Європейський Союз закладав можливість такого форс-мажору для України. І сталася історія така, що в балансуванні різних запитів з боку України, тобто там, нагадаю, що ми якраз наприкінці минулого року була велика дискусія щодо репараційного кредиту, який 90 мільярдів євро трансформувався в Ukraine Support Loan, і деякі держави досить близькі нам там фактично говорили про те, що, ну, так, не напряму, але що от є важливіше питання, але є питання там другорядні, там в даному випадку, що там отримання фінансування є більш життєво важливішим для України. Це не зовсім гарна логіка, але факт був. Друга історія пов'язана з тим, що в Європейському Союзі було моделювання про те, що СІБАМ як такий не вплине на торгівлю. І це величезна помилка, тому що те моделювання, яке взяла за основу Європейська комісія, виявилось абсолютно помилковим. І ми бачимо, що цифри абсолютно протилежного характеру. І третій чинник – це те, що СІБАМ є джерелом власних коштів Європейського Союзу, тобто це гроші, які безпосередньо йдуть в Брюссель, в бюджет, і до 100 мільйонів євро річних там зборів, якихось не такі величезні кошти, як для там масштабів там того ж фінансування, яке Україна має отримати. Але в принциповій дискусії про майбутнє фінансів Європейського Союзу важливо, щоб наче СІБАМ цей працював. Це все аргументи, які наводила Європейська комісія. Ми з жодним з них не згодні. Ми бачимо, що помилки помилки в розрахунках, в моделюванні. І з цим ми зараз працюємо, щоб все ж таки вийти на якісь правильні межі. Але є друга складова, яка зараз проявляється дуже сильно всередині Європейського Союзу, що СІБАМ як такий, це знову ж таки удар по конкурентоспроможності самого Європейського Союзу. Це означає, що ті товари, які ми продаємо в Європейський Союз, це бізнес-ту-бізнес товари, та тому що ми з вами сталь не їмо. Та тобто і не знаю. Ну не знаю, може хтось там сучасним мистецтвом займається, щось там виливає там або ще щось. Але це значить, що промислова продукція в Європейському Союзі стає дорожча і не вирішується ніяк проблеми конкурентоспроможності там європейської сталі, інших речей. І зараз такий глухе незадоволення СІБАМом всередині Європейського Союзу, воно говорить про те, що дискусія про цей інструмент не завершилась жодним чином. Але тут є і суто український контекст. Суто український контекст полягає в тому, що чому нам цей захід такий болісний, та СІБАМ. Тому що треба ретроактивно подивитися на те, якою була політика України щодо кліматичного ціноутворення, карбон прайсингу. Вона була прям дуже огидною. Ну, будемо відверті, огидною. Чому? Тому що ми, наші екологи, тобто ті люди, які відповідали за екологічну політику, вони не робили наголос на тому, що Україна через пострадянську деіндустріалізацію насправді

0: очі на те, що це насильство, агресія і так далі. Тобто це подвійно негативна історія. Ми, на жаль, на цьому не акцентували увагу. Ми акцентували увагу на тому, що в нас не розвинута там кліматична політика в плані збільшення вартості викидів. Тобто це або податок на СО2, який в нас є, але не такий великий, але універсальний, або система торгівлі викидами. І тому виходить, що це втрачене певне десятиліття, або там, може, навіть і двадцятиліття, тепер б'є нас таким обухом по голові в тому, що вартість осібами є достатньо високою через те, що там і підприємства не інвестували в декарбонізацію, в нас немає механізму цього в країні. Тобто ми маємо надолужувати всі ці речі. Але це все вирішувальні історії, тобто це не там трагедія, за цим не можна там ховатися. Думаю, що, ну, я впевнений, що ми знайдемо рішення, бо інакше виглядає так, що Європейський Союз, до якого ми прагнемо, намагається через інструменти, такі як СІБАМ, просто знищити ціле галузі нашої економіки. Це упередження, на яких грає Росія, та це так працює робота з антиєвропейським таким ресентиментом в багатьох країнах, там в Болгарії, наприклад, в Чехії, в Німеччині теж сама та сама історія. І було би образливо, коли для України, яка знаходиться там під агресією, захищається від Російської Федерації, ми ще там через політику Брюсселю створювали додаткові аргументи на користь того, що там є якийсь там психологічний ресентимент з приводу того, що саме через європейські правила постраждали наші в металургії. Тому думаю, що рішення знайдеться, і його треба шукати тут і зараз. Ну і це фактично одне з ключових для мене завдань там, ну, відразу, та, тобто тут і зараз.
1: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з Громадським радіо. Експертні рішення на Громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату.
2: Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
1: Експертні рішення на Громадському радіо. Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Що з економікою? За підтримки Приватбанку.
3: А за вашим відчуттям, європейці, вони готові до цього? Тобто це все-таки упередження і це помилкове ставлення, що європейці намагаються знищити цілі галузі? Чи це про помилку якусь?
0: Далеко. Всі в цій дискусії всі далекі від знаходження рішення. Тобто це дискусія, яка ще буде тривати. І там, ну, якщо ви поспілкуєтесь з людьми, які відповідають за кліматичну політику в ЄС, то це, грубо кажучи, нові хазяї життя. Тобто вони, це теж, причому, чому ви як економісти найбільше це зрозумієте? Фактично, кліматична політика, ми з нею всі згодні. Ми хочемо жити в чистішому, в більш кліматично дружному середовищі. Всі за це, ніхто не проти. Але з точки зору економічного розвитку, фактично, що робить кліматична політика? Вона каже, що ми знаємо, як правильно редистрибувати кошти. Тобто вони фактично, ну так, вони заміняють роль банків, та? Тобто в найбільше, хто в нинішній економіці найкраще знає, куди інвестувати. Це банк, там банк оцінює. Проєкт гарний, поганий, прибутковий, неприбутковий, має перспективу, чи в них є оце знання. Ну або ще динамічніші інвестори. Та? Так от, кліматична політика, вони фактично стають таким новим.

0: тим банком, які кажуть, ні-ні-ні, гроші тепер нам, ми тепер знаємо, і ми знаємо, куди точно ці гроші інвестувати. І всередині навіть ЄС каже, а чого б це? Звідки ви знаєте, що це найкраща інвестиція? І вони кажуть, бо політика така, бо виборці, політика, суспільство каже, що ми за чисте, чисте повітря, за там, гарне довкілля. Але зараз повертається та дискусія, що а чи це справді так? Тобто, може, нам треба потужнішу економіку, може, нам треба, бо зрештою, якщо кліматична політика приймає рішення про редистрибуцію, куди інвестувати гроші, то це означає, що класичної важкої промисловості, як ми її знали, в Європейському Союзі не буде, та? Тому що туди ніхто не інвестує і так далі, тому подібне. І оце зараз дебати, чи можливо там, а чи справді всю ринкову силу треба віддавати людям, які займаються кліматичною політикою. Чи справді це має бути там сконцентровано? І це надзвичайно цікава дискусія сама по собі, але для нас тут є кілька речей. Перше, що ми все ж таки можемо бути, тобто ми можемо найбільше постраждати від цих речей, тому що ну, звужений ресурс, і якщо треба там захищати, не знаю, бельгійську металургію, яка нам вже дуже важка в важкому стані, чи українську металургію, там, поки ми не в ЄС, то рішення скоріше буде туди. І наша задача сказати, що давайте чим швидше інтегруємось хоча б у внутрішній ринок, та навіть щодо вступу в ЄС на ринку сталі. Це такий виклик. Але з іншого боку, ми можемо в цілому врятувати європейську металургію тим, що в нас є фактично, ми на континенті робимо замкнений цикл, тобто якщо ми робимо озеленення залізної руди в Україні, тобто вона декарбонізується відразу, це ефективніше працює все, та, від Кошице до, там, до бельгійських якихось заводів, вся металургія європейська. І тому ми маємо говорити про те, що ви про нас не забудьте, тому що ми з вами, по-перше, ми такі, як ви, ми по один бік всій системі глобальних координат, а по-друге, ми можемо бути рішенням в цих історіях.
1: Ще, щоб вже закрити тему металургії, на додачу до СІБАМ з 1 липня ЄС ввів квоти для української сталі. Близько 1 мільйона тонн ми можемо експортувати без мит. Все, що зверху, це 50% мита. Зазначаю, що цей безмитний обсяг на 60% менший, ніж ми фактично експортували до ЄС у 2025 році. Тобто ми маємо або зменшити суттєво наш експорт, або платити дуже багато мит. І, до речі, тут теж якісь СІБАМ про нові правила повідомили буквально за декілька днів до. Що з цим можна зробити і чи є це зараз пріоритетом важливішим за СІБАМ чи там за відновлення під час війни, бо росіяни б'ють по металургійних комбінатах. Наскільки це важлива проблема?
0: Це гіперважлива проблема, тому що те, що робить Європейський Союз, це як це по той бік добра і зла в плані міжнародної торгівлі. Те, що це суперечить угоді про асоціацію, зобов'язанням ЄС, світові організації торгівлі, і вони це знають. І тут велике питання, чи це виняток з правил, чи це нова реальність, коли фактично стара торгівельна політика не діє. А якщо вона стара торгівельна політика не діє, чи ми повинні діяти за принципом око за око, зуб за зуб, в торгівлі, особливо беручи до уваги, що ЄС для нас найважливіший торгівельний партнер, і ми маємо зберегти максимально вільні умови торгівлі, плюс це наш партнер, який нас підтримує фінансово в умовах війни, що теж накладає певну делікатність, додає до цієї проблематики. До того всього, знову ж таки, ті передумови, які, на яких будуються рішення Європейського Союзу і розрахунки цих квот, виявились помилковими, тому що ми з 1 липня побачили, як воно працює зовсім інакше, ніж заповідалося. От прям як не так сталося, як гадалося, в чистому вигляді. Тому ми продовжуємо переговори. Вже там 30 вересня у нас буде наступний раунд переговорів. І до 1 січня ми маємо вирішити, як ми з цим впораємось. Є країни, більшість країн почало грати в цю гру, тому що ринок ЄС всім важливіший, ніж торгівельні війни. Але є країни, які сказали чітко, що не ну, що цілком можливо розглядають якісь спори з Європейським Союзом. Ми теж не повинні цього виключати, але наша задача досягти успіху, тим більше, що головна проблема, от ви теж сказали, 1 мільйон тонн. Але, по-перше, це не на всю сталь. Тобто цими заходами не охоплені там ні чавун, ні напівфабрикати. Ну, тобто сама там дешева історія. А по-друге, там є три категорії, в яких в нас є три абсолютно різних виробника. Тобто є там категорія 1А, це гарячий катаний рулон, це виробник Metinvest. Є категорія там 24, це труба класична, там Interpipe. А є категорія 22, там труба специфічна, яку там виготовляє Centravis. Так от в цій категорії 22 клієнтами Centravis-а є там виробники Porsche. І тобто це ж теж така цікава історія, що там для тих, хто не знає, фанатіє від Porsche, можливо, в них якісь, як це можна пожартувати, що чому там українці багато Porsche купують, тому що вам українські труби. Та?
1: Ну, то і не тільки хамон роблять да. З української кукурудзи, а та, і Porsche.
0: Так і є. І, тобто, і це три різних історії. Та? Тобто це три різних ринки, три різних обставини. На жаль, там та робота, яка велась там до 1 липня, вона була така більш статистична і все докупи валилося. Зараз, думаю, що ми розберемо всі ці категорії на окремо, бо зрозуміємо, які є нюанси і що ми з цим зробимо, але так просто ми це відпускати не будемо, тому що справді це та ситуація, в якій, на жаль, Європейський Союз там під політичним внутрішнім тиском повівся на те, що треба захистити себе в такий самий спосіб, як захистили Сполучені Штати Америки, хоча самому Європейському Союзу це дуже не подобається.
2: Що мають робити виробники? От ми, якщо говорити про СІБАМ, наші підприємці направляли результати про викиди української експертизи про викиди в ЄС. Наскільки взагалі це мало що змінило? Наскільки взагалі Європа, Європейський Союз приймає нашу експертизу? І якщо не приймає, то ну чим говорити як не мовою доказів?
0: Давайте почнемо з анекдотів, з історичних історій. Я колись працював там, в Американській торгівельній палаті. От. І була історія, традиційна, абсолютно нормальна історія, пов'язана з тим, що був схвалений закон про обмеження реклами тютюнових виробів. Це багато-багато років було, більше 15 років тому. І багато цих тютюнових компаній, які всі тоді працювали в Україні, і, я так розумію, що і зараз працюють, але вони там писали там через Американську торгівельну палату, що от якщо цей закон набере чинності, то вони закриються. І тоді, коли цей закон набрав чинності, то тодішній президент, легендарна особистість Хорхе Зукоскі, він всім директорам цих тютюнових компаній написав, ну от закон підписали, коли ви закриваєтесь? От і це ну з того часу, як ви розумієте, мало що помінялось, лише війна, та руйнування призвело до того, що вони там потім поміняли десь місце виробництва, але тим не менш. От надмірна драматизація цифр, вона і тому це чому я цю історію розповів. Хоча вона контроверсійно звучить, та вона важлива, тому що ті цифри, які ми говорили про СІБАМ, це були цифри такого гіпертрофованого негативного впливу. І зрештою вони зіткнулися з тим з дуже позитивною оцінкою, ну фактично там з дуже мінімальним негативним впливом, як це порозрахувала Європейська комісія. І відповідно це підриває довіру до дискусії. Зрештою, головна історія полягає в тому, як ми декуди рухаємось, і наскільки нам точно треба розуміти, який конкретно виробник постраждає, чому постраждає, як це конкретно мінімізувати. Якщо не можна мінімізувати, то як це можна компенсувати більшим доступом на ринок там в інших якихось сегментах, інші якісь речі. І отут, на жаль, наша така делікатність лобіювання українська ще далека від європейської, і тут нам є чому вчитися. Але сам факт того, що наші виробники там приїжджали в Брюссель, спілкувалися з там зі своїми європейськими партнерами, напряму з генеральними директораторами, поставляли нам цифри, говорить про те, що український бізнес досить активно займається лобіюванням своїх інтересів. Це треба продовжувати робити, і це абсолютно те, що роблять всі європейські компанії, і це чим вправніші ми будемо, тим краще. Я радий, що в нас, в нашій асоціації, там, наприклад, Федерація роботодавців України через Business Europe, через інші формати працює. Наш металургпром працює в рамках Єврофер. Тобто це фактично, ми говоримо, якщо обмеження, то фактично це там конкуренти, та, але вони там працюють. Є багато, ну, багато різних форматів. Наше там є там представництво Українського клубу аграрного бізнесу в Брюсселі. Теж досить активно працює. Тому ситуація зараз в порівнянні з ситуацією, там, коли ми укладали угоду про вільну торгівлю, там десь 15-20 років тому, докорінно інакше. Тобто український бізнес досить гордо про себе заявляє.
1: А ця співпраця і бізнесу, і урядова – це зараз більше про гасіння пожеж, як у випадку там з якимось з СІБАМ або там з якимись квотами, чи щось інше, чи це вже більше така робота глибока на формування нової парадигми співпраці. Тобто ми намагаємося адаптуватися до тих правил, що зараз є в ЄС, і працювати за ними, чи ми вже якось своїм баченням впливаємо на майбутнє того, як розвиватиметься і внутрішньоєвропейські правила, і правила співпраці з іншими країнами?
0: Ми десь на перехідному етапі, і в нас ще є третій аспект, нам треба і далі пояснити, що ми працюємо за європейськими стандартами. Це прям надзвичайно важлива історія. От ми давайте повернемось до тої історії, там, про коли я говорив про кукурузу. Майбутнє довгострокові України в її роль в європейському там сільському господарстві, взагалі двигуні економіці, промисловості, полягає в тому, що ми, українці, досить багато інвестували в те, щоб в нас були європейські стандарти виробництва. Тобто, і це в цьому успіх українського сільського господарства, що у нас контроль ветеринарний європейський, в нас, не знаю, там технології європейські, там обладнання європейське. Тобто ми, в принципі, європейська юрисдикція. І цим ми цікаві Європейському Союзу. Але це знаємо ми. Це не знають європейці. І ще гірше, що ті, хто знає, але їм вигідно удавати, що вони не знають, можуть цим добросовісно, але все ж таки маніпулювати. Це такі от, така от історія. Ну, це сталося, зрештою, на ринках сільського господарства. Тому що нам сказали, ви не відповідаєте європейським виробничим стандартам. Ми подивилися на виробничі стандарти. Це директиви, які так є в угоді про асоціацію, багато з яких ми вже впровадили, там 3-4 досить складно імплементувати, але теж цілком можливо. Тобто, от наша там третя задача – це те, ще пояснювати, що ми не Бразилія, та, тобто, яка в свій спосіб працює, або не Сполучені Штати, що ми велика країна, яка живе по стандартах саме Європейського Союзу. Тому потрібна угода АКА для промислових речей, потрібні далі там перевірки всі, там, які йдуть по ветеринарії, фітосанітарії, по всіх інших речах, там всякі різні аудити. Тобто все це там цеглинка за цеглинкою, треба далі будувати, і бізнесу в тому теж важливо брати участь. Але коли ми говоримо про там фактичні, тактичні задачі, то справді, ну, як і будь-який бізнес, він націлений на вирішення задач тут і зараз. В нас є там щоденна там проблема, от як ми там говорили про там квоту на масло, та, наприклад. Ну, от там така проблематика існує. Або там зараз, якщо ми говоримо там з проблемних якихось квот, то це може бути квота на яблучний сік, та, який ми виробляє більше, ніж там наші можливості, або там біоетанол, там де теж є там своя специфіка. Тобто якісь конкретні товари, але всі насправді розуміють, що єдиний спосіб довгостроково забезпечити доступ на ринок Європейського Союзу – це, власне, інтегруватися через інтегруватися. І ми от бачимо, що риторика тих наших українських аграріїв міняється, вони дедалі більше вписують себе навіть не в правила, а в ті стратегії, які існують. Наприклад, протеїнова стратегія, це прям це як завжди якісь хайпове слово. Та, якщо ви в сільському господарстві, то протеїн – це хайп. Та, тобто це от можна сказати, тому що ти куди не приїдеш, це, всі про це говорять. Ну, і, а ми, власне, якраз є джерелом та, цього про протеїну. І от, власне, в певний момент ми маємо вписатися так, щоб було звучало в усьому Європейському Союзі, що от, там, Україна допомагає нам реалізувати наймодніше там, протеїнову стратегію.
1: Ми в 26-му році, в перший повний рік, живемо з поверненням квот на агропродукцію в співпраці з Європейським Союзом. Якими є проміжні результати зараз? Наскільки вони обмежили чи не обмежили український агроекспорт?
0: Все сталося, як гадалося. І в позитивному, і в негативному значенні. У нас є кілька чутливих товарів, такі, які повністю використовують свою квоту. Це там м'ясо птиці або пшениця, та там, де у нас мільйон тонн, і ми там активно, ну, тобто, там під ноль вибираємо. Але, наприклад, традиційна в нас там тема для жартів, та що нам, коли ми жили за старим церковним календарем, та, то різдвяні свята закінчувались і закінчувалась квота на мед. Та, тобто от воно так завжди співпадало. То цього року, наприклад, квота на мед там і досі не вичерпана. Ну, десь вона наближається, але досі не вичерпана, що говорить про те, що її розмір співставний з обсягами нашого експорту. І по багатьох товарах так теж є ситуація, коли рік тому там була певне розчарування, що вони замаленькі, але зараз ми бачимо, що вони відповідають нашим масштабам, хоча тісненькі. Та? Тобто, наприклад, той самий біоетанол було там задекларовано, що ми там в перший квартал їх використаємо, ну от десь зараз ми з закінченням третього кварталу її використаємо, але це означає, що менш-більш там є якийсь певний баланс, але його треба покращити. Та? Тому насправді цілком нормальні умови торгівлі, в багато якихось нішевих речей, які ми добре поправили, але є далі куди розвиватися. Наприклад, є такий нішевий товар, як крохмал, і в нас зазвичай в цій там квоті домінував крохмал кукурудзяний, але поки ми там вели переговори, ще щось, у нас з'явився ще виробник картопляного крохмалу. І тепер їм разом тісно в одній квоті, тому будемо дивитися, як це врегулювати, щоб нікому не було тісно і всі могли розвиватися.
2: Пане Тарасе, дякуємо, що були сьогодні з нами. Нагадаю, що сьогодні був Тарас Качка, посол України в ЄС та торговий представник України. Ви слухали подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька. Разом зі мною був мій співведучий Максим Самилюк. Дивіться, слухайте, дізнавайтеся про українську економіку і до зустрічі.
3: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з громадським радіо. Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Російські війська зранку обстріляли Суми з далекобійної артилерії. Поранений чоловік. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на начальника міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка. За його словами, російські військові били по об'єктах інфраструктури з різних районів міста. Зафіксоване влучання по одному з підприємств міського господарства. На трьох локаціях пошкоджені автомобілі та інфраструктурні об'єкти. Стан пораненого уточнюють. Сили оборони України продовжують наступ у межах операції «Вівальді» на півночі Донеччини та мають нові звільнені населені пункти. Про це повідомляє Суспільне з посиланням на начальника штабу 3-го армійського корпусу Петра Горбатенко. Назви деяких сіл поки не розголошують із тактичних міркувань, водночас військові підтвердили зачистку Райолександрівки. Раніше повідомлялося про звільнення Середнього та зачистку Новоселівки, Олександрівки, Ярової і Корового Яру. За даними 3-го корпусу, під час першого етапу операції українські військові зачистили 75 квадратних кілометрів та деокупували ще 10. Росія двічі за тиждень атакувала Лозівський кінний завод на Харківщині, єдиний в Україні, де розводять племінних коней різних порід. Про це повідомляє Суспільне. Удари сталися 14 та 18 вересня, працівники тварини не постраждали. Однак знищені сотні тонн сіна та зерна. Через це понад 200 коней залишилися без необхідних запасів корму на зиму. Якщо обстріли посиляться, підприємство планують евакуювати у безпечніше місце. На Київщині російські дрони атакували склад постачальника товарів для домашніх тварин «Сузір'я Юкрейн». Про це повідомляють на сайті компанії. Під удар потрапило складське приміщення площею 8 тисяч квадратних метрів. Виникла пожежа, яку рятувальники продовжували гасити зранку. Загиблих і поранених немає. Загалом за добу внаслідок російських атак на Київщині пошкоджені 9 цивільних об'єктів, зокрема 5 складських приміщень. Міжнародний інститут преси закликав покарати винних у смерті української журналістки Вікторії Рощиної та звільнити українських медійників із російського полону. Про це йдеться в заяві організації. Сьогодні минає 2 роки від смерті Рощиної в російському полоні. Вона зникла на тимчасово окупованій території у серпні 2023 року, а Росія підтвердила її утримання лише наступного року. За даними Міжнародного інституту преси, станом на серпень у російському полоні залишилося 27 українських журналістів. Сполучені Штати Америки попередили союзників про можливі затримки постачання ключових ракетних систем і засобів ППО. У деяких випадках до 5 років. Про це пише Bloomberg. Причина – необхідність відновити американські запаси після значного використання ракет під час війни з Іраном. За оцінками США, втратили там понад половину своїх найсучасніших ракет «Петріот», третину «Томагавк» і майже половину перехоплювачів THAAD. Дефіцит також ускладнює отримання Україною додаткових ракет-перехоплювачів «Петріот». Водночас постачання зброї, яку європейські союзники закуповують для України в межах ініціативи НАТО та ЄС, продовжуються. Польща підняла в небо військові винищувачі через російську атаку дронами по Україні. Про це повідомляють в оперативному командуванні Збройних сил Польщі. Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки також перевели у стан готовності. Польські військові наголосили, що ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на захист повітряного простору. Передусім, поблизу районів, яким може загрожувати російська атака. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода
2: на Громадському радіо. 19 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, в північних, більшості західних і центральних областей місцями пройдуть короткочасні дощі. Нарешті території країни без опадів. Вночі температура становитиме від 10 до 15 градусів тепла, а в західних і східних областях місцями від 6 до 11 вище нуля. Вдень повітря прогріється до 21-26 градусів, у західних і північних областях від 18 до 23 тепла. В Києві та області 19 вересня також очікується мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ. По Київщині вночі прогнозують від 10 до 15 градусів тепла, у день від 18 до 23 з позначкою плюс. В столиці вночі очікується від 13 до 15 градусів тепла, в день від 21 до 23.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 66 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 23 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 46 копійок. Продають по 44 гривні 94 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 13 копійок. Продають по 51 гривні 78 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки бренду видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок». Кожна дитина має право на навчання, треба лише надати їй шанс.
0: Експертні рішення на громадському радіо.
6: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату.
4: Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
0: Експертні рішення. На громадському радіо. Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас». На громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
4: Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
7: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
8: Що вони означають і чому це сталося?
7: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
0: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошенки.
7: Як це стало можливим?
0: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
7: Про що це насправді?
0: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ. Авторські рубрики Лариси Волошиної. Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
3: Здобувати світ – це не просто метафора.
8: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
3: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
8: доступне середовище,
3: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
9: Прийняття суспільством.
0: Борці, що здобувають світ. Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо. Дивіться на Ютубі та шукайте на всіх подкаст-платформах. «Борці, що здобувають світ».
3: Нам є про що розказати і за що боротися.
10: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
0: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
10: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
0: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
10: Відерштан.
0: Відерштан.
10: Супротив.
0: Супротив.
10: Пам'ять виростає із забуття.
0: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
11: 13:25.
12: Жінки.
13: Мир. Безпека.
14: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
15: Спільний проєкт Громадського радіо
16: та громадської організації «Жінки в медіа».
17: Всім привіт! Це подкаст «13:25» на Громадському радіо. Мене звати Анастасія Багаліка, я ведуча. Зі мною у студії Ліза Кузьменко, очільниця громадської організації «Жінки в медіа», з якою ми разом ведемо цей подкаст. І сьогодні у нас дуже цікава гостя. Я представлю Лариса Компанцева, докторка філологічних наук, професорка Національної академії СБУ, завідувачка кафедри стратегічних комунікацій та прикладної лінгвістики. А говорити ми будемо про новітні тенденції когнітивної війни. Здавалося б, який стосунок стратегія ООН 1325 має до когнітивної війни і того, що відбувається в цій сфері. Але зараз ми пояснимо. Пані Ларисо, вітаю.
18: Доброго дня, приємно брати участь у вашій програмі, тим більше, що ми з вами зустрічалися до повномасштабного вторгнення.
19: Власне, вже це буде наше ще перше питання про те, що ви в нас були гості в 21-му році на Громадському радіо, і тоді ви сказали про те, що війна Росії проти України – це насамперед війна смислів і цінностей. Чи змінилась ваша думка?
18: А навпаки, ця битва сьогодні загострилася, і сьогодні дуже видно наші принципові відмінності з росіянами. А якщо говорити про загальні національні цінності, то це буде незалежність, гідність, критичне ставлення українців до будь-якої влади, вміння згуртуватися у кризовій ситуації, прийняття інакості іншої людини і інших культур. Для росіян, навпаки, це владошанування і одночасне нав'язування власної титульності як нації. несприйняття інших, знецінення всього, що відрізняється від російської системи цінностей. Як приклад, що змінилося? А нещодавно, може рік тому, в Росії вийшла така собі книжка, яка називається «Як і за що сражаються російські люди». І я спочатку думала, що ця книжка просто вийшла там почитати десь. Але ні, її вивчають всі військові інституції, безпекові інституції, вона на багатьох сайтах є. Так ось ці книжки підводиться така ідея про те, що українці – це секта. Вони там беруть якісь історичні факти, розповідають, чому Україна – це Росія, що українців не буває, що українці – це росіяни, які заблудилися, і треба їх повернути назад. І висновок, що треба робити сектою, її треба знищувати. Оце висновок цієї книжки, і це нове, тому що до цього ми були браття. Да? Тобто ми були браття.
19: Ми вже тепер не браття і сестри, ми тепер секта.
18: Так, і ще нове. В Росії відбувається обґрунтування інформаційних деструкцій на науковому рівні. Наприклад, лінгвісти впроваджують такий термін, як лімітрофні зони російськомовного світу. Прикордонні території, де російська мова разом з іншими мовами, якими спілкується населення, є природньою. І вони вважають, що ці лімітрофні зони необхідно захищати будь-якими засобами, а в тому числі створювати лабораторії інформаційних впливів, чим сьогодні займається російська лінгвістика.
17: Мені здається, що вони в цілому за останні роки намагалися перепробувати до нас різні когнітивні штами, як нас називати, як нас означити таким чином, щоб ненавидіти ще більше. І врешті прийшли до секти. Це дуже цікаво, тому що в цілому росіяни, мені здається, самих себе не можуть означити якось. І від цього всі проблеми.
18: Так, це про саморозуміння, це про національну стійкість, це про те, хто ми. Тому вони так назвали цю книжку «Як і за що сражаються російські люди». От саме про це.
19: Які смисли сьогодні намагається навзяти Росія українцям, а які на міжнародну аудиторію? Ну, наприклад, чи є якісь наративи, які Росія вдалося успішно просунути за кордоном, попри очевидність її агресії?
18: А я б почала з відповіді на питання, як саме вони це просувають, що змінилося. Це дуже високий рівень жорстокості і агресії. Це повне нехтування будь-якими нормами. Надвисокий рівень брехливості, системні інформаційні атаки, ПСО, провокації і високий рівень впливу на суспільство, особливо на гострі теми. Відбувається так звана маніпуляція пропаганди зміни сенсів.
19: Оце, що це означає?
18: Це коли поступово факт за фактом, подія за подією, ситуація за ситуацією означується по-новому. І складається така цепочка, такий собі модель, як трактувати ті чи інші смисли. Тобто це така логічна ідеологія в історії, культурі, політиці. Ну, наприклад, не війна СВО, не влада, київський режим, не депортація, фільтрація, не допомога союзників, накачування зброєю. І поступово-поступово складається зовсім інша картина світу.
19: В яку вони навіть самі, мені здається, повірили.
18: Так, оце головне, що люди вірять в те, що вони роблять, і поступово, дуже про це гарно сказав, здається, Помаранцев, про те, що російський народ перекачений пропагандою, перезавантажений, перенавантажений пропагандою. Да? Тобто це вже навіть не просто віра, це вже спосіб життя.
15: 13.25 на громадському радіо.
18: Так ось, відповідно. А для того, щоб ці всі наративи впровадити, що робиться? Створюється, знову-таки, я про цю ж наукову базу, яку роблять російські лінгвісти. В них нещодавно вийшла ціла серія книжок «Лінгвістика інформаційно-психологічної війни». Так ось, першу книжку відкриває такий вступ. Знаєте, він мені чимось нагадує 20 з'їзди партії колись були, або посилання там на відомих осіб, там можна владців.
19: Ленін, Сталін,
18: да,
19: так,
18: Путін. Так. Угу. Ось що вони пишуть, почитають. Тобто це люди пишуть і це вірять. Як тільки в сознанні російського чоловіка положительний образ родини буде замінен образом отрицательним, він відшатнеться від своєї країни і страна рухне. І тому наряду з воєнними лабораторіями, де учені-інженери розробляють нові системи ракет і ядерних зарядів, необхідно створення сучасно оснащених лабораторій по виготовленню інтелектуального оружия. Тобто це все ж таки про те, що наука стоїть на стражі цієї російської ідеології, вона повністю забезпечує, і, в принципі, це такий небезпечний фактор, да? Тому що все робиться системно, все робиться по книжці, і у всього є
19: мета.
18: Да, мета.
17: Мета – це те, щоб воно працювало? Я запитаю просто, воно працює?
18: Частково працює. Але мені здається, що за останні роки і медіаграмотність, і постійні розмови з громадськістю, і робота недержавних організацій, робота різних безпекових інституцій – все призводить до того, що люди починають критично оцінювати інформацію. Це вже не перші роки.
17: Це якщо говорити про українську аудиторію, але не всі наративи Росії спрямовані на Україну, так. Частина також спрямована на західнє суспільство. От я хотіла запитати про успішні приклади, що їм вдалося?
18: Ви знаєте, от сказати, що вдалося, для цього треба аналізувати. Тобто, хто сприйняв, скільки, які проценти.
17: Тобто мати статистику.
18: Так.
17: Якусь.
18: Я можу сказати, що сприймається. От що сприймається і, принаймні, що якимось чином працює. Нещодавно наша кафедра закінчила дослідження в межах проєкту громадської організації «Смарта» «Амбасадорки мирних змін» і за підтримки ООН «Жінки в Україні». Дослідження називалося «Чинники вразливості і стійкості жінок ВПО». Ми досліджували, як змінюється ставлення до цих жінок, яким чином вони інтегруються в громади. І в результаті вийшли на дуже цікавий такий досвід, що російський наратив щодо біженок повністю транслюється в Україні, але змінюється одне слово – це переселенка. Жінка ВПО подається в позитивному контексті, а переселенка в більш негативному, ну, приблизно 15-20% в медіа слово «переселенка» звучить негативно. А тут і стигматизація, і знецінення жінок, переселенок і біженок, і дегуманізація. Тобто, як створюється схема? Переселенка, конфлікт, скандал. Не обов'язково, щоб вона брала участь. Вона може бути і постраждалою, але все одно це навколо цієї особи. Переселенка – висміювання, переселенка – соціальна напруга. Які російські наративи? Українські біженки в Європі заробляють секс-послугами.
19: Ну, це прям класика, що наші українські жінки поїхали в Європейський Союз для того, щоб надавати сексуальні послуги за гроші. Це єдине, що наші освічені жінки можуть робити
17: мені,
19: в Європі.
17: Мені здається, навіть, що у цього наративу є два такі, скажімо, два леза. Да? Одне направлене на західне суспільство, а друге на нас самих, тому що
19: щоб
17: біженки
19: за кордоном.
17: Ні, не те, щоб протиставити, щоб показати тим, хто залишився в Україні, зокрема і чоловікам в тому числі. Що жінки, які поїхали за кордон, вони там тільки цим і займаються.
19: Але це тобто, і на протиставлення наших жінок в Україні, розумієш? От подивіться, вони виїхали, чи вони там займаються, а ви, значить, тут лишаєтесь і
17: бачиш,
19: оборонити.
17: Скільки гострих сторін у цього наративу.
18: Да, один, да, здавалось би, один наратив, а стільки можливостей, да, впливати.
19: І все для того, щоб просто поляризувати наше суспільство.
18: А це не один, дивіться, ще який є. Українські жінки-біженки не хочуть працювати. Те ж саме про переселенок. Ще українські біженки створюють проблеми по всьому світу. Українські біженки всім незадоволені, нахабно вимагають додаткової допомоги. Українські біженки не самостійні особистості з правами, досвідом, гідністю, а меркантильні і залежні особи, що шукають вигоди і кращого життя за чужий рахунок.
11: 13.25.
19: Це такий приклад гендерної дезінформації, правда ж? А є якась ще гендерна дезінформація, яка пов'язана з тим участі жінок у прийнятті рішень та обороні держави?
18: Пам'ятаєте, ми з вами разом робили дослідження, да, щодо журналісток українських. А я, готуючи до цього ефіру, продивилася, чи є якісь паралелі з жінками, які беруть участь в прийнятті рішень. Є. Той же самий наратив. фемінізм, сексуальні збочення, проукраїнські погляди, націоналізм, тероризм. Оця цепочка впроваджується.
19: Як ми від фемінізму дійшли до тероризму?
17: Так, я намагаюся вловити терміни, які на різних краях.
18: Дуже просто. Якщо це буде людина, яка проукраїнська, яка підтримує національну гідність, єдність, державу, обов'язково вона буде мати екстремальні якісь погляди, там підтримувати війну, там підтримувати обстріли тимчасово окупованих територій. І відповідно, да, от все це тому, що вона феміністка. Ну, от така алогічна схема, так. Да, алогічна схема, але тим не менш вона працює. І про те, щоб показати, яким чином ми відрізняємося від Росії, зовсім інший наратив фемінізму, рух сильних жінок. І це, в принципі, працює. А що в Росії? Там системно впроваджуються два наративи. Фемінізм – екстремістська ідеологія і гендер – загроза ліберального прозахідного тероризму та екстремізму. І, до речі, оцей наратив дуже активно теж впроваджується на західні держави.
19: Настя, ми з тобою терористки. Я думала, що ми феміністки.
17: Ні, ну, я, в принципі, не здивована. Я бачу, як в соцмережах російські бутафермери розносять ці меседжі. Вони можуть мати іншу обгортку для соцмереж, інший якийсь варіацію цього наративу. Але ядро посилу, воно зберігається. Тобто росіяни працюють планомірно з цими меседжами вже не перший рік.
18: Так, і от тепер подивіться, що відбувається в проєкції вже на нашу ситуацію. Гендер на рівні ЗСУ – маніпуляція, мета якої – залучення, да, жінок до військових дій. Ще такі чудові наративи, які знову на розкол суспільства. Підтримка ЛГБТ-спільнот – зрада України. Тобто, коли дві несумісні речі поєднуються в одну, в одне речення, в одне висловлювання виходить така собі логічна конструкція. Зробити кар'єру провідні українські журналістки, політикині і так далі можуть лише через відносини з чоловіками. Ну, те, що військові кореспондентки, агентки СБУ, феміністки, це теж, ну, і так далі.
19: Це
18: да?
19: Наша улюблена.
18: Да. Екскурсія, ну, і так далі, і так далі, і так далі. Оце все сьогодні є, воно було, але сьогодні це набирає таких обертів.
17: Знаєте, мені здається, що якщо аналізувати наративи, які були дуже давно, до 2014 року, коли росіяни були глибоко інфільтровані в наш інформаційний простір, в наш спосіб життя, культуру, все, що нас оточувало, то ці наративи, вони там були присутні завжди. Тобто це дуже давня російська лінія роботи з меседжами.
18: Напередодні 21-го року робилося дослідження гендер і антигендер в Україні. І там були дуже цікаві висновки. Напередодні 22-го року всі антигендерні наративи, от все, що було до цього, про те, що гендер загрожує національній безпеці, ну і так далі, воно почало працювати в один момент і дуже активно.
19: Ну, тобто, вони готувалися, да, не тобто, тільки військово.
18: Да, але це було не лише по гендерному напрямку, це було по всіх напрямках, за якими здійснювалися інформаційні впливи. Тобто гендер – це лише така одна собі вісь, да, за якою відбувається пропаганда і впливи.
19: Також у 21-му році ви говорили про те, що відповіддю на гібридну війну є певна така координація комунікації. Наскільки, на вашу думку, Україні вдалося побудувати таку координацію за оці роки нашої війни?
18: Сьогодні ця комунікація набуває дуже цікавого вигляду. Є такий філософ український Тарас Бабешко. От він дуже чітко сформулював те, що зараз відбувається. Мережеве життя відрізняється від моноструктурного тим, що тут акцент робиться не лише на нитках, які всі з'єднують, а й на порожніх місцях між ними. Саме ці пустоти створюють простір для нового, невідомого, інакшого. Так ось сьогодні комунікація відбувається як мережево. Uh-huh. А за останні роки ми зіткнулися з тим, що об'єднуються фахівці різних напрямків. І безпека, і державних інститутів, медіа, волонтери, журналісти, НГО. І разом створюється така палітра національної безпеки, створюється палітра стійкості і сумісних можливостей. Ось, наприклад, я вам принесла в подарунок рекомендації та кращі кейси зі Стратком, куди і вас запрошую подати свої матеріали. Подивіться, хто у нас в авторах. Це і Міхно Work.ua, це і Микола Каблука, відомий світлодизайнер. Це і наші фахівці з безпеки державних інститутів, волонтери, медійники.
19: Багато журналістів.
18: Багато журналістів. І от всі ці люди, і не лише вони, збираються на наших конференціях щорічних, практика Стратком в умовах війни. Ідея полягає в тому, щоб дати площадку для комунікації людям різних напрямків. Бізнес дуже активно включається в цей процес, щоб ми разом говорили і створювали національну безпеку. Оце нове те, що виникло сьогодні. І чого не було раніше. І, до речі, всіх наших колег ми запрошуємо завжди на волонтерських засадах викладати і на курсах підвищення кваліфікації, зі студентами зустрічатися. Це такий хаб людей, які хочуть створити щось нове. Ну, це не лише в академії, це от така новітня палітра.
5: 13.25. Жінки. Мир. Безпека.
12: Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
0: Експертні рішення на громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини? Інтерв'ю з В'ячеславом Поліновським, CEO Huawei Teens. Дивіться на YouTube-каналі громадського радіо «Імпакт» та слухайте в ефірі громадського радіо в суботу, 19 вересня о 17:10, у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – онлайн-академія Huawei Teens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
5: 13.25.
13: Жінки.
5: Мир. Безпека.
14: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
12: Спільний проєкт громадського радіо.

0: було б
1: добре.
0: Поговорити.
1: Тоді назвемо це не провалом, а викликом. Які в нас були виклики, які стосуються стратегічних комунікацій, які, можливо, щось змінили на національному рівні?
0: Знаєте, є виклик, який не лише для нашої держави притаманний, а взагалі будь-якій державі. До речі, про це дуже непогано писав Фред Шрейер, колишній керівник безпекової інституції Швейцарії, він казав про те, що громадянське суспільство завжди на кілька кроків попереду безпекових державних інституцій. Вони більш швидше навчаються, там більш цікаві ідеї, і вони можуть швидше їх реалізувати. От мені здається, питання полягає саме в цьому, да? Щоб була синхронізація дій громадянського суспільства, державних органів. Я хотіла цікавий приклад привести. Я нещодавно познайомилася з представницями коаліції 13-25 Донеччина. Uh-huh. Ми зробили сумісне дослідження, яким чином коаліція розвивалася от з 22-го року по сьогодні. І мене, знаєте, що здивувало? Я сама не очікувала цих результатів. Це була технологія бігдата, тобто ми аналізували медійні повідомлення, представленість в інформаційному просторі. З'ясувалося, що коаліція дуже системно працює за всіма напрямками стратегічних комунікацій. І зв'язки з громадськістю, там, допомога, влаштування на роботу, навчання, цивільно-військове співробітництво, допомога по лінії зіткнення, протидія інформаційно-психологічним впливам, публічна дипломатія, коли на західну аудиторію транслюються наші і здобутки культури, і ідеї, і якісь знаходи, миробудування, відновлення інституційної спроможності. Про все це говорять жінки цієї коаліції. І цікаво, що ця ж коаліція розташована зараз по всій Україні.
1: Ну, так.
0: Вони ж не разом. Але збираються, зустрічаються, мають зв'язок і разом працюють. Оце унікальна така ситуація для України. Такого ніде не було. Да.
1: Також в 21-му році ви говорили про вікна Овертона та поступове закріплення ідей, наративів на тимчасово окупованих територіях. Що відбувається з людьми, які понад 10 років живуть в такому інформаційному середовищі?
0: Кожна людина, яка перебуває в окупації, це завжди окрема історія. У когось це історія спротиву, стійкості, у когось зради, а у когось мовчазного прийняття ворожої системи цінностей. Тобто я ніколи не об'єдную всіх тих, хто перебуває в окупації. Але якщо казати про те, яким чином нав'язується нова система цінностей, ось подивіться тільки, що було за останні, да, от за останні буквально новини півроку. На окупованій території Луганщини заявили про запуск Ради по захисту традиційних цінностей. Те, що нас стосується. Да? Причому це там в них йде там на рівні так званих владних структур. Створили і поповнили юнармію новими випускниками шкіл. Створили новий підручник історії. Оце чудово, що
1: от вони люблять переписувати історію.
2: Я так люблю оці от повідомлення, абсолютно якісь таке враження, що відірвані від реальності. Чуваки, у вас води нема в крані, я вже не знаю скільки років. А ви, значить, переписуєте історію і, значить, опікуєтесь традиційними цінностями. Для кого?
0: А, це все ж не все. Дивіться ще, що в дитячі садочки привезли підручник розмову про важливе. Тут і історія, і День перемоги, і символіка. А головний герой книги – медвежонок Умка. Да? Росія – моя батьківщина, головна тема цього підручника для дитячих садочків. Новий підручник англійської мови, побудований на російських реаліях. Ну і так далі, так далі, так далі. Це можна перелічувати безкінечно. Оце про те, що в 15-му році, в 14-му Росії була ідея так званої Новоросії. А вони казали, що це великий проєкт, куди мають увійти всі інші регіони, вони перелічували, які регіони. В 15-му році цей проєкт ставиться на паузу і звучить така ідея. Поки не виросте нове покоління, здатне очолити цей рух. І тоді ми з моїми колегами говорили про те, що

0: Те, що зараз відбувається, це страшно, але це ще початок. Коли виросте нове покоління дітей, виховане, да, на російській ідеології.
1: Вкрадених дітей.
0: Да.
1: Вкрадених дітей, перевчених. І, ну, це ж дуже багато випадків задокументованих, зафіксованих, коли діти, які опинилися в окупації після 2014 року, вже загинули на цій війні. Вже прийшли зі зброєю проти своєї країни і вже загинули.
0: Так. Так, і це така глобальна маніпуляція, яка коштує життя, і не лише території, да, а життя майбутнього, не лише нашого.
1: Я от хотіла запитати про те, про вашу думку щодо того, в якійсь, не знаю, якій перспективі часовій, хронологічно, швидше, пізніше, після деокупації цих територій, у людей, які там живуть, чи можливо відновити почуття довіри до української держави?
0: Я зараз багато спілкуюся з нашими ВПО, які виїхали з Луганська, Донецька. Це ці люди, які під загрозою життя вивозили українські пісні, українські книжки, окремі артефакти своєї батьківщини, які зберігаються це тут, і кажуть, ми з Донеччини, ми з Луганщини, ми повернемося туди. У мене є знайомі, які живуть в Краматорську, це працівниці поліції, вони кажуть, наша головна мета – працювати в поліції Донецька в цьому році. Угу. І це така віра, яка дає людям сенс життя, це наша стійкість, це наше майбутнє. Коли є такі люди, я впевнена, що ми нічого не втратили.
2: А оце зберігання ключей від квартири, від тих квартир, які вже, ну,
0: так.
2: Люди їх зберігають як символ свого повернення. Я думаю, що вони дають дуже багато надії.
0: І от, до речі, було таке опитування людей, які приїхали з Луганщини, Донеччини. Що для вас Луганщина? Це якраз був день Луганська, який всі пам'ятають, який всі відзначають. От що ви взяли з собою з окупованої території? От подивіться, які відповіді. Я не з Луганщини, я і є Луганщина. Тривожна, втомлена, вперта. Не область, не регіон, і не зведення в новинах. Я двічі евакуйована пам'ять про Блінок, це таке кафе було, де ніколи не було вільних столів. Я журналістка з того Луганська, який залишився тільки в спогадах. Я його свідок, його донька, його продовження, попри відстань і вирвану реальність.
2: Щемливі такі повідомлення.
0: А що стосується дітей і людей, які підпали під вплив пропаганди цього російського навчання, це ті ж самі вікна Овертона, це покрокове повернення когнітивної людини назад.
2: Можемо простими словами пояснити нашим слухачам і слухачкам про цю концепцію вікна Овертона, що вона означає, якщо простими словами?
0: Це поступовий перехід від нереальності до повного прийняття ситуації. Коли нереальне спочатку здається неможливим, потім появляються певні розмови про це неможливе, певні приклади. Люди сприймають ситуацію вже як таке, що ну, воно може бути, але не зараз. Поступово воно переходить в реальне, таке, що може бути, і потім те, що вже відбулося.
2: А потім люди перестають взагалі дивуватися
0: так.
2: Ненормальності ситуації.
0: Тобто будь-яка маніпуляція може використовуватися в позитив і в негатив.
2: От ви взагалі досліджуєте технології дуже багато років. Яка з маніпуляцій за останні роки вразила вас найбільше? Якщо таке є.
0: От вразити вже важко чимось, так? Але те, що дійсно от справило на мене враження, це повний перехід російської науки, російської лінгвістики на обслуговування пропаганди. Мені завжди здавалося, здається, що наука – це нейтральна. Да?
2: Ой, там нічого немає нейтрального. У них і спорт не нейтральний, наука тепер не нейтральна.
0: І навіть не нейтральна, а, скажімо, працює з фактами і працює з тим, що має, да, бути правдивим. І коли створюється величезна кількість різних інституцій, кафедр, недержавних організацій, які опікуються питанням маніпуляції, це вже технічне завдання. До речі, самі росіяни порахували, що на 2014 рік в них було понад 500 різних організацій, які займалися питаннями інформаційно-психологічних впливів. Тобто це в кожному регіоні. А ми провели такий собі аналіз, чим опікуються зараз провідні вузи. І це теж дивує, вражає. Наприклад, Московський університет активно займається питанням, чому ж варто писати на Україні. Там цілі стоси досліджень.
2: Чим люди займаються.
0: Так. В Новосибірську створюється школа, створена школа так званого технологічного дискурсу. Що мається на увазі? Коли лише за рахунок комунікації можна впливати і переформатовувати систему цінностей людини, причому використовувати будь-які засоби. І так, в принципі, по кожному регіону можна відслідити, хто що робить і в якому напрямку працює.
3: Жінки, мир, безпека. 13:25 на громадському радіо.
2: Пані Лариса, у вас бувало таке, що от ви досліджуєте маніпуляції, і коли несеться оцей потік брехні, в якийсь момент, що ви самі підпадали під ці наративи і відчували, що вони теж на вас мають якесь певне враження? Чи все ж таки вдавалось дистанціюватися?
0: Коли багато вивчаєш всього такого, у нас робота виконується... доктор філософії, де теж досліджуються подібні речі. Коли багато чого читаєш і вивчаєш, просто дуже втомлюєшся. А от таке враження, знаєте, там проаналізував кілька текстів, а враження, що відпрацював там тиждень. От саме в тому психологічно від цього. Мабуть, просто я багато розповідаю, як аналізувати маніпуляції, да, uh-huh. Як протистояти їм, і тому вже ні, не підпадаю. Але
2: втома є.
0: Але втома, саме психологічна втома.
1: До речі, хотіла запитати також про людей, які дуже багато часу проводять в інформаційному просторі. На початку вторгнення багато хто радив дистанціюватися на якийсь період, не читати новини. Потім, мабуть, стало зрозуміло, що якщо людина дистанціюється і випадає з інформаційного простору повністю, це теж не ок, тому що тоді втрачаються якісь спільні сенси когнітивні і хід подій. Що б ви порадили зараз, от якщо говорити про ці впливи?
0: Читати верифіковані видання, слухати державні канали, дивитися канали військових інституцій, які є офіційними. Ну, а щоб перевірити певну інформацію, дуже такий простий засіб, який може кожен і кожен використовувати. Є якась новина, яка визиває подив. Ось треба відійти там на годину назад і подивитися, що про це пишуть, про цю подію, ну, скажімо, 5 провідних інформаційних агенцій.
2: Тобто не одне джерело інформації.
0: Якщо до 2014 року ми казали про 3 джерела, да, перевірки інформації, сьогодні це 5, не менше. І подивитися, хто що написав. І тоді вже буде зрозуміло, це фейк, не фейк.
2: Так, тут хотілося б нагадати нашим слухачам і слухачкам про те, що Інститут масової інформації створили так званий білий або список якісних медіа, куди, зокрема, входить і громадське радіо, там є «Українська правда», там є «Суспільний мовник», там є «Еспресо», різні видання, які надають якісну верифіковану збалансовану інформацію, і важливо споживати новини саме з надійних джерел, а не з телеграм-каналів, які ми не знаємо ні власників, ніхто перевіряє цю інформацію, яким чином вона створюється. Є загроза, що може наш ворог використовувати ці канали зв'язку для того, щоб дезінформувати українців. А якщо повернутися, ми частково вже зачепили тему гендерної рівності, про те, що Росія використовує один з аспектів гендерну рівність як такий спосіб поляризації нашого суспільства. Чи відрізняються інформаційні атаки проти жінок-лідерок від атак проти чоловіків? Чи помічали ви таку певну закономірність в нашій сфері?
0: Це переважно гендерна дезінформація. Це переважно знецінення жінки, політика або лідерки. І це завжди такий сексуальний компонент у цьому знецінення. ну, скажімо, це фейки про ескортне або там, або кумовське якесь минуле. От чому жінка стала лідеркою, а от в неї було от таке, таке негарне минуле, тому ось вона тепер тут. Тобто не її власні досягнення, навчання, можливості, да, саме тому, що було так. А це звинувачення в емоційності, некомпетентності.
2: Ну, у нас це завжди.
0: Історична, там, нездатна, або навпаки, да, ухвалює жорсткі рішення в воєнний час і саме стосовно жінок. Наприклад, зараз один з наративів, до речі, який є і на Заході, що жінок будуть залучати до військових дій, і це буде масово, і навіть таке останнє смішний фейк російської пропаганди, коли від імені відомої організації гендерної вони подавали інформацію, а як же запобігти тому, щоб ти не попала в армію. Mm-hmm. Ну і там такі дуже цікаві були рекомендації. Ну, якщо людина розумна, вона читає, розуміє, що це все, ну, такого не може в принципі бути. Це атака на зовнішність, на нетрадиційні цінності. Ну, це оці п'ять моментів, да, вони переважно стосуються жінок.
2: Да, це класика. Робиться це для класика, того, щоб відвернути увагу від роботи, від її досягнень, змістити фокус на те, щоб почати обговорювати її зовнішність, її сімейне життя. Я також помітила, що дуже часто дітей використовують
0: загрозу. От останні, да, остання ситуація, така атака на Олену Зеленську. Яку звину...
2: Що було за...
0: Там багато чого, там звинувачення в некомпетентності, і як вона одягнута, і скільки коштує одяг. І, до речі, Центр протидії дезінформації справді видав навіть книжку, в якій аналізує всі фейки проти Олени Зеленської.
2: Цікаво. Якщо, ну, мабуть, останнє таке підсумкове запитання, якщо говорити про Україну 2030-го, скажімо, року, яку одну зміну в інформаційній культурі нашого суспільства ви б хотіли побачити найбільше?
0: Стійкість і об'єднання не лише в кризових ситуаціях, а об'єднання, коли все більш-менш спокійно, от щоб ця стійкість не залишала нас, а щоб ми могли йти від протидії ворогу до перетворень нашої держави.
1: Тобто не добігти цей марафон, впасти, видихнути так, і далі сваритися, так, як ми сварились завжди.
0: Так.
1: Пані Ларисо, я вам дякую за цю розмову у подкасті 13.25 на громадському радіо. Я нагадаю, що ми говорили з Ларисою Компанцевою, докторкою філологічних наук, професоркою Національної академії СБУ, завкафедрою стратегічних комунікацій прикладної лінгвістики. Говорили ми про новітні тенденції когнітивної війни і про дуже тонкі гендерні аспекти, які в цю когнітивну війну вплетені. Мене звати Анастасія Багаліка, я ведуча цього подкасту разом з моєю співведучою Лізою Кузьменко, очільницею громадської організації «Жінки в медіа». На сьогодні будемо прощатися. До нових випусків у ефірі. Слухайте, думайте, дійте.
3: 13.25. Жінки. Мир. Безпека.
4: Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
5: Музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Російські безпілотники атакували Полтавщину. У Полтавському районі один із БПЛА впав на відкритій місцевості, через що загорілася суха рослинність. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич. За попередніми даними, постраждалих немає. Через російські обстріли низка пасажирських поїздів із Запоріжжя та до міста курсують із затримками. Найбільша затримка становить понад 6 годин. Про це повідомила Укрзалізниця. Поїзд Запоріжжя-Перемишль запізнюється на 6 годин 40 хвилин, Перемишль-Запоріжжя на 5 годин, Івано-Франківськ-Запоріжжя на 4 години 40 хвилин. Ще кілька рейсів затримуються приблизно на 1,5-2 години. Сили оборони України уразили низку військових об'єктів російської армії на тимчасово окупованих територіях Донецької та Запорізької областей. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Удари завдали 18 вересня та в ніч на 19 вересня. На Донеччині атакували пункти управління російськими безпілотниками. В районах Луганського та Покровська – склад матеріально-технічних засобів у Рибинському та склад боєприпасів поблизу Амросіївки. На окупованій частині Запорізької області сили оборони також уразили 6 пунктів управління дронами та полігон «Восточний». Крім того, Генштаб підтвердив пошкодження російської радіолокаційної станції у Смоленській області РФ під час удару 17 вересня. В Україні створили новий дрон-перехоплювач для боротьби з реактивними шахедами. Його вже успішно застосували. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після доповіді тимчасового виконувача обов'язки голови Служби безпеки України Олександра Поклада. За словами Зеленського, розробку створила військова контррозвідка СБУ. Президент також опублікував перші кадри знищення реактивних шахедів новим перехоплювачем. У Пакистані внаслідок теракту біля мечеті та подальшого нападу на поліцейських комплекс на поліцейський комплекс загинула щонайменше 31 людина, серед них 16 поліцейських. Понад 100 людей дістали поранення. Про це повідомило агентство AFP з посиланням на представника поліції. Напад стався у місті Кохат на північному заході країни. Смертник підірвав автомобілі з вибухівкою біля мечеті на території поліцейського комплексу. Після чого озброєні нападники вступили у перестрілку з правоохоронцями. Відповідальність за атаку взяло угруповання «Іттехад-уль-Муджахідні Пакистан», пов'язане з пакистанськими талібами. На Кубі стався черговий масштабний блекаут. Мільйони людей по всьому острову залишилися без електроенергії. Міністерство енергетики та гірничодобувної промисловості Куби повідомило про повне відключення національної енергосистеми. За даними влади, збій почався на лініях електропередачі, після чого поширився на всю країну. Станом на вечір електропостачання вдалося повернути лише приблизно 5% споживачів у Гавані. Це щонайменше шостий масштабний колапс енергосистеми Куби від початку року. Серед причин енергетичної кризи – дефіцит палива та зношена інфраструктура. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 19 вересня в Україні очікується мінлива хмарність. За інформацією Укргідрометцентру, в північних, більшості західних і центральних областей місцями пройдуть короткочасні дощі. Нарешті території країни без опадів. Вночі температура становитиме від 10 до 15 градусів тепла, а в західних і східних областях місцями від 6 до 11 вище нуля. Вдень повітря прогріється до 21-26 градусів, у західних і північних областях від 18 до 23 тепла. В Києві та області 19 вересня також очікується мінлива хмарність, місцями короткочасний дощ. По Київщині вночі прогнозують від 10 до 15 градусів тепла, у день від 18 до 23 з позначкою плюс. В столиці вночі очікується від 13 до 15 градусів тепла, в день від 21 до 23.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 66 копійок.
0: Євро.
1: 51 гривня 23 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 46 копійок. Продають по 44 гривні 94 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 13 копійок. Продають по 51 гривні 78 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
6: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі громадського радіо «Імпакт» та в ефірі громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
6: Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо. У студії Лариса Донцова, власниця та генеральна директорка медичної лабораторії MedLab.
7: Якщо це подовжений стрес і подовжується, і глюкоза постійно підвищена, то, звичайно, це приводить до не таких недобрих наслідків, як то всі знають, це цукровий діабет. Але для того, щоб визначити, є цукровий діабет, чи преддіабет, чи глюкоза постійно підвищена, бо кожна людина реагує по-різному, кожен організм реагує по-різному. Ми не можемо звикнути до стресу, але ми можемо до нього пристосуватися. І залежно від того, як ми пристосовуємося, наш організм дає відповідну якусь реакцію. Для того, щоб перевірити рівень глюкози, краще робити це, є такий показник глікований гемоглобін. Він показує рівень глюкози за 3-4 місяці. Якщо він підвищений, то ми можемо говорити, що так, постійний стрес дав поштовх для виникнення там преддіабету або діабету.
0: Експертні рішення.
6: Час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
8: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
9: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
10: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
11: Немає розуміння щодо головного запитання.
12: А це зупинить Путіна?
6: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
13: So many millions of dollars.
6: Холодний аналіз головних подій тижня.
14: Щоп'ятниць.
6: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
14: На ютуб-каналі.
6: Та подкаст-платформах.
15: Тоді Порошенко ще мене любив.
16: Ну, я в шоці.
6: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок.
4: Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
3: і слухати новини про удари по підстанціях.
4: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
3: Кіловат-година.
4: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
3: І головне,
4: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
3: Це історія про те, як
4: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
15: про штучну реальність.
4: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
3: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
4: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
3: Згенеровано ші. Діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
4: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
17: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
3: Згенерувати.
8: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
0: З понеділка.
4: Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
18: Марія, я маю ситуацію. Записалась я до тебе на консультацію, приходжу і кажу: лікар, здрастуйте. Я вже так устала. Дайте мені Оземпік. Що ти скажеш?
19: Від чого ви устала?
18: Устала бути жирною, устала постійно худати. Все, не хочу. Дайте Оземпік.
19: Хорошо. Давайте будемо думати. Розказуйте всю свою історію, розказуйте, скільки худаєте, розказуйте, скільки важите. Все розповідайте.
18: Ага. А якщо я скажу, що я, значить, худаю з, не знаю, там, з 7 класу, то худаю, то набираю. Зараз важу, ну, нехай буде 55 кілограм, зріст 155 сантиметрів.
19: Ну, що скажу? Не дам Оземпік.
18: Отак, от, значить. Це була відповідь Марії Тимченко, ендокринологині. А зараз я запитаю Ірину Плюту, баріатричну хірургиню. Іро, от уявимо ситуацію. Записалася до тебе на консультацію онлайн, через інтернети, через інстаграми. І, значить, включається камера, онлайн-консультація. Я кажу: Ірина Іванівна, подивилася ваших рілсів. Ви така гарна, приємна людина. Хочу до вас на баріатричну операцію. Зробите?
20: Звісно, я буду задавати додаткові запитання. І, перш за все, я виясню, який індекс маси тіла, адже для баріатричної операції є чіткі покази, коли ми можемо це робити, для того, щоб не нашкодити здоров'ю. Підкажіть, який у вас зріст та вага?
18: Ну, наприклад, зріст 155 сантиметрів, вага 55 кілограм. Ну, я прочитала, що можна з баріатрією скинути десь 15 кілограм. Я хочу скинути 15 кілограм, щоб важити 40. Я так важила в 7 класі. Чись хочу повернутися до цієї цифри. Можна мені баріатричну операцію?
20: Ні, тому що цей інструмент має чіткі покази, коли ми можемо його застосовувати. Його стосування не за показами підвищує ризики, але ніяк, ну, які перевищують бенефіт, які ми отримуємо внаслідок цієї процедури. Тому ні, вам до іншого спеціаліста.
18: Отак, от це була відповідь баріатричної хірургині Ірини Плюти. Я Катя Мацюпа, хелс-коуч, авторка і ведуча програми «З понеділка» на громадському радіо. І сьогодні ми будемо говорити про методи лікування ожиріння, такі як баріатрична операція або метаболічна хірургія, ще можна таку назву зустріти, і ін'єкційне лікування ожиріння. Це агоністи GLP-1, це інкретини, це такі препарати, як Оземпік, Мунджаро, Сексенда. Називаю зараз різні комерційні препарати. препарати, щоб було зрозуміло, про що йдеться. Але коли ми говоримо про ці ін'єкційні препарати, то ми будемо мати на увазі різні. Марія, чому ти би не виписала мені Оземпік, якщо от я хочу підхудати, важу 55 кілограм, при зрості 155 сантиметрів.
2: Чому ні? Тому що, як уже сказала Ірина, для кожної процедури, в тому числі до ін'єкційних препаратів для схуднення, є чіткі покази. І ці покази ми беремо, використовуємо, оцінюючи, наскільки користі вони принесуть. Тобто, наскільки корисним буде той чи інший препарат, беремо в розрізі, так зрозуміло, лише схуднення без діабету, і наскільки буде ризиково назначати цей препарат. Коли до нас приходить людина з нормальним індексом маси тіла, нормальною вагою або навіть незначно надлишковою вагою, ризики по назначенню препарату перевищують користь. І це абсолютно невиправдано.
18: А що це за ризики?
2: Ризики – це побічні дії, з якими ми можемо зіштовхнутися, коли назначаємо, приймаємо ін'єкційні препарати для схуднення. Найперше, що ми можемо зіштовхнутися – це прості побічні реакції. Чому я називаю їх прості? Тому що насправді це побічні реакції, які можуть зустрітися на будь-який абсолютно препарат. Тобто ми можемо зіштовхнутися з нудотою, з блюванням, з закрепом, з діареєю, з болем в животі. Неприємно, але нібито не катастрофічно. Можна титрувати, можна думати, можна підбирати. А от є побічні дії, ризики, стани, які абсолютно не такі прості, як ми перед цим говорили. Наприклад, коли людина струнка, така маса тіла, яку ти щойно назвала при такому рості, і бажає схуднути, вона буде худнути не лише за відсоток жирової клітковини. Точніше, де там жирова клітковина надлишку при 55 кілограм? Ні, вона буде худнути за рахунок м'язової маси тіла. І якщо людина дійсно ожирінням втратить 15-20% від маси тіла м'язової, то людина з нормальним індексом маси тіла втратить 25-30. Тобто ми втрачаємо 30% м'язів. М'язи – це наша сила, це наша працездатність, це наша стійкість. Що ми будемо мати? Ми будемо мати падіння, госпіталізації, слабка активність, неможливість нормально займатися, виконувати свою роботу і так далі, тому подібне. І це лише один пункт.
18: Чи буває таке, що, наприклад, до тебе люди звертаються на консультацію з метою, що вони хочуть на баріатричну операцію, але ти оцінюєш їхні кейси і, наприклад, кажеш, а попробуйте спочатку ін'єкційні препарати вам до ендокринолога. Чи буває таке?
20: Так, дуже часто таке буває. Є люди, які мають навіть ожиріння, яке метаболічно не дуже сильно ще досі, поки що впливає на їхні системи органів, не надто виражений, наприклад, метаболічний синдром, і в них є, наприклад, там 10% зайвої ваги. І якраз на препаратах ми можемо її допомогти їм схуднути, скинути їх, і якраз вдаватися до баріатричної операції тут буде більш радикальним. Тим більше, якщо це жінка, наприклад, молодого віку, і в неї індекс маси тіла, наприклад, 33, і в нас в міжнародному протоколі прописано, що такий індекс маси тіла є показом до проведення операції. Але там кома і далі при умові неефективності використання всіх консервативних методів тривалим періодом, тобто не менше ніж півроку, роботі з психотерапевтом, ін'єкційні препарати, там зміна способу життя, робота з психотерапевтом, і при цьому є супутні захворювання. От тоді ми вже пропонуємо баріатрію. Але якщо цього не було, я завжди за те, що треба спробувати максимально все, що не втручається в організм, радикально, а тільки потім думати про більш радикальні інструменти.
18: Тобто баріатрія – це у нас виходить вже така остання інстанція в контексті лікування ожиріння, наприклад.
20: В деяких варіантів це залежить від пацієнта. Декого, кому треба досить швидко скидати вагу, коли це величезні прояви метаболічного синдрому, супер-ожиріння, індекс маси тіла більше 60, ми не маємо права тут чекати, і коли нам стукне остання інстанція. Це має бути перша інстанція. 200 кілограм – перша інстанція баріатрія після стабілізації стану. А вже потім ми будемо далі допомагати модифікувати спосіб життя, психотерапію і все інше. Але так, це найбільш радикальний інструмент і найбільш дієвий інструмент. Варто залишити його як про запас.
18: Спасибі. Марія, а чи бувало в тебе таке, що, наприклад, приходять пацієнти на консультацію з метою схуднути, є ожиріння, але ти розумієш, що тут от краще вже одразу на баріатрію? Чи зустрічалася з таким?
2: Да. У мене є такий випадок пацієнтки, не буду казати, що це розповсюджено конкретно в моїй практиці, це насправді розповсюджено в світі, а просто, можливо, я не часто з цим питанням зіштовхувалася. Коли так, я рекомендую розглянути варіант баріатричної хірургії і проконсультуватися з хірургом. Але отримала чітку відмову, і через те ми все-таки залишились на ін'єкційних препаратах. Це маса тіла 230 кілограм, ріст не згадаю, ну хай навіть буде 1.70 метра. Угу. Все одно це ожиріння, і там буде цифра 40+, якщо не 50+. Є певні стани, які не дуже ми, через які ми не дуже можемо використати першу лінію схуднення. Тобто спосіб життя, у неї вже є в цієї людини певна поведінка сформована, комплекси, соціуму. Ця людина вже не зможе ходити у спортзал. Це людина, яка вже мала декілька курсів антидепресантів з приводу депресії, яка веде доволі тихий, замкнутий, такий малосидячий, малорухомий спосіб життя. Багато сидячий, малорухомий спосіб життя. Тобто, і оцінку з дієтологом, ми тривало проводили її харчування, насправді ми вже і не можемо там знайти прям дуже великий профіцит калорій. Тому все-таки так, ми рекомендували їй баріатрію, але вона не сприйняла станом на сьогодні ще цей варіант.
18: Чи бувало таке, що до тебе приходять вже пацієнти після баріатричної операції, прийшов якийсь час, ну, наприклад, 3 роки після баріатричної операції, і ти бачиш покази до агоністів GLP-1, до інкретинів?
2: Особисто в моєму досвіді не було. Ну, можемо пофантазувати, якщо треба розібрати ситуацію.
18: Ага. Іра, повертаюсь до тебе. Чи є таке, що от пацієнти, які мали баріатрію там кілька років тому, їм, ну, будуть доречні агоністи GLP-1 інкретини?
20: Так, я, по-перше, такі дослідження, і, по-друге, в мене є дуже багато таких кейсів, насправді. Тому що ми робимо баріатричну операцію, ми дуже радикально змінюємо спосіб життя людини, тобто вона не може не харчуватись так, як ми її рекомендуємо, але ми все одно живемо в нашому соціумі. І через 5 років, дійсно, якщо ми не докорінно змінили свої звички, якщо все одно в нас є там наша любляча мама, яка нас постійно догодовує, ну я говорю, це з любові, але це наше факти. Суспільство, це наш факт, то, звісно, є повернення ваги, є зупинка ваги, є недостатня втрата ваги. От недостатня втрата ваги – це найчастіша причина додаткового призначення препаратів, які додатково знижують вагу або коригують додатковий діабет. Ну, давайте там умовно кейс. Наприклад, 5 років після баріатричної операції була поздовжня резекція шлунку виконана, пацієнт втратив 60 кілограмів при стартовій вазі 200. Тобто це 140. Це дуже класна втрата ваги. Але йому треба замінити суглоби зараз. Йому можна запропонувати повторну операцію. Але вік 60 років. Якщо ми зробимо повторну операцію, це є ризики певні на його серцево-судинну систему під час операції. Ну і після ми маємо певні, бо ми будемо виконувати, наприклад, метаболічну операцію, яка є шунтуючою, є певні ризики і для кісток, тому що не все буде засвоюватись. І в нього немає протипоказів до GLP-1. Звісно, ми йому запропонуємо такий варіант, щоб він ще додатково знизив вагу, і там, наприклад, вже з вагою 110 кілограмів. При такому варіанті це дуже класно працює, тому що в нього вже є субстрат, він вже менше їсть. І ми додатково ніби як простимулюємо його зниження ваги. Але я хочу сказати ще інше. Дуже часто, я не знаю, це останній місяць, мені трапляються пацієнти, яким я не можу провести баріатрію. Чому? І яким не можна давати GLP. Пацієнтка, в якої є модулярний рак, ожиріння з індексом маси тіла 72, вона практично себе не обслуговує, в неї хронічна хвороба нирок, що ми також не можемо додатково дати ці препарати. В неї є цукровий діабет, добре, що ще не інсулінозалежний, але вона слабко піддається комплаєнсу, він не компенсований і таблетовано, і ми ще підозрюємо в неї лімфому. І ти просто заручник. Ти не можеш ні з якої сторони їй допомогти, щоб це справді було чимось таким, щоб, справді вона така, вау, лікарю, ви мені допомогли. І ми дуже маленькими кроками рухаємося з роботою з психотерапевтом, психіатром, тому що там, звісно, є прихована депресія з розладами, які в собі скривають і розлади харчової поведінки, і інші емоційні. Ми лікуємо соматично, але для того, щоб провести операцію, їй треба схуднути. Тому що зараз ризики на такій вазі, на такому індексу маси тіла, просто колосальні. Тобто ризики померти або отримати дуже великі ускладнення внаслідок операції перевищують ті, що ми отримуємо бенефіти внаслідок неї. От таких пацієнтів дуже багато. І от навіть на цьому тижні в мене було 3 консультації, де я дала рекомендації худнути на 3 місяці, додому стабілізувати роботу серця, тому що ми не можемо навіть обіцяти, що все буде добре.
18: От я коли слухала Іру, я так подумала, що часто, насправді, коли я починаю розповідати там, я працюю з людьми, які мали баріатричну операцію, потім я допомагаю їм менеджерити харчування, і люди, по-перше, не всі знають, що таке баріатрична операція, по-друге, деколи навіть можуть так якось лякатися і говорити, ой, це такий радикальний метод схуднення, і сприймати це в такій негативній конотації, начебто люди хочуть екстремально схуднути. Але ж тут ми нагадуємо, що, в принципі, якщо ми говоримо про лікування ожиріння, то це про лікування людей, які можуть задихнутися у вісні через велику масу тіла. І, власне, про це в тому числі метаболічна хірургія, баріатрична операція, і, в принципі, так само інкретини, агоністи GLP-1. Угу. Марія, чи зустрічала ти ситуацію, коли люди, ну, наче як резистентні до GLP-1, тобто вони не відчувають зменшення апетиту, зменшення тяги до їжі, і, в принципі, ну, складно, бо виходить, вони можуть або їсти, як їли, або їсти, як їли, і мати симптоми неприємні.
2: Угу, так, в мене були такі пацієнти, які не відчували абсолютно ніяких змін на прийомі ін'єкційних препаратів для схуднення. Так, такі випадки були.
18: Це пояснюється, от, чи це якось пояснюється серед лікарів, можливо, в наукових даних, чому так відбувається?
2: А тут ще треба, насправді, розібратися на рахунок того, чи відчуваємо ми ці зміни дійсно, чи нам здається, що ми нічого не відчуваємо.
20: Чи в нас якісь очікування, що в нас має бути взагалі?
2: Чи що в нас має бути? Тому що людина може дійсно не отримати результат, який вона собі уявила, і для неї це все, у мене немає ніяких змін, у мене немає змін по самопочуттю і так далі, і тому подібне. І що ми тоді робимо? Ми починаємо аналізувати. Власне, робота з людьми, які бажають схуднути, це дуже комплексна і дуже така клопітка робота. Ну, от взагалі ніколи не розуміла, як по схудненню можна просто отримати одну консультацію. Uh-huh. Ну, от просто мені це не зрозуміло. А, по-перше, для того, щоб оцінити, є якийсь ефект чи немає якогось ефекту, у нас є спеціальні заміри. Ми їх проводимо на прийомі, бо тому що, ну, я можу по одному вимірювати талію, живіт, людина в домашніх умовах по-своєму вимірює. Дуже добре, коли і вони вимірюють постійно, регулярно, там раз, наскільки ми домовимося, раз на тиждень, раз на місяць, по різних ситуаціях. Вони вже знають, де вони ставлять ті сантиметрові стрічки і так далі. А як лікар, я знаю, де я їх собі ставлю, і приблизно на кожній людині так само і ставлю. І ми завжди порівнюємо ці дані. І частенько зміни є. Ну, можливо, дійсно не такі, як людині того бажається. От якщо людина приходить з масою тіла, а, наприклад, там 200 з талією, наприклад, хай не візьмемо, не кілограми, талія хай 130 сантиметрів. І, звичайно, коли ми заміряємо і побачимо 126, людина цих змін не помітить. Ну, вона їх не помітить.
18: Так,
2: ну, вона
18: так.
2: їх не помітить.
18: Але це 4 сантиметри.
2: Але це 4 сантиметри. І там ще питання, чи дійсно взагалі ці препарати справді справляться з такою вагою, а принаймні, чи виправдають ті надії, які людина перед собою поставила. Але це, можливо, ще теж якась прогалина в консультативному прийомі, тому що ми повинні це розповідати. Ні в якому разі не треба очікувати швидких результатів і не порівнювати себе з усіма результатами, які ми бачимо в соціальних мережах.
18: Інстаграмах.
2: Соціальні мережі показують ту картинку, яка повинна продати, захопити людей, дивитися те, що транслюється. І, звичайно, там гарні кейси, і там здебільшого гарні кейси. І
18: такі, кожен... які вибиваються навіть середньої популяції.
2: Так, які хочуть змотивувати людину прийти, зробити або захватитися тією людиною, на яку ми дивимося. Це перший момент. Другий момент. Всі препарати ідуть як додаткова лінія, не єдина. Ну, нема такого розуміння ні в лікуванні цукрового діабету, тут близька ж тема, бо одні ті ж самі препарати, ні в лікуванні ожиріння. Ну, нема такого, що ми назначимо препарат, і препарат все абсолютно зробить за нас. Або він зробить до пори до часу, на певний проміжок. А потім раз, і отримуємо, що резистентність. Та? Нічого не відбувається далі. Тому що поряд з цим треба видозмінювати, усе видозмінювати, весь спосіб життя. Треба слідкувати за раціоном, треба з дієтологом, з нутриціологом, хто вже там в команді працює, слідкувати за харчовим щоденником.
18: За кількістю білка.
2: За водою, за кількістю білка, звичайно. І фізична активність, ну, вона повинна бути. Ну, вона повинна бути. І силові вправи повинні бути однозначно. Два рази на тиждень – це мінімум, і більше буде класно. Так само, як і по білку. Великі норми білку, які треба набирати, доїдати. Ось. І, звичайно, ще робота з психотерапевтом, тому що дуже часто там є порушення сну, безсоння, тривоги, депресії. І не відчуваю тяги, не відчуваю, що змінилася тяга до апетиту. Інколи так буває, що, може, тої тяги і нема, людина просто їй солодке, бо така у неї звичка. А що їй робити от сьогодні? Вона завжди так робить. Вона не спить в 2 часа ночі, вона йде і їсть, не дивлячись на її та тяга, чи нема тої тяги. Тому це дуже важке питання, яке прям 100% немає відповіді. Чи може бути взагалі ситуація, що таке трапилось? Ну, кожен препарат може не спрацювати на конкретній людині. Ну, чисто теоретично, звичайно, це фізіологія. Десь якийсь процес відійшов, щось пішло не по плану в організму, щось не так, туди якийсь там фермент, і щось не спрацювало. Ну, звичайно, такі випадки можуть бути. Ну, поголовно треба розбиратись. Треба проаналізувати все, про що ми тільки що поговорили, щоб зробити висновок, підходить чи не підходить. Резистентні чи ні.
0: З понеділка.
18: Іра, я точно знаю, що ти спостерігаєш пацієнтів, які мали так чи інакше резистентність до препаратів GLP-1. Чи встигла, можливо, ти зауважити якусь різницю в діючих речовинах? Да? Бо це може бути семаглутид, може бути тирзепатид. В мене є якби певне спостереження, що тирзепатид працює краще, да, як новіший препарат, він діє насправді на два рецептори, але інша проблема, що, наприклад, якщо ми говоримо про Україну, офіційно його немає. Та? Але там, наприклад, я спілкуюся з людьми, які живуть за кордоном, де є цей препарат офіційно. Та? Тому тут така історія. В Україні, коли не працює тирзепатид, я більше починаю думати про те, що як ви його діставали, де ви його купували, може це був не зовсім він, може він зіпсувався взагалі. Та? Що ти можеш сказати про таку історію?
20: Також більше мені подобається, як працює тирзепатид, але дуже багато випадків резистентності. Просто мене якось. У мене пацієнти виключно з ожирінням, і якось так складається, що це основна моя вибірка. Ну, тільки за цей тиждень я відмінила 5 людям, бо в них була резистентність до цього препарату.
18: А не було такого, що низька доза була?
20: Там просто ми не можемо переходити на вищу дозу, тому що зразу побічні дії виражені настільки, що вони не можуть витримувати це. І тільки базова. Да, я хотіла додати, що всі дослідження там виявляють там зниження на 20% від зайвої ваги протягом 2 років на максимальній дозі. І от коли ми говоримо про резистентність, багато хто просто не доходить до цієї дози. І навіть цей пацієнт, який там приходить і каже, що ми маємо відміняти, то ми відміняємо от в моїх цих всіх випадках, тому що ми не бачимо сенсу продовження цих препаратів, оскільки в нас дуже багато побічних дій. Людина низька якість життя через це, там від рефлюксу до діареї. В одної пацієнтки постійні панкреатити, про які, звісно, лікарям ніхто не говорить, а вже потім приходить, ой, мені щось там в спину щось там віддає, ще там щось в мене болить. Це дуже серйозно. Якщо ви самі використовуєте ці препарати, будь ласка, хоча б, по-перше, говоріть лікарям про те, що ви їх використовуєте. А по-друге, якщо ви бачите, що змінюється також, ідіть поговоріть з лікарем, тому що навіть ChatGPT, якщо йому неправильно поставити запитання, він вам дасть відповідь, яку ви хочете почути, але не ту, яка вам допоможе. Інколи відміна цього препарату це єдиний варіант, щоб ви залишилися здоровими в подальшому в житті. Але що я хотіла про цих пацієнтів, я не буду, в кожного там своя ситуація. Деколи фінансово, тому що там більша доза
18: більше коштує,
20: і було в розмові виявлено, що були пропуски прийому через те, що треба було економити препарат. По-друге, ще там були різні нюанси. І ось ця резистентність, вона ми умовно це називаємо так. Бо часто це дійсно очікування не співпадають з тим, що ми отримуємо. Але далі це все оцей комплекс, оцей кумок. Він весь разом і дуже важко розгребти його і зрозуміти, що там насправді. Бо часто ми самі з собою не до кінця чесні. Бо коли говорять так, я приймаю всі ваші ліки, які ви мені призначили. Потім виясняється, що 2 препарати були відмінені, бо порадились з деякими чатами. І вони сказали, ой, це ж просто для захисту шлунку. Такий собі препарат для захисту.

0: часто ти стикаєшся з тим, що до тебе приходять пацієнти вже з історією прийому ін'єкційних препаратів для схуднення?
1: Є. Доволі часто. Є.
0: І як ви працюєте? Вони приходять і кажуть, ну, я вже собі там щось колола. Чи це в процесі якось з'ясовується? Як це взагалі відбувається?
1: Ну, насправді є різні ситуації. Зазвичай там, де піднімається мова про препарати, людина досі працює на цій темі. Тобто вона знову приходить з цією ж проблемою. І от я пробувала те, я пробувала і так, що цим приймала, або приймаю і зараз. Ось буквально нещодавно було декілька випадків, коли прийшли пацієнти прям з шприцом, купленим шприцом, де вкололи одну дозу, вловили побічні реакції, такі, що там налякали їх чуть не до панічних атак. З їх словами, їм вже місяць погано, вони не можуть відновитися після того укола. І що робити? Що робити? Куди цей укол вдівати? Один раз мені пропонували його залишити чи перепродати. Кажу, дякую. Вже не знаю, звідки він, що це таке.
0: А Марія така пу-пу-пу-пу-пу.
1: Абсолютно, це навіть там було не вульгарно.
0: Щас він зароблю.
1: Що думаю, це за препарат? Звідки він той препарат?
2: Можна в чорних плащах ходити.
1: Так. Так, в мене тут є. Всього одну дозу використали.
0: Хочете
1: вмальнутися? Так. І треба далі розбираємося. А що далі робить? Все. Я його далі... Навіть є таке, я далі колоть його не буду. Кажу, добре, я ж вас і не зможу, я вам і не пропонувала б його колоти. Тому так, таких історій є дуже багато. Є із негативним досвідом, є і з позитивним досвідом. Є, і прям є позитивний досвід, що я використовувала той чи інший препарат. От, або я зараз досі на підтримуючій дозі. Ой, якраз зараз згадала, була у мене пацієнтка, така гарна пацієнтка в плані і здоров'я, і обстежується. Здається, років 55. От вона приймала препарати для схуднення. Це був Оземпік, так, це він був. Років 2-3 назад і досі, 2-3 роки, вже знаходиться на підтримуючій дозі і не збирається їх міняти. Вона на постійній основі проживає в Італії, і їй там його спокійно лікар виписує. Тобто вона це просто мені в контексті нашого консультативного прийому розповіла, що вона приймає, що, що в неї є. Здається, вона взагалі на вакцинацію приходила, якщо чесно. Тобто і такий досвід є.
0: От, і раз ми також це заділи, одразу запитаю, що ти думаєш про пожиттєвий прийом інкретинів?
1: Мені тут думати не потрібно. Подумали за мене. Насправді все дуже просто. Ми їх назначаємо там, де користь перевищує ризик, і спостерігаємо за новими дослідженнями, поки нам наука не дасть або дані про те, що цього робити не треба, давайте будемо помаленьку сходити якось і запропонують як. Мало того, що сказати сходьте, треба ж алгоритми лікарям надати. Так, або скажуть ні, протягом 5-10 років ми досі досліджуємо з групою, все хорошо, ніяких ми не побачили довгострокових ускладнень, ризики досі менші, чим користь для певної групи осіб, і використовуйте. Насправді, якщо не відкриєш, яке дослідження, по якому посиланню не перейдеш, ніхто ще сьогодні не написав чітку фразу. Ми рекомендуємо, це 100% безпечно. Такого ніколи не буде зі словом 100% безпечно, але даних мало. Даних мало. Питання в тому, чи будемо ми їх назначати тривало? Ну так, як мінімум ми назначаємо їх людям з цукровим діабетом на пожиттєвий прийом, або поки щось там не зміниться і нам не треба буде, може, замінити ліки, це як мінімум. Ну, ожиріння – це теж хронічний стан.
0: Тобто як препарати від тиску, як статини, наприклад.
1: Нащо нам відміняти статини, щоб через 5 років нова бляшка була, а потім вона нестабільна, відірвалась, інсульт, інфаркт. Ну, тому так. А ці препарати ще й мають хороші властивості покращувати ситуацію з атеросклерозом, принаймні так. Гарний вплив на судини.
0: Так, взагалі препарати ці показують багато гарного впливу на багато що. І на ревматоїдний артрит. І, ну, мене, наприклад, дуже зараз цікавить сфера досліджень з приводу того, як вони впливають на психічний стан, бо з одного боку є дані, що вони можуть посилювати депресію, з іншого боку є дані, що навпаки. І в мене, з одного боку складається чітке враження, що станом на зараз баріатрична операція, метаболічна хірургія і ін'єкційні препарати для менеджерення ваги, ожиріння – це як взаємодоповнюючі інструменти, і цей інструмент, і ти просто витягаєш той, який тобі треба в даному випадку. Разом з тим, у мене деколи складається враження, що інкретини – це як нові антидепресанти. І скоро буде так, тобі погано – на інкретини, в тебе артрит – на інкретини, депресія – на. Поки що так немає, але деколи в мене складається враження, що ми скоро до того дійдемо. Якщо ми дивимося дослідження по тому, як інкретини впливають на зменшення

0: асетіла, то тривале лікування 3,5 роки, 3 з апетитом на максимальній дозі, дозволяє знизити вагу максимум на 22%. Баріатрія дозволяє більше, це 30-45% зі збереженим результатом.
1: В залежності від виду операції.
2: Так.
0: І в залежності від ісходного, да. Але виходить так, що 3 з апетит, він вперше почав наче як доганяти нижній поріг баріатричної операції. У зв'язку з тим у мене питання до Іри. Іро, чи не боїшся ти, що інкретини приберуть в тебе роботу як в баріатричного хірурга? Ну, ти, до речі, крім баріатричного хірурга, ти ще просто хірургиня. Тобто, робота буде. Але, ну, все-таки, от баріатрична операція. Чи не буде такого, що вони можуть забрати? От це більше такі твої роздуми.
2: Я скажу так, що люди, яким не треба баріатрична операція, то вони якраз використають собі цей препарат. Але баріатрична операція все одно буде залишатися, тому що є люди, яким не допоможе цей препарат через різну комбінацію факторів, які ми вже сьогодні обговорювали, і додатково тому, що вони будуть недостатньо ефективними. Але те, що дійсно змінюються тенденції, це правда. Наприклад, там в Британії ті самі закрилось дуже багато баріатричних центрів, дуже багато. Mm-hmm. Тобто там хірурги, які виключно робили баріатричні операції протягом останніх там 10-12 років, там є даже мої друзі, вони перекваліфіковуються зараз на просто загальних хірургів, тому що немає такої потреби справді. Тому що дійсно це дуже суттєвий прорив в науці, це дуже класно покращує взагалі, ну, в принципі, тенденцію з ожирінням в світі. Це, да, перший рік, коли ріст ожиріння сповільнився, коли Оземпік почав функціонувати так на широтах. Але я ж кажу, люди, яким допоміг цей препарат, скоріше за все, не потребували баріатрію. Але люди, які потребують баріатрію, вони все одно залишаються.
0: Рідкі цукри. Рідкі цукри – це у нас солодка вода з цукром, це у нас, до речі, соки, компоти з цукром, це у нас алкоголь, пиво, сидр, різні коктейлі. Я люблю казати, що рідкі цукри можуть поламати баріатрію. Іра, що ти скажеш про рідкі цукри після баріатричної операції?
2: Я тобі скажу, що рідкі цукри можуть поламати людину, не тільки баріатрію. Так. Ну, дійсно, це найбільш некорисніше, що є, на мою думку, і мені здається, що всі погодяться. Ти просто дуже легко можеш перебрати свою норму в калоріях, які не несуть нутрієтивної цінності для тебе. Дійсно, після баріатрії, якщо зловживати цими калоріями, тому що на деяких етапах це навіть нормально, тому що в тебе дуже низька калорійність, ти не можеш з'їдати там тверду їжу, пережовувати нормально. Ти можеш якийсь прийом їжі замінювати на таку більш калорійну рідку, але точно не на постійній основі, і ми завжди це проговорюємо. Справді нівелюється результат, але ми пам'ятаємо, що ми можемо нашкодити просто собі. Навіть ми зараз не говоримо про схуднення, ми говоримо про наслідки, які можуть бути далі, цукровий діабет і таке інше.
0: І просто якщо ми говоримо, що, ну, баріатрія – це, наприклад, зменшення шлунка, він стає зовсім малесенький, і він, відповідно, ну, швидко наповнюється якоюсь порцією їжі. Але ж рідкі калорії, вони на те й рідкі, що вони швиденько пройшли по шлунку. Так, вони там трішечки затримуються, можливо, дадуть якийсь ефект, типу, як від газів, але він все одно буде дуже короткотерміновий. І ми можемо випити ще, ще і ще, і дуже непомітно напити і 3, 4, 5 тисяч калорій. Марія, щодо рідких цукрів і ін'єкційних препаратів для менеджерення цукрового діабету, схуднення, менеджерення ожиріння, чи помічаєш ти, що вони можуть ламати картину?
3: Так, якраз я зараз думала, була на вихідні, приїхали на дачу, якраз стояла бутилка Кока-Кола. Ну, ми з тих, що ми насправді їх не купуємо, купуємо насправді ми соки, не фреші, соки. Коли спекотно, я готую собі бамбл-каву, холодну каву з льодиком і соком, і так завжди думаю, боже, скільки цього соку випиваю за день? Ну, таке буває у мене. От стояла ця Кока-Кола, от я випила її, і що? Після неї хочеться знов пити. Я просто не з тих, хто полюбляє Кока-Колу, я про це і не задумувалась, як так. А ти її випив, навіть трішки, ну, випив там тобі стандартно, свій стакан пішов через 5 хвилин, а пити хочеться? Хочеться пити? Я не думаю, що це після води ти так само хочеш пити. І ти постійно її ходиш, підпиваєш. І точно така сама річ відбувається і соками, і солодкими цими напоями. І, звичайно, ми їх більше п'ємо, тому що спрага в нас не втамована. А це також не дуже хорошо, тому що ми проговорюємо про корисність чистої, простої води. Не рідин в загальному, а просто води. Ну, і, звичайно, дійсно, ми можемо не переїдати. Ми можемо не мати того великого апетиту, як то кажуть. Так, препарати зробили свою роботу, але просто підпиванням ось цих напоїв, тому що не можемо втамувати спрагу, можемо набрати калорії.
0: І от, наприклад, ну, ми вже спілкувалися знаходиться в цій студії в програмі «З понеділка» з Наталією Дев'ятковою. Це людина, якій лікар призначив препарати для інкретини, скажімо так. Там не зовсім для схуднення, там довгий кейс. І Наталія просто ділилась досвідом, що перший день після уколу навіть вигляд жирної чи солодкої їжі може викликати нудоту. Тобто вона, наприклад, проходить по супермаркету, чує запах випічки і вже стає, ну так, погано, так? І відповідно, ну я знаю там від клієнтів, з якими я працюю по харчуванню, що, наприклад, там якась навіть маленький шматочок, але дуже щільної на жири їжі, там, наприклад, жирна скумбрія копчена, та вона, ну, може викликати нудоту так, і вже не буде хотіти с'їсти. Так. Але від рідких цукрів, ну, можливо,
2: кого когось... нудить, да?
0: Да, ну, можливо, когось теж, я підозрюю, може знудити. Але тут, якби, скажімо так, набагато підступніше.
2: Так.
0: І якщо ми говоримо взагалі про там інкретини, то, ну, зростає ризик, ну, в частини пацієнтів, принаймні, є ризик панкреатиту. І ми розуміємо, що поєднувати алкоголь, наприклад, і ін'єкційні препарати, ну, це просто небезпечно для життя.
3: 100%. В принципі, алкоголь. Буквально вчора-сьогодні читали, не думаю, може, вже всі бачили, вийшли ж нові статті про те, що все, вже все, всі оті дані про те, що, ну, хорошого, вина, ну, келих увечері. Так, як італійці, можемо собі дозволити. Уявляється, не можемо собі дозволити.
0: Це кардіологи люблять про це розказувати. Тепер я кардіологам буду говорити.
3: Так, тепер ми повертаємося до нашого сталого виразу. Безпечної дози алкоголю не існує. Від алкоголю треба відмовлятися. Якби це категорично не звучало. Я сьогодні вперше це сказала, ніколи такого не кажу. Ну, в принципі, не можна сказати те, що дуже важко проводити життя самостійно. Ну, інколи всі вип'ють бокал просекко, насправді. Але правда така.
0: Я тут така сиджу в своєму білому пальто, тому що я припинила пити алкоголь у 2021 році. І це насправді одне з найкращих рішень мого життя, тому що воно потягло за собою дуже-дуже багато інших виборів. І коли ми говоримо про алкоголь, то ще важливо розуміти, що, наприклад, алкоголь, який, скажімо так, десь там з-під полиці дістається, оце ж взагалі дуже-дуже небезпечна штука. Такої штуки є багато, я це знаю, і це те, що загрожує життю дуже прямо. Але я роблю такий, можливо, трошки кривий перехід до того, що я хочу поговорити про те, що ін'єкційні препарати для менеджерення ваги теж можуть діставатися десь з-під полиці. Марія, що ти можеш сказати з цього приводу? Я знаю, що ти багато чого можеш про це сказати.
3: О, так. Звичайно, можемо сказати, часто більше з соціальних мереж, чи можемо сказати з власної практики. Насправді, через великий попит на препарати, це перше. По-друге, на височезну його ціну для будь-якої людини використовувати препарат на максимальних дозах тривало. Це є коштовно. А поряд з тим, що треба два рази в тиждень ходити в зал, з дієтологом працювати, ще, напевно, до психотерапевта ходити.
0: І ще м'ясо купувати, кисломолочний сир.
3: Сидіти ті білки, і ще може їх якось додатково добирати. Ми розуміємо, що це капець як дорого. І, звичайно, інколи люди шукають шляхи подешевше. Ну, це дійсно так. Подешевше і, можливо, якісь ін'єкції, які викликають довіру, знову ж таки, через соціальні мережі. Ну, це також дуже вагомий фактор. Беру те, он бачу, що люди вже його використовували.
0: Або пішов до косметолога, косметолог каже, я вам таку хорошу, такий хороший пончик зроблю. Косметолог такий красивий, стоїть. І ти
3: правда.
0: Думаєш, роби.
3: І цей косметолог же ж також веде сторінку і розказує, як він скинув дуже-дуже-дуже багато кілограм і не набирає і все прекрасно.
0: Причому не просто веде сторінку, ще й запускає рекламу таргетовано, яка мені висвітлюється.
3: І мені також. І не одна. Звісно, і тоді люди починають цікавитися. А дуже часто людину не цікавить. Оригінальний цей препарат чи ні? Ну, будемо відверті. Багато хто з людей не знає цих речей, про які ми зараз говоримо. Для людини не сформувалася певна довіра до спеціаліста, який в себе в інстаграмі, в тіктоці написав дири в шапці профілю. Все, лікар, у мене є до нього довіра. Лікар сказав, коли це, лікар допоможе його привезти, може навіть дешевше продасть, ніж я його сама поїду десь там куплю, ми ж довго не могли його тут ніде купити до цього року, власне. І, звичайно, це також грає роль. Тому так, на ринку дуже велика кількість неоригінальних препаратів. І мова може йти не лише про неоригінальні препарати. Тобто є один препарат, який придумали, пройшли по ньому всі клінічні дослідження з величезною кількістю людей і досі проходять. Все описали, пройшли усе перевірки, але цю молекулу можуть продати. І, звичайно, хтось буде користуватися цією молекулою, теж робити препарати. Це генерики, але вони також це є препарати. А є препарати, які роблять, заявляючи, що це і є та ж сама діюча речовина, наприклад, тирзепатит, і випускають препарат, кажучи, що там є ця речовина. Ці установи, вони мають ліцензію, часто аптечну ліцензію і мають право виробляти щось медичне і продавати. Але це не проходило стандартні контролі. Тобто їх не бачила жодна організація, яка може відповідати за безпеку. І звичайно, що навіть згадки у справді в наукових джерелах, у статтях, вони і кажуть про те, що саме такі препарати, які випускаються ліцензійно, вони їх можна розглядати. І якщо вдруг станеться, я не знаю, що приїдуть, напевно, інопланетяни і заберуть абсолютно всі оригінальні препарати, і в нас не останеться нічого, і ми можемо тоді скористатися тим. Ну, це дійсно так кажуть рекомендації. Угу. В крайньому випадку питання життя і смерті. Так. Але є препарати, які колотяться, як і робиться алкоголь в домашніх умовах, в сусідньому там якійсь прибудові. Угу. Точно так само колотяться ці препарати. Це максимально небезпечно, за це ніхто не буде нести відповідальність, бо ліцензії там нема. Відповідальність тільки на людині, яка це придбала. Угу. Яка це придбала, яка це вколола.
0: Іра, ти як хірургиня, я думаю, стикаєшся з різними ситуаціями. Можеш розказати, які ризики від прийому неліцензійних або підроблених ін'єкційних препаратів для менеджерення ваги чи лікування ожиріння?
2: Банально, просто ми не розуміємо, що ми собі колимо. І відповідно від того можуть бути будь-які наслідки від, знаю, чись мені зразу в очі, якраз, вибачте, оговорочка. Відразу хочу сказати, що може бути просто втрата зору через певні проблеми з зоровим нервом. У мене були вже такі пацієнти, в яких воно було запідозрено прямо на грані, тому що там вже був величезний спазм судин, який нервує цей нерв під час досліджень. Може бути панкреатит. І коли ми говоримо панкреатит, це не те, що ми маємо на увазі, ой, треба попити креончик, бо тому що в нас там ми щось не те поїли. Народ, у нас одна єдина підшлункова залоза. Вона відповідає майже за все. Якщо ще то подібна залоза тримає весь наш метаболізм, то ця малишка тримає весь наш ЖКТ. І вона єдина. І запалення відразу дає нам побочку і на обмін вуглеводів, секрецію якихось ферментів, які допомагають нам перетравлювати. Але найгірше, це коли вона починає активно працювати, бо її стимулюють ці препарати, і не може виділяти те, що вона насинтезувала, і починає вбивати сама себе. І в таких випадках може розвиватися не просто панкреатит, гострий панкреатит чи там інші форми, може виникати навіть панкреонекроз. Це найгірше ускладнення, це коли підшлункова залоза починає сама себе з'їдати, бо в неї дуже-дуже сильні ці і активні ферменти. Вони, коли виділяються з неї, відразу вони активуються ззовні від неї. Але коли виникають такі стани запалення, вони не можуть виділити ці ферменти і починають зсередини її роз'їдати, і це дуже страшно. Ми, як хірурги, не завжди можемо щось зробити навіть в таких випадках. І летальність від панкреонекрозу у людей 95%. Тому, коли ми думаємо, що, можливо, ми спробуємо якісь препарат, який продає не дуже, ну, людина, яка не може надати ліцензію чи сертифікат, подумайте, чи ми хочемо заплатити таку велику ціну, можливо, ці лишні 5 кілограм, які ми вважаємо, що нам так заважають жити, все-таки
3: не ціна життя.
0: На цьому, насправді, будемо завершувати нашу, як на мене, дуже натхненну розмову. Ми сьогодні спілкувалися з Іриною Плютою, вона лікарка, хірургиня, просто хірургиня, також баріатрична хірургиня, і Марія Тимченко, вона ендокринологиня. Дякую вам дуже за нашу сьогоднішню розмову. Мене звати Катя Мацюпа. Це програма «З понеділка», яка виходить на громадському радіо. Підписуйтесь, будь ласка, на канал «З понеділка». Якщо ви ще цього не зробили, перевірте, чи ви підписані, чи не підписані. Прямо зараз це дуже важливо для мене, для всієї нашої команди, щоб ми могли продовжувати свою працю. Скиньте, будь ласка, це відео тим, хто, можливо, зацікавлений в темі, кому ви знаєте, що це може бути корисно і цікаво. Я теж буду за це дуже вдячна. І залишайте свої коментарі чи питання під цим відео. Я, Катя Мацюпа, на них обов'язково відповім, і, можливо, Марія чи Ірина, якщо будуть до них питання, теж зможуть там повзаємодіяти в цих коментарях. Дякую вам дуже.
2: Дякую.
0: Слухайте, думайте, дійте.
4: З понеділка на громадському радіо. На хвилі громадського радіо.

0: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
1: В Україні 4 година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. На Київщині російські дрони атакували склад постачальника товарів для домашніх тварин «Сузір'я Юкрейн». Про це повідомляє Суспільне з посиланням на компанію. Під удар потрапило складське приміщення площею 8 тисяч квадратних метрів, виникла пожежа, яку рятувальники продовжували гасити зранку. Загиблих і поранених немає. Загалом за добу внаслідок російських атак на Київщині пошкоджені 9 цивільних об'єктів, зокрема 5 складських приміщень. Тимчасово окупованих територій вдалося повернути ще 15 громадян України. Найстарші з них 96 років, наймолодшому 49. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Серед повернутих 96-річна жителька Залізного порту, яку вивезли разом із донькою та зятем. Також повернули 74-річного чоловіка з Каховки, який переніс інсульт і має частковий параліч. Повернутим допомагають відновити документи та отримати необхідну медичну допомогу. Верховна Рада України не проводитиме пленарних засідань майже місяць із 17 вересня до 13 жовтня. Наступний пленарний тиждень запланований лише на середину жовтня. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, така тривала перерва припала на період, коли парламент має ухвалити низку законів, необхідних для виконання міжнародних зобов'язань України та отримати фінансування від партнерів. Серед них законопроєкти щодо перевантаження Державного бюро розслідувань, проведення конкурсу в Офісі Генерального прокурора та створення незалежної експертної установи для НАБУ і САП. Напередодні президент Володимир Зеленський також заявляв, що Україні доведеться ухвалити низку, цитую, неприємних і непопулярних рішень, без яких неможливо отримати необхідне фінансування від партнерів. Сили оборони України уразили низку військових об'єктів російської армії на тимчасово окупованих територіях Донецької та Запорізької областей. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Удари завдали 18 вересня та в ніч на 19 вересня. На Донеччині атакувало пункти управління російськими безпілотниками в районах Луганського та Покровська. Склад матеріально-технічних засобів у Рибинському та склад боєприпасів поблизу Амбросіївки. На окупованій частині Запорізької області сили оборони також уразили 6 пунктів управління дронами та полігон «Восточний». Крім того, Генштаб підтвердив пошкодження російської радіолокаційної станції у Смоленській області РФ під час удару 17 вересня. Президент Латвії Едгарс Рінкевич заявив, що більшість країн НАТО сьогодні не готові ефективно відбити можливу російську ракетну атаку. Про це Рінкевич сказав в інтерв'ю The Guardian. За його словами, системи протиповітряної, протиракетної та протидронової оборони мають серйозні проблеми як в Україні, так і в Європі та НАТО. Він наголосив, що технології повітряної війни розвиваються настільки швидко, що нинішні рішення можуть застаріти вже протягом року. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 20 вересня на території України опадів не очікується. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 9 до 16 градусів тепла. Вдень від 18 до 25 з позначкою плюс, а у південній частині температура прогріється до 28 градусів тепла. На території Київщини та у столиці вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла, вдень від 20 до 22 градусів із позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
2: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 66 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 23 копійки. Долари в банках в середньому купують по 44 гривні 46 копійок. Продають по 44 гривні 94 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 13 копійок. Продають по 51 гривні 78 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення. Рішення на Громадському радіо.
4: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату.
5: Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Для Громадського радіо свобода слова – це…
6: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
7: Можливість працювати у гарячих точках.
8: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
9: Не замовчувати суспільно важливі теми.
10: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
11: Писати про те, до чого лежить душа.
12: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно. Без страху за своє життя.
13: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
14: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
15: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
16: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність.
5: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
0: Нам важливо, щоб ви нас чули.
5: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
0: за лінією розмежування.
5: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
0: Просто і по суті.
5: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
0: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
5: «Наші» на Громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі. У часи війни
0: Перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
17: Є загроза удару.
0: Трамп заявив.
17: Кому знайомого, точно знає.
0: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
17: Перевіряємо чутливі теми.
0: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
17: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
0: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами, коли правда захищає.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
2: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Екомайбутнє сьогодні.
0: Сьогодні. Кіловат-година.
2: Подкаст про зелену енергетику України на громадському радіо.
3: Комунальні підприємства щодня забезпечують базові потреби міст і громад, подають воду і тепло, відводять стоки, освітлюють вулиці та забезпечують роботу громадського транспорту. Але водночас це великі споживачі енергії, де часто є значний потенціал для скорочення витрат і модернізації. Сьогодні енергоефективні технології дозволяють комунальним підприємствам не лише споживати менше, а й частково виробляти електроенергію самостійно. Це може зменшувати витрати, підвищувати стійкість підприємств і допомагати громадам менше залежати від централізованої енергосистеми. Усім привіт, мене звати Влад Бундаш. Це новий випуск подкасту «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година» на громадському радіо. Сьогодні говоримо про те, як сучасні енергетичні технології можуть змінити роботу комунальних підприємств – від водоканалів і теплопостачання до громадського транспорту. Наш гість – Дмитро Сакалюк, експерт громадської організації «Екоклуб». І перше питання – наскільки великими споживачами енергії є комунальні підприємства? Які з них мають найбільший потенціал для скорочення та оптимізації споживання і впровадження енергоефективних рішень?
2: Екомайбутнє
0: сьогодні.
4: Загалом ситуація така, що ми втратили як частину споживання електричної і не тільки енергії, так і частину виробництва через постійні обстріли нашої енергосистеми. Одночасно з тим комунальна сфера, вона залишилась критично важливою. Ми розуміємо, що комунальна сфера не виробляє продукт, вона надає послугу. Люди залишаються в Україні, люди потребують цих послуг. Це тепло, це газопостачання, це водопостачання, це електропостачання. І тому саме комунальні послуги на сьогодні є значним споживачем енергії як такої. Тобто, незважаючи на те, що доволі багато людей виїхало за кордон під час повномасштабного вторгнення, все ще українці залишаються в Україні, працюють, живуть, і їм потрібні енергоносії. Саме тому, насправді, комунальна сфера важлива. І вона важлива не тільки з точки зору споживання, а, власне, з точки зору критичності. Ми розуміємо, що людина без води чи без тепла зимою – це дуже проблемно. Ми бачили минулої зими, наскільки важко Київ проходив опалювальний період. І, на жаль, це може повторитися не тільки в Києві цього року, а й в інших регіонах, тому потрібно готуватися. З точки зору енергоефективності, комунальна сфера завжди була недофінансованою в Україні, тому більшість проєктів, які можна впровадити, вони є такими, що призведуть до економії енергії і, відповідно, коштів. Якщо говорити про те, чим безпосередньо ми, як екоклуб, займаємося, це встановлення, в першу чергу, сонячних електростанцій. На комунальній сфері найбільш цікавими об'єктами для нас є лікарні, водоканали. І перше питання – це безпека. Тобто ми маємо розуміти, що окрім енергоефективності, на сьогодні пріоритетом в будь-якій сфері має бути безпека. І тому першу чергу це безпека, безперебійність енергопостачання лікарень, де відсутність однієї хвилини електрики може призвести до чиєї смерті, і безпека водопостачання. Друге питання – це зменшення споживання як такого і навантаження на мережу.
2: Твій кіловат.
3: Ось ви назвали сегменти водоканали, лікарні, але загалом комунальна інфраструктура – це доволі широкий спектр і такий парасольковий певний термін. А якщо йдеться про теплопостачання і безпосередньо ці підприємства, які надають тепло у домівки українців та українок, наскільки у цій сфері, у цьому сегменті зараз загалом ведеться робота щодо встановлення якраз відновлювальної генерації? Це теж доволі важливо, коли якраз ми говоримо про зиму, про те, що ви згадали.
4: Якщо ми говоримо про теплопостачання, потрібно розділяти саме теплопостачання фактично на три окремих блоки. Перше – це виробництво, тобто десь на котельні виробляється тепло. Друге – це транспортування, це вироблене тепло передається до споживачів. І третє – безпосередньо споживачі – це наші будинки, школи, лікарні і інші об'єкти соціального захисту, бізнес, споживай. У кожній сфері є свої особливості. Якщо ми зосереджуємося виключно на виробництві, то такого великого, скажімо так, ВДЄ поставити в цій сфері не так просто, але загалом напрямок розвивається. Ми, наприклад, живемо в Рівному, і це офіційна доступна інформація, в Рівному встановлюються когенераційні установки. Тобто це установки, які одночасно виробляють і електрику, і газ. Вони є високоефективними, враховуючи, що це нові установки, а також дають подвійну вигоду замість старих котлів, які вже там працювали з 70-80-х років. Тому процес триває, наскільки, скажімо так, він бурхливий по всій Україні, від громади до громади це різниця. Ми маємо розуміти, що певним чином на Західній Україні процес менш, можливо, бурхливий, тому що і до цього були інтегровані різні рішення, такі як біопаливо, щепа, пелети, можливо, інші варіанти – це теплові насоси в окремих випадках. В більш складних регіонах, тобто, готуються до найгіршого сценарію. Окрім того, що пристосовують виробництво, також готуються, наприклад, мати мобільні генератори у випадку відключення для того, щоб котельні працювали. Готують якісь базові рішення у випадку настання критичних ситуацій.
3: Якщо говорити про ефективні моделі, ось ви згадували про встановлення ВДЄ на комунальних підприємствах. Наскільки я розумію і бачу з огляду на те, що якраз є в публічному просторі, зараз існує така доволі типова і, мені здається, найпоширеніша модель – це встановлення сонячної генерації і плюс накопичувач безпосередньо для комунального підприємства. Ми вже перед тим, як розпочали запис, трішки поспілкувалися, ви сказали, що ви зараз у такому активному періоді будування, будівництва і створення безпосередньо цих технологій, що стосується ВДЄ. Я хочу, щоб ми на певному такому конкретному прикладі певного комунального підприємства, яке ви згадаєте, так, яке встановило, зокрема, ось цю сонячну електростанцію плюс накопичувач, що вони отримують у результаті безпосередньо.
4: Це щира правда, що ми в активному періоді, літо, як ніколи, сприяє будівництву. Ми розуміємо, що будувати зимою складніше. І друге, що в цей період ми маємо підготуватися до складної зими, яка буде. Я розумію, що це виглядає з року в рік. Зима буде складна, але насправді зима буде складна. Всі мої, на жаль, песимістичні прогнози минулої зими справдилися, і я закликаю всіх готуватися до доволі складної зими. Це стосується як комунальної сфери, так і ваших приватних домівок, хто про це слухає і дивиться. Тому що потрібно бути готовим до найскладнішого, до блекаутів, до відключень газопостачання, до ось таких от критичних проблем. Якщо говорити на конкретному прикладі, так як я сказав, ми працюємо з лікарнями, тобто, я не знаю, назву, для прикладу, Млинівську лікарню в Рівненській області, де була встановлена сонячна електростанція з акумуляторами. Що критично важливо, що при відключенні електропостачання наявність акумуляторів дає можливість надати базові медичні послуги для людей, незалежно від того, що відключилося електропостачання і незалежно від того, завівся генератор, не завівся, є у нас дизель, немає. 3 години наявність акумуляторів дає можливість 4 години працювати всім підрозділам без перебій. Крім того, сама сонячна станція, як така, виробляє безкоштовну електрику. Тобто ми маємо подвійну вигоду. Перше – це під час війни безпекове питання. І друге – це економія енергії. Просто для розуміння, що комунальна сфера, вона платить зовсім і інші гроші за електричну енергію. Якщо я, як приватна особа, чи ви платимо по 4,50 за електричну енергію, приблизно, то комунальна сфера платить 11-12, в окремих випадках 15 гривень за 1 кВт. Тобто різниця фактично там в 2,5-3 рази. І тому кожен кВт, який виробить сонячна станція, він призводить до економії. Якщо говорити конкретними цифрами, знову-таки по цій лікарні, станція на 35 кВт в рік виробляє приблизно 35 тисяч кВт-годин електрики, а це в рік приблизно 400-450 тисяч гривень економії бюджетних коштів. Ці кошти спрямовуються на медичні послуги, на закупівлю медичного обладнання або просто медикаментів, на поліпшення, власне, інфраструктури самої лікарні.
3: А якщо говорити про водоканал, пане Дмитре, ось ви також безпосередньо з ними працюєте. Я так розумію, тут також йдеться про певну автономність на певний період години, але все одно водоканал – це певне таке соціальне благо, яке стосується більш ширшої аудиторії, безпосередньо мешканців і мешканців тієї чи іншої громади. Ось а приклади водоканалу, цих успішних кейсів щодо встановлення якраз відновлювальної генерації, якими ви можете поділитися?
4: Знаєте, незважаючи на те, що ніби ми вже там на четвертому році війни сонячних станцій по Україні наставили доволі багато, принаймні в моїй інформаційній бульбашці, є все ще багато людей, які не дуже вірять в подібні рішення. Я назву конкретний приклад. Це Миколаївська область, це село Прогресівка. Ми встановили сонячну електростанцію, мобільну, яка допомагає громаді у випадку відключень надавати послуги водопостачання для цілого села. Тобто качається вода з свердловини і подається в мережу. І от коли ми встановлювали цю станцію, було таке реальне відчуття недовіри, що технологія якась незрозуміла, навіщо вона нам потрібна і так далі. І відверто громада так обережно дуже ставилася до подібного рішення. Однак, коли вони прийшли цю зиму і відчули, що є електрика чи нема, а того запасу акумуляторів вистачає, щоб в людей так не під повним тиском, але була вода в кранах, то уже весною ми отримали від громади відразу ось такий пакет запитів величезних, що давайте зробимо ще. Ми відчули, ми зрозуміли результат. Ми хочемо ще, тому що можливість подати воду людям, незалежно від того, розбомбили щось навколо чи не розбомбили, це критично важлива річ. Звісно, ми говоримо про значно ширшу аудиторію, але ми говоримо про послугу, яка, ну, насправді дуже важлива, тому що прожити без води доволі непросто. І ми розуміємо, причому, що Миколаївський регіон, де є, ну, суттєві проблеми з водопостачанням, в кого є своя свердловина, він може подавати з неї питну, звичайну воду, це дуже важливо. В окремих випадках є водоканали, де вони великі, і ми не можемо поставити в міру наших можливостей станцію, яка закриє всі потреби. Для цього є в екоклубі інженерна служба, яка прораховує різні варіанти і яка пропонує найкраще технічне рішення, яке підійде конкретному водоканалу. Десь це закриття всіх потреб, а десь це закриття однієї єдиної свердловини, до якої у випадку повних проблем під'їжджає просто водовозка, простими словами, і розвозить людям воду по мікрорайону для того, щоб вони мали базовий запас питної води. Тому ще раз скажу, можливо, там в десяте повторюся, але, на жаль, це те, що реально важливо, що в першу чергу сонячні станції – це про безпеку на сьогодні. Безпеку водопостачання, безпеку надання базових послуг. В другу чергу – про економію. Ну і що немаловажливо, тобто сонячні станції будуть працювати від 20 років. Тобто це рішення на сьогодні, яке вже сьогодні допомагає, але з іншої сторони, після нашої перемоги, я це свято вірю, що вона буде, станції будуть продовжувати працювати на благо українців.
3: Але коли ми говоримо про сонячну генерацію, тут є одне але. Ми говорили якраз з вами про зиму, і ми розуміємо, що зимою сонячна генерація, вона набагато менша. Подекуди її взагалі немає. Ось коли ми встановлюємо безпосередньо СЕС, системи накопичення, наскільки ми тут прораховуємо ризики, які можуть настати наступної зими, коли генерації не буде так багато, як, до прикладу, влітку. Тому що колись влітку може бути профіцит електроенергії безпосередньо. Як, коли ви будуєте ці проєкти, що стосуються комунальних підприємств, ми згадували школи, лікарні, водоканали, як враховується цей фактор?
4: Тут, знаєте, є таке питання, що вже дуже мені тепер хочеться говорити складними технічними термінами, але якщо я так буду робити, то, на жаль, мало хто зрозуміє, про що мова. Якщо коротко, звісно, ми враховуємо те, що генерація зимою значно менша, ніж літом. Одночасно з цим враховується не тільки цей фактор. Є ще питання обмеження фінансування, обмеженості доступності площ для встановлення поля, обмеженості доступу до електромереж і так далі, і тому подібне. Тобто, коли інженери готують технічне рішення, вони враховують не якийсь один аспект. Це комплекс питань, які об'єднуються докупи, і, виходячи з них, приймається найоптимальніше технічне рішення. Відповідаючи додатково на ваше питання, екоклуб якби не сидить на місці. Цього року ми робили аналітику щодо роботи сонячних електростанцій в зимовий період. Ця зима доволі сніжною була, ми всі і холодною, так? Тобто ми відчули, що за останніх там 5 чи 7 років це, мабуть, була найсніжніша і найхолодніша зима. Ми зробили аналіз по трьох станціях в різних регіонах, в центральній Україні, на заході і на півдні, і насправді отримали доволі, як на мене, хороші результати. В середньому станція зимою дає приблизно 20% за місяць електрики, яку вона видає літом. Тобто, якщо станція літом виробляє, я просто цифру назву, це не для калькуляції, але 1000 кВт-годин, то це означає, що зимою за той самий період та станція виробляє 200 кВт-годин. Так, це набагато менше, ніж літом. Одночасно з тим, це все ще 200 кВт. Питання, коли немає взагалі електропостачання, ми хочемо мати 200 кВт чи ні? Я майже впевнений, що будь-який керівник комунального підприємства, будь-яка людина, яка отримує теплопостачання, бо насоси крутяться, те саме з водою, людина, яка може лежати в лікарні і бачити, що кардіоапарат продовжує працювати, відповість так, ми хочемо 200 кВт. Тому, звісно, це менше. Але одночасно з тим сказати, що це не закриває базових потреб, це теж неправда. Тому станції працюють зимою гірше, одночасно з тим вони виконують ту роль, яку ми на них покладаємо.
0: Енергія навколо нас.
3: Тут ще хочу поговорити про інший вид комунального підприємства. Ось, до прикладу, той же комунальний транспорт. Тому що коли він не працює у періоди відключення, зокрема для Києва, у нас був вже такий досвід, ми відчували певний такий період транспортного колапсу, коли там з лівого берегу не можна було доїхати електричним транспортом, тому що просто не було електроенергії. І ось я хочу змоделювати певну ситуацію, якраз тут перейти до іншого питання, що стосується ось саме точки приєднання. Це такий певний термін, що стосується безпосередньо електрики, та коли є точка приєднання, ось, до прикладу, на певному комунальному депо. Уявімо, що депо там споживає 800 МВт, це також я просто моделюю цифри, але саме потужність того, що ми встановлюємо, 2000 МВт. Наскільки ось така схема безпосередньо працює в енергопроєктах? Тому що ось, коли потужність більша, ніж споживає підприємство, цю електрику безпосередньо, яка згенерована, можна видавати в загальну систему, в загальний котел, і це також певний такий профіт загалом. Ось з такими випадками, що стосується, зокрема, комунального транспорту, наскільки ви працюєте, як можете це прокоментувати?
4: Скажу відверто, що для нас пріоритет КОКУ вибрав в 2022 році, вже з початку повномасштабного вторгнення, коли ми в 2022 році побудували першу сонячну станцію на лікарні, ми прийняли для нас пріоритетом це лікарні і водоканали. Так, ми розуміємо, що неприємно, коли не працює електротранспорт, і це створює певні і значні проблеми. Ми розуміємо, що коли школи не працюють, це створює багато проблем. І інші, насправді, підприємства теж. Одночасно з тим, ми вважаємо, що відсутність там електрики в електротранспорті не призводить в переважній більшості до чиїхось там проблем зі здоров'ям. І не призводять до того, що базові послуги не надаються. У лікарні відсутність електрики одну хвилину, як я вже казав, і це, на жаль, доведені факти, може призвести до чиєї смерті. Наші станції, я вам відверто скажу, не один раз уже й не одне життя врятували. Це те, що морально, я не знаю, як вам навіть передати, тому що, ну, дуже важко це якось в слова покласти, що ти відчуваєш, коли те, що ти побудував, врятувало чиєсь життя. Тобто це так непросто. Але, повертаючись до питання, ми не працюємо з електротранспортом з кількох причин. По-перше, інвестиції в такі станції дуже-дуже великі, ми не є великою організацією, ми сфокусувалися на там, де ми дійсно можемо змінити умови гри, називаємо це так. Тобто в електротранспорті це зробити зробити дуже важко, тому що ми говоримо про мільйони не гривень інвестицій. Друге питання, що це доволі складна електротехнічна задача, тому що дійсно точок приєднання в електротранспорту не одна, а дуже багато, складна мережа. Відповідно, побудувати станції теж не так просто. Треба правильно все збалансувати. Як ви сказали, дійсно частину можна віддавати в мережу, але це теж не просто, тому що оцей баланс виробництва і споживання, він постійно має зберігатися. Тобто не може бути так, що в мережі є більше електрики, чим її зараз споживають. І оцей процес, який виконує Укренерго, який регулює і збалансовує спочатку від одного маленького регіону до всієї України енергопостачання і електропостачання, він дуже-дуже доволі складний. Нас просто на сьогодні немає навіть спроможності займатися настільки великими проектами. Одночасно з тим ми робимо те, що можемо, і допомагаємо там, де можемо.
3: Я тут ще хочу зупинитися на також доволі цікавому питанні. Ми так ґрунтовно обговорили, що стосується сонячних електростанцій, систем накопичення до них, але також і існують певні інші інструменти, які можуть робити комунальні підприємства енергоефективними і певним чином частково чи повністю так енергонезалежними. Які тут інструменти ви можете назвати, безпосередньо з якими ви працюєте? Те, що мені спадає перше на думку, це тепловий насос. Я знаю, що в певних українських громадах є приклади, де були встановлені теплові насоси на комунальних підприємствах, і це допомагає безпосередньо також давати тепло, гарячу воду, там, тій же лікарні чи школі. Які ще тут приклади ви додасте, окрім сонячних електростанцій?
4: Я би почав з питання енергоефективність перша, тому що можна заставити всю Україну сонячними станціями чи вітряками, але якщо у нас будинки – це друшлаки, через які втікає енергія в усі сторони, то скільки б ти не ставив тих станцій, скільки б ти не виробляв тої енергії, її постійно буде мало. Тому, перш за все, потрібно думати над ефективним споживанням енергії, яку ми вже маємо, яку ми вже продукуємо. Це стосується будь-якого виду енергії – електрики, тепла, газу і так далі. Тобто, якщо у вас є можливість зменшити якимось чином організаційними або технічними рішеннями своє споживання, треба це робити. А, власне, переважно там організаційні ми вже вивчили, да, Укренерго каже, будь ласка, не включайте суперважкі прилади в мережу з такої по такої години, тому що буде вимкнення. І якщо ми дружно, кожен українець, розуміючи це, не включає там пральну машину, не включає там праску в цей період, то система витягує наше навантаження базове і покриває наші потреби, і ми не відчуваємо дискомфорту. Одночасно, якщо ми дружно це включимо, то система з великою ймовірністю не справиться з навантаженням, і якісь регіони будуть відключені. Тому енергоефективність – це перше. Говорячи про складніші технічні рішення, дійсно, є можливості встановлювати теплові насоси, є вітрові сонячні станції, є сонячні станції, є когенераційні установки, є пелетні котли, є там тригенераційні установки, тобто є дуже різні технічні рішення, які можна реалізовувати. Тут питання в тому, що важливо розуміти, що кожна мікросистема, кожен будинок, він особливий. Тобто те, що одному будинку, чи одній лікарні, чи одному водоканалу добре, то інше може бути зле. Не можна сказати, що ось беремо цю технологію, ставимо кругом, і в нас немає проблем. Бо я майже впевнений, що якби була технологія така, яка скільки б вона не коштувала, то вона вже майже кругом стояла. Тому це як з пацієнтом в лікарні. Спочатку лікар дізнається діагноз,

0: там прогнозування навантаження, керувати накопиченням, там оптимізація роботи обладнання. Тобто це такий насправді величезний букет, комплекс, завдяки якому буде працювати потім система. І це дуже важливо відразу впроваджувати.
1: Струм змін.
0: Але також, як на мене, дуже важливо, щоб був енергоменеджер, тобто людина, яка буде пушити, продукувати ці рішення безпосередньо. Ось ви працюєте з різними громадами, з різними комунальними підприємствами. Ця середня температура по палаті безпосередньо з вашої суб'єктивної певної точки, так, вашої роботи, те, що ви бачите, наскільки ось енергоменеджери, вони присутні, або ось той менеджмент комунального підприємства, громади, до прикладу, розуміє, що треба впроваджувати ці технології, тому що зазвичай ось такі рішення, вони, можливо, і не будуть давати певних якихось політичних профітів, переваг, коли йдеться так про місцеве населення і про місцеві громади і той політикум, але все одно це важливо, тому що ми забезпечуємо життєдіяльність громади і мешканців і мешканок.
2: Енергоменеджер – це дуже недооцінена особа в системі керування процесами в громадах. Я щодня мушу спілкуватися з представниками громади, я не буду кривити душою, що у випадку, якщо є якісний енергоменеджер, то і проєкт реалізовується ось так. Тобто немає проблем з даними, немає проблем нерозумінь технічних рішень, немає проблем з організаційними питаннями, немає проблем якісних документів, немає проблем якісного монітору. Натомість, де це все відсутнє, тобі доведеться замість того, щоб робити свою роботу, додатково пояснювати і вчити людей в процесі. Якщо говорити в середньому, мені важко, звісно, відповісти про те, наскільки багато громад мають енергоменеджмент, в якому він стані, тому що він може бути тільки формально впроваджений, це теж доволі часта історія. Але я би десь там взяв би на себе таку відповідальність і сказав, що десь в третині громад, який-не-який, енергоменеджмент та й присутній. Звісно, в умовах війни ми забуксували в цій системі, тому що до війни ми активно розвивалися і щодня з'являлися нові громади, які цим займалися. Частина людей звільнилася, частина людей виїхала за кордон, частина людей пішла в ЗСУ захищати просто нас на фронті. Тому десь ми трохи відкотилися назад, але те, що наявність такої системи, яка якісно впроваджена, точно дає додаткові профіти громади, як і внутрішні, так і зовнішні, це очевидний факт, який, я думаю, неможливо спростувати. Зовнішні – це якісне управління, це швидкість, це економія енергії організаційно-технічними заходами. Зовнішня – це пошук додаткових фінансових ресурсів, це можливість якісно комунікувати і управляти процесами. Тому на сьогодні, як на мене, громада не то, що хоче чи не хоче мати енергоменеджера. Вона, з моєї суб'єктивної точки зору, зобов'язана. А щодо політичних вигод, потрібно розуміти, що якщо люди будуть з теплом, з газом, з водою і з електрикою, то ця невидима робота системи енергоменеджменту точно перетвориться в дуже очевидні прості вигоди, які будуть додавати плюсикам для всіх.
1: Екомайбутнє. Сьогодні. Кіловат-година. Подкаст про зелену енергетику України. На Громадському радіо.
0: Ви слухаєте подкаст «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година» на Громадському радіо. Мене звати Влад Бундаш. Далі послухаємо Богдана Тимошука, виконувача обов'язків голови Шацької селищної ради, Волинська область. Він розповідає про досвід громади у впровадженні енергоефективних технологій на комунальній та критичній інфраструктурі. І далі почуємо, які енергоефективні рішення вже впроваджує Шацька громада і як вони допомагають оптимізовувати споживання енергії.
1: Екомайбутнє сьогодні.
3: Загалом, якщо глобально повернутися трошки назад, десь 2024 року, то ми, враховуючи постійні обстріли і проблему з електропостачанням, ми сіли разом з командою і прийняли рішення, що нам потрібно щось робити в цьому плані, тому що просто пливти по течії і рухатися так, як воно є, без жодних змін, ми далі не можемо. Тому ми сіли разом з командою, працювали наступні кроки і прийняли для себе таких два важливих кроки. Це спочатку впровадження системи енергомоніторингу, для того, щоб ми розуміли, де є збої, де йдуть велике споживання електроенергії, і аналіз його, відповідно. І другий такий важливий крок, ми зробили ставку на енергомоніторинг.

0: незалежність об'єктів критичної інфраструктури. Щодо першого кроку, то відповідно ми прийняли декілька рішень ради, обговорили разом з депутатським корпусом і наділили відділ інфраструктури нашої такими завданнями щодо впровадження системи енергомоніторингу. Є така система АІС Енергосервіс, яку ми взяли для себе в роботу. Вона дозволяє аналізувати дані і оперативно попереджати про відхилення від норми електропостачання, ну і відповідно готує нам такі періодичні місячні звіти. До цієї системи ми протягом 24-го і трошки 25-го років підключили 49 об'єктів комунальної власності Шацької селищної ради. І відповідно це нам дозволяє сьогодні здійснювати аналіз споживання електричної енергії. І в результаті дозволяє шукати шляхи вирішення щодо покращення енергоефективності тих чи інших будівель, тих чи інших об'єктів.
1: Які саме інструменти ви встановили? Можете тут поточнити? Тобто СЕС, можливо, там насоси безпосередньо. Що ви імплементували?
0: Так, це спочатку це сама система, а вже другим кроком ми зробили ставку на енергонезалежність об'єктів критичної інфраструктури. Спочатку після цього аналізу ми побачили, що одним із найбільших споживачів електричної енергії це була наша КНП «Шацька лікарня», яка фактично працює цілодобово і досить споживає велику кількість електричної енергії. І ми почали працювати над пошуком рішення, і одним із таких рішень стало встановлення сонячних електростанцій на будівлі нашої лікарні. Враховуючи, що ми отримали дані потужність, яка необхідна для лікарні, і відповідно знайшли грантові кошти, навіть це не були місцеві кошти, а грантові кошти, які дозволили нам збудувати цю сонячну електричну станцію. Тому якщо взяти за деталі, то в 2025 році ця СЕС одразу згенерувала нам 16 тисяч кіловат електричної енергії, що дозволило нам покрити майже 40% загального споживання електричної енергії і дало економію 160 тисяч гривень. У 26-му це вже дало економію 65% потреби, і в грошовому еквіваленті це майже 160 також тисяч гривень. Тому фактично за неповних півтора року ми змогли тільки по лікарні зекономити більше як 300 тисяч гривень. Враховуючи, що це дало ефект, і ми почали рухатися в цьому напрямку, і наступним кроком, який ми також зробили, це встановили сонячні електричні станції на каналізаційно-очисних спорудах. Це також найбільший фактично об'єкт критичної інфраструктури, тому що Шацька громада є туристичною громадою, і саме в літні місяці є великий потік туристів до нас, і відповідно це створює значне навантаження на систему централізованого водовідведення. Враховуючи, що і саме влітку найбільша генерація сонячної енергії, тому ми прорахували, що саме впровадження сонячної енергетики на цьому об'єкті буде найоптимальнішим рішенням, яке ми можемо тільки туди застосувати. Тому в 24-му році ми її згенерували. І в 25-му році ми спостерігали повністю протягом року, не тільки літні місяці, а протягом року споживання електричної енергії. І це нам дозволило зекономити на 40% електричне споживання цього об'єкта, що в грошовому еквіваленті становить 600 тисяч гривень. Може, навіть трошки більше. Тобто, фактично, це більше півмільйона на одному тільки об'єкті нам дозволило згенерувати. Тому, якщо підсумувати по цих двох об'єктах, це майже мільйон гривень за півтора року, які ми прийняли таке рішення, енергоефективно, я вважаю, і застосували до цих двох об'єктів критичної інфраструктури, що дозволило нам зробити такі, зекономити кошти місцевого бюджету.
1: Тут ще хочу уточнити на сам кінець, як ви зараз готуєте безпосередньо свою громаду до зими, які у вас плани, як ви реалізовуєте якраз з точки зору для того, щоб більш-менш забезпечити критичну інфраструктуру, тобто там водоканали, теплопостачання, які у вас плани і наскільки у вас є безпосередньо на це зараз ресурси, бо це немало важливо.
0: Так, наша громада не є газифікованою, тому в нас фактично немає потужних підприємств теплопостачання. Єдине, що всі заклади освітянські, інші будь-які заклади комунальної форми власності, вони сьогодні використовують твердопаливні котли. Станом на сьогодні у мене є аналіз на 1 серпня. Ми забезпечили повністю 100% забезпечили твердопаливними. Це дрова і торфобрикет, заклади дошкільної освіти, заклади загальної середньої освіти і інші заклади комунальної форми власності. Що стосується критичних об'єктів інфраструктури, то ми розраховуємо на сонячну генерацію. Також ми забезпечили поставку потужних генераторів більше як 25,5 кВт. Також зараз іде закупівля пального для того, щоб ми могли, тому що ми розуміємо, що буде здійснюватись і потенційна можлива атака на об'єкти паливної сфери, тому ми генеруємо, ну, маємо бочки, будемо генерувати наливом дане пальне для того, щоб ми могли, якщо навіть і заправки не будуть працювати, безперебійно використовувати генератори і рухатися вперед. І також застосовуємо по пунктах незламності. В нас в кожному старостинському окрузі в разі блекаутів розгортається пункт незламності, який також забезпечений генератором. І відповідно зараз знову ж таки закупівля пального. Ну і також використовуємо менш потужні, там де потрібно, екофло, такі невеличкі акумуляторні зарядні станції. Умовно, от у нас є такий територіальний центр надання соціальних послуг. Повністю весь апарат працює на екофло, який дозволяє 10-12 годин працювати безперебійно на одному акумуляторі. Тому, в принципі, ми пройшли минулий рік непогано, без збоїв. Готові, на, я вважаю, на 95%. Ще в нас є півтора місяця для того, щоб попрацювати над цим питанням, але на 95% громада готова до роботи в осінньо-зимовий період, тому навіть у виключення блекаутів. Тому я вважаю, що ми непогано рухаємося в цьому питанні.
2: Екомайбутнє сьогодні. Сьогодні. Кіловат-година. Подкаст про зелену енергетику України на громадському радіо.
1: Це був коментар Богдана Тимошука, виконувача обов'язків голови Шацької селищної ради Волинська область. Він розповідав про те, як громада впроваджує енергоефективні рішення на комунальній та критичній інфраструктурі. А ми повертаємось до розмови із Дмитром Сакалюком, експертом екоклубу.
2: Екомайбутнє сьогодні.
1: Тут, звісно, виникає запитання, ось ви перерахували успішні приклади, з якими ви працюєте з тими громадами чи комунальними підприємствами, але я ще хочу поговорити про рівень національний. І на вашу думку, як можна масштабувати ось такі успішні приклади для того, щоб їх впроваджувати в кожній області, в кожній громаді? Тому що, звісно, дуже важлива ініціатива на місці, так, на цьому локальному рівні. І якщо її немає з боку там місцевої влади, то мало що буде впроваджуватися. Але також дуже важливо, щоб на національному рівні, на рівні там урядовому, це також питання безпосередньо ось проштовхувалось, воно проговорювалось, воно дискутувалося. На вашу думку, що зараз нам бракує для того, щоб масштабувати ось такі проєкти?
3: Є багато, мабуть, причин. Я би зосередився на будівельному законодавстві. Тобто у нас під час війни суттєвих поблажок під час будівництва подібних проєктів немає. Тобто вони правила гри приблизно такі самі, як до війни. Є окремі незначні зміни, але тим не менш. І це означає, що проєкти не можна реалізовувати швидко. Я не кажу, що потрібно відмінити правила ні в якому разі, тобто має бути дотримуватись будівельне законодавство, щоб це було побудовано безпечно. Але коли це стосується питань оцінки документів, які тривають по кілька тижнів, і ми просто нічого не можемо зробити, а просто очікуємо на якесь рішення, так, добре, не так, не добре, тоді, якщо що, допрацьовуємо, то, мабуть, на проекти, які настільки критичні, вирішують настільки серйозні задачі, варто би було отакі процедурно-бюрократичні моменти спростити. Для прикладу, мова йде там про оцінку, моніторинг цін під час розробки проектно-кошторисної документації. Це на сьогодні реально гальмує проекти, тому що побудувати без документації неможливо, і я вважаю, що це правильно. Одночасно з тим, оцей моніторинг цін, який проводиться, він займає близько місяця. Ми місяць просто очікуємо перевірки, чи відповідають ціни в документації середньоринковим чи ні. Але одночасно з тим ми розуміємо, наскільки в нас ринок зараз нестабільний. І те, що вчора була ціна на акумулятори одна, через обстріл сьогодні ціна може бути критично інша. Тому прив'язуватись під час війни до таких речей, як на мене, не дуже коректно. Також на рівні уряду є багато заяв і хороших ініціатив. Це теж треба визнавати. В нас сонячне обладнання звільнене від мита ввезення, тобто воно возиться в Україні без мита. Є ініціативи різних міністерств щодо встановлення станцій на різних об'єктах. Тому сказати, що нічого не робиться, це теж неправда. Можливо, більше хотілося, щоб уряд ще дослуховався краще до громад, тому що, ну давайте будемо відверті, хто не як люди на місці набагато краще розуміють, де їм потрібна станція і яка. Їм треба лікарню закрити, оце конкретне відділення, чи взагалі якийсь конкретний операційний блок, чи вони хочуть більше закрити водопостачання, чи будь-який інший об'єкт. Звісно, має проходити верифікація, це очевидно, тому що не може одна людина це приймати рішення. Але так виглядає, що в окремих великих об'єктах рішення приймається не на місцях, і інколи ці об'єкти виглядають не найвдаліші з точки зору економічного і технічного рішення. Тобто, очевидно, що можна було за ті самі гроші зробити ще більш потужну або більш краще пристосовану систему.
2: Подкаст про зелену енергетику України на громадському радіо.
1: Тут я думаю, що нас слухають люди безпосередньо, які живуть у громадах, які хочуть, щоб їхні комунальні підприємства були там частково енергонезалежними, були енергоефективними, або навіть, можливо, влада із цих громад нас слухає. Тут хочу поставити питання, а загалом з чого треба починати громаді для того, щоб рухатися в цьому напрямку? До прикладу, встановити сонячну електростанцію, накопичення на своєму водоканалі чи на своїх лікарнях. Цей перший крок, він зазвичай найважчий, тобто люди не знають, що зробити. Але з чого ви радите починати, які документи збирати, що треба робити, де шукати на це фінансування? Тому що питання грошей, воно завжди постає.
3: По-перше, зрозуміти, що воно вам потрібно. Це найважливіше. Як фактор того, що вам потрібно, передбачити мінімальне фінансування на подібні рішення в себе в бюджеті на наступний рік. Тому що будь-який донор, до якого ви будете звертатися, якщо ви до нього підете, він буде хотіти співфінансування. І вам треба мати кошти, особливо з врахуванням там публічних інвестицій, складних планів на сьогодні державних, тобто мати кошти, передбачені на подібні рішення. Друга моя рекомендація – це визначитися з пріоритетами, а куди ви хочете це встановити. Пам'ятайте, що є оця специфіка, про яку ми вже говорили, що сонця літом багато, зимою значно менше. І тому, наприклад, такі об'єкти, як школи, якщо ви виберете, то вони повністю економічно не співпадають з моделлю, да? Бо школи літом закриті, а зимою, навпаки, потребують багато електрики. Тобто є повне неспівпадіння циклів виробництва і споживання. Наступним кроком я би рекомендував звернутися до екоклубу у зручний для вас спосіб. Як на мене, найпростіше – це скористатися нашим онлайн-інструментом з розробки попереднього техніко-економічного обґрунтування, це відеоуроки, це розроблений спеціальний інструмент, де ви заповнюєте дані, в кінці отримуєте, хороша ця станція чи не хороша, скільки вона виробить електрики, на що звернути увагу. Після цього можна з цим документом починати звертатися до потенційних інвесторів. Це може бути як кредитні установи, це можуть бути фінансові інституції, це може бути ЕСКО, це можуть бути гранти. Звісно, якщо вам треба якісь поради, думки, або ви не впевнені, чи правильно рухаєтеся, ми відкриті до консультацій. Звертайтеся, будь ласка, до екоклубу. У нас на сайті розміщено інформацію, до кого звернутися, на які електронні пошти, телефони. Ми з радістю надамо вам консультацію щодо перших кроків або й не перших кроків. Тому що бувають громади, які вже приходять відразу з повним пакетом документів і кажуть, от нас тут така технічна проблема, допоможіть нам це вирішити. Або є громади, які кажуть, ми дуже хочемо, але поки що не знаємо, що. Таким ми теж даємо поради, що почати, даємо інструменти, даємо ресурси, даємо можливості. Тому найважливіше – це захотіти і розуміти, чого ви хочете досягнути.
1: Пане Дмитре, і на сам кінець я хочу, щоб ми певним чином підсумували те, що ми вже обговорили, ось теж про особистісний рівень. Коли на комунальних підприємствах у певному місті, у певній громаді є ось ці джерела, відновлювальна генерація, ті ж сонячні електростанції, які це переваги дає безпосередньо мешканцям і мешканкам. Я розумію, що це, можливо, очевидне питання, питання, і воно вже звучало, але тут я хочу, щоб ми це підсумували, і воно прозвучало безпосередньо ще раз.
3: Це залежить від того, де саме встановлено генерація, на яку частину, але якщо говорити про лікарні, ви можете бути впевнені, що базові медичні послуги вам нададуться. Операції будуть проведені в той період, який мають бути проведені. Якщо говоримо про водопостачання, то, можливо, не під повним тиском, можливо, не в повній мірі, але кілька годин в день ви точно будете мати цю воду в кранах і зможете нею скористатися. Якщо ми говоримо про опалення, навіть на прикладі моїх батьків, ви зможете мати опалення. Немає електрики, немає води, але опалення дуже холодно було. Наявність станції, яка виробляє електрику і дає можливість всім автоматам, які працюють на електриці, подати тепло до мережі, до системи опалення, вона забезпечує те, що люди залишаються з теплом. Тому, фактично, відповідаючи на ваше питання, в першу чергу це можливість, хай в короткий період, хай не повністю, надати базові послуги, які це підприємство комунальне, власне, забезпечує. Саме це на сьогодні критично важливо. Ну і друге питання – це, в принципі, наявність цієї послуги. Тому що у випадку, якщо є повна відсутність електро- або газу, або теплопостачання, або водопостачання, то через кілька там, через певний період, залежно від системи, вона, в принципі, вийде з ладу, і відновити роботоздатність такої системи буде вкрай важко. Тому для нас це в першу чергу розуміння, що зимою, навіть якщо все буде дуже-дуже погано, у тих громадах, на яких є відновлення джерел енергії на комунальних підприємствах, вони продовжать на мінімальному рівні надавати вам базові послуги.
2: Подкаст про зелену енергетику України на Громадському радіо.
1: Це була розмова із Дмитром Сакалюком, експертом громадської організації «Екоклуб», про те, як сучасні технології можуть допомагати комунальним підприємствам ставати енергоефективнішими, скорочувати витрати та бути більш стійкими. Ви слухаєте подкаст «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година» на Громадському радіо, який допомагає розібратися, як змінюється українська енергетична система і якою може бути її майбутня модель. А підтримка спільноти Громадського радіо допомагає нам і надалі створювати незалежну журналістику та говорити про важливі для України теми. Долучайтесь до спільноти Громадського радіо на BaseByMono. Ваша підтримка – це внесок у незалежне медіа. Долучитися до спільноти Громадського радіо можна на нашому сайті у розділі «Підтримати» або за посиланням в описі текстової версії цього подкасту. Мене звати Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: Екомайбутнє. Сьогодні. Сьогодні. Кіловат-година. Подкаст про зелену енергетику України на Громадському радіо. У ритмі Громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Дергачах на Харківщині російський впівдрон влучив у дорогу поруч із цивільним автомобілем. Машина зазнала пошкоджень, постраждала жінка. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура. За даними слідства, удар стався близько 9:45. Жінка, яка перебувала в автомобілі, звернулася по медичну допомогу. Лікарі діагностували в неї гостру реакцію на стрес. На Київщині російські дрони атакували склад постачальника товарів для домашніх тварин «Сузір'я Юкрейн». Про це повідомляє Суспільне з посиланням на компанію. Під удар потрапило складське приміщення площею 8 тисяч квадратних метрів. Виникла пожежа, яку рятувальники продовжували гасити зранку. Загиблих і поранених немає. Загалом за добу внаслідок російських атак на Київщині пошкоджені 9 цивільних об'єктів, зокрема 5 складських приміщень. Сили оборони України уразили низку військових об'єктів російської армії на тимчасово окупованих територіях Донецької та Запорізької областей. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Удари завдали 18 вересня та в ніч на 19 вересня. На Донеччині атакували пункти управління російськими безпілотниками в районах Луганського та Покровська, склад матеріально-технічних засобів у Рибинському та склад боєприпасів поблизу Амвросіївки. На окупованій частині Запорізької області сили оборони також вразили 6 пунктів управління дронами та полігон «Восточний». Крім того, Генштаб підтвердив пошкодження російської радіолокаційної станції у Смоленській області РФ під час удару 17 вересня. Сили оборони України продовжують наступ у межах операції «Вівальді» на півночі Донеччини та мають нові звільнені населені пункти. Про це повідомив начальник штабу 3-го армійського корпусу Петро Горбатенко. Назви деяких сіл поки не розголошують із тактичних міркувань, водночас військові підтвердили зачистку Рай-Олександрівки. Раніше повідомлялося про звільнення Середнього та зачистку Новоселівки, Олександрівки, Ярової і Корового Яру. За даними 3-го корпусу, під час першого етапу операції українські військові зачистили 75 квадратних кілометрів та деокупували ще 10. Верховна Рада не проводитиме пленарних засідань майже місяць із 17 вересня до 13 жовтня. Наступний пленарний тиждень запланований лише на середину жовтня. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, така тривала перерва припала на період, коли парламент має ухвалити низку законів, необхідних для виконання міжнародних зобов'язань України та отримання фінансування від партнерів. Серед них законопроєкти щодо перезавантаження Державного бюро розслідувань, проведення конкурсу в Офісі Генерального прокурора та створення незалежної експертної установи для НАБУ і САП. Напередодні президент України Володимир Зеленський також заявляв, що Україні доведеться ухвалити низку, цитую, неприємних і непопулярних рішень, без яких неможливо отримати необхідне фінансування. На Кубі стався черговий масштабний блекаут. Мільйони людей по всьому острову залишилися без електроенергії. Міністерство енергетики та гірничодобувної промисловості Куби повідомило про повне відключення національної енергосистеми. За даними влади, збій почався на лініях електропередачі, після чого поширився на всю країну. Це щонайменше шостий масштабний колапс енергосистеми Куби від початку року. Серед причин енергетичної кризи – дефіцит палива та зношена інфраструктура. У Пакистані внаслідок теракту біля мечеті та подальшого нападу на поліцейський комплекс загинула щонайменше 31 людина, серед них 16 поліцейських. Понад 100 людей дістали поранення. Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на представника поліції. Напад стався у місті Кохат на північному заході країни. Смертник підірвав автомобілі з вибухівкою біля мечеті на території поліцейського комплексу, після чого озброєні нападники вступили у перестрілку з правоохоронцями. Відповідальність за атаку взяло угруповання «Ітихад Уль Муджахідін» Пакистан, пов'язане з пакистанськими талібами. президент США Дональд Трамп підписав закон, який розширює можливості Вашингтона запровадити санкції проти людей та організацій, причетних до примусового переміщення депортації українських дітей. Про це повідомила президентська ініціатива Bring Kids Back UA. Відтепер участь у депортації українських дітей прямо визначено у законодавстві США як підстава для санкцій. Обмеження можуть передбачати блокування активів та заборону на в'їзд і стосуватися не лише безпосередніх виконавців, а й органів опіки та перевізників, які сприяють переміщенню дітей. А ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 20 вересня на території України опадів не очікується. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 9 до 16 градусів тепла. Вдень від 18 до 25 з позначкою плюс, а у південній частині температура прогріється до 28 градусів тепла. На території Київщини та у столиці вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла, вдень від 20 до 22 градусів із позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 66 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 23 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 46 копійок. Продають по 44 гривні 94 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 13 копійок. Продають по 51 гривні 78 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
4: Аскорбіта Макс – допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк «Аскорбіта Макс». В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо. Експертні рішення. Рішення на Громадському радіо.
5: Impact. Strategy. Ideas.
0: Від ідеї до результату.
6: Перевірте головне. Усе, що потрібно знати про здоров'я серця, розповідають Світлана Максимова, директорка департаменту маркетингу та продажів рецептурного напрямку фармацевтичної компанії «Дарниця», та Борис Тодоров, генеральний директор Інституту серця МОЗ України, доктор медичних наук, професор. Про це та більше дивіться у розмові на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в суботу 26 вересня о 17:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Партнер проєкту – фармацевтична компанія «Дарниця».
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
3: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
7: Історія громадської організації, котра може зникнути не тому, що її переслідують, а тому, що не допомагають правоохоронні органи. 10.10. В вирішальний етап втілення телевізійної версії рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака». 11:10.
3: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
2: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
3: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
2: Я не відкрила, а з часом все стихло.
3: Викрадена правда.
2: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
3: Страх.
2: Знайомий розповідав про Дебальцево.
3: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
8: Пані Троян, викриття з окупації.
3: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10.
8: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
3: Пані Троян знає, про що говорить.
8: На громадському радіо.
9: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
3: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
10: Свобода, драйв і натхнення.
11: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
3: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Експертні рішення.
12: На громадському радіо.
5: Impact. Strategy. Ideas.
3: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – онлайн-академія GoITeens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху. У студії В'ячеслав Поліновський, CEO GoITeens. 12 балів чи реальні навички? Що сьогодні важливіше для майбутнього дитини?
13: Колись я також хотів найвищі оцінки. Це нормально. Але можна розібрати цю задачу на дві складові. По-перше, бали, по-друге, реальні навички. Насправді, так, дійсно, в Україні є така система, коли і по здачі НМТ, або там ЗНО, коли було, і по атестату приймається рішення, наскільки дитина обдарована.
14: Так.
13: І це, да, є один з маркерів. Тобто для того, щоб поступити в український виш, дійсно потрібно мати найвищі бали для того, щоб пройти оцю сходинку. І насправді це навіть не сходинки, дверцята. Тобто вони або відкриваються, бо в тебе є ці бали, або не відкриваються, бо ти не досяг порогу цього рівня по балам. Але ми ж говоримо про реальні навички і майбутню кар'єру. Ось тут, мені здається, бали взагалі ніяк не впливають. Чому? Тому що в більшості своїй бали – це та мета, щоб відкрити, ще раз повторю, двері в певний виш. Якщо це єдина можливість, тобто дитина може навчатися виключно на бюджеті, якщо тільки таким чином може отримати освіту, то да, дійсно варто звертати увагу на отримання цих балів для заходження в цей виш. Якщо ж у батьків є варіація, або, наприклад, дитина хоче поступати в виші, ну, маю на увазі там європоорієнтовні, це не значить в Європі виключно, а взагалі європоорієнтовні. У нас також в Україні зараз виникають такі виші, які будуть дивитися, а які проекти робила дитина під час навчання, а яке есе написала, а який мотиваційний лист запропонувала, чому саме в цей виш ця дитина хоче поступити, хоче, наприклад, отримувати стипендію певну, або ще щось, і відповідно ось тут і стане все те, що оцінки не дають. Бо предмета в школі, як написати есе або створити декілька проєктів, точно немає.
14: Абсолютно.
13: Да.
14: Ми пройшли той період, коли нам казали в університеті забудьте все, що ви вчили в школі, а на роботі казали забудьте все, що ви вчили в університеті.
13: Це
14: що
13: правда.
14: Має бути взагалі запорукою успішної кар'єри?
13: Моя думка, що тут треба звертати увагу на те, а що дає от навчання. Бо насправді, ну, зараз шкільне навчання в цілому тренує вміння бути зосередженим на задачах, які тобі взагалі не цікаві. Ну, ми ж розуміємо, що в більшості діти не зовсім хеппі від того, щоб вирішувати якісь там задачки, особливо, коли є купа всяких речей, якими цікаво було б займатися. Відповідно, що, ага, але звичка є. Тобто, якщо в тебе гарні оцінки, значить ти можеш терпляче сидіти і робити щось, що тобі не подобається. Це в цілому нормальний скіл і для роботи інколи. Наступний поінт – це тайм-менеджмент. От я точно розумію, що якщо дитина вміє швидко робити домашку і займатися ще чимось, це вміння розставляти пріоритети і вміння тайм-менеджменту. Наприклад, з свого дитинства можу згадати, що я був, мабуть, найперша дитина у дворі, яка вибігала після школи і вже кликала всіх «давайте виходьте». Відповідно, у дворі всі думали, що я троєшник, тому що не може дитина так швидко робити домашку. А в школі всі думали, що я навпаки сиджу цілий день вдома і зубрю, і щось роблю, і таке інше. Насправді секрет був дуже простий. Я намагався робити домашку не коли, на коли задали, а відразу.
14: Да. Була б ваша подруга дитинства. Я так само робила. І в тебе бував день, коли в тебе вже все зроблено на нього.
13: Це перше. А друге, ти робив відразу після того, як тобі розповіли, тобто не треба було витрачати час на згадування.
14: Так.
13: Я приходив, відкривав підручник, чик-чик-чик, повирішував все, бо тільки що мені в школі це розповідали. Закривав і забував про цю домашку аж до тоді, поки цей предмет не з'явиться в розкладі. Ось, відповідно, виходить, що так прокачав тайм-менеджмент і пріоритизацію. І виходить, що діти, які також так роблять, вони хеппі від того, що треба менше робити. Відповідно, залишається час на ті додаткові заняття, які варто, на яких варто зосередитися і, може цікаво просто зосередитися, як мінімум, дитині. Це клас. А на роботі що треба? На будь-якій роботі будуть вимагати, крім отих навичок, які я сказав, ще вміння класно письмово бажано комунікувати. Або просто комунікувати. Чому? Тому що зараз більшість задач, які ставимо ми один одному, ми пишемо або в Slack, або в Jira, або ще десь, будь-якому таск-менеджеру, в якому звикли писати один одному по роботі, ставлять задачі. Чим чіткіше ти забріфуєш, тим краще ти отримаєш результат. Відповідно, чи є письмова комунікація в школі? Мабуть, ні. Є вже ж там ділова українська мова, мені здається, в університетах, але мені здається, що більшість не зовсім звертають на неї увагу, тому що вона більше про офіційні листи, рівня там міністерство, ще щось. А підлітки себе, вони вже не зовсім діти в університетах, да? Не зовсім уявляють себе десь там писати листи. Ось наступний поінт. Мабуть, я думаю, що в компаніях буде цінуватися самонавчання і вміння самонавчатися, і виживати, от умовно кажучи, в умовах, коли тобі ТЗ не надали таке ґрунтовне. Тобто придумувати, як вирішити цю задачу. І знов тут школа нам підставляє підніжку, бо всі задачі в школі мають чіткий розв'язок, який інколи можна підгледіти або в кінці підручника, або погуглити в інтернеті і зрозуміти, як її вирішити. Тобто одну відповідь. Коли ти приходиш на роботу, виявляється, що в твоїй роботі можна зробити роботу і мати 5 різних результатів, і який з них вірний, ніхто, крім тебе, не знає, а інколи не знає навіть і твій керівник. Чому? Тому що насправді той результат, який зараз здається найефективнішим, може дати в довгостроковому погані, як такої, ефект.
14: Так.
13: А той, який посередній, може в довгостроковому привести до більш цікавих результатів. Тому це набагато більш складне середовище. От якось так. Тому, а вже ж, якщо, відразу після навчальних закладів роботодавці будуть брати, вони будуть звертати увагу от на зовсім інші речі.
15: Експертні рішення.
12: На Громадському радіо.
5: Impact. Strategy. Ideas.
15: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – онлайн-академія HoiTeens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху. У студії В'ячеслав Поліновський, CEO HoiTeens.
13: І ще на одну річ, на яку варто зосередитись, ми вже говорили це при вступі в університет, це готові проєкти. От роботодавці більш цікаво не просто папірець. Я от такий молодець, здав на 12 все. Я от такий молодець, здав там або завершив університет з червоним дипломом, або ще щось. Це класно. А покажи результати, які ти вмієш досягати. І тут знову почнеться, треба пруфи в реальній роботі. Відповідно, ну тут треба дітям, ну, мабуть, або і батькам в тому числі, включати дітей в те, що ти повинен не просто навчатися заради оцінок, а все ж таки навчатися і робити якісь самостійні проєкти додатково.
14: Так, абсолютно. Тому що ти маєш прийти не лише з таким багажем знань, як ми вже зрозуміли, це не дуже так і потрібно буде, а з багажем того, що ти вмієш робити, щоб це було можна було наочно показати.
13: Так.
14: Ми, як SEO компанії, бо я теж виконавча директорка Громадського радіо, при наборі людей на роботу звертаємо увагу, ви правильно сказали, на комунікаційні навички, на тайп-менеджмент і на стресостійкість. На жаль, зараз в цих умовах так, це взагалі дуже важливо. Як дати дитині розуміння стресостійкості? Чи може бути в підґрунті цього віра в себе?
13: Так. Насправді стресостійкість взагалі це класний пойнт, на який ви звернули увагу під час найму на роботу, тому що да, дійсно, ну, я не можу сказати, що тільки в сучасних реаліях вона потрібна.
14: Так.
13: Насправді вона потрібна постійно, бо стресостійкість дорівнює не швидкому вигорянню. В мене було дуже багато кейсів, коли ми наймаємо умовно, ну не умовно, а гарних фахівців, і вони вигоряють буквально за 3-4 місяці, тому що вони, їм здається, що в них все палає, вони нічого не встигають, і навіть коли ти навантуваних починаєш казати, не навалюй на себе стільки, в мене нема очікувань, що ти тут і зараз полагодиш все, в мене очікування, що ми з тобою надовго, ні. Ці люди можуть на себе нахлобучувати якісь речі, типу, ось, в мене це не вдалося, і бути настільки, заганяти себе постійно в стрес, що через 2-3 місяці вони при згадку про роботу вже починають просто казати, ні, я туди не піду. Ну, приблизно, як у нас з школою насправді, бо ми-то знали, що та бадяга на 10 років, але ж вона хоч колись закінчиться, а тут ніби взагалі кінця ж не видно. Ось, тому, да, я думаю, що це дуже важливий пойнт. Як прокачувати? От насправді недаремно ми в GoITeens дуже сильно багато часу витрачаємо на розвиток софт-скілів у дітей. У нас це є і як паралельна добавка до наших основних продуктів, так і зараз ще зробили окремо майстерню лідерства. Зараз вона трошки буде ще трансформуватись в софт-скільну академію. Але в чому суть? Ми качаємо в дітях навички, будь-які там розуміння себе, стресостійкість, конфліктологію, вміння комунікувати з іншими. Чому? Тому що сучасним дітям цього капець як не вистачає. Бо ми всі розуміємо.
14: Комунікації точно.
13: Да, що в школі вони спілкуються виключно про уроки. Причому в різних манерах. Я не можу сказати, що школа не трансформується. Так, школа трансформується, українська школа зараз трансформується. Але чи повністю вже трансформовано? Ні. Чи дозволяють дітям зараз сказати вільно те, що він думає, а не те, що прописано в підручнику? Ну, сприйметься це, скоріш за все, на 3-4 бали з 10-бальної або 11-бальної. Не, точно не на максимальний бал. Хоча це альтернативна точка зору. Ось, відповідно, діти стресують, знаходячись в школі, взаємодіючи з вчителями там, взаємодіючи з іншими підлітками. І ще й, ну, от тепер давайте і іншу ситуацію в країні, яка також не надає додаткових якихось вивільнень стресу.
14: Абсолютно.
13: Ось. І, відповідно, зараз на дітей навалилося ще додатково. Але я до того, що воно і було. Ну, тобто, школа завжди була для дітей, ну, як і університет в цілому. Це місце, де трошки ти стресуєш. Там, а як здам? А чому мені поставили от стільки? А як я про це скажу батькам, що мені поставили стільки, а вони очікували от стільки? І це, ну, прям, да, досить складно. І тому діти куди втікають? А вже ж в мобільний,
14: та, в онлайн.
13: В онлайн, там, де стрес вони можуть виплескувати. Ось і це також треба розуміти. І розуміти, що ага, а що я, як батько, зробив для того, щоб знизити стресонавантаженість на свою дитину? Я прийшов і натупав ногами, що оцінки не ті, чи сказав, я розумію, що ти розгублений, можеш мені розповідати про будь-які оцінки, і я точно підтримую тебе, бо я тебе люблю, а не я люблю твої гарні оцінки.
15: Експертні рішення.
12: На Громадському радіо.
5: Impact. Strategy. Ideas.
15: Від ідеї до результату. Партнер проєкту – онлайн-академія HoiTeens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху. У студії В'ячеслав Поліновський, CEO HoiTeens.
14: А як дитині взагалі дати розуміння, що головне не 12 балів, а головне те, що в неї в голові?
13: О, це класне питання. Да, періодично розмовляю про це з дітьми. Ну, мається на увазі своїми в тому числі. По-перше, не треба формувати батьками очікувань, що тільки 12 балів. Ну, по-перше, ми ж розуміємо, що от якраз якщо є тригер 12 або нічого, то це якраз уже ви сформували ще один фактор стресу.
14: Так.
13: По-друге, 12 балів по всьому також неможливо ж. Яка б не була дитина, ну, прям всеохоплююча, вона не може одночасно мати 12 балів по музиці, 12 балів по математиці, бо це трошки різні речі. Ось, і відповідно, ну, моє бачення, що батьки повинні просто-напросто зробити більше фокус на цінності. Я бачу, як ти досягаєш вкладенням. Тобто, я бачу, що ти дуже багато вкладаєш в, наприклад, оцю математику, яка тобі не зовсім іде і подобається. Що я можу зробити, щоб стало легше тобі? Або чим я можу допомогти? Ну, тільки не робіть домашку з ним. Ось, і да, бо мене завжди це обурювало, коли інколи, там, наприклад, в початкових навіть класах мою дитину оцінювали за те, що вона шкрябала палочки, але самостійно.
14: Так.
13: А потім мені показували фотку, як інша дитина робила ці палочки. Я бачу, що це видно, що це прям
14: доросла
13: батьки.
14: Рука.
13: Да, доросла так. Рука. Нашльопала швиденько, або також, це ж там, коли певні малі в мене були зовсім маленькі, почалося повномасштабка, і ми перейшли повністю на онлайн-навчання. Коли я надсилаю вчительці покреслені якісь з помарками, але це дитина от сиділа і сама все робила. Я за неї, я її не примушував перегорнути листок, а тепер те ж саме, тільки чисто. Ні, ну це ж вона робить. Оцініть, як вона вміє от просто сісти і зробити те, що ви задали. Да, нам інколи занижали бал, але я ніколи про це не дискутував. Навпаки, я говорив, от дивись, наступного разу спробуй бути більш чемним і напиши більш красиво. Спробуй. Може вийде, може не вийде. Бо я сам так робив помарки, і це нормально.
14: Ти ж, абсолютно. Да, не боятись робити помилки.
13: Да, да. Ось, і не треба перегортати і примушувати зробити краще. Тобто батьки не повинні примушувати дітей ставати кращими, ніж вони є тут і зараз, принаймні заради оцінок. Да, кращими постійно треба робити дітей, намагатися, щоб вони там зайвий раз сказали там щось, що робить їх кращими. Зайвий раз дали фідбек нормальний, але не заради оцінок, а заради того, що відкладеться в голові. Тобто і заради тих вмінь, які будуть дійсно корисними потім, а не просто там перепиши ось це ж саме, тільки тепер без помарок. Заради того, щоб поставили не там, умовно кажучи, 9, а поставили 11, то це кому треба було? Дитині треба було зробити ось так?
14: Купа роботи зайвої.
13: Да, так, да. Ось заради 2 плюс 2 балів. Ну, мені здається, це неправильно.
14: Мені здається, що ще тут дуже важливо підсвітити ті проєкти, які роблять діти. І умовно так само винагорода за якісь проєкти не є оцінки. І так. Вони розуміють, що ось це я зробив круто, мене похвалили, мені там, я не знаю, дали якийсь подарунок, я зайняв якесь місце, і це не 12 балів, не 10.
13: Так.
14: Це просто окрема річ, яка зробила мене вагомою в цьому світі, яка точно мені допоможе в майбутньому. Розкажіть про такі проєкти і як діти на них реагують в HoiTeens.
13: Ох, це класне прям питання, причому в мене навіть є кейс, як я бачив, як дитина на це реагує. По-перше, дійсно, в Go It Teens ми не ставимо оцінки за домашні завдання або за виконані проєкти. Ми даємо фідбек, що можна, ну, що було класного, от прям, що ти молодець, що ти зробив прям круто. Що можна покращити, якщо дитина просить. І якщо дитина просить допомоги, да, можемо дати допомогу, ну, розвиваючи фідбек, що варто покращити, щоб стало зовсім ідеально, якщо дитина просить. А тепер про, да, про хеппі від цього. По-перше, діти дуже щасливі хоча б від того, що їм дали отакий об'єктивний розгорнутий фідбек. Бо їм зазвичай, ну, в школі або десь дають просто там «сідай 11» або «сідай де». Чого така оцінка? Незрозуміло. Ну, і саме головне оцінка. А тут їх оцінюють той проєкт, який вони зробили. І я от інколи дивлюсь, як мій малий займається у нас – і я прям от дивлюсь, як він світиться, коли він розповідає, що він сьогодні зробив там. Я сьогодні загрузив ось такий-такий-то промпт. Разом ми зробили там в Клоді ось такі речі. Потім я зробив ось таке, і тепер я досяг того, що в мене на моєму сайті розташовані там декілька модів для Майнкрафту, і їх вже скачало декілька людей. Тобто для дитини виходить підміна, ну, от цих незрозумілих оцінок на конкретні результати.
14: Так.
13: Тобто він щось зробив, кудись вивантажив, і це вже оцінило декілька людей, які, ну, там, похвалили його або просто скачали мовчки. І це прям вау. І ще там були кейси, коли там нам розповідали батьки, як дитина приймала участь в нашому конкурсі, сама тихенько завантажила проект, тобто не турбувала батьків. А потім плигала по хаті, що там зайняла там чи третє, чи якесь, тобто не саме, ну, топове місце, але дитина була щаслива від того, що мало того, що вона зробила щось, яке оцінили журі, і через це дитина отримала просто-напросто відзначку, що ти молодець. І цього достатньо було. Да, а вже ж він розуміє, що там він один там з ста. Тобто один з ста і отримав третє місце. Потім, коли ми ще, ну, зазвичай ми не номінуємо, що там буде призи, обов'язково, якщо третє місце, то по регламенту в тебе ось такий приз, якщо таке-то місце, такий-то приз. Ми просто розсилаємо призи в залежності від того, який був проект і що зараз от наявного є. І потім нам батьки написали, що це взагалі було для нього топ, коли, ну, там раптом прийшло на нову пошту повідомлення, що тебе щось очікує. І він отримав приз від наших партнерів, і дитина була просто хеппі від того, що раптом вона зрозуміла, що те, що вона робить, може приносити і якісь матеріальні результати, а не тільки задоволення. І нам батьки там прям сказали, що вона тепер, там була футболка якась фірмова і рюкзачок. То каже, тепер не розстається і всім друзям розповідає, що ось дивіться, це я сам зробив. І мене оцінили, і от таке, ну, задоволення отримала дитина. Це прям меджик.
15: Експертні рішення.
12: На Громадському радіо. Impact. Strategy.
15: Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – онлайн-академія Go It Teens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху. У студії В'ячеслав Поліновський. CEO Go It Teens.
14: Як в цій комунікації інші діти, яким про це розповідають, або умовно ті діти, які там вчаться в Go It Teens, вміють працювати зі штучним інтелектом, розв'язують якісь задачі, роблять проєкти, вони точно мають конкурентну перевагу.
13: Так.
14: Це спонукає інших ставати їхнього рівня? Яка зараз ситуація в цій комунікації?
13: Да. Ну, по-перше, про комунікацію. Насправді діти зараз і так доволі багато комунікують. Просто раніше ми один одному там щось кричали і викликали у двір, і розмовляли вже у дворі. Зараз вони прекрасно переписуються, роблять сумісні проекти, до речі. І, відповідно, що ми робимо для цього? У нас є Discord-спільнота, де всі діти можуть обмінюватись будь-якими думками, групуватися по проєктам. Ми для цього робимо періодично різні конкурси, воркшопи і таке інше. І тепер про спонукання. Всі діти бачать приблизно, от коли відбувається такий воркшоп, які проекти були, якого рівня. Вони можуть спілкуватися, бо це одне єдине середовище в Discord, де вони прям, подивитись, на знов приклад з моїм малим, що він прям аж типа, ну так в мене ж Discord стоїть, нащо в мене оці всякі телеграми ваші, коли там спільнота однодумців? І я розумію, що да, це? В них там спільнота однодумців. Вони один з одним діляться, який проєкт зробив, вивантажують код один одного, там показують якісь проєкти, і це прям спонукає для зростання. Крім того, зазвичай у кожній групі є чат-групи, в які вони також спілкуються, обмінюються кодом, вчителі наші за

0: через певний період часу, от там от 3-4 місяці, я вже бачу, що в чаті ну, досить багато повідомлень від дітей, вони вже поєднуються там в якісь групки, щоб щось поробити. Тобто, да, це справді працює. І мені здається, що от така, ну, навіть цифрова комунікація дуже допомагає
1: це дуже
0: дітям да, знаходити друзів.
1: І друзів, і правильно висловлювати свої думки. Я не знаю, розділові знаки навчатися правильно визначати. І мені, коли моя дитина 9 років щось пише, просто повідомлення в месенджері, я дуже щаслива і думаю, ну клас, взагалі,
0: да,
1: вона зрозуміла.
0: Та-та-та-та,
1: а не в голосовому. Розумієте, проблеми сучасних дітей також. Ми поговорили вже про ці 12 балів і конкретні навички, але не проговорили це питання з боку батьків, і ви, батько, і я, мати, от як знайти все-таки той баланс між цією хорошою успішністю дітей і тими практичними навичками і їхнім розвитком?
0: Дуже класне питання. Що робити батькам? Ну, по-перше, я трошки вище вже говорив про це. Я б дуже радив все ж таки не зосереджуватись на 12 балів по всьому. От прям точно. 12 балів – це не найголовніша мета. Наша мета – зрозуміти, а що нам треба. Бо якщо, ще раз повторюю, 12 балів і НМТ на 200 – це єдиний шанс, щоб кудись поступити, то да, доведеться тоді в певний період часу напрягтися і все ж таки попідтягувати. Але ж, увага, навіть в НМТ і в цих 12 балів не по всім предметам треба. Так. Відповідно, ви можете, як батьки, домовлятися, що дивись, умовно, там проговорити про кар'єру майбутню і, розуміючи запит на кар'єру, сказати, дивись, для того, щоб мати ось таке кар'єрне бажання, ти повинен мати приблизний такий склад предметів, які варто здати на найвищі бали.
1: Угу.
0: Відповідно, зосередитися на декількох предметів, які повинні бути максимально глибоко вивчені. І це, до речі, дуже класний поінт і по роботі. Тому що спеціалісти середнього рівня, ну, мало кому потрібні. Всі шукають зірочок в певному напрямку. Але ж ти не можеш бути і, наприклад, зірочкою в продажах, і зірочкою в маркетингу. Ти або тут зірочка. Відповідно, ти повинен розвивати. Хтось повинен вивчати максимально історію України, а хтось повинен вкладатися в англійську мову максимально, а хтось в математику. І дозволяти баланс. Наприклад, якщо я розумію, що для обраної кар'єри дитини математика фьост, значить тоді давай фокус на математику. І що нам треба наступне? Там, наприклад, англійська мова. Окей, тоді ми намагаємося слухати там YouTube англійською плюс українською. Ну, зрозуміло, тому що це також треба мати навички комунікації. Все одно треба або такі, або такі. Окей. Якщо нам англійська не фьост, то тоді може бути біологія фьост. Тоді ми дивимося там певну період часу і виділяємо на біологію і математику. Коротше, я до того, що не треба намагатися зробити так, щоб дитина була 12 скрізь. Не треба. Це вже стрес. Давайте гратися в історію 12 по фокусним предметам, які для дитини є важливими для майбутнього. Ну, там, для здачі того ж самого НМТ. Ідемо далі. Якщо вже говорити про, ну, я вже проговорював про виші, що вони останнім часом все більше звертають увагу на проекти, тоді ми, як батьки, повинні виставляти там регламент, що раз на півроку ти робиш якийсь великий проект. Бажано, щоб він мав якусь пруф, соціалізацію, ну, мається на увазі соціальні пруфи, або звичайні пруфи, там, як на GitHub розташований код, який видно дату фіналу проєкту, про що цей проєкт, опис проєкта, і будь-який роботодавець може подивитися, о, да, так ваша дитина вже 16 років в GitHub викладувала ось такого рівня проєкти, це також пруф. Ось, доказ мається на увазі, да. Або, наприклад, це може бути проєкт, про який напише якесь маленьке есе викладач з біології. Що дійсно він виконав свою наукову роботу. До речі, для цього і існує Мала академія наук для дітей.
1: Да, там, де... манівські роботи.
0: Да, да. Чому ні? Можна таке вибрати. Або якийсь соціальний проєкт там зробив сайт для
1: стартапу,
0: да, стартапу, або, наприклад, там для якогось освітнього проєкту, або для чогось, і вони напишуть йому подяку. Ну, дитині мається на увазі, що да, дякуємо, що ти зробив ось таке, ось таке, ось таке, і цим ми користуємось там для, наприклад, для збору грошей на якісь.

0: ну, там, ліки для тваринок або їжу для тваринок. Тобто можна ж будь-що зробити, будь-який проєкт. І батьки повинні на це також звертати увагу. Ось, і ще одним, ну, останнім пойнтом тут побажання для батьків може бути, це все ж таки звертати увагу, щоб дитина качала не просто знання, а вміння прокачувала. От тому, там, я ще раз повторюю, що у нас Go iTeens саме проєктно-навчальне, тобто будь-який курс розроблений так, щоб дитина навчилася робити проєкти певного рівня. І от цим ми і пишаємося. Ми пишаємося роботами. У нас раз на місяць є така внутрішня зустріч, називається там Study and SEO, там, де кожен співробітник компанії може зайти і подивитися на результати наших дітей, що вони зробили, які проєкти вони завершили саме за цей місяць. Ну, зрозуміло, що за місяць багато відбувається захистів проєктів. І, ну, от чесно можу сказати, що прям милуємося якістю цих робіт, проговорюємо це. І, до речі, також це ж потім доноситься дітям і кажуть, ну, саме твій проєкт розглядали, подавали, і вони цим дуже пишаються. Це, ну, дуже класно. Ось, і відповідно батьки повинні чекінить там, що ось сюди дитина ходить заради, наприклад, того, щоб просто проводити час без стресу і стрес, ну, таку філнес, тобто зменшення цього складу, а от сюди вона ходить для того, щоб отримувати певні результати, які потім знадобляться в майбутньому. Це однозначно треба робити. Ну, це як поради батькам.
1: Експертні рішення на громадському радіо. Impact. Strategy. Ideas. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – онлайн-академія Go iTeens, де кожна дитина заслуговує на власну історію успіху. Однією з властивостей правди – є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Ви слухаєте фрагмент ефіру Громадського радіо.
2: У Львові стартує 33-й букфорум – одна з найважливіших літературних подій року. Цьогоріч говоритимуть про відповідальність літератури під час війни, нові читацькі тренди та міжнародний діалог. Про головну тему форуму та найцікавіші події програми говоримо з Остапом Сливинським, куратором кластерної програми 33-го букфоруму. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Пропоную розпочати нам з цьогорічної теми букфоруму «Відповідальність літератури». Мені дуже це сподобалось, коли я зацікавилась, що ж буде цьогорічним основним таким слоганом та лейтмотивом, як до нього дійшли з командою і чому вирішили заакцентувати саме на такому означенні літератури, як говорити про її відповідальність у ці дуже нелегкі часи.
3: Справді, це був шлях певний. Ми перебували в пошуку фокусної теми певний час. Ще наприкінці минулого року, після того, як закінчився попередній 32-й букфорум, програмна рада букфоруму, то це інтелектуали, діячі книжкового ринку, люди з галузі, люди, які взагалі, ну, є моральними авторитетами, ділилися своїми ідеями щодо того, якій темі мав би бути присвячений наступний форум видавців. І більшість членів, членкинь програмної ради підтримала цю тему, тому що вона акцентує не лише на тому, як література, як світ впливає на літературу, але на тому, як література впливає на світ. А вона, безумовно, впливає, тому що література – це сфера, в якій виліплюються ідеї. Ідеї для нашого майбутнього. Тому відповідальність літератури і, зокрема, персональна відповідальність письменника, письменниці за те, що пишеться, це те, що буде у фокусі форуму видавців. І, зокрема, така фокусна дискусія на цю тему відбудеться в четвер, 10 вересня, в перший день книжкового форуму за участі Сергія Жадана, Артура Дроня і Юрія Макарова. Це якраз буде присвячено тому, яку місію літератори мають в нашому дуже неспокійному, драматичному світі.
2: Пане Остапе, ви говорили якось, що література, вона не лише відображає світ, а й здатна його написати. Сказали ви вже про цю точно першу знакову панель та розмову, яка 10 вересня відбудеться. А які, можливо, ще розмови на форумі якнайкраще розкриють цю ідею про те, що наша література, вона і пише світ, в принципі, не лише його відображає?
3: Взагалі-то таким ключовим концептуальним кластером форуму видавців цього року є кластер, який курує Юрко Прохасько, український письменник, перекладач, психоаналітик і інтелектуал. Це кластер, який буде взагалі присвячений тому, в якому світі ми зараз живемо і якими словами його описувати. Зокрема, наприклад, от в рамках цього кластеру буде розмова про те, як давати собі раду з нашими тривогами, як література може підтримувати. От дискусія, яка називається «Нові старі страхи», це подія, яка відбудеться в неділю, 13 вересня, в останній день форуму, за участі Юрія Андруховича, якого, напевно, українська аудиторія представляти не потрібно, і двох польських гостей, польського репортажиста Войцеха Тохмана, який недавно видав чудову книжку про долю тварин в російсько-українській війні. Ну, там, звісно, не лише про тварин, але взагалі крізь призму так їхнього існування показана наша війна. І польського інтелектуала, такого адепта діалогу в сучасному світі Кшиштофа Чижевського. Така дискусія. Ще одна дуже цікава дискусія, на якій я хотів би заакцентувати, це буде дискусія, яка присвячена ювілеєві 120-літтю від народження Ганни Арендт, однієї з ключових інтелектуалок сучасного світу. Це людина, яка свого часу написала ключову книжку про тоталітаризми в сучасному світі, німецько-американська інтелектуалка. І ми поговоримо про взагалі сумління так, в сучасному світі, про те, яку роль відіграє совість, відповідальність перед майбутнім. І це, от, зокрема, про відповідальність літератури перед наступними поколіннями. Ми напишемо світ, в якому будуть жити наші діти і онуки. Така дискусія про майбутнє.
2: Я думаю, що хтось з нашої аудиторії таки знає про Войцеха Тохмана, тому що подивилася я книги, які вже точно перекладені його українською. Серед них «Тинече камінь їла», я пам'ятаю, вона була і читабельна, і обговорювальна, і продавалася, і точно це ім'я для нас впізнаване, якщо принаймні подивитися обкладинки і собі пригадати. А щодо цієї книжки, яку ви кажете, де, зокрема, розповідає автор у своєму тексті про тварин, які постраждали внаслідок російсько-української війни, можливо, знаєте, чи вона вже перекладена українською, чи, можливо, ще настільки нова, що поки що перекладу нема?
3: Ні, власне, що вона вже перекладена, і це вже не перша буде презентація навіть цієї книжки в Україні, але це буде буде просто, це не єдина зустріч.
2: Як вона називається, ця книга, скажіть, будь ласка?
3: Вона називається «Дельфіни і Вельзевул».
2: Зрозуміла.
3: І це буде окрема зустріч з Войцехом Тохманом довкола цієї книжки і українського перекладу, і окрема дискусія ось довкола страхів нашого сучасного життя. Войцех Тохман – один з почесних іноземних гостей 33-го букфоруму. Ми взагалі дуже вдячні і Войцеху Тохману, і іншим іноземним учасникам і учасницям, які готові наживо до нас приїхати. Я би навіть перерахував,
2: так,
3: ну, напевно, всіх можливо не згадаю зараз в цьому ефірі, але таких ключових іноземних гостей це Янне Теллер, данська письменниця, всесвітньо відома, яка в Україні, на жаль, ще не настільки відома, наприклад, як Войцех Токман, але я впевнений, що це відбудеться. Авторка свого часу дуже такого нашумілого підліткового роману «Ніщо». Вона приїде з, як письменниця і також як експертка з конфліктів, тому що вона свого часу була такою радницею з конфліктів при різних міжнародних організаціях, в тому числі при ООН, і буде мати таку розмову і таку промову теж про те, як світ бачить російсько-українську війну зараз у 2026 році. Крім того, в нас буде Філіп Сенс, автор вже багатьом українським читачам відомої книжки «Східно-західна вулиця». Філіп Сенс – письменник, юрист, так, адвокат і правозахисник. І він досліджує спадщину Рафаеля Лемкіна і Герша Лаутерпахта, двох всесвітньо відомих правників, які долучилися дуже активно до розслідування нацистських злочинів. Обидва вони пов'язані з Львовом, навчалися у Львові, вихідці, так, якимось чином вони є нашими співвітчизниками. Рафаель Лемкін вигадав, так, я не знаю, як сказати, винайшов цей
2: термін геноцид. Запропонував, очевидно, так, геноцид.
3: Так, запропонував цей термін геноцид, так. А Герш Лаутерпахт – термін масовий злочин. На жаль, це все для нас зараз дуже актуально, і в розмові з Сенсом ми будемо про це говорити. Ну, і ще я згадав би двох дуже цікавих журналістів, які до нас приїдуть. Це Шарлотта Гіггінс, дуже важлива для нас постать в англомовному світі, британська журналістка і провідна культурна оглядачка видання The Guardian, яка недавно англійською видала книгу про мистецтво в Україні в часи війни, яка називається «The Ukrainian Lessons». І ще один дуже цікавий, важливий теж для нас голос – це Колін Фрімен, який теж недавно видав книжку про бійців українського іноземного легіону, інтернаціонального легіону. Обидві ці книжки тільки-тільки вийшли не так давно англійською, і я думаю, що вони невдовзі побачать світ також українською, бо нам важливо, як нас бачать у світі.
2: Приємно, дійсно, що автори їдуть, попри все, не бояться, попри нашу безпекову ситуацію, що, в принципі, безпечних точок у регіоні, в Україні немає, на жаль, хтось більш загрожений, хтось менш, що їдуть, говорять про нас, і книги пишуть, і дякую вам за те, що і ви, і про імена згадали, і про книги, можливо, хтось собі візьме на замітку на олівчик, що варто придбати з того, що вже перекладене, чи що буде перекладене українською. В нас небагато часу залишається, пане Остапе, але я би хотіла, аби ви ще сказали. А які теми цього року найбільше звучать, на вашу думку, по тому, що ви бачите, серед українських авторів, про що, наприклад, можливо, більше пишуть, ніж було на початку вторгнення, для порівняння?
3: Звичайно, ми пишемо про наболіле, і ці наболілі теми в нас ми не будемо їх обходити стороною. Ми багато пишемо і говоримо зараз про те, як нам говорити всередині українського суспільства, як знаходити спільну мову між військовими і цивільними, як знаходити спільну мову між тими, хто ближче до лінії фронту, тими, хто далі, тими, хто більше постраждав, менше постраждав. Словом, як нам долати ті прірви, які вже, на жаль, в українському суспільстві накреслилися, і як зробити так, щоб вони не поглиблювалися в майбутньому. Зокрема, наприклад, ця тема важлива для Артема Чеха, одного з наших важливих українських авторів, і ми будемо про це говорити. Крім того, звичайно, для всіх учасників українського книжкового ринку дуже болючою є тема знищення українських книжок. І на цю тему в нас буде окрема дискусія. Не знаю, чи це буде дискусія, це просто така розмова.
2: Так.
3: Про те, як нам всі ситуації бути, як нам протистояти книгоциду, це розмова буде за участі Євгена Глібовицького, Катерини Ільчук, Ганни Булгакової, Емілії Огар, а вона відбудеться в п'ятницю 11 вересня. Це дуже-дуже для нас наболіла тема.
2: Про форум видавців, який відбудеться з 10 по 13 вересня у Львові, ми говорили з куратором кластерної програми 33-го букфоруму Остапом Сливинським. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
1: Музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Дергачах на Харківщині російський впівдрон влучив у дорогу поруч із цивільним автомобілем. Машина зазнала пошкоджень, постраждала жінка. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура. За даними слідства, удар стався близько 9:45. Жінка, яка перебувала в автомобілі, звернулася по медичну допомогу. Лікарі діагностували в неї гостру реакцію на стрес. На Київщині російські дрони атакували склад постачальника товарів для домашніх тварин «Сузір'я Юкрейн». Про це повідомляє Суспільне з посиланням на компанію. Під удар потрапило складське приміщення площею 8 тисяч квадратних метрів. Виникла пожежа, яку рятувальники продовжували гасити зранку. Загиблих і поранених немає. Загалом за добу внаслідок російських атак на Київщині пошкоджені 9 цивільних об'єктів, зокрема 5 складських приміщень. Сили оборони України уразили низку військових об'єктів російської армії на тимчасово окупованих територіях Донецької та Запорізької областей. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Удари завдали 18 вересня та в ніч на 19 вересня. На Донеччині атакували пункти управління російськими безпілотниками в районах Луганського та Покровська, склад матеріально-технічних засобів у Рибинському та склад боєприпасів поблизу Амвросіївки. На окупованій частині Запорізької області сили оборони також вразили 6 пунктів управління дронами та полігон «Восточний». Крім того, Генштаб підтвердив пошкодження російської радіолокаційної станції у Смоленській області РФ під час удару 17 вересня. Сили оборони України продовжують наступ у межах операції «Вівальді» на півночі Донеччини та мають нові звільнені населені пункти. Про це повідомив начальник штабу 3-го армійського корпусу Петро Горбатенко. Назви деяких сіл поки не розголошують із тактичних міркувань, водночас військові підтвердили зачистку Рай-Олександрівки. Раніше повідомлялося про звільнення Середнього та зачистку Новоселівки, Олександрівки, Ярової і Корового Яру. За даними 3-го корпусу, під час першого етапу операції українські військові зачистили 75 квадратних кілометрів та деокупували ще 10. Верховна Рада не проводитиме пленарних засідань майже місяць із 17 вересня до 13 жовтня. Наступний пленарний тиждень запланований лише на середину жовтня. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, така тривала перерва припала на період, коли парламент має ухвалити низку законів, необхідних для виконання міжнародних зобов'язань України та отримання фінансування від партнерів. Серед них законопроєкти щодо перезавантаження Державного бюро розслідувань, проведення конкурсу в Офісі Генерального прокурора та створення незалежної експертної установи для НАБУ і САП. Напередодні президент України Володимир Зеленський також заявляв, що Україні доведеться ухвалити низку, цитую, неприємних і непопулярних рішень, без яких неможливо отримати необхідне фінансування. На Кубі стався черговий масштабний блекаут. Мільйони людей по всьому острову залишилися без електроенергії. Міністерство енергетики та гірничодобувної промисловості Куби повідомило про повне відключення національної енергосистеми. За даними влади, збій почався на лініях електропередачі, після чого поширився на всю країну. Це щонайменше шостий масштабний колапс енергосистеми Куби від початку року. Серед причин енергетичної кризи – дефіцит палива та зношена інфраструктура. У Пакистані внаслідок теракту біля мечеті та подальшого нападу на поліцейський комплекс загинула щонайменше 31 людина, серед них 16 поліцейських. Понад 100 людей дістали поранення. Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на представника поліції. Напад стався у місті Кохат на північному заході країни. Смертник підірвав автомобілі з вибухівкою біля мечеті на території поліцейського комплексу, після чого озброєні нападники вступили у перестрілку з правоохоронцями. Відповідальність за атаку взяло угруповання «Ітихад-уль-Муджахідін» Пакистан, пов'язане з пакистанськими талібами. Президент США Дональд Трамп підписав закон, який розширює можливості Вашингтона запровадити санкції проти людей та організацій, причетних до примусового переміщення депортації українських дітей. Про це повідомила президентська ініціатива Bring Kids Back UA. Відтепер участь у депортації українських дітей прямо визначено у законодавстві США як підстава для санкцій. Обмеження можуть передбачати блокування активів та заборону на в'їзд, стосуватися не лише безпосередніх виконавців, а й органів опіки та перевізників, які сприяють переміщенню дітей. А ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 20 вересня на території України опадів не очікується. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 9 до 16 градусів тепла. Вдень від 18 до 25 з позначкою плюс, а у південній частині температура прогріється до 28 градусів тепла. На території Київщини та у столиці вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла, вдень від 20 до 22 градусів із позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 66 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 23 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 46 копійок. Продають по 44 гривні 94 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 13 копійок. Продають по 51 гривні 78 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
4: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
3: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – медична лабораторія MedLab. Найголовніша турбота – це турбота про тих, кого ми любимо. У студії Лариса Донцова, власниця та генеральна директорка медичної лабораторії MedLab.
5: Рівень заліза дуже часто ми бачимо, що у людей падає. Тому що, знову ж таки, це пов'язано з харчуванням, це пов'язано з тим, як людина живе зараз. Вона не може, знову ж таки, харчуватися, в неї недосипи, в неї стреси. І тому рівень заліза падає, і воно приводить людину, знаєте, в неї не вистачає сил щось зробити. Вона стає така апатична, вона стає млява, їй хочеться спати, і не може не хотітися їсти. І це падає рівень заліза. І не завжди це пов'язано, не показує, що це анемія. Тобто гемоглобін може бути в нормі, а заліза може бути мало. Саме анемія може бути пов'язана з вітаміном В12. Навпаки, ми бачимо, що гемоглобін падає, залізо в нормі. А чому такий стан? Бо людина ж теж такий самий стоїть, так? Не дієздатна. Їй хочеться спати, їй хочеться полежати, в неї немає енергії нічого робити, нічого не хочеться.
0: Експертні рішення.
3: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
6: Історія громадської організації, котра може зникнути не тому, що її переслідують, а тому, що не допомагають правоохоронні органи. 10-10. Вирішальний етап втілення телевізійної версії рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака». 11-10.
3: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
7: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість. а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та громадського радіо.
2: Станція «Держпром».
8: Це станція «Держпром».
9: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
8: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
9: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
8: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
9: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
8: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
9: Якщо ви далеко від рідного міста,
8: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська.
9: Я Олександр Бринза.
8: Рушаємо з нами. Це
2: станція «Держпром».

0: Гармаші, які мають крила. Наш сьогоднішній репортаж про артилеристів, які самотужки розробляють, збирають та запускають ударні крила, дрони-перехоплювачі та НРК.
1: Адже сучасна війна вимагає від армійців грати на випередження, розвивати технології та напрямки, які не є для підрозділу профільними та штатними.
0: Якщо технічні характеристики гармат не дозволяють артилеристам добити на потрібну відстань, вони не складають руки і не відпочивають, а вигадують засоби, якими зможуть виконати задачу і відсунути ворога.
1: Сьогоднішня станція Держпром про вояків самохідного артилерійського дивізіону 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу ДШВ. Ось уже понад 2,5 роки цей підрозділ тримає позиції під Куп'янськом. Рушаємо!
2: Станція Держпром.
1: Ми у маленькій кімнаті, де ледве помістяться четверо людей. На стінах педантично розвішані інструменти, у коробках, на столі та на підлозі – безпілотники різних видів. За столом працює Максим. Він інженер безпілотних систем самохідного артилерійського дивізіону 77-ї бригади ДШВ.
3: Я зараз перевіряв дрон, чи він працює, чи всі системи в нього працюють, чи вони коректно працюють, для того, щоб потім його налаштувати і відправити. Обов'язково спочатку проходить перевірку дрон. Тому що навіть коли присилають там від виробника, то бувають якісь недочоти, якісь помилки, якісь несправності. І потім я готую, вже налаштовую, як то кажуть, для бойового застосування і відправляємо.
4: Скажіть мені, ким ви в цивільному житті були?
3: Я в цивільному житті був майстром по ремонту комп'ютерного обладнання та електроніки.
4: Тоді все зрозуміло. Ви знайшли свій фах і за фахом фактично працюєте і у війську.
3: Так, з самого початку. Я з самого початку працював іменно з електронікою, з інженерією. В цивільному житті, та я, наверное, раза три тримав дрон, коли до мене його приносили військові на майстерню. Ще в перший там, місяць, другий. Вони приносили на майстерню, там відремонтуй, бо в нас там не працює там. Чи пульт не працює, чи ще щось не працює. І так потихеньку, вже, як то кажуть, майже 4 роки.
0: Командир Максима, його звати Олександр, уважно спостерігає за роботою інженера. Видно, що ці майстерні в дивізіоні, а ми їх сьогодні побачимо не одну, привід для гордості, говорить командир самохідного артилерійського дивізіону 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади Олександр.
5: Ми знаходимося в майстерні налаштування FPV-дронів, взводу ударних безпілотних авіакомплексів. Цей взвод був створений від початку поза штатом. В штаті артилерійського дивізіону не було передбачено взагалі такого підрозділу. Але, по-перше, хлопці, коли я прийшов до них в підрозділ, цей дивізіон виявили бажання розвиватися в цьому напрямку, тому що всі ми розуміли, що за дронами майбутнє і треба рухатися вперед. Якщо ми будемо зволікати час, то ми просто не встигнемо за загальною тенденцією і не будемо максимально ефективними. Задача від самого початку і була бути максимально ефективними для того, щоб нищити ворога, допомагати нашій піхоті. На сьогоднішній день в бригаді це на третьому місці успішніший екіпаж, який вражає постійно ворога. Екіпажів багато, більше 20.
2: Станція Держпром.
1: Олександр служить вже 17 років. Починав механіком-водієм на САУ «Гвоздика», підписав контракт, став командиром мінометного розрахунку, а згодом командиром взводу. Пройшов Соледар, Бахмут, Ізюмську кампанію і ось тепер Куп'янський напрямок.
5: Найгарячіше було, звісно, в Соледарі на самому початку.
0: Ви вже 2,5 роки тут на Куп'янському напрямку тримаєте оборону. Як би ви сформулювали, як змінилася зараз тактика і поведінка ворога за ці 2,5 роки? Величезний же крок. І наша армія прийшла,
5: їхня. Так, я вам скажу, що перейшли від механізованих великих штурмів технікою до штурмів легкою автомобільною технікою. Не вийшло. Потім вони почали штурмувати групами піша. Також не вийшло. Потім вони намагалися пройти будуючі колони зі своїх військовослужбовців, які рухалися полями з відстанню 50-100 метрів один від одного. Тобто це один в рядок, один військовослужбовець за іншим, вони йшли. І прив'язатися за допомогою FPV в полі доволі таки важко. І скоригувати снаряд також, щоб потрапити і вразити велику кількість, а не одного військовослужбовця, доволі таки теж було важко. Але чекали, поки вони накопичаться, і вже розбирали їх, коли вони були групами. Зараз противник перейшов до спроб просочитися малими групами по одному, по два, по три військовослужбовця. Вони накопичуються всі в одній точці, але перекриваємо їм логістику, і навіть коли вони в одному місці накопичуються, у них немає провізії, їм нема що їсти, вони здаються в полон, або ми їх знищуємо.
0: Як зараз виглядають населені пункти на вашій ділянці відповідальності, те, що ви бачите, наприклад, з неба?
5: Два роки тому в Боровій, що можна було вільно пересуватися, потім почали рівняти все кабами, і майже не залишилось цілих вулиць. Майже не залишилось будівель, нещодавно там був, і дуже все сильно відрізняється. Зараз починають рівняти Ізюм, і тенденція спостерігається точно така сама, як два роки тому в Боровій. Тому дуже переживаємо за те, тому що дуже багато залишилось мирного населення. І більша кількість цього мирного населення саме таке з Борової переїхало в Ізюм. І зараз війна їх доганяє там. Жалко людей дуже. І зрозуміло, що ми вже військові, ми вже втягнулися. А для цивільних, звісно, це дуже важко сприймається. Постійно тікати від війни.
1: Ми їдемо до ще однієї майстерні. Ця вже більша, з кількох кімнат. Тут майже всюди, і на стінах, і на підлозі, і на столах доволі великі літачки. Екскурсію нам проводить командир зведеного взводу ударного крила самохідного артилерійського дивізіону Сергій.
6: Створили свою майстерню, в якій виготовляємо власні борти для ураження противника.
0: Тобто це ударні борти тут?
6: Так, це ударні борти. Дальність польоту 60-80 кілометрів в залежності від завдань.
0: Ви самі на 3D-принтерах оце все друкуєте, правильно?
6: Так.
0: Тобто ви ніде запчастини не замовляєте, все своїми
6: замовляємо
0: руками?
6: Замовляємо лише пропи, двигуни, що ми не можемо самі зробити.
0: І скільки бойова частина в нього?
6: 2 кілограми.
0: 2 кілограми?
6: Так. Ідея виникла робити свої борти. По-перше, FPV – це дуже добре, але воно не летить настільки далеко, як нам потрібно. А так як ми в складі самохідного артилерійського дивізіону, нам потрібно проводити контрбатарейну боротьбу. Виникла така ідея робити власний виріб, який зможе то робити. Тому що, по-іншому ніяк. Якось треба.
0: Виходить, самохідний артилерійський дивізіон має засоби не лише артилерійські. Вам треба добити до певної відстані.
6: Так.
0: І немає вже значення, чим бити, чи артилерією, чи ударними
6: головне
0: крилами.
6: Головний результат. І гармата, яка кошмарить нашу піхоту, нам теж треба її знищувати. В силу обставин, наприклад, ворожі дрони також літають, ми не можемо скористатися своєю гарматою, а вразити треба. Тоді в діло вступає наш борт. Ми його зараз так любя називаємо «Сокіл», хоча перша назва його була «Правосік». Чому «Правосік»? В нас був філамент для 3D-друку чорний і червоний. І він вийшов чорно-червоний.
0: Оце він вже висить?
6: Так, це він висить, це вже майже готовий до застосування.
0: А по вартості скільки він висить?
6: По вартості? Собівартість його зараз виходить орієнтовно 40-42 тисячі гривень.
0: Це теж дешево?
6: Так, це дешево. Це за рахунок того, що ми замовляємо комплектуючі окремо і, в принципі, остальну всю роботу робимо. І так як ми робимо це для того, щоб перемогти якнайшвидше, відбити ту навалу, то ми не заробляємо на цьому. Ми просто робимо. Бо дехто приходить там з молодих, а ми хотіли воювати, там автомат в руки, і ура. Це приходиться ще пояснювати, хлопці. Знищена гармата – це мінус ворожий засіб, який б'є по нашій піхоті. Тобто, мінус один снаряд, мінус два снаряда. Значить, наша піхота зможе просунутися, значить, наша піхота зможе безпечніше зайти на позиції, вийти з позицій і зробити свою роботу там на позиціях. Але це ще не все. У нас ще є також в розробці, вже на завершальному етапі, перехоплювачі. Він ще не повністю зібраний, поки такому вигляді. Але в тестових польотах він показав швидкість 250+, причому висоту 500 метрів він буквально 2-3 секунди набирає. Ціль яка – збивати якомога більше тут, а ще поки можемо над фронтом, щоб в тил чим поменше летіло.
0: Що він зможе перехоплювати? Чи всі?
6: Реактивні шахеди він не зможе перехоплювати, але звичайні шахеди «Герані» він зможе перехопити за рахунок того, що в нього швидкість набагато більша.
2: Станція «Держпром».
1: Сергій сам пройшов Бахмут як піхотинець-штурмовик і розуміє, наскільки складно піхотинцям. Тож зараз усі його зусилля спрямовані на те, аби полегшити життя побратимам із піхоти.
0: Продовжуємо із командиром самохідного артилерійського дивізіону Олександром.
4: У мене зараз такий дисонанс. Ми приїхали до артилерійського дивізіону і знімаємо
7: складову БПС.
4: Літачки, НРК. Артилерія помре?
7: Дуже велика тенденція зараз, да, знищення гармат на полі бою. Противник нас знаходить, у противника є засоби, РЛС, він знаходить нас, постійно намагається знищити гармати. Я, як командир, вирішив перестрахуватися, по-перше, що БПС дуже, дуже ефективна складова.
4: Пане командире, як ви бачите майбутнє артилерії зараз станом на 26 рік?
7: Дуже цікаве питання на сьогоднішній день. Я вважаю, що це повинно бути поєднання і артилерії, і складової БПС. Тобто, ну, сама по собі артилерія на сьогоднішній день, на жаль, не має такої ефективності, як раніше, тому що, ну, то кілзона збільшилася, з нарядами ми не достаємо на ті відстані, які нам потрібні для того, щоб вражати противника. Тобто, це повинно бути свого роду поєднання, от, і БПС, і артилерії.
1: Того дня ми побачили, як бійці самохідного артилерійського дивізіону тренуються збивати FPV під час руху в автівці. Бо це ті реалії, з якими вони зараз стикаються, коли мають дістатися позицій.
0: А після ми змогли спостерігати ще і за роботою армійців на пункті управління дивізіону. Це приміщення з купою моніторів, де у прямому етері видно хід бою та ураження цілей. Тут говоримо з головним сержантом дивізіону Олексієм.
8: Зазвичай працюємо по укриттях. Це може бути як укриття просто піхоти, це може бути безпосередня точка зльоту ворожих пілотів БПЛА, це може бути міномет. Основна задача – це уразить власне техніку, ну і особовий склад безпосередньо. Тому від цього вже залежить від того, яка дальність, по-перше, до цілі, да, дивлячись, який калібр може туди дістати. І таким чином приймаємо рішення, визначаємо самі гармату, передаємо далі задачу на пункт управління вогнем батареї, який розраховує установки для стрільби. Вони стріляють. Може бути ураження, і може бути трохи більше хороших русських.
4: На вашу думку, у артилерії як такої, яке майбутнє?
8: У артилерії майбутнє таке, як і було, таке воно і буде. Буде непогода, дрон нормально не полетить. Буде подавлення реба, дрон нормально не долетить. Артилерія, в принципі, в будь-яку погоду завжди може робити постріли.
4: Але ви зараз намагаєтеся поєднати ті можливості, які вже в усьому світі військові мають за допомогою артилерії, з новітніми технологіями. Чи правильно я розумію?
8: Ну так, обов'язково. Але ви так сказали, в світі світ зараз не дуже до кінця розуміє, як воювати. Якщо зараз будь-яка країна із тих, хто зараз там є, з потужними цими арміями, з тими артилерійськими системами, якими б новітніми вони не були, вони зараз, якщо ув'яжуться в якусь нормальну движуху, вони будуть дуже неприємно здивовані. А ми просто адаптуємось. Ну, відповідно, у нас є артилерія, у нас є безпілотні системи, у нас є так само те, що стосується великого комплексу роботи, логістичні заходи, це НРК, це ті ж самі реби на автомобілях, це якби база вже вважається. Тому ми, розширивши свій спектр роботи, ми можемо перекривати більшість потреб, і саме головне, що весь особовий склад наш залишається цілий, а ворожий особовий склад стає мертвим. Будемо працювати зараз по планових цілях, там, де, ймовірніше за все, засіли вороги. Так виглядає приблизно наша робота. Підлітав стрім, зараз будуть виконувати постріл.
2: Станція «Держпром».
1: Тут Цього дня ми побачимо кілька уражень і артилерією, і вже ударними крилами, які перед тим бачили в майстерні. На сайті Радіо Накипіло та у наших соцмережах ми лишимо активне посилання на збір для самохідного артилерійського дивізіону 77-ї окремої аеромобільної наддніпрянської бригади 7-го корпусу ДШВ. Цей збір на реби.
0: Говорить командир дивізіону Олександр.
4: Що особисто вас тримає, ви вже стільки років служите?
7: Жага помсти. За всіх побратимів, які були. Я втратив дуже багато друзів. І можу сказати, що все моє цивільне життя, взагалі, яке існувало, навіть там під час АТО або ООС була можливість приїхати на ротацію, там побути з родиною, там з друзями час провести. З моменту повномасштабного вторгнення це все зникло. Тобто, ну, такого більше немає. Немає до кого повертатися, немає з ким зустрічатися, їх немає більше в живих. І шлях тільки в один бік – до перемоги.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та «Громадського радіо». Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На «Громадському радіо» ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі «Громадського радіо», і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Отже, зараз буде розмова з Дарією Кічигіною. Вона координаторка у Києві Толоки на Всесвітній день прибирання, який в Україні здійснює всеукраїнський молодіжний рух «Let's do it, Ukraine». Андрій Куликов працює при мікрофоні «Громадського радіо». Дарія, я страшенно зацікавився насправді цією ініціативою, але от переймаюся. У мене ще півтори години етеру. Чи я встигну долучитися до цього прибирання? І що це взагалі таке? І де? Куди мені йти потім з Хрещатика 26?
2: У нас взагалі кожного року 20 вересня відбувається Всесвітній день прибирання. Це коли мільйони людей на всіх територіях об'єднуються у межах Всесвітнього дня прибирання. І цьогорічна кампанія проходить у нас під гаслом «Strive for Fire» та має на меті залучити 5% населення планети. Тобто кожного року міжнародний рух «Let's do it» об'єднує мільйони людей, які виходять на
1: «Let's
2: прибирання.
1: Let's do it» – це по-нашому «зробімо».
2: Так, ну. Все просто. Просто зробімо це, да? Зробімо, долучимось до того, щоб почистити нашу планету, до того, щоб вона була кращою. В цьому році трошечки складніше для України взагалі складно виходити у Всесвітній день прибирання, тому що ми маємо певну безпекову ситуацію в країні, але ми враховуємо всі моменти. Ми залучаємо учасників до прибирання не тільки в один день, тобто 20-го числа, а ми можемо прибирати за тиждень до, за тиждень після, потім фіксувати ці результати і входити в міжнародні відео та звіти, там, де ми надаємо, яку кількість сміття ми винесли з цієї планети.
1: А віника з собою приносите чи видаєте?
2: Ні, дивіться, у нас є спонсори, які надають перчатки, пакети і так далі, і так далі. Також до нас доєднуються громади, до нас доєднуються комунальники, які допомагають нам в цьому, вивозять сміття. Звісно, все з урахуванням безпекової ситуації, тобто це не є... Ну, тобто, якщо раніше до там повномасштабного вторгнення це були такі великі, глобальні, як то кажуть, толоки, коли комунальники доєднувалися. Зараз комунальники просто допомагають і вивозять, коли це можливо, в безпекових ситуаціях сміття, а учасників це все збирають пакети, виносять. Або надають спонсори пакети, або кожен учасник з собою бере там пару перчаток, пакунок пакетів і долучається до толоки, і це все збирається.
1: Ну от пару рукавичок взяти, воно, звісно, просто, але не всі рукавички підходять для такої роботи, яка передбачається толока. Як ви організовуєте підготівлю людей до участі?
2: Дивіться, перед тим, як проходить Всесвітній день прибирання, люди до нас звертаються, ми їх консультуємо, говоримо про те, що саме буде відбуватися. І зазвичай, типу, ці будівельні перчатки, як то кажуть, вони підходять до такої цього. Плюс до нас ще доєднується і підтримує Червоний Хрест, які консультують також. І зазвичай вони або надають якісь безпекові заходи, або знаходяться разом з нами на локаціях. Ну, в цьому році, на жаль, ні, тому що безпекова ситуація якби не впливає. Але наші координатори, у нас є спеціальні координатори на кожну локацію, яку консультують і розповідають про те, як правильно поводитись зі сміттями, як його збирати. Якщо це щось небезпечне і людина розуміє, що воно щось дивне, то ми це не зберемо або одразу попереджаємо ДСНС для того, щоб усунути це.
1: От якраз хотів про це запитати, а Дар'я Кічигіна, як досвідчена координаторка акції, вона і випередила це запитання. Нагадаю, що у нас в етері зараз Дар'я Кічигіна, вона координаторка у Києві Толоки з Всесвітнього дня прибирання. Міжнародний рух «Let's do it», чи то пак по-нашому «Зробімо». От, і на що ви звертаєте як рух увагу, на що, до чого вашу увагу привертають киянки і кияни, ну, якщо вже йдеться про Київ, а можливо і в інших містах, ви знаєте. Ну, не тільки ж в містах, напевно, і в сільській місцевості десь воно відбувається.
2: Дивіться, наша основна задача як екологічного руху – це привчити людей до екологічного споживання. Тобто у нас не є ціллю навчити людей прибирати. У нас є ціллю навчити людей не смітити. Тобто вони мають доєднатися до великого екологічного руху заради, ну, заради майбутнього свого, заради майбутнього своїх дітей. І якби об'єднатися навколо того, щоб це було екологічне споживання, щоб люди екологічно споживали, сортували, не смітили, привчити до цього. Тобто, знаєте, чисто там, де не там, де прибирають, а там, де не смітять.
1: І от у мене одразу, оскільки ви кілька разів згадали про екологічне споживання, виникає таке запитання. Очевидно, що в перебігу і цього дня прибирання всесвітнього, і інших, які організовують то сям, то там, хоча такого масштабного, як Let's Do It, ніхто не організовує. От чимало знаходять предметів, які можуть бути вторсировиною. Там бляшанки, поліетиленові пляшки, картон і всяке таке. Є програма, за якою ви, скажімо, їх сортуєте і здаєте на пункти прийому вторсировини?
2: Так, звичайно, у нас є навіть велика мапа для прийому вторсировини. У нас вона також є на сайті, ми її розповсюджуємо. І ці пункти можна здавати. Це долучається дуже багато і громад, і ініціатив, які впливають на це. І є пункти вторсировини, в які можна це, ну, типа, здати.
1: Дуже корисно, до речі. А що останнього відбувається в цій галузі? Може, зробили щось нове, що можна здавати? От я пригадую, як в радянські часи

0: металеві якісь вироби. Окремо навіть, ви знаєте, бачили, що здають кришечки, які використовують потім на протезування.
1: От відносно тобто цього зараз... стільки мітів існує. Я, наприклад, збираю і відношу до бібліотеки імені Василя Стуса на вулиці Антоновича. От, а вони кудись передають. Але щодо цього кажуть, що іноді, що насправді це не так і так далі. Ви можете розвіяти ці сумніви зараз?
0: Ні, насправді, типа, приймають. У нас, наприклад, один із наших волонтерів, який опікується іншою областю, він займається якраз вторсировиною, він приймає це все і переробляє. Тобто ми точно знаємо, що вторсировина використовується по призначенню, і тому дійсно, типа, важливе сортування, тому що або це перебирається потім на підприємстві, да, яке це переробляє, або, типа, зараз, коли ми як люди, типа, це просто розсортовуємо. Але ну, це дійсно працює, це важливо сортувати. Якщо ми якби прямуємо і бачимо, що в Європі відбувається, то там завжди сортують, намагаються, і дуже багато баків за цим сурово слідкують. Просто ми до цього ще поки привчаємось. От, але сортування – це важливо. Важливо для збереження і екології, і переробки, і для роботи тих заводиків, які намагаються це переробляти.
1: Ну, в різних країнах Європи до цього ставлення різне. Мені доводилося бачити і бездоганне, як в деяких землях Німеччини, і досить нехлюйське, як ну, в тій країні, яка нещодавно, порівняно, нещодавно вийшла з Європейського Союзу. Не будемо її називати, всі і так знають, що це Сполучене Королівство. Скажіть, будь ласка, наскільки ви системну роботу цю ведете, та? Тому що, ну, я то знаю, не вперше з вашим рухом і з цим днем зустрічаюся, але де можна, і на вашому сайті, наприклад, яка є інформація, яка сприятиме підвищенню оцієї щоденної грамотності у галузі екологічного споживання?
0: Дивіться, ви можете завжди звернутися на сайт і подивитися, як проходять толоки. Ми не тільки проводимо толоки кожного року, там умовно в вересні, да? Але ми ще й проводимо весневі, навесні прибирання, такі як чисті пляжі. Плюс кожен може долучитися як волонтер і організувати як корпоративні прибирання. До нас дуже багато звертається компанії, які проводять такі корпоративні прибирання як один із методів проведення корпоративу, да? Такий от нестандартний формат, коли люди виходять, вони прибирають, і після цього вони йдуть на якийсь пікнік, але це з врахуванням всіх безпекових якби обмежень і так далі.
1: От я подумав, Дар'я, вони прибирають, після цього йдуть на якийсь пікнік, і після нього знову прибирають.
0: І, ну, знову, але вони вже досвідчені, і вони вже екологічно це споживають, екологічно прибирають.
1: Ясно.
0: Тобто, це, знаєте, тобто, ти ж кажу, тут основна мета руху – привчити людей до екологічного споживання. Екологічного споживання, не смітити після себе, да? Типа, побачив, прибери. От як гасло є, да, там лиздує, типа, якщо типа це не сміти, і це є саме головне наша ціль, це привити цю культуру не смітити, культуру прибирати для того, щоб наступні покоління просто слідкували за тим, як ми маємо екологічно споживати взагалі і взаємодіяти з тим, що нас навколо оточує. В цьому ж є основна ціль.
1: От типу... поки ми з вами розмовляємо, я зайшов на сайт letsdoitukraine.org. І бачу, що є там дуже багато цікавої і корисної інформації, і якась така рубрика «Help Ukraine» зі знаком оклику. Це що таке?
0: Крім того, що ми займаємось підвищенням екологічної свідомості українців, то «Help Ukraine» – це у нас міжнародний гуманітарний проєкт. От, і з перших днів повномасштабного вторгнення «Let's do it, Ukraine» рятує життя мирних жителів, забезпечує їх найнеобхіднішим. Тобто у нас типа є гуманітарні пункти допомоги в районах, які цього потребують. Тобто там забезпечують і харчовими продуктами, і засобами гігієни, і медикаментами, і одягом. Основне типа направлення, понятно, що екологічне, зрозуміло, але враховуючи, що зараз яка ситуація у нас відбувається в країні, то ми допомагаємо тим, чим можемо, і створюємо ці гуманітарні

0: допомоги по всім містам.
1: Дуже цікаво і шляхетно, дякую. А я от ще дивлюся, що означений у вас цей рух як всеукраїнський молодіжний рух. Let's do it to Ukraine. От так у вас там є вікові обмеження, і я вже не можу до вас приєднатися.
0: Можете, можете. До нас можуть доєднатися всі, просто так склалося, що у нас в основному координатори, організатори і так далі. Ми намагаємось просто залучати до цього руху молодь. Угу. Звісно, у нас є, як то кажуть, такі, знаєте, матьорі, ті, які організовують і так далі, які займаються, але ми намагаємось молодь залучати, бо по факту за молоддю наше майбутнє. Тому як би так ми хочемо долучати.
1: Дар'я
0: молодь.
1: Кічигіна з нами в етері, вона представляє молодіжний всеукраїнський рух Let's Do It Ukraine, зробімо Україну. І сьогодні-завтра в Києві відбуваються заходи з Всесвітнього дня прибирання. І не тільки ж в Києві, правда?
0: Ні, це по всій Україні. По всій Україні, в кожному регіоні України відбувається. Ви можете побачити контакти координаторів на сайті, в тому числі. Ви можете доєднатися. В межах безпекової ситуації у нас прибирання відбувається не тільки сьогодні-завтра, а ще й тиждень після Всесвітнього дня прибирання. Можна долучитися до толок добровільних і за допомогою координаторів, які проконсультують, розкажуть з дотриманням всіх безпекових ситуацій в Україні, які відбуваються, можна долучитися ще протягом тижня.
1: І запитання дуже особистісного характеру, а от в межах прибирання, яка ваша улюблена процедура?
0: Ой, моя улюблена процедура – це коли ти знімаєш велике відео, там, де багато людей долучилось, і такі купи зібраного сміття, і всі такі життєрадісні. І потім це відео, насправді, типа, входить в великий ролик, який всесвітній йде, бо це, насправді, дуже важливо зараз для України, бо ми маємо про себе нагадувати, заявляти. І це, ну, типу, важливо, тому що в даній ситуації, в якій ми зараз знаходимось, ще й проводити прибирання, я вважаю, що це прям сильно доволі, знаєте. І люди, які долучаються, це ті, яким не байдуже.
1: І останнє запитання у цій розмові, тому що я сподіваюся, що ми з Дар'єю Кічигіною ще будемо бачитися і чутися у етері. А намагалися колись порахувати економічний ефект від вашої діяльності, от саме в цій галузі? Прибирання, скажімо, що воно допомагає заощадити, або скільки ресурсів воно повертає в обіг?
0: Ви знаєте, да, намагалися, зараз прям так не скажу цифри, але у нас є ще такий формат, як цифрове прибирання. І цифрове прибирання, наприклад, воно доволі в цифрах легко рахується, що зараз не скажу. Вийдемо в другий ефір і надамо інформацію.
1: Зрозуміло. Вправно скористалися можливістю.
0: Да, звісно.
1: А от цифрове прибирання, це що, наприклад, типу, як ви кажете, телефон почистити? Чи комп'ютер?
0: Не тільки телефон, ми чистимо хмарні сховища. Насправді, ці сховища, вони займають дуже багато місця, і вони виділяють в атмосферу дуже багато вуглекислого газу.
1: Так.
0: І там воно навіть є, на сайті, зараз я ж кажу, просто не скажу точно, кількість. Це дуже велика, це масштабно. І коли люди чистять, телефони, сховища, оці всі iCloud і так далі, там Google диски, на які зберігається інформація, вони дуже сильно
1: сприяють здоров'ю довкілля.
0: Так, бо по цій станції вони виділяють дуже багато вуглекислого газу, який в нашу атмосферу потім потрапляє. Це здається, що вау, почистив, і воно якось не це. Ні, це не так. Коли ти дійсно цим займаєшся, це просто мільйони гігабайтів інформації, яка розвантажує систему. Кожен крок, навіть маленький, він дуже важливий. І люди, які не можуть доєднатися фізично, тому що, на жаль, у нас є території, наприклад, які окуповані, і вони не можуть фізично доєднатися до прибирання, вони можуть зробити цифрове прибирання. І це теж також дуже об'єднує людей.
1: Це Це була розмова з Дарією Кичигіною, координаторкою в Києві Толоки на Всесвітній день прибирання. Андрій Куликов працював при мікрофоні громадського радіо. Слухайте, думайте, дійте.
2: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: Чому третина підприємств російського концерну «КРЕТ» досі не під санкціями? Про це говоримо з Вікторією Вишнівською, старшою аналітикиною Національної антикорупційної комісії. У студії працює Альона Нестеренко. Пані Вікторія, власне, на цьому порталі War and Sanctions, де вся інформація зібрана по санкціям, я побачила, що у Креті там йдеться про те, що санкції вже запровадили США, Канада, Швейцарія та країни ЄС, а також Японія, і не запровадили Велика Британія, Австралія та Нова Зеландія. Від чого це залежить? Це якась індивідуальна санкційна політика? І чи можемо ми тут говорити про, так би мовити, зраду, скажу мемним терміном, або це просто певний тривалий процес, і чомусь для цих країн, Велика Британія, Австралія та Нова Зеландія, потрібно, можливо, більше часу для запровадження відповідних обмежень?
0: Це дуже хороше питання, насправді, тому що дійсно ми в своїх дослідженнях і аналітиці досить часто порівнюємо накладання санкцій на різні юрисдикції або різних виробників певних типів озброєння і військової техніки. І дійсно завжди бачимо такий от досить цікавий розподіл. Якщо говорити так загалом про Стеху, бо ми робили такий великий огляд, з наших ідентифікованих і верифікованих нами підприємств ми знайшли 482, що навіть не половина всього Ростеху загалом. І от Україна 72%. Відсотки засанкціонували з усіх цих підприємств. Та Сполучені Штати 45, Євросоюз 27, а Британія 5. Ми так само дивилися і на Нову Зеландію, між іншим, Нова Зеландія абсолютно ідентична до показників ЄС, хоча підприємства насправді різні. І звісно, дивлячись на все це, виникає питання, чому так, як так. І відповідь на це, вона частково полягає насправді в площині зради, але в переважній більшості вона впирається в індивідуальні санкційні режими, як ви правильно зазначили, і операційну як спроможність, так і операційну потребу. Поясню, що означають, власне, операційні спроможності і потреби. Санкції – це тривалий процес. Це щось, що вимагає певного ступеню доказовості і юридичного обґрунтування. Тобто, іншими словами, ми не можемо просто занести якийсь перелік з Excel-таблички без достатньої доказовості під кожним підприємством і очікувати, що, власне, їх отак от пакетом занесуть. Якщо говорити загалом про ВПК, в Росії в тій чи іншій мірі залучено, ну, в районі 10 тисяч різних підприємств. Це не обов'язково якісь, які виробляють. Це, власне, озброєння і військову техніку. Це можуть бути якісь маленькі підсистеми, якісь мікроелектронні чіпи. Неважливо. Сам факт того, що так чи інакше, залучено десь в районі 10 тисяч таких підприємств. Відповідно, отак от їх пакетом в одній великій табличці ніхто заносити не буде. Тому в Євросоюзу, наприклад, відповідні є вимоги, які далеко не завжди проходять, точніше, підприємства, з яких далеко не завжди, власне, підпадають під ці вимоги. Ми свого часу і досі, в принципі, подаємо періодично наші пропозиції до санкційних подань, і подекуди бачимо, що підприємства там опиняються в санкційних списках 3 роки по тому. Бо, власне, є оце і питання операційної спроможності, бо всю таку систему, її тримають, насправді, небагато людей. Над санкціями в різних країнах працює, там, може, до сотні людей, і то в таких великих юрисдикціях. В менших, відповідно, менше. Тому І оце питання, чи воно взагалі доцільно, чи воно юридично правильно і обґрунтовано, і чи зможуть, власне, ці юрисдикції так це все покрити. Власне, 10 тисяч, умовних 10 тисяч російських компаній покривати можна роками. І тут, власне, ще треба зазначити, що санкційні режими є не тільки щодо Росії, вони є щодо інших країн по типу Ірану і по типу інших специфічних ситуацій, як там по правам людини. Тобто всі ці санкційні офіцери, яких не дуже багато, вони не зайняті 24/7 Україною, на жаль. Тому так, в цьому є певний елемент зради. Але найголовніше тут ще й те, що нам насправді дуже неприємно чути, але далеко не завжди всі ці підприємства мають безпосередній стосунок до цих країн. Бо що передбачають санкції? Вони передбачають відповідні якісь обмеження, торговельні, фінанси, в відповідної юрисдикції. Якщо Велика Британія засанкціонувала 5% всього розтягу, да, або не засанкціонувала жодного з крет, це може говорити або про те, що вони просто банально до цього не дійшли, або не можуть, або не знають, або не хочуть, або так само може говорити і про те, що насправді жодне підприємство крет ніяк не пов'язане з Британією, відповідно її санкції можуть носити суто символічний характер. Тобто це загалом вся санкційна система, вона дуже занюансована і однозначної відповіді не хотіли, ми не можемо отримати, як би сильно нам не хотілося б. Але так, загалом для нас, для середньостатистичних українців, то це, звісно, виглядає як зрада.
3: Дякую вам, що пояснили, навіть випередили моє наступне питання щодо Великої Британії, бо це та країна, яка мені насамперед кинулася в око, коли я побачила цю інформацію про країни, де санкції ще не запроваджені, тому що в нашому такому загальному розумінні, як на мене, може побутувати думка, що якщо Велика Британія вийшла з ЄС, то вона буде швидше все робити, ефективніше і так далі. А тут ми бачимо картину, коли ЄС санкції запровадили, а Велика Британія – ні. Але тут ще в мене уточнення з огляду на те, що бачимо, Україна санкції проти крет запровадила. Наскільки те, що санкції запроваджені в країні, так би мовити, першої ланки в цьому процесі, та, тобто це від нас, мабуть, має йти, які заводи мають бути під обмеженнями, які підприємства. Наскільки це враховується? Тому що мені складно судити по робити висновки по підприємствам, бо я цю тему не досліджувала. Але свого часу, працюючи в Інституті масової інформації, я сама подавала санкційні списки разом зі своєю організацією проти російських пропагандистів, і це вкрай важливо, щоб саме в Україні ці люди були під санкціями, бо якщо ти хочеш, щоб умовно Сполучені Штати запровадили певні обмеження, але в Україні ця людина не вважається небезпечною, не перебуває під санкціями, то довести це все складніше чи з підприємствами так само?
0: Насправді так. Знову ж таки, дуже багато нюансів. Якщо говорити про Україну, Україна, по-перше, подає регулярно свої пропозиції до цього, інформує партнерів, тобто ця робота, вона відбувається з точки зору держави, тобто держава безпосередньо обмінюється своїми пропозиціями і інформацією, так і з точки зору громадських активістів, громадських організацій. Тобто ця робота йде, просто знову ж таки ми впираємося в операційну спроможність. Наявність фізичної чи юридичної особи в санкційних списках України передусім має символічний характер. Іншими словами, в наших інтересах, саме тому ми бачимо от в залежності від, але от на прикладі знову ж таки того самого розтягу в нашій аналітиці, ми бачимо аж цілих 72%. Тобто Україна досить активно, досить багато вносить таких підприємств в санкційні списки, бо в нас насправді сама санкційна система, вона так ще недорозвинена певною мірою, і відповідно в нас і немає таких жорстких вимог і ступенів доказовості. Тобто ми от якраз таки можемо умовною Excel-табличкою так от вносити і не до кінця перевіряти. І насправді періодично з цим виникала проблема, бо були такі історії з фізичними особами, які мали умовно там Іваненко Іван Іванович, Іваненків Іванів Івановичів дуже багато, і відповідно внесли одну людину, але насправді мали на увазі іншу людину, і в цієї людини були, власне, заблоковані рахунки замість тієї, яку мали б заблокувати.
4: Тобто в нас все ж таки є певні оці нюанси по тому, наскільки якісно ці санкції і санкційні списки, зокрема, наскільки вони ведуться. Але загалом саме от наявність в українських санкційних списках, воно є певним предикатором, але не обов'язково означає, що будуть якісь наслідки, але воно все ж таки є певним сигналом для Євросоюзу, чи там Сполучених Штатів, чи Японії. Неважливо, що все ж таки треба звернути увагу на цю фізичну чи юридичну особу. Втім, це далеко не означає, що саме юрисдикції будуть сприймати внесення когось Україною як відповідно сигнал тому для того, щоб вони відповідно внесли до своїх санкційних списків. І тут, власне, є другий момент важливості санкцій, українських списків в тому числі. Він полягає в тому, що ми ж вводимо і хочемо, аби вводили ці санкції не тільки для того, аби були якісь фінансові обмеження. Нам, в принципі, так само важлива ця от символічна складова. Іншими словами, бізнеси, які досить серйозно ставляться до свого комплаєнсу, до санкційного скринінгу, коли вони думають, чи проводити якісь операції, закуповувати щось, чи давати комусь свої послуги та сервіси, вони дивляться на різні санкційні списки і просто вже наявність юридичної особи, з якою вони потенційно мали б справу в санкційних списках України, це вже має бути для них певним сигналом. Але це, знову ж таки, стосується саме тих бізнесів, які серйозно ставляться до комплаєнсу. Просто загалом існування в будь-яких санкційних списках хоча б однієї юридичної особи, це вже потенційний ризик, те, що, на що варто звернути увагу. І саме хоча б через це українські санкційні списки теж непогано працюють.
3: Це була розмова з Вікторією Вишнівською, старшою аналітикиною Національної антикорупційної комісії, про те, чому частина підприємств російського концерну КРЕД досі не під санкціями і від чого залежить накладання обмежень. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
2: На хвилі громадського радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Дергачах на Харківщині російський співдрон влучив у дорогу поруч із цивільним автомобілем. Машина зазнала пошкоджень, постраждала жінка. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура. За даними слідства, удар стався близько 9:45. Жінка, яка перебувала в автомобілі, звернулася по медичну допомогу. Лікарі діагностували в неї гостру реакцію на стрес. На Київщині російські дрони атакували склад постачальника товарів для домашніх тварин «Сузір'я Юкрейн». Про це повідомляє Суспільне з посиланням на компанію. Під удар потрапило складське приміщення площею 8 тисяч квадратних метрів. Виникла пожежа, яку рятувальники продовжували гасити зранку. Загиблих і поранених немає. Загалом за добу внаслідок російських атак на Київщині пошкоджені 9 цивільних об'єктів, зокрема 5 складських приміщень. Сили оборони України уразили низку військових об'єктів російської армії на тимчасово окупованих територіях Донецької та Запорізької областей. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Удари завдали 18 вересня та в ніч на 19 вересня. На Донеччині атакували пункти управління російськими безпілотниками в районах Луганського та Покровська, склад матеріально-технічних засобів у Рибинському та склад боєприпасів поблизу Амвросіївки. На окупованій частині Запорізької області сили оборони також вразили 6 пунктів управління дронами та полігон «Восточний». Крім того, Генштаб підтвердив пошкодження російської радіолокаційної станції у Смоленській області РФ під час удару 17 вересня. Сили оборони України продовжують наступ у межах операції «Вівальді» на півночі Донеччини та мають нові звільнені населені пункти. Про це повідомив начальник штабу 3-го армійського корпусу Петро Горбатенко. Назви деяких сіл поки не розголошують із тактичних міркувань, водночас військові підтвердили зачистку Рай-Олександрівки. Раніше повідомлялося про звільнення Середнього та зачистку Новоселівки, Олександрівки, Ярової і Корового Яру. За даними 3-го корпусу, під час першого етапу операції українські військові зачистили 75 квадратних кілометрів та деокупували ще 10. Верховна Рада не проводитиме пленарних засідань майже місяць із 17 вересня до 13 жовтня. Наступний пленарний тиждень запланований лише на середину жовтня. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, така тривала перерва припала на період, коли парламент має ухвалити низку законів, необхідних для виконання міжнародних зобов'язань України та отримання фінансування від партнерів. Серед них законопроєкти щодо перезавантаження Державного бюро розслідувань, проведення конкурсу в Офісі Генерального прокурора та створення незалежної експертної установи для НАБУ і САП. Напередодні президент України Володимир Зеленський також заявляв, що Україні доведеться ухвалити низку, цитую, неприємних і непопулярних рішень, без яких неможливо отримати необхідне фінансування. На Кубі стався черговий масштабний блекаут. Мільйони людей по всьому острову залишилися без електроенергії. Міністерство енергетики та гірничодобувної промисловості Куби повідомило про повне відключення національної енергосистеми. За даними влади, збій почався на лініях електропередачі, після чого поширився на всю країну. Це щонайменше 6-й масштабний колапс енергосистеми Куби від початку року. Серед причин енергетичної кризи – дефіцит палива та зношена інфраструктура. У Пакистані внаслідок теракту біля мечеті та подальшого нападу на поліцейський комплекс загинула щонайменше 31 людина, серед них 16 поліцейських. Понад 100 людей дістали поранення. Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на представника поліції. Напад стався у місті Кохат на північному заході країни. Смертник підірвав автомобілі з вибухівкою біля мечеті на території поліцейського комплексу, після чого озброєні нападники вступили у перестрілку з правоохоронцями. Відповідальність за атаку взяло угруповання Ітихад-уль-Муджахідін Пакистан, пов'язане з пакистанськими талібами. Президент США Дональд Трамп підписав закон, який розширює можливості Вашингтона запровадити санкції проти людей та організацій, причетних до примусового переміщення депортації українських дітей. Про це повідомила президентська ініціатива Bring Kids Back UA. Відтепер участь у депортації українських дітей прямо визначено у законодавстві США як підстава для санкцій. Обмеження можуть передбачати блокування активів та заборону на в'їзд, стосуватися не лише безпосередніх виконавців, а й органів опіки та перевізників, які сприяють переміщенню дітей. А ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 20 вересня на території України опадів не очікується. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 9 до 16 градусів тепла. Вдень від 18 до 25 з позначкою плюс, а у південній частині температура прогріється до 28 градусів тепла. На території Київщини та у столиці вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла, вдень від 20 до 22 градусів із позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 66 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 23 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 46 копійок. Продають по 44 гривні 94 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 13 копійок. Продають по 51 гривні 78 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
4: Аскорбіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорбіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП. Спадщина Василя Стуса і майбутнє української культури. Про це та більше говоримо із заступницею міністерки культури, українською журналісткою Богданою Лаюк та літературознавицею Богданою Романцовою на ютуб-каналі Громадського радіо «Імпакт» та в ефірі Громадського радіо в четвер 24 вересня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Поруч з тими, хто надихає нас». Ініціатива реалізовується компанією МХП та благодійним фондом МХП «Громаді» у партнерстві з видавництвом «Смолоскип» і «Стус-центром». Спецпроєкт «Поруч з тими, хто надихає нас» на Громадському радіо. Партнер проєкту МХП.
6: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
7: Історія громадської організації, котра може зникнути не тому, що її переслідують, а тому, що не допомагають правоохоронні органи. 10:10. Вирішальний етап втілення телевізійної версії рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака». 11:10.
6: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
5: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
8: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
9: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
10: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
11: Немає розуміння щодо головного запитання.
3: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою. Холодний аналіз головних подій тижня.
3: Щоп'ятниці.
0: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
3: На ютуб-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
11: Тоді Порошенко ще мене любив?
12: Ну, я в шоці.
0: Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
13: і слухати новини про удари по підстанціях.
0: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
13: Кіловат-година.
0: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
13: І головне,
0: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
13: Це історія про те, як
0: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
14: про штучну реальність.
0: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
13: Від його витоків до сучасних алгоритмів.
0: Які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
14: Згенеровано ші.
13: Діпфейки. Аудіоманіпуляції. Інформаційні операції. Дезінформація та війна за довіру.
0: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. Згенеровано ші.
15: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
14: Згенерувати.
0: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших
13: на окупованих територіях.
1: Вітаю всіх, це Валентина Трояни. В ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій. Щовівторка та щочетверга о 16.10 на громадському радіо.
0: Новини.
1: Україна разом з міжнародними партнерами домагається негайного відкриття гуманітарних коридорів до окупованих Олешок на Херсонщині. Про це у соцмережі X заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, залучення міжнародних організацій – це єдиний спосіб доставити їжу і ліки цивільним, яких Росія тримає в повній ізоляції. Як повідомив омбудсман Дмитро Лубінець, Україна вже виконала усі умови для евакуації близько 6 тисяч людей. Однак початок роботи коридору наразі блокує російська сторона. Ситуація в Олешках катастрофічно погіршилася через тривалу ізоляцію лівобережжя Херсонщини окупаційними військами. У червні цього року факт катастрофічного стану в місті змушена була визнати навіть російська сторона. Україна регулярно звертається до ООН та міжнародних партнерів із вимогою змусити Росію дотримуватися міжнародного гуманітарного права та надати гуманітарний доступ. Служба безпеки України закликала жителів тимчасово окупованих територій не брати участі у фейкових виборах, які Росія планує провести з 18 по 21 вересня. У відомстві зазначають, що окупаційні адміністрації намагаються використати українців для імітації підтримки кремлівського режиму та залучають місцевих до так званих виборчих комісій. СБУ нагадує, що організація псевдоволевиявлення є злочином за колабораційну діяльність, причетним загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Українці в окупації, закликають не ставати інструментом в руках ворога та повідомляти спецслужбі про організаторів фейкових виборів. На окупованій Донеччині шахтарі готують протести через багатомісячні затримки заробітної плати. З 18 вересня працівники планують масово подавати заяви про призупинення роботи. Про це виданню «Астра» повідомив співголова незалежної профспілки Олександр Васьковський. За його словами, колектив однієї шахти повністю готовий до акції, ще на двох тривають переговори. Шахтарям, які відкачують воду з підземних виробок, не платять від 4 до 7 місяців, а терміни погашення боргів окупаційна влада постійно відкладає. Крім того, гірники шахти Чайкине в окупованому Донецьку скаржаться, що їм відмовляють у видачі довідок про заборгованість для звернення до суду. Президент Володимир Зеленський запровадив персональні санкції проти головної редакторки російських пропагандистських ресурсів «Блокнот» на окупованому Сході Світлани Ларіної. Указ опублікували на сайті голови держави. Загалом до санкційного списку увійшли 10 людей, серед них керівництво та співробітники видання «Блокнот», а також колишня речниця президента Юлія Мендель. Санкції проти Ларіної передбачають блокування активів, заборону в'їзду в Україну на 10 років та безстрокове позбавлення державних нагород. Ларіна з 23-го року очолює пропагандистські ресурси в окупованих Донецьку та Луганську, висвітлює діяльність російських військових та має нагороду від Міністерства оборони Росії. Окупаційна адміністрація на Донеччині приховує адреси виборчих дільниць на псевдовиборах до Російської Держдуми. Про це свідчить аналіз відкритих даних за допомогою української платформи «Осавул», який висвітлили новини Донбасу. За даними фейкових органів влади, дострокове голосування для цивільних триватиме до 17 вересня. В цей час населеними пунктами ходять виїзні групи. Голосування на дільницях окупанти анонсували на 20 вересня. Втім, їхні адреси публікувати відмовилися, нібито через безпекою, пропонують дізнаватися їх через сервіс госпослуги або гарячу лінію. Українська влада наголошує, будь-які фейкові голосування на окупованих територіях є юридично нікчемними, а їхні результати нелегітимними. Центральна виборча комісія України засудила наміри Росії провести псевдовибори до Державної Думи на тимчасово окупованих територіях. Відповідну заяву оприлюднили на сайті комісії. У ЦВК наголосили, що розгортання виборчих органів у Криму, а також на окупованих частинах Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Херсонщини є спробою протиправно приєднати українські території до політичного простору Росії. Будь-які результати голосування та депутатські мандати будуть юридично нікчемними, а новосформована Держдума втратить міжнародну легітимність. Українські виборчкоми закликають міжнародні організації та іноземні держави не визнавати результати фейкових виборів та посилити санкції проти їхніх організаторів.
0: Наші важливо
3: бути на одній хвилі.
1: В ефірі громадського радіо продовжується програма «Наші» на одній хвилі. При мікрофоні Валентина Трояна, в студії юрист благодійного фонду «Веста» Володимир Півненко.
0: Анатомія тиску.
1: Ви на хвилях громадського радіо. У нас в студії Володимир Півненко, юрист благодійного фонду «Веста». Ми будемо говорити на надзвичайно важливу і актуальну тему, і складну тему. Це евакуація поховань загиблих військових. Але торкнемося трохи і цієї процедури, яка також стосується і цивільних. Бо це важливо і зараз дуже актуально, особливо для Донеччини, де тривають активні бойові дії, люди гинуть, і військові, і цивільні. Людей ховають, ну, знаємо приклади Костянтинівки і інших міст в попередні роки, після початку повномасштабного вторгнення, коли людей ховали у дворах. І ці поховання так десь, можливо, і залишаються, але проблема в тому, що, знаємо, окупанти намагалися приховати свої злочини і нищили ці поховання або робили так, щоб цих поховання не можна було ідентифікувати. Давайте введемо трохи в тему. Як юрист, поясніть, наскільки це складна процедура і наскільки вона складна в умовах війни?
16: Загалом процедура перепоховання, вона дуже тривала.
1: І в мирний час.
16: І в мирний час також. І загалом, якщо брати так, що от в який момент з'явились якісь питання деталізовані про перепоховання, пов'язані з війною, пов'язані з цим, що відбувається, то буквально в минулому місяці. І безпосередньо, це окрема постанова Кабінету міністрів, яка стосується перепоховання виключно захисників. Для цивільних, як було, так і залишилось, власне, загальна норма, передбачена законом про поховання та похоронну діяльність. Ну і там, відповідно, є певна своя процедура, яка передбачає ряд дій з боку або родича похованої людини, або того, хто, власне, здійснював поховання. І ця процедура передбачає звернення до органу місцевого самоврядування, отримання відповідного рішення про перепоховання, домовленості з іншою громадою, в якої має бути здійснено перепоховання. Ну і, відповідно, цей весь ряд дій, він непростий, він не дуже зрозумілий, в органах місцевого самоврядування не завжди можуть розуміти, як що правильно в цьому процесі зробити. Ну, відповідно, там навіть питання по часу, скільки це займає, це, мабуть, важко сказати. Це може зайняти місяць, може зайняти два, може зайняти більше.
17: Ну, ймовірно, це залежить і від безпекової ситуації, звідки тіло або поховання потрібно евакуювати.
16: Власне, родина в такому випадку повинна організувати весь процес сама. Тобто те, як зараз передбачають процедури, що визначені законом, що визначені постановою, те, що родина має домовитись, по суті, за все. За ексгумацію, за перевезення, за перепоховання, за все-все-все.
17: Можете механізм пояснити покроково, куди звертатися? Я розумію, що не завжди, ну, умовно кажучи, говоримо зараз про Донеччину, там не всюди є органи місцевої влади. Тобто треба видзвонити, знайти, так, або знайти змогу зустрітися, щоб ці документи отримати або подати. Десь це може бути простіше. Там, де не такі активні бойові дії, але люди відчувають, що потрібно все-таки цю процедуру зробити щодо поховання рідних.
16: Як правило, всі органи місцевого самоврядування, навіть з повністю окупованих територій, вони є десь релоковані. Тобто, відповідний орган, який здійснює певні дії на тій території, він може бути релокований кудись. Якісь в Київ релоковані, якісь в Дніпро, якісь ще кудись, але, власне, якісь кінці знайти можна для того, аби документально провести цю процедуру. Інша сторона питання, коли ми говоримо повністю про окуповані території, тому що там, де наближається лінія фронту, або вже де ведуться бойові дії, це складно, але ще можливо. Там, де окупована територія, ну, в теорії можна отримати відповідне рішення, відповідний дозвіл, але фактично реалізувати саму процедуру перепоховання, ну, буде неможливо.
17: До вашої організації, до вашого фонду часто звертаються люди з проханням, щоб ви супроводили цю процедуру?
16: Насправді, не часто, ну, і загалом з певних тенденцій, які можна спостерігати і в зверненням до нашого фонду, і загалом по тому, як відбувається певна комунікація, що можна з публічних джерел отримати інформацію. Не прям велика кількість людей звертається за цією процедурою, мабуть, більшою мірою, тому що не знають, як це зробити і що з цим можна зробити.
17: Ті випадки, ну, але ви знаєте, коли люди зверталися і робили?
16: Я, як мінімум, знаю про 5-7 випадків, коли звертались. Деякі були, зокрема, в засобах масової інформації, висвітлені. Там, зокрема, мама загиблого одного досить яскраво проговорювала, це ще 24-й чи 25-й рік був, про те, як відбувалася ця процедура і наскільки вона була тривала, що їй потрібно було з цим всім зробити.
17: Скільки, якщо от ми говоримо про конкретно цей випадок, в випадку цієї жінки?
16: Наскільки пам'ятаю, близько 2-3 місяців вся процедура зайняла.
17: А ви знаєте, скільки це коштує?
16: Гарне питання і складне, тому що значною мірою тут буде залежати від індивідуальних особливостей кожного випадку. Тому що, наприклад, ексгумація тіла там на умовно там території Київсько-Черкаської області, здійснення всіх процедур, пов'язаних з перепохованням, воно зрозуміло, що буде дешевше, ніж, наприклад, в Харківській, в Донецькій, Запорізькій, враховуючи перш за все безпекову ситуацію, так.
17: Приблизно можете назвати суму будь-яку, яка вам відома, умовно кажучи, якщо відома?
16: На жаль, не назву.
17: Я чому так детально розпитую, бо мені здається, що люди можуть підозрювати, що це можливо, але так само вони будуть думати, що це, ну, такі величезні гроші, які, можливо, їм і не під силу. А насправді, якщо поміркувати, для когось це може бути і по силах, і людина зможе це вирішити. Тому говорити про це треба, я дякую, що ви погодилися. Ну, і взагалі ваш фонд запропонував поговорити на цю тему і торкнутися її, бо знаємо, що на Донеччині безпекова ситуація погіршується, є люди їздять, і постійно знаємо про цивільних, ну і відповідно в Слов'янську, і в Краматорську, там, де є ще можливість ходити, так, і на цвинтар, хоча, звісно, що це небезпечно, але в зміркуванні евакуації, я думаю, це можна отримати такий дозвіл. А як відбувається перепоховання? От тіло евакуюють, ну або останки, так, евакуюють. Далі потрібно знайти місце для перепоховання. Тут як цей бік пропрацьовується?
16: Цей бік пропрацьовується. Ну, от, власне, спочатку отримали рішення про те, що дозволено перепоховання до органу місцевого самоврядування, здійснюється ексгумація, власне, перевезення тіла і, власне, в ту громаду, де, власне, було домовлено про питання того, щоб тут перепоховати людину. Або це в загальній процедурі, в загальній практиці, або, якщо ми говоримо про захисників-захисниць, то тут питання з тим, що їх можливо перепоховати на меморіальному військовому кладовищі. От це, власне, той випадок, де можливо там перепоховати, але там є ряд умовностей, про яких можуть відмовити в цій процедурі, зокрема, у випадку, коли, наприклад, залишається менше 20% зарезервованих місць. Тобто там є певна цифра кількості місць, які є на меморіальному кладовищі. Якщо, власне, менше цієї цифри залишається, відмовляють у перепохованні. Також можуть відмовити в ряді інших випадків, таких як, наприклад, наявність кримінального або адміністративного провадження загиблого. Тобто, от там додатково створюється комісія, перевіряється цей факт, але це може бути підставою для відмови у перепохованні.
17: На меморіальному кладовищі.
16: Так, так, так.
17: Це ми зараз говоримо про яке меморіальне кладовище?
16: Національне.
17: Національне, так. Я до того, що за наявну інформацію у мене, я можу помилятися, можливо, мене дезорієнтували, але от я спілкувалася буквально 2 роки тому з представником ритуальної фірми, яка займається похованням людей. От він сказав, що в Києві закриті всі кладовища. Абсолютно
16: цілком
17: всі.
16: Цілком може бути.
17: Так. Ну, але якщо людина живе в громаді в Києві і хоче перепоховати родича також в Києві, то це створює певний корупційний прецедент.
16: Це створює ще корупційний прецедент, що самі певні питання до органу місцевого самоврядування на місцях. Наприклад, це питання, воно от не тільки Києва стосується в площині того, що такі ситуації з кладовищами є. Там, я, наприклад, з Черкас, от в Черкасах дуже схожа ситуація, те, що ті цвинтарі, які були, ті кладовища, які були, вони переповнені. Там орган місцевого самоврядування вперся в певний конфлікт із сусідніми громадами через те, що от, ну, в межах тієї конгломерації, де знаходяться кладовища, вони не можуть розширити земельну ділянку, тому що вона не в цієї громади. І вони зараз там роблять свої певні дії по тому, аби там взагалі в одному новому місці почати будівництво нового кладовища. Але, ну, це також час, це також гроші, це також питання того, як попередньо були ці питання реалізовані. Більше того, наприклад, от питання самої загрози і необхідності перепоховання, воно може бути не тільки в тих випадках, коли лінія фронту близько, а воно може бути в тих випадках, коли трапляються час від часу обстріли ті ж самі. Бувають випадки, коли, наприклад, там той самий шахет або ракета прилітає десь по кладовищу. От, власне, в Черкасах була така ситуація, на Різдво прилетіла шахет, здається. От не пам'ятаю, що саме. На момент квітня-травня, як я там останній раз був, то досі, от там скільки, 5-6 місяців пройшло, наслідки майже не були ліквідовані.
17: А хто має цим займатися?
16: Орган місцевого самоврядування.
17: Чи комунальне підприємство, яке кладовище обслуговує?
16: Ну, воно ще йде в структурі самого ОМС.
17: Ну, я безпосередньо маю на увазі.
16: Да. Тобто тут в будь-якому випадку є от питання того, що все, що відбувається на місцях, воно йде в компетенції от якраз таки тієї громади.
17: У вас Черкасах були пошкоджені могили?
16: Так.
17: Родичі, якщо вони є, ну, бо могили може бути, коли родичі вже і не залишилося, і нема кому подбати про це. Якщо родичі є, що вони можуть зробити? Чи взагалі можна притягнути до відповідальності за недбальство або за бездіяльність, якщо вже таке сталося?
16: В теорії...
17: Тут хто має відшкодовувати?
16: Тут ключове, мабуть, те, що мав би сам або певний комунальний департамент, або комунальне підприємство, або орган місцевого самоврядування зі свого боку сприяти у вирішенні питання. Власне, чи можливо, чи неможливо притягнути до відповідальності? Думаю, що можливо, але ця процедура наскільки складною буде, що з фактичного боку це буде майже нереалістично.
17: То чи вистачить терпіння? І
16: терпіння,
17: часу,
16: часу, ну і плюс, якщо там людина сама по собі досить підкована в всіх цих процесах, вона більш ніж певна, що зможе чогось добитись. Якщо, ну, не пов'язана сферою юриспруденції як такою, то, ну, може виникнути питання додаткового залучення фінансів на там професійну правничу допомогу, а це зараз не дешево.
17: І багато поховань залишилося вже на окупованих територіях. Можливо, ви цю тему досліджували і можете розповісти, як окупанти поводяться, якщо бачать, що це поховання українського військового чи відомі випадки вандалізму. Я можу припускати, що вони можуть бути, ну, тому що нічого хорошого від цих людей очікувати не варто, але, можливо, ви знаєте, що там випадки, коли поховання зберігається і його не чіпають.
16: навіть достеменні факти, там, де на кладовищах, ну, зрозуміло, що всі стяги прапори знімали, ну, і зрозуміло, що вони так будуть чинити. В окремих випадках самі надгробки не чіпають, в окремих випадках надгробки чіпають. Тобто тут більше залежить від того, от що там на місці відбувається, які, власне, підрозділи того боку, що вони там роблять, наскільки вони, ну, це знову ж таки, знаєте, дуже так специфічно буде сказати, але наскільки вони, можливо, адекватні, неадекватні. Наскільки на місцях, знову ж таки, оці окупаційні адміністрації, ну, хоч щось мають, хоч якусь часточку душі, хоч яку часточку чогось. Тобто випадки, що от поголовно всі кладовища можуть бути знищені або якісь випадки вандалізму, я не можу стверджувати. Випадки те, що таке здійснюється, це беззаперечно є.
0: Наші
3: на громадському радіо.
17: Нагадаю, що в студії громадського радіо юрист благодійного фонду «Веста» Володимир Півненко. А ви досліджували для себе питання евакуації поховань військових на досвіді інших країн?
16: На досвіді інших країн це проблематично сказати, тому що як таких конфліктів такого типу, як в Україні, от повномасштабної війни в світі мало де ведеться. Тобто ми могли б говорити там про якісь збройні конфлікти, війни, будь-що на Близькому Сході, в Африці, в Латинській Америці, в тих чи інших країнах, але вони, не, ну, мабуть, Сирія, це був би такий приклад, який можна було б якось навести, але там дуже проблематично хоч за когось боку підійти до цього питання, тому що там іншого типу війна, як така. Те, що стосується от більш-менш подібних ситуацій, це можна було б навести Балканські війни, але от не досліджував там, і ну і там трошки інший характер війни був аж до моментів певних етнічних чисток, то зрозуміло, що там, ну, дуже неприємні були різні моменти.
17: Але ж була Друга світова війна, і на території України залишилося, принаймні мені відомі, поховання німецьких військових.
16: Так, власне, питання самих поховань, воно, ну, наприклад, в площині Радянський Союз і, власне, вже післявоєнна Німеччина, воно йшло трошки з іншого боку, те, що це ж все ж таки факт уже примирення, і те, що в контексті факту примирення потрібно якось показати, як мінімум, повагу до полеглих. І от питання цієї поваги до полеглих в подальшому, можливе вибудовування певного діалогу, вибудовування певного чогось. Власне, от та ж сама ситуація, яку ми могли б говорити з позиції українсько-польських стосунків. Там, де, власне, є пам'ятники, є могили, там, зокрема, братські могили, там, що українців на території Польщі, що поляків на території України. Але це, знову ж таки, певні дії, які були вже здійснені після закінчення гарячої фази самого конфлікту. Тут, можливо, в подальшому, тому що все ж таки будь-які війни рано чи пізно вони закінчуються, це питання воно врегулюється з точки зору етичності, з точки зору моралі. Але станом на зараз, поки триває гаряча фаза війни, тут проблематично сказати щось досить однозначно.
17: Ми почали домовлятися про це інтерв'ю майже після того, як в Україну почали активно повертати останки наших видатних українських військових, так? Саме тому я подумала, що це дуже актуально, тому що це повернення останків Євгена Конвальця, це дійсно важливо, ну і не тільки його,
16: і
17: так?
16: Андрія Мельника,
17: так, і Андрія Мельника. І зараз, наскільки я знаю, тривають перемовини в різних країнах на повернення інших людей, прізвища не називаються, тим не менш процес триває.
16: Ну, але можна припустити, що це і Бандера, і Скарпатський, та інші.
17: Але, так, але ми маємо розуміти, що потрібно повертати тоді вже, так, або убезпечити поховання тих людей, які от буквально зараз, в останні роки, віддали своє життя за нинішню Україну. Дуже дивно, що про це взагалі не говорять.
16: От насправді так, дивно, що про це не говорять, але знову ж таки з позиції, ну, можна було б там з певної політичної точки зору припустити, що чому про це не говорять, тому що це викликає якісь ті емоції, які люди особливо не хочуть відчувати, тому що, як там це, знаєте, дуже поширена фраза, от абсолютно її не підтримую, ми сталі твини, от з цього боку. І, власне, така позиція теж є, і, ну, от воно є. І, власне, через що, можливо, це не проговорює десь з якоїсь позиції, через те, що от оця категорія людей, які підтримують цю позицію, для них це не щось важливе, вони не особливо хочуть звертати на це увагу.
17: Насправді це важливо, тому що залишаються живими, ну, багатьох полеглих військових, чиї поховання залишилися, опинилися на окупованих територіях, є рідні, які мають право так само і бажання, я думаю, приходити на могилу в те місце, де можна, ну, побути на самоті, про щось подумати. Для когось це важливо. Я розумію, що ми різні, хтось може це пережити таке, ну, до прикладу, я до своїх родичів на могилу не ходила вже з 2014 року. Я це можу пережити, хоча це травматично. Хтось не може, хтось може дійсно засумувати, і це вплине на життя людини, не тільки на її емоційний стан.
16: Так, це все рівно певне питання оцього зв'язку поколінь. Це певне питання розуміння того, хто ти є, ким є твоя родина, і ну це дає певну належність, розуміння того, до якої спільноти ти належиш, ким ти є, і що ось, власне, ті, хто тебе народили, ось ті, хто народили тих, хто тебе народили. Ну, тобто це певна тяглість, яка дозволяє розуміти, хто ти є, чому ти тут є, і чому важливо те, що зараз загалом відбувається.
17: Ну, тобто, якщо ми говоримо про те, що ми хочемо будувати Україну, то я думаю, це дуже актуальне питання саме для того, щоб зберегти Україну і розуміння про те, якою ціною нам ця країна дається. Тому, та, я вкотре дякую, що ви от прийшли і розтлумачуєте, як це правильно зробити. Можете зробити певні акценти, пояснити, в чому все-таки складніша процедура для евакуації поховання цивільних?
16: Коли ми, наприклад, говоримо про евакуацію поховань, то ну я б тут розділяв власне саме перепоховання і евакуація поховань. Тому що, наприклад, не згадаю зараз, яка саме стаття там в законі про поховання, є випадки, коли може здійснюватись примусова евакуація самих поховань. Там визначено, що це може бути випадки, коли є загроза, наприклад, землетрусу, коли є загроза суву ґрунтів, і ну і там ще деякі випадки пов'язані з природними лихами та катаклізмами. Тобто це той випадок, коли, наприклад, є орган місцевого самоврядування, він бачить те, що є загроза того, що загалом кладовище не залишиться. В той же час, тут, знаєте, той момент такий чудовий, ніби як з одного боку, і з іншого боку поганий, те, що жоден орган влади ніколи не захоче брати на себе повноваження, які чітко не прописані в тому чи іншому законі. І, власне, якщо не прописано, що в разі там наближення лінії фронту або початку бойових дій на цій території, вони мають здійснити ряд дій для того, щоб перенести поховання, власне, саму, ну, як про процедуру евакуації ми і не говоримо. Те, що стосується процедури перепоховання, вона буде складна з позиції того, що потрібно самій сім'ї знайти орган місцевого самоврядування, власне, зрозуміти, в якій зараз громаді знаходиться поховання, звернутися до нього з

0: там якийсь перевіряючий орган прийде, подивиться, власне, як використовуються якісь кошти. Дуже часто бояться різні організації того, що хтось прийде, насварить. З іншого боку, ну, це також може бути досить велика сума коштів, які, ну, я не буду там з позиції певних корупційних ризиків, але, я думаю, от, певний акцент є, те, що і такі моменти можуть бути. І, власне, от, сама складність питання в тому, що, навіть не в тому, що потрібно в якихось моментах оплатити, тому що це може бути в одних випадках дорого, в інших випадках не так дорого. Це навіть більше питання в тому, що сама це, я назву це бюрократичне пекло, тому що це завжди бюрократичне пекло, звернутися в один орган, звернутися в інший орган, знайти місце, домовитись, організувати процес. Це, в принципі, для будь-якої людини досить муторно і складно, і, ну, це також викликає певні емоції, певні переживання, через що, ну, як мінімум, блок інформації, який дозволив би зрозуміти, що мені потрібно зробити раз, два, три для того, щоб здійснити перепоховання, він певною мірою централізовано відсутній. Тобто, ну, ця інформація є публічно, але, власне, щоб вона була коротко, чітко роз'яснена, цього немає.
1: На завершення я хочу уточнити. От ми говорили про Київ, де, ну, якщо так вірити інформації від фахівців, закриті всі кладовища для поховання. Наскільки це взагалі реально і нормально, от, з юридичної точки зору? Ну, а де тоді ховати? Ну, можна сказати, ховати в інших громадах, але, знову ж таки, інші громади теж можуть сказати, а у нас закриті цвинтарі, як тоді бути? Ну, це мегакорупційна історія тоді.
0: Це може бути просто історія, яка певною мірою може показувати певну неспроможність самих органів місцевого самоврядування, тому що рано чи пізно, без правильного планування, ну, зрозуміло, що там це може бути 10 років, це може 50 років, 100 років бути, але, ну, якщо ніяк не модернізувати території, якщо не змінювати цільові призначення земельних ділянок, не розглядати питання того, як і що може бути в питанні перепоховань, в питанні поховань, виникне питання того, що, в принципі, всі можливі вакантні земельні ділянки під поховання, вони закінчаться так чи інакше. І тоді цілком логічно, що ставатиме питання, а що і як робити. Власне, є випадки, де дозволено, наприклад, там ховати в одну могилу кількох людей, або ховати поруч, або там, знову ж таки, випадки ситуації і події, пов'язані з кремацією і тим, як може бути організований цей процес, і це може бути частковий вихід з ситуації, але, знову ж таки, це значною мірою залежить там від багатьох-багатьох факторів. Тут, мабуть, саме основне – це те, як план території, як генеральний план міста буде побудований, як він враховуватиме питання того, як виділені ці земельні ділянки, як передбачається управління цими земельними ділянками і що з ними буде далі.
1: Дякую вам за інтерв'ю.
0: Дякую.
2: Наші. Важливо бути на одній хвилі.
1: Це була розмова з юристом благодійного фонду Веста Володимиром Півненком. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі» щовівторка та щочетверга о 16:10 в етері громадського радіо на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Росія вербує українських дітей. Журналісти слідства «Інфо» дослідили, хто може стати жертвою вербування і які підлітки отримують завдання. Тему обговоримо з Оксаною Расуловою, журналісткою та редакторкою спецпроєктів слідства «Інфо». У студії працює Анастасія Середа. Давайте почнемо з того, як саме російському військовому вдалося встановити контакти з 16-річною дівчиною. Скільки часу він витратив на те, щоб сформувати з нею довірливі стосунки? Чи дійсно це був військовий, чи просто ФСБшний куратор?
4: На жаль, в цьому випадку я не зможу вам детально розповісти саме по цьому кейсу, скільки часу знадобилося і як це відбувалося. Але важливо, що цей приклад відображає, як загалом діють росіяни, чи то російські військові, чи то ФСБшники, чи то державні зрадники або колаборанти, які допомагають росіянам вибудовувати ось цю мережу завербованих підлітків і не тільки підлітків в Україні. Тож, зазвичай це працює так. Вони знайомляться онлайн. Часто це відбувається в чатах з пошуку роботи, з пошуку підробітку.

0: Фейсбуку, і таких чатів дуже багато в Телеграмі, вони ніяк не врегульовані, і діти пишуть туди свій запит, що от вони шукають роботу. В результаті відгукуються роботодавці, або, як це часто відбувається, дедалі частіше останнім часом, відгукуються росіяни, які пропонують завдання, які, здавалося б, спочатку не несуть за собою нічого небезпечного, це може бути щось зовсім базове, зовсім звичайне, і потім поступово переходять до більш складних завдань, які вже є кримінальними правопорушеннями, і, власне, якраз більшість таких переписок, таких діалогів, вони будуються за рахунок того, що росіяни встановлюють з дитиною контакт. Наскільки довго це триває, це залежить від кожної окремої дитини, від кожного окремого випадку, але вони роблять вигляд, що це дружнє спілкування, що вони хочуть допомогти, підтримати, почути, словом, закривають якусь незакриту потребу в дитини. І після цього вже переходять до завдань, там пов'язаних з підпалами, з підривами і так далі. На жаль, в цьому випадку я не знаю, як саме це відбувалося, тому що це справа, яка стосується неповнолітньої, а ці провадження, вони у нас, ці судові процеси, вони у нас закриті, відповідно, документи по них теж. І в цьому матеріалі ми дали саме ту кількість інформації, яку змогли отримати, зважаючи на те, наскільки складний цей випадок, але також ми працювали з іншими такими прикладами вербування, де нам вдавалося роздобути більше про взаємодію дітей з росіянами і також про те, які вони методи маніпуляції використовували в своїх переписках.
1: Загалом, наскільки я зрозуміла з вашого матеріалу, то дівчина говорила спершу про те, що з нею зв'язалися, вона збирала матеріал і пояснювала, що зливала інформацію, бо нібито українські військові з неї погано обійшлися. Що саме мала на увазі, я так розумію, вона не уточнила, але сказала, що хотіла помститися, щоб український куратор за неї помстився. І наскільки я розумію, весь жах цієї історії полягає в тому, що батько дівчини також український військовий.
0: Так, вона дійсно є донькою українського військового, і справді на початкових етапах вона говорила про те, що передає інформацію, тому що вона хоче, щоб так росіяни помстилися за те, що її образили. Але насправді вона протягом цієї справи далі так і не уточнила, про що йдеться. І на пізніших етапах вона сказала, що вона не буде свідчити проти себе і далі ніяк не розвинула цю історію. Тобто ми не знаємо, чи дійсно в неї був такий мотив, чи це вона сказала, намагаючись якось уникнути покарання і щоб це було пом'якшувальною обставиною. Ми про це не можемо знати, на жаль, достеменно. Проте випадки, коли росіяни обіцяють дітям помсту в обмін на якусь послугу для них, вони трапляються. Якщо пригадуєте, то нещодавно, мені здається, півтора місяці тому був випадок, коли на Харківщині затримали підлітка, який так само роздобував якусь інформацію для росіян в обмін на сподівання, що вб'ють його відчима. Тобто це теж був якийсь в нього чи мотив помсти, чи мотив образи. Ми цього не знаємо, бо це засекречені документи, оскільки він неповнолітній. Але от ми достеменно знаємо через такі випадки, що дійсно цей мотив можуть використовувати.
1: Тобто, по суті, комусь можуть це пропонувати як відплату саме гроші за виконану роботу, а комусь можуть це пропонувати в обмін зробити щось із людиною, яка не влаштувала конкретно підлітка. Я правильно розумію?
0: Може бути так. Може бути найпоширеніше, насправді, 80% – це саме в обмін на гроші. Так, тобто цю цифру ми знаємо з досліджень. Також є випадки, коли просять як дружню допомогу. Так, тобто росіяни встановлюють з дітьми контакт, діти прив'язуються, тому що проти них працюють дорослі маніпулятори, які розуміють, як влаштована дитяча психіка і на які точки натиснути, щоб дитина зробила те, що від неї хоче. Тобто вони можуть встановлювати ось такі дружні стосунки, от я тобі друг, а допоможи мені, будь ласка. Також це відбувається іноді через романтичне спілкування, це використовують проти дівчат-підліток, коли росіяни видають себе чи там за їхніх однолітків, чи за когось трошки старшого, так? І вони встановлюють ось такі онлайн-стосунки, дівчина переконана, що дійсно йдеться про хлопця, в якого вона закохана, і він просить її там просить її про якусь допомогу, там перенести кудись якусь коробку, доставити кудись рюкзак, і маніпулює ось таким способом. Ну і також бувають випадки, коли уже самі діти, ну самі неповнолітні, або ж хтось юний, хто має знайомих, друзів неповнолітніх, просять їх про допомогу, а там щось кудись перевези, щось кудись сховай і так далі. Тобто це не завжди усвідомлена дія з боку дітей. Коли це усвідомлена, то це практично завжди 80% за гроші. І ось є окремі випадки ще, коли росіяни використовують вміло маніпуляції, і діти не розуміють, що вони роблять насправді.
1: І чи правильно я розумію, що тактика спілкування з дітьми, давайте так, не дітьми, все ж таки підлітками їх називати, тому що 16 років це вже підлітки, відбувається за схемою, що спершу вони втираються в довіру, у них є дружне спілкування, а далі вже йдуть маніпуляції, погрози і шантаж. Конкретно в цій історії, чи є ось ця точка, коли із дружнього спілкування перейшло до погроз? Можливо, вона дівчина відмовилася виконувати якесь завдання?
0: Так, насправді цикл цього вербування, спроби залучити дитину, він зазвичай відбувається за однією схемою, що спочатку є ось це встановлення приязнього контакту, потім це спілкування розвивається, дитині пропонують виконати якесь нескладне завдання, і далі, якщо вона це робить, навіть, ну це може бути щось зовсім банальне, там сфотографувати полиці з продуктами, наприклад, щось зовсім-зовсім просте. І коли дитина це робить, коли уже є якийсь масив цього спілкування, то починають переходити до складніших завдань, і це той момент, коли діти можуть відмовитися. Насправді в цю точку вони починають розуміти, що відбувається, що це щось неправильне. І якщо вони хочуть з цього зіскочити, грубо кажучи, то починаються маніпуляції і погрози, що от ти вже для нас щось виконав, а ми про це розкажемо, ми знаємо твої персональні дані, там тебе покарають, ми розкажемо батькам і так далі. Тобто, або навіть може бути погроза там фізичною розправою, як в цьому випадку з цією дівчинкою, вона передавала інформацію, яку збирала по місту, а потім, коли їй запропонували підкласти вибухівку під автомобіль, ну, звісно, підірвати і вбити людину, вона відмовилася, вона, зрештою, цього не зробила, але у відповідь на це вона отримувала погрози і, зрештою, її, по суті, примусили далі збирати інформацію.
1: Наскільки я розумію, загалом визначити, хто там по той бік спілкується із підлітками, доволі складно. Але конкретно в цьому випадку знайшли куратора, з ким вона спілкувалася, це Нікіта Зорін. В серпні йому заочно повідомили підозру у вербуванні та використанні підлітки для участі у збройному конфлікті. Що вдалося встановити про особу, про цю особу і місце перебування?
0: Це один з тих небагатьох випадків, коли змогли встановити, хто міг би бути вербувальником. Таких випадків в Україні небагато, але завжди, коли є подібна справа, де залучена дитина, яку втягнули в це хтось з росіян або хтось з колаборантів, відкривають паралельно також кримінальне провадження за фактом втягнення дитини. Це 438 стаття, воєнні злочини, втягнена дитина, це воєнний злочин. І далі це провадження, воно існує, і в ньому дитина уже тоді як потерпіла в таких випадках. Дуже рідко дійсно встановлюють, хто це, тому що користуються багатьма акаунтами, звісно, ніколи не повідомляють свої персональні дані, не зрозуміло, хто це, де ця людина. В цьому випадку вдалося встановити. Але ось цей Зорін, особливість в тому, що були повідомлення в російських телеграм-каналах, нібито від його матері, про те, що він зник безвісти, він не відповідає. І це було ще в 24-му році. Тобто з того часу, уже після цього була переписка з цією дівчинкою, і вже після цього він отримував підозру. Тобто не зрозуміло, чи це просто з ним пов'язана якось була людина, яка цю переписку вела, чи це дійсно був він, і те повідомлення від його матері було помилковим. Це встановить слідство, тобто ми наразі не знаємо, але ось встановили, що це може бути він, тобто він підозрюваний.
1: Росія вербує українських дітей. Журналісти слідство «Інфо» дослідили, хто може стати жертвою вербування і які завдання отримують підлітки. Тему ми обговорили з Оксаною Расуловою, журналісткою та редакторкою спецпроєктів слідство «Інфо». У студії працювала Анастасія Середа.
2: Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: у ритмі громадського радіо.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Україні 8 година вечора. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Дергачах на Харківщині російський впівдрон влучив у дорогу поруч із цивільним автомобілем. Машина зазнала пошкоджень, постраждала жінка. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура. За даними слідства, удар стався близько 9:45. Жінка, яка перебувала в автомобілі, звернулася по медичну допомогу. Лікарі діагностували в неї гостру реакцію на стрес. На Київщині російські дрони атакували склад постачальника товарів для домашніх тварин «Сузір'я Юкрейн». Про це повідомляє Суспільне з посиланням на компанію. Під удар потрапило складське приміщення площею 8 тисяч квадратних метрів. Виникла пожежа, яку рятувальники продовжували гасити зранку. Загиблих і поранених немає. Загалом за добу внаслідок російських атак на Київщині пошкоджені 9 цивільних об'єктів, зокрема 5 складських приміщень. Сили оборони України уразили низку військових об'єктів російської армії на тимчасово окупованих територіях Донецької та Запорізької областей. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Удари завдали 18 вересня та в ніч на 19 вересня. На Донеччині атакували пункти управління російськими безпілотниками в районах Луганського та Покровська, склад матеріально-технічних засобів у Рибинському та склад боєприпасів поблизу Амвросіївки. На окупованій частині Запорізької області сили оборони також вразили 6 пунктів управління дронами та полігон «Восточний». Крім того, Генштаб підтвердив пошкодження російської радіолокаційної станції у Смоленській області РФ під час удару 17 вересня. Сили оборони України продовжують наступ у межах операції «Вівальді» на півночі Донеччини та мають нові звільнені населені пункти. Про це повідомив начальник штабу 3-го армійського корпусу Петро Горбатенко. Назви деяких сіл поки не розголошують із тактичних міркувань, водночас військові підтвердили зачистку Рай-Олександрівки. Раніше повідомлялося про звільнення Середнього та зачистку Новоселівки, Олександрівки, Ярової і Корового Яру. За даними 3-го корпусу, під час першого етапу операції українські військові зачистили 75 квадратних кілометрів та деокупували ще 10. Верховна Рада не проводитиме пленарних засідань майже місяць із 17 вересня до 13 жовтня. Наступний пленарний тиждень запланований лише на середину жовтня. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, така тривала перерва припала на період, коли парламент має ухвалити низку законів, необхідних для виконання міжнародних зобов'язань України та отримання фінансування від партнерів. Серед них законопроєкти щодо перезавантаження Державного бюро розслідувань, проведення конкурсу в Офісі Генерального прокурора та створення незалежної експертної установи для НАБУ і САП. Напередодні президент України Володимир Зеленський також заявляв, що Україні доведеться ухвалити низку, цитую, неприємних і непопулярних рішень, без яких неможливо отримати необхідне фінансування. На Кубі стався черговий масштабний блекаут. Мільйони людей по всьому острову залишилися без електроенергії. Міністерство енергетики та гірничодобувної промисловості Куби повідомило про повне відключення національної енергосистеми. За даними влади, збій почався на лініях електропередачі, після чого поширився на всю країну. Це щонайменше 6-й масштабний колапс енергосистеми Куби від початку року. Серед причин енергетичної кризи – дефіцит палива та зношена інфраструктура. У Пакистані внаслідок теракту біля мечеті та подальшого нападу на поліцейський комплекс загинула щонайменше 31 людина, серед них 16 поліцейських. Понад 100 людей дістали поранення. Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на представника поліції. Напад стався у місті Кохат на північному заході країни. Смертник підірвав автомобілі з вибухівкою біля мечеті на території поліцейського комплексу, після чого озброєні нападники вступили у перестрілку з правоохоронцями. Відповідальність за атаку взяло угруповання Ітихад Уль Муджахідін Пакистан, пов'язане з пакистанськими талібами. Президент США Дональд Трамп підписав закон, який розширює можливості Вашингтона запровадити санкції проти людей та організацій, причетних до примусового переміщення депортації українських дітей. Про це повідомила президентська ініціатива Bring Kids Back UA. Відтепер участь у депортації українських дітей прямо визначено у законодавстві США як підстава для санкцій. Обмеження можуть передбачати блокування активів та заборону на в'їзд і стосуватися не лише безпосередніх виконавців, а й органів опіки та перевізників, які сприяють переміщенню дітей. А ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 20 вересня на території України опадів не очікується. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 9 до 16 градусів тепла. Вдень від 18 до 25 з позначкою плюс, а у південній частині температура прогріється до 28 градусів тепла. На території Київщини та у столиці вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла, вдень від 20 до 22 градусів із позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
2: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
1: 44 гривні 66 копійок.
0: Євро
1: 51 гривня 23 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 46 копійок. Продають по 44 гривні 94 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 13 копійок. Продають по 51 гривні 78 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
4: Історія громадської організації, котра може зникнути, не тому, що її переслідують, а тому, що не допомагають правоохоронні органи. 10-10. Вирішальний етап втілення телевізійної версії рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака». 11-10.
3: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
5: Бути вільним – це щастя.
6: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
7: А що далі?
6: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
7: Повернення.
6: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі Громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.
8: Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
9: Як захистити себе та близьких?
8: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
9: Попри все.
8: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
9: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі Громадського радіо.
10: Я чую інших людей.
11: Сподіваюсь, вони чують мене.
12: Якщо істина багатогранна,
6: «Багато брехня, багато голоса», – говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
2: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
11: Які технології відновлення зору розробляють для незрячих? Написала Роксолана Бабій, начитав Гліб Суряга. Сапер сил територіальної оборони ЗСУ Владислав Єщенко втратив очі та частково слух під час служби у серпні 2022 року. Він відчув на собі, як країна не була готова до значного збільшення кількості людей, що не бачить. Владислав розповів, цитую, «Як тільки я втратив зір, було важко пройти банальну соціально-побутову реабілітацію в Києві, де я живу. Для цього їздив у Рівне. Важко перебувати на реабілітації в одному місті, а потім повернутися додому та застосовувати нові вміння. Ти просто боїшся вийти на вулицю. Хтось може перебороти цей страх, а хтось – ні». Кінець цитати. Проблемами незрячих вже понад 80 років займається Українське товариство сліпих. У них були спеціалісти, які працювали з орієнтуванням, навчали повноцінному самообслуговуванню, комп'ютерним технологіям, як, наприклад, використовувати гаджети. На сьогодні, пояснює ветеран, цього немає. База товариства суттєво зменшилася через припинення державного фінансування. Кількість незрячих та осіб з погіршенням зору в Україні зростає. Згідно з даними Національної служби здоров'я України, у 2021 році лікарі засвідчили діагнози про незрячість у понад 17 тисяч осіб. З початком повномасштабної війни їх стало більше. За 7 місяців 2023 року погіршення зору або втрату вже підтвердили у понад 19 тисяч осіб. Кількість може прогресувати. Серед поширених травм очей, які зазнають українці сьогодні, мінно-вибухові травми, пояснює офтальмологиня Оксана Качан. У пацієнтів виявляють внутрішньоочні сторонні тіла, як от уламки та деревину. Вони є одним із компонентів ушкоджень. За словами Оксани Качан, якщо в очі потрапили сторонні тіла, це не завжди означає втрату зору. Складність травми залежить від її розташування. Люди потребують реабілітації. Навіть після успішного оперування із заміною ушкоджень пацієнти не бачимуть як раніше. Стан, досягнутий після операції, не факт, що буде стабільним. Такі травми мають відкладені ускладнення, які розвиваються через місяць або 5-10 років. Світові технології відновлення зору в незрячих. Серед технологій, які впроваджують для протезування – біонічне око, в основі якого лежить електрична взаємодія імпланта і нервової системи людини. Група Деніела Паланкера розробила одну з таких технологій на базі Стенфордського університету. А Вільям Добель з колегами винайшов протез, який містив окуляри з вбудованою камерою, електрод, який імплантований у зоні скроневої ділянки, а також комп'ютер, який переносять у сумці чи поясі, поєднаний дротом з електродом. Електроди у біонічному оці надсилають сигнали у зоровий нерв, стимулюючи сітківку. Так око розпізнає загальні форми, рух та наявність світла. Винахідники Марк Гумаюн, Юджен Дежуан, Говард Філіпс, Вентай Лю і Роберт Грінберг створили зоровий протез Ergus. Це був пристрій з 16 мікроелектродами, які помістили в око пацієнта. Він понад 50 років був незрячим. Імплант допомагав пацієнтам відрізняти світло від темного, а також визначати розташування великих предметів. Згодом протестували імплант другого покоління, який схвалили до використання в Європі та США. Компанія Second Sight, яка виробляла біонічні очі Ergus, з 2019 року не випускала нові імпланти сітківок. У 2023 році відбулося злиття з компанії Nana Precision Medical. Раптово понад 350 незрячих, які були клієнтами компанії, опинилися в ситуації, коли їхній гаджет застарілий і не може отримувати оновлення. Деякі користувачі зібрали системи із залишків компонентів технології, а декому навіть видалили імплант. Є інші види біонічних очей. Деякі протези прямо стимулюють зоровий нерв, минаючи пошкоджену сітківку. Кортикальні імпланти призначені для прямої стимуляції зорової кори головного мозку, минаючи сітківку та зоровий нерв. Ці пристрої працюють за допомогою електричної стимуляції. Наразі технології все ще на ранніх стадіях розробки, а клінічні випробування не дали результатів. Зорове нейропротезування – експериментальна технологія, яка не дає побачити повністю та непридатна для всіх незрячих. Зокрема, якщо зоровий нерв у людини був розвинений до настання незрячості, тоді збільшується можливість на успішне протезування. Однак пацієнти з вродженою сліпотою часто не мають повністю розвиненого зорового нерва. З розвитком штучного інтелекту біонічні очі теж отримали покращення дизайну та ефективніше функціонування. Оновлення стосується і обробки зображення, де алгоритми підвищують роздільну здатність, колір та контрастність. Ці ж алгоритми використовують методи машинного навчання, щоб ідентифікувати шаблони на зображеннях, які зняла камера. Вони застосовують фільтри, які покращують візуальну якість зображення. інтерпретувати візуальну інформацію у більш природній спосіб допомагають нейронні мережі, якими користуються для розробки деяких біонічних очей та штучної сітківки. Нейромережі допомагають моделювати, як сітківка ока обробляє візуальну інформацію. У такий спосіб створили штучну сітківку, яка може імітувати функцію природньої. Зараз такі технології перебувають на стадії випробувань, оцінки безпеки та ефективності. Перспективним є створення бездротових імплантів, що дозволить не використовувати зовнішні переносні пристрої. Очне протезування в Україні. Оксана Качан розповіла, що очне протезування погано розвинено в Україні. А з початком війни ситуація ще й гірша. У державних лікарнях безкоштовних, навіть пробних протезів вже немає. Біонічних протезів в Україні не було і найближчим часом не буде. Держава такі програми не фінансувала, а приватний сектор в цьому не зацікавлений. Дуже дорого і, відповідно, нерентабельно. Ветеран війни Владислав Єщенко створив благодійний фонд «Побачимо перемогу», щоб допомагати людям, які втратили зір під час війни. Оскільки пересадити очі неможливо, Владислав прагне привести до України сучасні технології відновлення зору. Він розповів, що в Україні є тільки кератопластика – заміна своєї рогівки ока на донорську. Є також кератопротезування, тобто пересадження штучної рогівки, яке в нас не вміють робити. Існує робота зі штучною сітківкою, чого в нас теж немає. Побачити перемогу за допомогою новітніх очних протезів. За рік Владислав Єщенко дослідив технології, які пропонують у світі. Зараз таких, які дозволяють людині бачити, немає. Всі наявні розробки проходять клінічні дослідження, де великим досягненням є те, що експерименти ставлять на людях або перебувають на стадії перевірки на тваринах. Владислав розповів, цитую, «Найбільшою перемогою була нещодавня перша пересадка ока в США. Якщо вникнути в це, нічого грандіозного не відбулося. Трансплантацію цілого органу зору могли зробити давно. Ніхто її не робив, бо знали, що не зможуть під'єднатися до очного нерва. В Штатах зробили таку операцію. Приєднали око до кровопостачання, воно рухається, підживлюється кров'ю, сітківка прижилася, але до нерва не змогли під'єднатися». Кінець цитати. Технології, які намагаються повернути зір через камеру, штучний інтелект та чип в корі головного мозку на стадії створення. З передових є розробка компанії Neuralink, деталі роботи якої не розкривають. Існує іспанська технологія CorTVS та технологія компанії Macro Company на чолі з Річардом Норманом. Він створив той самий чіп, над яким зараз працюють у CorTVS. Фонд «Побачимо перемогу» підписав меморандум з університетом Мігеля Ернандеса Вельче для партнерства щодо технології CorTVS, яка наразі перебуває на стадії клінічних досліджень. У них третя людина в експерименті. CorTVS – це чорно-білий зір, побудований зі 100 точок, які можна порівняти з пікселами. Зараз дослідники працюють над розробкою деталізації хоча б в 1000 точок. Ця технологія виглядатиме як камера, встановлена в окуляри, приєднана до окремого AI-блоку, звідки передається інформація в кору головного мозку. Чому штучний інтелект обробляє дані? Наш мозок працює на електричних імпульсах, які можна зчитати і зрозуміти, з якою частотою, силою струму працює ділянка кори головного мозку, яка відповідає за зір. І як можна впливати на цю ділянку? Взяти камеру, через неї пропустити сигнал, який оброблений штучним інтелектом, потрапляє в мозок. Картинка перетворюється на електричний імпульс і передається з тією ж частотою, силою і струмом, з якою передавало око. Теоретично це мало б працювати. На практиці люди, які беруть участь в експерименті, не бачили нічого, навіть очікуваних точок, тіней, силуети. Чип сьогодні працює в лабораторних умовах, де під'єднується до комп'ютера, а там проєктується сигнал, що передається на чип через кабель. Людина не може вийти з лабораторії, використовуючи цю технологію. Науковці спочатку вчаться працювати з чипом, а потім допрацюють його до повної автономності і мобільності. Владислав пояснює, цитую, «Не так давно у третьої людини в експерименті з'явився результат. Якщо сказати зі сторони незрячого, результат незначний. Для наукових діячів і медиків це, знову ж таки, величезний прорив. Тому що раніше не було нічого, а зараз є». Кінець цитати. Завдання фонду – підготувати усі необхідні матеріали, інструменти та базу, щоб коли технологія буде мати кращий результат, вона з'явилася в Україні. А поки технологія відновлення зору у розробці, команда шукає сучасні програми реабілітації для підвищення якості життя незрячих і можливості масштабування цих програм в Україні. Аби запобігти кардинальній незрячості у поранених, які живуть в повній темряві, ветеран допомагає з фінансуванням операцій із заміни рогівок. Деякі з таких пацієнтів вже можуть знову читати.
2: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з Громадським радіо.
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
12: Як ми вчимося? Написала Олена Козар, начитала Тетяна Власова. У 70-х роках ЮНЕСКО, Організація економічного співробітництва та розвитку, запропонували термін «неперервна освіта». Вона передбачає продовження навчання протягом усього життя, як в освітніх закладах, так і у спільнотах, на роботі чи вдома за ноутбуком. Впровадження цього терміну пов'язано зі змінами у світі, що нас оточує. Через постійний розвиток технологій та появу інновацій ми більше не можемо опанувати одну професію та триматися отриманих навичок все життя. Ми маємо постійно вчитися. За даними опитування майбутніх професій, 50% населення, що працює, потребуватиме перекваліфікації та додаткового навчання у наступні 5 років через вплив пандемії та автоматизації роботи. Але чи здатні дорослі люди вчитися все життя? Що для цього потрібно та чим відрізняється навчання дорослого від навчання дитини? Про це поговорили з нейробіологом Сергієм Даниловим. Цей текст підготовлений у партнерстві з онлайн-інститутом вільної освіти «Прожектор». Навчання – це базова функція нашого мозку. Навчатися все життя не тільки можливо, але й доволі природно для нас. Утім, навчання буває різним. Іноді зовсім не схоже на штудіювання підручників чи складання іспитів. Наприклад, ми можемо вчитися тому, як ухвалювати рішення чи жити далі після смерті близької людини. І це може бути набагато важче, ніж вивчити іспанську мову. Загалом навчання у дорослих, дітей та більшості тварин забезпечується 4 незмінними функціями. Їх виклав у своїй книзі Станіслав Деан, один із найяскравіших нейробіологів сучасності. Це увага, залучення, зворотний зв'язок, консолідація знань. Увага. Керування увагою – це перший ключовий механізм навчання. Будь-який хороший вчитель знає, як важливо зачепити увагу студентів. Адже хоч би яким розумним він не був, його знання мало важать, якщо він не може втримати увагу аудиторії. Так само жоден студент не зможе засвоювати інформацію, якщо не навчиться фокусувати свою увагу. Залучення. Навчання має бути цікавим. Якщо воно не цікаве, увага зникає. Залучення безпосередньо пов'язане з метою навчання. Коли ви розумієте свою мету, це підвищує ваше залучення у вивчення навіть складної теми. Якщо ж вас приводять на лекцію та кажуть вивчати умовний опір матеріалів, не пояснюючи, навіщо це треба, залучитися до процесу може бути важко. Зворотний зв'язок. Ми навчаємося гірше, коли не маємо можливості продемонструвати свої навички та отримати на них зворотний зв'язок. Основна проблема навчання у дорослих – це те, що ми часто не маємо кому показати, що ми вивчили, та отримати оцінку. Консолідація. Консолідація знань проходить уві сні. З цього випливає, що для якісного навчання нам потрібно добре спати. Інакше, хоч би скільки ми не вкладали собі в голову інформації, наші нейрони не зможуть її обробити. Якщо навчання складається з однакових елементів як у дорослих, так і в дітей, то логічно поцікавитися, в чому ж різниця між цими 2 навчаннями. У чому різниця між дорослим і дитячим навчанням? Підсвідомо може здаватися, що діти навчаються краще за втомлених, вічно зайнятих дорослих. Це і так, і не так. Діти краще схоплюють все, що їх оточує, та копіюють інших, але при цьому мають розсіяну увагу та слабше розуміння контексту. На різницю у навчанні дітей і дорослих можна подивитися з погляду різних теорій. Наприклад, є теорія про мигдалинезалежне та гіпокамп-залежне навчання. Мигдалинезалежне навчання відбувається в ранньому дитинстві, коли діти намагаються зрозуміти, що небезпечно, а що – ні. Діти вибудовують свою картину світу, дивлячись на реакції дорослих. Ось це змія. Дорослі її бояться, значить вона небезпечна. Ось це стілець. Дорослі на нього сідають, значить він безпечний. Приблизно у 5 років починається гіпокамп-залежне навчання. У цей період ми вивчаємо контекст, в якому перебуває змія, стілець, ми самі та інші. Ми починаємо створювати власну історію та розуміти історії інших людей. Ми вивчаємо не тільки реакції, але й думки та погляди інших, на основі яких формуємо своє ставлення до світу. За час дорослішання наш мозок накопичує купу інформації, яку постійно обробляє, стискає та створює на її основі образи, концепти та паттерни. Це такі собі милиці, на які ми спираємося, коли треба зрозуміти складні нові дані. Такими милицями може бути як наше вміння читати, так і навичка роботи з гаджетами, чи розуміння логіки або причинно-наслідкових зв'язків. Одне з завдань нашого розуму – зробити якомога більше милиць, які будуть спрощувати для нас складні завдання та допомагатимуть автоматично орієнтуватися в різних контекстах. Принцип дії милиць можна побачити на прикладі вивчення мови. Діти легко вчаться говорити, але роблять це так само, як навчаються боятися змій, копіюючи те, що є навколо. Вони чують звуки та закарбовують їх у пам'яті, складають мову по цеглинах. А що буде, якщо дати маленькій дитині вивчати мову програмування чи навіть правила граматики? Це вже зовсім інше навчання, для якого недостатньо копіювати навколишній світ. Тут потрібно довільно концентруватися на розумінні логіки, формул та алгоритмів, баченні патернів. На відміну від дитячого способу навчання, тут є проміжний етап концептуалізації. Для цього необхідні всі ці милиці, які впорядковують навчальний матеріал. Для цього треба подорослішати. То чому дорослим буває важко навчатися? Вплив авторитету. Якщо діти й уміють щось робити добре, то це копіювати дорослих. Є дослідження, які показують, що ми краще запам'ятовуємо інформацію від того, хто старший, більш досвідчений, більш статусний. Для дитини майже будь-який дорослий є більш досвідченим, тому діти природно копіюють поведінку дорослих. Це триває і в студентстві. Можливо, саме тому серед викладачів у деяких європейських університетах раніше була культурна традиція приходити до аудиторії в сивих перуках. Вони хотіли виглядати старшими і більш досвідченими, щоб студенти уважніше їх слухали. У дорослих людей, які вже мають попередній досвід, можуть виникати проблеми з визнанням авторитетів і статусів. У книзі «Секрети культурної еволюції» описується, як мандрівники чи загарбники потрапляли на далеку північ і гинули, бо не хотіли вчитися у місцевих способів виживання у складних умовах. Вони вважали місцевих дикунами і зневажали їхню культуру, тож не перейняли життєво необхідний досвід. У сучасному світі неможливість відкинути власний статус може і не загрожує життю, але сповільнює навчання. Ухвалення рішень. Навчання майже завжди пов'язане з ухваленням рішень. Коли ми розв'язуємо математичні задачки в школі, то знаємо, що в кінці на нас чекає визначена відповідь. Якщо додати 3 до 5, то буде 8. У дорослому житті ми майже ніколи не знаємо, яку відповідь отримаємо, ухваливши те чи те рішення. Чи знайдемо ми нову роботу, якщо підемо вчитися на курси програмування? Чи вдалий це час, щоб підписатися на річну освітню програму? Ми не знаємо. У ситуаціях невизначеності наш мозок шукає патерни, на які він міг би покластися. І ці патерни часто бувають дуже випадковими. Якби ви були стародавнім мисливцем і тричі сходили на успішне полювання на схід, ви могли б повірити, що на сході лежать родючі землі і варто постійно туди ходити. При цьому успіх вашого полювання міг бути суто випадковим. І на заході паслося ще більше здобич. Зокрема, через це в багатьох культурах є практики рандомізації вибору через магічні ритуали чи підкидання монетки. Стародавній мисливець міг би провести ритуал біля вогнища, щоб зрозуміти, в який бік іти, та прийняти рішення в умовах тотальної невизначеності. Сучасна людина могла побачити рекламу курсів і сприйняти її за знак, що треба йти вчитися. Покладання на патерни може як допомагати, так і заважати. Адже іноді ми втрачаємо нові можливості через те, що звикли мислити у певних рамках і ніколи не ходимо на захід. Часова перспектива. Наші цілі та здатність навчатися залежить від сприйняття себе у часі. З віком це сприйняття змінюється. Якби сумно це не було, але що старшими ми стаємо, то чіткіше усвідомлюємо, що часу нам лишається дедалі менше. То чи варто витрачати зусилля на опанування нової навички, для використання якої залишиться так мало часу? Чи варто в дорослому віці йти вчитися на нейрохірурга та розпочинати нову кар'єру, наближаючись до пенсії? Більшість відповість, що не варто, але в кожного правила є винятки. Наша відкритість новому досвіду сильно впливає на здатність навчатися. Навіть якщо ми розуміємо, що пройшли вже чимало по часовій шкалі, ми можемо підтримувати у собі цікавість до нового досвіду. Крім того, існує також поняття трансцендентальної перспективи. Якщо ми віримо у життя після смерті, чи в те, що наші старання принесуть користь наступним поколінням, то можемо продовжувати вчитися та працювати навіть у старості. Наприклад, Леонард Ейлер, математик і фізик, опублікував понад 800 наукових праць, половину з яких після 60 років. Фізіологія. Звісно, іноді складність навчатися у дорослому віці продиктована фізіологією. Роки лишають слід не лише на нашій шкірі, але й на нашому мозку. Нейронні зв'язки руйнуються, робота серцево-судинної системи погіршується, і мозок недоотримує необхідної йому крові. Дослідження Захри Раїсі Естабрах і її команди демонструє зв'язок між когнітивними функціями людей у віці 60+, та об'ємом лівого шлуночка серця та еластичністю аорти. Що краще працює серце, то краще зберігаються когнітивні функції з віком. Метаболічний синдром і діабет також можуть погіршувати здатність до навчання, адже мозок недоотримує глюкози, без якої гальмуються енергозатратні процеси. Навчання, зокрема увага, потребує багато енергії, на 70% більше, ніж прості сенсорні функції. Щоб добре вчитися, варто піклуватися про себе, раціонально харчуватися і добре спати. Що важливо знати про навчання у дорослому віці? Мотивація. Якщо ви маєте уявний образ майбутнього, що вас надихає, то навчатися буде безумовно легше. Наявність чіткої мети попереду допомагає фокусувати увагу та збільшує залучення до процесу. А це два з чотирьох компонентів навчання, про які йшлося раніше. Мотивація може бути будь-якою, як егоїстичною, так і альтруїстичною. Наприклад, вважається, що людям легше дається складне навчання, коли вони розуміють, як їхня подальша праця може вплинути на суспільство та майбутнє покоління. Це такий собі вид винагороди, про яку говорить Міра Миронова, кураторка курсу Building Customer Support Projector Institute. Цитую. Мотивація з'являється з усвідомлення потреби, коли студент чи студентка розуміє, заради чого він чи вона докладає зусилля. Завдання куратора – допомогти побачити ці двері у світ нових можливостей, що відчиняються після опанування нових знань. Кінець цитати. Віо Карпенко, дизайнерка освітнього досвіду в Projector, додає, цитую, дорослим важко зберігати мотивацію у завданнях, відірваних від реального життя. Тому навчання буде легшим, якщо студенти працюватимуть над реальними проєктами, які пов'язані з їхньою роботою або кар'єрними цілями. Вони знатимуть, що це знадобиться їм у майбутньому, і це підвищить їхню мотивацію. Але з мотивацією також потрібен баланс, адже надлишок мотивації може заважати. Коли ви не можете всидіти на місці через амбітні цілі, це знижує вашу здатність концентруватися. Тож потрібно бути вмотивованими, але не занадто. Не безперервний процес. Попри те, що зараз ми говоримо про неперервне навчання як концепцію, сам процес засвоєння нової інформації не є неперервним. Він радше є східчастим. Довгі періоди плато раптом змінюються стрибком на якісно новий рівень знань. Наприклад, ви вчите іноземну мову півроку, і вам здається, що ви нікуди не рухаєтеся. А потім раз, і ви починаєте говорити повними реченнями. У той час, коли вам здається, що нічого не відбувається, мозок у дефолтному режимі намагається обробити нову інформацію та стиснути її в образи, патерни та милиці. Коли йому це вдасться, ви і зробите ось цей наче несподіваний стрибок у навчанні. Mind wandering. Як не дивно, процес засвоєння інформації відбувається не тоді, коли ми уважно дивимося в екран, а тоді, коли, здавалося б, марнуємо час. Пригадайте, як ви читаєте книгу, прочитаєте пару сторінок і відволікаєтесь на щось інше. Дослідження показують, що в середньому ми сконцентровано читаємо лише 17% часу. Весь інший час мозок десь блукає. Це відбувається тому, що мозку потрібно відволіктися, помріяти, щоб засвоїти інформацію. Що сильніше ви втомлюєтесь, то довшими стають періоди mind wandering. Коли сприйняття інформації геть знизиться, вам треба буде лягти спати, щоб мозок консолідував все вивчене за день. Це абсолютно нормальний процес. Без блукання розуму не буде і навчання. Турбота про себе. Часто ми починаємо сварити себе за те, що не можемо довго зберігати фокус уваги. Знаючи про mind wandering, варто ставитися до себе лагідніше та не вимагати від свого мозку постійної 100% уваги. Не сваріть себе, якщо відволіклися від книжки на мрії. Навпаки, похваліть за те, що ваш мозок намагається інтегрувати отриману інформацію. Згодом, коли мозок консолідує інформацію в образи, патерни й інші милиці, час на mind wandering буде зменшуватися. Наприклад, коли студенти-першокурсники вперше відкривають підручник з фізіології з купою термінів, вони можуть впасти у відчай, бо здається, що це неможливо запам'ятати. А вже на п'ятому курсі вони зможуть читати такі підручники по діагоналі та розуміти, про що йдеться. Адже їхній мозок побудує каркас із концепцій та патернів, на який треба буде лише додавати нові деталі. Тож, якщо ви спочатку нічого не розумієте та весь час відволікаєтесь, не хвилюйтесь. Це нормально. Невпевненість у собі. Можна сказати, що в контексті навчання хвилювання та невпевненість у собі бувають дієвим рушієм знань. Впевнена у своїх знаннях людина може опинитися у становищі давніх загарбників, чий статус не дозволив їм навчитися у дурних аборигенів і врешті призвів до загибелі. Коли ми сумніваємось у тому, чи правильно щось зрозуміли, чи дійсно все так, як нам здається, це спонукає нас вчитися, шукати підтвердження своїй думці, намацувати той твердий ґрунт, на який можна спертися. Щойно ми впевнимося у тому, що вже все вміємо і знаємо, ми зупинимось у розвитку. Постійний розвиток. Щоб досягти у чомусь майстерності, ви маєте постійно пам'ятати про розвиток. Візьмемо, до прикладу, водія автівки та пілота Формули 1. Водій автівки витрачає певну кількість годин на те, щоб опанувати навичку водіння. І після того, як ця навичка стабілізувалась, якість його водіння суттєво не змінюється. Він може кермувати впевненіше, але не стане пілотом Формули 1. Що ж робить професіонал? Він постійно приділяє увагу розвитку. Він дивиться на запис своєї попередньої гонки, аналізує, що він зробив правильно і неправильно, намагається на наступній гонці накреслити кращу траєкторію повороту і внаслідок цього скинути пару мілісекунд. Дорослі люди, які вже мають професію і досвід, ризикують застрягнути на певному рівні. щоб досягти майстерності та не втратити релевантності знань у світі, що швидко змінюється, треба змінюватися і рухатися разом із ним.
2: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
13: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
2: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
14: Смачно в тарілці, небезпечно в організмі. Чим загрожує і як нас тішить глікозилювання білків? Написала Леся Сіщук, начитав Роман Кошовський. Хто не любить хрумку хлібну скоринку чи рум'яно запечене м'ясо? Ми обожнюємо смажити їжу, але часто й не підозрюємо, що такі самі процеси відбуваються і в наших організмах. Як діабетичне харчування допомогло створити автозасмагу? Чому цукор – один із винуватців старіння шкіри? Як ціла низка захворювань може ускладнюватись кінцевими продуктами приєднання вуглеводів до білків? Кава, сирники та пиво. Звідки з'являється смачна темна скоринка на сирниках? Поки ми чекаємо на сніданок, у сковорідці відбуваються десятки хімічних реакцій, які зрештою призводять до глікації білків і ситого шлунку. Одна з найважливіших реакцій для кулінарії – це реакція Майера. Французький хімік та фізик Луї Майер у 1912 році помітив, що внаслідок нагрівання глюкози та амінокислоти гліцину утворюється темний пігмент – меланоїдин. Значно пізніше, у 1953 році, американський хімік Джон Годж описав перебіг цієї реакції. Виявилося, що вона там зовсім не одна і відбувається не лише між гліцином та глюкозою. Ця реакція можлива для більшості продуктів, які містять цукор та білки. І піддаються термічній обробці без води. В кулінарії оптимальною вважається температура 140-165 градусів. Проте ця реакція може відбуватися

І реакції спонтанно утворюються різні продукти реакції, які надають їжі смаку. Амінокислоти – це органічні сполуки, що містять аміногрупу NH2. Ця аміногрупа внаслідок дії високих температур може спонтанно вступати в реакцію з карбонільною групою глюкози, фруктози, галактози або інших цукрів. Як наслідок, відщеплюються два гідрогени і оксиген з карбонільної групи. Впізнали H2O? Інший продукт реакції – це глюкоза та амінокислота, тобто глюкозамін. Це дуже нестабільний продукт. Він одразу прагне перегрупуватись, щоб бути більш стійкою сполукою. Наче людина, яка не вміє кататись на роликах і постійно падає. Щоб вберегти себе, вона знімає ролики і несе їх у руках. Компоненти системи не змінились. Та сама людина і ролики, але система вже набагато стабільніша. Ніхто не падає і впевнено стоїть на ногах. Те саме й тут. Атоми в такій молекулі міняються місцями, щоб сполука була стабільною. Далі такі продукти, залежно від типу цукру і амінокислоти, а також від зовнішніх умов, температури, часу реакції, кислотності, кількості води, можуть утворювати цілий спектр різних сполук. Також продукти реакції можуть поєднуватись, полімеризуватись і утворювати різноманітні полімери, зокрема меланоїдини, які і є тією самою чорною душею смаколиків. Чорна душа смаколиків і сестра реакції Майера. Меланоїдини надають скоринкам смаженої їжі апетитний коричневий відтінок. Термін походить від грецького слова зі значенням «чорний». Попри свою назву, меланоїдини мають червоно-коричневий або темно-коричневий колір. Чорний нагар утворюється лише, якщо температура була надто високою або смажили надто довго і все згоріло дотла, залишився тільки карбон. За хімічною структурою, меланоїдини – це широкий клас полімерів різноманітної будови. Вони досить великі. Механізм їх утворення складний і до кінця не вивчений. Надто багато проміжних продуктів, які взаємодіють між собою і з вихідними речовинами. Утім, відомо, що утворення меланоїдинів супроводжується появою безлічі ароматичних речовин – пурфуролу, ацетальдегіду, формальдегіду та інших. Саме вони надають незабутній апетитний аромат свіжим хлібу, плову чи шашлику. Ми споживаємо близько 10 грамів меланоїдинів щодня у каві, какао, пиві, квасі, десертному вині, шоколаді, хлібі, смажених м'ясі та рибі, з численних харчових добавках, залежно від харчових уподобань та місцевості. Не варто плутати реакцію Майера з іншим важливим кулінарним процесом – реакцією карамелізації. Обидві вони надають продуктам приємний колір та смак. Головна відмінність у тому, що перша – взаємодія цукру й амінокислот, а друга – плавлення цукрів з утворенням їхніх ізомерів. Карамелізація також вимагає вищої температури, але на гарячій сковорідці ці два процеси відбуваються пліч-опліч. Прикладом карамелізації можуть бути півники на паличці, які готувала бабуся, карамелізація цибулі та фруктів. Зараз важко уявити світ без цих обожнюваних нами продуктів карамелізації та реакції Майера. Але ще важче уявити, що подібні реакції трапляються і за межами кухні. Як діти допомогли винайти автозасмагу? Неочікуване застосування реакції Майера знайшлося в індустрії краси. У крем для автозасмаги додають хімічну речовину дегідроксиацетон. Це простий трикарбоновий цукор, відкритий ще у 20-х роках 20-го століття. Його розглядали як можливий замінник цукру в діабетичному харчуванні. Проте солодкий замінник зафарбовував ясно в оранжевий колір. Цей побічний ефект зробив сполуку непридатною для використання в харчовій індустрії. І вона залишилась цікавою лише для вузьких наукових досліджень. Про неї заговорили лише через 30 років завдяки докторці медичних наук та лікарці дитячої лікарні Єві Вітгенштейн. Разом з командою вона вивчала вплив цієї речовини на перебіг хвороби накопичення глікогену в дітей. І помітила вона, що в місцях, де карапузи відригнули сироп на шкіру, шкіра темніла. Після тривалих досліджень команда підтвердила, що активний інгредієнт речовини реагує з аміногрупами білків верхнього шару шкіри, провокуючи ту саму реакцію Майера. Продукт комерціалізували, і в 1959 році світ побачив перші креми для автозасмаги. Звісно, деяку небезпеку в користуванні виявили пізніше. Автозасмага, на відміну від природної, належно не захищає від ультрафіолету, але в сучасних кремах для засмаги концентрація дегідроксиацетону нижча. Тому засмага безпечніша. Тобто реакція Майера підрум'янить не лише тости, а й шкіру. Ще два хрестоматійні приклади цієї реакції, якими біохіміки прикрашають нудні формули і терміни, це невидимі чорнила з молока, які проявляються при нагріванні, а ще відбиток обличчя

0: тіла на Туринській плащаниці, одним із пояснень якого є взаємодія цукрів з полотна і білків шкіри. Молекулярне змішування фарб. Коли злишся, здається, що всередині все палає. Але це метафоричний вогонь, тому реакція Майера не може відбуватись в організмі. Чи може? Насправді, температури нашого тіла достатньо, щоб запустити таку реакцію. Лише відбувається вона дуже повільно, і організм може досить ефективно боротися з її негативними наслідками. Але звідки вона там? Ми знаємо, що вуглеводи – це необхідний елемент ситного сніданку. Але вуглеводи потрібні нам не лише для того, щоб отримувати енергію. Це повноцінні цеглинки нашого організму. Реакції приєднання вуглеводів до білків відбуваються в нашому тілі постійно. Це реакції глікозилювання. Вони відбуваються під пильним наглядом ферментів. Для цього витрачається енергія. Така модифікація білків потрібна для створення нових видів біомолекул з ширшим спектром функцій. Уявіть, що вам потрібно намалювати веселку, але у вас залишилися фарби лише червоного, жовтого та синього кольорів. Якщо ви змішаєте червоний з жовтим, отримаєте помаранчевий, а якщо поєднаєте синій та жовтий – зелений. Із новими кольорами картина вийде набагато красивішою. Така логіка і в організму. Якщо комбінувати різні молекули, можна отримати більше їх різноманіття, а отже виконати більш специфічні завдання і працювати ефективніше. В організмі також можуть відбуватись процеси глікації. Тут так само вуглеводи приєднуються до білків, але без участі ферментів. Тобто спонтанно і неконтрольовано. Як наслідок таких взаємодій, білки та амінокислоти спотворюються, не можуть ефективно виконувати свої функції. Якщо організм не зміг вчасно їх знищити, утворюють кінцеві продукти глікації, які складно вивести з організму. Головні правопорушники. З моменту відкриття реакції Майера ніхто не здогадувався, що такі процеси можуть відбуватись в організмі. Проте у 1968 році іранський дослідник Самуель Рахбар виявив модифікований гемоглобін, особливо помітний у зразках крові людей, хворих на діабет. Це відкриття стало доказом того, що реакція Майера дійсно відбувається в живих організмах та пов'язана з діабетом. Пізніше виявилось, що це був глікований гемоглобін, рівень якого зараз можна визначити у будь-якій лабораторії. Глікований гемоглобін виникає внаслідок приєднання глюкози, рівень якої значно підвищений у крові хворих на діабет, до білка крові гемоглобіну. В нормі таке може відбуватись у незначних кількостях, проте в умовах високої концентрації глюкози процеси глікації проходять значно активніше і ступінь глікації пропорційний до концентрації глюкози. При постійній гіперглікемії модифікуватися може до 20% усього гемоглобіну. А оскільки така глікація незворотна, а термін існування глікованого гемоглобіну обмежується терміном життя еритроцита 80-120 діб, можна побачити ефективність лікування або дієти, якщо через 3-4 місяці цей показник виявиться в нормі. Детальніші дослідження показали, що від реакції Майера страждає не лише гемоглобін, а винуватцем може бути не лише глюкоза. Найчастіше в реакцію глікації вступають такі вуглеводи, як глюкоза, фруктоза, арабіноза, галактоза, маноза, через те, що їх досить багато в нашому організмі. Крім того, змінювати нормальну структуру білків можуть і альдегіди, і кетони, через наявність таких самих реакційно-активних структур, як і у вуглеводах. Вони виробляються в організмі або потрапляють із забрудненого довкілля або харчових продуктів. Наприклад, метилгліоксаль виділяють дріжджі при бродінні вина та лактобактерії при виготовленні кисломолочних продуктів. Старіння, діабет, хвороба Альцгеймера. Глікація – незворотний процес, тому найбільшої шкоди він завдає довгоживучим білкам. Її визнають однією з причин старіння шкіри. Глікація колагену призводить до порушення його структури та виконання функцій, а кінцеві продукти цього процесу накопичуються в дермі, від чого шкіра втрачає еластичність. Різні діабетичні ускладнення, катаракта, судинні захворювання, дисфункція нирок також погіршуються кінцевими продуктами глікації. Так, надходження глюкози в кришталик ока не залежить від інсуліну. Тому при діабеті глюкоза безперешкодно потрапляє в органи зору, білки пошкоджуються приєднаними вуглеводами, накопичуються кінцеві продукти глікації і вкупі з іншими порушеннями метаболізму відбувається помутніння кришталика. Те саме і з пошкодженням судин. Накопичення кінцевих продуктів глікації робить значний внесок у втрату еластичності судин. Нейродегенеративні захворювання, як от хвороба Альцгеймера та хвороба Паркінсона, напряму не пов'язані пов'язані з глікацією. Але накопичення кінцевих продуктів погіршує перебіг цих захворювань. У накопиченнях неправильно згорнутих скупчень тау-білків та бета-амілоїдів, головних винуватців хвороби Альцгеймера, було знайдено й кінцеві продукти глікації. Крім того, глікація, ймовірно, сприяє дисфункції м'язів та розвитку ракових захворювань, впливаючи на мутагенез та активацію запальних процесів. Без паніки. Накопичення продуктів глікації з їжі, середовища та спонтанних реакцій в організмі, звісно, лякає. Але викидати улюблені сирники і бігти здавати глікований гемоглобін у нападі паніки ще рано. Ці процеси з'явилися не вчора, тому еволюція встигла подбати про ефективні методи боротьби з такою неприємністю. Найбільш вивченим є механізм дії системи гліоксалази, яка складається з двох ферментів. Вони швидко знаходять і розрізняють агенти глікації до того, як вони встигнуть пошкодити білки. А якщо запобігти цьому не вдалося, убіквітин, протеасомна система, розщеплює вже пошкоджені білки, не дозволяючи їм накопичуватись. Крім того, ще низка інших систем працює на очищення, підтримку клітин. А в таких складних випадках, як діабет, коли організму важко самому впоратись, на допомогу приходять медичні препарати. Вони дають змогу частково інгібувати глікацію та усувати її наслідки. Серед них аміногуанідин, піридоксамін, карнозин і бенфотіамін. Тому, якщо дотримуватися здорового способу життя і правильного раціону, більшості з нас реакція Майера принесе лише задоволення від підсмажених сирників та запашної кави. Дякуємо, що прослухали цей епізод. Підтримайте наше незалежне медіа і ставайте друзями Kunst. Нумо популяризувати науку разом. Також, якщо подобається такий формат подачі інформації, то запрошую вас послухати і мій подкаст та прокачувати фінансову і інвестиційну грамотність українською.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Kunst з громадським радіо.
2: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Perseverance на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
3: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Голод в Олешках, що українській стороні відомо про гуманітарну катастрофу на окупованому лівобережжі Херсонщини. Ми розпитаємо у Катерини Дорош, координаторки напрямку документування воєнних злочинів благодійного фонду «Схід СОС». У студії працює Анастасія Середа. Про Олешки останнім часом в інформаційному просторі з'являються все більше новин про те, що у місті голод, гуманітарна катастрофа. Наскільки ситуація в Олешках відповідає визначенню гуманітарної катастрофи? Яку інформацію має загалом українська сторона щодо того, що там відбувається? Тому що, наскільки я розумію, інформація дуже обмежена.
5: Так, це правда. Я вважаю, що тут важливо почати з хронології про гуманітарну ситуацію в Олешках і інших населених пунктах Лівобережної Херсонщини. Ми дізналися ще взимку. Перші свідчення з ХІДСОС почав отримувати ще з лютого 2026 року, і в березні ми вже системно документували ситуацію і публічно були на сполох. В інтерв'ю з респондентами ми документуємо поранення, загибель цивільних, незаконне утримання людей, критичний дефіцит їжі, відсутність належної медичної допомоги і пошкодження найважливішої цивільної інфраструктури. Також в Олешках і в Голій пристані є надзвичайні труднощі з евакуацією. Тобто ми говоримо не про одну проблему, а про те, як одночасно руйнуються практично всі умови, необхідні для нормального життя. У нас є один дуже показовий кейс, це свідчення про 77-річного Миколу. І за інформацією, яку нам надала волонтерка Ксенія Архіпова від місцевих, чоловік помер в січні 2026 року від хвороби і холоду. Інша респондентка нам розповіла про чоловіка, який, за її словами, замерз взимку в своїй квартирі насмерть через те, що там не було опалення, газу і світла. Тому гуманітарна катастрофа – це, знаєте, не просто мало продуктів. Тут у нас ситуація, коли сукупність умов уже безпосередньо загрожує життю людей, і безпечного способу вийти з цієї ситуації вони не мають.
4: У відкритих джерелах говориться про те, що в місті можуть залишатися від 2 до 4 тисяч людей, серед них близько 50 дітей. Наскільки ця цифра підтверджена і хто сьогодні взагалі може встановити реальну кількість цивільних, які залишаються в місті?
5: На жаль, наразі фактично ніхто не може підтвердити цю цифру, оскільки місто повністю ізольоване. Росія не допускає туди ні українську, зрозуміло, сторону, ні міжнародні організації, які могли б і допомогти людям, і підрахувати точну кількість. Тому я б дуже обережно ставилась до цифр. Станом на весну ми мали приблизну цифру так в 2000 людей і 47 дітей, але цифра може відрізнятись. І тут насправді ця фактична інформаційна ізоляція міста – це один із таких факторів цієї гуманітарної катастрофи, тому що це, власне, така ознака ізоляції міста, що ніхто не має точної інформації, ні Україна, ні міжнародні партнери, і якби інформація сюди не доходить, тому що зв'язку в місті фактично немає, електроенергії немає, люди не можуть знайти інтернет, і там немає чим зарядити телефон, роутер, ніхто не може отримати цю інформацію. Ми отримуємо якісь фрагментарні такі свідчення від людей, яким вдалося все ж таки виїхати з цієї території, або хто має зв'язок з родичами, знайомими, сусідами, тобто таким тільки чином.
4: Якщо поставки продуктів до міста справді не надходять уже кілька місяців, чи можна говорити про штучну гуманітарну блокаду цивільного населення зі сторони Росії? І які саме обов'язки має Росія як держава-окупант щодо забезпечення цивільного населення олешок продуктами, водою, там, можливо, медикаментами?
5: Так, ми маємо усі підстави говорити про фактичну гуманітарну ізоляцію міста, оскільки на міжнародні заклики Росія не відкриває гуманітарні коридори, не допускає міжнародні гуманітарні місії. Тобто в цьому ми можемо прослідкувати певний умисел ізоляції міста. І ми документуємо ці факти. Стосовно міжнародного гуманітарного права і що держава-окупант має забезпечувати, то це, звичайно, окупація означає не тільки контроль над територією, вона ще має забезпечувати певні базові потреби цивільного населення. Окупаційна держава повинна максимальною мірою забезпечувати населення продуктами і медичними засобами, а Росія наразі цього не робить. А всі спроби завезти продукти і медикаменти в місто завершуються тим, що машини обстрілюються, люди гинуть, людям доводиться під загрозою смерті добиватись до цих продуктів. Ну і також стаття 59 Женевської конвенції, вона передбачає, що коли населення або його частина недостатньо забезпечені продуктами або медикаментами, держава-окупант має погодитись на програми допомоги і сприяти їм. Це те, що стосується гуманітарного коридору і міжнародних місій. Цього наразі немає, тому тут порушення абсолютно усі норми міжнародного гуманітарного права.
4: А що відбувається з дітьми в Олешках? Чи має українська сторона інформацію про доступ дітей до їжі, тієї ж самої медицини, освіти? Чи є ризик їхнього примусового переміщення?
5: На жаль, точної інформації про долю дітей в окупованих Олешках ми не маємо. Ми маємо інформацію про те, що діти там є, і ми маємо розуміти, що діти в такій самій гуманітарній ситуації, як і дорослі. Просто діти є дуже вразливою категорією, і їм в рази важче, вразливіші, ніж дорослі. Тому, на жаль, цієї інформації ми не маємо через цю інформаційну ізоляцію і загалом недоступ до міста.
4: Чи може Україна офіційно вимагати створення гуманітарного коридору для Олешок? Хто має бути ініціатором такого механізму? Україна, ООН, Міжнародний комітет Червоного Хреста, можливо, інші якісь міжнародні організації, щоб, скажімо так, чи достатньо зараз загалом міжнародної уваги до ситуації на лівобережжі Херсонщини? Що Україна може зробити, щоб Олешки не перетворилися на ще одну гуманітарну трагедію, про яку світ уже дізнається постфактум після масової загибелі людей?
5: Так, Україна може і Україна повинна постійно вимагати безпечного гуманітарного доступу до лівобережжя Херсонщини при наявній ситуації. І також ми маємо вимагати безпечну евакуацію цивільних, тому що люди, які хочуть виїхати, вони там є. У них немає можливості це зробити через те, що спроби евакуації зриваються, автобуси обстрілюються, люди гинуть. Нам тут потрібна домовленість не просто про коридор, а якісь гарантії безпеки, щоб і безпечно завести допомогу в саме місто, і щоб люди, які хочуть, вони могли виїхати. Тому Україна загалом може бути ініціатором цієї вимоги, а, наприклад, Міжнародний комітет Червоного Хреста, структури ООН і інші міжнародні гуманітарні суб'єкти, вони можуть виступати посередниками і учасниками механізму. Але, знову ж таки, потрібні реальні гарантії безпеки.
4: Голод в Олешках, що українській стороні відомо про гуманітарну катастрофу на окупованому лівобережжі Херсонщині, ми розпитали у Катерини Дорош, координаторки напрямку документування воєнних злочинів благодійного фонду «Схід-СОС». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
3: Музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 20 вересня на території України опадів не очікується. За інформацією Укргідромедцентру, температура вночі становитиме від 9 до 16 градусів тепла. Вдень від 18 до 25 з позначкою плюс, а у південній частині температура прогріється до 28 градусів тепла. На території Київщини та у столиці вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла, вдень від 20 до 22 градусів із позначкою плюс.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
2: 44 гривні 66 копійок.
1: Євро
2: 51 гривня 23 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 46 копійок. Продають по 44 гривні 94 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 13 копійок. Продають по 51 гривні 78 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
5: Аскорвіта Макс. Допомога імунітету, захист для нас. Комплекс вітамінів С, Д та цинк. Аскорвіта Макс. В аптеках купувати час. Не є лікарським засобом.
1: Реклама на Громадському радіо.
4: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
6: Історія громадської організації, котра може зникнути не тому, що її переслідують, а тому, що не допомагають правоохоронні органи. 10-10. Вирішальний етап втілення телевізійної версії рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака». 11.10.
4: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
7: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9.47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
1: Далі заголовки.
8: Далі заголовки на Громадському радіо.
1: Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
9: Бюджет України наближається до критичної точки. НАБУ і Генпрокуратура у новому протистоянні. Трамп оголошує перемир'я, яке ніхто не підписував, а в Росії почались вибори.
6: Цей випуск «Далі заголовків» почала Вікторія Єрмолаєва. Я Андрій Куликов, а говоримо із журналісткою, авторкою заслужено популярного ютуб-каналу Оленою Курбановою.
10: Добрий день.
11: Доброго дня, дякую за запрошення.
9: Отже, Мінфін цього тижня зупинив фінансування капітальних видатків. В Києві, зокрема, призупинили будівництво метро і ремонт деяких доріг. Але це тільки частина проблем, яка з цим пов'язана. Міністр фінансів сказав про те, що почав обмежувати ці видатки і, можливо, навіть у нас знову будуть друкувати гроші. Тобто, проблема велика, проблема стосується нас всіх, а причина у неспроможності Верховної Ради проголосувати за непопулярні законопроєкти. Це тягнеться ще з початку вересня. Сьогодні ми говоримо 18 вересня, законопроєкт досі не проголосовані, і гроші від наших партнерів Україна не отримала. Як так сталося взагалі? Чесно, я скажу, що у мене не вкладається в голові, знаючи про те, які наслідки будуть, не проголосувати ті законопроєкти. Ваша думка?
10: Ви згадали, Вікторія, про метро і про дороги. Я думаю, що без цього, ну, якимось чином більшість українців все ж таки проживуть, хоча я б тут розмежувала, все ж таки дороги для логістики важливі, метро – Це дивовижна історія. Але ніхто не бере на себе відповідальність і справді не проговорює, так чому ж немає цих грошей. Ви кажете про непопулярні рішення. Для кого непопулярні? Для влади чи для суспільства? Бо із тих грошей, які нам все ж таки наші донори виділяють, це вже проголосовані кредитні гроші, там дуже чітко йде підв'язка під конкретні реформи. І тут ми заходимо в найцікавіше. Та? Це реформи чого? Це БЕП, це ДБР, це ті органи, які так чи інакше, але, на жаль, на превеликий жаль, але керуються нашою владою. І ось вони якраз і не хочуть, аби там відбувалися зміни. Аби відбувалося відбір тих, хто буде керувати цими органами через конкурси, через вплив, через поради, через якісь рекомендації від незалежних експертів і не тільки. І, звісно, зараз дуже зручно все це перекладати на відповідальність Верховної Ради, яка, на жаль, ніколи не була в нас останні роки суб'єктною, що це не вони що вони відмовляються голосувати. Ну так, звісно, є вже певна криза політична, і, зокрема, між тим, як співпрацює з президента з Верховною Радою. І мені подобається, що самі депутати виходять і на випередки кажуть, що в нас величезна проблема, в нас не вистачає грошей. Але ми із вами, тут у трьох, чи наші слухачі, глядачі, вони не можуть на це повпливати. Ми не можемо за них за це проголосувати. Вони або беруть, або роблять це, або цього не роблять. І найстрашніше. Це ж, знову ж таки, не недобудована гілочка метро. Це те, що в нас є мільйони бюджетників, які не отримують гроші. Це пенсії, а в нас дуже багато українців, які, в принципі, виживають на лише ці гроші. Ну і, звісно, найголовніше, мабуть, це треба поставити номером один, а що буде із зарплатами для військових. І річ не в тім, чи воюють, чи не воюють наші військові за гроші. Річ в тім, що ці гроші потрібні їхнім родинам, їхнім дітям. Власне, ми знаємо, що самі військові службовці дуже часто себе забезпечують за рахунок цих грошей. І класно, що всі говорять про цю проблему, але чи почули ми з вами якийсь вихід із цієї ситуації? Ні. Є очікування від влади, це те, що я чую від багатьох експертів, що нас просто з вами знову пожаліють. Ну хіба можна Україну, яка веде боротьбу за своє виживання, залишити без цих грошей, без цієї допомоги? Але сорі, коли це триває вже п'ятий рік повномасштабної війни, здається, що наші європейські партнери зрозуміли, що просто так аванси вони більше не будуть виписувати. І я думаю, що якщо в найближчі тижні, я не впевнена, що у нас навіть є місяць, ці питання не будуть вирішені, ми справді можемо зіткнутися зі страшенною кризою, що робити з людьми, які залишаться без грошей.
9: А це слово «непопулярні» використовує президент, коли звернення свої публікує. Він звертається до депутатів Верховної Ради про те, що ви маєте проголосувати за ці непопулярні, за його словами, реформи і законопроєкти. Якщо ви цього не зробите, Україна от рухається в тому напрямку, в якому рухається. І дійсно, наступним кроком може бути обмеження соціальних виплат, зарплат з державних бюджетів, тощо, ну, це ймовірний сценарій, якщо все ж таки Верховна Рада не прийме ті законопроєкти. Але ж виходить так, що Верховна Рада у нас зламалась, просто зламалась. Вона не працює. І нам що далі з цим робити? Вибори провести ми не можемо. Верховну Раду полагодити зараз неможливо.
6: Ну, у них такий великий список запасних. Хтось іде, одразу знаходиться. Щоправда, хтось відмовляється. Але запас є.
10: Я, але здається, що кожен наступний приходить ще гірше за попередника. Знаєте, що таке непопулярні рішення? Непопулярні рішення – це коли ти позбавляєш повноважень НАБУ і САП. Це те, що ми з вами бачили минулого року. Але при тому ми побачили, як за це непопулярне рішення всі як зайчики голосують. І потім кажуть, ви знаєте, нас обдурили, нам там понаобіцяли. В сенсі, а ви не читали законопроект, ви не дивилися, про що він? Ви просто проголосували, так що завтра вам, я не знаю, там відписання українських територій підсунуть, хоча це неможливо через українську конституцію, але ви все одно так само скажете, що нам просто нас вели в оману, але тоді голосували. Бо знайшли підхід, президент Зеленський особисто зустрічався там із депутатами. Ясно, що був Андрій Єрмак, який мав необмежений вплив. Потенційно могли працювати спецслужби, які, як кажуть, там, ну, там, на декого мають свої папочки. І всі проголосували за рішення, яке підважувало суперважливі аспекти існування нашої держави. А сьогодні ми говоримо про законопроекти, які безпосередньо справді впливають на благополуччя наших співгромадян. І, вочевидь, ми повернемося до іншого непопулярного рішення, але непопулярного якраз для влади. Це коли тобі треба змінити систему. Ти справді не можеш перезапустити цей парламент. Вибори неможливі під час повномасштабної війни. Але, до прикладу, зміна Кабінету міністрів, принципи його підбору, його формування, на основі того, що ти залучаєш різні політичні сили. Якщо хочеш, там, різні еліти, які можуть тебе підтримувати чи не підтримувати. Але ти розподіляєш цю владу а зокрема і з цим і відповідальність, це я безперечно переконана, що могло б повпливати на настрої в парламенті, коли ви всі разом несете відповідальність. Сьогодні, звісно, депутати дивляться, ну це там погані рішення, тут ми бізнесу трошки зробимо життя гіршим, тут ми ще повпливаємо на якісь дії, і вони на це не погоджуються. Але це тільки через те, що в нас абсолютно законсервована, забетонована система політичної еліти. Вони самі в цьому варяться, вони вже там хтось втомлений, хтось розчарований, хтось награбований давним-давно хоче вивезти за кордон, його не випускають. І немає, найголовніше, з голови якоїсь ідеї, як це все перезапустити. Але ми не знаходимося з вами в стані без альтернативності. Це неправда. Альтернатива завжди є. Ти просто або застосовуєш ці альтернативні плани і механізми, або думаєш, що ти так пропетляєш. Зараз очевидно, що не пропетляєш.
6: Взагалі, якщо судити за результатами голосування у Верховній Раді, то одним з непопулярних рішень могло бути позбавлення Потапа звання заслуженого артиста України.
9: Це важливо.
10: Ну, це, знаєте, це історія пробачте, я зараз таке непопулярне серед депутатів буду вживати слово, але про державників. Ну, ви ж маєте безпосередньо ще й впливати на те, які в нас сьогодні цінності, які наші хто наші герої, ми ж там говоримо про пантеон героїв. І при тому ви бачите, що людина, яка абсолютно вже на сьогоднішній день, це очевидно для всіх, та він і сам не хоче, він і сам вже не хоче бути там частиною української культури, українського суспільства, української держави. Просто позбавте. Але справді всі думають, так, яка
6: різниця? Тут насправді дещо системніша проблема, тому що питання не в тому, позбавляти чи не позбавляти когось окремого звання заслуженого артиста, а в тому, що це звання існує.
10: Ну так, це як рудимент.
6: Так. Заслужений журналіст, заслужений працівник сільського господарства, заслужений цей самий артист.
9: А киста Насті Каменських теж заслужена у нас, вважається?
6: Вона чи не дослужилася.
10: Я теж, до речі, я не знаю, чи є в неї якісь звання, але, слухайте, ну це ж теж історія певною мірою наближених до президентської команди. Вони ж всі, якби, вихідці із однієї течії. Там важко собі там уявити, що ті, хто підтримував, не знаю, брав участь в якихось концертах, приходив, виступав, що з ними справді будуть так легко розправлятися, позбавляти їх якихось там регалій і статусів. Це свої. Свої мають бути обов'язково підтримані, а от якщо ми з вами там подивимося на якісь інші аспекти діячів культури, кіно, хто не є виходцями із табору кварталу, то ми там побачимо, що якраз в них немає нічого досі. Хоча президент Зеленський, його команда при владі дуже давно, в них там змінюються безкінечно ці міністри культури, прізвища яких ми з вами не згадаємо, дії яких ми з вами ніколи не згадаємо. Якісь потужні новини, нічого не буде пов'язано із культурою, ну, власне, тому ми бачимо, що от Потап і киста Насті Каменських.
6: От тут саме час сказати, що у «Далі заголовків» ми не просто розповідаємо, що сталося, а разом з гістьми намагаємося з'ясувати причини, додаємо контексту новинам, аналізуємо наслідки подій. Якщо вам близький такий підхід до інформації, долучайтесь до спільноти громадського радіо на «Base by Mono». Ваша підтримка допомагає нам і далі робити незалежну журналістику.
9: Підписуйтесь, будь ласка, ще на канал, і Олени канал теж підписуйтесь, там багато якісної аналітики. Я продовжу тематику бюджету, тому що це важливо, ми зараз не з економічної сторони поговоримо, а з політичної, тому що ми, Україна, недоотримує десятки мільярдів доларів міжнародного фінансування через неспроможність Верховної Ради прийняти непопулярні, але насправді просто рішення. Зараз на що ці люди, як ви вважаєте, розраховують? На те, що вимагати прийняття цих рішень знову вийдуть з картонками на вулицю? Чи що ще може стати поштовхом, щоб ці люди врешті зрозуміли, що їхні політичні амбіції трошки можна відкласти, треба відкласти, ну хоча б трошки?
10: Знаєте, тут цікаво, бо, наскільки я пам'ятаю, із там всіх показників, зазвичай, коли ми входимо в бюджетний період, це ті теми, які найменше цікавили українців. Ну, бюджет, він відбувається, довгі якісь там розмови, правки, депутати засідають, але зрештою всі знають, що ну щось буде. Ми якимось чином увійдемо в наступний рік. Але тут, мабуть, треба пояснити нашим слухачам, що це історія не просто про якісь формальності того, які показники, які цифри будуть закладатися. Це історія нашого майбутнього, тому що це певний лакмус здатності України рухатися до Європейського Союзу. Бо ми ж приймаємо законопроекти, які потенційно мають стати законами, які мають нас наближати або навпаки віддаляти. Чи ми можемо змінювати і вдосконалювати нашу країну для того, щоб підходити, як би це дивно не звучало, але під стандарти Європейського Союзу? Вони там справді є. І, ну, якщо хочете, там собі уявіть це як двері, в які ти можеш увійти, ти там занадто стрункий або занадто навпаки товстий, низький, високий, і ти входиш або не входиш. Ми відточуємо свої проблеми, які в нас є. В нас супер недосконале законодавство, в нас величезна проблема із корупцією. І наші партнери завжди кажуть: слухайте, ми вам допоможемо, ми навіть вас простимулюємо, ми дамо вам гроші, щоб ви стали кращими. І українська влада каже: ну, гроші ми візьмемо, а от кращими, ну, знаєте, не на часі. Ще давайте будемо відкладати, ще в нас тут перше, хоча мова йде про суди, про прокуратуру, про ДБР, про БЕП, про все те, що треба і варто робити на сьогоднішній день. І тут питання, коли ви кажете, будуть картонки чи ні, через гроші, певно, ні. Але якщо, не дай Боже, Європейський Союз каже, ну, слухайте, ми ставимо всі ці процеси на паузу, тобто наше майбутнє, те, за що сьогодні ми б'ємося, за що ми так оберігаємо, вектор, який ми з вами обрали, я думаю, що в подальшому, в критичному, це могло би стати якимось тригером. Завжди з українським суспільством важко зрозуміти, коли воно буде готове вийти на якісь акції протесту. Я дуже люблю слухати росіян, які кажуть, ну, давайте зараз, от чому вони це не роблять, там, в них якась там проблема з мобілізацією, чи з рішеннями президента.
9: Чому ми це не робимо, росіян?
10: Да, я розумію, як це іронічно звучить. Але ж вони шукають місце, на яке натиснути, щоб спровокувати внутрішній супротив. І я завжди кажу, ви не розумієте українців. Ми інколи навіть самі себе не розуміємо, бо ми боремося за принципові речі, які пов'язані з питанням виживання і майбутнього. Не просто там гроші, не просто курс долара, не просто якісь обмеження, а те, що визначає наше подальше існування чи не існування нас як країни. Тому дуже важливо пояснювати глядачам, слухачам, українцям, в принципі, що це справді сьогодні варто тримати на контролі. Це не просто гроші, які ми будемо витрачати сьогодні, чи гроші, які, не дай Боже, будуть розграбовані. Це гроші, які нам дають, щоб ми ставали кращими. Хто буває в європейських країнах, особливо там в країнах Східної Європи, я буквально нещодавно повернулася, я бачу, що вони теж недосконалі. Умовно, Болгарія, повірте мені, що Україна виглядає навіть зараз, під час повномасштабного вторгнення, в рази перспективніше, розвиненіше. І я це кажу не тільки тому, що я там безумовна патріотка і дуже люблю свою країну. Я ж не порівнюю там з Францією чи Німеччиною, я порівнюю з Болгарією чи з Румунією, де нам теж є де посмагатися.
9: З Молдовою можемо.
10: Там в нас прірва шалена, не хочу образити наших прекрасних сусідів, але...
9: Але похвалити своїх варто.
10: Да, але, ну, от прям прірва. Дуже часто ми недооцінюємо себе. Але всі ці країни розвивали свої економіки і ставали кращими завдяки донорством цих грошей від Європейського Союзу. І вони так само змінювали свої законодавства, ставали кращими. Це
6: а
10: дуже важливо за це побороти.
6: А також політичних авансів, які їм видавали. Тому що 2004 року вони були, деякі з них, дуже далекі від стандартів Європейського Союзу.
10: Це рівно
6: Союзу.
10: Те саме, як відбувається з нами. Звісно, ми ж списували там певною мірою із Румунії антикорупційне законодавство і говорили, що як класно в них спрацювала оця система антикорупційного суду. Не безгрішні. Ми навіть зараз бачимо, що і в Америці є шалена корупція. Та що там говорити, європейські держави не ідеальні. Але ми при тому не можемо цим виправдовуватися і говорити, що ми не змінюємося тільки тому, що в нас зараз війна. Ми з війною можемо жити з вами ще занадто довго, правда? Ми не знаємо, коли вона закінчиться. І дуже важливо дотискати владу до того, щоб вони оці самі непопулярні рішення приймали. Бо, зрештою, НАБУ і САП – це приклад того, що навіть коли ти наступаєш собі на горло і голосуєш за те, що потенційно може прийти по твою душу, то, зрештою, в довгому бачимо, як це нас рятує.
6: Ну, це якщо душа є.
10: Звісно.
9: Зараз ще один такий цікавий вектор цих корупційних скандалів у нас розвивається. Він переріс у війну між правоохоронними органами, у протистояння, Генпрокуратура і НАБУ, підозри одне одному. Це все, ну, пов'язане з корупцією, звісно, там ми всі пам'ятаємо Карфаген і інші гучні розслідування, які стали публічними і відомими, які в Генпрокуратурі теж відбувалися. Але ж це все відбувається на фоні новин про те, що у нас зараз закінчаються гроші. І це дуже дивно і складно все в'язати в одну розмову і взагалі зрозуміти, як це все можливо. Протистояння правоохоронних органів, навіщо воно нам зараз? Чому? І як з цим взагалі щось робити?
10: Я знаю, що є аргументація, яку пояснювали представники правоохоронних органів, якщо ми говоримо з вами про всі ці корупційні скандали, зараз це довкола кол-центрів. Тобто кожна із правоохоронних наших структур так чи інакше пов'язана. Наскільки ми розуміємо, були СБУшні кол-центри, наскільки ми розуміємо, щось кришувало ГУР, прости господи, і щось, звісно, там Генеральна прокуратура, ну там плюс може ще хтось. І кожен із них намагався пояснити, що, ну ви ж розумієте, нам потрібні гроші. Гроші на операційні різноманітні справи. Хто не знає, так само наші прекрасні партнери, дай Бог їм здоров'я, щастя і довголіття, вони теж фінансують абсолютно всі наші правоохоронні і спеціальні служби. Все, що відбувалося з розширенням, зі створенням додаткових чи спеціальних відомств, це все відбувається за гроші наших донорів. Тобто сказати, що у Генеральної прокуратури немає грошей, вони доїдають останній сухар, неможливо. В них вони є, як і є там в ДБР, як і є в ГУР, ну, що вже говорити про військові наші організації. І тим не менше, судячи з усього, хтось бачить, що є ось така поляна, де є безліч грошей, які ніким, нічим не контролюються. Ми ж почули цифри, що це можуть бути там просто мільйони з усіх цих кол-центрів
9: щомісяця.
10: Щомісяця. Я навіть собі уявити не можу кількість цих грошей, якщо їх перерахувати вже там в остаточний якийсь підсумок.
9: І мільйони не в гривнях.
10: І я дивлюсь, що Андрій Куліков кришує 10 кол-центрів. І йому за це нічого. Він в місяць отримує 50 мільйонів. А я? А чим я гірша? І замість того, щоб діяти по букві закону, яка сказала, вам дали вже зарплати, нам безкінечно говорили, що всі, хто отримують маленькі зарплати, вони будуть корупціонерами, давайте піднімати. Ну давайте, підняли зарплати. Є перше, друге, третє. Є пенсії, тобто можна в 40 років отримати 300 тисяч пенсій. Але ти все одно дивишся і розумієш, що у Андрія Кулікова є 50 мільйонів, а в тебе немає.
6: Я прошу зауважити, що моє прізвище пишеться через «и», тому Олена зараз має на увазі якогось іншого чоловіка.
10: І ти думаєш, що тобі треба теж обов'язково бути в долі і в темі. І ти так само собі заводиш всі ці кол-центри і кришуєш. І то, це ж історія тільки з кол-центрами. Ми розуміємо, що ще є в нас митниця, ще в нас є цигарки, ще в нас є алкоголь, мобільні телефони і не тільки. І ті, кого поставили, і ті, кому ми з вами платимо зарплати на наші податки, вони вирішують, що треба обов'язково на цьому нажитися. І я думаю, що конфлікти виникають тільки на основі одного. Хто буде контролювати конкретний кол-центр чи конкретну справу, чи як ми будемо ділити ці гроші. Не тому, що хтось намагається когось закрити, бо ми побачили, що винятково НАБУ і САП цим займалося. До речі, це дуже цікаво, як так сталося, що вони якраз потенційно, ну, принаймні, ми зараз не бачимо, правда, можливо, із часом щось зміниться, не будемо ні з кого робити ідеалів і янголів. Але при тому вони якраз свою справу виконують. Вони показують, що ось тут у нас відбувається грабунок. І це абсолютно приниження держави, тому що ніхто не буде пам'ятати про Кравченка. Це ми з вами, тому що і то, воно в нас на слуху, ми говоримо про конкретні прізвища. Всі будуть говорити, так в Україні корупція, так в Україні спеціальні служби чи Генеральна прокуратура, яка є найвищим правоохоронним, по суті, органом, вона цим займається. І бійка йде не за те, щоб бути кращим, як ми бачимо, наприклад, в спеціальних вже воєнних відомствах. Так, якщо ми говоримо про СБУ, там є СБУ Альфа. І Альфа там сперечається, чи знаходиться в здоровій конкуренції з ГУР, хто краще нанесе далекобійні удари по Російській Федерації. Оцю конкуренцію ми толеруємо, це класно. А тут ми бачимо, що вони просто займаються перерозподілом кришування і бізнесу. І найгірше, що, здається, ми так і не почули якоїсь відповіді, а чи це буде зупинено. Бо, як ми знаємо, на кожен потік, якщо когось знімають, це в нас так було, коли знімали голів військкоматів. Та, вони всі були корупціонерами, їх всіх почистили, клас. Зараз в нас буде класна мобілізація, в нас більше не буде корупції, а вона стала тільки більшою. Ми з вами так само читаємо про суми, які треба заплатити, щоб вийти з бусіка, вийти з ТЦК, щоб тебе вже є там all-inclusive, все під ключ, вивезли тебе за кордон. Так що змінилося? Нічого. Просто прийшли нові люди на ті самі потоки. І не змінилася сама система, та просто помінялися прізвища.
9: Так і є. Зараз Руслана Кравченка зняли з посади, прийде новий прокурор. Ми дійсно не згадаємо прізвище Кравченка дуже швидко, але корупція залишиться.
6: Я думаю, що такий фінт ми будемо ще згадувати довго. Ніхто досі, так як він, не виїздив за кордон і при цьому з дороги надсилав підозри там і так далі.
10: Ну, але ж ви бачите, вони все одно йдуть на підвищення. Все, що минулого року нам здавалося просто якимось тим, що не може статися в нашій країні. Все одно в нас є купа підозр у депутатів, в нас є підозри у суддів. Ну, хто тільки не був. Тобто, в нас є, власне, там, знятий з Офісу Президента голова Офісу Президента. І теж здавалося, що цього не було.
6: Олено, згоден, але справа в тому, що ми іноді не все беремо до уваги. По-перше, бували у нас подібні випадки і раніше, і коли зараз іде мова про ту стрілянину між нашими військовими на Березняках, то ми ж не забули стрілянину при спробі взяти силою санаторій Жовтень, правда?
10: Забули. Це зовсім... Забули, тому що ви ж розумієте, що це раніше новина жила 3 дні, зараз вона живе 3 години. І справді те, що було там ще минулого року, вже забувається.
6: Ну і всяке таке подібне, і з цими підозрами, і так далі, і так далі. Все це система, це про те, про що ви говорите, що замість, скажімо, змінювати систему, іде боротьба з симптомами, як кажуть. І, до речі, про голову Офісу Президента, колишнього. Та, його зняли, а нещодавно з нього браслет зняли. Тому що він загрожує його здоров'ю.
10: Проблема зі здоров'ям, так?
6: Ну, так.
10: Але знаєте, що я тільки додала, що, знову ж таки, дуже часто люди пишуть, ви критикуєте, але нічого не пропонуємо. Все вже давним-давно запропоновано. Знову ж таки, не треба вигадувати жодного велосипеда. Чи можна зробити кращу українську генеральну прокуратуру? Звісно. І наші західні партнери, не хочете західні партнери, в нас є просто чудові спеціалісти в нашій країні. Знову ж таки, та не будемо недооцінювати, думати, що всі українці погані. Не пропонують. Конкурсна основа. В тебе є та сама рамка. Той самий Кравченко, якого ми з вами зараз згадуємо, він на самому початку під цю рамку не підходив. Його просто втиснули, всунули, і нічого страшного.
9: Так він не підходив під цю рамку, а потім він взагалі відмінив цю рамку. І так. Всіх людей в ручному режимі повлаштовував в Генпрокуратуру всіх своїх.
10: Так. І зараз кажуть, дивіться, ось є правило, давайте на конкурсі. Ми будемо обирати не за конкурсом краси, лояльності, а за доброчесності. Таке слово, яке дуже-дуже-дуже-дуже-дуже рідко використовується політиками. Доброчесність. Супер непопулярна риса, супер непопулярна характеристика, за якою нікого не добирають. А зараз зробіть. Зламайте один раз систему, і ви побачите, як буде класно. І це насправді дивовижно, що на це не йде президент. Бо зрештою, все, щоб не відбувалося, воно лягає зараз на його плечі. Це його відповідальність. Все знаходиться, весь контроль влади знаходиться в офісі президента. І так чи інакше, це буде Міндіч, це буде Кравченко. Це буде Єрмак. Воно буде стріляти по Зеленському. Зроби так, щоб в тебе було трошки менше проблем. Зроби класного генерального прокурора. Але ж далі ми з вами знаємо купу причин, чому ні. Ну, хто захоче, щоб генеральний прокурор був незалежним і підписував всім додаткові підозри? Ніхто.
9: Я хочу нагадати про те, що ми чекаємо на ваші коментарі під цим відео, тому що дуже цікаво дізнатися і вашу думку з приводу того, про що ми говоримо, і які тут ви б бачили варіанти виходу з ситуації. Проблем багато. Якось їх треба вирішувати. Олена справедливо каже, що ми тільки критикуємо, ну ви так кажете, що ми критикуємо, але не говоримо, як це виправити. Насправді говоримо. На Громадському радіо теж багато про це говоримо, тому підпишіться на канал для того, щоб подивитись, послухати ці випуски. Тут дійсно багато цікавого. У нас є запитання від патронки. Нагадаю, що ті люди, які є частиною нашої спільноти, мають цю унікальну можливість ставити свої запитання. Олександра запитує у вас, як розвивати засобами масової комунікації так звану виборчу компетентність у нашому суспільстві на тлі того, які існують тенденції щодо виборів у світі та у передчасі прийдешніх виборів в Україні.
10: Та, перш за все, треба, напевно, розвивати критичне мислення. Мені здається, що я минулого разу наводила цей приклад, але маю ще більш свіжий приклад. Це коли зараз штучним інтелектом запускається в соціальні мережі будь-яка брехня. Наприклад, це повністю створений ролик, де виступає військовий у Верховній Раді і криком кричить: ви все розграбували, як ви посміли. Ну, тобто, хто хоча б раз дивився трансляцію Верховної Ради, чи хто зараз слідкує за цим, ну, такого не буває. Буває урочистості, коли можна собі уявити, що комусь із військових щось там вручають в Верховній Раді, але ж ніхто не виступає. Є чіткий регламент і правила. І українці в соціальних мережах пишуть: ну, ясно, це штучний інтелект, але ж сказав він правду. І ти думаєш, зачекайте, так, якщо це брехня, це вже брехня, це крапка, це сфальшовано. Я нещодавно зіткнулася в Треці, там хвилями йдуть російські вкиди. І, наприклад, береться історія, коли російських військовополонених під час обміну в кайданках відправляють на обмін. І, наскільки я розумію, інколи чи завжди, але їх вдягають в якийсь український одяг. Він навіть може бути мілітарі. Тобто це не форма Збройних сил України, але щось, що видає в них військових. Далі кайданки, і вони сидять в цьому автобусі. І росіяни це подають як відправку українських військовослужбовців на фронт. Ну, ясно, mm-hmm. тут зловили, mm-hmm. посадили і вперед воювати. І українці з великим задоволенням це коментують. Хтось каже, що це неправда, але ж, ну, в нас все одно насильницька мобілізація. Це неправда, але мого кума, і з ним трапилася така історія. Тобто оця історія з брехнею перестала сприйматися як те, що має бути сигналом «стоп», вас намагаються ошукати, намагаються вам нав'язати якусь конкретну думку. І так само під час виборів, під час того, коли ви обираєте будь-якого кандидата, ви дивитесь на партії, ви дивитесь на сьогоднішніх лідерів думок – не вимикайте критичне мислення. Зрештою, ми говорили і в попередній раз, в 19-му році, ну подивіться, що це за люди. Ну, коли ви голосували за несистемних, але при тому людей без досвіду, ось вони вам, будь ласка, без досвіду. Вони нічого не голосують, вони нічого не роблять, вони не державники. Моя улюблена це пропозиція, давайте перепишемо гімн. Хто ти такий? Ну, що ти зробив такого в своєму житті, що ти вирішив, що ти можеш переписати український гімн? Чи там безкінечні ці пропозиції з поверненням російської мови? Ну, ви ж їх обирали? Критичне мислення, яке вам підкаже витратити час, подивитися, що це за люди. А де вони були 10 років тому? Де вони були 5 років тому? В якій вони були партії? Кого вони підтримували? І таким чином можна буде уникнути всі ці помилки. Ну і зрештою, треба не забувати про певний популізм. Ми зараз побачили, що навіть Дональд Трамп, президент однієї з найвеличніших демократій світу, пропонує гречку, тільки дуже-дуже дорогу, та, $5,000.
6: Ну, знову ж таки, нічого нового в цьому
10: абсолютно.
6: Немає.
10: Абсолютно.
6: В Сполучених Штатах Америки це існувало завжди.
9: Але чи хтось так прямим текстом прям казав? Ви за мене голосуєте, я вам на картку $5,000.
6: Залежно де, в якому штаті або в іншій підконтрольній території, тому що, ну, пригадаємо, це буде найкраща лікарня у штаті і так далі, і так далі.
9: Дуже. Але трошки все ж таки завуальовано. А тут прям в лоба. Ну, і це злочин, це корупція, і все одно.
6: І це в тій країні, де прокурор може виписати підозру президенту.
10: Так, але все одно він теж, до речі, свій. І ми бачимо, що він навіть це намагається зробити. Це історія з тим, що я часто завжди кажу, я дуже ідеалізувала свого часу Захід. І Америку, і Сполучені Штати, Європейський Союз. І мені здавалося, що отам от 100% краще, ніж в нас. І ми маємо до них, значить, там дотягнутися, бути як вони. Ні, треба бути собою, забрати їх найкращий досвід, але в них теж є і корупція, і проблеми, і ця історія з популізмом. Та Дональд Трамп, який роздавав купу обіцянок. І це ж потім в ментальності українців, я зараз дивлюсь, безкінечне опитування, хто був найкращим президентом, чи хто був там найкращим кандидатом, чи хто б мав бути. І всі повертаються, ну, там, до умовних часів, коли перемагав, не знаю, там, Кучма.
6: Леонід Данилович Кучма.
10: Так. І треба було інакше голосувати. А де ви були? Ну, що ж всі розумні заднім числом? Кожен раз видають, чи там Ющенко був найкращим. Так, а хто голосував і за Тимошенко, і за Януковича? Ну, це ж теж ви ж десь були. І Тимошенко, яка не ставши президентом України, але про тому, скільки років вона на сьогоднішній день лишається при владі, і ми розуміємо, скільки було поганого зроблено для нашої країни, все одно в неї лишається електорат. Де він? Та ви ж брешете все про Тимошенко, чи ви там брешете про всіх інших? Через те, що ніхто не хоче нічого ні читати, не дивитися, не ретроспективно аналізувати помилки, які
6: отут
10: вже були
6: зроблені.
10: Отут
6: я педантично кажу, не буває такого, що ніхто.
10: Багато хто.
6: О, Курбанова ж читає, вона думає, Єрмолаєва читає і думає. Не буває, от майже ніколи не буває
10: Давайте
6: ніхто.
10: Давайте так, скажемо тоді ті, хто 100% йдуть на вибори. Та, бо часто є ті, хто сумніваються, ті, хто вважають, що в принципі без них проголосують. Є тут та частина суспільства, яка обов'язково і ходила, і піде на ці вибори. Ну і зрештою, ми ж бачимо, що досі лишається дуже багато симпатиків сьогоднішньої влади. Мені дуже сподобалось там десь в коментарях, що пишуть там, ви будете вибачатися за те, що ви там пишете про Кравченка, він ще повернеться. Дуже багато пишуть там, а президент тут до чого? Чи безкінечно пишуть про зовнішнє управління? Ну це ж наші люди пишуть. Не дамо Україну під зовнішній вплив. Серйозно? Ну, давайте залишимо все, як є, бо воно ж там супер.
6: Ще в середині 90-х, ну, десь так 97-й, 98-й, це не середина, це середина другої половини 90-х років, був один дуже авторитетний телевізійний діяч, який на повному серйозі розповідав про Вашингтонський обком.
10: І цей наратив, ви бачите, що він не втрачає своєї актуальності. Тепер він брюссельсько-вашингтонський.
6: Угу.
9: Як вам заява про те, що ми підписали з Росією перемир'я? Таку заяву зробив, якщо ви пропустили новини, раптом не Путін, не Зеленський, а Трамп. Трамп сказав, що Україна і Росія підписали перемир'я. Одразу ж після цієї новини почались обстріли енергетичних об'єктів з боку Росії, і Україна, звісно, відповідала такими ж обстрілами. Просто популізм чи якась, може, мета в цьому є таких штук?
10: Знаєте, коли Дональд Трамп вдруге став президентом, ну, вочевидь, ще багато чого не відбулося, ще тільки там сипалися ці заяви, і Дональд Трамп, він був так чи інакше, але ключовою фігурою будь-якого обговорення, будь-якого ефіру, бо ти не можеш обійтися без Америки. От Дональд Трамп сказав, Дональд Трамп подзвонив, Дональд Трамп пообіцяв. Зараз я дивлюсь, там, другий рік його президентства, і, в принципі, ну от, якщо не така тема, то можна взагалі його не згадувати, бо він ні на що не впливає. Та, це не той лідер чи той політик, який справді може щось зробити. При тому, що, помітьте, категорично його якісь там повноваження, можливості від Джо Байдена не змінилися. Але ми розуміємо, що як тільки в тебе змінюється політика твоїх дій, твої симпатії, отут твої друзі, отут твої вороги, тут в тебе коаліція, ви приймаєте такі рішення чи не приймаєте – тобто Джо Байден все одно так чи інакше, але лишався більш, на мій погляд, суб'єктивний погляд, більш дієвим, більш впливовим і Сполучені Штати при його президентстві, аніж Дональд Трамп. Ну і, зокрема, ця історія з тим, що, знову ж таки, він знає, що йому нічого за це не буде. За жодне своє слово сказане, за жодну свою дію він не несе ніякої відповідальності. Для нього все це фейк-ньюс, для нього всі вороги.

0: І мені здається, що від того все одно Кремль геть інакше реагував на їхні дії. Сьогодні Дональд Трамп – великий друг Російської Федерації. Сьогодні ми читаємо з вами, що Дональд Трамп може там підписати якісь економічні договори ще до там, завершення бойових дій. Ні, не може. Ні, не зробить. Все одно ми бачимо, що Діп Стейт в Сполучених Штатах Америки перемагає. Все одно, я думаю, що в...
1: А про які економічні договори йдеться?
0: Як завжди, в них же там вони ділять нафту
1: з Росією,
0: з Російською Федерацією, так, так. Разом ділити те, що ще не було видобуто. Я переконана, що цього не буде. Deep State все одно в Сполучених Штатах Америки лишається. В листопаді буде суттєві зміни. Не знаю, чи програють вони обидві палати чи одну, але все одно Дональд Трамп не матиме таких можливостей. Ну і, звісно, Сполучені Штати Америки, американські громадяни, наскільки ми знаємо, і соціологи, вони все ж таки прихильники України. Мені дуже сподобалося, що навіть президент Зеленський має більший рейтинг підтримки, це з відкритих джерел ми дізналися, аніж Дональд Трамп. Тому уявити собі якісь контракти із росіянами зараз важко.
1: Це мені нагадує давній анекдот про те, як до двох правоохоронців підходить дядько і запитує: «Excuse me, як мені там англійською далі кудись пройти?» Вони: «Не». А «Pardonnez moi, entschuldigen Sie mich bitte» і так далі. Ну, пересвідчився, що вони не розуміють, каже: «Даруйте», і пішов. Один другому каже: «Це ж скільки мов людина знає», другому, і що воно йому допомогло. Оце довіра до Зеленського вища за довіру до Трампа, вона приблизно...
0: Я і згодна, і не згодна. Так, ми з вами не можемо в буквальному сенсі це ні на що обміняти, монетизувати. Але це ж певною мірою нас захищає від абсолютно зрадницьких дій Дональда Трампа. Я більш ніж впевнена, що якби він міг, він би давним-давно здав нас реально з потрохами, не підтримував, змінив би, не знаю, свої підходи з розвідінформацією, супутниками, з усім тим, що зараз нам надається. Але це певна запорука того, що ти не робиш занадто різких кроків. Американці проти. Американці підтримують. Американці все ще, та, там, хай трошки більше, ані, але за цінності, аніж за ціни. От принаймні це теж непогано.
2: Ой, за ціни я сьогодні заправлялась. Боже.
1: От
2: я не знаю.
1: На якому, це так... на якому відвертому рівні у нас іде розмова в студії. А є ще і секретний чат із редакцією, це для нашої спільноти. І там ви можете спілкуватися із нашими журналістками та редакторками, а також журналістами і редакторами, ставити запитання гостям програми «Далі заголовків», отримувати запрошення на події та екскурсії нашою студією і одержувати винятковий вміст, відомий вам як ексклюзивний контент. Чекаємо вас у нашій спільноті. Посилання на сайті Громадського радіо.
2: Про ціни на бензин зробимо окремий випуск. Зараз поговоримо про те, що відбувається за Перебріком. Там стартували вибори. Сьогодні, 18 вересня, ми говоримо. Вже відомо про те, що в Росії відключають інтернет для того, щоб, ну, там безпекова ситуація якби в них, але, ну, насправді ми розуміємо. Також там тиск на спостерігачів, фальсифікації, каруселі, все як завжди. Але чому нам це цікаво? Нам насправді це не цікаво з точки зору того, що у них там відбувається. Нам цікаво, що відбувається, по-перше, у нас на окупованих територіях, тому що це українські території, а там теж відбуваються ці псевдовибори, на жаль, які, до речі, українська влада закликає простих громадян ігнорувати і не голосувати в принципі, якщо це безпечно, і не брати участі в їх організації, тому що це взагалі злочин за українським законодавством. І те, що вони обіцяють, буде після виборів. Оце нам цікаво, тому що, за їхніми словами, вони готові сідати знову за стіл переговорів після 20 вересня, як тільки там всіх оберуть, намалюють ці результати виборів, 95% буде, чи 6, щось таке. Але, скоріше за все, це черговий блеф, тому що ознак про те, що росіяни готові до якихось перемир'їв, хоча б енергетичних, часткових, то що начебто нема.
0: Так, це процес затягування часу і спроба зупинити Сполучені Штати Америки від будь-яких різких дій. Я розумію, що в контексті ми там вже проговорили Дональда Трампа, ну які різкі дії, що вони можуть зробити. Та все одно, навіть якщо ти виграєш там плюс один день, чи виграєш те, що Україні надсилають аж цілих 10 ракет до систем Патріот, а не 100, це те, що Російській Федерації все одно на руку. І вони, будьмо відверті, вони абсолютно... майстри, аси в процесі затягування всіх цих процесів. Ми ані на крок

0: за час президентства Дональда Трампа, вони стали та більш залученими в цей процес, ми ані на крок не стали ближчими ні до чого. Ані до припинення бойових дій, ані до серйозних якихось перемовин, розробки якогось мирного плану. Немає нічого. І це, до речі, теж ще один вкид, це про, напевно, критичне мислення українців, тому що, знову ж таки, ці самі соціальні мережі дуже часто переповнені інформацією. Значить, американці привезли нам мир. Невже Зеленський знову його не підпише? Я розумію, в принципі, де вони сидять, як це працює, але туди приходять потім українці все це коментувати. І чомусь всі дуже часто не хочуть читати далі заголовків. Та? Наприклад, із того, що нам пропонували останнього разу американці, а це той самий план капітуляції. Там немає миру, там є дуже проста система. Ви віддаєте, точніше, виводите війська із Донецької області, тепер ми їх виводимо із Запорізької області, і увага, увага, війна не закінчується. Починаються перемовини, дорогі друзі, перемовини. Як далі змусити Україну ще більше прогнутися під Російську Федерацію, а найголовніше – це пожертвувати будь-якими своїми гарантіями безпеки, тому що єдина гарантія, яку ми маємо – це наша армія. От цієї гарантії нас хочуть позбавити. Саме тому дуже важливо безкінечно водити за ніс цих американців, водити їх по ресторанам, знову раунд за раундом назначати всі ці перемовини. Ми ж робимо велику роботу, ми маємо зібрати там перше, друге, третє якесь там коло радників, перерадників для того, щоб написати велике нічого. І, відповідно, після цих псевдовиборів, я взагалі не розумію, на що вони роблять ці карусели, вкиди. Не хіба, якщо в тебе є Елла Панфілова, яка очолює Центральну виборчу комісію, в тебе немає має ніякої альтернативи, опозиції, ніхто не буде нічого перераховувати, ти можеш навіть вибори не проводити, просто сказати, ну ви ж за єдину Росію, всі такі, да, ну все, от єдина Росія буде при владі. Якусь там квоту ми віддамо комуністам і ще комусь. І, звісно, ніякого нового процесу не буде. Вони зустрінуться знову для того, аби поговорити, чому Україна не хоче капітулювати. Ось і все, увесь план.
1: Ось така цікава розмова сьогодні у нас вийшла у далі заголовків. Будь ласка, підпишіться на канал Громадського радіо для того, щоб не пропустити наступний випуск, для того, щоб ми не загубились. Для нас це дуже важливо. Це ваша підтримка. Ви також можете ставати частиною нашої спільноти. І приходьте, будь ласка, в коментарі. Нам буде дуже цікаво почитати, що ви думаєте про все те, про що ми сьогодні говорили. На канал Олени Курбанової теж підпишіться. Там цікаво. Слухайте, думайте і дійте.
2: Слухайте, думайте далі заголовків на Громадському радіо. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Ви слухаєте фрагмент ефіру Громадського радіо.
3: Як в Україні хочуть по-новому карати за організацію шахрайських кол-центрів і чи дозволить новий закон карати не лише організаторів, а й тих, хто їх покриває, розповідає Владлен Ніклюдов, член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. У студії працює Тетяна Літвінова. Отже, ось цей законопроєкт, що він пропонує, які ключові його нововведення, особливо, якщо ми говоримо про те, що вже паралельно існує інший депутатський законопроєкт 101-90, який ще в 24-му році був підтриманий в першому читанні. І ось ми говоримо про цей новий, чи це про різне, чи є там щось спільне, і як, власне, це може допомогти боротися з кол-центрами?
4: Дякую за запитання. Ну, проблема кол-центрів, вона набула дуже сильного резонансу, розголосу у суспільстві. І що найстрашніше, воно набуло дійсно високого рівня загрози. Не тільки там для країн, наприклад, для Росії, де вони працювали, і ці працівники шахрайським способом заволоділи грошима росіян, але, як встановлюють факти, і це стосується і громадян України, і громадян Європи. Я сам хочу сказати, що до мене майже кожного дня дзвонять ці кол-центри і щось пропонують. Тобто людина обізнана, яка розуміє, що це може бути якась підстава і ризики то, що можуть тебе твоїми коштами заволодіти, якщо ти там щось натиснеш, якщо вони скажуть, там, натисни то, а перейди на то і таке інше. А інші люди, вони можуть цього не розуміти, які не юристи, не стикалися з цим і довіряють за своєю природою, то це дійсно велика загроза. І тому, звісно, ще у 2024 році, правильно ви сказали, законопроект 10190, Павлюка, він пройшов перше читання. Але до другого не було порозуміння між фракціями, яким чином, якій конструкції буде йти, але президент ініціював таку хвилю уваги до цієї не просто проблеми, а цієї біди, бо, як кажуть спеціалісти правоохоронного органу, нібито до 100 тисяч так званих, в кавичках, фахівців працюють у цій сфері, і величезні кошти. І величезні кошти там оперують, і оці дані щодо, от ми сьогодні голосували за відставку генерального прокурора, надали згоду на його звільнення, якщо правильно, на його звільнення, президент, щоб його було звільнено, якраз і випливає з цих кол-центрів. Бо це реальна загроза, і якраз з цим законопроектом і пропонується, щоб уже було, і у нас встановлено відповідальність за шахрайство, але дуже багато фактів, коли ловили цих так званих працівників шахрайських кол-центрів, коли вони уникали відповідальності, не могли довести вину, там, бо той дзвонив, той не дзвонив, а їх дії спільні. І тому було прийнято рішення про те, що треба прописати в законопроєкті саме відповідальність і організаторів там за створення і керівництва цими шахрайськими кол-центрами або організаціями, учасники, посібники і всіх тих, хто передбачений, посібники тих, хто передбачений загальною частиною Кримінального кодексу, щоб ніхто не уник відповідальності. І дуже сувора відповідальність, особливо це стосується організаторів, бо це їх роль, характер, їх участь в групі, в групуванні, він найбільш серйозний. І тому там регулюється цим законопроектом всі ці суспільні відносини, які вже потрібно було, признаюсь чесно, давно врегулювати. Але ми стоїмо зараз на тому, щоб цей законопроект прийняти. Його сьогодні ми не розглянули, на жаль, бо там є певна причина, що відповідно до статті 100 про регламент Верховної Ради України, там на подання альтернативного законопроекту надається строку 14 днів. Пройшло 12, і спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук ставив на голосування, щоб скоротити строки на подачу альтернативних законопроєктів. Однак не вистачило за голосів 221, і тому, скоріш за все, цей законопроєкт буде при президента і альтернативний до нього законопроєкт Разумкова буде на порядку денному. Я так думаю, я не знаю точно, ну, має бути 17 вересня вже не буде жодних перешкод, щоб його розглянути.
3: Угу,
4: але я думаю, його потрібно, його потрібно розглядати якнайшвидше і вживати термінових заходів щодо тих осіб, які працюють, якщо можна так сказати, які вчиняють злочинні дії у цих кол-центрах і тероризують всіх, і українців, і європейців, і кажуть, навіть і жителів і Сполучених Штатів Америки.
3: Так.
4: Величезні кошти. І ми бачили, що, на жаль, ці кошти були розподілялись по кишеням так званих канцлерів.
3: В цьому і запитання, тому що чи вірите ви в те, що нова кримінальна стаття може вирішити в принципі цю проблему шахрайських кол-центрів, адже в нас вже є відповідні норми, і ви вже згадували так статтю про шахрайство, і тут питання у розслідуванні і можливому захисті таких структур з боку правоохоронців, адже нам уже відомо, що лише з одного такого кол-центру близько 7 тисяч доларів могли отримувати представники Офісу Генерального прокурора. Ну, звісно, це ще потрібно довести. Це така попередня інформація з цих зі справи Карфаген. І, тобто, тут питання навіть не в тому, чи є от така кримінальна стаття, а в тому, що просто, як це правильно назвати, і захист є з боку правоохоронних органів, щоб не розслідувати ці справи.
4: Дивіться, я вам так скажу, що злочинець завжди знаходиться попереду і законодавця, і правоохоронця, бо він створює, він, щоб, він вивчає законодавство і задля того, щоб створити, організувати схему, незаконну злочинну схему заволодіння коштами або там скоєння інших кримінальних правопорушень чи злочинів, він це робить. І поки правоохоронці або зі свого боку, щоб встановити і припинити цю діяльність, притягти винних до відповідальності, а законодавець, законотворець з іншого боку, щоб прописати, підготувати і проголосувати цей законопроект, це потрібно час. І, звісно, цим користуються злочинці, бо, як вже казав, 190 вона не в повній мірі. Да, можливо було притягувати і притягувала, але не всі учасники цих схем притягувались, бо, як я вже сказав, ми відстали від цих злочинців, які працюють в так званих кол-центрах. І, звісно, ці відносини суспільні, вони мають бути врегульовані. Ми маємо прописати, що конкретно за створення, за керівництво, за участь має бути не просто відповідальність, а сувора відповідальність. Але ви праві в тому сенсі, що без організації належної роботи, без організації і проведення досудового розслідування і притягнення винних до відповідальності не буде, якщо не прописує, воно не буде працювати. Тому я б розглядав це в комплексі. Ми, за свого боку, зробимо все, щоб правоохоронці працювали, але, на жаль, ми бачимо, що правоохоронці і ті самі канцлери, коли стосується їх особистих моментів, ми чули це на записах, коли там подругу канцлера Музу хтось образив чи обідив, де там в іншій області, я не пам'ятаю, де, це неважливо, і там 20 тисяч гривень хтось був винний, то вони вживають і знаходять за добу, за дві і притягують до відповідальності. А тут, коли потрібно працювати і забезпечити нормальне життя суспільства, життєдіяльність суспільства, хоча нормальним під час війни його не можна назвати, але принаймні всередині робити все, щоб людям було легше. Їх не заставиш. Сподіваюся, що ця така дуже голосна
3: справа.
4: Відставка, да, справа там щодо оцих канцлерів, Муси, Флешів і інших злочинців, вона буде доведена. Ми сподіваємось на НАБУ і САП, що будуть не просто там затримання, великі суми застав, а будуть, і вона найскоріше буде направлена до суду. Найголовніше, що чекають люди, це вироки. І вироки потрібні винним особам. Якщо ті самі потенційні, які ще там сидять, їх не встановили компетентні правоохоронні органи, інакше там НАБУ або САП, або інших ДБР, вони працюють і злочинним шляхом заволодіння коштами, якщо вони будуть бачити, що є відповідальність і сувора відповідальність, якщо запрацює цей, ми приймемо і буде законом стане цей законопроєкт, і будуть отримувати по 10, по 12 років, та навіть по 8, і вони будуть безальтернативно направлятись за грати, да, до місць позбавлення волі, тобто буде реальне покарання, а не з випробуванням, то тоді буде працювати цей принцип невідворотності покарання. І тоді буде, повірте, буде менше, тоді будуть правоохоронці працювати, бо вони будуть знати, що за ними йдуть. Не тільки НАБУ, я сподіваюся, там і ДБР активізується. Бо це ж конкуренція органів, я думаю, що і ДБР, це моє переконання, побачите, через деякий час і ДБР видасть, бо це теж їх суб'єкти правоохоронців, що які кришують цим кол-центром, будуть притягнення і будуть затримання, і буде очищення реальне суспільства от таких от ганебних явище, як оці колл-центри.
3: Ну, наскільки я розумію, що от за це кришування теж цей закон пропонує відповідальність за сприяння і кришування, допомогу уникненню відповідальності. Тобто не тільки організатори, учасники, рекрутери і так далі, а й ті, хто допомагає уникати відповідальності.
4: Але важливо тут захочується ті особи, які працюють в системі оцих колл-центрів. Надається можливість і така опція, індульгенція, що якщо вони будуть повідомлять про підозри, повідомлять про злочин і допоможуть встановити і викрити тих, хто учасників, організаторів, посібників, всіх тих, хто займається.
3: Так, вони звільняються від відповідальності.
4: Це дуже важливо. Без цього ми ніколи там не зможемо тільки кнутом бігати і залякати, щоб це там притялось. Ні.
3: Про новий законопроект щодо відповідальності за створення та роботу шахрайських кол-центрів говорили з народним депутатом Владленом Неклюдовим. У студії працювала Тетяна Літвінова. Слухайте, думайте, дійте.

просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте. В Україні 10 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода
2: на Громадському радіо.
3: 20 вересня на території України опадів не очікується. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 9 до 16 градусів тепла. Вдень від 18 до 25 з позначкою плюс, а у південній частині температура прогріється до 28 градусів тепла. На території Київщини та у столиці вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла, вдень від 20 до 22 градусів із позначкою плюс.
1: Погода
2: на Громадському радіо.
4: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
5: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
3: 44 гривні 66 копійок.
1: Євро
3: 51 гривня 23 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 46 копійок. Продають по 44 гривні 94 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 13 копійок. Продають по 51 гривні 78 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
4: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
6: Історія громадської організації, котра може зникнути не тому, що її переслідують, а тому, що не допомагають правоохоронні органи. 10.10. Вирішальний етап втілення телевізійної версії рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака». 11.10.
4: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
7: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
8: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
9: Вітаю всіх, хто дивиться і слухає Громадське радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». Програми про те, як комфортно почуватись у власному тілі щодня. І сьогоднішня моя гостя – це Анна Бакшеєва. Вона гастроентерологиня і терапевтка. Анна, вітаю.
10: Вітаю, Катерина.
9: Давайте почнемо з такого. Я люблю ставити це питання всім лікарям, які приходять в цю студію до мене на програму. Схуднути, модифікувати спосіб життя. Чи пишете або чи кажете ви такі рекомендації своїм пацієнтам?
10: Так, звичайно, регулярно, щодня і дуже багатьом кількістям пацієнтів. Тому що дуже багато гастроентерологічних захворювань, вони модифікуються, так, ну, симптоми покращуються або навпаки, або взагалі лікуються, так, тільки схудненням.
9: Модифікацію способу життя, модифікація способу життя. А що вкладаєте в цю фразу?
10: В більшості ми обговорюємо з пацієнтами харчування, так? Те, що, можливо, вам здається дуже відомо, це звичайне правило здорової тарілки, воно взагалі невідоме дуже багатьом людям, тобто так, от такі базові основи такі розбираємо. І, звичайно, що проговорюємо важливість регулярних фізичних навантажень, чого в людей зазвичай дуже мало. Ну і, власне, звичайно, що модифікацію ваги тіла, тобто ті такі основні моменти.
9: Тут я тільки можу додати, здорова тарілка або тарілка здорового харчування, гарвардська тарілка. Ми про це вже говорили з попередніми лікарями, які були в цій студії. Якщо коротко описати, то суть така, трохи більше половини тарілки – це овочі в кожному прийомі їжі. Тобто не там десь як прикраса на бутерброді, а в кожному прийомі їжі трохи більше половини тарілки – овочі. Трохи менше половини тарілки – це фрукти, потім чверть тарілки – це якась така білково-жирова група, наприклад, яйця, риба, м'ясо, і чверть тарілки – це наші крупи. Правильно я говорю, нічого не переплутала.
10: Так. І про жири. Да.
9: жири, вони просто входять, як правило, в білкову групу, але так, ще окремо виділяються такі, як рослинні жири, наприклад, як рослинні олії чи горіхи, авокадо. Хоча за деякими такими тарілками авокадо може належати і до овочевої групи. Ну, це вже ладно. Добре, тоді давайте перейдемо до того, коли модифікація способу життя може виправити якісь захворювання, чи стати основою для одужання з якихось виходу з якихось певних станів. От перше, що мені спадає на думку, це, наприклад, рефлюкс. Можете сказати, чи тут модифікація способу життя буде помічна?
10: Так, абсолютно так, тому що є певні види продуктів, так, які можуть посилювати рефлюкс. Ну, це там для прикладу, наприклад, м'ята, так, то вона може розслабляти нижній стравохідний сфінктер і таким чином там посилювати симптоми печії. Ці продукти, вони є дуже, там, скажімо, індивідуальними для кожного пацієнта, тобто немає такого, що ми там всім пацієнтам даємо якусь там прям класичну таку дієту, так. Але, ну, в більшості також дуже важливо це схуднути, тому що коли людина має зайву вагу, особливо якщо це відкладання саме на животі, так, то це збільшує тиск в черевній порожнині, та і відповідно, ну, якщо так можна простими словами сказати, підтискається шлунок, і гірше працює нижній стравохідний сфінктер, і діафрагма піддавлюється, так, і це все сприяє розвитку рефлюксу. І дуже часто, так як рефлюкс є хронічною хворобою, від нього прям позбутися не завжди, ну, практично неможливо, але пацієнтам дуже допомагає схуднення. Тобто схуднення в більшості випадків, воно взагалі прибирає будь-які симптоми рефлюксу.
9: А от, наприклад, поїсти і одразу лягти, це буде посилювати симптоми рефлюксу?
10: Так, звичайно, звичайно. Що, ну, якщо казати про загальні такі рекомендації, так, то дійсно потрібно людям, в яких є гастроезофагальна рефлюксна хвороба, бажано після їжі перебувати в вертикальному положенні, так, не лягати, там, не нахилятися, нічого знизу не піднімати. Ну і взагалі останній прийом їжі таким людям рекомендований десь за 3 години до сну, щоб менше закидалося, так, тому що коли людина в вертикальному положенні, то сила тяжіння працює і кислоті важко повернутися зі шлунка назад у стравохід. Тому, звичайно, так, куріння, воно підсилює симптоми рефлюксу, вживання алкоголю, вживання великої кількості кави. Тобто, я не кажу, що прям не можна пацієнтам з рефлюксом пити каву, можна, але в великих кількостях, ну, бажано обмежувати себе. Ну, і, звичайно, що продукти, які мають такі виражені, да, смакові властивості, це там приправлені або гострі якісь продукти, чесник, вони також можуть посилювати симптоми рефлюксу. Але це, знову ж таки, нагадаю, що це дуже індивідуально. Тобто можуть бути пацієнти, які там каву п'ють, і в них ніколи на каву не буває печії, а там на вівсянку буває. Тому тут в кожному випадку розглядаємо окремо.
9: Тобто тут ще таке важливе самоспостереження, самовідчуття і, наприклад, якісь харчові щоденники, вони можуть бути помічні в цьому плані, наскільки так, я розумію.
10: Так, так. Харчові щоденники – це дуже помічна. Ну і часто дуже люди заклопотані, так, вони мало звертають на себе уваги і там тривало ходять цими симптомами печії. І коли ти питаєш, ну, які продукти вас викликають печію, то вони такі задумуються, так?
9: Всі, мабуть.
10: Так. Тому дійсно звернути увагу, записати якийсь харчовий щоденник, це дуже, дуже помічне.
9: Я от вивчаючи, ну, якісь такі протоколи лікування, які є загальнодоступними, да, по, там, наприклад, гастриту, по жовчокам'яній хворобі, по яких захворюваннях кишечника, по рефлюксу тому самому, завжди бачу такі спільні рекомендації по модифікації способу життя. Вони в мене тут виписані, це менше кави, менше жареного, кинути палити, кинути чи зменшити алкоголь. Чому це так важливо для багатьох захворювань, які пов'язані з органами травлення?
10: Ну, дивіться, якщо казати, наприклад, про алкоголь, так, то алкоголь сам по собі може бути причиною гастропатії. Тобто він має подразнювальний вплив на слизову оболонку шлунка, ну і може, власне, викликати якісь симптоми в людини. Також алкоголь може посилювати симптоми печії, тобто, ну, розслабляти нижній стравохідний сфінктер і таким чином посилювати закид кислоти зі шлунку в стравохід. Куріння – це взагалі дуже негативний фактор, який впливає, в принципі, на всі системи і органи. Так, і є таким от, ну, як фактором ризику для багатьох захворювань, в тому числі онкологічних захворювань, так, там хронічного панкреатиту, може також підсилювати симптоми печії. Тобто, ну, от основне все-таки, на що ми звертаємо увагу, це алкоголь і куріння. Тобто це 100%.
9: А тут я хочу одразу так уточнити, а чи є різниця між тим, що саме курить людина, і чи є різниця між тим, який це алкоголь? Ну, бо це часті питання, а є там менш кідливі? шкідливий алкоголь чи менш шкідливе паління, щось таке, що можете з цього приводу сказати?
10: Ні, немає різниці. Так, і особливо про куріння, там дуже популярні зараз вейпи, так. Це менш досліджено, тобто ми ще не знаємо, які там віддалені наслідки, власне, може мати цей вейпінг, але ну, ми відносимо його в ту ж саму групу, що і там звичайні цигарки, і там айкоси, це все в одну групу, так. Це все негативний вплив нікотину на організм та всяких смол. Тому різниці немає. Так само з алкоголем, чи ви вип'єте якісь там вино, чи ви вип'єте міцний алкоголь, це також, ну, це в будь-якому випадку матиме якийсь негативний вплив на шлунково-кишковий тракт.
9: Я думаю, тут що може бути теж якась індивідуальна чутливість, тобто хтось може по одному реагувати на один тип алкоголю і по-іншому на інший, а в іншої людини може бути абсолютно навпаки. Але тут хочеться сказати, що безпечної дози алкоголю її не існує. От так. Хочу уточнити про жовчний міхур. Здоров'я жовчного міхура, бо це така, ну, часта історія, багато людей в Україні, і не тільки в Україні, є з видаленими жовчними міхурами. Чи спосіб життя впливає якось на здоров'я жовчного міхура?
10: Так, спосіб життя дуже впливає на здоров'я жовчного міхура. Для того, щоб жовчний міхур був здоровий, дуже чудово себе почував, щоб каміння не утворювалося, потрібно рухатися, так, потрібно пити достатню кількість рідини, потрібно регулярно харчуватися. Ну, і, власне, є ще, звичайно, що категорія таких факторів, на які ми не можемо повпливати, все-таки, да, це спадковість, від неї нікуди не дінешся, це вагітність, так, у жінок дуже часто вагітність є таким провокуючим чинником утворення конкрементів. А ну і, звичайно, що надмірна вага, вона теж негативно впливає на жовчний міхур. Люди з надмірною вагою частіше мають ризики утворення каміння в жовчному міхурі. Також, ну, є певні там продукти, скажімо так, та, які мають, ну, які позитивно впливають на реологічні властивості жовчі і попереджують утворення каміння. Це, наприклад, там чорна смородина. Каву також рекомендують пити людям, яких є якісь проблеми з жовчним міхуром. Ну, це, знову ж таки, це дуже індивідуально, треба обговорювати на консультації з лікарем. Але в цілому це рухатися, пити достатню кількість рідини, так, регулярно харчуватися, і це вже такий плюс в здоров'я жовчного міхура.
9: Регулярно харчуватися – це скільки?
10: Дискутабельне питання. Ну, як зазвичай, це три основних прийоми їжі, так? Але, в принципі, можливий там варіант, коли людина харчується два рази на день, і це абсолютно ок. Тобто, якщо в людини все в порядку з самопочуттям, якщо людині це підходить, не знаю, там, по способу життя, і якщо в неї немає ніяких відхилень в здоров'ї, так, то людина може харчуватися два рази на день. Тобто дуже часто пацієнти кажуть, що зранку, ну, не лізеться їжа, так, ну, дота якась там є, просто апетиту зранку немає. І це є нормальним, тобто ніхто не примушує людей їсти зранку, якщо їм не хочеться. Це не є фактором ризику утворення, так, каміння в жовчному міхурі. Тобто є люди, які прекрасно два рази на день харчуються, ніколи в них не буде каміння. Але, звичайно, якщо людина має вже якусь обтяжену там спадковість, чи там, не знаю, вже якісь початкові зміни, які нам кажуть про те, що, можливо, каміння в жовчному міхурі буде утворюватися, то таким людям, ну, ми радимо все-таки, якщо це дворазове харчування, то хоча б робити невеликий перекус.
9: Тут я просто хочу додати, що, і уточню, чи я правильно кажу, а не да, що, в принципі, жовч з жовчного міхура, вона буде виділятися на кожен прийом їжі. І цей кожен прийом їжі має також містити в собі жири, тому що на жири жовч буде виділятись найкраще. Ну, насправді, не так і просто організувати собі прийом їжі, де, наприклад, взагалі не буде жирів. Тобто, ну, це можуть бути тільки там якісь, наприклад, фрукти, от просто фрукти без нічого. Це, ну що, ну це може бути там курогрудка та сама, да, навіть без шкірки. Оце такі продукти, які там не будуть містити жирів, такі варіанти їжі. Але, ну, чи там сама крупа. Але якщо ми там навіть вже візьмемо шматок риби і крупу, то, в принципі, там уже буде жир. Чи ми візьмемо горіхи, а там уже буде жир. Що, до речі, думаєте про п'ятиразове харчування?
10: Може, має місце бути, чому би і ні, так? Якщо, ну, тут теж таки треба розглядати, чи є в людини якісь проблеми зі здоров'ям, так? Звичайно, якщо це там, не знаю, якийсь цукровий діабет, або там порушення толеранції до вуглеводів, інсулінорезистентність, то перекуси тут не бажані. Якщо людина собі здорова, так, вона не має надмірної ваги, вона там не переїдає в ці 5 разів, так? Mm-hmm. То чому би ні? Може бути.
9: А для мене, наприклад, в цьому питанні 5 разів чи 3 рази на тиждень дуже важливу роль грає саме оцей поведінковий фактор. Тому що я дуже багато про це читала, носила датчик глюкози, який моніторить глюкози щосекунди. І що я скажу, що і 5-разове харчування, якщо не переїдати, це може бути хорошим варіантом. І 3-разове харчування може бути хорошим варіантом, тому що, наприклад, глюкоза, якщо з'їсти дуже великий прийом їжі, там вона теж може кілька разів підійматися, тому що їжа зі шлунка буде повільно евакуюватися. Але просто дуже залежить від людини, бо хтось, наприклад, їсть 5 разів, і він дійсно не переїдає. А для когось, ну, кожен прийом їжі дуже важко зупинитися, і там людина собі запланувала з'їсти 2 горішка і пів фрукта, але вона на цьому не зупинилась. Там ще потім пішло ще 3 горішка, а потім ще 2 горішка. І таким чином людина просто переїдає. Тому це просто така дуже завжди тригерна тема, то 5 разів їсти, чи 2 рази їсти, чи 3 рази їсти. Тут дуже важливо спостерігати за собою, чи не переїдаєте ви за ті 5 разів, наприклад, якщо вам комфортніше їсти 5 разів, і, наприклад, некомфортно їсти великими порціями. Тому ми, знову ж таки, нікуди не подінемося від того, щоб спостерігати за собою і брати за це відповідальність на себе, а не очікувати, що нам обов'язково про це скаже лікар, от тільки так і не інакше.
10: Так, звичайно, тому що ну ці всі рекомендації, там ці дієти по Певзнеру, так, які універсальні для кожної людини, та от це їжте, це не їжте, їжте стільки, то там якісь каші розмазні, вони вже, ну, це втратило свою актуальність, так, тому що вже, ну, переглянули якось підхід, та, до здоров'я людини, нові дані з'явилися, і харчування має бути таким гнучким, підлаштованим під індивідуальні потреби людини і під стан її організму.
9: Я так розумію, ви дієти за Певзнером не призначаєте пацієнтам.
10: Ні.
9: Класно, я знаю ще лікарів, які призначають. Чому не призначаєте дієти за Певзнером?
10: Ну, я ж кажу, тому що, власне, немає універсальних порад, які б підходили кожній людині, так? Так само, наприклад, там людина умовно може мати якийсь гастрит і паралельно там, не знаю, якусь жовчокомінну хворобу, так? То людині просто з гастритом, людині з гастритом і жовчокомінною хворобою рекомендації будуть зовсім інші. Тобто так, є певні стани там, при яких, ну, наприклад, там жовчокомінна хвороба, да, при яких не бажано вживати продукти, які мають виражені жовчогінні ефекти. Ну, це чесника більше стосується, так? Ну, і звичайно, що продукти дуже жирні, там, смажені. Тобто так, тоді я просто перелічую там пацієнта перелік там продуктів, які не бажано вживати. Але так, щоб прям от конкретно там роздруківки, це можна, це не можна, ну це не працює. Це створює дуже жорсткі обмежувальні рамки, і таким чином людина не може отримати, ну, необхідну кількість поживних речовин там, да. Ну, наприклад, там якусь дієту по Певзнеру п'ятий стіл подивитися, ну, там варене, все тушковане, свіже не можна там і так далі, да. Тобто це дуже обмежує людину, і вона, ну, очевидно, буде недоотримувати якихось корисних речовин.
9: Ну і в реальності вона просто буде не дотримуватись тих рекомендацій і взагалі жити по-іншому, бо вона скаже, ну, так як мені треба їсти, я так ніколи не буду їсти, тому котись воно все, буду їсти так, як хочу, і, ну, не буду дослухатись до якихось так там рекомендацій. А ще хочу уточнити, от коли жовчний міхур уже видалений, да? Які тут є рекомендації?
10: Та знову ж таки, залежить від того, як людина перенесла це видалення. Так? Тобто буває, що людям видаляють жовчний міхур, вони взагалі не відчувають якихось змін у своєму організмі, так? У них там регулярні походи в туалет, апетит, все в порядку, живіт не болить. Тут, ну, які можуть бути рекомендації? Харчуватися так само, як ви харчувалися. Ну, єдине, що бажано також, да, притримуватися тих самих рекомендацій, що ми вже озвучили, це рухатися, пити достатню кількість рідини, ну, хоча б там 2 рази харчуватися. Це потрібно тому, що в людей навіть з видаленим жовчним міхуром каміння може потім утворюватись в жовчних протоках. Тому, ну, вже якщо така схильність є, то бажано все-таки от і регулярність, і рух, і вода, щоб це було. А так, ну, все, більше ніяких особливих рекомендацій. В залежності від того, як людина себе почуває. Звичайно, що якщо, наприклад, у людини є там умовно якісь проблеми там з походами в туалет, там якісь діареї, то тут може бути рекомендація, що їсти там частіше, наприклад, да, тому що це жовч, вона там, грубо кажучи, потрапляє в кишківник, викликає якісь здуття, проноси, то тоді краще, щоб там в кишківнику частіше була їжа, так, щоб ця жовч, вона десь там працювала, а не просто провокувала проноси. Але знову ж таки, ну, це не завжди так, і людина може, в принципі, дотримуватись такого ж способу життя, як і до видалення жовчного міхура.
9: Про регулярне харчування зрозуміло, про водичку зрозуміло, тому що, ну, ми утворені з води, для утворення жовчі потрібна вода. А фізична активність, чому вона важлива при таких процесах?
10: Тому що фізична активність також впливає на там регуляцію так основного обміну. Звичайно, що ну, якщо ми їмо там умовно 5 разів на день, але не рухаємося, то зайва ця енергія, яку людина отримала з їжі, вона буде відкладатися, і вона буде відкладатися не тільки в жирочку, який ми бачимо тут на животі, так, але також вона буде записатися там, відкладатися в печінці, наприклад. А в мене просто кожного дня десь там середньому з 15 людей на прийомі 3 людини мають так звану стеатотичну хворобу печінки. Це дуже поширений стан, ну, реально, особливо в людей там 60+, які ще такої, ну, скажімо, з іншого покоління, так, які звикли трошки по-іншому харчуватися все рівно, так, вони не знають, що таке тарілка там, да, то в них, ну, просто в кожного другого є ця стеатотична хвороба печінки. І тут єдина рекомендація, яку ти можеш дати цим пацієнтам, це схуднути, по-іншому ніяк, а для того, щоб схуднути, треба рухатися трошки, так, тому що, ну, як інакше організм буде витрачати енергію. Тому рух, ну, це обов'язково, це також дуже позитивно впливає на серцево-судинну систему, а такі пацієнти, вони зачасту, маючи супутню підвищений тиск, цукровий діабет, так, підвищені рівні холестерину. Це все сумарно, воно називається метаболічний синдром, так? Тобто це набір таких специфічних змін, ну, от те, що я перелічила, холестерин, підвищений цукор, стеатотична ця хвороба печінки, ожиріння. Це все в сукупності, це метаболічний синдром. І тут, ну, основне, це все-таки схуднення. Схуднення – це на першому місці, тому треба рухатися.
9: Рух, от я так розумію, коли все-таки людина йде, відбувається механічний рух, механічне так. Коливання, перистальтика кишківника так. Теж починає працювати, тому що це теж такий важливий фактор. Угу. І рух – це просто ж може бути ходьба, правильно я розумію? Так. Базовий такий.
10: Звичайно, так. Це може бути ходьба, і, ну, якщо казати, в мене просто така категорія пацієнтів, зазвичай це 60+, да? Вони зазвичай мають же якісь там проблеми з суглобами, так, там десь щось болить, якісь там грижі і так далі, то рух – це універсально, так? Тобто ходьба, вірніше, це універсально. Ходити можна всім. Ходити можна людям з високими тисками, ходити можна людям, яких коліна болять, там, да? Тобто це така універсальна порада, якої варто дотримуватися. Але також, ну, таке зауваження, що це має бути все-таки ходьба в трошки швидшому темпі. Тому що, якщо це там людина собі якось в розвалочку гуляє з собакою, це не дуже рахується до кардіонавантажень. То кардіонавантаження – це ті навантаження, які трошки якби пришвидшують, да, там, кровообіг, артеріальний тиск, пульс, та, тобто тренують, грубо кажучи, серцево-судинну систему. Просто собі в розвалочку прогулятися цього буде недостатньо. Тому ходити так, але в трошки швидшому темпі.
9: Тут я дам такі поради, якщо вам є охота порахувати трохи, то ви можете прогуглити про частоту серцевих скорочень, там за формулою відняти від свого віку, а потім подивитися зону середнього пульсу, побачити свій діапазон цього пульсу. Це насправді дуже легко все рахується. І зрозуміти, в якому пульсі ви маєте швидко гуляти. Да? І коли ви, наприклад, будете гуляти, ви на фітнес-годиннику можете зауважити, там, який у вас пульс. Простіший спосіб – це зрозуміти, що ходьба має бути трошки швидша. Ви можете так трошки задихатись. І, наприклад, якщо ви з кимось ідете і говорите, то вам в якийсь момент стане трошки некомфортно вже говорити, вже буде з'являтися от таке відчуття. В принципі, це те, чого ми досягаємо, коли ми йдемо в такому швидкому темпі, такому бажаному, яке буде позитивно впливати на наше серце і судини.
10: Так, тому що, ну, більшість людей, вони не розуміють, так, що це означає, кардіо, ти не розказуєш про аеробні кардіонавантаження, вони не розуміють, що це таке. Тому дійсно тут має бути пришвидшення пульсу.
9: Угу. Здуття і гази. Де тут здоровий спосіб життя?
10: Ось, здуття – це взагалі така дуже, дуже часта проблема, так, і дуже важко з нею боротися. Чарівної таблетки, яка би позбавила людину здуття, на жаль, не існує, так. Всім хочеться чарівну таблетку, але на жаль. Тут треба ще розділити поняття здуття, так, тому що люди вкладають зовсім різні якісь поняття в це слово. Це може бути там як відходження газів, так, як якесь там відчуття надутого живота, як барабан, або відчуття там якогось бурчання, урчання, то це, в принципі, можуть бути абсолютно різні стани. Якщо це умовно там якесь просто відходження газів, так, яке людину, ну, не сильно там, в принципі, турбує, ну, це є нормою. Тобто в людини там за день якась кількість там десь від 500 до 1500 мілілітрів газу утворюється в кишечнику, тому що там вже будуть бактерії, так, вони там клітковину їдять, так, вони мають якісь продукти життєдіяльності, і цьому газу треба кудись діватися. То це, в принципі, є нормою, якщо це людині, скажімо, не псує життя, так, якщо людина не має там якихось болю супутньо, та, то це може бути нормою і не потребує там ніякого коригування. Але також дуже важливо це дієта все-таки, так? Тому що є певні продукти, які частіше викликають здуття і відходження газів, там, да? І в більшості це все-таки солодощі. Тобто, коли людина така приходить на прийом, перше, що треба спитати, чи вона любить солодкі, чи вона любить випічку. Тому що все-таки ці продукти, вони на першому місці. На другому місці це бобові продукти, звичайно, що, та, і тут треба знати, як їх правильно приготувати, щоб вони не викликали там здуття. І також це може бути свіжий цибуля, часник, певний перелік там продуктів, да, які ми називаємо high food map. Тому в більшості тут вистачає тільки модифікації дієти для пацієнтів, і здуття, в принципі, воно не сказати, що повністю зникає, так, але воно хоча б не заважає людині і на такому стає рівні прийнятному, скажімо так.
9: А жування ретельне, воно може зменшити симптоми здуття?
10: Так, звичайно, що якщо людина дуже швидко там та їсть, погано пережовує їжу, а ще й там, наприклад, заковтує та повітря під час їжі, то це також може бути причиною підвищеного газоутворення. Тому так, їсти треба усвідомлено, не відволікаючись на якісь там гаджети, та і дуже ретельно пережовувати. І також дуже важливо фізичне навантаження. Так, тут підтверджено там всякими дослідженнями, що регулярні фізичні навантаження кардіо, так, вони зменшують. Можливо, не саме здуття, але відчуття здуття, так, в кишечнику, і допомагають людям позбутися цього.
1: З понеділка на Громадському радіо.
9: Якщо людина їсть дуже багато овочів, от хоче людина схуднути і починає їсти одні салати. Це може сприяти тому, що її буде турбувати частіше відходження газів?
10: Так. Так, це може бути. Це, звичайно, в залежності від того, які це продукти, так, тому що, якщо, наприклад, капусту їсти відрами, то, звичайно, що так, буде підвищене газоутворення, тому що, мікробіоті тоді буде більше, скажімо, більше...
9: Чим зайнятися,
10: на більше роботи буде для мікробіоти, і вона буде більше виділяти газу, і так, дійсно. Тому усього має бути, звісно, в міру.
9: А от чи може запах газовідходження якось насторожити, що щось не так відбувається?
10: В більшості випадків ні. Це все-таки залежить від харчування. Якщо людина полюбляє там, якийсь чесник їсти, або якісь специфічні там продукти, да, то запах газовиділень він буде змінюватися. Так? Це все залежить від харчових вподобань. Можна поміняти харчові вподобання, і запах буде інший.
9: Мені сподобалось на початку, що оце те, коли говорять про газоутворення, то дуже часто згадують бобові, дуже часто згадують капусти, а про солодке якось так акуратно замовчують. От, але мені дуже подобається, що велика кількість солодкого, ви просто сказали про солодке, але я тут, може, так уточню, доповню, що все-таки важлива кількість, да?
10: Кількість, звичайно.
9: Бо дві цукерки на день, чи там, десь якесь одне морозивко, один шматочок торта, десь не колись, це не про те, коли ми їмо там постійно якісь печивка, якісь шоколадки. А, до речі, наприклад, кава з молоком, вона до солодкого не лежить, як би ви сказали?
10: Якщо це без всяких там, без цукру доданого і без сиропів, то, в принципі, ні. Але якщо там це якесь банановим молоко, то, звичайно, що воно буде відноситись до солодкого. Але тут теж саме по собі молоко теж може бути причиною здуття. Якщо в людини є лактазна недостатність, то так, це теж може бути причиною здуття.
9: І, в принципі, лактоза – це, теж природній цукор. І тут, навіть якщо немає лактазної недостатності, але, наприклад, так виходить, що людина п'є там 4 лата на день. То виходить, що дуже велика кількість того молока, і це теж може посприяти там посиленню симптомів тих самих.
10: Так, і дуже важливо ще, що не поєднувати певні продукти в один день. Да? Тобто, умовно, якщо людина там випила лати, вона з'їла якийсь там тортик, а потім капусти зверху, а потім ще якогось, там часника уявімо, а потім ще бобових, то це все сумується, так? І тоді газоутворення, воно більше. І, звичайно, що кількість самих продуктів, вона також має значення. Тобто, тут ще корисною порадою, це здається так просто ніби, да? Але це, про це пацієнти не думають, що от там попробуйте все це в один день не вживати, так? І це зазвичай дуже корисна рекомендація, вона допомагає.
9: І щоденники харчування, до речі, тут можуть бути помічні, тому що, ну, часом людина не зауважує, що, коли вона з'їла, в якій кількості, а коли вона це просто починає все записувати, вона бачить, що там було і молоко, і бобові, і тортик, і така, ага, так можна це хоча б трішки скоригувати, і вже просто буде легше. Хелікобактер пілорі, ми до нього ще таки дійшли. Гастрит. Гастрит і хелікобактер пілорі. Чи треба лікувати хелікобактер пілорі? Хелікобактер пілорі – це така бактерія, яка може жити, а може не жити. Хоча є версія, дехто каже, що вона живе в кожної людини. Як ви, до речі, ставитесь до цих версій? Що думаєте про хелікобактер пілорі? Вона може у всіх жити, ця бактерія, чи не у всіх?
10: Ні, не у всіх. Ні, невідомо. Звичайно, що в Україні дуже погано зі статистикою, так? Тобто ми не знаємо, як воно насправді є, але ні, не у всіх вона живе, і це не є нормальною бактерією, та, яка мала би жити в шлунку в нормі, це патогенна бактерія. Тобто вона, нею людина десь заражається, частіше за все це відбувається в дитинстві, так? Тому що, ну, все-таки механізм передачі цієї бактерії, він є фекально-оральний, тобто через там брудну воду, брудні руки якісь, та? Ну, все-таки дорослі люди, вони більш так дотримуються цієї гігієни, а діти, вони більш схильні там руки до рота нести, та? І так далі. Ну, тому вважається, що більшість заражається в дитинстві, просто вони живуть там, умовно, до якогось дорослого віку, до того часу, поки їй не перевірять наявність чи відсутність цієї бактерії. Але вона не у всіх викликає симптоми. Не ясно, чому так відбувається, але не у всіх вона викликає симптоми. Тому, якщо людина безсимптомна, її нічого не турбує умовно, так, і в неї немає там в сім'ї когось, кого був рак шлунка, то ми таку людину не чіпаємо і не лікуємо. А в симптомних людей 100% обов'язково лікуємо.
9: От таке от підсумування про хелікобактер пілорі. А я ще згадала одне питання про гази, яке я хотіла задати і забула, тому задам зараз. Я от ваш пост в Інстаграмі читала, зокрема, про гази. Ви там зазначали, що одна з причин, чому турбує газоутворення, може бути реакція кишківника на нормальне газоутворення. Така от підвищена чутливість. А можете про це більше розказати?
10: Є таке поняття, як функціональне здуття, так? Ну, це таке не поняття, це діагноз такий, так? Коли в людини може бути нормальна кількість газу в кишечнику, так? Але кишечник, він має підвищену чутливість до цього газу. І таким чином він там цей газ давить на стінки кишечника, людині здається, що, ну, все, там в неї якась вообще жесть відбувається. Або ж існує ще така штука, як асинергічна робота м'язів передньої черевної стінки і діафрагми. Так? Тобто в нормі в людини, коли, наприклад, ну, уявімо, там людина з'їла трохи бобових, та? В неї підвищене газоутворення, велика кількість газу в кишечнику, то в нормі діафрагма так, в цьому випадку вона трошки вгору підсовується, так? І таким чином кишечник собі нормально розміщається в черевній порожнині. Якщо ж людина не тренована, вона там постійно сидить в якихось таких положеннях, має зайву вагу, там мало рухається, так, то м'язи передньої черевної стінки, вони ослаблені, вони не дуже працюють, так, і таким чином, замість того, щоб там розміститися, да, під діафрагмою, то просто пролобує вперед, випирає, грубо кажучи, живіт. І те, що люди кажуть, що живіт як барабан, так, і це буває часто навіть в жінок, які худенькі, так, вони не мають зайву ваги, але в них просто то випирає живіт. То в таких випадках тут допомагає тренування м'язів, так, діафрагмальне дихання, коли ми вчимо, грубо кажучи, м'язи живота і діафрагми між собою працювати краще, так? І це дає позитивні результати. Тому що, ну, навіть якщо ми умовно даємо там якісь препарати, які просто здуття забирають, так? Ну, неможливо, по-перше, їх пити постійно, це неадекватно, так? А по-друге, ну, якщо м'язи от такі, от, да, вони не працюють, то це також може бути, ну, складатися відчуття, ніби так, якийсь метеоризм, якась буря робиться в животі.
9: От і зв'язок фізичної активності і лікування якогось процесу. Скажіть, чи може, наприклад, якісь такі стани, як тривожність, як депресія, впливати на цю симптоматику здуття, наприклад?
10: Так, звичайно, тому що нервова система, вона керує всім, так, роботою всіх органів абсолютно. І якщо стається якийсь збій в нервовій системі, то звичайно, що від цього страждає шлунково-кишковий тракт. Тобто вся чутливість, грубо кажучи, органів, так, за неї відповідає нервова система. І якщо людина якийсь стрес, там, да, недосипи і так далі, то кишківник також може на це реагувати. І якщо людина може нічого нічого не мінятись, так? Ні фізична активність, ні якийсь там раціон, але на фоні стресу вона більше відчуває ці процеси в кишківнику, скажімо, да? Бо в нормі людина вона не відчуває, як там кишечник працює, так? Ну, в крайніх випадках. От. А людина, якої є якісь ментальні там порушення, да? Стрес, то вона може відчувати цю роботу і відчувати цю навіть невелику кількість газу. Тому тут треба дуже детально розпитувати людину все-таки, що саме її турбує, тому що під поняттям здуття чи там метеоризм може дуже багато всього ховатися.
9: Ви як гастроентеролог і ви як терапевт, ви можете призначати антидепресанти?
10: Так.
9: От. Це теж такий важливий нюансик. А чи вам доводиться їх час від часу призначати?
10: Так, доводиться, і навіть не час від часу, а дуже часто. Дуже часто.
9: Як пацієнти реагують на це? І чи ви зауважили якусь динаміку за останній час? От як пацієнти реагують на призначення, наприклад, антидепресантів?
10: Угу. Так, пацієнти реагують по-різному. В більшості вони реагують негативно на це. Так? Тобто вони, ну, є категорії, які взагалі проти, вони вважають, там, що це щось страшне. Але в більшості я би сказала, що потрібно роз'яснювати пацієнтам, що це за ліки. Тому що купа міфів навколо антидепресантів битує, так, що вони там залежність викликають, що ти будеш на них як овоч там, і так далі. Да? Тобто, коли ти це все пацієнтам розказуєш, спростовуєш, тобто, я зазвичай запитую, а чому ви не хочете приймати антидепресанти? Що саме вас насторожує? Да? Чого ви боїтеся? Вони розказують про свої страхи, я їх спростовую там, да. І власне, в більшості ми досягаємо якогось комплаєнсу, так, і пацієнти все-таки погоджуються на прийом. Так. Ну і звичайно, що в більшості це пацієнти, які вже, на жаль, були в дуже багатьох спеціалістів. Вони вже пройшли дуже багато обстежень, так, їх турбує, їм там болить. І коли ти все роз'яснюєш, то вони погоджуються, тому що їм хочеться мати якусь добру якість життя, так, і всьому. Антидепресанти часто допомагають.
9: І про добру якість життя. Профілактичні огляди в гастроентеролога. От якщо, наприклад, взяти до уваги ультразвукове дослідження органів черевної порожнини, як ви ставитесь до того, що її треба робити, наприклад, 7 разів в рік?
10: Позитивно. Я підтримую цю рекомендацію.
9: Для вас це не звучить як гіпердіагностика?
10: Ні, для мене це не звучить як гіпердіагностика. Звичайно, що є певні види онкологічних захворювань, так, які, скажімо, не мають якихось скринінгових програм. Так? Тобто, у нас там є скринінгові програми там, для раку шийки матки, для раку легень там, і так далі. Так? Там, наприклад, для раку печінки. Немає таких скринінгових програм, та рак підшлункової немає. Тому в цьому плані я вважаю, що УЗД це не інвазивний метод, так нікуди не треба лізти всередини людини. Це безболісно, це абсолютно безпечно. Тому робити один раз УЗД на рік, я вважаю, що це є доцільним абсолютно.
9: Неінвазивний метод, а тепер поговоримо про інвазивний. Колоноскопія після 45 років. Треба всім робити чи ні? Як думаєте?
10: Так. Так, потрібно. Чому? Існує глобальна взагалі стратегія взагалі позбутися такого захворювання, як рак товстого кишківника. Це цілком реально. Це цілком реально, тому що цей рак, не всі поліпи стають раком, але кожен рак вирос.

0: Регулярно говорю про цю тему, але вона так якось трошки загрузла. Бо так, я розумію, що порівняно з іншими профілактичними оглядами цей такий виглядає ну не дуже привабливим, не дуже приємним, не дуже простим. Але воно точно того вартує. Тому привіт, мама, тато.
1: Моя мама вже записана на колоноскопію. Вона прилітає з Німеччини і йде на колоноскопію цього року.
0: Клас, це дуже класно. Я дуже рада за вашу маму. Зараз я би хотіла перейти до постійної рубрики з понеділка – це сапліменти. Сапліменти. Отож, жовчогінні препарати. Як ставитись взагалі до такого поняття?
1: Угу. Дивіться, я би хотіла ну, тут таку ремарку зробити, що в мене немає власної думки. Так? Ну, яка в мене може бути власна думка? Я керуюся все-таки думкою людей, які робили якісь дослідження, так, метааналізи проводили, світової спільноти. Так? І світова спільнота вважає, що немає місця жовчогінним препаратам в сучасній гастроентерології, в принципі, взагалі в жодному діагнозі, в жодному захворюванні. І якщо відкрити там якийсь мій улюблений up-to-date, та, це такий джерело всіх сучасних оновлень, рекомендацій та по всім захворюванням, так, американський, то погуглити жовчогінні препарати, так, то зазвичай ми можемо знайти їх десь в розділі там, типу, недоведена ефективність чи ефективність сумнівна, так. Ну і плюс дуже велике питання до все таки рослинних препаратів. Їх важко дозувати. Дозування в препаратах абсолютно просто коливається нерівномірно. Плюс, якщо ну, багато хто думає з пацієнтів, що жовчогінні препарати чистять печінку, так, вони її навантажують. Тому що будь-яка речовина, яка приходить ззовні, так, яка є чужорідна для нашого організму, вона приходить через печінку. Печінка вже вважає, ага, так, це хороше, це можна там далі пропустити. Там, чи вона якось там перероблює цю речовину і пропускає якусь певну кількість цієї речовини в кров. Тобто, приймаючи якісь трави, пацієнти навантажують печінку. Це, ну, це факт. Так? Плюс небезпека рослинних препаратів в чому? Якраз таки в тому, що пацієнти вважають, що це безпечно, це природньо, так? І неможливо собі щось якось нашкодити рослинними препаратами. Рослинними препаратами можна нашкодити собі, і дуже часто приходять пацієнти, в яких є відхилення в показниках печінки, ми починаємо розбирати їхнє життя, і виявляється, що вони там п'ють цілу купу бадів, трав і так далі. Тому в цілому, підсумувавши, ну, немає місця цим препаратом взагалі.
0: А коли Анна сьогодні прийшла, вона прийшла з такою великою книжкою, яку ви теж можете тут бачити. Розкажіть, що це за книжка?
1: Це Девідсон, це медицина за Девідсоном. Це, я не знаю, для ну, я дуже довго не могла собі знайти якусь таку книжку, та, яка б мені подобалася, де я би могла читати саме якісь основи. Так? Тобто це фактично те, що не дуже змінюється з часом. Да? Це там якась, ну, тут воно все дуже коротко описано. Це анатомія, фізіологія, патофізіологія, там, клінічні ознаки певних захворювань, ну і лікування, звичайно, що так. Тобто тут дуже так чудово згруповано, це тільки один том, якщо що, їх три. Так, тому от якраз перед нашою зустрічю, так, я вчора читала про ожиріння тут, та, про нутритивні фактори при соматичних захворюваннях. Не сказати, що я прям супер щось нове для себе відкрила, але я так освіжила собі інформацію. Це, ну, це дуже, дуже чудово, коли ти такий, ага, треба повторити, освіжити інформацію про базис, да, про основи, тому що ну все рівно треба знати основи, так, для того, щоб в чомусь розбиратися.
0: Тобто немає у вас такого, що а, ну там я закінчила університет, я вже практикую і все, я вже можу забути про ті книжки. Ні, тобто такого немає, їх треба постійно відкривати, виходить.
1: Ні, це нереально в медицині, і взагалі, ну от мені здається, що в сучасному світі це нереально, так, тому що світ дуже динамічно розвивається. Ну, чесно кажучи, в медицині навіть я, яка дивлюсь постійно якісь протоколи, там аптедейти відкриваю. Буває, що я не встигаю там, да, якісь рекомендації виходять там, умовно. Ну, я зараз більше в гастроентерологію занурилася, там якісь виходять по пульмонології рекомендації, і я вже їх пропустила, так? Тому, ну, нереально. Просто зупинитися на цьому всьому, так? Ну, на жаль, якщо ти вважаєш, да, що твоїх знань вже достатньо, і ти лікуєш там по якимось цим, то ти дуже відстав і, ну, на жаль, не дуже надаєш кваліфіковану допомогу. Тому треба читати, треба постійно вчитися.
0: І є ще така думка, ну, я все рідше, але деколи з нею зустрічаюся, що, ну, так, а для чого ти там кудись підглядаєш, так, ти що, значить,

0: не знаєш, так чи точно ти можеш практикувати? Ну, насправді ні, тому що, як сказала Анна, постійно виходять якісь оновлені рекомендації, протоколи оновлюються, і це класний маркер, що лікар слідкує за цими оновленнями, знає, де подивитися, знає, як це подивитися. Up to date, два слова, скажіть взагалі, що це таке?
1: Це такий ресурс, на якому завантажені там, да, всі сучасні оновлення. Тобто щось нове виходить, його зразу закидають в up-to-date.
0: І він англійською мовою?
1: І він англійською мовою.
0: Тобто треба володіти англійською мовою?
1: Так, треба володіти англійською мовою, треба мати доступ до up-to-date. Ну, зараз у зв'язку з повномасштабним вторгненням надали безкоштовно для українських лікарів. А до цього, то ми подавали заявку, ну, я подавала заявку в спеціальну програму, там, писала, що я лікар з України, хочу там надавати кваліфіковану допомогу пацієнтам, мені надавали там доступ на рік. От. Я сподіваюся, що це буде і далі, тому що купляти його дуже дорого, це щось біля $1000 на рік. От. Тому так, до речі, ну, навчатися це дорого. Це дорого. Навіть книжку купити або якусь підписку на якийсь ресурс, це дуже дорого.
0: Це правда, тут можу тільки погодитися. Питання аудиторії.
2: Відповіді на ваші запитання.
0: Гепатопротектори. І чи треба тікати від лікаря, який їх прописав?
1: Гепатопротекторів доказових не існує. Так, тікати від лікаря, не знаю, не хотілося б прям казати, що да, лікар, який призначив там гепатопротектори, це поганий лікар, так? Бувають різні ситуації, часто дуже це стається через те, що лікар не має дуже часу багато на пацієнта. Він не має часу пояснювати, так, в чому причина, як з цим боротися, розказувати про там модифікацію способу життя. А і пацієнти часто не хочуть це чути, вони хочуть чарівну таблетку. Можна, будь ласка? От я недавно пацієнту дуже довго розказувала, що його стеатотична хвороба печінки лікується дієтою, там, спортом, да, і, а в кінці кінців він мені задав таке питання, ну, от я піду там на якесь застілля, так, в мене там буде алкоголь, я знаю, що в мене там буде алкоголь, я знаю, що в мене там буде жирна їжа, як мені захистити печінку? Це складно, розумієте, так? Це складно донести, тому...
0: А поясніть, будь ласка, неможливо захистити печінку таблеткою при таких ситуаціях?
1: Неможливо, на жаль. Ми б теж, чесно, повірте, ми б теж лікарі хотіли чарівну таблетку. 10 хвилин пацієнт каже, дайте чарівну таблетку, ти даєш цю чарівну таблетку і відпускаєш пацієнта, але воно так не працює. Тому так часто, на жаль, лікарі вибирають такий шлях, дати якийсь недоказовий метод, щоб пацієнт... Не знаю, щоб задовольнити якийсь запрос пацієнту, так, або якщо просто немає часу. Тому не знаю, щодо бігти треба точно від лікаря, який відмовляє вас від вакцинації. Такий лікар це або призначає гомеопатію. Так.
0: От такі от критерії. А якщо, наприклад, пацієнт каже, а я пив гепатопротектори, і вони мені допомогли?
1: Ну, це конкретний випадок один, ми не можемо на нього орієнтуватися, так? А може би, не знаю, ці печінкові проби впали би самостійно. Без гепатопротектору, так? Тобто, ну, це таке, це один випадок, ми не можемо згідно цього випадку, так, призначати це всім. Тому що це дуже часто там в Інстаграмі якийсь допис запостиш, і це прилітає. А мені допомагало, а мені там призначали, і так далі. Ну, немає такого, а мені. Є клінічні дослідження, рандомізовані, плацебо-контрольовані на великій кількості людей. Тобто, все-таки в медицині, ну, статистика має бути якась, правильно? Тому на окремий випадок не можемо орієнтуватися.
0: Познання, вони також ієрархічні. І з приводу, так ще підсумую, з того, що Анна говорила, ну, наш організм, він не складний, він певною мірою як чорний ящик. І, ну, як ми про вакцинацію говоримо, що після не значить внаслідок. З гепатопротекторами теж це може спрацювати. Може таке бути, що організм сам справився з ситуацією, печінка, не знаю, там, сама детоксикувала, їй стало легше, і це не гепатопротектори тут зіграли роль.
1: Так, насправді, вибачаюсь, та, печінка дуже добре сама себе вміє відновлювати. Ну, от там пересаджують частину печінки, да, якщо людина є донором, в неї абсолютно, ну, всі проби там відновлюються вже за місяць, так? Тому, чесно кажучи, дуже часто печінці не треба ніяка допомога. Ніякі гепатопротектори вона справляється сама, бо це її функція основна.
0: Тільки не заважати там, додатковим алкоголем. Харчування при коліті. Я розумію, що довго про це можна говорити, ну, коротко, якісь ключові речі.
1: Ну, здорова тарілка, все стандартно, так? Тобто, так, дійсно, такі захворювання, як там неспецифічний вирусковий коліт, хвороба Крона, раніше вважалося, що треба там прям дотриматись, але не виявлено в якомусь взаємозв'язку, так, певних продуктів з там загостренням. Тому вважається, що пацієнтам з там неспецифічним вирусковим колітом треба харчуватися здорово за методом здорової тарілки, щоб вони отримували необхідну кількість поживних речовин, тому що такі люди дуже часто мають там знижений гемоглобін і так далі. Да? І їм дуже важливо мати повноцінне харчування.
0: Чи надмірне здуття завжди є ознакою патології?
1: Ні, ми якраз про це дуже детально сьогодні поговорили, так що це може бути нормою, треба переглянути дієту, дуже залежить від дієти. Да? Тобто дієта на першому місці.
0: Дякую вам дуже. Анна Бакшеєва, гастроентерологиня, терапевтка, сьогодні була гостею у програмі «З понеділка». Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч. Дякую вам за увагу. Слухайте, думайте. До наступних зустрічей.
1: Дякую. До побачення.
2: «З понеділка» на Громадському радіо. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
3: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Greenpeace Україна презентує новий звіт із доказами російської дезінформації щодо ситуації на окупованій Запорізькій АЕС. Говоримо про те, що вдалося встановити експертам з проєктною лідеркою організації Поліною Колодяжною. В ефірі Громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Що стало, можливо, головним відкриттям цього дослідження, якщо таке було?
5: Чому ми загалом вирішили робити це дослідження? Тому що Росія регулярно заявляє про нібито українські атаки на Запорізьку атомну електростанцію і пов'язаною з нею енергетику. І ми розуміємо, що це брехня, але проблема в тому, що Росія поширює ці заяви на міжнародну спільноту. Тобто вони не залишаються лише в російському інфопросторі, вони передають вербальні ноти, наприклад, в МАГАТЕ, і потім МАГАТЕ має передавати все це країнам-членкиням. Постійна системна дезінформація, яку виконує Росія, розмиває, по суті, саме поняття того, що вони окупували станцію. І зараз вже розмови йдуть більше про те, що одна сторона каже, чи інша сторона каже. І, власне, наше дослідження, воно проаналізувало ті заяви Росії щодо атак України власної станції. Ми зробили супутникові знімки в ті дні чи після тих днів, коли Росія виступила з цими заявами, і подивилися, що ж, власне, там відбувалося. І це дослідження підтверджує дезінформацію Росії. І це важливо, тому що ми виходимо із доказами того, що це брехня. І тут проблема навіть більш глобальна, тому що хоча ми знаємо, що Запорізька атомна електростанція перебуває з вересня 22-го року в стані холодного зупину, але вона все одно потребує електроенергії. І постійні ці аварії на лінії електропередач створюють нові загрози. Власне, з початку окупації Росії вже 26 відключень було, із них тільки вже 14 з лютого місяця, тобто за 7 останніх місяців. І це дослідження, воно якраз показує, що ці відключення, вони не відбувалися Так, як каже про це Росія, внаслідок обстрілів України артилерією чи дронами. Ми подивилися на супутникових знімках, що, наприклад, навколо місць аварійні лінії електропередач відсутні вирви, які би свідчили про артилерійський обстріл, те, про що каже Росія. Або в іншому випадку вони казали про те, що ми обстріляли певну ділянку, ми подивилися на супутникових знімках, що на той день, коли вони виступили з цією заявою, там вже були на ушкодження. Тобто, по суті, наше дослідження, воно демонструє всю цю дезінформаційну кампанію Росії, весь цей механізм брехні, який розповсюджується на міжнародні спільноти.
4: В принципі, ви вже якраз і розповіли про те, як змінилася ситуація на станції за цей рік, тому що про це я хотіла запитувати далі, оскільки ми дуже багато в ЕТР громадського радіо говоримо про Запорізьку атомну електростанцію, і для нашої аудиторії це дійсно та тема, на яку ми завжди звертаємо увагу, тому що ми розуміємо всі ризики і для ядерної, і для радіаційної безпеки, які несе окупація ЗС станом на тепер, ось уже на фактично п'ятий рік окупації. Цього тижня питання Запорізької атомної електростанції розглядають на генеральній конференції МАГАТЕ у Відні. Коли ми чуємо МАГАТЕ, певний скепсис у нас виникає, скажу так, окреслю. Ми ще очікуємо якогось результату пані Поліно від цих обговорень та розглядів чи рішень від цієї дискусії. Що скажете?
5: Так, звичайно. І, власне, ми передали наше дослідження всім країнам-членкиням для того, щоб вони мали докази цієї брехні. І МАГАТЕ, воно відіграє важливу роль насправді, незважаючи на весь скепсис, який ми маємо в Україні, але тим не менш представники постійно перебувають і на ЗАЕС, і постійно перебувають на інших атомних електростанціях України. І важливо говорити про це. Дуже добре, що ви постійно про це говорите. Тема Запорізької станції не має зникати з обговорень, з дискусій. І так само і за кордоном. Тому ці обговорення, вони дуже важливі. І це можливість також донести правду, це можливість ще раз підкреслити і нагадати реальну ситуацію. Те, що Запорізька атомна електростанція є окупованою Росією. І такі заходи, як, власне, зараз відбуваються у Відні, це додаткова можливість нагадати це, що дискусія йде не про дві сторони, які системно звинувачують одна одну в атаках, а в тому, що Запорізька станція є незаконно окупованою Росією і належить Україні. Тому і зараз під час 70-ї генеральної конференції МАГАТЕ дуже важливо про це говорити, і, власне, це зараз і відбувається.
4: Найбільше занепокоєння експертів Greenpeace сьогодні щодо Запорізької атомної електростанції у чому полягає?
5: Саме у системному відключенні від зовнішнього живлення, тому що, незважаючи на холодний зупин, станція потребує постійної електроенергії.
4: Якщо, наприклад, припустити собі, от уявити, що ближчим часом, наприклад, в кінці цього року чи наступного року Запорізька атомна електростанція повернеться під контроль української влади і окупація над нею ворога припиниться. Скільки часу нам потрібно буде на те, аби ЗАЕС запрацювала на ті свої потужності, на які вона працювала до осені 22-го року, до окупації? Скільки часу потрібно на відновлення цієї роботи, цієї станції, до її типової працездатності?
5: Я думаю, що цієї відповіді немає ні в кого, тому що, на жаль, ми не розуміємо, що відбувається всередині, ми не розуміємо, яким чином Росія утримує станцію, тому що вона потребує постійного обслуговування. Ми знаємо про те, що в них недостатньо експертів для цього, тому відповіді на це питання немає.
4: Щодо основних ядерних радіаційних ризиків, які зараз існують на Запорізькій атомній електростанції, от якщо я вас попрошу, наприклад, окреслити три головні, які ви виділяєте, можливо, за підсумками цього звіту, чи дані, наведені у звіті, лише підкріпили ваші дані і оцінки, які ви мали дотепер, то у чому вони будуть полягати?
5: По-перше, це те, що Запорізька станція лишилася лише з однією лінією зовнішнього живлення феросплавною. По-друге, це недостатня кількість води для охолодження. Тобто наразі, поки станція перебуває в стані холодного зупину, цього достатньо. Але ми бачимо тенденції, що Росія планує все ж таки перезапустити станцію. Для цього вони будують лінії на тимчасово окупованих територіях, які успішно наші партизанські рухи зупиняють ці плани, але тим не менш вони є. І, звичайно, брак кваліфікованих кадрів, які могли б обслуговувати станцію.
4: Про новий звіт Greenpeace Україна із доказами російської дезінформації щодо ситуації на окупованій ЗАЕС ми говорили з проєктною лідеркою організації Поліною Колодяжною. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Громадське радіо не спить. Слухайте і відпочивайте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Погода
2: на Громадському радіо.
3: 20 вересня на території України опадів не очікується. За інформацією Укргідрометцентру, температура вночі становитиме від 9 до 16 градусів тепла. Вдень від 18 до 25 з позначкою плюс, а у південній частині температура прогріється до 28 градусів тепла. На території Київщини та у столиці вночі очікується від 11 до 13 градусів тепла, вдень від 20 до 22 градусів із позначкою плюс.
1: Погода
2: на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
3: 44 гривні 66 копійок.
1: Євро
3: 51 гривня 23 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 46 копійок. Продають по 44 гривні 94 копійки. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 13 копійок. Продають по 51 гривні 78 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
5: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
6: Історія громадської організації, котра може зникнути не тому, що її переслідують, а тому, що не допомагають правоохоронні органи. 10.10. Вирішальний етап втілення телевізійної версії рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака». 11.10.
5: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
7: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
8: Як Росія збирає інформацію про український оборонно-промисловий комплекс і хто допомагає ворогу отримувати ці дані, розберемось у ситуації з Сергієм Мільманом. Біля мікрофону працює Ксенія Середа. Давайте почнемо з методології. Ви проаналізували 7362 повідомлення СБУ. Тобто це велика глиба інформації. Безпосередньо повідомлень, які стосуються ОПК, ви знайшли 131 матеріал. Наскільки ця вибірка загалом дозволяє говорити про загальні тенденції російської розвідки щодо українського оборонного сектору?
9: Якраз вона і говорить про тенденції, тому що, звісно, що в публічному доступі на сайті СБУ, де, власне, і бралася вся ця база інформації, тобто це відкриті дані, абсолютно службою вже попередньо, там не вся інформація про всі їх розслідування. Це те, що вже Служба безпеки вважала за потрібне оприлюднити. Але цей аналіз якраз дозволяє побачити тенденції, способи, канали, що змінюється з часом в тих способах, які використовує ворог проти нас.
8: Ви виділяєте 7 основних каналів отримання інформації ворогом. Який з них найчастіше зустрічається саме у випадках, пов'язаних із ОПК? І чи змінювалася ця ситуація протягом ось цього періоду 2020-2026 рік?
9: По-перше, так змінювалося. Тобто, якщо, наприклад, до 22-го року здебільшого це були якісь економічні злочини і, наприклад, корупція, то після 22-го це шпигунство, державна зрада і всі інші пов'язані з цим речі. Тепер, якщо говорити про основний канал отримання інформації, то, звісно, це людина, тобто людський фактор. І тут різні способи. Найпопулярніше, звісно, це через співробітників, діючих або колишніх. А також тут можна сказати і про просто мешканців, які живуть поруч і мають можливість фотографувати і передавати інформацію про те, що відбувається поруч з ними. Тобто не обов'язково використовувати якісь дорогі шпигунські методи для того, аби отримати інформацію. Достатньо завербувати людину, яка живе поруч з цим об'єктом і може цю інформацію передати. Ну і, звісно, що тут не в останню роль можуть грати способи цього вербування. І іноді, або так скажімо, це досить часто насправді трапляється, це може відбуватися через знайомих, родичів, в тому числі близьких родичів, які знаходяться на окупованих територіях чи на території Росії, через певний тиск на цих родичів або через тиск на співробітників, через наявність цих родичів у вразливому становищі, скажімо так. Ну і, звісно, існують ще способи вербування через Телеграм або інші соцмережі. Просто чому я сказав Телеграм? Тому що з 90 повідомлень, які стосувалися соціальних мереж, в цьому масиві більше ніж 7300 різноманітних повідомлень на офіційному сайті СБУ, 84, тобто більше 90% стосувалися саме Телеграму. І це, в принципі, легко пояснити, бо він достатньо зручний для вербування, в тому сенсі, що люди підписуються на різноманітні локальні, національні групи, сигналізують про свої симпатії різноманітними коментарями чи емоціями, і враховуючи те, що даний меседжер, він підконтрольний ФСБ, незважаючи на різні заяви його перших осіб, але інформація про і наявність серверів, і відсутність відповідного шифрування, і інші претензії до цього меседжера, вони, в принципі, достатньо відомі, то це залишається, мабуть, одним з найзручніших каналів, саме якщо ми говоримо про технологічний спосіб.
8: Ну і на підтвердження цього зазначу, що коли наша редакція проводить дослідження і вивчає новини, які стосуються безпосередньо України і внутрішніх якихось питань, найчастіше саме в телеграм-каналах ми зустрічаємо ось такі проросійські повідомлення, які, на жаль, роблять вкид для українського суспільства. Повертаючись до вашого дослідження, у дослідженні є інформація про 149 повідомлень про так званих кротів і шпигунів у державних органах на стратегічних підприємствах. Якщо чесно, інформація дещо шокуюча. А яку саму інформацію вони передають? Що для Росії загалом становить інтерес від таких людей?
9: Різного роду інформація. Вона може стосуватися, наприклад, ну і якщо ми говоримо про зафіксовані повідомлення, то вона може стосуватися особистої інформації співробітників або підприємства, або правоохоронних органів різноманітного характеру, яка може давати можливість далі в подальшому або знаходити можливі точки впливу на цю людину, або знаходити можливості для зв'язку з нею. Тобто інформація, яка зазвичай потрапляє від, ну, в тих випадках, коли мова йде саме про правоохоронні органи, а тут, в принципі, в поле зору СБУ і в цих повідомленнях потрапило практично всі, хтось більше, хтось менше, тут скоріше виділяється, можливо, там ДПС і органи прокуратури як лідери, але загалом є там і СБУ, і НАБУ, і інші там. Тобто мова йде про закриту інформацію. І це може бути інформація там про перетин кордону, про транзакції, про експортно-імпортні операції, будь-яка чутлива інформація закритого характеру, яка може нести користь в даному випадку ворогу.
8: Про методи російської тактики, взагалі їх агентури, хочеться поговорити з вами детальніше. Наскільки змінились ці методи після початку повномасштабної війни? На вашу думку, за вашими дослідженнями, спостереженнями, Росія стала більше покладатись на технології? Чи ось ця агентурна робота це дорівнює основний метод, основний інструмент для росіян?
9: Я би не сказав, що вони більше стали покладатися, але вони почали більше витрачати ресурс на технологічну війну в цій сфері. Тобто, безумовно, канал залучення вербування людей місцевих або співробітників він залишається і досить популярний серед способів. Крім того, він дає можливості отримати інсайдерську інформацію з підприємства про різноманітні аспекти, будь-то креслення, або технічна якась документація, або ж режим роботи підприємства. Але тим не менше досить популярний, як на мій погляд, залишається і вербування через месенджери. Ми вже проговорили Telegram, але, наприклад, якщо говорити про прям останні зовсім тенденції, то тут слід звернути увагу, в тому числі і на ігрові платформи. Наприклад, нещодавній випадок, коли вербування відбувалося на ігровій платформі Roblox. Тобто, фактично, це здійснюється через, наприклад, внутрішні меседжери, через аналіз цих діалогів і виявлення людей, які схильні, наприклад, виконувати якісь завдання.
8: Одна з найбільш дискусійних тез дослідження – це відсутність у виборці випадків, коли відкриті державні дані були б зафіксовані як канал витоку інформації про ОПК. Чи означає це, що дискусію про обмеження відкритих даних переоцінює саме цю загрозу? І загалом, чи означає ваш результат, що закриття інформації у державних реєстрах саме по собі не вирішує проблему, якщо основні канали витоку – це люди, агентура, соцмережі і кібероперації?
9: Ну, як ви справедливо помітили, що це дослідження, воно, звісно, не має повної інформації, тому що, як я вже сказав, СБУ не все оприлюднює, над чим працює, але воно дає зрозуміти загальні тенденції, і з тої інформації, яка є публічною, ми можемо стверджувати, напевно, що канали отримання інформації, в тому числі закритої, були інші, а не державні відкриті дані. Тому що таких випадків публічно зафіксовано не було. А що стосується того, наскільки це взагалі може бути способом, то тут питання дискусійне. Безумовно, частину інформації про ОПК необхідно закривати, і це мова йде про фізичне розташування підприємств, інформацію про певних співробітників, яку підприємство вважає за потрібне тримати закритою. Тут суперечок жодних немає, як і, наприклад, відсутність інформації про що саме там і куди саме поставляється в тендерних закупівлях. Але, наприклад, сам факт тендеру, він мав би бути в наявності. Інформація про підприємства, коли вона зникає взагалі з державних реєстрів, а тут, до речі, якраз і це регламентує постанова 1257, досить спірна, що вона дає можливість підприємствам добровільно звернутися до Міністерства оборони і за їх запитом вибірково з якихось систем, причому не з державних реєстрів, що тут важливо, а просто з якихось приватних систем, приховати інформацію про себе. І це, якщо не брати до уваги якісь корупційні ризики, які теж насправді існують, і ми бачимо досить багато вже скандалів різних корупційних, але якщо їх відкинути, говорити тільки про безпековий фактор, то так працює взагалі інформаційний світ, що інформація, яка колись була оприлюднена, якщо її приховувати, то це вже маркер, це вже фактично підсвітка ворогу, ФСБ, їх усім відділам, що дане підприємство є критичним, його треба досліджувати детальніше, і це створює величезну загрозу для всіх тих підприємств, які скористалися цією рекомендацією і написали такі листи на Міністерство оборони, а вони потім розіслали, знову ж таки, вибірково якимось приватним агрегатором, щоб ті прибрали. Тобто, звісно, ця інформація була десь прибрана, десь не прибрана, і в результаті виник такий яркий маркер для осінт відділів ворога, яким чином можна знаходити ці критичні підприємства, які без цього взагалі жодним чином не були підсвічені. Ну, це от з прикладів такого регулювання, яке не створює безпеку, а створює додаткові ризики. Окрім незручності, наприклад, підприємство, про яке відсутня інформація, воно не може звертатися, нормально обслуговуватися в банківській системі,
8: так, це дуже
9: проходити
8: важливо.
9: Дюділ, таке інше.
8: Що ви про це говорите, це надзвичайно важливо, тому що люди іноді самі того не розуміють, чи допомагають ворогу. І буквально маємо ще хвилину на останок, не можу не спитати. ЮКонтрол 22 вересня виповниться 12 років. Вітаємо вас, це вже велика дата. Власне, які безпекові ризики, виклики були у вашої компанії за цей час?
9: Дякую за привітання. Виклики весь час виникають, і якщо раніше там до вторгнення вони були поодинокі, то після вторгнення участилися різноманітні кібератаки на наші сервіси, продукти, особливо, мабуть, найбільше їх пік був якраз після 22-го року, коли більшість сервісів і державних реєстрів не працювали, нам вдавалося якраз отримувати роботу і працездатність продукту для того, щоб можна було в тому числі виявляти, наприклад, російський слід. Але, в принципі, команда вже звикла до цього, ми не виносимо це там на публіку. Зазвичай в середньому темпі таких атак десь одна на місяць, які ми бачимо і на які витрачаємо там певні ресурси для подолання.
8: Як Росія збирає інформацію про український оборонно-промисловий комплекс і хто допомагає ворогу отримувати ці дані, розбирались у ситуації з Сергієм Мільманом, засновником і CEO ЮКонтрол. Для вас працювала Ксенія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
0: У етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
4: Свобода, драйв і натхнення.
10: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями учителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
8: Уряд зупинив фінансування на ремонт доріг та інфраструктури. Наскільки критичним є припинення капітальних видатків? За кілька хвилин розберемо з економісткою Центру економічної стратегії Олександрою Мироненко. І з вами працює Ксенія Середа. Поясніть, будь ласка, для наших глядачів зрозумілою, доступною мовою, що саме держава називає капітальними видатками, чим вони відрізняються від поточних видатків бюджету?
11: Так, капітальні видатки – це такі видатки, які спрямовані на придбання певних активів, на розвиток, на будівництво. Тобто, якщо ми говоримо про якісь фізичні речі, які ми бачимо кожен день, наприклад, це будівництво школи, або ремонт лікарні, або будівництво нових доріг, ремонт старих доріг. Тобто, все, що пов'язано з таким покращенням або набуттям нових предметів, нового капіталу.
8: А звідки держава бере гроші на такі проєкти? Це переважно кошти державного бюджету, бо, можливо, йдеться про міжнародну допомогу, певні кредити, гранти, чи це поєднання різних джерел?
11: Це, скоріше, поєднання різних джерел. Чому? Тому що в цілому з початку повномасштабного вторгнення більшість, а то й всі цивільні, тобто не воєнні видатки державного бюджету здійснюються завдяки міжнародному фінансуванню. Тобто ми беремо в борг або отримуємо грантами, тобто умовно безкоштовними грошима, які нам не треба повертати, гроші від наших міжнародних партнерів. І вони йдуть в загальний фонд бюджету, з якого потім здійснюються різноманітні видатки. Буде це освіта, або лікарні, охорона здоров'я, або, наприклад, ті самі видатки на дороги та іншу економічну діяльність. Також ми залучаємо кошти під конкретні проєкти. Тобто, наприклад, ми хочемо збудувати велику автомагістраль в певній області, і наші установи займаються тим, щоб залучити міжнародні кредити під ці проєкти. Тобто, це також можливий варіант. Але загалом головним джерелом фінансування є не наші внутрішні доходи, податкові та інші надходження, а саме міжнародне фінансування.
8: Коли чуємо новини про те, що щось призупиняє роботу, щось закінчується, особливо коли таким блискавкою на початку новини майорить повідомлення, мовляв, терміново, зненацька, це викликає певне занепокоєння, певну паніку, але тут важливо пояснити людям, що через цю ситуацію може змінитися. Якщо зараз фінансування капітальних видатків фактично призупиняється або переноситься. На практиці що це означає і наскільки довго Україна може собі дозволяти, як би коректніше це сказати, простій, напевно?
11: Фактично, зупинка або сповільнення видатків капітальних – це гірші умови функціонування загалом різних державних послуг. Тому що держава надає послуги, наприклад, з освіти або з охорони здоров'я, або просто користування тими самими дорогами загального користування. Це означає, що просто умови цих послуг будуть гірші. Будуть гірші дороги через те, що вони будуть не відремонтовані, а будуть гірші умови в школах, зокрема також, тому що насправді ці видатки капітальні також спрямовувались на будівництво укриттів у школах. Тобто можна очікувати, що більше дітей буде вчитися онлайн. Або також, особливо в цьому році, ми бачили, що у нас мала бути нова програма, вона є, але вона поки що в такому попередньому стопі, програма на забезпечення стійкості міст. Тобто програма підтримки міст в зимовий період, забезпечення енергоресурсами загалом, щоб не було такої ситуації, як було в минулому році, коли було дуже холодно і, на жаль, наші системи не справлялись. Ось ці видатки мали направитись також на забезпечення цієї стійкості міст. І, на жаль, через те, що все-таки вони є менш пріоритетними, ніж видатки на оборону, безпеку та соціальний захист, то вони не здійснюються. Відповідно, можна очікувати, що умови життя в містах в Україні цієї зими будуть не набагато кращими, ніж вони були минулої зими.
8: Про терміни що можемо говорити? Чи реально їх зараз оцінити?
11: З термінами складно, оскільки, в принципі, прогнозувати будь-що в умовах війни, в умовах такої інтенсивної війни, дуже складно. Це ми говоримо не тільки про капітальні видатки, а про всі видатки і про всі доходи насправді, і також фінансування, тобто наша підтримка міжнародних партнерів залишається дуже невизначеною. Тому говорити про те, що в наступному році ми зможемо повністю відновити капітальні видатки, поки що ми не можемо, оскільки у нас є невизначеність в першу чергу на фронті. Ми не знаємо, скільки і як інтенсивно буде тривати бойові дії. І також ми не знаємо точний обсяг міжнародної підтримки, завдяки якій ми зможемо покрити ці капітальні видатки.
8: І у нас конкретні приклади, конкретні кейси, коли компанії вже виступають із заявами з приводу цієї зупинки. Зокрема, автострада заявила про зупинку робіт на всіх об'єктах через припинення фінансування. Що така ситуація означає для самої компанії та як і працівників, власне, її теж, і для держави, як для замовника?
11: Для компанії це означає, що вони поки що не зможуть здійснювати свою операційну діяльність, тому що для автостради головним замовником є уряд України, тобто їхні головні ресурси – це державний бюджет. Так як для державного бюджету в пріоритеті наразі є інші видатки, то вони просто не будуть отримувати цих коштів. На жаль, для працівників це буде означати, що у них не буде роботи, відповідно, також вони не будуть отримувати зарплату саме з цього джерела свого роботодавця через цю компанію. Ну, знову ж таки, залежить від того, які у них є залишки на рахунках. Можливо, вони зможуть здійснювати якісь виплати своїм працівникам. Для держави це означає, що ми маємо шукати ресурси для того, щоб закривати ці необхідні видатки, тому що, зокрема, якщо ми говоримо про дороги, це також дуже важлива структура не тільки економіки, але також і для війни дуже важливі гарні якісні дороги, щоб ми могли вчасно доставляти на фронт всі необхідні боєприпаси. І ми маємо знайти на це кошти. Для цього наш уряд і Верховна Рада мають робити свою домашню задачу і виконувати всі наші міжнародні зобов'язання, щоб ми отримували ці кошти від міжнародних програм в повному обсязі та вчасно.
8: Вчасно, це важливе зауваження, зважаючи на те, які можуть бути наслідки, про які ви щойно говорили. Змоделюємо ситуацію. Власне, мені здається, що в ній опинилися зараз дуже багато проєктів. Якщо підрядник уже виконав свою частину робіт, але держава фактично вона призупинила фінансування. Яка складається ситуація? Це виникає накопичення заборгованості перед бізнесом. Велика вірогідність, що так. І наскільки загалом це може вдарити по тій самій будівельній галузі?
11: Заборгованість перед нашим бізнесом загалом по дорогам і по будівництву вже є. Ми вже маємо борги, особливо це відчутно в дорожній сфері, і це проблема. Вона також є в бюджеті, тобто у нас і на цей рік, і на наступний рік є якісь кошти, які ми маємо витрачати і в цьому напрямку. Проте, знову ж таки, ми тут говоримо про пріоритетність. В першу чергу ми розуміємо, що як би ми не хотіли мати, наприклад, гарні дороги або гарно побудовані школи, все одно першим пріоритетом залишається безпека, оборона, і після цього йдуть соціальні виплати, пенсії, допомога різним категоріям населення. І тому все-таки в першу чергу ми маємо здійснювати ці видатки. Якщо у нас немає ресурсу на те, щоб покривати решту видатків, то, на жаль, така ситуація склалась, і ми маємо розуміти це на майбутнє і планувати, що в майбутньому нам треба буде виплачувати більше цих боргів.
8: Держава – це такий великий складний механізм. Кожна система функціонує взаємопов'язана одна з одною. Звідси питання, чи може зупинка великих державних замовлень запустити таку собі ланцюгову реакцію в економіці? Наприклад, скорочення працівників у будівельних компаніях і почнуться проблеми у виробників матеріалів, перевізників, інших суміжних підприємств.
11: Загалом це достатньо ймовірна ситуація, але в першу чергу вона залежить від того, наскільки довго буде тривати ця криза з ліквідністю. Що таке криза з ліквідністю? Це криза з нестачею коштів. Якщо ми до кінця року не зможемо отримати те міжнародне фінансування, на яке ми розраховували, тому що те, про що ми зараз з вами говоримо, це не та ситуація, як у нас неочікувано виникла потреба у додатковому фінансуванні. Це фінансування, ці видатки були закладені в план, і щоб покрити ці видатки, ми планували залучити кошти міжнародних партнерів, через що ми мали виконати міжнародні зобов'язання. Так як ці міжнародні зобов'язання поки що, на жаль, виконуються не в повному і не в часному обсязі, то ми маємо цю кризу з ліквідністю. Маємо дуже велику надію на те, що Верховна Рада буде голосувати всі необхідні закони і уряд буде виконувати свої зобов'язання, щоб отримати ці кошти і щоб потроху виходити з цієї кризи ліквідності.
8: Якщо обговорювати альтернативу, тому що, почувши наслідки, одразу виникає питання, що робити, доки ми можемо чекати довго або недовго партнерів, фінансування, доки хтось виконає свої домашні завдання, економіка має продовжувати функціонувати, людям потрібно елементарно знати, за що купити вечерю. Відповідно, можуть шукати інші варіанти виходу з цієї ситуації?
11: На жаль, наші можливості вкрай обмежені. Тобто ми не говоримо про те, що ми можемо неочікувано десь взяти, не знаю, відкрити тумбочку і взяти гроші. На жаль, у нас такої можливості немає. Тому що наші внутрішні ресурси навіть не покривають всіх видатків на сектор безпеки і оборони. І саме тому ми так сильно покладаємося на наше міжнародне фінансування. І у випадку його нестачі або невчасного надходження, як ми бачимо, ми маємо вже проблему з капітальними видатками. І якщо ця ситуація буде продовжуватись, то ми будемо бачити проблеми і далі, тому що ми не зможемо просто фізично здійснювати і інші видатки. І в крайньому випадку, про це вже говорив і міністр фінансів, що ми можемо навіть прийти до емісії гривні, що за собою буде тягнути дуже великий негативний вплив на економіку загалом, але це дуже негативний сценарій, до якого ми всі сподіваємося не прийдемо, оскільки це буде прям дуже погано не тільки для бюджету, але для економіки загалом.
8: Маємо ще кілька хвилин. Наостанок хочеться підсумувати нашу розмову. Власне, через проблеми з отриманням міжнародного фінансування ми з'ясували це і чули заяву від Міністерства фінансів, те, що вони відклали на грудень капітальні видатки, заплановані на вересень-листопад цього року. На практиці, що це буде? Перше, що спливає на думку, ті самі пошкоджені комунікації минулої зими, чи може йтись про те, що не будуть вони вчасно відновлені? Чого ще це торкнеться?
11: Загалом, коли ми говоримо про капітальні видатки, ми говоримо про будівництво, ми говоримо про ремонти, про укриття, про лікарні, про школи, і, зокрема, про захист енергетики. Саме тому те, що я казала про ці плани стійкості міст, які планувались цим літом і здійснювались через зміни до бюджету цього року, ми збільшували ці видатки для того, щоб забезпечити міста і енергетичною, і безпековою стійкістю. І якраз таки це і є нашими капітальними видатками, які, як ми з вами вже обговорили, наразі заморожені. Це означає, що, на жаль, ми не зможемо говорити про те, що наші міста підготовлені до зими. Це означає, що, скоріш за все, цієї зими нам буде не краще, ніж було минулої, а то, може, і гірше. Знову ж таки, залежить від погодних умов і від того, наскільки ми зможемо отримувати фінансування. Можливо, ми побачимо найближчим часом рішення від наших міжнародних партнерів, які нам нададуть ці кошти. Відповідно, у нас покращиться ситуація з ресурсами і ми зможемо краще підготуватися до цієї зими. Проте станом на конкретний момент в часі зараз, це така складна ситуація, і в першу чергу треба розраховувати на те, що зима буде дуже складною.
8: Уряд зупинив фінансування на ремонт доріг та інфраструктури. Наскільки критичним є припинення капітальних видатків, обговорили із економісткою Центру економічної стратегії Олександрою Мироненко. Біля мікрофону працювала Ксенія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
0: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
8: Страхування воєнних ризиків. Уряд вдосконалив механізм компенсації. Що це змінює для бізнесу? Поговоримо із Галиною Янченко, членкиною Комітету Верховної Ради України із питань економічного розвитку. В студії працює Ксенія Середа. Для початку поясніть простими словами, що саме мається на увазі під страхуванням воєнних ризиків, від яких втрат український бізнес може себе таким чином захистити?
12: Ну, якщо говорити не про класичне страхування від воєнних ризиків, а те, що зараз відбувається безпосередньо в Україні, то це в першу чергу страхування від прильотів, від уламків, від прямих влучань, від пожеж цим спричинених. Класично воєнне страхування від воєнних ризиків, воно є достатньо дорогим, ну або і взагалі відсутнім. Тому що насправді ризики досить високі, збитки при настанні страхового випадку теж досить високі. І, власне, якби тому дуже багато страхових компаній, вони просто відмовляються страхувати, от надавати таку страховку. Ну, а ті ж, хто пропонує, то зазвичай говорять про достатньо високий тариф. Тобто це може бути в середньому в Україні там під 4% від вартості об'єкту за рік. Ну, і може бути навіть більше. Зрозуміло, що для українського бізнесу такий тариф на страховку 4% від вартості об'єкту, від вартості інвестицій платити щороку – це достатньо дорого. Тому, власне, в цьому плані Україна, от і парламент, і уряд, він намагався знайти якісь рішення від початку повномасштабного вторгнення. Я теж особисто, до речі, брала участь в пошуках рішення для цієї проблеми. Одне із рішень, яке ми запустили ще в 2022 році, це переговори з DFC. Це американська урядова фактично організація, яка надає страхування, в тому числі страхування від воєнних ризиків. Вони почали страхувати цивільні об'єкти з січня 2023 року. Там вартість страховки становить 1% від вартості інвестиційного проєкту на рік. Але проблемою DFC полягає в тому, що це американці, це американська урядова організація, вони знаходяться далеко і розглядають документи достатньо довго, ну і страховок видають, м'яко кажучи, не так багато. Ось, тому для того, щоб залучити страхові урядові організації і неурядові з інших країн наших партнерських, власне, Україна вирішила і сама приєднатися до цієї програми. І кілька років назад ми створили додатковий фонд з державного бюджету для нашого власного, українського державного страховика, а конкретно для ЕКА, експортно-кредитного агентства. І, власне, запустили програму воєнного страхування від ЕКА.
8: А якщо говорити про те, от в умовах повномасштабної війни, звичайного страхування майна недостатньо. Військові ризики зводяться до того, що мало хто хоче їх страхувати. Якщо б нам згадати ту саму Росію, ось ці удари по складах Wildberries якраз були розраховані на те, що це має підірвати російську економіку. Нині ми бачимо, що для української економіки ось ці страхування військові, наскільки загалом підйомні, і ясна річ, що це непередбачувані форс-мажори, і там можуть бути мільярди просто виплат. Страхові компанії не хочуть за це братися.
12: Так, да. Саме так. Тобто страховки ці є дорогі, це для того, щоб для початку, да, вони є дорогі. Тому є ряд програм, які експортно-кредитне агентство України якраз і пропонує інвесторам. Зокрема, є можливість отримати від держави часткову компенсацію цієї вартості цієї страховки. Там сума розраховується індивідуально, але вона, власне, оця от компенсація від держави за закупівлю такої страховки може досягати до 3 мільйонів гривень на рік. Тобто, в принципі, це така досить суттєва частина вартості страховки і хороша підмога для бізнесу. Але є, наприклад, регіони, в яких страховики взагалі не надають страховку, тому що йдеться про такі регіони підвищеної небезпеки. І от, власне, в таких випадках ЕКА дозволяє або передбачає можливість безпосередньо, тобто не купувати страховку десь у якоїсь комерційної компанії на ринку і отримувати від ЕКА компенсацію частково за вартість цієї страховки, а безпосередньо вже страхуватися у ЕКА. Причому зараз з цими новими змінами можна страхувати як нерухоме, так і рухоме майно компаній. І от одна із змін, яка зараз, власне, яку передбачили остання ця урядова нормативка, полягає в тому, що Київ і Київська область теж внесли в ці території з підвищеним ризиком. Тобто, відповідно, якщо ви маєте бізнес в Києві на Київщині і ви не можете купити страховку просто на ринку, скажімо так, у будь-якої там приватної компанії або у визначених приватних компаній, то ви можете звернутися до ЕКА, до експортно-кредитного агентства, за консультацією і спробувати застрахувати своє майно напряму у ЕКА.
8: Це важливо. Крок зі сторони держави назустріч підприємцям є, його відзначають, і важливо розуміти, що кожен раз

0: Але руйнувань через обстріли. Тобто є ряд програм, інформація про них, в принципі, доступна в інтернеті. Також в залежності від ситуації, з якою стикається бізнес, можна подивитися і спробувати скористатися тією чи іншою програмою. Головне в таких випадках це мати на руках підтвердження, тобто задокументований факт, наприклад, там прильоту чи ушкодження майна підприємства, і також відповідний опис, власне, як збитків, які завдані. От подбати якраз про правильну документацію я би радила всім нашим підприємцям, не дай Бог, хто стикнеться з такою ситуацією.
1: Важливий нюанс матеріальний. Чи вистачить державі бюджетних ресурсів, якщо кількість застрахованих підприємств суттєво зросте, і масштаби атаки не будуть продовжувати великою ймовірністю? Чи не буде так, що по суті на документах допомога може бути, а фактично будуть затримки?
0: Це хороше питання. Ну, наразі гроші на роботу експортно-кредитного агентства, зокрема по цих програмах, вони в бюджет 27-го року, наскільки мені закладено, в проєкт бюджету, щоб бути точнішим, такі ресурси закладені.
1: Добре. А як щодо в майбутньому будівництва системи страхування воєнних ризиків, яка працюватиме не тимчасово, і держава допомагатиме не тимчасово лише під час війни, а загалом як повноцінний механізм захисту бізнесу і відновлення економіки? Маємо ще кілька хвилин. Прошу.
0: Ну, я загалом дуже вірю якраз в іноземних урядових страховиків. Тому особисто я багато часу провела в Вашингтоні в переговорах з різними американськими урядовцями, зокрема, от DFC, їхнім головним страховиком. Тому що якщо ми говоримо про повоєнне відновлення нашої країни, коли завершиться війна, то дуже важливим складником буде саме відновлення економіки, щоб створювались робочі місця, щоб українці, які тут залишились, або ті українці, які будуть повертатися, щоб вони могли тут влаштувати своє життя, щоб у них була робота, достойна зарплата, і вони, власне, могли забезпечувати своє життя в своїй країні. Для цього нам потрібно буде досить гарно попрацювати над залученням, в тому числі, іноземних інвестицій. Великих американських компаній, великих європейських компаній. А коли ми говоримо якраз от про залучення дуже великого капіталу за кордону, то вони зазвичай без страхування інвестицій не йдуть. Тобто, особливо, якщо вони входять в нову країну. Для компаній, для яких Україна буде новою такою локацією, новою географією їх інвестицій, їм обов'язково потрібно буде застрахувати, власне, їхнє тут, не знаю, виробництво,
1: пані
0: там, чи
1: Галина,
0: що вони будуть робити. Так ось,
1: на цьому змушені поставити
0: перші, до кого
1: крапку.
0: Вони будуть звертатися, це їхні страховики, і тому вже зараз нам треба працювати і з американськими, і з британськими, і з німецькими урядовими страховими компаніями, але ми над цим вже працюємо.
1: Страхування воєнних ризиків уряд вдосконалив механізм компенсації. Що це змінює для бізнесу? Ми поговорили з Галиною Янченко, членкинею Комітету Верховної Ради України із питань економічного розвитку. Для вас працювала Ксенія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Фрідріху Мерцу загрожує відставка. У Німеччині обговорюють зміну канцлера. Що буде з підтримкою для України? Запитаємо у міжнародного експерта Олександра Колісніченка. Біля мікрофону працює Ксенія Середа. Власне, важлива тема, все, що стосується країн, які нас підтримують, будь-які зміни у них викликають особливий інтерес і певну настороженість у нас. Наскільки результати виборів 20 вересня можуть реально вплинути на політичне майбутнє Фрідріха Мерса? Чи йдеться вже про реальну загрозу його позиціям, чи поки що про внутрішньопартійний тиск?
3: Все разом і про внутрішньопартійний тиск, і про загалом ситуацію в Німеччині. Дивіться, напевно, треба відмовлятися від риторики того, що альтернативи.

0: альтернатива є партією, яка є прокремлівською, тому що, ну, ми ж не можемо сказати, що як мінімум одна п'ята, а то й одна четверта німців це агенти Росії. Ну, так не можна сказати. Чому не можна? Тому що насправді соцдеми. Німецькі і загалом європейські, вони самі себе знищують. Їх політика провальна, міграційна політика провальна. При тому, що населення Європи, мігранти, там навіть 10% немає. Але те, що ми бачимо там в великих містах європейських, ну це жесть. Причому, якщо ми навіть візьмемо там, ну, не якусь там Францію, там Чехію, наприклад, да, в'єтнамців дуже багато. Ну, тобто, неправильна міграційна політика, при тому, що мігрантів там не настільки велика кількість, просто вони не розмазані по країні. Ну, це перший аспект. Другий аспект – це економічний. Ну, ми не можемо просто роздавати гроші людям. А соцдеми вони приходять в першу чергу з соціальними реформами, не з капіталістичними, не з реформами доданої вартості. Вони приходять з реформами: давайте знизимо податки, або ж повище зробимо навпаки вище податки, більш сильна соціальна політика. Ну, візьмемо буквально Іспанію, можна взяти як приклад, так? Приклад окупасів, наприклад, так? Тобто. Це загальна європейська історія, розумієте? І те, що ми зараз бачимо в Німеччині, це наслідок цього. Але цікавий аспект в чому? Ну, трошки, звичайно, не хочу конспірології наводити, але це скоро стане європейським трендом. Мілітаризація економіки. Оскільки Німеччина має близько до 65% держборгу до ВВП, а це один з найнижчих показників в Європі. Ну, візьмемо Францію, там більше 100%, Великобританія також. Там, здається, до 100%. Тобто це, ну, вони не у війні знаходяться. От у України, наприклад, тільки нещодавно, здається, борг до ВВП був близько 100%. А європейські країни це для них буденність. Ну, коротше кажучи, і тут виникає ситуація, при якій Німеччина, стикнувшись з енергетичною кризою і кризою китайських автомобілів, які знищують підприємства, може почати мілітаризацію. І це для них подекуди є порятунком для соцдемів, для економічного благополуччя цих держав. І отут починається цікава історія, тому що насправді те, що я зараз бачу, періодично ми бачимо по європейським виданням підготовку до ескалації з Росією, коли вони продумують приблизно, як вони будуть евакуювати населення, що вони роздають оці от, як вони називають, інформаційні картки, що робити, що ж куди йти, до кого звертатися. Це є частиною того, щоб, по-перше, зберегти кваліфікованих кадрів, які, ну, через те, що виробництво перекочує в більш малі держави, типу там Угорщини, де просто дешевша робоча сила плюс дешевша земля. Такий спосіб часткового збереження влади. І, звичайно, такі партії як альтернатива для Німеччини, як Боже, у Франції Марі Ле Пен, такі сили, як зараз в Бельгії, в Австрії. Ну, звичайно, вони будуть цим користуватися. Ну, на жаль, ну от Велика Британія також досить гарний приклад. Ну, прийшов прем'єр, пообіцяв збудувати 500 тисяч, найбільша, до речі, програма по житлу з часів Другої світової війни. За які гроші він це буде робити? Ну, очевидно, за гроші людей, які сплачують податки. Чи буде це робити економічне зростання? Велике запитання. Звичайно, правопопулісти будуть цим користуватися, так.
1: Хочеться загалом краще розуміти, що відбувається всередині Німеччини, тому що мені здається, що там проросійські сили діють на всіх можливих рівнях. Це і там в Берліні Руський дом через культуру, і супермаркети є російські з певними російськими товарами, а така собі певна легалізація. Але можна зробити висновок, хто би не був правлячий, яка б більшість не була. Росіяни знаходять методи впливу на те, щоб опустити певне коріння. Разом з тим, про наступників, про потенційних поговоримо далі. У політико називають хто це може бути, хто може замінити Марца. Прізвища нам ці ні про що не говорять, але важливо, щоб ви пояснили, власне, от називають журналісти Генріка Вюста, Маркуса Зедера, Бориса Райана та Олександра Добрінд. Та наскільки реалістичним є сценарій, що замінять канцлера, і ось серед цих кандидатів, як можете ви їх охарактеризувати, і навколо якого з них може консолідуватися ХДС?
0: Дивіться, як ви сказали, прізвища ці ні про що не кажуть, тому що в Німеччині демократія. Там, наприклад, я вам скажу, як студент, в принципі, людина, яка залучена частково до молодіжних рухів в Україні, там молодіжка щось вирішує. От це для мене було чітко, так я це побачив, коли вони зібрали молодіжку ХСС, ХДС і писали ідеологію партії. Це не писали якісь дядьки у себе в кабінетах, які мають мільйони. Це робило молодіжне крило, політичне молодіжне крило. Неважливо, який там буде лідер, неважливо, хто там буде. Важлива партія і ідея цієї партії, тому що люди голосують за ідею. Ну, тут, напевно, варто зазначити, що наша політична культура в Україні, вона, ну, м'яко кажучи, вона інша. Ми голосуємо за персоналі. Ну, в Європі не така історія. Навіть коли ми кажемо там про Марі Ла Пен, коли ми кажемо про цю з альтернативи, забув її прізвище, блондинка, так?
1: Сара, яка має... про неї говорити.
0: Здається, так, яка там каже про гендерні там певні цінності, про те, вона має дівчину, коли вона каже, що ми не можемо, що німці не можуть, як там таке цікаве, що гомосексуальні пари не можуть встановлювати дітей, проте вона зі своєю жінкою встановила дітей. Коротше, ну ми розуміємо, так, європейці не голосують за персоналі, а за ідеї, за партії, ідеї партії, які вони пропонують. Якщо Мерц піде, прийде хтось інший. І це не важливо, хто буде насправді. Очевидно, вони скинуть провину на Мерца, скажуть, що це ви попередники умовні, так? І прийде просто нова людина. Чи зможе ця людина просунути якісь гарні ідеї в Німеччині? Ні, не зможе. Тому що там є просто системні прогалини. Це енергетична політика, це промислова політика і це міграційна політика. Тобто їм потрібно змінювати не Мерца, їм потрібно ідею змінювати підхід до політики. Але там такі просто бабки, я вам скажу. Вони на цій зеленій енергетиці хочуть зробити. Ну і, звичайно, тут потрібно щось з Росією робити. Приходить інша політична сила, яка каже, що нам потрібен російський газ, а тут вам потрібна зелена енергетика. Але де ви візьмете зелену енергетику? З Китаю, це не подобається Сполученим Штатам, тому що якого фіга ви будете купувати китайські сонячні панелі? Краще вже, блін, купуйте російський газ. І навколо цього зараз будується політика. Якщо замість Мерца прийде інший там політик, він буде казати такі самі речі. Ні, можливо, вони змінять наратив, але поки що цим не пахне, тому що, наскільки я розумію, навколо зеленої енергетики в Європейському Союзі будуються просто якісь мільярди, мільйони євро.
1: Фрідріху Мерцу загрожує відставка. У Німеччині обговорюють зміну канцлера. Що буде з підтримкою для України, обговорили із Олександром Колісніченком, міжнародним експертом. Працювала для вас в ефірі Ксенія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: слухаєте Громадське радіо. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо. Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
1: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». І я вважаю, що цей рядок з гімну ОУН дуже влучно передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо, на жаль, боротися доводиться зі всім, зі стигмою, з упередженнями, з державою навіть, бо іноді гарантовані послуги доводиться буквально виборювати. І тому ця програма, сподіваюсь, допоможе батькам в цій боротьбі.
0: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
1: І сьогодні ми поговоримо про поведінкові проблеми дітей і поговоримо про те, які існують основні напрямки поведінкової психології, коли звертатися, на що звернути увагу батькам, чого варто боятися, а чого ні. І у нас в гостях, в студії, гостя, яку я дуже рада бачити і чекала з нетерпінням, Тетяна Шульга. Зараз буде дуже багато різних регалій. Це дитяча психологиня, сертифікована ESDM-терапевтка, засновниця Центру розвитково-поведінкових втручань «Пелюстки», співзасновниця NDBI «Інститут Україна».
0: Борці, що здобувають світ. Важливо.
1: І от ці такі складні назви ми зараз теж розшифруємо. Насправді говоримо ми про головне, да, про поведінку дітей. І часто от це саме слово сполучення, поведінкові моделі або корекція поведінки звучить так ніби трішки страшно для батьків і ніби з підручника. І от якщо б вам треба було пояснити це, ну, не знаю, маленькій дитині ми зараз, да, кажемо, або от людині, яка зовсім нічого про це не знає. А як би от це звучало?
2: Ну, корекція звучить дійсно неприємно, бо дитина – це не машина, ми її не коригуємо. Ну, скоріш за все, це звучить, це б звучало і має звучати досить безпечно, а це розвиток дитини. Чому говорять часто про корекцію? Тому що, ну, це таке застаріле поняття, яке ще нам дісталося з давнішніх давен. Ну, і зазвичай воно стосується якихось таких неприємних або є ще такий термін небажаних поведінок, які бувають в дитини, які дійсно дуже-дуже сильно турбують батьків. Але зазвичай оці всі історії – це про те, як розвивається дитина, чому вона обрала певні поведінкові прояви, і тому це просто про розвиток, це просто про зрозуміти дитину, зрозуміти, чому вона так робить, і зрозуміти, що б нам такого зробити, щоб не було корекції, а була мир, злагода, любов і відносини. Десь отак.
1: А як тоді зрозуміти, що от щось не так? Да? Часто мені здається, батьки думають, ну всі маленькі, всі діти різні, переросте. І як знайти той момент, коли ти точно усвідомлюєш щось не так, що треба звернутися, і от поведінка трішки не така?
2: А ви знаєте, давайте може трошки розберемося, за яку поведінку ми говоримо. Да? Тому що ну, я і мій центр, ми працюємо з дітьми дуже раннього віку, десь там від року. Самий ранній наш учень – це рік і три. Десь такий пупсик був. І в цьому віці дуже часто ще те, як веде себе дитина, ну що таке веде? Те, як вона себе проявляє, да? Давайте, поведінка – це те, як проявляє себе дитина. Воно, ну, типу, здається дійсно, що переросте, наросте, догонить. Да? Це ще моє улюблене. Тато наш теж такий був, або там я теж така була, або старша дитина така була. Ми всі порівнюємо один з одним всіх. І якраз у цьому десь і є оця межа, тому що розвиток – це така штука, вона дуже сильно індивідуальна. А тут би в якихось ідеальних умовах мати б хорошого педіатра, звісно, який зверне увагу саме на розвиток дитини відповідно його віку. Одразу скажу, що особливо ці історії стосуються мовлення, коли батьки кажуть, а мовлення – це теж поведінка, це я так вже трошки там прояснюю, мовлення – це теж поведінка. І дуже часто батьки кажуть, так, коротше, мій сусід заговорив втри і зараз не закриває рота і взагалі говорить як соловейка. Це чудово, але це повезло. Ну, давайте скажемо так, це точно не система. От, тому, якщо ми знаємо, або ми тривожимось, або наш педіатр каже – слухайте, ну щось не ок. Краще звернути, краще цю тривогу зняти, а не втішати себе, це головне. В нас людей, які працюють, людей, фахівців, які працюють з маленькими дітьми, є така історія, що якщо мамі здається, що щось не так, то, скоріш за все, не здається. Краще ви прийдете, спитаєте, впевнитись, що це точно здається, і з Богом будемо рости далі. А якщо ні, то краще вже починати щось робити.
1: А от ви кажете, працюють спеціалісти. Це хто? Це психологи? Як правильно?
2: Ну, зазвичай, да, так, про ранній вік. Да? Зазвичай будь-яку дитину спостерігає педіатр. Зараз педіатри точно, ну, багато педіатрів вже навчені спостерігати в тому числі і за деякими нейровідмінними розвитками дитини. Тобто є щось, що можна запідозрити дуже-дуже-дуже рано. А іноді вони, скажу так, що по одному візиту, наприклад, до педіатра неможливо зрозуміти, чи це воно, ну, щось там, що стосується нейровідмінного розвитку. Але тут педіатр, який обізнаний, може сказати, давайте ви прийдете ще раз, і ми подивимося там через місяць. Якщо через місяць педіатр спостерігає певну динаміку у розвитку, то це ок. Зараз дуже багато шкал, які є, мені здається, у ЮНІСЕФі є шкала розвиткова, яку батьки можуть самі подивитися. І подивитися, чи відповідає оцей умовний типовий розвиток дитині, тому що є ну, дитина, яку перевіряє. Якщо педіатр не помічає, а батьки тривожаться, можна сходити до психолога, якщо страшно. Якщо не страшно, і краще за все, це йти до дитячого психіатра. Це наші друзі, вони чудові люди, і вони точно розуміються на розвитках дітей. Тому оцю тривогу, мені здається, що щось не так, знімають дитячі психіатри. Ну, або дитячі психологи.
1: Ці державні інклюзивно ресурсні
2: центри, да, є такі.
1: А вони тут можуть допомогти в цьому?
2: Я думаю, що, ну, чесно, я не чула, щоб ІРЦ були прям з самим таким маленьким віком, якщо діти постарше трошки, то можна, але ІРЦ, вони не направлені на діагностику, і вони не направлені на те, щоб запідозрити щось. Це, скоріш, інклюзивний ресурсний центр направлений на те, щоб визначити рівень допомоги дитини, якщо вона її потребує. Ну, тобто, умовно кажучи, це про те ж саме, але трошки з іншого боку. Угу. Це якщо дитина йде в садок, наприклад, і батьки думають, що щось не так, тоді да, ІРЦ стає дуже помічним, тому що вони за допомогою своїх опитувальників можуть визначити, чи потребує ця дитина підтримки. Все. А ІРЦ вам не скаже, що ой, я підозрюю, що тут нейровідмінний розвиток. Ну, принаймні, так в ідеалі должно бути. Вони, звісно, скажуть, але не мають. Але точно скажуть, що потребують підтримки. І якщо дитина потребує підтримки, то скажуть, в чому потребує підтримки. Або це розвиток мовлення, або це розвиток емоційно-вольової сфери, або фізичний розвиток. Ну, тобто це вони точно визначать, і тут вони будуть помічні. Так.
1: Супер. І от тут ми повертаємося до складних абревіатур, бо коли говоримо про розвиток дітей, тут можуть відлякати батьків оці ті регалі, про які ми говорили,
2: да, IBA, да. ЄСДМ.
1: Боже, я не можу це вимовити, чомусь так буває. Окей. PRT, да, NDBA, коротше. Якщо про проговоримо про коловорот букв, понять і так далі. Як зрозуміти, яка саме модель потрібна твоїй дитині? Чи тут от ви дивитесь і чітко знаєте, як працювати? Чи у вас такий соус зі всіх підходить?
2: Давайте я розкажу, як це влаштовано у нас. Угу. Ну, не у нас в центрі, а у нас в Україні. І як би воно могло б бути або мало б бути? ви йдете до лікаря, і лікар каже, ой, у вас тут щось не то, вам би треба позайматися. Це один сценарій розвитку, і лікар каже, ось вам підійде денверська модель, це оце її здієм страшне. Або, наприклад, каже, ні, мама, я не можу ходити на заняття, і тоді лікарі кажуть, о, а тоді вам треба батьківський коучинг, і теж там називає всякі букви. Або, наприклад, лікар каже, ой, вам тільки АБА-терапія. Зазвичай це залежить від того, що знає сам лікар. Ну, давайте будемо чесними і дуже-дуже щирими. В цих моделях, ну, справді, дуже важко розібратися, що воно, як воно, тому що в нас ще є, по-перше, дуже багато таких історично укладених назв. Ну, наприклад, нам порадили АБА-терапію. Почнемо з того, що АБА – це взагалі ніяка не терапія, це наука про поведінку. Все. Це прикладний аналіз поведінки, який має певні техніки для навчання дитини. Ну, тобто, лікар їх може радити тоді, коли він володіє цими техніками. Тому зазвичай лікарі спираються на загальновідомі факти. Ну, наприклад, вони знають, що денверська модель, оце її здієм, вона найкраща, це справді так, це підтверджено дослідженнями, що вона найкраща для малючків від одного року, для тих, у кого є порушення соціальної комунікації, і тому, ну, понятно, що вони і радять, і слава Богу, вона в нас в Україні є. Спасибо НДБ інституту, тобто нам можна так, да,
1: казати? Можна, можна.
2: От, ну, не тільки нам, звісно ж, ну, не можна ж себе не похвалити. От, в Україні вона є, і з'являються фахівці, і тоді батьки зустрічаються з тим, що нам потрібен Денвер. Загалом, коли дитина потрапляє, тут вже моя історія, коли потрапляє до мене в центр, і батьки дуже часто приносять заключення лікаря, і я все одно дивлюся на дитину, тобто на що я дивлюсь? Я дивлюсь, ну, бо з цією моделлю я дуже хорошо знайома, тому я дивлюсь, як дитина реагує на основні компоненти цієї моделі, наприклад, чи грається вона, як вона грається, як вона почуває себе в неструктурованому просторі. Ну, неструктурований простір – це коли, як вдома, типу, навколо купа іграшок, вони доступні або недоступні, вони якось там розміщені по кабінету. Якщо дитина більш-менш демонструє навички в такому просторі, скоріш за все, я скажу батькам, да, давайте спробуємо Денвер, а потім будемо бачити. Тому що дуже часто стається що? Що ми починаємо втручання за певною моделлю і бачимо, що деякі навички не йдуть. Чомусь? Тому що ті техніки, які застосовує Денвер ЄСДІМ, вони не підходять, можливо, для цієї дитини. Або не підходять конкретно для цієї дитини, щоб навчити конкретно цій навичці. І тоді ми приймаємо рішення. І це рішення ми обговорюємо з батьками. І тоді це може бути одна з технік ABA. Ті, які використовуються в ABA. Вона може називатися як завгодно. Як завгодно. Батькам бажано, звісно, батькам бажано ознайомитися, що таке ЄСДІМ, хоча б приблизно. Або подивитися, що таке PRT, або подивитися, що таке TEACH. Зазвичай ця інформація, ну, швидко гуглиться, краще дивитися про неї не ті статті, які видаються на українських сайтах, а там, де ці моделі придумали, от, бо там точніше написано. Але все одно це просто, я б сказала, різні лінзи, крізь які ми подивимося на дитину. І да, це можуть бути різні погляди. І да, коли дитина починає заняття, ми можемо дивитися, як дитина реагує на заняття і щось змінювати або не змінювати. Тому це втручання, ну, таке досить складне. От.
1: Батьки можуть самі пропонувати оці лінзи, ну, наприклад, почитали, знаєте,
2: можуть, але можуть, вони можуть пропонувати, звісно, але ми можемо трохи посперечатися з тим, бо, наприклад, якщо батьки приходять і кажуть, я хочу тільки Денвер і все, а я бачу, що дитина не тягне неструктурований простір. Ну, тоді ми починаємо довгі розмови. Ну, тобто, я пояснюю, чому. Бо чому в мій центр, чому я кажу, що в нас розвитково-поведінкові втручання, тому що ми збираємо дуже багато даних про дітей, все записується, все фіксується, динаміка фіксується. Якщо оці натуралістичні втручання не працюють, наприклад, то ми втрачаємо час дитини, а це те, що робити не можна. Тому можна хотіти, а якщо це доречно, можна спробувати. Якщо це категорично недоречно, ну, принаймні, я точно робити цього не буду, може, якийсь інший центр буде це робити.
0: Ранні втручання та освіта.
1: Ми постійно наголошуємо, наші гості наголошують на тому, що дійсно час важливий, і раннє втручання важливе. І от тут теж батьки питають, а от якщо я до трьох там не встиг, або почали там в два і все, в три роки все, вікно закривається, от тут чи дійсно це так, чи...
2: Ні, нічого не закривається. Ну, давайте скажемо так, чому до трьох років і чому ранні втручання? Ну, тому що мозок дуже пластичний, але це не означає, що все закрилося, ворота закрилися, і ми нікуди там не можемо дійти. Це взагалі ні. А чим раніше, тим краще, тому що дитина ще не набула, повертаємося до нашої улюбленої поведінки, якихось там моделі, ну, наприклад, дитина ще не зовсім навчилася просити істерикою улюбленою іграшкою. У нас ще просто є, вона не така ця навичка, як це тверда, да? Чим старша дитина, тим, понятно, і просто довше буде Але загалом нема таких даних, що це прям отак. Ранній вік до трьох років вважається. Чим раніше, тим краще. Прийшли в три – чудово, ми дуже раді. Єдине, що якщо прийшли в три, то тоді я дійсно буду дивитися, що буде відбуватися. Чи буде це денверська модель, чи буде це, може, щось інше. Просто тут дійсно буде більш, не то, що більш ретельне, а трошки треба буде подумати, як ми будемо робити це втручання. От і все. Все, більше ні на що це не вплине.
1: Ще про один такий міф, напевно, або страх батьків запитаю. Часто думають, що от такі поведінкові моделі, наприклад, та ж АБА, це таке тресирування, зараз діти будуть щось робити, і це ніби щось таке, ну, не дуже ок. Чи це дійсно, знову ж таки, так? Чи все ж таки це більше про любов, про довіру, про таку спільний спілкування, можливо, батьків і дітей.
2: Тут я, скоріш за все, скажу, що, знаєте, як це, якщо лопату дати в руки обізяні, то вона щось там таки накопає. А якщо дати лопату тому, хто не вміє користуватися, то буде красива, може, ямка якась. Це до того, що все залежить, ну, дійсно, від фахівця. Ми не можемо тут відокремитись від того, що модель моделлю, підхід підхідом, але він знаходиться в руках фахівця. Оце дуже сильно залежить від того, як фахівець буде ним користуватися. Бо кожен прилічний фахівець має мати купу наглядачів. Це навіть не потреба в контролі, а це потреба в тому, що коли фахівець працює з дитиною, він не може бачити себе, як це, збоку, да? Він знаходиться всередині процесу, він має контролювати свій процес із середини, і збоку, да, але ми не можемо бачити. Я можу тільки записати себе на відео, потім подивитися, потім сказати світання, блін, ну, ні, так не треба робити, давай наступного разу зробимо там отак, бо дитина тут зробила якось отак. Це, ну, тобто, тому потрібен наглядач, що, бо фахівця так чи інакше око буде все одно милитися. Ми знаходимося всередині процесу весь час. А кожен, поважаючи себе фахівець, буде мати супервізора для цього, який буде дивитися збоку і коригувати. Це прям закон. Якщо це все є, і супервізор достатньо професійний, грамотний, не буде ніякого дресирування. Я думаю, що такий міф пішов з дійсно страшних історій, коли дитину, по-перше, ну, такі історії є, мені соромно за цих моїх колег, вони існують і існують досі. Це виглядає десь приблизно таким чином. Приходить дитина, наприклад, маленька, трьохрічна, оце поки вас чекала, якраз натрапила на таке чудове відео, зазвичай я під ним пишу гадості. От, коли дитина трьох років прийшла, і її вчать, вона сидить за столиком, і її, значить, вчать, що її вчили складати, господи, сортер, такі, знаєте, такі пірамідки на кілочки надягаються. дивитися. Ну, тобто, чому він, ну, відео виклали, типу, ось дивіться, як круто. Чому для мене воно погане? Я не бачу, чи подобається дитині ця іграшка. Чи дитина обрала цю іграшку? Чи хоче вона взагалі зараз складати? І чому ми обрали саме цей сортер для навчання дитини? Можливо, на всі ці питання є відповіді. Тоді я не права, а фахівці молодці, можливо. Але те, що точно можуть контролювати батьки, це задавати оці усі дурні питання. Для чого ми складаємо цю іграшку? Що би що? Для чого ми сидимо за столиком і 20 раз повторюємо поплескає в долоні? Чому так? Чому ви вибрали так? Да? Бо коли дуже часто вибирають форму навчання, за що це звинувачують або дуже сильно, коли беруть цілісну навичку, ну, наприклад, попити водички, наприклад, да? І тоді, ну, є діти, це не часто, але є такі діти, яких треба навчати прям дуже-дуже такими мінімальними кроками. Тобто спочатку розпізнати чашку, і тоді ми вчимо чашку вибирати серед декількох предметів. Потім брати чашку, потім брати і тримати чашку, потім брати, тримати, доносити до рота. Ну, тобто, коли навичка б'ється на отаке і збирається, знаєте, як мозаїка, да? З розсипаних таких шматочків. Я не бачила таких дітей, у мене таких не було, я допускаю, що вони є. Допускаю. А там у вас були ще такі літери NDBI, оце страшні, це вони якраз дуже хороші. Це про натуралістично-розвиткові поведінкові підходи. Тобто, це означає, що, що означає слово розвитковий якраз. Ми на навичку дивимося цілісно, тобто ми не вчимо дитину так, як я зараз розказала, ми просто наливаємо воду і п'ємо. Ну, типу, це доступно. Просто ми можемо пити багато води. Або, наприклад, якщо я хочу, щоб випадок з практики, прямо в мене є дитина, ми зараз вчимося, говорити слово «вода», просити воду і чашку словами. Чудово. В мене є вообще обалденний сервіс ляльковий. І що ми робимо? Я ховаю чашку, ну то вона мене просить чашку. Але я даю закриту бутилку, і то дитина має сказати «вода». І ми, а ще вона обожнює пити з цього сервізу, і я її наливаю, і вона таки п'є. І це якраз і поведінковий підхід, тому що тут є наслідок. Вода опинилася в красивій чашці, я з неї попила, я отримала задоволення, думає дитина. І є навчання, бо кожен раз таким чином створюється ситуація, коли дитина вимушена шукати чашку, або я, наприклад, там даю чашку і тарілку, і кажу, візьми чашку, і вона, звісно, бере чашку, бо вона ж хоче воду з неї попити. І вона вчиться, вчиться, вчиться. Оце натуралістичний підхід розвитковий. Оце частина розвиткова. Але поведінкова теж є. Тому що я оперую наслідками. Якщо дитина зробила щось вірно, вона отримала приємний наслідок. Попила воду зі своєї улюбленої чашечки. Будь ласка, 100 разів поп'єм. Я буду щаслива, дитина також. Тому ще й гарно погралися всі причому. Тому аби не страшна взагалі, треба дивитися, в яких вона руках знаходиться.
0: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
1: Тетяна Шульга – це дитяча психологиня, сертифікована ESDM-терапевтка, засновниця Центру розвитково-поведінкових втручань «Пелюстки», співзасновниця NDBI «Інститут Україна». Як батькам знайти от саме того спеціаліста? Як зрозуміти, що ця лопата в правильних руках?
2: Ну, дивіться, я думаю, що просто треба задавати дуже багато питань. Кожен центр працює по-різному, по-своєму. Кожен фахівець має якісь цінності і переконання, як він буде працювати. В мене були батьки, які навпаки хотіли, щоб дитина сиділа за столом, і ми розглядали ці картки, і я так не працюю. Тому ми не співпрацюємо. Ну, ні, ну я так, ну є багато хто так робить. Тому що батьки можуть робити? Ну, перевіряти сертифікати, да, треба все-таки. Це не гарантує взагалі мало що, але краще, щоб хоч трохи ви були впевнені, батьки, в тому, що ця людина хоча б слухала десь там щось або навчалася. І краще, щоб фахівці про це теж чесно говорили, що я там в процесі навчання, або я закінчив оце, мені ще залишилось оце, але я це компенсую там супервізором, наприклад. Я думаю, що батьки точно можуть оцінити, чи щирий фахівець, чи ні. Чи щиро він говорить про те, що він говорить. Мені здається, що якщо фахівець може визнати, що він обмежений в своїх навичках, це теж такий сигнал про те, що він досить сумлінний. Да? Тобто він розуміє, оце я роблю, оце я не роблю. Ні, так сталося. Обов'язково те, що я казала, питати, а оце для чого? А чому ми робимо так? На етапі складання програм і, давайте ще так трошки відкотимо, у вас має, у батьків має бути маршрут, за яким буде розвиватися дитина. Тобто фахівець має дослідити дитину і сказати, що ми будемо робити, зараз згадаю кого-небудь, щоб не цей. Ага. Наприклад, ось у мене дитина теж прийшла, що ми робимо? Ми будемо вчити комунікацію пексами, ще одне страшне слово, я потім розкажу.
1: Да.
2: Комунікацію будемо вчити пексами, наприклад, я кажу. Ми будемо вчитися гратися певними предметами, тому що зараз дитина не грається, а в неї досить обмежений такий репертуар ігор, і загалом вона більш такі сенсорні обирає, там попити, щось таке, а можна щось більш корисне обирати, бо гра – це теж розвиток. Оце ми будемо робити, і я буду обирати ті іграшки, наприклад, які відповідають цінностям сім'ї, бо ця сім'я в роз'їздах, значить я буду брати щось, що дитина може грати, сидячи на задньому сидінні автомобіля, тобто якісь такі підбирати іграшки. Можливо, це і будуть які-небудь сортери, які я не люблю, але в даному випадку це обґрунтовано. Тобто кожен крок фахівця має бути обґрунтований і ясний. Якщо батькам не ясно, фахівець має пояснювати до тих пір, доки батькам не стане ясно, або фахівець не зрозуміє, що десь ми не домовились, і ми маємо домовитись.
1: Важка у вас робота, бо доводити щось батькам, які особливо не хочуть щось приймати, це важко. Мало хто готовий, мені здається, самим змінюватися, або доведеться, мені здається, змінитися разом з дитиною.
2: Доведеться,
1: і от тут вся команда вас як спеціалістів і родини, як людей, які постійно і повинні впроваджувати ж ці техніки в життя щоденне.
2: Да.
1: Це важливо.
2: Да, це так. У нас для цього є батьківський коучинг, називається він Project Impact. Це просто назва моделі, все. Оці всі, коротше, страшні букви, це просто назви моделі.
1: Не бійтесь.
2: Не бійтесь, не треба.
1: Можна прочитати, дізнатися.
2: Це типу як машина, що там у нас, Шкода, Мерседес, що там ще, десь, але воно машина, все, неважливо. Да, є батьківський коучинг, бо батьки все ж таки мають щось робити вдома, а батькам я хочу сказати, що, будь ласочка, не бійтеся це робити. Оці техніки, які є нейротерористичними розвитково-поведінковими, вони насправді дуже сильно адаптовані під батьків. Будь-яка модель зараз дуже сильно орієнтована на батьків. Тобто в ЄСДІМ є частина, яка називається батьківський коучинг, і він заснований на принципах ЄСДІМ, бо ми не можемо там давати одну. Той же Project, наприклад, я його люблю більше, бо він для батьків простіший, і я його застосовую з ЄСДІМ, бо він корелює з ЄСДІМ. В будь-яких втручаннях, в АБІ, давайте поки що так це називати, бо вже звикли. Також є батьківські програми, які навчають батьків підтримувати це вдома. Не треба ставати фахівцем 100%, не треба. Та ідея, яку ми впроваджуємо, це навчити батьків звертати увагу на своє домашнє середовище і свої домашні рутини, щоб просто в них ловити моменти і навчати все. Оце складно, але коли воно автоматизується, просто тут відкривається безліч можливостей для дитини. Бо ви можете навчати, коли купаєте, коли їсте, коли вдягаєтесь, коли роздягаєтесь, співаєте пісеньки, читаєте, стрибаєте,
1: все валяєтесь. Тут важливо не те, що ми зараз, все, час навчання, ми сідаємо і за стіл, і буде дитина щось робити. А щоденне, буквально кожен там крок може бути корисним, якщо знати,
2: абсолютно,
1: як це використовувати.
2: Відкриваємо холодильник, я точно можу спитати, ти будеш молоко чи щось? Будь ласка, тренуємо вибір. Або, якщо дитина вже більш розуміє, я можу сказати, дістань молоко. Або, якщо дитина ще більш розуміє, я можу сказати, подивись, що на верхній поличці. Все, ми просто відкрили холодильник.
1: До речі, отут часто буває, радять, ну я зустрічаю, що от пропонуйте дитині вибір без вибору, мовляв, це теж знижує там якусь негативну поведінку, наприклад. Да? Не будеш ти вдягати там пальто там зелене чи червоне, умовно кажучи. Це працює чи це?
2: Це працює, але це працює, це трошки не до того. Це якщо, наприклад, є діти, яким дуже складно на щось погоджуватись і взагалі щось вдягати. Ну тут треба, це прям така велика частина, не знаю, може сумна, тому що немає такої універсальної поради. Треба дивитись на дитину. Тобто, є діти, які сказали, давай вдягатися. Вона така пішла і вдягла ту куртку. А є діти, які починають, ой. І тоді ми даємо тут вибір без вибору. Тобто, ми не питаємо, чи будеш ти вдягати куртку. Ми просто така, але ж дитина хоче вибрати. І тоді ми робимо таку штуку. Ми кажемо, вибери, будь ласка, рожеву куртку чи фіолетову. Все. Будь ласка, вибирай. Але ми не дали вибір, що це буде куртка. Це буде куртка. Не обговорюється.
1: І оце питання, або я точно знаю, виникне у батьків, що ніби ми зараз говоримо про щось, що стосується лише нормонетипових дітей або з особливими освітніми потребами. Чи потрібно, ну, умовно, напевно, поки ти виховуєш дитину, кожен робить якісь помилки.
2: Звісно.
1: Чи потрібно хоча б розбиратись трішки, чи консультуватись з фахівцями, щоб розуміти, як правильно?
2: Ну, я за консультації. Звісно, всі ми робимо помилки обов'язково. Поведінка є у всіх дітей, і у дітей з відмінним розвитком, і у дітей з типовим розвитком. Як це хороша новина в тому, що ми все одно будемо помилятися, потім ми виростемо, і наші діти скажуть, ай,
1: точно?
2: Ти мене не так, точно, да, не так ви мене виховували, я не так хотів. Я просто не міг пояснити. Ну, тобто, ми точно помилимось, це факт. От, але консультуватися, якщо є така можливість, да, це краще, тому що ну ніяка мама, ніякий тато не мають бути фахівцем з дитячої психології. Ми можемо знати якісь певні моменти, ми можемо читати, але що ми читаємо? Ми читаємо Інстаграм, Тікток, Фейсбук і якісь популярні, доступні там ресурси з дитячої психології. Там якраз дуже багато загальних порад, якраз вони дуже часто не працюють. Mm-hmm.
1: От якраз про неї я і питала. Це те, що перше виникає чомусь, коли починаєш про поведінку щось гуглити, умовно.
2: Ну, да.
1: Не розуміючи, що саме ти шукаєш.
2: Да, а тоді, бо ми, наприклад, не розуміємо, чому дитина так поводиться, починаємо їй давати пиріжок, а вона ще картошку хотіла. А ми такі, ні, будеш їсти пиріжок. А дитина не може сказати, що я ні, я хотіла щось інше.
1: І от тому часто батьки питають якоїсь універсальної поради, да, що от коли небажана поведінка, дитина починає виридувати, що робити, але тут немає універсальних.
2: На жаль, я б дуже хотіла, але, на жаль, немає, тому батьки дуже часто пробують з того, що вони начиталися, а воно не працює, тому що це не їх випадок. Бо поведінка, знову ж таки, будь-яка, да, вона має свою мету. Бо дитина може однаково виридувати на те, що їй щось заборонили. І якщо, наприклад, ми дитині заборонили перебігати через дорогу, взагалі перебігати через проїжджу частину, то тут ми можемо тільки співчувати, бо ну, це
1: можна,
2: не обговорюється, це не можна. Або, наприклад, ну що ми там ще можемо? Заборонити їсти там морквинку, не обтрушивши її з землі. Ну, ну тут є вибір. Ми можемо сказати, що слухай, давай ми її помиємо або хоча б обітремо, і ти її з'їси.
1: Да, в розетку там щось.
2: В розетку не можна пхати, да. Це не обговорюється. І в залежності від того, що ми бачимо, ми себе так і поводимо, тобто даємо наслідок. Да? Якщо в розетку не можна, то не можна. Дитина буде плакати, вона має на це право. І тут ми можемо її дійсно співчувати, ну бо це що в нашому дорослому житті, на що це може бути схоже, зараз я придумаю яку-небудь ерунду, не знаю, придумаю, скажу. От. Ну, тобто ми теж буваємо в розпачі, коли щось не можна.
1: Все одно ну, всі от, фруструємо, всі одне все.
2: Ну да, давайте візьмемо. У нас комендантська година в 12, я пішла до улюбленої подружки, засиділася до 0:30. От що мені робити? Таксі нема, нічого нема, ночувати не можу, все. Маю піти до 12, як би мені не хотілося. Можу злитися скільки завгодно, але нічого не можу зробити. А є випадки, да, коли дитина дійсно ну, як, хоче щось досягти, і вона звикла так робити. Це зазвичай, звісно, це треба розбирати, тому що це буває дуже сильно підтримано батьками. Наприклад, дитина любить цукерки, а мама в якийсь момент або тато вирішили, що цукерки їй не можна, і заховали. А дитина така взяла і гепнулася на підлогу. І батьки такі злякалися і думають, да ладно, їж свої цукерки, тільки не гепайся, будь ласка, на підлогу. А дитина така, опа, клас, працює, супер. Наступного разу дитина просить цукерки. Мама, тато вже розібрали цю ситуацію, думають, ні, не будемо включатися. Дитина гепнулась на підлогу, не працює, нема цукерка. Вона така, думає, ладно, гепну ще більше і головою об що-нібудь. Зазвичай це батьків теж дуже сильно лякає, і батьки дають цукерку. Воно відбувається трошки повільніше, ніж я розказую, і трошки не так трагічно, але десь приблизно все одно так само. І, звісно, я ще раз повернуся до цього, що ми помилимось, бо ми, мами і тата, нам дуже боляче дивитися, як дитина там, наприклад, шльопається на попу або там на коліна на асфальті, ну, ужас прямо. Але це питання консультації, що робити саме в цьому випадку. Чому дитина так робить? Де колись підтримали цю поведінку? І що робити для того, щоб вона пішла? Можливо, нам треба навчити дитину просити словом, якщо вона не може, да? Або навчити дитину переживати розпач трошки спокійніше. Ну, тобто, треба дивитися. Далі треба дивитися.
1: Часто ще кажуть, ну, з іншого полюса, що просто, ну, кричить, хай кричить, я не буду тут здаватись. Тут теж треба дивитися на конкретну ситуацію і на конкретну дитину.
2: Звісно, звісно.
1: Не для всіх ж це працює.
2: Не для всіх працює, тому що зараз трошки поведілуюсь. Це називається гасіння поведінкове. Тобто дитина себе погано, на наш погляд, веде, кричить, да, або в магазині, що там лягає на підлогу і починає там ногами мотилять. От. І ми не звертаємо увагу на це. Але це питання дослідження або хоча б знову-таки консультації і певного такого збору даних. Чому вона так робить? Якщо дитина вимагає уваги, то давайте думати, а ми їй не даємо увагу в цю мить, то, скоріш за все, вона буде продовжувати цю поведінку дуже довго. І нам треба вирішити, а що ж нам таке робити? Нам треба навчити дитину не кричати, а здобувати увагу іншим чином. Повертаємося. І тоді це питання дослідження, бо що може бути? Наприклад, мама або тато дуже зайняті, і дитина дуже за ними скучає, і бачить їх рідко. І коли мама-тато приходить, а вона хоче захопити всю мамину увагу, а мама хоче поїсти, відпочити, взагалі не бачити нікого, хоча б 2 години там десь вмитися може. Мама ігнорує ці потуги дитини, а потім дитина така геп, і мама включилася, і все.
1: І воно закріпилося.
2: І воно закріпилося. Да. І тоді треба консультація, щоб з психологом підібрати, можливо, якісь можливі для цієї сім'ї моменти, як би ще дитина могла б здобувати мамину увагу. Точно може. Можливо, трошечки, але все одно треба трошки щось міняти, бо падати погано, тим боляче. Не треба всім.
0: Долаємо стереотипи.
1: Так багато в мене ще питань. Я нагадаю, Тетяна Шульга, дитяча психологиня в нашій студії. Не встигнемо ми точно, але хоча б про ПЕКС трішечки згадаємо. Бо, да, ви казали, і це дійсно історія, про яку зараз потрібно говорити, бо багато є питань у батьків теж, але не завжди знають, коли це треба, чи є, знову ж таки, міф про те, що ПЕКС ніби все, ти будеш використовувати ці картки, дитина не заговорить. Говорить вже точно.
2: Ніколи.
1: Отже, що це таке, коли треба використовувати і кому саме?
2: ПЕКСи – це теж назва певної, хай буде моделі, але загалом це називається альтернативна і додаткова комунікація. Чому? Тому що, наприклад, якщо дитина, тут є декілька варіантів, є діти, які, наприклад, які ще умовно можуть повчитися говорити, наприклад, дитині там 2,2, все одно, якщо в 2,2 нема жодного слова, це не ок, як би там не розказували історію бабусі, що ти заговорила в 3, в 4, в 5, оцей анекдот улюблений про несолону картошку і солону картоплю, це все, звісно, прекрасно і смішно, але погано. Всі ці діти – це компенсовані діти. Ну, просто комусь повезло, комусь ні. Мої, до речі, теж заговорили поздно, якщо що. Я просто не знала, що так можна робити тоді ще. Ну, мої теж заговорили пізненько. І ми дивимося, якщо дитина все ж таки набуває мовлення, і всі, це теж питання консультації, всі інші віхи, гра, розуміння, комунікація хоч якась, да, там, типу, дитина показує пальцем, може щось вибрати, і це не спричиняє, наприклад, небажаної поведінки, тих же істерик, коли дитина починає просити істериками. Да, і ця поведінка розгортається. Тоді ми можемо, ну, можливо, ми можемо займатися або

0: яким не вводяться ДК, вони такі, типу, ладно, і не буду просити. І тоді через якийсь певний час ми маємо оці діти, може ви чули, такі невмотивовані діти. Типу, вони нічого не хочуть. А їм принесли, вони такі, ок. Не принесли, теж ок. І тоді не зрозуміла, як дитину розвивати, викликати ту внутрішню мотивацію, або оцю таку дослідження, коли дитина везде лізить, вона щось хоче подивитися. Вона вже не хоче, бо в неї не було інструменту, коли був цей період, і вона так і не поняла, для чого це потрібно. Для чого ми ще, коли ми ще комунікуємо, коли кличемо на допомогу. Нічим покликати, немає чим. Вона не може відмовитись або погодитись, бо нема способу. І тому тут іде АДК. АДК, в тому числі ПЕКСи. Конкретно ПЕКСи – це такі картиночки, які дитина передає дорослому, і таким чином вона комунікує. Зазвичай ми починаємо з запитів, тобто дитина може попросити щось, що їй подобається, вона це отримує, вона щаслива. АДК побудовані таким чином, що ми не перестаємо працювати над мовленням ніколи. І далі давайте уявимо собі. У нас є любима така байка про поламану ногу, про окуляри давайте розкажу. От у мене, наприклад, зір провалився в першому класі. Якби мені мама не вдягла окуляри, я не знаю, що б було. Я б, мабуть, старалася, але в мене все одно б нічого не виходило. І я б, мабуть, не закінчила школу з тою нещасною медаллю, бо я б нічого не бачила. Мені і так спричиняло це багато, а якщо б ще окулярів не було, то, може, десь би встряла. Тобто окуляри – це моя АДК. Я без них нічого не бачу і не побачила б. І була б лишена багато можливостей, які в мене з окулярами є. Так само і дитина. Ми можемо, звісно, її позбавити слів. І ми дуже сильно цим ризикуємо, бо ми пригальмовуємо розвиток. Дитина не просить, дитини ростуть потреби, вона не може про них повідомити. Найгірший сценарій – це коли потреби ростуть. Повідомити дитина не може, значить, що вона буде робити? Вона буде робити нам поведінку небажану, бо вона все одно буде хотіти. Або розвивати непотрібну нам самостійність. Це оці історії, коли тато і мама кажуть, він такий самостійний, він бере стульчик і все з верхньої полки дістає. Тоді питання, для чого дитині взагалі дорослий? Ми ж про соціальну комунікацію також говоримо. Якщо дитина там сама собі там все, то їй не потрібен нікому. Тому отака історія. Якщо дитина заговорить, говорити набагато легше, ніж тягатися з цими картинками. Ті діти, які зрозуміли, що коли я кажу лялька, і мені дали ляльку без оцих карток, картинок і папок, будуть розгортати, і які здатні це зробити, да? Будуть говорити словом. Їм не потрібні будуть картки.
1: А які не здатні, можуть використовувати картки.
0: Так, в них буде система, звісно, вони будуть ясні для батьків і для оточуючих, і вони зможуть прийти в той же самий магазин і щось купити. Бо коли в нас там є герої, які прийшли в кафе і попросили, купили макарунс, то вони, звісно, були дуже сильно щасливі, бо вони прийшли і їм дали. Ой-ой, це було класно.
1: І спеціалісти теж працюють не лише в кабінеті, а можуть вийти.
0: Можуть вийти, мають би виходити. Питання умов, у нас є що? У нас є дитячий майданчик, кафе і магазин поруч. Туди ми ходимо.
1: Супер.
0: Більше нікуди не ходимо. Може в Дрім підемо колись.
1: Багато ще питань, але я сподіваюся, що ми якось надолужимо. Якщо у вас залишилось, дорогі батьки, ще питання, то точно звертайтеся в центр розвитково-поведінковий центр «Пелюстки», де пані Тетяна Шульга є засновницею і керівницею, і вам там допоможуть фахівці і спеціалісти. Відкритий же набір, да? Можуть батьки звертатись до вас?
0: Можуть. Принаймні, щось ми скажемо. Якщо не буде місць, ми скажемо. І консультувати можемо.
1: І резюмуючи нашу розмову, чи все ж таки, що важливо пам'ятати? Що це не страшно, поведінкові моделі, як би там не називались, це не страшна історія, це лише допомога батькам в правильній комунікації і...
0: Абсолютно,
1: врешті-решт щасливий може житті з дитиною.
0: Так. Це не страшно. Ми хочемо, щоб сім'я була щаслива. Щаслива настільки, наскільки це можливо в цій конкретній сім'ї. Відгриземо все.

0: Дякую дуже вам за цю розмову. Нагадаю, що говорили ми в рамках проєкту «Борці, що здобувають світ» з Тетяною Шульгою, дитячою психологинею, сертифікованою ESDM-тренеркою, терапевткою, засновницею Центру розвитково-поведінкових втручань «Пелюстки» і співзасновницею NDBI-Інститут Україна. Це була програма «Борці, що здобувають світ». Тетяна Курманова працювала при мікрофоні. Я нагадаю, що цей проєкт можливий, його вихід завдяки Українському культурному фонду. Слухайте, думайте, дійте.
1: «Борці, що здобувають світ». Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
2: Ні, це не з розділу фантастики.
1: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
3: На хвилі Громадського радіо.

0: світ посміхнеться знову. Все роби з любов'ю, все роби з любов'ю.
1: Музика на Громадському радіо. Слухайте. Просто

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
3: Я чую інших.
4: Я чую інших.
2: Я чую інших. Правозахисний подкаст
4: про права людини
2: попри все.
5: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
6: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися у правах людини.
5: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні ми говоримо про демографічну ситуацію і демографічний потенціал України з Роксоланою Авраменко, старшою аналітикиною Інституту Фронтиру. Вітаю, пані Роксолана.
7: Доброго дня.
6: Вітаю.
5: Питання демографії в Україні піднімаються, обговорюються дедалі частіше, інтенсивніше, в тому числі завдяки діяльності Інституту Фронтиру. І тональність цих обговорень здебільшого дуже тривожна. Можна, зокрема, почути, що за теперішніх тенденцій вже у досить близькій перспективі ми можемо просто зникнути як спільнота, як нація. Наскільки такі катастрофічні прогнози мають під собою підґрунтя?
7: Дивіться, прогнози – це річ зараз дещо така емоційно заряджена, а демографія – це дуже раціональна наука, насправді, і дуже раціональна сфера навіть держави. Якщо ми говоримо про демографію в цілому, то да, ми скорочуємося, але ми скорочуємося не лише через війну. Ми почали скорочуватися з 91-го року, фактично навіть з кінця 80-х. Просто у нас дуже довго ця річ була не видна. Ми зайшли в незалежність з демографічним профіцитом. У нас було багато молодих людей. Ми всі пам'ятаємо історію про 52 мільйони. У нас було 16 мільйонів молоді. Це було дуже крутий демографічний дивіденд. І за рахунок цього демографічного дивіденду ми насправді наступних 30 років мали незалежність, інноваційну економіку, креативні індустрії, народжуваність і інше. Те, що ми маємо зараз, у нас скорочується кількість молоді, у нас дійсно скоротилась кількість населення. Це дуже неприємний факт, який почав викликати в суспільстві демографічну тривогу. Ну, це такий стан занепокоєння суспільства і держави, коли вона розуміє, що ми скорочуємося. І тому зараз довкола демографії раптом виникло таке певним чином заряджене емоційне поле. Тому що, ну так, ми дійсно скорочуємося. Війна скоріше приявнила ті тенденції, які були ще до початку повномасштабного вторгнення. І насправді це було до початку російсько-української війни 2014 року. Бо ми вже тоді вступали в демографічну кризу, просто на той момент початок війни, велике переселення внутрішнє і так далі, воно трошки відвернуло увагу від цього загальної демографічної кризи. Але в цілому так, ми зараз в демографічній кризі, ми дійсно скорочуємося, але я би уникла тут питання, що це прям прогнози, бо ще колись сказала Ірина Бекешкіна, ще нічого, поки ми живі, ще нічого не вирішено. Тому є велика вірогідність, що з цією ситуацією можна справлятися, але просто до неї треба підходити досить раціонально і досить прагматично.
6: Мені, знаєте, пригадалась, яка історія мені недавно скинула подруга. Я не пам'ятаю ім'я цього чоловіка, який це говорив, але, по-моєму, він навіть не один. Коротше, говорить про те, щоб ми, повернувшись до кількості в 52 мільйони, це кожна українська жінка має народити 7-8 дітей. Це взагалі, що за закиди такі?
7: Це Дмитро Гавсєєв, я читала його тезу цю, це директор перинатального центру, скажімо так, він дивиться своєї сфери діяльності. Просто проблема в тому, що це би було добре, але це технічно в Україні неможливо. Тому що у нас скоротилася кількість жінок фертильного віку.
6: І фізично народити стільки.
7: По-перше, да. А по-друге, це, до речі, от про міф про 7-8-5 дітей, бо я чую дуже різні на цю тему міфи. Проблема от в чому. Була така народжуваність в Україні на рівні 5 дітей, і це було до Другої світової війни. Але при цьому ми мали колосальну дитячу смертність. І насправді до 18 років доживало там 2-3 дитини. Тому що насправді народжуваність висока то була, але як вона реалізовувалася, наприклад, в працездатному віці, цього було не дуже багато. Це було не якимось великим бумом, але просто жінок було багато, які народжували. А ми зараз маємо скорочення кількості жінок. Плюс це одна річ. А друга річ, ми маємо проблеми з репродуктивною функцією, тому що 10% поранень – це поранення репродуктивних органів. Ми маємо велику кількість достатньо ускладнених вагітностей, тому що це передчасні пологи, це інше, тому що жінка в стресі. Ми маємо складнощі з набуттям вагітності, тому що через стрес ускладнення в заплідненні. Відповідно, насправді технічно, от якщо дуже прагматично, раціонально, ми не можемо вийти на цю цифру, як би ми зараз не старалися. От в чому проблема.
5: А які взагалі ключові фактори чи показники, які треба передусім брати до уваги, якщо от ми тримаємо в голові оце, що поки ми живі, ще нічого не вирішено, і якщо ми хочемо дати раду демографічній кризовій ситуації, яка в нас є. Що тут основне? Це смертність, зокрема, внаслідок воєнного часу, це міграція до інших країн, це низька народжуваність, це незначна імміграція з інших країн, це все разом. От що найважливіше, на що варто звертати увагу?
7: Я би сказала, що тут треба дивитися на всі сукупно. До речі, от стосовно смертності, насправді в Україні була надлишкова чоловіча смертність ще з часів Другої світової війни, і вона не вирівнялася. Наприклад, там у нас розрив в тривалості життя між чоловіками і жінками був 13 років, він зараз ще більше збільшився, тому що у нас більше загибелі молодих людей. Тому це одна річ, але ну, якщо ми говоримо про показник, то це якийсь демографічний баланс. Це коли є смертність, є тривалість життя, є тривалість активного віку, є народжуваність, є імміграція, тобто всі ці речі сукупно. І питання якості життя, бо це є питання кількісне, а є питання якісне. Угу. Тобто це такий сукупний процес. Для України ці речі були достатньо довго не дуже в фокусі уваги, тому що, знову ж таки, у нас був демографічний профіцит, ми не дуже рахували людей. Ми уявляли, що у нас 52 мільйони, і тут у нас в цьому році є 29 на підконтрольній території.
6: Зараз у нас 29?
7: За даними Мінекономіки, нещодавно оприлюдненими, нас 29. Ще порядка від 4 до 6 на тимчасово окупованих територіях, на в ЄС 4,5, 4,6. В Канаді, Штатах, тобто і інших країнах ще десь мільйон, але ми зараз маємо продовження певне еміграції, тому що поїхали в Запоріжжя і Суми, Чернігів через безпекову ситуацію. Тому ця історія така, вона досі не в балансі і вона не стабілізувалася, ця демографічна піраміда наша.
5: І неодноразово озвучували, в тому числі і ви, що через пару десятиліть молоді у нас залишиться близько 8 мільйонів, причому з них кілька мільйонів можуть бути або за кордоном, або на тимчасово окупованих територіях. І для мене було дуже важливо прочитати і почути тезу, що за цих людей, не люблю говорити про людей як про ресурс, але ми змушені говорити в деяких ситуаціях як про ресурс, за цих людей молодих відбуватиметься конкуренція між цивільними працедавцями, військовими силами оборони, не кажучи вже про виклики, які пов'язані з побудовою родин, з народженням дітей, доглядом і так далі. Чи означає це, що щоб втримати цих людей і залучати їх, наші політики мають відштовхуватись передусім від їхніх запитів і потреб, взагалі брати за точку відліку інтереси і потреби людини, інакше ми ризикуємо цих молодих людей, багатьох з них втратити.
7: Так, я з вами тут цілком згодна. Тому що, дивіться, 8 мільйонів загалом, а на підконтрольній території, скоріше, це, що ми маємо зараз, це 5.
5: Угу.
7: Для порівняння, чому це важливо, Україна зайшла в незалежність 16 мільйонів, зараз 5. Угу. Відсоток молоді, частка молоді в суспільстві грає роль, коли країна вибирає вектор розвитку. Ну, тобто, якщо ми хочемо будувати інноваційну, роботизовану економіку і країну, то нам потрібні молоді люди, які здатні все це виробляти. Якщо у нас збільшується, у нас буде перевалююча частка старшого населення, ми будуємо економіку комфортної старості, але проблема – Україна не зможе будувати економіку комфортної старості, бо ми економічно це будемо неспроможні. Відповідно, це теж для нас не зовсім варіант. Це, наприклад, той вектор, який має, наприклад, там Італія, Франція і інші країни. Для України, на жаль, ми постаріли як нація швидше, ніж ми стали багатими. Тому що чому європейські країни мають це? Тому що вони наростили своє багатство в період після воєнної стабільності. В Україні ми мали Радянський Союз, потім розвал Радянського Союзу, кризу, ще одну кризу Майдан, війна і маємо те, що маємо. Тому для нас, для вектору розвитку країни, критично необхідна молодь, як би це ресурсно не звучало. Тепер стосовно того, яка зараз молодь, отут можна сказати, ми виростили хорошу молодь. Зазвичай прийнято, що старші, скажімо, критикують молодших, але ми виростили дуже класну молодь, для якої цінність бути людиною. І ця молодь, яка дуже людиноцентрична. І якщо ми хочемо утримувати, залучати цю молодь в Україну, не тільки українську, наприклад, це іноземну міграцію, ми маємо будувати людиноцентричну державу. Насправді є такий досвід, Європа після Другої світової війни, власне, найбільше зробила перехід до людиноцентричності, бо після масових втрат, після геноциду, Європа зрозуміла, що люди скінчені. І, в принципі, оця людиноцентрична Європа, яку ми зараз знаємо, вона побудована після Другої світової війни. Війна в Україні теж підсвітила цінність людського життя дуже. І у нас немає іншого виходу, насправді, як будувати людиноцентричну державу. Не лише для молоді і для нас всіх, ну, бо ми тут всі хочемо жити. Але є ще один фактор. Молодь дуже прагматична. І це нормально. Взагалі, якщо ми дивимося по дослідженням, не по Фейсбуку, а по дослідженням, українська нація дуже здорова, нормальна, прагматична нація. Молодь у нас теж прагматична. І тут треба для молоді давати, як би це не контроверсійно звучало в умовах війни, уявлення про майбутнє. Тобто, хто насправді дасть молоді найбільш чітке уявлення про майбутнє, той виграє конкуренцію за цю молодь. І це про професійну реалізацію, про те, де молодь буде своя серед своїх, де її не будуть булити, наприклад, як в Польщі, де вона зможе щось досягти, де вона, до речі, цікаво, для цієї молоді важливо бути дотичним до чогось великого, до чогось значимого. Тому це насправді дуже хороші опції, які Україна може запропонувати.
5: Ну і оці от запити, які є, на які треба реагувати, які треба задовольняти, так само про них говорять, коли мова йде про перспективи повернення тих, хто виїхали з України, особливо після початку повномасштабного вторгнення. І очевидно, що, скажімо, найближчим часом потребу в безпеці і в стабільності Україні задовольнити не вдасться. Але є інші потреби, які з них Україна може задовольнити, що може запропонувати тим, хто виїхали, щоб в них був інтерес повернутися.
6: І в мене є доповнення до цього питання. Чи не забагато ми хочемо покласти на державу в тому питанні, коли вона бореться за своє існування? Ми тут, ті, хто залишаємося, боремось за своє фізичне існування, а ще маємо якось давати якісь поклики для тих, хто виїхав, вберігаючи себе від війни. От Максове питання і моя частинка така трошечки з червячком з таким.
7: Ну, це трошки два різні питання. Я зараз їх по черзі, бо вони трошки
5: так,
7: різні.
5: Так.
6: А мені
5: одне за інше.
7: Дивіться, стосовно тих, хто повертається, є дві ключові фактори, які ми бачимо працюють. Це освіта і спільноти. І якщо з точки зору освіти зараз, до речі, почали працювати заклади вищої освіти наші, вони, тому що, дивіться, в Україні є висока цінність, щоб дитина вивчилася в університеті. Раніше це називали, щоб не крутити хвости коровам, значить. І у нас величезна кількість людей з вищою освітою. До речі, це те, що нас відрізняє як мігрантів, наприклад, в ЄС. Ми нація з вищою освітою, це наш насправді бонус. І досі є історія про цінність вищої освіти. В багатьох країнах доступність вищої освіти для української молоді є ускладненою. Тому що, дивіться, наприклад, в Німеччині треба пройти цілу градацію і знання німецької мови, щоб вступити в німецькомовний вуз. Це не всім зараз під силу, і через стрес, і через те, що були довго інтеграційні класи і інше. І якщо дитина не задовольняється, наприклад, німецьким технічним коледжем, а хоче вищу освіту, то для неї є хороша можливість вступати в українські ЗВУ. І зараз, наскільки я знаю, НАУ робить виїзні навчання, я не згадаю, в Литві точно і в Німеччині, здається, де вони будуть вчити наших дітей офлайн. Зараз працюють КСЄ і ще хтось займається поверненням, тобто вони дають гранти дітям на навчання в Україні. І це той маленький потічок, який поступово починає працювати. Тобто освіта – важливий фактор. Другий фактор – це спільноти. І це я спілкуюся з українськими діаспорними громадами, я це називаю так, дві українські жінки, три ГО. І вони класно формують ці спільноти. І отут є дуже важливий фактор тепер про ваше питання. Це не... Дивіться, у нас в історії взаємин з українською діаспорою було зроблено в свій час от низка помилок. У нас була історична діаспора, потім у нас була трудова міграція. І ці речі залишилися певним чином невидимі для країни. От у нас в трудовій міграції виїхало там за різними оцінками від 1.5 до 3 мільйонів. Хто ці люди для України, як на рівні держави, залишилося незрозумілим. І важлива річ, яка Україна має зробити, це і це не питання благодійності, це тому, що Україні це не питання надмірного навантаження на державу. Це тому, що якби державі теж потрібні ці люди. Це визнати діаспору частиною нації. Ми зараз закінчили 2 дослідження по політикам зв'язку, і ми досліджували різні країни. І для нас найбільш релевантними, наприклад, є Польща, Ірландія і Хорватія. І там дуже видний фактор. Коли держава визнає діаспору частиною нації, діаспора стає її партнером. І тоді це не люди, які просто поїхали. Тобто вони просто, як це у нас сталося з трудовою міграцією, це, наприклад, наші зовнішньополітичні партнери, це, наприклад, кваліфікований трудовий капітал, який може потім мігрувати назад. Ну, тобто це дозволяє вибудувати оці політики зв'язку зовсім іншої якості. Тому це, скоріше, не питання надмірного навантаження, це питання того, що ну, державі потрібні люди, і держава має для цього теж робити. Тому що, знову ж таки, у нас дуже велика мережа різних громадських організацій. Ми не бачимо її всередині, але вона працює. І громадським організаціям діаспорним дуже потрібно мати тут суб'єкта, з ким розмовляти. У нас зараз цей суб'єкт не визначений, держава робить в цю сторону кроки, але він не визначений. І нам потрібно, тобто діаспорним організаціям потрібен тут партнер, з ким говорити. І тоді це буде хороше партнерство.
6: Це означає, що тоді не буде втрачено оцього зв'язку. Як знаєте, ми там говоримо, якісь там кілька поколінь назад люди виїхали в Канаду, і для них Україна лишилася на рівні 90-х. І вони зараз, вони дуже відчувають свою прив'язаність до України, але до тої з 90-х. Ми, якщо буде оцей діалог, про який ви говорите, не буде такого сприйняття України, там, наприклад, 22-го року.
7: Так, це насправді сприятиме тому, що ми поступово будемо всі в одному контексті. Бо це той клей соціальний, який нас буде зв'язувати.
6: Я ще хочу запитати про одну важливу, мені це здається однією з найважливіших таких груп населення, це наші люди на окупованих, тимчасово окупованих територіях. Чи є ризик оцього, що ми можемо їх якось поступово списати в лапках? Бо відчувається іноді дуже така різниця, як, типу, чому вони не виїхали? Тодо каже, що вони там не співпрацюють з росіянами, а на що вони брали російський паспорт? Ну, тобто люди, які ніколи не були в окупації, засуджують тих, хто з тих чи інших причин там залишився, не знаючи про ті умови, як їм там доводиться виживати. То чи не формуємо ми зараз на рівні суспільства і на рівні держави таке ставлення, як те, що цим людям колись після деокупації доведеться доводити свою українськість? От як нам не втратити тих людей, які залишилися зараз в окупації?
7: У нас дійсно є на рівні дискурсу певне витіснення теми людей на окупованих територіях. Я вважаю це достатньо небезпечним, тому що витісняючи цю тему, ми втрачаємо зв'язок з цими людьми, а ми насправді повинні комунікувати, що це наші люди. І з гуманістичних питань, з державних питань, державницьких, і з дуже прагматичних, те, що я говорила про молодь, тому що молодь, яку ми не зможемо повернути, з великою вірогідністю, ця молодь може потім бути задіяна ворогом проти України. Тому це і безпекове питання. Тому насправді для нас дуже важливо пам'ятати і комунікувати, що ця молодь, це частина і молодь, і старші люди, це частина українського суспільства. Це раз. По-друге, я знаю, що зараз відбувається поступове, дуже тоненьке цівочка, але йде повернення через різні канали. Люди прагнуть повертатися і донині. Я задіяна в якихось групах з цього приводу. Люди прагнуть повертатися. Вони зберігали всі ці роки зв'язок з Україною. Просто так складалися обставини, наприклад, сімейні чи якісь інші, що вони тоді не змогли виїхати. Вони, наприклад, якісь обставини закінчилися, вони можуть, наприклад, зараз виїхати. Це одна річ, це якщо ми говоримо про старших, а є питання молоді. Молодь, яка, наприклад, які зараз 18, коли почалося вторгнення, їм було 14. Вони були дітьми, вони не могли виїхати самостійно. Це не їхнє рішення. І тому на цей момент треба зважати. І ще я тут затрону 2 моменти. Нам треба одну річ зрозуміти, що українська нація зараз структурно складна нація. У нас є українці всередині країни, у нас є українці на Заході умовному, і у нас є українці на тимчасово окупованих територіях. І це все українська громадянська політична нація. Та ми просто складноструктурна нація. Угу. Нам треба враховувати в політиках, що у нас є ці частини. Це одна частина. А друга річ, нам і стосовно людей в окупації, і стосовно людей в еміграції, треба дерадянізовувати дискурс. Тому що, дивіться, в радянські часи, в Радянському Союзі, люди, які мігрували, вважалися зрадниками.
8: Так.
7: Це, до речі, було не тільки в Союзі, це було, наприклад, і в Югославії. От нам треба нарешті переглянути цю історію і перестати повторювати просто цей паттерн. Так само було стосовно людей в окупації під час Другої світової війни. Їх же потім всіх перевіряли служби безпеки, когось відправляли на Магадан, когось відправляли, понижували в посадах, забирали документи і так далі. І нам треба теж переосмислювати цей радянський дискурс до ставлення людей в окупації.
5: Ну і до кінця Радянського Союзу в багатьох анкетах було питання, чи були родичі на окупованій території.
7: Так, абсолютно.
9: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
5: Ну, до речі, ви фактично вже не вперше за нашу розмову відповіли чи почали відповідати на питання, яке я хотів поставити, саме про складність нашої спільноти, нашої української громадянської політичної нації. Для мене, чесно кажучи, це виглядає таким майже парадоксальною ситуацією, бо з одного боку у нас відбувається зараз на наших очах, ну, фактично, процес націотворення. Ми намагаємося зрозуміти, хто ми. Вибудовується ідентичність. А з іншого, ми боремось за своє виживання і не лише в війні, я маю на увазі, а і от зокрема демографічною кризовою ситуацією. Чи є уже зараз, чи ми дійшли до якогось ступеня розуміння, хто такі ми? От хто є нашими, а хто не є нашими, скажімо, з тих, хто виїхали за кордон?
6: Хто достатньо українець?
5: Ну, я не хотів би так це формулювати, це тому що мова не про це, але, скажімо, коли ми думаємо про те, що є фактично транскордонна спільнота українців-українок, от про кого ми думаємо за кордоном, як про тих, хто до неї залучені чи належать, на кого можна розраховувати, і за якими, власне, критеріями? Це походження, ну це не етнічність, само собою, ми для цього надто складні. Це що?
7: Ми дійсно мультикультурна нація. До речі, цікаво, що на низовому рівні ми це пам'ятаємо. Ми пам'ятаємо, що ми завжди співжили з іншими національними спільнотами, корінними народами. І ми зараз дійсно переживаємо цей дуже цікавий процес от трансформації в політичну громадянську націю, яка при цьому знаходиться під геноцидальними ризиками. Так вже сталося. Угу. Але, скажімо так, для нас це виклик. Для нас це значний виклик. Причому це от цікаво, ми і наші національні спільноти в більшості всі під геноцидальною загрозою. І українці як політична нація під геноцидальною загрозою. Українці, ми от тут є такий момент, ми зараз в цікавому дуже дослідженні, скажімо, висновки якого я би ще воліла наперед не оголошувати, але ми бачимо, що, скажімо так, дуже важливим є твоє ставлення до України.
5: Угу.
7: Достатній українець, це якщо ти лояльний до України, якщо ти підтримуєш її законодавство і ти є громадянин, ти себе відчуваєш громадянином України. Це незалежно від того, від походження, іноді навіть від громадянства.
5: Угу. Угу.
7: Тому що білоруси, які воюють за Україну, вони все-таки вже включені в українську націю. Тому це складний процес зараз.
6: Я повторю, це не дуже гарне словосполучення, в лапках наголошу, про достатність, хто достатньо, хто недостатньо українець, тому що мені здається, що у нас, або знову ж таки, це моя якась там умовна фейсбук-бульбашка, дуже відчувається накал такий, що типу, хто виїхав і повчає звідти, як нам тут жить, ви не маєте права, ви не такі українці, або хтось ще десь, той теж якийсь не такий українець. Чи є в нас взагалі, згідно з соціології, а не з фейсбуку, якесь оце розподілення і загострене почуття визначення, хто правильний, хто неправильний, і чи не залишається це частиною там якогось нашого суспільства, це, що ми любимо пересваритися, але об'єднатися, коли прям геть погано. І що нам з цим робити, якщо воно є?
7: Ну, з точки зору досліджень, ми більш здорова нація, ніж те, що ми бачимо в Фейсбуці.
6: Фух.
7: З точки зору досліджень, у нас є лінії поділу, але вони не лінії розломів. У нас буде певна диференціація по принципу воював, не воював, хто жив в яких регіонах відношенню до далечини до ЛБЗ, значить, тобто ці речі будуть, але це питання, як це потім звариться в один борщ, якби це буде. Питання в іншому, що частина цих розколів дуже штучно і дуже свідомо підігрівається Росією. І це, до речі, стосовно цих стосовно українці тут, українці там, українці в окупації. Стосовно, до речі, антимігрантських настроїв, це все дуже чітко російські пропагандистські впливи. На рівні суспільства я зараз не бачу такого. На рівні
6: це дуже, дуже позитивний момент, тому що можна дуже легко насправді скидати на те, що там росіяни нам щось закидають, а ми ведемось на це. Але ну важливо, щоб ми десь самі собі розуміли, що це не вся Україна і не весь народ оце гризеться між собою в тих коментарях.
5: А якщо повернутися ще на трошки до питання про наших співгромадян, співгромадянок, які проживають на окупованих територіях, і ви сказали, що все-таки намагаються виїхати, є такий потічок. Є така тенденція, а чи готова держава, скажімо, боротися за цих людей? Бо ми чуємо пропозиції «виїздіть», але чи є конкретні якісь рішення, можливості для тих, хто виїхали, в допомога, в реінтеграції? Дуже часто люди змушені, ну, фактично, залишити все, їм треба будувати багато що з нуля. Чи є для цього якісь в цьому напрямку зусилля, чи все обмежується риторичними більше заявами?
7: Наскільки я знаю, зусилля є в тих місцях, де відбувається, скажімо, повернення в Україну, працює допомога, але це, скажімо так, дуже чутлива історія, тому я би, можливо, оминула зараз це.
6: В мене є ще одна категорія людей. Я собі для в питаннях поділила, щоб просто відокремлювати. Це ветерани. І де вони в демографічній картині, і наскільки повернення військових до цивільного життя – це демографічне питання. І, ну, бо йдеться ж не тільки про соціальні послуги, а йдеться про те, щоб людина бачила своє майбутнє в цій країні. Бо не знаю, чи це правда, чи знову закиди там іпсошне росіянське, про те, що ветерани повернуться і поїдуть жити за кордон до своїх родин, це теж може бути. Але наскільки от ветерани, люди, які мають бойовий досвід, які повертаються до цивільного життя, вимальовуються в нашій демографічній картині.
7: Ветерани – це велика частина нашої демографії, і тут її важливо не зводити до соціальних питань, тому що це значно більше. Бо що таке ветеран? Це людина з досвідом, це з знаннями, з компетенціями, це людина, яка носій української ідентичності, причому її там одної з остов боротьби за свободу. Це частина, це людина, яка є частиною великої родини, яка є частиною спільноти, яка є частиною регіональної спільноти і так далі. Це в цілому достатньо великий комплекс, тому це якби навіть прагматично це дуже цінні люди. Це перше. А друге, це частина ринку праці. У нас великий дефіцит на ринку праці, це правда. І ми не зможемо мати таку велику кількість людей поза ринком праці, бо кількість ветеранів у нас може бути там більше 2 мільйонів. І для нас це виклик, але треба зрозуміти, що, скоріше всього, реінтеграція ветеранів в ринок праці, наприклад, і в суспільство, так, потребуватиме інвестицій. І тут, я знаю, є така історія, коли зараз багато речей стосовно ветеранів, це там ведення власної справи, так, там гранти і так далі, але це не, скажімо, це розраховано на тільки певну маленький відсоток ветеранів. Та більшу частину потрібно інтегровувати в великі суспільства, в спільноти, в компанії і так далі. І бізнес має бути готовий до того, що це потребуватиме інвестицій, це потребуватиме гнучкості і стосовно графіку роботи, і стосовно навантаження, яке ця людина зможе переносити. Але це необхідність. Тому що це, власне, вигідно всім. Бо інакше, якщо ми не зробимо цю історію він-він, то це вдарить дуже боляче по суспільству.
5: А нам вдасться, як ви думаєте, досягти того, щоб були такі, така гнучкість, така відштовхування від потреб ветеранів? Я теж, насправді, трошки так скептично відчуваю скепсис, коли я чую передусім про допомогу ветеранському бізнесу. Я просто розумію, що переважна більшість ветеранів, як взагалі переважна більшість людей, це не ті люди, які мають хист до бізнесу. Це те, до чого треба мати хист, бажати цим займатися, тим більше в непростих економічних умовах. От, але чи реінтеграція такої великої кількості людей на трошки інших принципах до ринку праці, чи вона в досяжному майбутньому можлива? Чи все залежить, власне, від конкретних роботодавців, все залежить від такого рівня низового?
7: Тут, скоріше, це в комплексі. Це момент, де всі, до речі, це стосовно всієї демографії і окремо ветеранської частини. Нам зараз важливо, маючи ту демографічну ситуацію, в якій ми є, і маючи ту кількість ветеранів, ту чисельність ветеранів, яку ми можемо мати, зрозуміти, що ми всі є стейкхолдерами цієї ситуації. І це стосовно і держави, яка має задавати ці правила, і бізнесу, який має зрозуміти, що це для них не благодійність, а це для них економічна необхідність, доцільність і їхня вигода насправді. І ветеранів, які теж повинні розуміти, що вони мають знайти своє місце нове в житті, тому що це замість них ніхто, на жаль, не зробить. І спільноти, в яких там це сімейні спільноти, там громади і так далі, частиною яких є ці ветерани. Для них це теж необхідність інтегровувати цих людей. Тобто це, коли ми всі розуміємо, що зараз ситуація така, що якщо ми не усвідомимо, що кожна з цих ланок є стейкхолдером цього процесу, одна ланка цього процесу не витягне. Це просто неможливо. Тому що різні сфери відповідають за різні, скажімо, різні інституції або різні сегменти, там той же бізнес відповідає за різні сфери життя. Відповідно, це коли має бути синергія, а не просто розділена історія, яка між собою не координується. І тут теж важлива координація між цими всіма речами.
5: І ще одна тема, про яку, на жаль, ми зараз детально не поговоримо через обмеження в часі, але сподіваюся, що ця розмова продовжиться або матимемо змогу присвятити окремий час колись цьому. Але не можна про неї не згадати хоча б кількома словами, коли мова йде про нашу демографічну ситуацію. Це люди з інших країн в Україні.
6: О, я теж хотіла про це.
5: Чи можемо ми дати раду демографічній ситуації, загрозам національній безпеці, нашому існуванню, зрештою, без мігрантів з інших країн? І що для цього треба зробити, щоб ми стали не лише країною походження міжнародних мігрантів, а хоча б в якійсь мірі країною призначення?
7: З огляду на нашу статеву вікову структуру, і на те, що ми прямуємо в те, що ми старіюча нація, на жаль, ми не, скоріше всього, не зможемо обійтися без залучення, зараз це називається так, іноземний трудовий капітал. Раніше це називалось трудовими ресурсами, але слово ресурси до людини я не люблю.
5: Так, згода.
7: Тому насправді ми будемо мати цю необхідність, зокрема, і в процесі відбудови, і в процесі відновлення, і інше. І тут важливий момент. По-перше, Україна мультикультурна нація, так було завжди. І річ, яку, до речі, часто люди не усвідомлюють, Україна є батьківщиною для мусульман, це кримські татари, для євреїв і для християн.
5: Угу.
7: Ну, тобто, насправді, практика оцього співжиття мультикультурного, мультирелігійного для нас нормальна. У нас ще були історії про колонії, які абсолютно нормально жили з людьми на землі. Тобто, ми не є, для нас іноземці не є чимось чуждим. Це, якщо про дальшу історію. Про ближню. В Україні до початку вторгнення було порядка 100 тисяч іноземних студентів в рік.
6: Угу.
7: Тобто ми насправді теж з ними жили. І все було нормально. Тобто ці традиції у нас є. Тепер щодо того, як ми зараз, як що проноситься періодично стосовно мігрантів, це, я вже казала, це дуже чіткі російські вкиди. Росія працювала так в Європі, роздуваючи антимігрантську тему.
5: Так.
7: Вона зараз так працює періодично в Україні. На жаль, це іноді підхоплюють українські публічні персони, іноді для якихось політичних дивідендів. Це дуже шкідлива історія для України. Насправді так не треба робити. Ключем до того, щоб ця історія вийшла успішною, це, по-перше, достатньо, це коли Україна стане суб'єктом в цьому процесі. І це, наприклад, коли держава визначає, хто їй потрібен за компетентністими характеристиками. І це нормально, коли ми говоримо, нам потрібні будівельники, нам потрібні логісти, нам потрібні люди, які будуть будувати дорогу і інше. Це раз. А друга річ – це інтеграція. Це, до речі, те, що не зробила Польща. Вони у них бізнес залучав мігрантів самостійно, по короткотерміновим тримісячним візам. Держава робила вигляд, що у них немає міграції. Ніхто не займався інтеграцією, а потім Польща зрозуміла, що у них мільйон українців. Це ще до вторгнення, це до цієї хвилі мігрантів. І отут почалися проблеми, тому що інтеграцією цих мігрантів ніхто не займався. Українці в Польщі ще до вторгнення могли жити в українських комунах, в українських спільнотах, в Жабці працювали українці. І ці люди не знали польської мови. І всім було нормально. Поляки могли не бачити, що в них є трудові мігранти. Українці могли жити в комфортному для себе мовному середовищі. Всім було нормально. Але в довгостроково це дуже програшна стратегія. Тому ключовий момент тут – інтеграція.
6: Я ще на кінець у вас запитаю таку штуку, бо ви сказали, що зрештою ці різні досвіди, які мають українці, хтось виїхав, хтось в окупації, хтось на фронті, хтось не був на фронті і теж свої актерки є, хтось пережив полон, хтось... Коротше, у нас дуже багато різних сфер таких, де ми різнимося. Але ви сказали фразу, що ми зваримося всі в один борщ. То в мене питання, як нам не перегристися остаточно, як ми маємо як суспільство не чекати, що колись ми зваримось в один борщ, а от як нам один одного не зжерти в цих різних наших досвідах?
5: Ну і питання в тебе.
7: Це складна Чого? Історія, але я з твоєї точки зору бачу, що це комунікація. Тобто ми маємо нормально один одному пояснити, хто який досвід пережив. Є приклад з Польщі на цю тему цікавий. У них після вступу в Євросоюз була велика трудова міграція, власне, як у всіх нових членів Євросоюзу. І вона була настільки масштабна, що вона вилилась в літературу. І у них є великий пласт мігрантської літератури про цю трудову міграцію. І це стало настільки видиме явище, що це потім вплинуло на те, що мігрантів трудових було включено в державні стратегії взаємодії Польщі з поляками за кордоном, і вони стали бенефіціарами державної політики. Тобто це історія про комунікацію. Угу. Коли ми певним чином десь іноді зменшуючи власне его трошки стаємо готовими чути інших.
6: І розуміти інший досвід.
7: І трошки не мірятися кому. У нас в нашій країні відверто погано достатньо багатьом. Давайте так.
6: Зараз.
7: І там, наприклад, якщо в історії про мігрантів наших в ЄС, ми не розуміємо, наприклад, що 60% мігрантів за кордоном це люди з окупованих прифронтових територій, яким нема куди вертатися. І тут важливо не плутати туризм з міграцією. Це раз. Там те саме, ми не можемо я сподіваюся, ми не будемо в тих чоботях, яких стоять люди на окупованих територіях. Але ми маємо почути про цей досвід. Він для нас буде неприємний, це буде дуже болючий досвід. Але це питання відкритості один до одного.
5: Дивлячись на політики державних структур України, чи можна сподіватися, що люди, які їх формують, які ухвалюють рішення, а в нас зараз ухвалення рішень достатньо централізований процес на рівні держави, що вони розуміють, в якій демографічній ситуації ми перебуваємо як суспільство, чи розуміють, в якому напрямку можна якось її змінювати на краще або вирішувати ті питання, які є. Чи є, скажімо, приклади якихось вдалих рішень або невдалих, навпаки, рішень чи пропозицій. От я чув все-таки відгуки, читав, в тому числі, якщо не помиляюсь ваші, що рішення про можливість множинного громадянства, це було вдале рішення. От чи є в нас ще якісь там гарні і не дуже?
7: Держава от зараз в зв'язку з тою демографічною кризою, яку вже всі побачили, і цього року, наприклад, всі побачили, як у нас мало першокласників, і це стало прям топ-темою в медіа, стала розуміти ще кілька років тому, що та демографічна криза є, і вона така неможливо її не помітити більше. І в 24-му році була ухвалена стратегія демографічного розвитку до 2040-го. І як для України з точки зору стратегічних документів, це прогресивний, це хороший, якісний документ. Це курувала Дарина Марчак, і вона зараз Мінекономіки займається людським капіталом, і вона займається далі цією темою. Тобто ця історія продовжується. У нас є Державна міграційна служба, і вона робить, до речі, одну з важливих речей для до речі, політик зв'язку. Вона видає паспорти перші 14-літнім дітям. Вона насправді зробила для політик зв'язку зараз дуже велику роль, бо вона показує нашим дітям, що вони громадяни України, де б вони не були. І насправді це ж така дуже невидима річ, але інститут громадянства – це те, що людині забезпечує права. Людина без громадянства має в міжнародному праві значно менше прав.
5: Так.
7: Тому коли є оці закиди, що ця країна мені дала, так вона вам дала громадянство. Вона вам дала те, що ви людина з правами. І людина, яка має право за кордоном на права. Тобто і ДМС зараз робить нову міграційну стратегію, теж достатньо цікаву, разом з міжнародним організаціями.
5: Це дуже цікаво, тому що так склалося, що про Державну міграційну службу, особливо останнім часом, я чую дуже багато негативу і надзвичайно рідкісно щось можна почути інше. Тому це дуже цікаво, так.
7: І вони, до речі, зараз працюють потрошку з громадянським суспільством і з експертами. Це важливий крок. У нас є Міністерство молоді, яке Міністерство молоді спорту та ідентичності, які зараз лідують в темі перегляду законодавства щодо ідентичності. І це важливий процес, тому що ми утворюємо, трансформуємо ідентичність з етнокультурної історії в таку політичну. І зараз при Мінмолоді працює платформа «Айде», де я теж беру участь, де, наприклад, Ми напрацьовуємо з великою кількістю залучених експертів з абсолютно різних сфер, дотичних до теми ідентичності, там і культурна спадщина, і державні наративи, і світове українство, і інше, про те, як трансформувати політики ідентичності в, скажімо, валідні часу.
8: Угу.
7: Тому насправді багато, достатньо багато роботи ведеться. Вона не є, можливо, емоційно зарядженою, вона дуже прагматична і дуже послідовна, але робота є.
5: Угу. Дякуємо. На жаль, у нас вже добігає кінця наш час. Можливо, останнє питання таке некоректно сформульоване, дуже коротке. Воно звучить просто надто спрощено, але його важко не поставити, говорячи на цю тему. Коли ми говоримо про демографічну кризу в Україні, у нас є шанс виправити ситуацію, не зникнути?
7: Так, і тут я скажу як людина і як фахівець. Так, бо інакше, що ми тут всі робимо? Так, як фахівець, тому що насправді

0: вам за цю розмову. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Роксоланою Авраменко, старшою аналітикиною Інституту Фронтиру.
1: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що інші чують мене.
0: Слухайте, думайте, дійте.
2: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
3: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
5: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
6: Дитина повинна зрозуміти, що всі її емоції важливі та цінні. Що більше дитина знає про них, то краще вона розуміє себе та вміє керувати своїми емоціями. Емоційні зошити вивчає стрес Наталя Гладких.
5: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
6: Вітаю всіх, я Тетяна Курманова. Минулого разу ми обговорювали книгу психологині Наталі Гладких «Не дитячі емоції. Страх, гнів, печаль, радість», у якій вона у доступній формі розповідає батькам та фахівцям про те, як знижувати емоційний градус, як вчитися саморегуляції та подружитися із власними емоціями. Як додаток до книги авторка розробила робочі зошити, які називаються емоційними. Це серія книжок, які містять різноманітні вправи, що допоможуть дитині навчитися переживати базові емоції – страх, гнів, печаль, радість і стрес. А в першому посібнику знайомляться із мозком та відчуттями. І от що про цю серію розповідає сама авторка Наталія Гладких.
7: Я рекомендую вам починати з першого зошиту вивчати і пізнавати емоції, тому що тут про мозок і відчуття. Тут про те, що відбувається в нашому мозкові, які є відчуття в нашому тілі, як ми можемо розрізняти одну емоцію від іншої. І вже на базі цієї інформації ви далі можете з дитиною опрацьовувати різні емоції. Після цього є ще 5 зошитів. Це вивчаю страх, вивчаю стрес. Стресів у нас дуже багато, на жаль, зараз. Вивчаю гнів, вивчаю радість і вивчаю печаль. Як ви бачите, зошити дуже кольорові. Вони відокремлюють кожну з емоцій, вивчаю страх, він такого фіолетового кольору, наприклад, вивчаю радість, він жовтого кольору. Знову ж таки, для кожної з дитини страх може бути різного кольору, і про це також варто говорити.
6: У мене був емоційний зошит «Вивчаю стрес» в легкій формі, з ілюстраціями і цікавими вправами. Ми разом з дитиною дізнаємося, що стрес може бути корисним – еустрес, і шкідливим – дистрес. Корисний мобілізує організм і допомагає досягати цілей. Шкідливий є руйнівним, коли навантаження перевищує сили людини та виснажує її психіку. Ми побачимо, як стрес впливає на тіло, які виділяються гормони і які прості дії можна обрати, щоб заспокоїтися. До речі, є тут і універсальна вправа, яка може допомогти заземлитись при сильному напруженні. Її повторити ніколи не буде зайвим. Сядь і притулися спиною до спинки стільця, зверни увагу на стопи, постав їх паралельно. Постукай стопами по підлозі, простукай тіло руками, починаючи від стоп до грудної клітини. Розітри долоні, помасажуй скроні і надбрівні дуги, зроби 10 глибоких вдихів та видихів, обійми себе та похвали. Є в книжці класні комікси, корисні таблички, дихальні вправи, ігри, руханки, розмальовки та навіть танцювальна медитація. А ще класні наліпки. До вправ можна повертатися кожного разу, як виникає потреба. Виконувати їх рекомендують поступово від першої сторінки до останньої. Ще є посилання на спеціально зібраний плейлист, бо музика, каже Наталя Гладких, допомагає краще відчути та прожити свої емоції. Отже, серію «Емоційні зошити» Наталі Гладких краще купувати разом із книгою «Не дитячі емоції». Ці книги допоможуть дитині дізнатися,

0: дізнатися багато цікавої інформації про емоції людини і зрозуміти, що всі вони важливі та цінні. Що більше дитина знатиме про емоції, то швидше вона пізнає себе. І головне, дитина навчиться справлятися зі своїми емоціями. Емоційні зошити Наталі Гладких треба купувати, щоб правильно поводитися у стресових ситуаціях, обирати здорові способи вираження почуттів без агресії чи замикання в собі. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня, на жаль, потерпають від російських обстрілів. І я нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на Base by Mona. Посилання шукайте на сайті громадське.радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
1: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – бренд видавничої групи «Кенгуру» у складі видавництва «Ранок».
2: На хвилі громадського радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
2: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На Громадському радіо.
3: Моя жовтосяйна земля, що вилискує розгойданими вітром, полями, прапорами, пахне гарячим хлібом і бабусиною запрашкою з барабулею в мундирі. А ошатне слово з перцем та з долою хоч і не надто ласкавою, але такою, що сформувала її сильний характер за стусом. Терпи, терпи, терпець тебе шліфує, сталить твій дух. Любить скуштувати сальця з часником і тим самим перцем. Цей факт засвідчено у храмі Ошатної Української подкасту Світлани Білої на Громадському радіо. Як і той факт, що межі мови – це межі країни. Незалежність – не лише доконаний факт і дата, а щоденний вибір кожного з нас. Несеться ворожа балістика. Ватра собі потріскує, а над головою зоряне небо. Якби зірки-зірниці розглядали нас у телескопи, що б це було за паломництво? Чи знають вони, яке це чудо? Українська мова незалежних, вільних людей. Вітаю, високодобірне товариство! Замить ваша авторка і їм, і вам усе повідає, як і годиться. Оу, і ще один правописний факт, про який не можу не зазначити. День Незалежності України. З великої букви пишемо всі слова.
2: Ошатна українська. На Громадському радіо.
3: Тону в гірських дорідних м'яких луках. До слова «дорідний» означає великих розмірів, тобто те, що протилежне дрібному, або який виріс до значної височини, так буйний, розкішний, а також з якого збирають високий урожай і значний щодо кількості, багатий. І враз задивляюся в намолені розп'яті хмари. Бо з-за пазухи мого краю, де мене виховали, скрик розжевреного сонця сколихує прірву неба, і воно вже сипеться розмаїтими скалками, які мусять сокотити сонцекличних воїнів. Враз і вже млію на пшеничних і ячмінних полях поза селом у малинових променях передвечірнього сонця, яке маревно злилося зі свободою, і, дай Боже, скорою перемогою. Яка ж ти красива, моя, наша, рідна.
2: Ошатна українська.
3: Проміння біле рехтить вогнем та кладе вінці на шолом сонцеликої та незалежної України, мову якої забороняли 134 рази впродовж 4 століть репресій і лінгвоциду. Що таке лінгвоцид? Свідома заборона і утиск української мови з метою її викорінення в Україні та за її межами. Іншими словами, це мововбивство. Царські заборони почалися ще в 16 столітті і тільки нанизувалися одна за одною аж до здобуття незалежності Україною 1991 року. І карколомні наслідки цих заборон тривають аж дотепер. Але за цих обставин дивує не те, що українська мова змушена була відступати, а те, що вона розмірно цупко трималася всупереч владним чужинцям. Інша мова, мабуть, перестала б існувати, як-от стосила середньовічна ірландська, адже повноцінно вижити таки не змогла. Українська вижила. Хто лиш не допік у віках Україні? Та Московія з самого початку вибрала стратегію цензури і заборони, виконуючи роль ката. 1564 року в Московському царстві Іван Федорович, а не Федоров, почав друкарську справу. Проте гнаний войовничими невігласами перебрався в Україну і заснував тут дві друкарні. А за півстоліття потому в Москві започаткували традицію спалювати українські книжки. Яку в 21 столітті, та що там нині, у цю ж мить, продовжують новітні московські окупанти. Тільки замість циркулярів у них ракети. Якими вони систематично руйнують друкарні, спалюють склади видавництв та книжкові ринки, знищуючи мільйони примірників української літератури та шкільних підручників. До речі, перший друкований український буквар львівський першодрукар Іван Федорович видав 1574 року, звичайно, у Львові. Донині залишився один примірник, який зберігається в бібліотеці Гарвардського університету. 1654 року очільник національного повстання проти поляків гетьман війська Запорозького Богдан Хмельницький уклав військово-політичний союз з Московським царством. Так він сподівався зберегти незалежність козацької України від Речі Посполитої. Однак відразу по смерті гетьмана московити порушили домовленості і знищили гетьманщину. 1709 року московський цар Петро І, чи як вам завгодно, Петр І, своїм указом заборонив світські книги староукраїнською мовою. Заразом церковні книги переписували на російський манір церковнослов'янською. Точніше, слов'яно-руською або словено-руською, чи слов'яно-українською, тобто мовою, що стала плодом староукраїнської та церковнослов'янської. Стратегія заміни полягала в тому, що в друкарнях Києво-Печерського та Чернігівського монастирів зупиняли друк нових церковних книг. А старі книжки треба було передрукувати, щоб мовно вони нічим не відрізнялися від великоросійських видань. Тож слов'яно-українську замінювали на слов'яно-російську, що набула російської вимови та російських слів. На перший погляд, ніби і те церковнослов'янська. Однак перша мала український характер, українську вимову голосних і приголосних, та послуговувалася чималою кількістю українських слів та відмінкових форм. А друга мала суто характер російський. І ось слов'яно-російську від російської вже відділяє лише один дрібний крок, настільки непомітний, що нога й не спіткнеться і не щується, як майже перетворилася на російський протез. До того ж, Петр І примусив скоротити число студентів Києво-Могилянської академії. Уявіть собі, з 2000 до 161, а кращим науковцям звелів перебратися з Києва до Москви, зумисно закривши їх від українського суспільства. Серед них були Інокентій Гізель, Йоанникій Галятовський, Лазар Баранович, Дмитро Ростовський Туптало, Стефан Яворський, зловісний Феофан Прокопович, Симеон Полоцький та багато інших. Вони відіграли головну роль у розвитку культурного життя тодішньої Московії. 1718 року бібліотеку Києво-Печерської лаври з дорогоцінними літописами княжих часів спалили. Думаю, ви здогадалися, хто замовник лиха. Так, московський цар Петр І. І у мене дежавю. Тому що в ніч з 14 на 15 червня 2026 року російська армія завдала удару по тисячолітній Києво-Печерській лаврі. Ворожий безпілотник поцілив у головний храм монастиря – в Успенський собор, усипальницю київських князів, збудовану у 1073-1078 роках. До слова, пережив храм і землетрус 1230 року, і монгольську навалу 1240-го. Його майже повністю знищили під час Другої світової і відновили у 2000 році. У 1720 році Петр І знову заборонив книгодрукування староукраїнською мовою, а 1721-го перейменував Московію на Російську імперію.
4: Цією співзвучною Русі назвою Москва прагнула остаточно привласнити спадок великих київських князів. Водночас усі писемні історичні джерела з України вилучили. До того ж, 1731 року російська імператриця Анна Івановна наказала всіляко перешкоджати українцям одружуватися з поляками та білорусами,
5: а побуждать їх і іскусним образом приводить в свойства з великоросами.
4: Історія староукраїнської книжної мови завершилася, по суті, царським указом 1740 року, коли канцелярію Гетьманщини перевели на російську мову, точніше, церковнослов'янську в російському варіанті. Літературознавиця Наталія Кістяківська у праці «Сатиричне та побутове письменство» 18 століття, випуск першої твори Івана Некрашевича, змалювала цей кінець історії так.
5: Велика руїна викликала страшенний занепад у письменстві 18 століття. Воно лишається десь на боці від великого битого шляху, яким посувається тодішнє усне мистецтво. Воно не доходить до друкарні. Воно утворюється десь по кутках, переважно в нижчій верстві більш-менш освіченого громадянства, та переховується по рукописах, що частенько гинуть, залишаючи з діяльності часом неабиякої ваги авторів. Мізерні уривки та шматки, часом навіть тільки ймення та прізвища. Круг спостережень та думок нечисленних авторів став тісним, вузьким, обмеженим рамцями провінціонального побуту.
4: Доба руїни 1657-1687 років та масові переселення людей з правобережжя на лівобережжя кінця 17-го і початку 18-го століть, попри свої важкі процеси і жорсткі наслідки, зблизили різні говірки та діалекти української мови. Так народилося південно-східне наріччя, новий великий діалект – говірна мова, яка поєднала території від Житомира до Кавказу та від Сум до Чорного моря. У такий спосіб українці витворили сучасну літературну мову завдяки стосилості та єдності свого живого слова на основі народної мови, яка й викликала націю та її державу. До слова, офіційна прем'єра нової української літературної мови відбулася 1798 року в Енеїді Івана Котляревського. Але варто зауважити, що після Петра І, скажімо, історичну реформу підхопила Катерина ІІ, або, як хочете,
5: Єкатерина ІІ.
4: 1763 року вона заборонила викладати українською мовою в Києво-Могилянській академії. У російсько-турецькій війні 1768-1774 років козаки допомогли здобути перемогу Росії. Вони розбили турків, потопили турецьку флотилію в гирлі Дунаю і одразу стали більше не потрібні. А улітку 1775-го російські війська підступно зруйнували Запорозьку Січ. Пізніше Екатерина ІІ порушила угоду з турками та анексувала Кримське ханство. Також 4 грудня 1783 року вона утворила спеціальну комісію з написання древньої історії Росії. Впродовж 10 років ця комісія переробляла та підробляла літописи, на основі яких фальсифікувала права Російської імперії як наступниці Київської Русі. Природно, що втілення задуму неможливе без знищення історичної пам'яті на землях справжньої Русі, тобто в Україні. Отже, разом із поділом Речі Посполитої та зникненням Кримського ханства 1783 року за неповні 10 років. Від 1775 до 1783 остаточно зникла українська автономія. І Запорізьку Січ ліквідували, і Гетьманщину та козацьке військо скасували. Після знищення Гетьманщини і Запоріжжя у 1785 році Росія запровадила на підконтрольних територіях України кріпацтво. Поміщики здобули право вільно продавати кріпаків, обмінювати на будь-яке майно, розлучати чоловіка з жінкою чи батьків із дітьми. Фактично це різновид рабства, якого в Україні ніколи не було. У той час, як населення Європи поступово звільнялося, Москва повернула хід історії.
2: Ошатна українська. На Громадському радіо.
4: Інакше кажучи, українці і українська мова мали багато варіантів умерти, загинути, зникнути, і лише один химерний, жаский варіант вижити. У 1863 році міністр внутрішніх справ Росії Пётр Валуєв видав одноіменний циркуляр про заборону видання навчальних, освітніх і релігійних книжок українською мовою. Ще за кілька років, зокрема 1876-го, імператор Олександр II посилить це розпорядження Емським указом, який цілковито забороняв не лише видання будь-яких українських книжок і перекладів, але й вистави українською мовою, а також її вивчення у початковій школі.
2: Подкаст про українську мову.
4: Якщо вам цікаво відкривати українську разом із нами, долучайтеся до спільноти Громадського радіо на Base by Mono за посиланням на сайті Громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам створювати більше таких проєктів і розвивати незалежне медіа.
2: Ошатна українська.
4: Царська імперія, до того ж, повсякчас маніпулювала схожістю слів і культивувала, що Україна – це окраїна, тобто кордон могутньої Росії. Тому культура українська сільська і низька і не має права на існування. Інша річ – висока культура великоросів, яка чомусь рясніє іменами приватизованих українських митців, як-от Казимира Малевича, Григорія Сковороди, Іллі Рєпіна. 1917 року Російська імперія зазнала краху і змінила маску. У грудні того ж року російський більшовицький уряд почав з Україною війну. Без зброї та боєприпасів, не маючи тилу і зовнішньої підтримки, молода українська держава боролася одночасно на кількох фронтах. На полях Першої світової війни, проти зазіхань Польщі, білогвардійців та французько-грецького десанту. 29 січня 1918 року на станції Крути, за 130 кілометрів від Києва, 600 вояків, переважно курсанти військової школи і студенти, затримали наступ на столицю, вдумаймося, 6-тисячного більшовицького війська. В бою загинуло до 70 захисників. Ще 28 студентів після жорстоких тортур росіяни розстріляли у полоні. Пізніше їхні тіла поховали на Аскольдовій могилі в Києві. За час більшовицького терору в 1918-му на початку 1920-х років органи надзвичайної комісії вбили сотні українських діячів, серед них композитора Миколу Леонтовича. Автора обробки колядки «Щедрик», що під назвою «Carol of the Bells», стала найпопулярнішою різдвяною мелодією у світі. Організований спротив проти більшовиків тривав до 1923-го, а герої на століття стали символом незламності українців. Пам'ятаємо, що задовго до нацистів мережу з 700 концентраційних таборів створив вождь світового пролетаріату – Ленін. Це стало елементом офіційної державної політики червоного терору. Перші в'язні новопосталих таборів – передовсім українські робітники, селяни і інтелігенція. Оголошені куркулями, спекулянтами, контрреволюційними елементами та ще бозна ким. Разом з упокоренням селянства більшовики взялися і за українську інтелігенцію. Під час сталінських репресій 1930-х років вони фізично знищували мистецьку, творчу і інтелектуальну еліту України. Зокрема, мовознавців і письменників. Бо вони посміли заявити про себе як про окреме культурне явище. Жертвами чисток стало понад 260 тисяч українців. Ця трагічна сторінка історії дістала назву «Розстріляне відродження». Примусові колективізації опиралися селяни, тож впродовж першої половини ХХ століття більшовицькі вожді Ленін і Сталін організували три штучні голодомори-геноциди українського народу. Під час найбільшого із них в 1932-1933 роках в Україні радянські каральні війська огородили території і вилучали у селян усе продовольство. Через голод загинуло від 7 до 10 мільйонів українців. 17 вересня 1939 року Радянський Союз на запрошення Адольфа Гітлера вдерся до Польщі і розпочав, так би мовити, воз'єднання України з масових убивств, репресій і депортацій. Утворена в роки Другої світової війни Українська повстанська армія воювала проти обох кровожерних режимів, навіть коли інші народи Європи так і не наважилися на військовий опір радянському тоталітаризму. Аж до 1956 року все точно так само, як і зараз. Монополізовану перемогу в Другій світовій війні росіяни перетворили на центральний міф новітньої імперії, бравуючи перед усім світом, що можуть повторити подвиг дідів. 2010 року диктатор Путін заявив, що Росія перемогла б у війні самотужки, без України та інших союзників. А все відмінне від цього у РФ сприймають як нацизм. Водночас Україна за вистраждану перемогу заплатила чи не найбільше. Понад 10 мільйонів життів, тобто 25% населення. Українцям також нав'язували міф про спільну колиску трьох народів та їхніх мов – російської, білоруської та української. Досліджувати українські говірки із протоукраїнським етнічним і мовним підґрунтям заборонили. Термінологічну лексику взорували на російський зразок. До слова, правопис 1933 року зазнав 126 змін на всіх рівнях – від фонетики до стилістики, а Інститут української наукової мови закрили. Українську мову всіляко принижували, знеславлювали, формуючи стереотип селянської, колгоспної, мужицької, непридатної для науки, освіти, літератури, мистецтва діалектом польської мови, закріплюючи за українським словом іронічно зневажливий підтекст. Щось спазматично захлипає в моєму горлі, а сльози котяться самі.
2: Подкаст про українську мову.
4: Висновуємо зі сторінок історії, що чужинці-зайди можуть спалити книжки, можуть заборонити мову, можуть спробувати переписати історію. Але неможливо знищити те, що люди продовжують пам'ятати, говорити і передавати далі. Попри всі утиски і заборони, наша мова живе і розвивається. І від вас, дорогі, також залежить, яким буде її майбутнє. Мати власну державу – привілей і відповідальність. Говорити, творити, читати, слухати українською дорівнює зберігати і примножувати цінність свободи, яку для нас виборювали століттями і виборює зараз кожен вояк та воячка. Дякую усім, хто щодня створює Україну словами, вчинками, мародною працею та життям. Дай тобі, Боже, наша рідна, на всі століття вперед даровані Творцем. І забий вже нарешті останній цвях у домовину імперії. Усупереч усьому, це таки станеться. З вами була Світлана Біла та наша із вами ошатна українська на Громадському радіо.
2: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. На Громадському радіо.
6: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Пані Троян. Викриття з окупації на Громадському радіо.
7: Коли повертаємо підручники з історії, релігійні війни здаються чимось із неймовірно сивої давнини. Тамплієри, хрестові походи, папа Римський, який легким розчерком пера ділить континенти, полювання на відьом, пахне нафталіном, середньовіччям і сторінками підручників для 7 класу. Але якщо ви думали, що релігійний екстремізм, священна війна та інквізиція – це виключно про минуле, то маю для вас новини. І новини свіжі з території сусідньої недоімперії.
0: Пані Троян на Громадському радіо.
7: Вітаю, я Валентина Троян, або просто пані Троян. Зазвичай я дуже люблю жартувати, але останнім часом теми моїх проєктів дуже далекі від гумору. Зокрема, сьогодні ми детально з іменами, географією та конкретними кримінальними справами розберемо, як один дуже специфічний закритий клуб під назвою РПЦ перетворився на щось середнє між ідеологічним відділом ЦК КПРС і регіональною філією ФСБ. Ми проїдемося окупованими Росією територіями України, Кримом, Луганщиною, Донеччиною, Запоріжжям та Херсонщиною і побачимо, як у 21 столітті розгортається сюжет гідний найгіршої антиутопії. Як тоталітарна держава нищить свободу совісті, як баптистів оголошують шпигунами ЦРУ, а священиків вивозять із мішками на голові за те, що відмовилися молитися за здоров'я Владіміра Путіна.
0: Пані Троян на Громадському радіо.
7: Для початку розберемося із матчастиною. Щоб зрозуміти, чому на окупованих територіях коїться таке дике середньовіччя, треба вловити логіку Кремля. У сучасній Росії церква – це взагалі не про Бога. Бог для них – категорія надто нестабільна. Його важко контролювати. Він законів Держдуми не читає і до ради директорів «Газпрому» не входить. У Росії церква – це міністерство правильних думок і духовний спецназ. Згадаємо радянські часи. Тоді за ідеологію відповідали комсомол, партія та науковий атеїзм. Але коли радянський міф остаточно сконав, Путіну знадобився новий клей для мізків 140 мільйонів людей. І тут із глибокої шухляди КДБ дістали РПЦ. Сталася дивовижна мутація. Колишні майори КДБ та запеклі атеїсти раптом масово згадали, що вони глибоко православні.
0: Пані Троян на Громадському радіо.
7: За даними Центру стратегічних комунікацій, сучасна ідеологія так званого «руского міра» – це просто комерційна франшиза. Суть угоди проста. Громадянин купує у церкви абсолютну лояльність до царя, а церква натомість обіцяє йому ексклюзивний квиток у рай прямо з окопу. Патріарх Кирило у вересні 2022 року, якраз під час оголошення масової мобілізації, заявив у проповіді, і це зафіксовано на офіційному ютуб-каналі Патріархії, що загибель під час виконання військового обов'язку у війні проти України змиває всі гріхи. Оцініть красу калькуляції. Нащо 10 заповідей? Нащо каятися не красти, не зраджувати? Можна просто поїхати до сусідньої країни, грабувати, вбивати, гвалтувати, а якщо наздожене український дрон, церква автоматично анулює всю твою кримінальну та духовну історію і видає безкоштовний небесний сертифікат. Це ж ліпше, ніж будь-який банківський кешбек. Але що відбувається, коли ця гігантська державна машина з освячення танків і виправдання геноциду приходить на українські землі. На землі, де люди за 30 років незалежності звикли до того, що конфесій багато, релігійний плюралізм – норма, а свобода вибору церкви – невід'ємне право кожного. І ось тут починається найстрашніше.
0: Пані Троян на Громадському радіо.
7: Почнімо нашу мандрівку з Криму. Окупація півострова у 2014 році стала такою собі демоверсією або лабораторним експериментом того, що Росія принесе з собою на інші українські землі пізніше. Знаєте, яке було одне з перших завдань так званої кримської самооборони російських казаків та заїжджих зелених чоловічків? Ні, не захист складів чи міфічна боротьба з так званими поїздами дружби з Києва. Вони майже одразу взялися за релігійне рейдерство. Як детально документували журналісти «Суспільне Крим» та експерти Кримської правозахисної групи, насамперед окупанти взялися за храми Православної церкви України, тоді ще Київського патріархату, які діяли при українських військових частинах. Логіка залізна. Якщо територія тепер під триколором, то і молитися тут мають виключно правильною мовою за правильного президента і такого ж патріарха. У селі Перевальне, у Севастополі українські парафії просто викидали на вулицю під улюлюкання так званих казаков.
0: Пані Троян Викриття з окупації на громадському радіо.
7: До 2014 року в Криму існувала велика жива єпархія ПЦУ. Що з нею сталося за 10 років окупації? Її ліквідували під корінь – методичним, систематичним силовим удушенням. Головним символом спротиву став митрополит Климент, який роками оббивав пороги окупаційних судів, намагаючись відстояти кафедральний собор святих Володимира і Ольги у Сімферополі. Знаєте, як російська ФСБ та кримські колаборанти розв'язали це питання? Без жодних релігійних диспутів. У 2023 році до собору прийшли судові виконавці у супроводі спецназу, заблокували входи, опечатали майно, розікрали унікальні ікони і викинули церкву на вулицю. Бо за паперами окупантів будівля раптом знадобилася якомусь міністерству майна. Кричущий випадок стався влітку 2024 року у Євпаторії. Там взагалі не стали морочитися із судовими постановами, просто пригнали будівельну техніку і почали буквально розбирати Христово-Здвиженський храм Православної церкви України. Із неповторної дерев'яної споруди зняли купол, розібрали стіни храму по колоді. І розумієте рівень абсурду? Дерев'яний православний храм – це загроза національній безпеці Російської Федерації. Мабуть, ФСБшники вирішили, що стіни без жодного цвяха випромінюють флюїди українського суверенітету і заважають мобілізації. За даними правозахисників, наприкінці 2023 року останній священник ПЦУ був змушений залишити Крим з міркувань особистої безпеки. Тепер на півострові абсолютно стерильна, зачищена духовна пустеля під пильним наглядом кримського управління ФСБ. Якщо ти не підпорядкований Москві, ти не просто інакодумець, ти ворог держави.
0: Пані Троян.
7: А тепер перемістимося на Донбас та Південь. А знаєте, коли окупанти заходили в українські міста, вони кричали про захист православ'я і традиційні цінності. Але якщо ми відкриємо розслідування медійної ініціативи «За права людини», яке називається «Росія забороняє діяльність християнських громад в окупованих регіонах України», то побачимо реальність. Кремль влаштував справжнє полювання на відьом. А під ударом опинилися усі, хто не молиться за здоров'я Путіна. За даними правозахисників, МІПЛ, окупанти діють за чітким репресивним алгоритмом. Перший крок – це так звана націоналізація або просто банальний грабунок майна релігійних громад. На Донбасі та в окупованих частинах Запоріжжя і Херсонщини увірян масово відбирають молитовні будинки, храми та духовні центри. Українських священників намагалися залякати або примусити до співпраці. Коли вони відмовлялися, вмикалася машина терору. У розслідуванні МІПЛ зафіксовані моторошні випадки. Окупанти влаштовують обшуки, звинувачують релігійні громади в екстремізмі та зв'язках з українськими спецслужбами. Людей кидають до підвалів, а майно церков використовують для потреб окупаційних адміністрацій або військових. Особливу лють в окупантів викликають протестантські громади – баптисти, п'ятидесятники, адвентисти. Правозахисники чітко фіксують, що російська влада намагається повністю зачистити українське релігійне поле, щоб залишити там виключно РПЦ як ідеологічний інструмент контролю над мізками. У Волновасі храм узагалі облили соляркою і підпалили, привселюдно знищивши українські рушники з ікон. Окупантам не перешкоджали жодні релігійні канони чи мораль, вони приходили зі зброєю туди, де люди молилися українською мовою. Храми єпархії відбирали та передавали московському патріархатові, а вірян, вірних своїй церкві, оголошували ворогами. У протестантів в окупованій Горлівці окупанти відібрали майно їхньої громади. Озброєні бойовики просто віджали великий молитовний будинок християн-адвентистів сьомого дня. Людям вказали на двері, будівлю націоналізували, а все майно громади від комп'ютерів до церковного автобуса банально розкрали. І це стандартна практика. Кремль на словах заявляє про захист віри та духовне відродження, а на ділі приносить на окуповані землі звичайний середньовічний грабунок, відбираючи храми у вірян під власні кабінети або військові склади.
0: Пані Троя.
7: Рушімо далі на південь. Запорізька та Херсонська області, що потрапили під удар у 2022 році. Якщо на Донбасі репресії розкручувалися роками, то тут, на півдні, ФСБ вирішила діяти екстерном. Вони дістали з архівів сталінські методички 1930-х років проти так званих ворогів народу і запустили конвеєр на повну потужність. Розберімося, хто такі євангельські християни, баптисти, п'ятидесятники чи харизмати для середньостатистичного російського російського майора Стамбова, якого прислали керувати окупаційною комендатурою. Для нього це не віряни. Для нього будь-який баптист – це автоматично американський шпигун, диверсант ЦРУ чи небезпечний сектант. Чому? Логіка прапорщика проста. Якщо ваші релігійні центри історично розташовані десь у США, Південній Кореї або Німеччині, якщо ви не підкоряєтеся Кремлю і, о жах, пропагуєте свободу волі і індивідуальну відповідальність перед Богом, то ви точно шпигуни. Офіційна статистика Державної служби України з етнополітики та свободи совісті спільно з правозахисниками шокує. Спочатку повномасштабного вторгнення росіяни вбили понад 40 українських священнослужителів різних конфесій. Понад 600 релігійних споруд, храмів, молитовних будинків, синагог, мечетей ущент зруйнували або суттєво пошкодили російські обстріли чи цілеспрямовані підпали.
0: Пані Троян на громадському радіо.
7: Згадаймо окупований Мелітополь. На початку окупації у 2022 році віряни абсолютно різних конфесій. Протестанти, католики, православні ПЦУ виходили щодня на центральну площу міста. Неозброєні. Вони просто ставали колом і молилися за мир, за Україну, за своїх близьких. І знаєте, що зробили окупанти? Вони почали розганяти ці молитви автоматами. Молитва українською мовою або молитва за спокій в Україні стала кримінальним злочином. Пастора Євангельської церкви Благодать Михайла Брицина окупанти просто вигнали із міста, відібравши величезну будівлю церкви, де зараз крутять пропагандистські ролики. За даними розслідувань Радіо Свобода, в окупованому Бердянську двох греко-католицьких священників, отця Івана Левицького та отця Богдана Гелету, росіяни заарештували прямо в храмі, кинули до підвалу катівні і місяцями катували, намагаючись вибити зізнання, нібито вони ховали у підсобках зброю для українських партизанів. Традиційний чекійський фокус – підкинути дві гранати під вівтар і кричати про так званий тероризм. На щастя, після півтора року цього пекла і нелюдських знущань. У червні 2024 року обох отців вдалося повернути додому під час обміну. А 67-річного католицького отця Петра Криніцького з Мелітополя, який приїхав із Чехії, понад 30 років служив людям на Таврійській землі, перед депортацією жорстоко побили у власному дворі. Одягли мішок на голову, вивезли взимку в поле, на лінію розмежування і скерували пішки в Україну. Без речей, без документів, в одній рясі. Чому? Бо він відмовився брати російський паспорт і агітувати парафіян йти на псевдореферендум. Російська релігійна політика проста, як двері. Або ти працюєш на вибори Путіна, або на тебе чекає мішок, підвал та депортація.
0: Пані Троян на громадському радіо.
7: Але знаєте, що у всій цій трагічній, абсурдній та жорсткій історії надихає найбільше? Російська ФСБ, аналітики у Кремлі та генерали у рясах щиро вірили у власні методички. Вони думали, ну ось ми зараз закриємо всі неправильні храми, відберемо реєстрацію, залякаємо пасторів, розігріємо телевізор, і українці слухняно як стадо підуть шикуватися в чергу до московського патріархату, слухати сповіді про так звану священну воєнну операцію. Але цей план провалився. Віра в окупації перетворилася на тихий, незламний, підпільний опір. Люди збираються таємно на звичайних квартирах, у підвалах, на закинутих дачах під виглядом святкування дня народження чи простих посиденьок за чаєм. Без мікрофонів, без звукової апаратури, без афіш у Фейсбуці. Вони збираються по троє-п'ятеро людей, щоб просто тихо пошепки почитати Біблію українською, помолитися за звільнення своїх міст, за рідних, за кумів, які воюють в Збройних силах, і просто підтримати один одного. Цей тихий опір неможливо запеленгувати системами РЕП, його неможливо відстежити через камери відеоспостереження з розпізнаванням облич, які росіяни наставили в окупованих містах. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Тема складна, болюча, але про неї необхідно говорити, щоб світ бачив реальне, не причесане пропагандою обличчя так званих російських традиційних цінностей. З вами була Валентина Троян.
0: Пані Троян.
8: Пані Троян.
0: Викриття з окупації на громадському радіо. Цей матеріал створено в межах проєкту Інституту масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів.
9: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
10: Життя.
11: Життя.
10: Життя.
11: Життя.
8: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
7: Ніколи не забувай, що твоя винахідливість – це зброя, якою ти зможеш користуватися лише тоді, коли твій розум настільки ж гострий, як і лезо у твоїх руках. Безсила Лорен Робертс.
0: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери й читай.
7: В ствій Ілія тисячі людей знищила чума. Деяким з тих, хто вижив, чума подарувала надприродні сили. Ті, хто ними володіє – елітні.

0: Сам історії. Заберіть це кохання і сюжет розсиплеться. Це відрізняє романтезі від фентезі з романтикою, як ви розумієте. І сподіваюся, що не заплутала вас ще більше. Романтезі теж поділяється на Young та New Adult. Від емоційних, легких історій для підлітків до більш епічних, фентезійних історій з гарячими сценами. Книжки, до речі, де таких сцен багато, деякі українські читачі саркастично іменують трахентезі чи дрегенпорно. Але популярні авторки і автори ці сцени сексу зробили своїми візитівками, як, наприклад, Сара Маас чи Джей Крістоф. Як на мене, романтезі – це приклад літератури ескапізму. Багато хто з моїх знайомих читає такі книги після складного дня. І люблять цей жанр якраз за невибагливість, за типові сюжети та характерні сюжетні тропи. Про них більше у наступному випуску вже розповім. Тому мені здається, що треба просто розуміти, яку саме книгу ти бачиш перед собою, щоб не залишитись розчарованим. Отже, «Безсила» – це романтезі Young Adult. Тут класичний троп – від ворогів до кохання. Без сцен сексу, але з романтичною напругою, що наростає, і поцілунками справжнього кохання. До речі, про основний троп нас одразу на обкладинці попереджають. А обкладинки у Рідбері, до речі, шикарні, яскраві і з кольоровими зрізами. Отже, здобич, мисливець створені одне для одного. Головна героїня Пейден не наділена силою, її з дитинства вчили видавати себе за екстрасенса, але вона звичайна злодійка, яка вміє битися і красти. Одного дня Пейден випадково рятує принца Кая, виконавця, екзекутора і правицю короля, який повинен знищувати звичайних. Тепер вони беруть участь в іграх очищення, де ставка – смерть. У дворці Пейден починає дружити із майбутнім королем. Дружба, кохання, ненависть, класова сегрегація та ігри на виживання. Що буде з Пейден, коли принці дізнаються, що вона звичайна? «Безсила» – дебютна книжка Лорен Робертс, перша з трилогії. Звісно, закінчується вона на найцікавішому місці. Тож, якщо ви любителі жанру, одразу купуйте комплектом. У видавництві Рідбері вийшла і друга книжка «Безрозсудна». Отже, читати ці книги про Пейден треба, якщо хочеш поринути у світ палкої романтезі історії про ворогів-коханців.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
2: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.
3: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте.